0: מה טוב.
1: אה, יש, זהו. מספיק. תודה. איפה הקדמה לטס אצלנו כאן? 198. תודה. בעל הסולם רассказывает, я повторяю опять, но неважно, а вы еще раз по-новому переживайте эти слова. בעל הסולם
2: פונקציה. בעל הסולם מספר, אני חוזר פעם נוספת ואתם תחוו מחדש את המילים האלה. אז בעל הסולם כותב בעוד קופנון ה' בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שכל לימוד חוכמת הקבלה שמהווה למעשה את... יש קבלה מעשית, שזה ההשתתפות שלנו בקבוצה ובניית היחסים בינינו בקבוצה. כדי להידמות למדרגה הגבוהה יותר, זה מושך אור מקיף עלינו. כיוון שאנחנו רוצים במדרגה הבאה הזו, זה קבלה מעשית, וקבלה תיאורטית זה כשאנחנו בתהליך הלימוד לומדים על המדרגה הגבוהה יותר, איך היא נוהגת שם ועל איזה חוקים יש שם בעולמות העליונים, וכך גם במידת ההשתוקקות. הרצון להגיע, להתעלות לעולמות האלה, אנחנו באותה מידה ממשיכים על עצמנו את האור המקיף. ולכן הוא גם כותב שהמקובלים כותבים את הספרים בשביל עצמם, כדי להחליף זה עם זה מידע רוחני ולעזור באותה צורה זה לזה לעבור כמה שיותר מהר את המצבים הרוחניים, פנימיים, מדור לדור. אפשר ממש לקרוא ספרים היום שנכתבו לפני 2000, 3000 שנה. הם לא מהווים בשבילנו איזה שהם ספרים סגורים, נעולים, אלא זה אותה שפה, אותם המונחים, אותן ההגדרות. השיטה למתחילים כמובן מתחלפת באופן מהותי, כי הנשמות הן בעצם אותן נשמות, אבל עם אגואיזם עבות יותר, יורדות לעולם שלנו, מתלבשות בגופים, אבל האדם שמשיג את העולם העליון, אין בשבילו את מושג הזמן. והוא נמצא עם אותם אלה שנמצאים שם, לא משנה, מאלו גלגולים בחייהם. כלומר, יכול להיות שהוא חווה פעם את ההרגשה הזו, מתישהו בעבר, מישהו אחר חווה אותה היום וכן הלאה, כלומר זה לא משנה. אבל המקובלים כותבים את הספרים האלה, הם רלוונטיים לכל מי שנמצא בעולמות העליונים, לא משנה באיזו תקופה הספרים האלה נכתבו, ולמה הם כותבים את זה בשבילנו. אז בעל הסולם כותב כאן שהם כותבים את הספרים האלה בשבילנו, רק כדי שאנחנו בזמן הלימוד נרצה להגיע לדרגות האלה שעליהן מסופר בספרים האלה. וכך אנחנו ממשיכים על עצמנו את המאור, את המאור העליון. וכך הוא כותב, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון חדש להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. כלומר, בזה שאנשים, אנחנו, שנמצאים בעולם הזה, רוצים מאוד לגלות מה אם כן מתרחש עם הנשמות שלהם במצב העליון, איך להתעלות למעלה, איך להגיע אליו. הרצון הזה, מושך, ממשיך מלמעלה אור מקיף שמושך את כולנו מעלה. אז אם כך, יש שני סוגים של פעולות כאלה. אחד זה כשאנחנו יוצרים מצב מלאכותי כזה בקבוצה של כביכול מדרגה עליונה יותר, מתייחסים זה לזה כביכול באהבה, כביכול בהשתתפות, בהזדהות, כביכול כי כולנו אגואיסטים, אבל אנחנו, בזה שאנחנו מעלים את עצמנו, מרומם את עצמנו באופן מלאכותי, כך אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף, ובזמן הלימוד, כשאנחנו משתוקקים להיות במקום שעליו אנחנו לומדים, מאותה דרגה שאנחנו לומדים, אנחנו גם כן מעוררים על עצמנו אור מקיף. לכן בואו נתאר לעצמנו את המצבים האלה שאנחנו נעבור איתכם יחד. אז אנחנו מדברים איתכם על כך שהאדם עובר בתנועה הרוחנית שלו שני מצבים.
1: можно это скрытие двойное.
2: אפשר לקרוא לזה כך, אסתר כפול, או אסתר תוך אסתר, אסתר רגיל, לאחר מכן מחסום.
1: Так называемое вознаграждение и
2: наказание. מה שנקרא שכר ועונש.
1: И любовь.
2: ואהבה.
1: А это גמר תיקון.
2: וזה גמר התיקון.
1: До этого у него есть состояние.
2: עד
1: состояние,
2: לכאן называется... יש לא מצבים שנקראים מצבים שנחווים בחוסר הכרה. חוסר הכרה. מצבי חוסר הכרה. והמצבים האלה יכולים להימשך אלפי שנים. אלפי שנים היינו במצבים שבהם היינו בחוסרי הכרה, לאחר מכן התחלנו להיכנס למצבים שבהם אנחנו מתחילים להרגיש את הנקודה שבלב, ומתחילים להיכנס למצבים האלה של הסתר, הסתר כפול, הסתר רגיל, לאחר מכן שכר ועונש, ואהבה. אז בואו נסתכל, אם כן, איך בעל הסולם מתאר את המצבים.
1: שטוב פרינציפי,
2: אנחנו נראה שכעיקרון, בין אם היינו בהם או לא היינו בהם, או שאנחנו לפעמים בהם או לפעמים לא בהם, האמת, זה לא משנה. המצבים האלה יכולים, אדם יכול לעבור אותם מאוד מהר, כי הם רוחניים, וברוחניות אין זמן. ברוחניות יש רק את הצטברות המאמצים, את העיבוד, כל אותם...
1: רשימות, כתורי איז נס
2: פנימי. הרשימות, כן? שעולות מאיתנו. ברגע שאנחנו מממשים את הרשימה הזה, מיד בא הרשימה הבא. ולכן לעבור את הדרך הזו, אפשר לעשות את זה מאוד מהר. ברגע שאנחנו נכנסים לאסתר כפול ורגיל, הכל כבר נמדד פה לא כמו המצב הזה באלפי שנים, אלא זה נמדד כבר במאמצנו. כלומר, כאן
1: определяет время.
2: רק התגובה שלנו היא שקובעת את הזמנים.
1: מזגן работает? Кондиционеры, да?
2: המזגנים עובדים? הכל בסדר? כן.
1: Так вот он пишет Баля Сулам. Двойное скрытие.
2: אז הוא כותב Баля Сулам.
1: В книгах оно называется скрытие.
2: אסתר כפול. בספרים הוא נקרא אסתר תוך אסתר. זה נקרא שאדם לא רואה אפילו את החלק
1: он когда-то её видел
2: אחורי של הבורא, כלומר הוא ראה אותה פעם ועכשיו הוא מבין שהוא לא רואה אותו.
1: Что значит обратную сторону творца?
2: מה זה החלק האחוריים של הבורא? מה זה החלק הקדמי של הבורא? נקרא פנים.
1: Доброе отношение.
2: זה יחס טוב
1: ко всем и к человеку.
2: של הבורא לכולם וגם לאדם עצמו, כך הוא מרגיש את זה.
1: לицо.
2: זה כבר גילוי. זה כבר פנים. זה החלק ההפוך. האחוריים, זה כשאדם מרגיש את עצמו, אדם מרגיש רע, אבל עם זה הוא מבין שזה נובע מהבורא. ואז הוא מרגיש את החלק ההפוך של הבורא. וההסתר הכפול, הסתר תוך הסתר, זה בעצם ההסתר של האחוריים של הבורא. כלומר, האדם לא מבין בכלל, לא מרגיש את זה שכל מה שיש בו, בעצם נובע מהבורא.
1: То есть человек не видит даже обратную сторону творца.
2: כלומר, אדם לא רואה אפילו את הצד ההפוך של הבורא, ואומר שהבורא עזב אותו, ולא שם לב אליו יותר.
1: תראו
2: מה כתוב פה. האדם אומר שהבורא זרק אותו, ולא שם לב אליו. כלומר, האדם מבין שהוא נמצא בעולם שבו יש בורא, אבל הבורא נחתך ממנו לחלוטין, אפילו בהשפעות השליליות שלו. האם אנחנו תמיד נמצאים במצב הזה? אנחנו... עוברים הרבה פעמים למצבי חוסר הכרה, ובמאמצים צריכים להחזיר את עצמנו למצבים של גילוי כפול, של אסתר, סליחה, כפול ואסתר רגיל. לא נורא, לא נורא. כי אנחנו חווים את המצבים האלה מאוד מהר, מהם ועד המחסום. זה יכול להיות מעבר רגעי.
1: А все страдания, которые он получает, он относит...
2: וכל היסורים שהוא מקבל, הוא מייחס אותם לגורל ולטבע העיוור, כיוון שדרכי ההשגחה הופכים לו כל כך מורכבים, מבולבלים, קשים. הוא עד כך לא מבין בכלל מה קורה איתו. שזה מביא אותו לחוסר אמונה. מה הכוונה? כפירה, כן? מה הכוונה? הוא מאבד כל מחשבה על כך שקיים איזשהו כוח אחד ויחיד ששולט בכל, מנהיג את הכל. הוא חושב שהעולם יש תלות בעולם, באישה, בילדים, במנהל, בממשלה, במשטרה ועוד ועוד. כל המצבים האלה נקראים מצבי הסתר כפול, אבל הוא מבין, הוא יודע שהוא נמצא במצב הזה. אחרת המצב הזה לא נקרא הסתר כפול. הסתר או גילוי זה כשהאדם מרגיש בתוכו, ביחס לעצמו, האם יש לו מגע עם הבורא. אם כן, זה מתחיל מכאן. הסתר כפול, הסתר רגיל, גילוי ראשון וגילוי שני. אנחנו נכתוב את זה כאן אפילו. הסתר כפול והסתר רגיל, וכאן נכתוב גילוי אחד, וגילוי שתיים.
1: בתקום סוסטייני, молится о своих бедах и совершает добрые поступки, но не получает ответа.
2: במצב כזה מתפלל על צרותיו ועושה מעשים טובים, אבל לא מקבל תשובה. כלומר, הוא מבין, הוא משתדל לעשות משהו, אבל הוא לא מקבל שום מענה מהבורא על מעשיו. אני עושה משהו בקבוצה, בלימוד, אני משקיע המון מאמצים, עוברים חודשים על גבי חודשים, ואני לא רואה שום תוצאה. התוצאות נסתרות ממני.
1: Оно в тот момент, когда перестает молиться о своих
2: вещах, רגע, שבו הוא מפסיק להתפלל על צרותיו, מקבל תשובה. נהנה.
1: Видит, что
2: הוא כביכול רואה
1: מיר управляется не по
2: שהעולם
1: не в мире его связи с творцом.
2: נשלט לא במידת הקשר שלו עם הבורא. וכל פעם שהוא אוסף כוחות להאמין בהשגחה העליונה, הוא מתקן את מעשיו. כלומר, הוא מתחזק בהשפעה שלו בקבוצה, בהשתתפות שלו בקבוצה, בלימוד. ההצלחה בורחת ממנו והוא נזרק ללא רחם לאחוריו. אנשים מגיעים אליי ואומרים, אני לומד שנה, לומד חצי שנה, לא קורה שום דבר, להפך, הכל יותר גרוע, בעבודה, בבריאות, בבית. בכלל, הכל מתפרק. הסתר כפול של הבורא.
1: Значит, вы полностью вообще...
2: אם תאמר להפך, אז אתם כופרים באופן מלא.
1: Значит, вы находитесь уже...
2: בהשגחה, בהנהגת הבורא, כן? אתם נמצאים עוד לפני.
1: В какую-то связь.
2: באותו שלב שהוא קודם לכניסה לכל קשר שהוא. וכשהוא עוזב את האמונה, כלומר, את המחשבה על כך שהכל בכל זאת נובע מהבורא, ומרע את מעשיו, אז הוא חווה הצלחה גדולה יותר, ומצליח לנשום מלוא חופן אל תוך ריאותיו, כן? כלומר, כותב את זה בעל הסולם כאן, הוא שם דגש מאוד ברור כאן, על כל התחושות האלה שהאדם חווה. תנסו באמת לתאר לעצמכם שזה כך. אתם, בתרגילים האלה שאתם עושים, תקצרו את זמני ההימצאות שלכם במצבים האלה. אתם כבר עכשיו יכולים לאבד אותם ולעבור אותם. לא יוצא לו להרוויח את פרנסתו בדרך הישר, אלא רק בחילול השבת ובעורמה. חילול שבת אין הכוונה למשהו דתי, אלא אותם חוקים שעל פיהם האדם צריך להיכנס לעולם הרוחני. להפך, ככל שהוא לא מקיים אותם, לא שם לב לקבוצה, לא שם לב שום דבר, הוא הולך בגאון, שהוא כביכול מצליח יותר מאחרים. וכל מכריו שמקיימים תורה ומצוות, כלומר, שבדרך כלשהי מנסים לתקן את עצמם, כן, הכל מדובר כאן ברמה של לא מאמינים רגילים, כן, שומרי תורה ומצוות רגילים, אלא ברמה של אלה שעוסקים בעבודה פנימית. הם סובלים מעניות ומחלות מרובות ומבוזים מאוד בעיני הבריות, ונראים כטיפשים מלידה, צבועים גדולים, עד שמאוס לו להישב בחברתם אפילו רגע. וכל המכירים שלו, המתלוצצים על אמונה, כלומר, כל אלה שחושבים שהם בעלי הבית בעולם הזה, שהם שולטים בכל, הם מוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מחלה, ומסכימים, כן, פיקחים, בעלי מידות טובות, בעלי טובים בכל דבר, כך נראה לו העולם. זו הצורה שבה הוא מדרג אותו, מחלק אותו. לזה הוא נמשך, ומזה הוא נדחה. כתוצאה מהסתר מסוים של הבורא. כמובן שאדם נמצא, נו, כמו איזה
1: кусочек железа над магнитом.
2: חתיכת ברזל מעל מגנט, כן? המגנט מתקרב, הברזל עולה. המגנט מתרחק, הברזל נופל, יורד. כלומר, האדם לא יכול לעשות כאן שום דבר עם עצמו. הוא לא יכול בשום דרך לקבוע שם איזה שהם מצבים משלו. כל המצבים שלו נקבעים מלמעלה, בהתקרבות או בהתרחקות של הבורא ממנו. וכמובן שאותם המילים, כל מה שהאדם עכשיו מרגיש, כל מה שהוא אומר, כל מה שבעל הסולם מתאר כאן, כל זה מהווה דווקא מידה של הסתר כזה של הבורא. כלומר, אם אנחנו נסרטט כאן איזה סרטוט אחר, אז אנחנו נוכל לסרטט אותו כך. הסתר כפול, הסתר יחיד של הבורא, ו...
1: приближение творца к человеку, света к человеку.
2: כאילו התקרבות של הבורא לאדם, של האור לאדם, כן?
1: я не так бы
2: אני אולי לא הייתי לצייר את זה ככה, אני פשוט לא יכול לצייר את זה אחרת, כי עיקרון זה מסתיים כאן, ולאחר מכן נכנס.
1: בואו
2: נכתוב כאן. כאן פלוס, אגואיזם, וכאן מינוס אגואיזם.
0: כלומר,

0: מינוס אגואיזם. То есть здесь
1: твой минус эгоизм. כלומר, פה הבורא מרוחק מהאדם.
0: Начинаясь с махсома и дальше. Он
1: ואחל מהמחסום, ואילך הוא כבר בתוך האדם, ועד כמה הוא בתוך האדם, זה כבר נמדד לפי, נקבע לפי המדרגות שמעבר למחסום. כשההשגחה העליונה היא ככה מארגנת את האדם, מסדרת אותו בצורה כזאת, זה נקרא אסתר בתוך אסתר. ואז כשהאדם רוצה להאמין שבעצם כל האיסורים באים לו מהבורא, כשהוא לא מאמין בזה, אז זה אומר שהוא לא רואה אפילו את האחוריים של הבורא, ואז במצב הזה אדם מקבל איסורים, כלומר, כל ההרגשות שלנו בעולם שלנו הן קורות בגלל במידה של ההתרחקות של הבורא מאיתנו, ולכן כותב פה שלא מספיק, הוא בורח מהחברים, הוא לא מרוויח מספיק, ולהפך שהוא עושה מעשים רעים, לא טובים, אז הם... אז על זה הוא כביכול מקבל שכר, כאילו להפך.
0: поступая честным путём видит что
1: ואם הוא הולך בדרך ישרה אז הוא רואה שבזה הוא מפסיד וכן הלאה
0: в таком состоянии ощущение его
1: כלומר במצב כזה שהוא מרגיש ככה זה כתוצאה מכך שהאסתר ההפוך נותן לאדם, ניתן לאדם, כדי שהוא על ידי התגברות על כל הספקות האלה וכל מה שמתראה לו
0: вскрытие творца обратил это
1: כשכל מה שנראה לו כחיובי מהבורא, אז הוא רואה את זה, אחר כך זה נהפך לו לשלילי. אז מה שאנחנו רואים במצבים כאלה שהם מכוונים נגד התקדמות רוחנית, אנחנו צריכים להבין שהבורא בכוונה יוצר לנו את התנאים האלה, דווקא בהסתר הכפול שלו, כדי שאנחנו בתנאים האלה שהוא מציב לנו, נעשה על זה תיקון. מצידנו. ברור, כן? רק בשביל זה הבורא מעורר את ההסתר הכפול ואת ההרגשה הזו בתוכנו. ואם האדם לא מתנתק מכך שההרגשות האלה הבורא מעורר בו, אז בהתאם לזה הוא מתקדם קדימה. המצב הבא, אם האדם מתגבר כמות מספיקה של פעמים, למרות שנראה לו, שללכת בדרך שלו, לא בהתקרבות עם הבורא, בזה הוא מרוויח, שהוא בכל זאת מעדיף לקרב את הבורא אליו, אז הוא עובר להסתר רגיל. הסתר רגיל, שהבורא נסתר, כלומר הוא מתנהג כלפי האדם, לא כמו שנראה לו לפי השם שהבורא הוא טוב ומתיב, אלא להפך. מה ההבדל בין הסתר כפול להסתר רגיל? אנחנו כבר דיברנו, בהסתר רגיל האדם מרגיש את היחס טוב או לא טוב של הבורא, הוא מבין שהוא לא טוב, נניח כל הבעיות שיש לי בחיים, אני כבר קושר אותן לבורא. מישהו שם צעק עליי, הנה מישהו פה כעס עליי, מישהו אמר לי משהו, איבדתי משהו. כל דבר שלא יהיה איתי, אני כבר מקשר את זה לבורא. בהסתר כפול אני לא קושר את זה לבורא. אני מרגיש שאני מקבל את זה מהבורא. אני יכול, ליתר דיוק, אני מבין בשכל שאני מקבל את זה מהבורא, אבל בהרגשה... אני לא מרגיש את זה. בהסתר רגיל, אני מרגיש שזה הבורא עושה לי, הוא עושה לי את כל ההפרעות האלה. במקרה כזה, האדם לא רואה את הצד היפה של הפנים של הבורא, אבל הוא מאמין שבכל זאת הבורא זה שעשה לו את הכל כעונש על מה שהוא עשה. או כדי לעשות לו טוב אחר כך. כמו שכתוב, את אשר יאהב השם יוכיח. במצב הזה, באופן כללי, כולנו נמצאים. הבעיה אצלנו רק בזה שאנחנו לא רוצים. במאמצים שלנו, בכוח שלנו, כל הזמן להיות במצב הזה. זה דורש מאיתנו הרבה מאמצים פנימיים. אבל בעצם, רוב... רוב זה נמצא בתוך הבורא.
0: Я стерегись сказать, что все это приходит к нему по воле слепого случая и природы, без расчета и знания.
1: ותיזהר מלהגיד שזה הכל קורה בצורה עיוורת. כלומר, אנחנו צריכים להבין שיש לנו פה איזשהן ספקות, האם זה קורה מהבורא או לא. כל עוד הבורא הוא עוד לא התגלה עד המחסום עצמו, עד המחזום עצמו, אז אין לנו בכלל שום הרגשה ברורה של הבורא, ותמיד יש לנו הזדמנות, אפשרות להגיד שיש השגחה שלו, או אין, מרגישים אותו עולה, זה הכל ככה מטושטש. לכן זה נקרא אור מקיף. ומי שמתחזק באמונה רואה שהבורא משגיח עליו בצורה כזאת, זה נקרא שהוא רואה את הצד האחורי של הבורא, ככה הוא גם מקבל ממנו איסורים. כלומר, כל עוד לא עברנו את המחסום, כל עוד אנחנו נמצאים באסתר רגיל או כפול, אנחנו כל הזמן מרגישים תכונות שליליות, השגחה שלילית עלינו. אנחנו כל הזמן צריכים באיזה שהם מאמצים ללחוץ על עצמנו קדימה, להשקיע מאמצים, להכריח את עצמנו, להתקלל בתוך הקבוצה באיזושהי עבודה, הפצה, במשהו, אנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים בזה שום דבר חיובי. זה לא מושך אותנו, אנחנו נמשכים מעצמנו. והתיאור, או שחסר לו שכר, יש לו כל מיני אנשים שגובים ממנו הרבה, רוצים לגבות ממנו את הכסף שלו, או שהוא סובל מחולי, או שאנשים לא מכבדים אותו. כל זה תכונות שליליות שאדם מרגיש על עצמו, מצד הבורא בצורה כזאת, ושום תוכנית שהוא לא, כל תוכנית שהוא מתכנן, היא לא מתממשת, ואין יום שיש לו מנוח רוגע נפשי. אז המצבים שלנו, בקבוצות שלנו,
0: что можно здесь предпринять?
1: מה אפשר כאן לעשות?
0: Мы в принципе находимся
1: часто. אנחנו בעיקרון נמצאים לרוב נפלטים למצב של חוסר הכרה, למצב של הסתר כפול, הסתר רגיל, ואולי אפילו במשהו מגיעים לכאן גם. כן, הלאה. הכל תלוי במאמצים הגדולים שלנו, והמאמצים הגדולים האלה הם ידחפו אותנו בכל מקרה. לאורך כל הציר הזה, מהמחסום וחזרה. מפה לשם ובחזרה אנחנו נתקדם. לא נוכל בשום אופן לקחת עצמנו ולהחזיק את עצמנו באיזשהו מקום מסוים, ובצורה סיסטמטית לקרב את עצמנו למחסום. את זה לא נוכל, בשביל זה אנחנו חייבים את הסביבה. רק הסביבה יכולה באופן קבוע ללחוץ עלינו, כתוספת לבורא שמתגלה, וליצור כזה שדה מסביבנו, שכל הזמן תלחץ, תדחוף אותנו קדימה. אנשים שלא עוסקים בזה, לא נכללים בתוך קבוצה, אז הם מטיילים פה בין המצבים האלה, מחוסר הכרה לסתר כפול רגיל וכן הלאה, עשרות שנים. עשרות שנים. כאן חובה להוסיף את כוח הקבוצה. בלי זה פשוט אי אפשר. בעל הסולם כותב בבחירה חופשית על מה? הוא אומר, בכל פעם כשאתה בוחר לעצמך

0: отрицательная.
1: אז מיד צריך להופיע גם כן תוספת אליה שתפצה על זה, ושזה יוביל אותו קדימה.
0: Правильным методом продвижения является продвижение.
1: כלומר, בשיטה הכי נכונה להתקדם, זה כשיש לך עודף כוחות, תוסיפו לך התפעלות, כוחות, ביטחון מהקבוצה, ובזמן הזה, בהתאם לזה, אתה מתעלה מהאגו שלך, מאותה קופסה שבה הוא נמצא במצב נסתר, כך שדווקא במידה הזאת, זה אומר שאני עוקף את ה... זה נקרא, אני מעורר את השחר, כמו שדוד המלך כתב על זה. שללכת במידה שבה הקבוצה מובילה אותך ומקדמת אותך חיובית, היא צריכה בכזאת צורה חיובית להוביל אותך, ככה שבצורה מקסימלית, אופטימלית, בזמן הזה, יתגלה בך האגואיזם. ואם זה נכון, אז האדם כל הזמן גדל. כל הזמן גדל. וכאן הכל נקבע רק על ידי הקבוצה ועל ידי הדבקות שלו בקבוצה. ככה שלמעשה המטרה שלנו מסתכמת בזה שצריכים ליצור כזה שדה משותף, כזה כוח מחשבה משותף שבאופן קבוע תקדם אותנו קדימה. וכל אחד צריך במאמצים הפנימיים שלו להשתדל לעשות את זה ככה שבראש ובראשונה ירגיש אחריות. שאם הוא לשנייה אף החוצה, מתנתק מהעבודה הזאת, מההשתוקקות הזאת קדימה, בזה הוא פשוט בוגד בחברים שלו.
0: раскрытие
1: גילוי.
0: требование человека во время скрытия укрепиться.
1: דרישת האדם בזמן הגילוי להתחזק באמונה. באמונה הכוונה באותו יחס
0: человечеству как и у творца.
1: לאנושות כמו אצל הבורא.
0: верь в то, что творец управляет миром, приводит
1: באמונה שהבורא משגיח על העולם, מביא אותה לספרים. אז הוא מקבל הערה או מקיף, והוא מבין איך להתחזק באמונה, והאמונה היא נקראת בחינת השפעה, תכונת השפעה שבהדרגה מתחילה להתגלות בנו. וההרגשה הזאת שהוא מקבל הערה, שהוא מקבל בעזרת התורה, נקרא תיקון על ידי התורה. וכשהם הצטברו לרמה מסוימת, אז הבורא מרחם. מה זה נקרא שהוא... מרחם, חומל, כלומר, כשהאדם מגיע לרמה מסוימת, לרמת השתוקקות מסוימת של האגואיזם שלו, יש לו איזושהי הצטברות פנימית מספיקה של האנרגיה הזו שמבוססת על כוח אגואיסטי. אז הבורא מרחם עליו, מה זה נקרא שהוא מרחם עליו? האדם עובר מחסום. מרחם, רחמנות, חנון, הכוונה, זה תכונת הבינה. כשהאדם מקבל את תכונת הבינה, זה תרגום לרוסית, הוא תרגום כזה ישן, לא נכון. הבעל הזום שכתב את הפתקים, זה לא מאמר שלו. זה מה שהוא כתב ככה כהערות, הערות משלו. לכן הטקסט פה הוא לא מעובד. אפילו בעברית ומכל שכן בשפה הרוסית. ואז הוא יקבל מלמעלה הערה, אור מקיף, שלאט לאט בהדרגה נכנסת לתוכו, ואז הופכת לאור פנימי. פה ופה זה אור מקיף, ופה זה כבר אור פנימי. האור שנכנס לתוך האגואיזם, הנה פה זה האגואיזם, מצויר, אבל זה קורה רק אחרי שהוא גילה בכל מילואו את מה שהוא צריך, את אור התורה. אם הוא מושך על עצמו מספיק, אור מקיף בכמות מספיקה, אז זה מתקן אותו ונותן לו את התכונות שלו. האור מתקן את הכלי, את זה אנחנו יודעים. כלומר, אור התורה שהאדם נושם לתוכו, לתוך האגואיזם שלו, בהתאם להתחזקות שלו בבורא, בתכונת הבינה, אז הוא הופך להיות מתאים להתגלות הבורא.
0: То есть человек начинает раскрывать в себе
1: זאת אומרת, האדם מתחיל לגלות בתוכו את התכונה שהבורא הוא טוב ומיטיב. זה מה שהוא מתחיל לראות. ובמקרה כזה, מה הוא מרגיש? יוצא שהוא מקבל מהבורא טוב גדול, זה ההרגשה הראשונה, כשעוברים את המחסום. כבר תיארנו

0: אותו איתכם כאן בשיעורים שלנו, בכל מיני וריאציות. כל הזמן נמצא באיזשהו סיפוק נפשי, כי הוא מרוויח בקלות ובכמות מספיקה. ואנחנו יודעים שכשאדם עובר מחסום, כבר דיברנו על זה, קודם כל מתבטל האני שלו, זאת אומרת, הוא מפסיק לחשוב על עצמו כמישהו שמתקיים, לא בכלי הכללי. הוא בצורה ברורה רואה את הכלי הכללי הזה ואת הבורא שממלא אותו. זאת אומרת, נמצא כבר בהרגשה מלאה מוחלטת של העולם העליון. העולם העליון נקרא אוסף כל הנשמות בו, והבורא בתוכן, וההרגשה הזו כבר מכתיבה לאדם את היחסים שלו אליו ולסובבים אותו. אז טוב ושפע ומנוחה, הוא נמצא תמיד בסיפוק, כי הוא מרוויח במידה מספקת. אתמול אפילו תיארתי את זה אחרת, שבאותה מידה שהאדם, שהבורא מתגלה לאדם, והאדם בצורה אוטומטית מתחיל להרגיש את הבורא. אנחנו איתכם ציירנו כזאת תמונה. אני, כל אחד מאיתנו, הבורא. וכל האנושות, או כל הכלי הכללי המשותף הזה.
1: человечество.
0: האנושות.
1: Так вот. Если я хочу приблизиться.
0: אז אם אני רוצה להתקרב לבורא, פה יש עולמות. עשייה, יצירה, בריאה, אצילות ואדם קדמון.
1: אז здесь я.
0: ופה אני. וזה המחסום.
1: если я хочу приблизиться к творцу
0: אם אני רוצה להתקרב לבורא אז מה אני צריך לעשות אני צריך להתייחס לאנושות לכלי הכללי הזה כמו הבורא אני זה הנקודה שבלב
1: В таком случае я прошу раскрытия Творца.
0: במקרה כזה אני מבקש את גילוי הבורא.
1: Покажи мне твоё
0: отношение. מה זה גילוי הבורא? תראה לי את היחס שלך לאנושות. תראה לי מי אתה.
1: Покажи мне каким образом ты относишься.
0: תראה לי באיזה אופן אתה מתייחס אליהם.
1: Если я именно об этом прошу, Творец раскрывает.
0: אם דווקא על זה אני מבקש, אז הבורא מתגלה.
1: А откуда я это прошу? Я это прошу из тех.
0: ומאיפה אני מבקש את זה? אני מבקש את זה. מאותו גן פנימי שבהדרגה, בהדרגה מתפתח בי, מתממש בי. הנה פה זה ספירלה כזו מעובדת אצלי, ופה זה כבר לאט לאט מתבררת יותר. אז פה מתגלה לי הרצון, אני על הרצון הזה מרכיב עליו השתוקקות, כוח השתוקקות לבורא, רוצה להיות דומה לו, הידמות זה רק ביחס לכלי הכללי, איפה שהוא מתגלה. דיברנו איתכם שזה קורה כבר בבחינה א', כן? בחינת שורש זה רק אור, ובחינה א', זה כבר גילוי. יחס הבורא לבריאה. הבורא יוצר. הבורא יוצר כלי, וממלא אותו לגמרי בו.
1: это происходит.
0: כבר בבחינה הראשונה זה קורה.
1: Поэтому и вне этого нет ничего.
0: וגם בה אין שום דבר. אחר כך הכלי הזה נשבר לחלקיקים, להרבה חלקיקים קטנים. מה זה נשבר? שום דבר לא נשבר, האמת. זה הכל רק ביחס אלינו. קיים רק המצב היחיד הזה.
1: потом в него в нём начинает появляться
0: אחר כך בו מתחילה להתגלות הבחינה הבית, הכלי רוצה להידמות לבורא, כי האור ככה מגלה את עצמו. ובחינה ג' שהוא בודק עד כמה הוא יכול להיות דומה לבורא, ומצב רביעי שהוא מגלה את הטבע האגואיסטי שלו לגמרי. מצב חמישי זה צמצום.
1: איתה גדלה.
0: וכן הלאה. כל המצבים האלה אלה הרגשות פנימיות של הכלי. בו למעשה לא קורה שום דבר. פה הכלי התחיל להרגיש את הבורא, לכן הוא אומר, היא אומרת, אני לא רוצה לקבל את האור. אני לא מרגישה אותו, אני לא מקבלת אותו. מה זה לא מקבלת אותו? אני לא רוצה להרגיש אותו, אבל האור קיים בה. המצב הראשון הוא נמצא בתוך המצב השני, כי השני הוא נולד כתוצאה מהמצב הראשון. היא מבוססת עליו, היא נמצאת בתוכו, וכן הלאה.
1: происходит цимцум. Вот здесь вот цимцум.
0: ואז כשקורה הצימצום, כן, פה צימצום א', אז גם כן, הרי הכל נשאר בפנים. רק אני לא רוצה בצורה כזאת להרגיש את עצמי. כאילו הוא סוגר את העיניים, עוצם עיניים כמו ילד קטן. לא מרגיש, לא רואה, לא שומע.
1: состояние не меняется.
0: אבל האמת היא, המצבים לא משתנים. העובדה שהכלי נוצר והבורא ממלא אותו, זה נשאר קבוע. ואותו דבר קורה במצב השבירה של הכלים, ואחר כך הנפילה שלו לעולם שלנו, זה הכל יחסי להרגשה הפנימית של הכלי. הוא נשבר, ואז אחרי איזושהי כמות פעולות מסוימת, הכלי נשבר. מה זה נשבר? כל חלקיק שלו מתחיל להרגיש את עצמו עצמאי, שלא קשור לחלקיקים האחרים. פשוט ככה הוא מתחיל להרגיש את עצמו. מצד האור, מצד הבורא, אנחנו נמצאים במצב שלם, מלא, מתוקן לגמרי, בדבקות מוחלטת איתו, שום דבר לא מפריע לנו, ביחס אלינו. כלומר, הוא, כלומר, ביחס אליו, אנחנו נמצאים במצב לא משתנה, קבוע. על זה אומר החוק העקרוני בחוכמת הקבלה. האור נמצא במנוחה מוחלטת. אור עליון נמצא במנוחה מוחלטת, ככה זה נשמע בעברית. ולאחר מכן קורה, כל המצבים האלה, הם צריך אותם, כדי לייחד כל אחד מאיתנו, אני ועוד אני ועוד אני, וככה הרבה כאלה אני, בסך הכל 600 אלף, דיברנו על זה. בשביל מה? כדי שכל אחד מאיתנו עכשיו בצורה הכרתית יגיע לזה שהוא רוצה שהמצב הזה יתקיים. הוא רוצה שהבורא ימלא אותו. והוא את המצב הזה בצורה הכרתית מגיע אליו על ידי המאמצים האישיים שלו. בצורה כזו שכביכול, כאילו הוא בונה את הכלי שלו. אם אני אקח עכשיו מתייחס לכל יתר הכלי, כך כמו שהבורא מתייחס אליו, אז זה אומר שאני, אני יוצר את הכלי הראשון הזה, אני בונה אותו. ואם אני יחד עם זה, בפעולות שלי, לכלי הזה, ליתר הנשמות האלה, כן, פה זה אותו דבר? אם אני ליתר הנשמות האלה, מגלה את עצמי כמעבר האור אליהם, ככה אני ממלא אותם. כלומר, בצורה כזאת אני מבצע את הפעולה הזאת. כן, הפעולה הזאת אני מבצע אותה. אני זה הנקודה שבלב, זה נקודת הבינה. נקודת הבינה, נקודת הבורא שיש בתוכי, שישנה בתוכי, זו לא נקודת המלכות, זו לא נקודה של הכלי הזה עצמו, אלא נקודת האני שלנו, זה מה שנקרא חלק אלוקה ממעל.
1: часть творца свыше.
0: חלק מהבורא מלמעלה. זה מה שניתן לנו, וזה מה שאין, לא בדומם, לא בצומח, ולא בטבע החי. וכשאנחנו מסתמכים, נשענים על הנקודה הזאת, אם היא התחילה לדבר בתוכי, אז אני מתחיל לבנות באמת את הכלי הזה. או במילים אחרות, את זה. שניתן לי בצורה כזו מפורדת, מגוונת. כלומר, פה אני לגמרי מדמה לבורא, לפי הפעולה. אני בונה כלי, ולאחר מכן ממלא אותו באור. אני בזה כאילו מנהל את הבורא, כמו האור מתקן, אני מזמין את האור שלו ואומר לו, תן לי אפשרות לחבר את כל הכלי הזה, אני רוצה שהוא יהיה מחובר, ככה צריך להיות היחס שלי אליו, וזה מה שנקרא פה כבר גילוי שכר ועונש, ולאחר מכן אהבה. יש שם כל מיני דרגות, כלומר אני בזה מדביק בחזרה את הכלי, ואז דרכי הוא מתמלא באור. כלומר בצורה כזאת האדם משיג כזה מצב שבו הוא יוצר רק מהנקודה שלו, שהבורא נתן לו. הוא יוצר בדיוק אותה פעולה, כלומר לגמרי משתווה מדמה לבורא. ואז אחר כך הוא יוצא לכזו דרגה פה, שנקראת, נגיד, נקרא לזה גם כן בורא. אני לא רוצה לדבר עכשיו, להיכנס לכם למקומות יותר מדי גבוהים, אבל הוא מגיע לכזה מקום שהוא מפסיק את המחשבות של הבורא, כי הוא עשה אותו דבר כמוהו, הוא מבין את הפעולות של הבורא, את כל המחשבות שלו, את כל היחס של הבורא לנברא. כי הוא עשה בדיוק את אותם פעולות. הוא ביצע בדיוק את אותה עבודה רק מעצמו. ומה אנחנו בעצם מקבלים פה? יוצא שהבורא יצר את הכלי הזה, מאין. כן, מה זה נקרא מאין? מאיזושהי נקודה שאין בה שום התחלה. יש מאין מה שנקרא, מאין. רצון לקבל, הוא נוצר מאין. והאדם, אחר כך כשקיבל את הרצון להשפיע הקטן הזה מהבורא, אז הוא התחיל, הצליח לעבור ככה את הגשר הזה, לעבור על הגשר הזה, לחזור חזרה. ואז הוא מגיע למצב שהיה לפני הבריאה שלו. הוא מתעלה לשם, לכזו רמה שקיים בה רק הבורא. אז זה בעצם מה שאנחנו עכשיו איתכם,
1: начинаем реализовывать.
0: מתחילים לממש. וזה הכל מתממש, כמו שבעל הסולם כותב, רק ביחסים שלנו לכל יתר הנשמות.
1: значит что в таких случаях человек ощущает?
0: אז מה במקרים כאלה אדם מרגיש?
1: ну שוב, здесь בעל הסולם приводит
0: פה בעל הסולם נותן כאלה, מביא מילים יפות שכאילו לאגואיזם הן ככה נעימות, יוצא שהוא מקבל מהבורא שפע, מנוחה, הוא נמצא בסיפוק נפשי תמיד. כל ההרגשות האלה נראה, הוא מרגיש אותן כבר ברצונות האלטרואיסטיים ולא באגואיסטיים. זה כבר תוצאה, כתוצאה מכך שהאדם עבר, איך להגיד?
1: он нет нет нет не состояние как бы
0: לא מצב
1: следствие того что он вышел
0: זה תוצאה מכך שהוא יצא מהאני שלו
1: вселился в остальных своё я
0: עבר לתוך האחרים, איבד את האני שלו. האני שלו אצלו קיים רק במידה במידת ההימצאות שלו בכלים האחרים. כלומר, לא פה הוא מרגיש את המצבים האלה, אלא באותה מידה שבה הוא נמצא פה, בתוך הנשמות האחרות. פה הוא מרגיש את המצבים האלה, את השפע הגדול והמנוחה, ואת הסיפוק הנפשי, שהוא מרוויח גם בקלות, ותמיד בכמות מספיקה, והוא לא דואג על עצמו, ואין לו מחלות, והוא מכובד. מחלות זה הכוונה, כבר הסברתי לכם, מחלות הן תלויות רק באדם מסוים, ובכלל דברים שהם לא נעימים. אז פה הוא מתאר לנו איזשהו מצב בצורה אידיאלית, כן? כי כל עוד לא יהיה תיקון מלא של כל הנשמות, כל עוד אף אחד, כל עוד אנחנו, כל אחד את האני, אני, אני שלו, לא יתקן ביחס שלו כלפי שאר הכלי. למה שנקרא אדם, כן? עד אז אפילו המקובל הכי גדול גם הוא יהיה חולה ויסבול באיזושהי מידה, כי הוא עדיין תלוי ביתר הכלים. אבל בכל זאת ההרגשות הן יחסיות, כמו שהוא כותב, שהוא מכובד על ידי אנשים, ככה הוא מרגיש, באותה מידה שנכלל בזה, ובקלות מסיים את כל מה שמתחיל, ומצליח, כל אשר יעשה יצליח. וכשהוא מתפלל, אז הבורא עונה לו, לא משאיר אף תפילה ללא מענה, וכן הלאה. וגם להפך, כשהוא לא מצליח, אז הוא כאילו נכשל, הוא לא מצליח. אז בעצם אין פה שום דבר חדש. אם הבורא, האור, יצרו אותנו, הוא יצר מתחתיו כלי, וכל מה שנמצא בו בצורה כזאת מורגש בכלי כנעים, כי את עצמו, בעצמו הוא יצר את הכלי, הוא כאילו חתם, החתים בכלי את הצורה שלו, ממה ליהנות, איך להרגיש את ההנאה, מה להרגיש כהנאה, מה להרגיש כאיסורים כנגד, ולכן מה שבבורא אנחנו מרגישים כתענוג, ומה שאין בבורא אנחנו מרגישים את זה כאיסורים. ובמידה הזאת שזה מתגלות בו כל מיני תכונות יותר, באותה מידה אנחנו מרגישים אותן יותר כתענוג והנאה. ובמידה שהן פחות מתגלות בו, אנחנו מרגישים אותן גם כפחות הנאה. ואם בו באדם הכלי בכלל אין את התכונות האלה, אז הן מורגשות אצלנו כאיסורים. זה נובע מפה, כי האור יצר את הכלי והחתים בו, הטביע בו את כל התכונות שלו. מאיפה בכלל בכלי הופיעו כל הרצונות האלה, את הרצונות, 600 אלף נשמות, שבירה לתרח, רפח, שח וכן הלאה. 288, 320, 325,
1: 248, откуда все эти...
0: כן, 248.
1: все эти свойства, все эти разделения...
0: מאיפה כל התכונות האלה, כל החילוקים האלה, לרצונות, לכל מיני... חיכוכים בינם לבין עצמם, זה הכל כבר טבוע, נמצא באור. הבורא בצורה כזאת עשה חתימה. לכן אנחנו בצורה אוטומטית, הבורא ככה הטביע חותם כזה. לכן מה שלא נעשה, מה שלא, כל מה שנרגיש גם כעולם חיצוני, כעולם פנימי, זה לא חשוב. זה הכל מורגש, רק ביחס ל... לחותמת הראשונה הזו שהוא הטביע בנו. ככל, אם זה דומה אליו, אז זה מורגש כחיובי, אם זה לא בהשתוות עם המורה, זה מורגש כשלילי. לכן, באותה מידה שבה אנחנו מגדילים את היחס הנכון שלנו ליתר הנשמות, אז אנחנו ככה עוברים מיד להרגשה שבעל הסולם מתאר פה.
1: И наоборот. Все его знакомые идут.
2: ולהפך. כל הקרובים לו הולכים בדרך הישר, והם מצליחים, ואלה שלא, כל מי שלא הולכים באותה הדרך, הם לא מרוויחים את כספם, הם חווים ביקורת, מתרשלים, יורדים מהצלחתם. כלומר, מדהים עד כמה, וזה מעניין, כן? איך אפשר לומר על האדם, כביכול בעולם שלנו, נו, מרוויח מיליון, והוא יושב בקושי, דפקד עם המשכורת שלו, הרי אלה דברים אובייקטיביים לחלוטין. תבדוק את החשבון שלהם בבנק. תשווה בין השניים ותוכל לומר כמה יש לאחד וכמה מרוויח השני. וכאן לא מדובר על זה, לא. אני, אם אני מחליף את המצב שלי, את היחס שלי לכלי הכללי, אני פתאום רואה שאותו אחד שאולי יש לו מיליונים בבנק,
1: абсолютно несчастен.
2: У они марוד חסר לו לכלכל את חייו ואין לו שום דבר. ואילו אותו אדם שחי על איזושהי משכורת מאוד מצומצמת, וכמעט ולא מספיק לו אפילו לבסיס של הבסיס בחיים.
1: Откуда такое может быть?
2: להכרחיות.
1: Вроде бы
2: כביכול יש לו הרבה. איך זה ייתכן? הרי צריכים להיות כאן איזה שהם מידות אובייקטיביות, כן? אמות מידה. אפשר למדוד את הכל מהצד. לא מהמקובל ההוא שמתבונן עליהם. אבל האמת היא שלא. כל הרגשת העולם שלנו, כבר דיברנו על זה לא פעם, היא כולה סובייקטיבית באופן מוחלט. ורק מתרשמת, מוטבעת בתוכנו.
1: трудно может быть объяснить эту картину.
2: ולכן יכול להיות שקשה קצת להסביר את התמונה הזו, אבל למען האמת, אדם שרואה,
1: он начинает видеть всё человечество.
2: מסתכל על המציאות באור הבורא, הוא מתחיל לראות את כל האנושות.
1: не в той мере, в которой они оценивают себя.
2: לא באותה צורה שבה הם מעריכים את עצמם מתוך האגואיזם שלהם, אלא באותה מידה שבה כל אחד מהם במידה גדולה יותר או פחות כלול במימוש מחשבת הבריאה הכללית של הבורא, ובאותה מידה הוא מעריך כל אחד מהם כמצליח או לא. עכשיו לא הצלחתי לבטא את עצמי בצורה טובה.
1: Что я хотел бы сказать этим?
2: אז מה הייתי רוצה לומר בזה? המאמר הזה, גילוי ואסתר פני השם יתברך, נמצא בכתבי ידו של בעל הסולם על איזה פיסת נייר כזו. במה המאמר הזה של בעל הסולם טוב? הוא טוב בזה שהוא מראה לנו עד כמה הרגשת העולם סובייקטיבית, שהיא רק בתוכנו, שהיא רק באותה המידה שבה אנחנו דומים לבורא, ואז מרגישים תמונה אמיתית יותר של העולם. מתרחקים מהבורא, מרגישים תמונה מעוותת יותר של העולם. אין לנו שום מוצא אחר להרגיש נכון, לעשות איזושהי רגולציה למצבים שלנו, חוץ באמצעות המשכת המאור המחזיר למוטב, האור המקיף על עצמנו, חוץ על ידי המאמץ או הניסיון להרגיש את הקיום שלנו באור הבורא. רק במקרה שכזה אנחנו מתעלים מעל דרגות הגלגולים שלנו, מעל הרמה הזו, גם דיברנו על זה איתכם אתמול, שבמצב שאין בו השגחה, אפשר להרגיש או את העולם העליון, כשאנחנו נמצאים מחוץ לעולם הגשמי שלנו, כשאנחנו קיימים כנקודה בתוך הכלי הכללי, כנקודה, שלא מרגישה את עצמה בכלל, או כמו בעולם שלנו, איך שכל בני אדם מתקיימים במצב חסר מודעות באופן מוחלט, כלומר באיזה קיום לא מודע ביחס לרוחניות. בשני המקרים אנחנו התקיימנו איתכם במשך גלגולים רבים, במשך אלפי שנים. היום יש לנו יחד מטרה שונה, שבמהלך החיים האלה נוכל להגיע לכזה מצב שבו אנחנו נמצא בשני המצבים האלה גם יחד, גם בחיים הגשמיים האלה וגם בחיים העליונים ההם בו זמנית. מה זה נותן לנו? זה נותן לנו הרגשה מלאה של שתי צורות החיים. ברוחניות, אם האדם לא משיג שום דבר בחיים האלו, הוא קיים פשוט כעובר, כזרע. כי שום דבר, הוא לא פיתח מעצמו שום דבר. כי התפתחות של אותו זרע רוחני מתחילה מהמחסום ואילך. אז אם האדם לא התחיל לפתח את התפתחותו בכל הדרגות האלה, כן? אם מבחינה ביולוגית הוא מת, אז הוא נשאר באותה...
1: בסוויון פירום נאריזוונם רשימו.
2: כן, באותו מצב, באותו רשימו ראשון, לא מומש שלו. מה שנקרא זרע, כן?
1: И не важно, сколько он проходит ту жизнь, не
2: проходит. ולא משנה כמה שם גלגולי חיים הוא עובר או לא עובר, מבחינה גשמית. הוא נשאר פה, יש לו גוף, אז הוא מרגיש את עצמו בתוך הגוף הזה. כמו כל בני אדם בעולם שלנו, אם אין לו גוף, אז הוא מרגיש את עצמו כקיים פשוט בנקודה. בנקודה, איך לומר את זה? אבל מה כבר יכול להרגיש? מה כבר יכול להרגיש אותה טיפת זרע?
1: И только если человек начинает развивать себя уже с помощью
2: экрана, אם האדם מתחיל לפתח את עצמו באמצעות מסך, הוא מתחיל להרכיב, לשלב בין שתי צורות החיים האלה, גם צורת החיים הביולוגית וגם צורת החיים הרוחנית. ואילו גמר התיקון, כפי שאתם יודעים, הוא
1: достигается в этом мире. Как только человек
2: מושג בחיים האלה, כן, ברגע שהאדם משיג את גמר התיקון, אז כבר המצב שלו, המצבים הרוחניים שלו, כבר לא מוגדרים על ידי המצאות בעולם הזה או הרוחני. עד לגמר התיקון, כן, בכל זאת, הוא ממשיך לתקן את עצמו, רק במהלך חייו בעולם הזה, בעולם שלנו. אוקיי, שאלות. כן.
0: מה זה אומר להרוויח בדרך ישרה או לא ישרה?
1: מה
2: זה אומר להרוויח את פרנסתו בדרך טובה או לא כאן?
1: כשואל
2: מבחינה רוחנית או מה? כאן הוא מדבר על נקודת המבט של האדם. אם האדם עוד לא מתוקן, אז נראה לו שהוא יכול להרוויח בעורמה יותר, כן? בצורה לא ישרה. זה מה שכותב כאן בעל הסולם. כלומר, במידה של התיקון שלו וההידמות שלו לבורא, אז מתגלה לו תמונה אחרת לחלוטין של העולם. כלומר, כשאתה מתחיל להרגיש שאתה נמצא מעבר למחסום, אז אתה מתחיל לראות באיזה צורה באמת ההשגחה מתנהלת, באיזה צורה אנשים בכל זאת מקיימים באופן אוטומטי את כל הרצונות, כל הפעולות של הבורא, ובצורה כזו אתה כבר לא מתייחס אליהם בכלל. כלומר, אנשים רגילים שמקיימים באופן אוטומטי את כל הרצונות ואת כל המעשים של הבורא, אין מה להתייחס אליהם, כי אף אחד מהם הוא לא עצמאי. ומה שיוצא מהכלל וכל המסה הגדולה הזאת שהאדם מתחיל להתבונן בה, רק אלה שעברו את המחסום. או שהם נמצאים בעולם שלנו, בגופים, או שהם נמצאים מחוץ לגוף שלהם, כן, מתקיימים ככוחות, כן? כל אחד מהם יש לו את הדמות שלו, דמות הכוונה האופי שלו, כוח שלו. זה כל המקובלים שהשיגו, שעברו את המחסום במשך כל אלפי השנים. לכל אלה שעברו מעבר למחסום, וכבר מתקיימים מחוץ לגוף, וגם אלה שנמצאים בתוך הגוף, כלומר בחיים האלה, הריאליים יחד איתנו, באיזשהו גוף ביולוגי, ברצועת זמן שזורמת על פני שעות גשמיות, הם נקראים כולם, אלה שבגוף ואלה שלא, ישראל. המשתוקקים אל הבורא, בלי קשר למינם, לגילם, לאומם בעולם שלנו, כן? בשום דבר זה לא תלוי, הם נקראים ישראל, כיוון שדווקא הם משתוקקים אליו, להידמות לבורא.
1: דה.
2: כן.
0: המצב אחרי המחסום הוא לא ניתן לשנות, לא ניתן לשינוי, לא כמו מצב אסתר רגיל וכפול שאפשר לחזור עליהם.
2: קוראים לחיין, כן? אוקיי, אז אתה צודק. גם אתמול, כל יום יש את השאלה הזו. כנראה שזה משהו שנתפס טוב מאנשים. אני תמיד הדגשתי שהמצבים שאדם עובר את המחסום, זה מצב שהוא לא בר שינוי, כלומר אין דרך חזרה. עברנו, זהו, ברוך השם, אנחנו כבר שם.
1: любое состояние наше и
2: כל מצב שלנו ואפילו אותו מצב שנמצא כאן, נניח, כן? אני נגיד, איבדתי את המצב הזה כאן, המצב הזה גם כבר עבר, כבר התממש בתוכי, אני כבר נימשתי אותו, והוא כבר לא יחזור בי. הוא יכול כביכול לחזור בי.
1: но это уже всё равно на другом решимо
2: אבל זה כבר יהיה בכל זאת על פני רשימו אחר.
1: подойдёт следующий раз и следующий раз и следующий раз
2: и я его пам-ба-вам-ба-пам-ба ואני ארגיש עוד ועוד ועוד שכביכול נמצא באותו מצב, אבל זה בלתי אפשרי להיכנס לאותו נהר פעמיים. המצבים האלה יוכלו לשנות, אבל מעבר המחסום הוא חד פעמי, הוא חד,
1: не имеет возврата.
2: У эн ממנו חזרה. אבל כל מצב מורכב מהרבה מאוד מצבים, תת מצבים פנימיים. אני צריך במצב הזה של מעבר המחסום, כאילו לממש את עצמי, לעבוד עם עצמי, אני נכנס, אני יוצא, אני רצוני במאמציי, אני אולי מלמדים אותי. זה כל מצב הוא מורכב, עיבור יניקה מוחין.
1: любое состояние оно
2: כל מצב הוא
1: не протекает мгновенно
2: לא עובר ברגע, אבל כל המצבים כולל המצב הזה הם כולם רק בכיוון אחד, מעלים בקודש ולא מורידים. יש כזה חוק שככלל כל האנושות ואנחנו כולנו בכל רגע רק מתקדמים קדימה, אין אף תנועה לאחור. וברוחניות שאתה מתחיל לעבוד, אז זה מורגש בצורה מאוד מאוד ברורה. אם נעבור, נעבור. לא תהיה דרך חזרה. אין דרך חזרה. יש לנו הכנות טובות לזה. יש לנו לזה הכנות טובות. באמת. כמה שאתם מרגישים היום, אולי ככה או אחרת, מחר אולי יהיה אחרת, ועוד כמה שעות אולי יהיה מצב רוח שונה. אתם רואים איך הכל משתנה. המצבים האלה, דווקא כאלה מצבים שכביכול היום קצת יותר קשה, אולי נהיה... זה טוב מאוד, להפך, זה טוב מאוד. אני מסתכל על זה מצד אחר, כמו שבעל הסולם כותב, כן? מצד הגילוי וההסתר, הכפול והרגיל, זה טוב. כשמוסיפים לאדם קצת הכבדה בעבודה שלו, ולא פשוט איזושהי כזה, איזה ריחוף כזה. זה נחמד שהחבר'ה שלנו שרים שירים, אבל בעבודה רוחנית, כשהיא עובדת קצת ככה, בכוח, זה כנגד זה התנגדות, זה הדבר הכי... מניב פירות, הכי פרודוקטיבי. גם אנחנו נמצאים עכשיו באיזה מצב שאנחנו יכולים לקבל, נוכל לקבל עוד, יוסיפו לנו עוד. עכשיו מוסיפים, כשנוכל עוד, נקבל עוד הכבדה. עכשיו אנחנו גדלים, אז צריכים להשתוקק לזה. אז אני מבקש מכם מאוד, תשתדלו להימצא מהצד השני, מהעבר השני של המחסום. אנחנו חייבים לתאר לעצמנו דווקא מצב שכזה, שבו אני חושב על אחרים. אני מתבייש בעצמי, שאני לא יכול לתמוך בהם, ולעזור להם. בכך שהם יהיו במדרגה הרוחנית הבאה, במדרגה הרוחנית הראשונה. זה תלוי בי. ואני לא יכול לעזור להם בזה.
1: לא.
0: אחרי גילוי הנקודה שבלב, האדם עובר להסתר רגיל או כפול.
1: דוויינוי עדינו
2: הסתר, תוך הסתר או הסתר רגיל, הם באים לסירוגין. הם באים לסירוגין. קודם הסתר כפול, אחרי זה הסתר רגיל, אבל גם התנועה הזו. קדימה ואחורה, היא כזו מאוד נזילה. איך לומר? אולי חלקה? כן.
1: כן.
2: עד שאדם לא עבר את המחסום באופן סופי ומוחלט, כלומר לא התחיל לגדול בו עיבור, מסך בדרגת שורש של האגואיזם, של אוביות. כלומר, כבר הופך לעובר. מה הכוונה עובר?
1: הוא
2: עובר. מה זה עובר? כשהוא עובר. הנקודה הזו שבלב, שהיא מתוכה השתוקקת כל הזמן, קיבלה כאן את המסך הראשון שלה. ועכשיו מתחיל להתווסף לך. כל הרצון האגואיסטי שלך בבחינת שורש. וכמה שהתווסף, אתה אפילו לא יודע כמה. אבל על כל זה, הדבר היחיד שאתה צריך לעשות, זה להתמוסס בתוך השליטה, ההשגחה, האחת והיחידה, המחשבה האחת והיחידה, שמקיפה וממלאת את הכל. זה כמו שטיפת זרע נטמעת בהם, כן? היא נמצאת תחת שליטת הבינה באופן מלא, תחת שליטת כוח ההתפתחות של בינה. האגואיזם כל הזמן מתווסף מלמטה, ואילו כוח הבינה, האימא, כן, מתווספת מלמעלה, ואז בעצם כך מתפתחת דרגת שורש של המסך. דרגת השורש של המסך הוא שאני דוחה את הכל, לא צריך שום דבר למען עצמי, כולי רק בכיוון של להיכנס, להתבטל, להתמוסס, להידבק בכל המציאות הזו, כל הבריאה שבה שולט באופן בלתי נפרד, באופן מלא, באופן מוחלט הבורא. כמה שלא התווספו בי כל מיני הפרעות, והנה כבר היום מתחילים להתווסף בנו, כן? למרות, ואף על פי זה, אני חייב להעלות את עצמי, להיכנס למצבים האלה. אם נתחיל לעשות את זה עכשיו, כל הזמן, פעם אחר פעם, כל שנייה, כל רגע שהתווספו בנו כאלה מצבים, אנחנו נשתוקק כל הזמן. להרגיש את עצמנו, כי הם נמצאים בתוך כוח אחד ויחיד, שבו כולנו מאוחדים, כוח הזה שולט בכל, ממלא אותנו, אנחנו נתחיל לאט לאט להרגיש את הכוח הזה, איך הכוח הזה באמת שולט בנו, איך הוא יושב בנו, נמצא בנו, וכל מה שאני עושה, וכל אחד מאיתנו, זה רק מפני שהכוח הזה שולט בנו בצורה הזו, ואילו אנחנו מצידנו מייחלים שהכוח הזה ישלוט בנו, הדבר היחיד הנוסף שאנחנו רוצים מצידנו, הוא להרגיש איך הכוח הזה שולט בנו. אם אנחנו עכשיו נשתוקק כל הזמן להרגיש את זה, אז זה יהיה מה שצריך העובר לעשות, או את הטיפת זרע בעולם הרוחני. בעולם שלנו העובר לא עושה שום דבר, כיוון שהוא נמצא בדרגה גשמית באופן מוחלט. ואילו עובר ברוחניות, מה הכוונה ברוחניות? הוא צריך להוסיף מתוכו את ההשתתפויות האישיות שלו בהתפתחות הרוחנית שלו, וזה מה שנקרא השתתפותו. כלומר, אני רוצה באופן פסיבי להתקיים בתוך הבורא. זו המדרגה הראשונה שלנו. ואני מקווה שאנחנו, במהלך הימים הקרובים האלה, נסתגל אליה, נתקרב אליה. ואם נעשה את זה, אז אנחנו נתחיל, לכל הפחות, להתחיל לעבור את המחסום הזה.
0: אותה נקודת בושה. שבושה שמתעוררת מעצמך ובצורה מלאכותית, מה ההבדל ביניהן? כלומר, אמרת האור מקיף הוא מתעורר מהיר, האור מקיף מהיר במידה שאדם מרגיש בושה. אז הוא צריך לחזק בעצמו את אותה בושה, ואז יעבור יותר מהר אולי את התיקונים? או מה זה אומר לפתח את ההרגשה הזאת, אותה הרגשת בושה, לחדש אותה בתוכו?
2: לא צריך להינהל רק על נקודת הבושה האחת הזו בלבד. כי אדם האדם כל הזמן נמצא במחשבות שבהן הוא נמצא כעת. אדם נמצא היכן שמחשבותיו. וזה נקרא המצאות שלו. אז לכן אני הייתי מייעץ לכל הפחות עכשיו בימים האלה, לא ללכת לקו שמאל, לתכונות השליליות שלנו, לא לעורר אותם, לא להתחיל לחיות בהם, אלא ההתקללות או הכניסה למחסום היא צריכה להיות כל הזמן בקו ימין, במצב של התעלות. זה חייב להתרחש רק ביציאה מהאני שלי, הניתוק מהאגואיזם שלי. אין בי כלום, אין בי שום אגואיזם, אין בי כלום. אני פשוט לא קיים. בדיוק כמו ש המורה כותב במאמר, בעל הסולם כותב במאמר לסיום ספר הזוהר. הוא כותב שהשוני המהותי המרכזי שלנו מהבורא, הוא בכך שבבורא אין את המובן הזה של האני שלו. אני קיים, אני פועל, אני עושה, אני. אין לו את זה. וכך גם אנחנו. מעבר המחסום הוא טמון בזה שהאני שלי נעלם. אני נופל מתוכו. אני כאילו עובר לדור, לגור באחרים. ובהם אני קיים, בהם המחשבות שלי, בהם הרגשות שלי, בהם כל מה ששלי. אני יצאתי אל תוכם וזהו. ושום מחשבה אחרת לאחור. רק בהם. אם זה, אם אני יכול לעשות דבר כזה על עצמי, אם אני יכול לחולל כאלה פעולות פנימיות מצידי, כמובן שבינתיים כל זה עדיין בדמיון, זה לא במעשה, אבל כך אני מעורר על עצמי את האור המקיף, שיסחוב אותי למצבים האלה. אני צריך להשתדל כמה שיותר למדל בתוכי את המדרגות הרוחניות הבאות, את המצבים הרוחניים הבאים שלי, ובזה אני מעורר על עצמי את האור המקיף. אני יכול לעורר אותו או באמצעות הלימוד, בתהליך הלימוד, כשאני לומד שם על איזה שם עולמות ורוצה איכשהו, הוא כותב כאן, כן? במידה שבה אתה רוצה לדעת אותם, כן? כלומר, להתקרב אליהם, להיות בהם. לעשות זיווג בהם, כן? וידע. אדם את חווה. כן? אדם ידע את אשתו, מה הכוונה? נדבק, התקרב, אז גם פה מה הכוונה? לדעת, להתחבר, כן, זה הכוונה. במידה שבה אתה רוצה להתחבר עם העולמות האלה בזמן הלימוד, באותה מידה אתה מעורר על עצמך מתוכם אור מקיף. אבל זה תיאורטית, בלימוד. וכאן אנחנו עוסקים בזה פרקטית, בקבוצה, כולנו יחד, אם אנחנו רוצים לצאת מתוכנו ולהימצא בקבוצה, מחוץ אלינו,
1: тогда я реализую свою точку в сердце. Что моя
2: точка в сердце? А, за ним мамешта нкуда шабалев шли. Кера, моя нкуда шабалев шли лиман бэмет. Зу бина, шнитна ли ли дэа боре. Зе хелек элока мимал, шнимца би. Ваим они, митоха, давка ота, муце ветохи, ודווקא מתוכה אני קופץ אל תוך האחרים, אז אני כבר נמצא בהם. אני כבר בנקודה הזו דומה לבורא. כלומר, אני כבר הופך לטיפת זר. והלאה כבר מתחילה התפתחות. איזו התפתחות? מתווסף לי איזשהו אגואיזם, ואני שוב נופל מהמצב הזה, ושוב פעם אני צריך לכלול את עצמי, ושוב פעם אני נופל, ושוב אני צריך לכלול את עצמי. כמה פעמים? כל אחד בהתאם למה ש... הוא צריך לעבור. לכל אחד יש את הכמות שלו. כמובן שהדבר הזה הוא מקובע, יש איזה כמות כזאת, אבל אי אפשר לספור את כמות המצבים האלה. כי חלק מהמצבים האלה עוברים עלינו באופן תת-הכרתי, לא הכרתי, חלק באופן הכרתי, חלק בהרגשה, וחלק בשכל. כלומר, אנחנו פשוט צריכים לעשות את זה. וכשאנחנו נעבד את זה, נממש את זה, אז במידה של ה... מימוש של המעשים האלה, של ההתקללות שלנו באחרים, בזולת. אנחנו נתחיל להרגיש באמת שאנחנו חיים בהם. ואז תתחיל להרגיש כאן, כשאתה תהיה בתוכם. תתחיל להרגיש את מה שממלא אותם, את הבורא. כי כאן, רק כאן אתה יכול להרגיש אותו, איפה הוא נמצא. הבורא נמצא בכלי. בכלי האחד הזה, ולא בשום מקום אחר, לא תרגיש אותו. בתוכך? אף פעם לא. במידה שבה תתקלל בזולת, באחרים, שם תרגיש אותו. ואז הכלי הזה יש לך. עכשיו, איך תרגיש אותו? כטוב ומיטיב, כממלא את כולם, כמו שבעל הסולם כותב פה, שבאותו מקרה, תתחיל כבר להרגיש אותו כטוב ומיטיב, כאיזה משהו רגוע, שלם, שלב, מאוזן, נצחי, בתחושות כאלה טובות ונעימות לך. כי הבורא יצר אותך כנחתם ממנו, וכל מה שיש בו מורגש על ידך, כמילוי. זה הכל. אז אותה טיפת זרע שאתה עושה מעצמך, כן, טיפת זרע רוחנית, אתה מעבד אותה כל הזמן, מממש אותה כל הזמן לשם ולכאן, לאחר איזשהו מצב, זה נקרא ג' ימי קליטת הזרע. שלושה ימי קליטת הזרע ברחם. אז ביום השלישי, הזרע נקלט באופן מלא, באותו מקום, שנוצר שם אותו מקום, אותו מגע של אלוהים העליון, שמתוכו כבר ייווצר ולד. עובר. אז מה עם אותם שלושה ימים? כן, גם פה עוברים 24 שעות, אבל כעיקרון, גם כך זה לא ברור לנו עכשיו. זה הכל עובר. אתה רק צריך להשתדל כל הזמן להידבק שם, להיקלט שם, להתאפס שם. כן, במצב הזה, הפנימי. איפה הרחם הזה? זה הרחם, כן? זה הכלי המשותף שלנו. זה כולנו יחד. וכשאתה נתפס שם, אתה מתחיל לקבל הזנה משם. אתה מתחיל, אז אתה מתחיל להרגיש את אותם יחסים הדדיים עם הבורא, דרך הזולת, דרך כל האחרים. אתה כבר מרגיש לא רק את הקבוצה, אתה מתחיל להרגיש את האנושות אפילו, איך היא ככה נעה ונדה, איך היא עובדת בהדדיות ונשלטת על ידי הבורא באופן מלא, הכל בשליטת הבורא, כל המערכת הזו, ואתה מתחיל לעבוד איתה באיזה יחסי גומלין. איך אתה רוצה לגדל את עצמך בדומה לכוח הזה? כלומר, אתה רוצה לדעת איך הכוח הזה עובד כדי להיות כמו ילד, כן, שמסתכל ורוצה להיות גם כן כזה, כמו מה שהוא רואה. וכאן כבר מתחיל תהליך של התפתחות תוך רחמית. 40 יום יצירת הולד. 40 יום של הופעת כל חלקי הגוף של העובר. כמו בעולם שלנו. כלומר, אתה מתחיל להרגיש בך כל מיני צורות של יחסי גומלין עם הבורא. ומתוך זה מופיעים בך כבר איזה שהם התחלות, הכנות של תגובות במודעות שלך, של איך להתייחס לקבוצה ואיך להתייחס לאנושות. איך הבורא עושה את זה? ואתה באופן דומה, באופן תואם, עושה את זה גם כן. ואלה נקראים האיברים שלך.
1: כלומר,
2: ההשפעות שלך עליהם.

0: וכן הלאה.
1: את אפשר... תלמוד עשר ספירות, את ה...
0: כל זה בתלמוד עשר הספירות, כל זה מוסבר על פני מאות עמודים. כל אחד מהמצבים האלה. ואז אתה תסתכל, תקרא בתלמוד עשר הספירות ותראה איך כל אחד מהמצבים האלה מוסבר לך, כמו שבעל הסולם אומר, איפה אתה נמצא עכשיו בדיוק, מה אתה צריך לעשות, מה קורה לך, מה עובד עליך. ומה פועל עליך? ורק עובר, כן? רק מצב העובר, כלומר ההתפתחות בדרגת שורש של עוביות, וחיבור עם דרגת שורש של האנושות, כן? איפשהו בתעס מוסבר על פני 300 עמודים אולי, כן? התהליך הזה של הקליטה. אבל אז הלימוד הופך ל...
1: ריבונקו נוז'ן פרימייר דה, ועוד פרי...
0: כן, ילד צריך דוגמה, כן.
1: הפרימייר, און נוז'ן
0: ריבונקו, נחוצה לילד כש... מופיע בראש. תקשיב, תקשיב, זה לא פשוט. כלומר, כשהוא במצב להכיר... ולחזור, לחכות. ואילו אנחנו מתחילים מאפס מוחלט, כדי שאחרי זה אנחנו צריכים להידמות לבורא, מאפס מוחלט, כן? קיבלנו ממנו נקודת הבינה, וכל האגואיזם שלנו, החל מדרגת שורש, כן? מהשורש של השורש, מאפס של אפס. אנחנו צריכים להתעלות מתוך הדרגה הזו, ובתוך כך, מהפעולה הראשונה שלנו, לא יכולה להיות בנו, לא יכולות להיות בנו שום... אין ראש בפרצוף עדיין, כן? עוד אין פרצוף אפילו. ולכן... אנחנו לא יכולים לבקש ממנו להידמות אליו. אנחנו לא יכולים לבקש, כלומר אנחנו מבקשים, אבל הבורא מגלה את עצמו. אתה צודק, אני עכשיו... באמת, לא יכול מיד לגש לזה משני כיוונים במקביל. הבורא לא יכול להראות לך את כל הניואנסים, את כל
1: האופנים,
0: האופנים, איך להגיד לרוסית? את כל הווריאציות של היחס שלו לבריאה ואליך. אתה בכל זאת לא תבין את זה, אין לך במה להבין את זה, אין לך עדיין כלי. אין לך עדיין לצד הכלי הזה איזה שכל רוחני. הדבר היחיד שהוא מראה לך, הוא לא מלמד אותך, רק נותן לך הבנה שכשאתה נכלל במצב הזה ככה, ממש ככה, בלב ונפש, נכנס אל תוכו, אתה בזה הולך קדימה. מתווסף לך אגואיזם, והנה, על פניו, עוד, בכל זאת, תתקדם קדימה. ועוד, מתווסף עוד אגואיזם, ובכל זאת, אני נכנס לקבוצה. אני בכל זאת רוצה למצוא שם את הבורא.
1: эти состояния, в них нет никаких пока отдельных частей и и проявлений.
2: כלומר, המצבים האלה אין בהם חלקים נפרדים או גילויים. זה באמת תואם למצב של העובר שמתפתח בעולם שלנו, אפשר לקחת דוגמה. אנחנו לא יכולים לדרוש מהעובר, אלא רק מתחילים מילד קטן בגיל שנתיים, כמו ש... בגיל שנתיים הוא מסיים את ה... גיל היניקה, ולאחר מכן, אחרי זה, הוא הופך להיות מוכן לחינוך כבר. ככה זה נחשב.
0: זה שני תנאים, כן? אין בך את זה, ושאתה מתאר באופן ברור את מה שאתה רוצה. אז אין לנו את ההבנה הברורה הזאת שמה שאנחנו צריכים.
2: אתה לא מקשיב למה שאני אומר לך, מה חסר לך, אני לא מבין. אתה כבר כמה ימים יושב כאן, תיקח את השיעורים הקודמים, בכל פעם אני מביע את זה, מבטא קצת אחרת.
1: вполне возможно, что мы найдем еще какие-то...
2: אני לא חושב ש... נו, לא חושב שנמצא אולי עוד ביטויים להביע את זה, אולי אני יכול לרקוד, אני לא מתאר לעצמי איך... אתה פשוט צריך קצת לחשוב יותר. אתה חושב שאני עכשיו לך, ממש אכניס לך לתוך הלב אליי, לשכל, אכדיר לתוכך את המצב הזה, וככה אתה תימצא בו, ואולי ממש תהיה בתוכו. לא, אתה צריך במאמצים הפנימיים שלך לדמיין לעצמך איך לצאת מהאני שלך, להימצא באחרים, לחיות באחרים.
1: Ты сейчас прикреплён к эгоистическому
2: сознанию. Я так сейчас давук ла אני האגואיסטי שלך. תנסה להתחבר לאותה נקודה שבלב שהבורא נתן לך, רק להשתוקקות אליו. אז תתחיל להתפתח כעובר. מאותה נקודה, לא מהנקודה האגואיסטית של האני, אלא מהנקודה שבלב, מהבינה. תתחיל ההתפתחות שלך. ההתפתחות לא מתחילה ממלכות, אתה קודם צריך לגדל בך את הרמה, את הבחינה שורש, בחינה א', את הגלגלת ועיניים, כלומר את הכלים דה השפעה. רק אחר כך אתה תעבוד עם הכלים האגואיסטיים. לכן היום המטרה העיקרית שלנו, היחידה, זה לצאת מהאני, לזרוק את עצמך ככה, אתה יודע, על האחרים, להיזרק על האחרים. זה נטו מאמץ פנימי, נקי, שאנחנו צריכים כל רגע, כל שנייה לעשות, וזה נקרא עבודה בקבוצה. נו, איך עוד אפשר לבטא את זה? תעזרו לי, אני לא משורר.
0: איך האדם יכול שלא להתגאות בזה שהוא מתייחס לקבוצה?
2: כמו שתיארת. איך האדם יכול לא להתגאות שהוא מתייחס לקבוצה כמו הבורא? כי הבורא לא מתגאה. לא יודע.
1: Он начинает видеть, насколько он нуждается.
2: הוא מתחיל לראות עד כמה הוא נזקק בקבוצה. הוא מתחיל לראות כמה הוא נזקק.
1: Это называется цар השכינה.
2: זה נקרא צער השכינה. זאת אומרת, הבורא למעשה הוא זקוק בנו.
1: так как мы бы вознуждались бы в нём
2: כמו שאנחנו כביכול היינו זקוקים בו אלמלא אילו היינו מגלים את כל הכלי שלנו ומגלים שאין אותו שם
1: то есть но это с нашей точки зрения это ещё не полностью
2: אבל זה מנקודת המבט שלנו זה עוד לא בצורה מלאה כי יחד עם זה אתה צריך להימצא ברמת הבינה כתוב יותר משהעגל רוצה לנוק הבורא יותר משהעגל רוצה לנוק הפרה רוצה להניק כן יותר משעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק, ככה הבורא, כי בנותן, במשפיע, שנמצא בשלמות, היעדר היכולת להשפיע, זה הדבר הנורא ביותר. אפילו בעולם שלנו, זה איסורים גדולים כשמפסיקים להאכיל, להאזין. אבל זה כבר תוצאות בהמיות.
1: не реализовать совершенство, это...
2: כי לא לממש את השלמות, אלה איסורים עצומים, נוראים. ככה שבהידמות לבורא, הדבר היחיד שהוא רואה זה עד כמה הוא זקוק לאחרים.
1: провести творца к ним.
2: כדי להעביר אליהם את הבורא. לסייע לו בזה. לא, אין פה גאווה, יש פה להפך. ויחד עם זה, הוא מתחילה להיות מורגשת בושה. בושה לא כמו אצלנו, בושה זה מורגש ההבדל בין המצב הלא מתוקן שלי למצב של הבורא. כן, ההבדל בין המשפיע למקבל. אתה בעצמך כלפי הבורא, אתה מרגיש את עצמך כמקבל, אחר כך אתה גם עובד עם כלים... בקבלה, אגואיסטים. כלומר, אין פה יותר מדי מה להבין. אבל כן מורגשת אחריות. מורגשת הנחיצות שצריך, הצורך לבחור ולעבוד. הנבחרות שלך שאתה צריך לעבוד.
0: להיכנס לכלי המשותף זה אומר להבין את נקודת המבט השנייה
2: להיכנס לכלי הכללי זה לא אומר להבין את האחר, ממש לא. לא, אם אני אתחיל להבין את האחר, לא יהיה לי יותר טוב מזה. אני אצלול לתוך האגו שלו, וזה לגמרי לא מה שאנחנו... בכל מיני תיאוריות גשמיות שלנו, מוסבר לנו.

0: אנחנו כאילו נהפוך להיות בשלים, נהפוך ממצב של תרדמה, חוסר הכרה, אנחנו נתעורר, נבוא להכרה. אז אנחנו ביחד מנסים לעשות את זה. אז אני מוצא כאלה אנשים, אני ביחד איתם מנסה בצורה הדדית ליצור כזה כלי, ואם אנחנו ביחד משתוקקים, הכלי הזה זה איזשהו אידאה, רעיון. מצב כזה רוחני שלנו, פנימי, משותף, שבו אנחנו נדבקים אחד לשני ורוצים להרגיש באופן כזה, בדבקות בינינו, את הכוח הכללי, את הבורא שממלא אותנו. אז אני מסכם עם האנשים האלה על כך, שאנחנו בצורה כזאת נפעל בינינו. כל העבודה הזאת היא עבודה פנימית שלנו. זה השתוקקויות של הרצונות שלנו, לא מכנית של העולם שלנו. לא דומם, צומח או חי, החלקים האלה של הטבע. אלא זה הכל שכבות חיצוניות שאין להן שום משמעות. הם קיימים רק ברמת החושים שלנו, אבל באמת הם לא קיימים. האמת שאין אותם. אחר כך אנחנו נראה לגמרי מציאות אחרת. לא בגופים האלה ולא לא צמחים, אין שום דבר מזה, זה רק נראה לנו. העולם הזה ככה הוא נקרא, שכל העולם הזה עד המחסום, הוא נקרא עולם המדומה, בעברית.
1: נדומני, מנימי מיר. הוא נסם דלת תקוי, מנימי, נא...
0: עולם המדומה, הוא באמת כזה, מדומה.
1: случайно оказались якобы такие органы
0: чувств, таким представляем. פתאום כאילו הופיעו בנו כאלה חושים שככה אנחנו לפיהם העולם מתראה לנו. ברגע שהחושים האלה נעלמים מאיתנו, אז אנחנו מפסיקים להרגיש את העולם, הוא מפסיק להיות קיים בשבילנו. הוא קיים רק בצורה סובייקטיבית ביחס אלינו, ביחס לאלה שמרגישים אותו ככה. אז אנחנו יחד איתכם מייצרים, שאנחנו עוד לא נמצאים באמת בממד הגבוה הזה, שאנחנו בינתיים הוא נסתר מאיתנו על ידי הגופים האלה, כל מיני אובייקטים כאלה, אנחנו את המצב הזה יוצרים כביכול בצורה מלאכותית, את המצב הזה. מה זה אומר בצורה מלאכותית? אנחנו משתוקקים אליו, אנחנו רוצים לתאר אותו, לדמיין אותו, אנחנו רוצים בתוכנו ליצור אותו בצורה מלאכותית, ובמידה הזאת אנחנו מושכים אותו אלינו, את ההשפעה שלו עלינו, של אותו מצב רוחני עלינו, ואז הוא, ככה כשאנחנו נעשה מספיק השתוקקות מצידנו, מה מצים. אז אנחנו ביחד, מה זה אומר ביחד? אני לבד לא יכול, כי ברוחניות אנחנו קיימים כולנו ביחד, אז אני צריך ליצור איזשהו מודל שתואם למודל הרוחני, וזה מה שאנחנו עושים בקבוצה אצלנו, ואז כשיצרתי כזה מודל, פחות או יותר, יצרנו בתנאים כאלה, אפילו מלאכותיים, לא אמיתיים, כי אנחנו עדיין הרי כולנו אגואיסטים, אבל אנחנו בצורה מלאכותית רוצים את זה, אנחנו עושים כל מיני מאמצים, ואז שואב אותנו. פתאום שואב אותנו למצב הרוחני הזה באמת, ואנחנו מגלים את עצמנו שם. והמעבר הזה הוא מאוד חד. הוא ככה, פוף, כזה, לא יודע. אבל עד המעבר הזה יש את כל מיני נדנודים מפה לשם, כל מיני פלואידים, הרגשות. יותר קרוב, יותר רחוק, ועל ההרגשות האלה אנחנו צריכים לאבד את המאמצים שלנו. אתמול עלינו יותר קל לתאר לעצמנו, היום יותר קשה, עכשיו אולי עוד פעם יותר קל, ובעוד חצי שעה זה יהיה שוב פעם יותר קשה, ואנחנו צריכים לשמוח. כשמורידים לנו קצת את המצב הרוח, קצת אולי מטמטמים אותנו, שנותנים לנו הזדמנות להוסיף לזה עוד ועוד מאמצים שלנו. זאת אומרת שאנחנו יכולים יותר ויותר מהר לממש את הכמות היגיעה הזו שאנחנו צריכים, ועד שזה, המצב הזה ישאב אותנו אליו. ועד אז אני בכלל בכלל לא נכנס לבעיות של החברים שלי, שם כל מיני בעיות גשמיות או מה שיש להם לשום מקום. אנחנו איתם עוסקים רק במאמצים הכלליים המשותפים האלה שלנו, לגילוי ולהידמות למדרגה הרוחנית, לבורא. באידיאל לא חשוב, יכולים להיות פה גברים, נשים, בינתיים לנו זה מפריע. אבל כעיקרון, ההשתוקקות זה פשוט השתוקקות, לכן אתם רואים. אנחנו פה אומנם נפרדים, כדי לא להפריע אחד לשני עם התכונות הבהמיות, הלא מתוקנות שלנו, כדי לא להפריע להשתוקקות הרוחנית שלנו, אבל מצד שני, כמה שניתן, אנחנו שואפים להיות, להתחזק אחד מהשני, להיות ביחד. כן.
2: התנאי להימצא מעבר למחסום זה מצב של גילוי הבורא ומצב

0: לאהבה כלפי כל האנושות. השאלה שלי כזו, האם יש הנחה מוקדמת כשאנחנו אומרים אנושות לכל אותם 5 מיליארד אנשים?
1: כשאומרים אנושות, הכוונה לכל מיני האנושים, לכל המין האנושי, הומו סאפיאנס, בלי תלות, לא במין, לא בלאום, לא בגזע, לא בכלום, כולם כולם. החל מי? קודם כל מזה שלאומים, הרי לא היה, אתם יודעים, כן, בעולם הקדמון איזה לאומים היו שם. גם אברהם, הוא היה, כבר אמרתי על כך, דיברתי על כך לא פעם, הוא היה איזשהו בדואי פשוט, כן?
2: ничем не отличавшийся от всех остальных.
1: То есть אולי הנבדל מהאחרים בשום דבר.
2: методика исправления человеку, который
1: אז ניתנה לו שיטת התיקון למין האנושי, ואז
2: вот и всё.
1: התעוררה בו הרשימה הזו, ואז הוא התחיל להעביר אותה לאנושות, למי שהיה מתעניין בזה, והחל מספר הזוהר ואילך
2: происходило огромнейшее рассеяние и уже
1: מאז שהיה ככה פיזור גדול והתערבבות
2: то רבי שמעון он говорит о частном исправлении
1: רבי שמעון הוא מדבר על תיקון פרטי והבן שלו רבי אלעזר בכל מקום בכל המקורות מדבר על תיקון כללי של העולם בעל הסולם במאמר מתן תורה כאן אצל זה נקרא קבלה כדי שאנשים לא יתפלבלו בשמות אבל כעיקרון זה אותו דבר אותו מאמר או מאמר ערבות שם אז כל הזמן מדובר על כך שגמר התיקון, הכוונה, תיקון מוחלט של כל הנשמות.
2: Ну, представьте себе, как на нашей земле все...
1: Ну, תדמיינו לעצמכם, כמו אצלנו, בעולם שלנו, 7 מיליארד אנשים, או כמה אנשים יש שם.
2: В статье «Последнее поколение»...
1: כן, ובמאמר, הדור האחרון...
2: Так, расписывает...
1: הוא ככה כותב, מתאר שצריך ליצור קבוצה שלאט לאט אנשים יצטרפו אליה מכל העולם, תדביק אליה, אנשים מכל העולם, ככה במנות קטנות, ואז לאט לאט יותר ויותר קבוצות עוד ידבקו אלינו ויתחברו אלינו, ככה עד שנגיע למדינות וכו', הוא בכלל לא מחלק את זה לפי שום איזשהם סימנים.
2: вида вообще исправления.
1: לכן יש שני סוגים של תיקון האנושות. האחד, באידיאל, הוא היה צריך להיות כזה ש...
2: как сказать, до...
1: נו, איך להגיד?
2: как это выразиться? есть как бы...
1: איך להביע את זה? יש כביכול שתי דרכים מקבילות לתיקון, לתיקון. תיקון אחד זה כשמתקן ברמה הגשמית, ישראל, ואז שער אומות העולם, ובמקביל לזה הולך תיקון הודות לפיזור, לשבירת הכלים בעולם שלנו.
2: это воплотилось как рассеяние между остальными.
1: זה ככה בא לידי ביטוי כהתערבבות עם כולם, בין כולם, אז על ידי הפסת חוכמת הקבלה יש דרך מקבילה שלהפך, כל מי שמכל הכיוונים משתוקק, מכל האומות משתוקק לבורא, אז הם מתאספים קודם כל הם ביחד, וכל השאר אחר כך כבר במידת, לפי מידת האוביות שלהם, עד כמה שהאור כבר מעביר דרך אותה קבוצה, אז הוא יאיר, יאיר ויתגלה גם ביתר. באחרים שמשתוקקות לבורא. אנחנו גם רואים אתכם פה, בהבנה שלנו, שיכולים להיות העמים הכי מפגרים בהתפתחות, שהם יגלו את עצמם, בהם יתגלו כאלה שמשתוקקים לבורא. כאלה אנשים שמשתוקקים יותר חזק, בצורה יותר עדינה וקרובה לבורא, מאשר עמים כאלה שהם עמים יותר מפותחים. למה? כי הנשמה היא בכלל לא שייכת לאיזשהו... רמה של התפתחות גשמית כזו או אחרת, של ציוויליזציה, זה לא קשור להתפתחות הגשמית הזו. פעם גרנו במערות, אתם יכולים אולי נגיד, להגיד מנקודת מבט אירופאית, איזשהו גומניזם, או איזושהי התפתחות, שהאנשים אולי היו אנשי פרא, אבל אני אומר לכם, נגיד, נקודת מבט רוחנית, אותה אירופה של היום, זה אותם אנשי פרא. והם לא שונים, רק תורידו קצת מהם את המעטפת החיצונית, מאיך שהם נראים היום, ואתם תראו את אותם אנשי פרא של פעם, ואותם אנשים שחיים איפשהו שם בג'ונגלים, אולי במנטליות שלהם, בתרבות שלהם, אז הם, ביחס להתפתחות רוחנית, יכולים להיות אפילו יותר קרובים. כלומר, ההסתכלות שלנו היא לגמרי לא נכונה, זאת אומרת, מנקודת מבט רוחנית, אין עמים מפגרים בהתפתחות, ואין עמים מתקדמים. חוץ מישראל, כי פה כבר יש ברמה שיטתית לאורך אלפי שנים, זה התפתח. אצלנו גם כן, פה קרו הרבה שינויים, במאות האחרונים, מאז תקופת הנאורות, כי האנשים ככה התפתחו, הם ככה מהשורש הרוחנים שלהם. כלומר, לא האנשים עצמם, אלא העם עצמו. אף אחד לא בא אחד על השני, לא הפריע אחד לשני. תדמיינו לכם שלאורך התקופות הראשונות, תמיד שמרו פה על כל מיני חוקים, כשהיה כל מיני חוסר שוויון, הייתה גזענות, והיה חוסר, תראו איך התפתחנו היום. היום האדם פשוט יכול לדבר עם איזה גנרל מתקדם בצבא, כאילו הם באותה רמה. אבל פעם לא היו כל מיני חלוקות בעם לזה שהם פלגים, לאריסטוקרטיה ושאר העם. אלא הדבר היחיד שהיה נבדל, זה האם אתה חכם או לא. רק זה היה נראה מתקבל בעין טובה, בעין יפה. לא היה כזה דבר פעם שילד בגיל 3 לא ידע לקרוא ולכתוב. נגיד, כן, תדמיינו לעצמכם, כשאתם מדברים שם על אירופה לפני, כ-500 או 300 שנה, כן, אפילו בתקופה המונופוקטרית, אז לפני כ-500 או 1,000 שנה, כשעוד חיו על עצים. כלומר, פה כבר יש ככה היסטוריה שהכינה אותנו, אבל אנחנו רואים שעדיין בזמן שלנו, ביחס לרוחניות, זה לא עובד. כלומר, כאילו המשימה היא, השלמנו אותה מבחינת הרעיון עבר, בצורה מלאכותית, עשינו משהו כזה שנקרא עם. אמנם שזה לא באמת עם, תיקחו את הגנים שלנו ותראו שהם לא נבדלים בשום דבר, נגיד, משל פרסים. לא מהערבים, אלא מהפרסים שהם גם כן שם שעים, חיים. אבל מהעולם הרוחני, מבחינה רוחנית, אין כזה דבר מובן שנשמה שעוד מתפתחת או שהיא כבר מתקדמת. אם האדם נמצא פה, אז הוא מתפתח. אם הוא שם, סימן שהוא מאחר. זה יכול להיות איטלקי, אפריקאי, רוסי, יהודי, לא חשוב מי. אבל כל 7 מיליארדים חייבים להגיע לגמר תיקון. ואנחנו, כשאנחנו מתייחסים איך שעוברים את המחסום, אז באמת אתם מאבדים, מאבדים כאילו לא היה בכלל שום הבדל ביניכם. אתם מתחילים לראות נשמות, לא גופים. ואז הם כולם בשבילכם מהווים את אותו כלי אחד. אז על מה יש לדבר? אתם לא רואים פרצופים. ככה ש... מה יש? אוקיי, רק שנייה.
2: טוב.
1: שאלות טובות, אבל אין כולן לפי הנושא, נראה לי כבר התייחסתי לזה. מה אפשר לעשות כדי לא להתקשר למצבים הקודמים? אתם יודעים?
2: ז'נה לוט, צ'יטלי, דה את רסקס.
1: אשת לוט, קראתם את הסיפור הזה, כן? בתורה.
2: ז'נה לוט, זה טוב שאתה גלינולס נזאת, נה?
1: אשת לוט, על זה שהסתכלה אחורה, היא הפכה לנציב מלח. ניצב מלח. מלח זה מלח ומים. נו, יש עוד כל מיני סוגים. אבל זה חלק לא מהרבה חומרים מהדומם שאנחנו צורכים באמזון שלנו.
2: כלומר,
1: משהו שלא, מלח שהוא לא נהרס.
2: оглядываться назад нельзя. Человек себя консервирует.
1: אז להסתכל אחורה אסור, כי בזה אדם הוא כאילו משמר את עצמו לגמרי ולא מתקדם.
2: הוא наносит этим себе
1: боль. נשאר באותו מצב ולא מתקדם. הוא בזה מזיק לעצמו יותר, אפילו ממה שהוא יסתה. לכל מיני דברים צדדיים, רוחניות, שוליים, כל מיני מחשבות, מצבים, אשליות, או כל מיני תוכניות, או לא יודע מה.
2: ни в коем случае
1: אני מייעץ לכם בשום פנים ואופן לא לחשוב על העבר. בעבר לא לכם שום דבר רע. אתם לא אשמים אם נראה לכם שמשהו לא השלמתם או לא עשיתם במשהו שקרה. לא משנה מה קרה, לא חשוב מה שם באשמתכם כאילו או לא קרה משהו עם האחרים. זה הכל שטויות, זה שום דבר, זה לא שלכם. זה פשוט ממש כפירה. אם אתם אומרים שאתם, משהו אתם בעבר עשיתם, יכולתם לעשות ולגרום למישהו משהו, או משהו לא להספיק להשלים לעצמכם, או שהייתם עצלנים, או להפך. כלומר, כל העבר, עד הרגע האמיתי, הנוכחי, ההווה, זה הכל היה ככה מתוכנן מראש, והתממש כמו שהבורא תכנן וחשב מראש, ושום דבר לא היה תלוי בי. ולכן אין לי למה לחזור לזה, זה לא שלי. זה לא שלי. כל המצבים, מההווה ואחורה, העבר, זה לא שלי. כל המצבים ממני ואילך, רק זה נטו בשליטה שלי. החל מאיפה? החל מהרגע הזה. עכשיו, מהרגע הזה, מעכשיו כל מה שיהיה איתי, רק בזה, לא בעבר. רק החל מפה ועד העתיד, אני ב-100% קובע את העתיד שלי, את המצבים שלי. זה הכל.
2: как у Адама ришон, интересный вопрос. как у Адама вышел?
1: שאלה מעניינת, איך לאדם הראשון קפץ הרשימו?
2: вопрос правильный.
1: שאלה נכונה.
2: и подпись спасибочки.
1: וחתום פה למטה, תודה. בתחתית הפתק.
2: но дорогой рав сердечком.
1: וכתוב גם רב יקר, הרב יקר עם לב. אוקיי, אז איך לאדם הראשון קפץ הרשימו, תורר הרשימו? העניין הוא שלאחר שהכלי נשבר והוא נפל פה לעולם שלנו, לא ציירתי, כלומר עד הסוף, כשקרתה התערבבות של כל הרשימות, אחת עם השנייה, אחת עם השנייה, ככה עד הסוף, עד הרשימה האחרונה, בתוך הרשימה האחרונה, שכלולה עד אינסוף, ככה כלולות עד אינסוף אחת מהשנייה, שלא תישאר שום תכונה שהייתה יכולה לכלול בתוכה את כל התכונות האחרות. רק אז, רק אז התחיל התהליך של כבר להביא אותם תחת השפעת האור המקיף. כלומר, עד שקורה, איך להגיד לכם?
2: אדם.
1: יש פרצוף. אדם.
2: на этот парцуф снизошел свет абсаг.
1: על הפרצוף הזה העיר נגיד אור אבסג. אור מרתיקון, והפרצוף הזה מתחיל להרס.
2: происходит исторжение экрана.
1: להזדכך. כלומר, יש אור, המסך דוחה את האור, ויש ארבעה פרצופים, ואז יש הסתלקות האורות, כן? הסתלקות האורות. ואז יוצא הפרצוף הבא, וככה הבא והבא וכן הלאה, כלומר כל חמשת הפרצופים כביכול, כל הנקודות צריכות להסתלק ממנו, כל האורות צריכים לעלות בחזרה למעלה, כל האורות צריכים לעלות למעלה, וכל הכלים האלה צריכים ליפול למטה. רק ברגע שכל הכלים נפלו למטה, ובהתאם כל האורות עלו למעלה, רק אז לאחר מכן.
2: что произошло
1: רק אחרי זה, מה קרה? הרשימו הכי אחרון שנשבר, ואיזה הרשימו הכי אחרון נשבר? הכי דק, הדין, כן?
2: оно остается выше всех,
1: הוא נשאר מעל לכולם, הרשימו הכי זך, הוא נשאר הכי למעלה, כל הרשימות הן מדורגות לפי מידת האוביות שלהם, לפי מידת האגואיזם שלהם, אז יוצא שפה למטה האגואיזם יותר גדול, ולמעלה האגואיזם פחות. אז הרשימו הכי זך נשאר למעלה, ושם למעלה האורות, והאורות מתפשטים בהתאם, והאור הזה מלמעלה מתחיל להשפיע על הרשימו שפה. באופן ישר, איך שהם נשברו והם כולם נפלו, והאורות עלו, הסתלקו, אז האור מתחיל לפעול על הרשימו האחרון הזה. והמימוש שלהם מתחיל לקרות בהדרגה, עד שהם לא יתחברו כולם ביחד, האור והכלי. הרשימו יהפוך בעזרת המסך לפרצוף.
0: כדי
2: двинуться вперёд
0: שנוכל להתקדם קדימה, אנחנו חייבים לקחת את כל תחומי העיסוק שלנו ולחבר אותם יחד בכל הרמות.
2: Все вместе обучаемся на одних и тех же
0: уровнях. ולשם כך כולנו לומדים באותם שיעורים וירטואליים. ואנחנו
2: этого сукота.
0: אני מקווה אחרי הסוכות הזה נתחיל להעביר התאספויות וירטואליות משותפות, ישיבות חברים. התאספויות קבוצתיות, כן? קבוצה משותפת אחת, זו שנמצאת כאן עכשיו.
2: לכן
0: אנחנו צריכים להתחיל לעשות עבודה משותפת. כלומר, אנחנו צריכים בכל הרמות, בהכנות לעולם הזה, כמו שכותב בעל הסולם, אנחנו צריכים שיהיה לנו כלי משותף, שיהיה לנו ארגון משותף, שתהיה לנו מדינה משותפת, כן, המדינה שלנו. הוא כותב שצריכים ליצור כזו מדינה, כן, הוא לא מתכוון בהכרח איזה טריטוריה על פני כדור הארץ, אבל זה צריך להיות כזו חברה שהתקיימו בה איזשהו מבנה ראשוני של מה שאחרי זה יתקיים בעתיד, אבל רק מיוסד על בסיס חוקים רוחניים בלבד.
2: בוקוולנה главное, что мы можем сделать в нашем мире вместе.
0: הדבר המרכזי שאנחנו יכולים לעשות בעולם שלנו, יחד בינינו, זה הארגון שלנו, זה הקשר בינינו. מעליו, מעל הארגון הזה, אנחנו יכולים להתקשר יחד, להזכיר זה לזה, אחד על השני, איפשהו שם קבוצות כאלה או אחרות יופיעו. אנחנו צריכים להכיר טוב מאוד את הסכמה הזאת, צריכים לחיות בה, צריכים לבנות בה כאלה קשרים שלא יבלבלו אותנו זה עם זה, אבל מצד שני, שגם יעזרו לנו להרגיש את כולם ואת הכל. אנחנו מתחילים בעבודה הזו. אין לנו שום אפשרות לראות דוגמאות מהעבר של איך עושים את זה. אבל אנחנו ראשונים בזה, חלוצים בעולם הזה, שמתחילים לבנות את אותו עולם עתידי. שהעולם הרוחני והעולם הגשמי יתקיימו ביחד, במקביל, בו זמנית. לזה צריכה האנושות להגיע. כבר קראנו את מאמר הדור האחרון, נכון? או שעוד לא? היה לכם את המאמר הזה או לא? יש. כן? לא?
2: היה.
0: נלמד. אבל יש עוד. אני בכלל שכחתי שיש לי ארכיון שלם, עוד של בעל הסולם, שבכלל לא מופיע בשום מקום. לא באינטרנט, לא בשום מקום. נצטרך לחזור עכשיו ולהתחיל לתרגם אותו, להוציא אותו, להעלות אותו, וכו'. אז מה אני רוצה לומר? יהיה לנו, כדי שבאמת נוכל להתקדם קדימה. זה לא משנה מה אנחנו צריכים עוד לעשות בעולם, להפיץ איזה ספרים, לעשות איזה הרצאות למישהו. אנחנו זקוקים לזה בשבילנו. בשבילנו, זה הכרחי לנו. כל מה שאני השגתי, אני לא השגתי כי אני למדתי עם הרב שלי. אני השגתי כיוון שאחרי שעמדתי איתו, אני הפצתי את זה הלאה. אני כתבתי את הספרים הראשונים שלי בשנת 83. בשנת 81, 80-81, התחלתי כבר ללמד את חומת הקבלה. ובמשך 10-11 שנים, כשהייתי לצידו, אני עסקתי בזה. היו שם תקופות שהייתי צריך להיות באופן מלא לידו, וכל הזמן יחד איתו לצידו, אבל כעיקרון עסקתי בזה. הפצתי בכל זאת הספרים האלה, והספרים האלה התפשטו, נתתי הרצאות, והוא גם נטל בזה חלק אקטיבי, משתתף בזה. אז עוד לא היו, כן, הטלפונים הניידים האלה. היה מתקשר למקום של ההרצאה, היה שואל, נו מה, נו איך? עוד לפני עוד חזרתי אליו, עוד לפני שחזרתי כדי לספר, הוא התעניין. זה היה לו מאוד חשוב. היום כשיש לנו אפשרות לעסוק בכל סוגי המדיה, בכל סוגי הקשר בינינו,
2: בואו
0: יחד איתכם, בהכרח נשב יחד ונקשיב. באיזו דרך אנחנו יכולים לבנות את הארגון הזה, איך הארגון הזה בנוי, מאיזה חלקים, כדי שאתם תיעצו לנו, כן, באופן ביקורתי, איך לשנות את הארגון ולהתאים אותו, כן? היום אנחנו פשוט חייבים לשמוע את זה מכם. אתמול מי שהיה כאן ונכח באספה של... בדיון בנושא הקשר האינטרנטי והבעיות שיש סביב האינטרנט וכו', וראינו שאנשים דיברו לעניין, הרבה אנשים נתנו לנו המון הערות טובות, כן? אנחנו נצטרך לתקן את כל זה מיד אחרי סוכות, אותו דבר כלפי הארגון. קודם כל אתם לא יודעים מה קיים, ושנית, אולי תעזרו לנו, תיעצו לנו מה לעשות, מה הוא צריך שיהיה. אז אני מבקש מכולכם, תשתתפו כולכם בהכל. זה פשוט נותן לכולנו הזדמנות להבין איפה אנחנו, מה אנחנו, מי אנחנו. אז אני מאוד מאוד ממליץ על זה. אל תגנבו את זה מעצמכם, זה לא חכם אם תברחו מאיזה שהם כאלה התאספויות משותפות. בסדר? סיכמנו? ועוד דבר אני מבקש מכם. היום יהיה לנו שיעור נוסף, כן? על פי הלוז. אז אני מבקש, תביאו איתכם את התיקייה שלכם. עם המאמרים האלה. נתחיל לעבור מאמר אחר. נלמד מאמר אחר. תודה לכם.
3: סדנה, נסכם, מה שמענו, מה התרגשנו, מה לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
4: כן, מה למדנו? רב אומר שככה, שהאני שלנו קיים במידה שאני נמצא בנשמות האחרות. הסבל תמיד יהיה, כי הכל תלוי בתיקון הכללי של הנשמות. מפה אפשר להבין את החוק הזה שנקרא חוק הערבות, שממש כל יחידה משפיעה על יחידה אחרת, אבל דווקא במידה שבה תתקלל באחרים, תרגיש אותו כטוב ומיטיב.
5: וואה, מה למדנו? קודם כל זאת התפעלות מהרב... מהכוחות שלו, והרגשה שהוא ממש מדבר אלינו מאין סוף, ואנחנו, מה שאנחנו מסוגלים, לוקחים, אבל אפשר לסכם כזה שיעור. פה כל כך הרבה דברים. מה שבטוח זה שיש לנו רב גדול, ואם נדבק בו, אנחנו בסופו של דבר נגיע למטרה.
6: כן, בדיוק. לעשירייה אנחנו רוצים כל האנרגיה, כל ההתפעלות של הרב, כדי לא לעצור בדרך החשוב הזה. אנחנו באמת נמצאים בעולם האינסוף, פשוט לא מרגישים את זה. רוצים שנרגיש את זה, שנחיה בזה. בקיצור, בוא נעזור אחד לשני להיכנס לזה, זה קיים. עלינו פשוט לבצע את זה.
7: כן, כי רק בעזרה שניתן אחד לשני, אז ייפתח אולי משהו, נוכל להסתכל על משהו שקשור בלזהות את ההשגחה. כאילו כל השיעור הזה זה היה מסע אחד שלם של האדם, מהמקום שהוא באמת מתחת להכל ושרוי בתוך עצמו, ועד שהוא מגיע באמת להרגשה והשגה שאפשר, שאין שם בכלל מילים לדבר. ממש כמו סרטוט אחד ענק, אנחנו צריכים קודם כל להתעמק בסרטוט הזה של החיים שלנו, ולנסות להבין אותו, ומתוך זה שמנסים שיפתח משהו. והכל ייפתח דרך הקשר הזה שאנחנו יוצרים.
8: כן, באמת שיעור חזק מאוד, המון דברים, ובאמת רק אגיד ש שכל ההסבר של רב זה היה ממש על התיקון, תיקון, את כל התהליך של התיקון, גם שלנו כעשיריה, כקבוצה, וגם של כל האנושות. זה מאוד חזק, איך הוא מסביר על כל, כל התהליך הזה, והכל תלוי פה, בינינו, ממש בינינו בעשיריה, בעבודה רוחני שלנו, זה התיקון של הרצון לקבל תכונת השפעה בינינו, ומזה אנחנו ממשיכים קדימה לכל האנושות.
9: כן, אנחנו נדבקים לאגו שלנו, והרוחניות הוא לפי עודפים. הרב אומר, צריך להידבק דווקא לנקודה של הלב, שהיא העיקרית, והיא תעלה אותי לרוחניות.
10: כן, והנקודה הזאת, היא לא גודלת בעצמה, היא, כל התקדמות שלנו רק במידת הקשר בינינו, ומדברת עד כמה אנחנו מוסיפים, מתקללים נקודות שבלב של החברים בעצם, ובונים את הקשר חזק, ותוצאה של העבודה הזאת, שבזמן מאוד מאוד קצר, והריכוז גדול, יכולים להתקדם מאוד מאוד מהר, לזרס את ההתפתחות שלנו. ודווקא בכנסים ובזמן החג, עכשיו אפשר ככה לעשות מאמץ כזה ולהרגיש את ההתקדמות של כל הקבוצה.
11: כן, איזה דבר גדול בורא עשה, שכל העולם, כל העולם, כל אחד, בלי יוצא מן הכלל, צריך להגיע לגמר התיקון ולקבל את מחשבת הבורא, כל אחד. כלפי כל הכלי. זה כל הרצון, ואנחנו מעבירים את האור הזה. מעבירים את האור, וזה המדינה, מדינת הקבלה שאנחנו בונים. זה היחסים בינינו שאנחנו בונים, בזה שיוצאים מהתכונות שלנו לתכונות הבורא.
10: כן, רב פתח את כל הדרך, מהאסתר כפול עד האהבה, ואחר כך הסביר איך כמה שיותר מהר לעבור אותו, וכך כך חייבים לעבור אותו, לא רק אנחנו, את כולם. ופה ככה פתאום הוא נותן משפט, לא לחשוב על עצמי, על עצמך, רק על חברים, כל הזמן לחשוב על ה, על ה, על ה, לאן אנחנו מתקרבים, לעתיד, למדרגה הבאה, כי כך רק אנחנו מושכים מאור מחזיר למוטף, רק כך. וכל ה...
3: עכשיו חברים, אנחנו נתקדם לחלק הבא של השיעור, שהוא יהיה הכנה לכנס. וכמו שאת ההכנה לשיעור העבירו לנו היום העשיריות של טורקי 6 וטורקי 7, הם גם מעבירים אותנו את ההכנה לכנס. אז נעבור לחלק הבא.

0: Merhaba sevgili dostlar, merhaba Dünya Kredisi. Bu sabah dersinde ve aramızdaki bağın önemi, birliğimizin önemi ve kendimizi iptal etmeye dönük çok güçlü izlenimler
1: aldık. את החיבור והחלנו להתבטל בפני אחד השני. יש כל כך הרבה התפעלויות. ותודה לבורא שכעשירי אנחנו מסוגלים להיפגש כל סוף שבוע בשבועות האחרונים. זה נתן לנו כהזדמנות גדולה לעבוד ביחד. והלב שלנו מלא בשמחה. והוועדה הארצית נתנו לנו לעבוד כעשירייה, וכל החברים באו לאיסטנבול והתחברו לסעודה ביחד. הורגש שאנחנו כבר נמצאים בכנס האזורי ביחד, כבר. החיבור הזה קרה בגלל האהבה שבינינו, זה נתן לכל אחד מאיתנו כוחות, ושיתפנו את הכוחות האלה יחד. עכשיו אנחנו רוצים לשתף את הכוח הזה ולתת לכולם את מה שהבורא נתן לנו, את הכוחות האלה. רוצים שכל העולם יקבל את ההרגשה הזאת, כדי שנגיע לכנס הזה בחיבור מושלם, ושכל העולם ירגיש את זה בזמן הכנס האזורי. וגם לקחת את הכוחות כדי להוביל את כולם לקראת הכנס הגדול בפברואר. חבר'ה, תחת ההדרכה של מוטלו, התכוננו לכנס הזה מאז 2025. דרך המסגרת הזאת של עצמי, העשירייה שלי והכלי הטורקי. עם הכוחות שקיבלנו מהכנס, נחזק את טורקיה ואת כל העולם. אוהבים את כולכם, תמיד ולתמיד, לחיים.
0: רבש, מקלנו 921. אשעדן ביר אילם אצ'ן איכתיאץ. Kişinin tek ihtiyacı ihsan etme gücünü istediğini keşfetmek ve Yaradan'dan ona bu gücü vermesini istemektir.
1: Mirabash
0: adamın tarafında seçim.
1: Adam צריך לגלות שהוא רוצה בכוח דל להשפיע שיש. בקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה, וזה נקרא בחירה מצד האדם. שרק זהו בחינת התערות הדלטטה. שוב, קטע מקור מרבש, האדם צריך רק לגלות שהוא רוצה בכוח כדי להשפיע, ושיבקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה, וזה נקרא בחירה מצד האדם, שרק זה הוא בחינת את ערותה דלתתה. חברים, בואו נראה קליפ מרב בנושא. השאלה היא כזו, רק אחרי שהתגברנו על האגו שלנו, אנחנו יכולים להיכנס להשפעה.
2: L'unica strada per arrivare a questo è solo attraverso l'uscita della nostra natura. Grazie.
3: אנחנו צריכים להגיע ליציאה ממצרים. האם זה רק אחרי שהתגברנו על הטבע שלנו יכול לקרוא?
4: ודאי. אז מה זה נקרא יציאה מהמצרים? מצרים זה רצון לקבל. שליטת הרצון לקבל אל האדם, זה נקרא מצרים. שליטת הרצון להשפיע, זה נקרא ארץ ישראל. אנחנו נמצאים בינתיים במצרים, ואפילו בצורה כזאת שאנחנו לא מודעים עד כמה שהרצון לקבל הזה, על מנת לקבל, שורה ושולט עלינו. אנחנו צריכים את זה לגלות. איך אנחנו יכולים לגלות? במידה שאנחנו משתדלים להרכיב בינינו רצון להשפיע, יחסים של השפעה, במידה הזאת אנחנו מגלים שאנחנו לא נמצאים בזה, שבינינו כל הזמן מתגלים תכונות הקבלה, ואז אני לא יודע מה לעשות, אני נלחם, אני רוצה לעשות משהו, לא יכול. עד שאני מתחיל לצעוק ולבקש, אני מתחיל לזהות שמשהו מפריע לי. שיש איזה כוח הרע שכל הזמן לוחץ עליי ומכניס למוח ולב שלי תכונות בקבלה. מה לעשות? ואז אני צועק, וזה נקרא וינחו בני ישראל מהעבודה. אבל מתוך זה שאנחנו צועקים, הצעקה הזאת היא דווקא מגיעה לכוח עליון, לבורא, והוא מתחיל כבר לסדר לנו כוחות ההשפעה.
5: הטעם
6: של ההשפעה בא מלמעלה. אז מה תלוי בנו?
4: לנו תלוי. לנו תלוי שזה בא, שזה יבוא. לנו תלוי רק התפילה, בקשה. יש כוח אחד, עליון, או שהוא משפיע בנו יצר הרע, אגואיסטי, או שמשפיע בנו יצר הטוב של אהבה והשפעה. אבל הכל תלוי בבקשה שלנו. בנו תלוי איך אנחנו דורשים ממנו, משכנעים אותו, שישפיע לנו כוח הטוב במקום כוח הרע.

0: Aktif çalıştay sorusu. Kongrede aranızda nasıl çalışmalıyız ki ihsan etme
1: סדנה פעילה, כיצד עלינו לעבוד יחד בכנס כדי שנגלה את הצורך האמיתי שלנו בכוח ההשפעה ונבקש אותו מהבורא. שוב, כיצד עלינו לעבוד יחד בכנס כדי שנגלה את הצורך האמיתי שלנו בכוח ההשפעה ונבקש אותו מהבורא. סדנה פעילה.
2: כן, הכנס הזה, יש לנו הזדמנות אדירה, קצת להתערבב עם כל החברים, לספוג מהם, לקבל מהם, לתת להם. אני חושב שהרבה זמן לא עשינו כזה דבר, פעולה כזאת מסיבית של להתערבב עם החברים, ואני בטוח שיצא מזה רק טוב לעשיריות, לעשיריה שלי ולכל העשיריות, ורק צריך להתכונן ולבוא עם כל הכוח, עם כל הדרישה שההשפעה של הכנס הזה תהיה עלינו באופן כללי, לפחות כמו ההשפעה של הכנס הקודם, של הכנס הסיריות, שזה אתגר גדול, אבל לפחות זה, מינימום.
3: כן, ובשביל זה צריכים לעבוד קשה, אנחנו לא פשוט מגיעים ומחכים את ההתפעלות, אלא בונים אותו על ידי זה שאנחנו משקיעים בזה שרוצים לשמוע את האחרים, רוצים לתמוך בצורה פנימית, רוצים לחשוב על קבוצה יותר ממה שאני חושב על עצמי. ובכל הניסיונות שלנו שאנחנו נראה שאנחנו לא מסוגלים, ומזה אנחנו שנגיע כמה שיותר לפנייה עמוקה, פנייה על כוח, השפעה לכולם.
4: כן, אולי להקשיב לחברים ולתאר לעצמי מה הם מבקשים, מה הם רוצים, לא יודע. ואז לקחת את החסרונות האלה ולראות כמה אני רוצה את זה ולבקש את זה עבורם, עבורי, אבל העיקר שזה יהיה. ולצאת מהמצב הזה של החוסר כלום, כאילו לא מבקש, לא רוצה, לא כלום. אולי זה הזמן לכנס, זה להתעורר על הרצונות של החברים, להתעורר על החסרונות של החברים, להיכנס אולי דרכם לבקשה הנכונה שתפעל, שהיא שאני מבקש דרך החברים האלה.
5: כן, באמת, בדיוק כמו דוגמה של טורקיה 6 ו-7, שעושים מעשים של ההתקרבות ביניהם, גם עוזרים לנו להתקרב. זהו, זה כל העבודה, שכל ההתקדמות שלנו כקבוצה, זה תלויה בהתקרבות שלנו, באהבה בינינו. רק מזה אנחנו מתקרבים לתכונת השפעה בינינו.
6: כן, כדי לבקש מהבורא לא צריך לחכות לכנס, עכשיו צריך לבקש ממנו. כל שיעור זה חייב להיות תפילה. לבוקש, וגם הכנה לשיעור, זה גם תפילה לבורא.
7: כן, ועודאי, גם עכשיו בהכנה לכנס, בזמן הכנה, גם בכנס עצמו, לפתוח את הלב, לתת מקום לחברים, לבטא כלפי חברים כל מה שיש בטוב לנו, ולבקש מהבורא שייתן לנו אהבה אמיתית ושישרה את הכוח הזה בינינו.
8: הכנס הוא עכשיו.
9: כמו שרף אמר בשיעור, שככה מקסימום להכניס נקודה שבלב לעבודה, דרך נקודה שבלב להסתכל לחברים ורק עליה לחשוב, ואז אנחנו ניכנס לתוך חיבור אמיתי.
10: סלאמלר דוסטר, אני ברוטה. Dünyanın her köşesinden dostlarımız var.
1: Haberim yakarım.
10: Hepimizin yüzleri, görüşleri, yaşadığı şehirler.
1: Yaşanın haberim bebne baruch bekol olam. החברים שלנו, הערים שלנו, הפרצפים שלנו עליהם נראים שונים. אבל תודות לבורא, הרצון שלנו הוא אחד. הרצון הזה מקרב בינינו. אנחנו כולנו רוצים את אותו הדבר. לעלות מעל אהבה עצמית ולהגיע לאהבה אמיתית מאוחדת בינינו. כל יום, כל רגע, אנחנו מבקשים עבור זה. בין אם אנחנו וירטואלית או ממש פיזית נפגשים, אנחנו מנסים לעורר את הכוח העליון מלמטה. תודה לבורא שעורר אותנו מלכתחילה מלמעלה, שנתן לנקודה שלנו להגיע לכאן. עכשיו תורנו, חברים, לא משנה התנאים שאנחנו ניצבים לפניהם, בוא נמשיך ללכת בדרך הזאת הנהדרת ביחד, ולא משנה איפה נהיה בעולם, המרחקים ייעלמו, אין מרחקים בין חברים, ולא יהיה מרחק בינינו בכנס הקרוב, ביחד, ברצון אחד, בורא תעזור לה, תעזור להביא את המאור שלך לכל האנושות, להביא את מטרת הבריאה ולהביא לך נחת, לך עם חברים.
11: İyi ve iyilik yapan Yüce Yaradan, bizleri bir araya getirdiğin için sana şükürler olsun. Sana doğru olan niyetimizin önemini arttır ve niyetimizi çabamızla taçlandır. Aramızdaki bağı güçlendir. Sana doğru gerçek bir arzu oluşturabilmemize yardım et.
1: Bore, tazor lanu lechazek et ha-chibur binenu. Rotsim livnot ratson amiti klapecha. תעזור לנו לחשוב על החברים כל הזמן, תעשה אותנו אחד, כולנו כאחד איתך, קבל את תפילתנו.
12: Sevgili dostlar, dostlarımızın son ıslahta olduklarını,
1: חברים יקרים, סדנה שקטה, בואו נחזיק בשכל ובלב את תמונת החברים שלנו בגמר התיקון. בואו נחזיק בשכל ובלב את תמונת החברים שלנו בגמר התיקון.

0: Sevgili dostlar, şükürler olsun ki Yaradan'a aynı skotun altında
1: חברים יקרים,
0: bir bayramı da kutladık hep beraber.
1: נתאחד תחת אותו סוכה. חגגנו יחד בלב אחד, כאיש אחד בלב אחד.
0: תק קלפ, תק אדם אולומנק אדילה.
1: אנחנו ממש משתוקקים לכנס באוקטובר ואחרי זה בפברואר כדי להתאחד ולהיות אחד בכל העולם.
0: תק קלפ, תק אדם אולומ. Türkiye'den sevgiler, saygılar.
1: עם הרצון שלנו בכיוון אחד. בואו נהיה איש אחד בלב אחד. ולחיים גדול מטורקיה.
2: תודה רבה לחברים שלנו מטורקיה, שהעברתם אותנו כזה שיעור. בסוף השיעור שראינו היום מסיטרין, הרב ביקש מאיתנו שנבוא ונשתתף בכל מה שהארגון שלנו עושה, שנבוא ונכיר. הוא אמר לנו שאנחנו לא מכירים את מה שהארגון עושה, והזמין אותנו להשתתף, כי הדעה שלנו חשובה, וביחד אנחנו יכולים לעצב את ההתפתחות שלנו מכאן והלאה. וזה בדיוק העניין שאנחנו הולכים לעשות פה יחד ביום חמישי הקרוב. ביום חמישי הקרוב, הראשון באוקטובר, יהיה יום כזה שמממש את ההוראה הרוחנית שקיבלנו מהרב, שהיא נצחית, לבוא להשתתף ולהכיר. ביום הזה, שיתחיל ב9:30 בבוקר, וימשך עד לסעודת אושפיזין, שתתחיל ב6 בערב, אנחנו נשב כאן ביחד, ורוב היום אנחנו בעצם נדבר, נדון, אחד עם השני, ניזום, נחליט ביחד, על כל מיני דברים שישפיעו על העתיד הרוחני שלנו ובכלל. במשך היום יהיו לנו 8 דיונים בנושאים שונים, ובכל דיון כזה הקול של כל חבר וכל חברה חשוב, כי בלעדיו והוא מיוחד, הקול הזה איננו ויחסר בכלי הכללי. אנחנו נראה במשך היום הרבה הסברים של הרב בנושא הפצה, וננסה ביחד להבין ולהרגיש לאן הוא מכוון אותנו, איך אנחנו רוצים וצריכים להתקדם יחד. אנחנו נכיר, כמו שאמר הרב, הרבה דברים שחשובים כדי להיות שותפים אמיתיים, לא פסיביים אלא אקטיביים, איך הארגון שלנו עובד, לאן אנחנו הולכים, מה האתגרים שעומדים לפנינו. ומה שנחליט ביום הזה, הוא ישפיע על כולנו. אז חשוב ורצוי ודרוש שכולנו נהיה וניקח חלק, כולם מוזמנים, הרשמה פתוחה באתר, אז בואו נשתדל היום כבר להירשם כדי שנדע פה מבחינה לוגיסטית להיערך עם הכמויות, כי יהיו לנו סעודות, כיבודים, הרבה דברים. נשתתף ונסיים בינתיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרת השיעורים עם הרב מכנס סיטרין. היום אנחנו נהיה בשיעור מספר 5 מתאריך 13 לאוקטובר 2003. בבקשה.

0: Сейчас чувствуется, что действительно. Так. Все, кто должны были собраться.
1: עכשיו יש הרגשה שבאמת כל מי שהתאספו הגיעו. אז אני אחזור על עצמי ואולי אחזור על דברים שכבר אמרתי, אבל אין בכלל חזרות ככלל. כי אנחנו יודעים שכל הפעולות הן מתרחשות די באותו סדר, איבורי, איניקה מוחין, איבורי, איניקה מוחין. אם נסתכל על כל יום מבחינה מכנית, הוא נראה אותו דבר, אבל הוא אף פעם לא דומה לרעהו. וכך גם ברוחניות. הפרצוף עולה למדרגה הבאה, מכנית, זה בא לידי ביטוי, באותן מדרגות של גדילה, אבל למעשה הן שונות מאוד, והשוני ביניהן הוא מדהים. אופי, תכונה, איכות, סגנון, הרגשת התגלות הבורא, המילוי, ההשתוקקות אליו, הכל שונה בתכלית. ואם בעולם שלנו יש משהו דומה מיום אחד למשנהו, אפילו אם לא נשנה את הימים האלה, אבל בכל זאת, מה ש... עבר בהם, אז אפילו נעים לנו, אבל אנחנו רוצים להוסיף משהו חדש, נעים לעבר. אבל בכל זאת מושך אותנו, נותן לנו תחושת ביטחון, תחושת האני שלנו, הקיום שלנו בו. אז ברוחניות זה להפך, ככל שאתה מתנתק מהעבר, וככל שאתה חווה מצבים חדשים לחלוטין, בלי בכלל להביט לאחור, לעבר. באותה מידה מורגשים החיים, הקיום, ולהפך, כל חזרה, ולו הקטנה ביותר, על העבר, זה פשוט מוות. זה העלמות של תחושת החיים.
0: поэтому мы с вами будем вроде бы говорить о тех же вещах
1: но لكن אנחנו כביכול נדבר על אותם דברים אבל תשתדלו לחוות אותם היום בעודכם שומעים את אותן המילים תנסו לחוות אותם כבר אחרת בדרגה האחרת במאמץ הנוכחי שלכם של היום כי המאמץ שלכם יוצר רגש חדש על בסיס אותם ניסוחים של העבר אז לא צריך להיות משהו ישן כשאתם נוכחים באיזשהו שיעור אצלכם, לא משנה אם מעביר אותו, ונראה לכם, כבר שמענו את זה, ואין מה לשבת כאן. זה פשוט... יחס לא נכון בכלל. לחומר שלנו, במשך שנים רבות, הייתי חוזר עם הרב שלי לטבריה, פעם בשבוע, לפעמים פעם בשבועיים, ובכל פעם היינו לומדים את חלק ט"ז, בתלמוד עשר הספירות, ואולי 30 עמודים מתוך אותו חלק. ובמשך שנים, כן, למדנו 7-8 שעות ברצף. בטבריה, כן? נגיד מ-2 בצהריים, ועד נגיד 9 בערב. עם הפסק,

0: אל תוך כביכול אותו מידע. המאמצים האלה הם יוצרים את אותם דרכים, אותן מנהרות מבואות שדרכן אתה נכנס לעולם הזה, או שאפשר לומר אחרת, מבפנים, דרך כל התחושות החיצוניות האלה של העולם שלנו, חודר להרגשה פנימית יותר ויותר, עד שאתה מרגיש את הכוח האחד הזה ששולט בכל, מושל בכל, המחשבה הזו שנותנת לכולנו מחשבות, ואנחנו פשוט אוטומטית מיישמים אותה באופן מיידי, ללא כל עיכוב מצדנו, ללא שום החלטות מצדנו,
1: являемся
0: אלא פשוט
1: абсолютно полными
0: מהווים
1: цельными совершенными частичками в том смысле что
0: חלקיקים שלמים מלאים
1: движением этой мысли
0: בזה שאנחנו פשוט פועלים בהתאמה
1: себя
0: לתנועת המחשבה הזו. ככה אדם מגלה את עצמו כשהוא מוצא את עצמו מהצד השני של המחסום.
1: הדלה
0: והלאה
1: поставлять всевозможные ощущения.
0: מתחילים לספק לכל מיני תחושות, כל מיני הפרעות.
1: благодаря которым
0: שהודות להן הוא ממשיך בכל זאת לגלות את האחדות, הייחודיות של המחשבה הזאת, שאין תחושות אחרות ואין כוחות אחרים ואין כוונות אחרות מלבד לכוח האחד והיחיד הזה. אפילו כשנראה לו שהכוח הזה נראה לו רב פנים, זה לא נכון. האדם מתחיל להבין שכל זה
1: изменения помехи
0: הם שינויים שמתרחשים בו, הפרעות או מה שנקרא הפרעות, שבאמצעותנו מברר עוד ועוד את היחידות והאחדות של הכוח האחד המנהיג והשולט הזה, וככל שהוא מברר את זה יותר ויותר, נכלל בכוח הזה, נדבק בו, הוא מתחיל ולמתחיל להזדהות עם הכוח הזה. הוא משתדל, הוא מבקש שהכוח הזה יתגלה לו כדי להידמות אליו. וההידמות הזו, כפי שכבר אמרנו איתכם, היא יכולה לקרות בהתאם להתגלות החיצונית של הבורא ביחס לנבראים. כי הבורא עצמו נסתר, נסתר באופן מוחלט, זה נקרא עצמותו, אנחנו לא משיגים אותו בצורה הזו, אנחנו משיגים אותו רק בתוך הכלי שלנו. האור יצר את הכלי, ברא אותו, והכלי משיג את מה שממלא אותו.
1: כדי человек начинает стремиться к тому, чтобы походить на эту высшую силу.
0: כשאדם מתחיל להשתוקק לדמות לכוח העליון, אז להידבק בו, להתחבר איתו, כלומר, להיות כמוהו, אין התקרבות אחרת ברוחניות, כן, רק בדרך של השתוות צורה, הידמות. איך הוא יכול לגלות כיצד הכוח הזה נוהג? הוא מתחיל לבקש, הוא מתחיל לבקש מהבורא שיגלה את עצמו אליו.
1: התוארץ проявляет, проявляет
0: себя внутри
1: кли.
0: מגלה, הוא מגלה את עצמו בתוך כלי. בתוך הכלי שהוא יצר. כלומר, האדם מגלה את עצמו כניצב מחוץ לכל האנושות.
1: где бы он ни находился, что бы он ни слышал.
0: איכן שהוא לא יהיה, מה שהוא לא ישמע, מה שהוא לא יתאר או ידמיין לעצמו, הוא רואה איך הבורא מתייחס לכל הנבראים.
1: как он полностью властвует.
0: איך הוא שולט באופן מוחלט.
1: определяет все их
0: בהם.
1: состояние, движение.
0: קובע את כל המצבים שלהם, את כל התנועות שלהם,
1: поступки.
0: המחשבות שלהם, המעשים שלהם.
1: и все это исходит из
0: וכל זה נובע מאהבה מוחלטת וטוב מוחלט.
1: и в этой мере человек начинает сам проникаться.
0: ובמידה הזו האדם מתחיל בעצמו להיחדר ולהתמלא באהבה ובטוב כלפי יתר האנושות. המסקנה היא, אנחנו אף פעם לא יכולים בעצמנו להבין מהי אהבה ומה ההטבה הזו כלפי הזולת. החוק, ואהבת לרעך כמוך, הוא החוק שעל פיו הבורא מתייחס לנבראים, המימוש או הקיום של החוק הזה כלפי

0: הזולת מציב אותנו בהידמות לבורא. כלומר, במידת, במידה שבה אנחנו נדמים לבורא בזה, אנחנו נדבקים בבורא, מתקרבים אליו, נדבקים בו, או במילים אחרות, מתעלים במעלה הסולם הרוחני.
1: никакого исправления
0: ואף תיקון של האגואיזם הנוכחי שלנו על הרצון שלנו
1: использовать других ради любой своей выгоды
0: שרוצה להשתמש באחרים בכל דרך אפשרית למען טובתו האישית, אף תיקון לא אפשרי עד שלא נראה את הבורא ונגלה שהוא מתייחס כך לנבראים, והוא שולט ברצון הזה שלו על כולם וקובע את הכל. כלומר, גילוי הבורא מהווה הצלה בעבורנו מנקודת מבט של הבנת מטרת הבריאה, איך היא מתממשת על ידי הבורא, איך אנחנו יכולים להידבק למחשבה הזו, להיכנס אל תוכה, או מה שבמילים אחרות נקרא להתקרב לבורא ולהידבק בו. והאדם שמתחיל לראות את האנושות, כלומר להיות דומה לבורא, הוא מתחיל לתפוס בצורה אחרת לחלוטין את כל מה שקיים, את עצמו ואת הזולת. ועל כך מדובר במאמר הזה של בעל הסולם, גילוי ואסתר פני השם יתברך. אתמול דיברנו על זה וגם שלשום דיברנו על זה, כהקדמה למה שנלמד היום.
1: Мы увидим, насколько человек переживает крайние состояния, совершенно...
0: עד כמה האדם חווה מצבים קיצוניים, ממש טרנספורמציות בלתי מובנות, אבל כך זה קורה באמת. ועם זה, כמו שכבר אמרנו, מעבר המחסום יכול להיות כזה שהאדם מגיח לעולם הרוחני ואז שוב שוקע. מגיח שוב ושוב שוקע. נעלם מההרגשה הזו. יוצא שהמעברים האלה
1: изучаются им как бы на грани.
0: נלמדים על ידו.
1: פגרניצ'ני.
0: כאילו על הגבול הזה. כן, כל האירועים האלה של מעבר הגבול. שנשתדל במקביל לזה שנקרא את הטקסט הזה.
1: переживать в себе эти состояния.
0: לחוות בתוכנו את המצבים האלה. ולאחר מכן, לאחר שאנחנו ננסה למצוא בתוכנו דבר מה דומה, ננסה לנתח ולהבין מאיפה, למה, על ידי מה המצבים האלה נקבעים. למה צריכים לימוד כזה? לא כדי שם לכתוב לסרטט כאן איזה עולמות וספירות, כולכם כבר יודעים את כל זה. אנחנו לומדים איתכם כבר מזמן בשיעורים הווירטואליים שלנו, אני לא יכול לספר לכם משהו חדש יותר מדי, כל ההתחדשות צריכה להגיע מתוכנו, בפנים. כשאנחנו מנסים לחוות, להיכנס למצבים האלה, אנחנו משתדלים ליצור אותם בתוכנו, אנחנו כביכול יוצרים בנו את המצב הבא שלנו, את ההכנות למצב הבא הזה. אנחנו מנסים לתאר את עצמנו במדרגה הגבוהה יותר, ובאותה המידה, במידת ההשתוקקות, לאותה מדרגה גבוהה יותר, אנחנו מעוררים על עצמנו את האור המקיף.
1: תביא לי קבלה למתחיל, נדמה לי, יש שם. אולי כאן, גבריאל, לא? מולד זה שניזו. יש פה דבר.
0: אולי כאן למטה.
1: יש, זהו. מספיק. תודה.

0: איפה הקדמה לטייס אצלנו כאן? 198. תודה. בעל הסולם רассказывает, я повторяю опять, но не важно, а вы еще раз по-новому переживайте эти слова. בעל הסולם
1: מספר, אני חוזר פעם נוספת ואתם תחוו מחדש את המילים האלה. אז בעל הסולם כותב בעוד קופנון ה' בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שכל לימוד חוכמת הקבלה שמהווה למעשה את... יש קבלה מעשית, שזה ההשתתפות שלנו בקבוצה ובניית היחסים בינינו בקבוצה, כדי להידמות למדרגה הגבוהה יותר, זה מושך אור מקיף עלינו. כיוון שאנחנו רוצים במדרגה הבאה הזו, זה קבלה מעשית, וקבלה תיאורטית זה כשאנחנו בתהליך הלימוד לומדים על המדרגה הגבוהה יותר, איך היא נוהגת שם ועל איזה חוקים יש שם בעולמות העליונים, וכך גם במידת ההשתוקקות. הרצון להגיע, להתעלות לעולמות האלה, אנחנו באותה מידה ממשיכים על עצמנו את האור המקיף. ולכן הוא גם כותב שהמקובלים כותבים את הספרים בשביל עצמם, כדי להחליף זה עם זה מידע רוחני ולעזור באותה צורה זה לזה לעבור כמה שיותר מהר את המצבים הרוחניים, פנימיים, מדור לדור. אפשר ממש לקרוא ספרים היום שנכתבו לפני 2000, 3000 שנה, הם לא מהווים בשבילנו איזה שהם ספרים סגורים, נעולים, אלא זה אותה שפה, אותם המונחים, אותן ההגדרות. השיטה למתחילים כמובן מתחלפת באופן מהותי, כי הנשמות הן בעצם אותן נשמות, אבל עם אגואיזם עבות יותר, יורדות לעולם שלנו, מתלבשות בגופים, אבל האדם שמשיג את העולם העליון, אין בשבילו את מושג הזמן. והוא נמצא עם אותם אלה שנמצאים שם, לא משנה, מאלו גלגולים בחייהם. כלומר, יכול להיות שהוא חווה פעם את ההרגשה הזו, מתישהו בעבר, מישהו אחר חווה אותה היום וכן הלאה, כלומר זה לא משנה. אבל המקובלים כותבים את הספרים האלה, הם רלוונטיים לכל מי שנמצא בעולמות העליונים, לא משנה באיזו תקופה הספרים האלה נכתבו, ולמה הם כותבים את זה בשבילנו. אז בעל הסולם כותב כאן שהם כותבים את הספרים האלה בשבילנו, רק כדי שאנחנו בזמן הלימוד נרצה להגיע לדרגות האלה שעליהן מסופר בספרים האלה. וכך אנחנו ממשיכים על עצמנו את המאור, את המאור העליון. וכך הוא כותב, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון חדש להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. כלומר, בזה שאנשים, אנחנו, שנמצאים בעולם הזה, רוצים מאוד לגלות מה אם כן מתרחש עם הנשמות שלהם במצב העליון, איך להתעלות למעלה, איך להגיע אליו. הרצון הזה מושך, ממשיך מלמעלה אור מקיף שמושך את כולנו מעלה. אז אם כך, יש
2: таких действий. Это в группе, когда мы состоим.
1: שני סוגים של פעולות כאלה. אחד זה כשאנחנו יוצרים מצב מלאכותי כזה בקבוצה, של כביכול מדרגה עליונה יותר, מתייחסים זה לזה כביכול באהבה, כביכול בהשתתפות, בהזדהות, כביכול כי כולנו אגואיסטים, אבל אנחנו, בזה שאנחנו מעלים את עצמנו, מרומם את עצמנו באופן מלאכותי, כך אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף, ובזמן הלימוד. כשאנחנו משתוקקים להיות במקום שעליו אנחנו לומדים, מאותה דרגה שאנחנו לומדים, אנחנו גם כן מעוררים על עצמנו אור מקיף. לכן בואו נתאר לעצמנו את המצבים האלה שאנחנו נעבור איתכם יחד. אז אנחנו מדברים איתכם על כך שהאדם עובר בתנועה הרוחנית שלו שני מצבים.
2: можно это скрытие двойное
1: אפשר כל הזה כך אסתר כפול או אסתר תוך אסתר אסתר רגיל לאחר מכן מחסום
2: так называемое
0: вознаграждение и
1: наказание. Сахар веонеш.
0: И любовь.
1: Ве ава.
0: А это гмартикун.
1: Везе гмартикун.
0: До этого у него есть состояние. Ад. Состояние,
1: которое лекан. Называется... Еш, ло, мацавим, шенекраем, мацавим, шенекраем,

0: משתתפים בחוסר הכרה. חוסר הכרה. מצבי חוסר הכרה. והמצבים האלה יכולים להימשך אלפי שנים. אלפי שנים היינו במצבים שבהם היינו בחוסרי הכרה, לאחר מכן התחלנו להיכנס למצבים שבהם אנחנו מתחילים להרגיש את הנקודה שבלב, ומתחילים להיכנס למצבים האלה של הסתר, הסתר כפול, הסתר רגיל, לאחר מכן שכר ועונש ואהבה. אז בואו נסתכל, אם כן, איך בעל הסולם מתאר את המצבים. אנחנו נראה שכעיקרון, בין אם היינו בהם או לא היינו בהם, או שאנחנו לפעמים בהם או לפעמים לא בהם, האמת, זה לא משנה. המצבים האלה יכולים, אדם יכול לעבור אותם מאוד מהר, כי הם רוחניים, וברוחניות אין זמן. ברוחניות יש רק את הצטברות המאמצים, את העיבוד, כל אותם הרשימות, כן? שעולות מאיתנו. ברגע שאנחנו מממשים את הרשימה הזה, מיד בא הרשימה הבא. ולכן לעבור את הדרך הזו, אפשר לעשות את זה מאוד מהר. ברגע שאנחנו נכנסים להסתר כפול ורגיל, הכל כבר נמדד פה לא כמו המצב הזה באלפי שנים, אלא זה נמדד כבר במאמצנו. כלומר, כאן רק התגובה שלנו היא שקובעת את הזמנים. המזגנים עובדים? הכל בסדר? כן?
1: תקוות נפישת בעל הסולם. דוויינו יסקריט.
0: אז הוא כותב בעל הסולם. הסתר כפול. בספרים הוא נקרא הסתר תוך הסתר. זה נקרא שאדם לא רואה אפילו את החלק האחורי של הבורא. כלומר, הוא ראה אותה פעם, ועכשיו הוא מבין שהוא לא רואה אותו. מה זה החלק האחוריים של הבורא? מה זה? החלק הקדמי של הבורא נקרא פנים. זה יחס טוב של הבורא לכולם, וגם לאדם עצמו, כך הוא מרגיש את זה. זה כבר גילוי, זה כבר פנים. והחלק ההפוך, האחוריים, זה כשאדם מרגיש את עצמו, אדם מרגיש רע, אבל עם זה, הוא מבין שזה נובע מהבורא. ואז הוא מרגיש את החלק ההפוך של הבורא. וההסתר הכפול, הסתר תוך הסתר, זה בעצם ההסתר של האחוריים של הבורא. כלומר, האדם לא מבין בכלל, לא מרגיש את זה שכל מה שיש בו, בעצם נובע מהבורא.
1: то человек не видит даже обратную сторону творца и говорит
0: адам лоре афилу это цад афух של הבורא ואומר שהבורא עזב אותו ולא שם לב אליו יותר.
1: смотрите, то есть человек говорит
0: что адам אומר שהבורא זרק אותו ולא שם לב אליו. כלומר אדם מבין שהוא נמצא בעולם שבו יש בורא, אבל הבורא נחתך ממנו לחלוטין אפילו בהשפעות השליליות שלו. האם אנחנו תמיד נמצאים במצב הזה? אנחנו עוברים הרבה פעמים למצבי חוסר הכרה, ובמאמצים צריכים להחזיר את עצמנו למצבים של גילוי כפול, של הסתר, סליחה, כפול והסתר רגיל. לא נורא, לא נורא. כי אנחנו חווים את המצבים האלה מאוד מהר, מהם ועד המחסום. זה יכול להיות מעבר רגעי.
1: אבסי страдания, которые он получает, он относится
0: к коле סורים שהוא מקבל, הוא מייחס אותם לגורל ולטבע עיוור, כיוון שדרכי ההשגחה הופכים לו כל כך מורכבים, מבולבלים, קשים. הוא עד כי כך לא מבין בכלל מה קורה איתו. זה מביא אותו לחוסר אמונה. מה הכוונה? כפירה, כן? מה הכוונה? הוא מאבד כל מחשבה על כך שקיים איזשהו כוח אחד ויחיד ששולט בכל, מנהיג את הכל. הוא חושב שהעולם יש תלות בעולם, באישה, בילדים, במנהל, בממשלה, במשטרה, ועוד ועוד. כל המצבים האלה נקראים מצבי הסתר כפול, אבל הוא מבין, הוא יודע שהוא נמצא במצב הזה. אחרת המצב הזה לא נקרא הסתר כפול. הסתר או גילוי זה כשהאדם מרגיש בתוכו, ביחס לעצמו, האם יש לו מגע עם הבורא. אם כן, זה מתחיל מכאן. הסתר כפול, הסתר רגיל, גילוי ראשון וגילוי שני. אנחנו נכתוב את זה כאן אפילו. הסתר כפול והסתר רגיל, וכאן נכתוב גילוי אחד וגילוי שתיים.
1: בתקום סוסטייני. молится о своих бедах и совершает добрые поступки, но не получает ответа.
0: במצב כזה מתפלל על צרותיו ועושה מעשים טובים, אבל לא מקבל תשובה. כלומר, הוא מבין, הוא משתדל לעשות משהו, אבל הוא לא מקבל שום מענה מהבורא על מעשיו. אני עושה משהו בקבוצה, בלימוד, אני משקיע המון מאמצים, או עוברים חודשים על גבי חודשים, ואני לא רואה שום תוצאה. התוצאות נסתרות ממני.
1: оно в тот момент, когда перестает молиться о своих
0: вещах. אבל באותו רגע שבו הוא מפסיק להתפלל על צרותיו, מקבל תשובה. נהנה.
1: видит, что
0: הוא כביכול רואה
1: мир управляется не по
0: שהעולם
1: не в мире его связи с творцом.
0: נשלט לא במידת הקשר שלו עם הבורא. וכל פעם שהוא אוסף כוחות להאמין בהשגחה העליונה, הוא מתקן את מעשיו. כלומר, הוא מתחזק בהשפעה שלו בקבוצה, בהשתתפות שלו בקבוצה, בלימוד. ההצלחה בורחת ממנו ונזרק ללא רחם לאחוריו. אנשים מגיעים אליי אומרים, אני לומד שנה, לומד חצי שנה, שלא קורה שום דבר, להפך, הכל יותר גרוע, בעבודה, בבריאות, בבית. בכלל, הכל מתפרק. הסתר כפול של הבורא.
1: значит вы полностью вообще
0: אם תאמר להפך אז אתם כופרים באופן מלא
1: управление творцом значит вы находитесь уже
0: בהשגחה בהנהגת הבורא כן אתם נמצאים עוד לפני
1: в какую-то связь
0: באותו שלב שהוא קודם לכניסה לכל קשר שהוא וכשהוא עוזב את האמונה, כלומר את המחשבה על כך שהכל בכל זאת נובע מהבורא, ומרע את מעשיו, אז הוא חווה הצלחה גדולה יותר, ומצליח לנשום מלוא חופן אל תוכרי אותיו, כן? כלומר, כותב את זה בעל הסולם כאן, הוא שם דגש מאוד ברור כאן, על כל התחושות האלה שהאדם חווה. תנסו באמת לתאר לעצמכם שזה כך. אתם, בתרגילים האלה שאתם עושים, תקצרו את זמני ההימצאות שלכם במצבים האלה. אתם כבר עכשיו יכולים לאבד אותם ולעבור אותם. לא יוצא לו להרוויח את פרנסתו בדרך הישר, אלא רק בחילול השבת ובעורמה. חילול שבת אין הכוונה למשהו דתי, אלא אותם חוקים שעל פיהם האדם צריך להיכנס לעולם הרוחני. להפך, ככל שהוא לא מקיים אותם, לא שם לב לקבוצה, לא שם לב שום דבר, הוא הולך בגאון, שהוא כביכול מצליח יותר מאחרים. וכל מכריו שמקיימים תורה ומצוות, כלומר, שבדרך כלשהי מנסים לתקן את עצמם, כן, הכל מדובר כאן ברמה של לא מאמינים רגילים, כן, שומרי תורה ומצוות רגילים, אלא ברמה של אלה שעוסקים בעבודה פנימית. הם סובלים מעניות ומחלות מרובות ומבוזים מאוד בעיני הבריות. ונראים כטיפשים מלידה, צבועים גדולים, עד שמאוס לו להישב בחברתם אפילו רגע. וכל המכירים שלו, המתלוצצים על האמונה, כלומר, כל אלה שחושבים שהם בעלי הבית בעולם הזה, שהם שולטים בכל, הם מוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מחלה, ומסכימים, כן, פיקחים, בעלי מידות טובות, בעלי טובים בכל דבר, כך נראה לו העולם. זו הצורה שבה הוא מדרג אותו, מחלק אותו. לזה הוא נמשך, ומזה הוא נדחה. כתוצאה מהסתר מסוים של הבורא. כמובן שאדם נמצא, נו, כמו איזה
1: кусочек железа над магнитом.
0: חתיכת ברזל מעל מגנט, כן? המגנט מתקרב, הברזל עולה. המגנט מתרחק, הברזל נופל, יורד. כלומר, האדם לא יכול לעשות כאן שום דבר עם עצמו. הוא לא יכול בשום דרך לקבוע שם איזה מצבים משלו. כל המצבים שלו נקבעים מלמעלה, בהתקרבות או בהתרחקות של הבורא ממנו. וכמובן שאותם המילים, כל מה שהאדם עכשיו מרגיש, כל מה שהוא אומר, כל מה שבעל הסולם מתאר כאן, כל זה מהווה דווקא מידה של הסתר כזה של הבורא. כלומר, אם אנחנו נסרטט כאן איזה סרטוט אחר, אז אנחנו נוכל לסרטט אותו כך.
1: דוויינוי סקריטי תברצה, דינוצ'נה.
0: הסתר כפול, הסתר יחיד של הבורא, ו...
1: приближение творца к человеку, света к человеку.
0: כאילו התקרבות של הבורא לאדם, של האור לאדם, כן?
1: Я не так бы нарисовал.
0: אני אולי לא הייתי לצייר את זה ככה, אני פשוט לא יכול לצייר את זה אחרת. כעיקרון זה מסתיים כאן, ולאחר מכן נכנס.
1: Давайте так напишем. Здесь...
0: בואו נכתוב כאן. כאן פלוס, אגואיזם, וכאן מינוס אגואיזם.
1: То есть...
2: כלומר,

0: מינוס אגואיזם. То есть здесь твой
1: минус эгоизм. כלומר, פה הבורא מרוחק מהאדם.
0: Начиная с махсома и дальше. Он
1: והחל מהמחסום ואילך הוא כבר
0: и насколько
1: בתוך האדם,
0: это уже определяется.
1: ועד כמה הוא בתוך האדם, זה כבר נקמדד לפי נקבע לפי מדרגות שמעבר למחסום.
0: Когда высшее управление устраивает это человеку,
1: שההשגחה העליונה היא ככה מארגנת את האדם, מסדרת אותו בצורה כזאת, זה נקרא אסתר בתוך אסתר. ואז כשהאדם רוצה להאמין שבעצם כל האיסורים באים לו מהבורא, כשהוא לא מאמין בזה, אז זה אומר שהוא לא רואה אפילו את האחוריים של הבורא, ואז במצב הזה אדם מקבל איסורים, כלומר, כל ההרגשות שלנו בעולם שלנו הן קורות בגלל במידה של ההתרחקות של הבורא מאיתנו, ולכן כותב פה שלא מספיק, הוא בורח מהחברים, הוא לא מרוויח מספיק, ולהפך כשהוא עושה מעשים רעים, לא טובים, אז הם אז על זה הוא כביכול מקבל שכר, כאילו להפך
0: поступая честным путём видит, что
1: он ואם הוא הולך בדרך ישרה, אז הוא רואה שבזה הוא מפסיד וכן הלאה.
0: В таком состоянии ощущения его,
1: כלומר, במצב כזה, שהוא מרגיש ככה, זה כתוצאה מכך שהאסתר ההפוך נותן לאדם, ניתן לאדם, כדי שהוא, על ידי התגברות, על כל הספקות האלה וכל מה שמתראה לו,
0: вскрытие Творца, обратил это
1: כשכל מה שנראה לו כחיובי מהבורא, אז הוא רואה את זה, אחר כך זה נהפך לו לשלילי. אז מה שאנחנו רואים במצבים כאלה שהם מכוונים נגד התקדמות רוחנית, אנחנו צריכים להבין שהבורא בכוונה יוצר לנו את התנאים האלה, דווקא באסתר הכפול שלו, כדי שאנחנו בתנאים האלה שהוא מציב לנו, נעשה על זה תיקון. מצידנו. ברור, כן? רק בשביל זה הבורא מעורר את האסתר הכפול ואת ההרגשה הזו בתוכנו. ואם האדם לא מתנתק מכך
0: שההרגשות
1: האלה הבורא מעורר בו, אז בהתאם לזה הוא מתקדם קדימה. המצב הבא, אם האדם מתגבר כמות מספיקה של פעמים, למרות שנראה לו שללכת בדרך שלו, לא בהתקרבות עם הבורא, בזה הוא מרוויח, שהוא בכל זאת מעדיף לקרב את הבורא אליו, אז הוא עובר לאסתר רגיל. אסתר רגיל, שהבורא נסתר, כלומר הוא מתנהג כלפי האדם, לא כמו שנראה לו לפי השם שהבורא הוא טוב ומטיב, אלא להפך. מה ההבדל בין אסתר כפול לאסתר רגיל? אנחנו כבר דיברנו, באסתר רגיל האדם מרגיש את היחס טוב או לא טוב של הבורא, הוא מבין שהוא לא טוב, נניח כל הבעיות שיש לי בחיים, אני כבר קושר אותן לבורא. מישהו שם צעק עליי, הנה מישהו פה כעס עליי, מישהו אמר לי משהו, איבדתי משהו, כל דבר שלא יהיה איתי, אני כבר מקשר את זה לבורא. באסתר כפול אני לא קושר את זה לבורא. אני מרגיש שאני מקבל את זה מהבורא. אני יכול, ליתר דיוק, אני מבין בשכל שאני מקבל את זה מהבורא, אבל בהרגשה אני לא מרגיש את זה. באסתר רגיל, אני מרגיש שזה הבורא עושה לי, הוא עושה לי את כל ההפרעות האלה. במקרה כזה, האדם לא רואה את הצד היפה של הפנים של הבורא, אבל הוא מאמין שבכל זאת הבורא זה שעשה לו את הכל כעונש על מה שהוא עשה, או כדי לעשות לו טוב אחר כך, כמו שכתוב, את אשר יאהב השם יוכיח. במצב הזה, באופן כללי, כולנו נמצאים. הבעיה אצלנו רק בזה שאנחנו לא רוצים, במאמצים שלנו, בכוח שלנו, כל הזמן להיות במצב הזה. זה דורש מאיתנו הרבה מאמצים פנימיים, אבל בעצם רוב, רוב זה נמצא בתוך הבורא.
0: Я стерегись сказать, что все это приходит к нему по воле слепого случая и природы, без расчета и знания.
1: ותיזהר מלהגיד שזה הכל קורה בצורה עיוורת. כלומר, אנחנו צריכים להבין שיש לנו פה איזשהן ספקות, האם זה קורה מהבורא או לא. כל עוד הבורא הוא עוד לא התגלה עד המחסום עצמו, עד המחסום עצמו, אז אין לנו בכלל שום הרגשה ברורה של הבורא, ותמיד יש לנו הזדמנות, אפשרות להגיד שיש השגחה שלו, או אין, מרגישים אותו עולה, זה הכל ככה מטושטש. לכן זה נקרא אור מקיף. ומי שמתחזק באמונה רואה שהבורא משגיח עליו בצורה כזאת, זה נקרא שהוא רואה את הצד האחורי של הבורא, ככה הוא גם מקבל ממנו איסורים. כלומר, כל עוד לא עברנו את המחסום, כל עוד אנחנו נמצאים בהסתר רגיל או כפול, אנחנו כל הזמן מרגישים תכונות שליליות, השגחה שלילית עלינו. אנחנו כל הזמן צריכים באיזשהם מאמצים ללחוץ על עצמנו קדימה, להשקיע מאמצים, להכריח את עצמנו, להתקלל בתוך הקבוצה באיזושהי עבודה, הפצה, במשהו, אנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים בזה שום דבר חיובי. זה לא מושך אותנו, אנחנו לא נמשכים מעצמנו. והתיאור, או שחסר לו שכר, יש לו כל מיני אנשים שגובים ממנו הרבה, רוצים לגבות ממנו את הכסף שלו, או שהוא סובל מחולי, או שאנשים לא מכבדים אותו. כל זה תכונות שליליות שאדם מרגיש על עצמו, מצד הבורא בצורה כזאת, ושום תוכנית שהוא לא, כל תוכנית שהוא מתכנן, היא לא מתממשת, ואין יום שיש לו מנוח רוגע נפשי. אז המצבים שלנו, בקבוצות שלנו,
0: מה
1: אפשר כאן לעשות? אנחנו בעיקרון נמצאים לרוב נפלטים למצב של חוסר הכרה, למצב של הסתר כפול, הסתר רגיל, ואולי אפילו במשהו מגיעים לכאן גם. כן, הלאה. הכל תלוי במאמצים הגדולים שלנו, והמאמצים הגדולים האלה הם ידחפו אותנו בכל מקרה, לאורך כל הציר הזה, מהמחסום וחזרה, מפה לשם ובחזרה, אנחנו נתקדם, לא נוכל בשום אופן לקחת עצמנו ולהחזיק את עצמנו באיזשהו מקום מסוים, ובצורה סיסטמטית, לקרב את עצמנו למחסום. את זה לא נוכל, בשביל זה אנחנו חייבים את הסביבה. רק הסביבה יכולה באופן קבוע ללחוץ עלינו כתוספת לבורא שמתגלה, וליצור כזה שדה מסביבנו שכל הזמן תלחץ, תדחוף אותנו קדימה. אנשים שלא עוסקים בזה, לא נכללים בתוך קבוצה, אז הם מטיילים פה בין המצבים האלה, מחוסר הכרה לסתר כפול רגיל וכן הלאה, עשרות שנים. עשרות שנים. כאן חובה להוסיף את כוח הקבוצה. בלי זה פשוט אי אפשר. בעל הסולם כותב בבחירה חופשית על מה? הוא אומר, בכל פעם כשאתה בוחר לעצמך סביבה יותר ויותר ויותר טובה, האדם מתקרב למימוש, למימוש הרוחני שלו, למעבר המחסום. אין פה שום אפשרות להתקדם קדימה, אתם תמיד תתנדנדו, קצת קדימה, קצת אחורה. אם יש לכם כאלה מצבים פנימיים שלא נשלטים, זה אומר שאתם צריכים כוח של הסביבה כל פעם להוסיף בה, ואם יש איזושהי תנועה אחורה, אפילו לשנייה אם האדם נפל אחורה, זה אומר שהוא לא נתמך על ידי הקבוצה, כי במצב אידיאלי,
0: положительная сила от группы.
1: ברגע שכוח חיובי מהקבוצה מופיע, אז מיד צריך להופיע גם כן תוספת אליה שתפצה על זה, ושזה יוביל אותו קדימה. כלומר, בשיטה הכי נכונה להתקדם, זה כשיש לך עודף כוחות, תוסיפו לך התפעלות, כוחות, ביטחון מהקבוצה, ובזמן הזה, בהתאם לזה, אתה מתעלה מהאגו שלך, מאותה קופסה שבה הוא נמצא במצב נסתר, כך שדווקא במידה הזאת, זה אומר שאני עוקף את ה... זה נקרא, אני מעורר את השחר, כמו שדוד המלך כתב על זה. של ללכת במידה שבה הקבוצה מובילה אותך ומקדמת אותך חיובית, היא צריכה בכזאת צורה חיובית להוביל אותך, ככה שבצורה מקסימלית, אופטימלית, בזמן הזה, יתגלה בך האגואיזם. ואם זה נכון, אז האדם כל הזמן גדל. כל הזמן גדל.
0: Всё определяется только группой и
1: וכאן הכל נקבע רק על ידי הקבוצה.
0: Слиянием с группой.
1: ועל ידי הדבקות שלו בקבוצה.
0: Наша задача заключается в том,
1: чтобы למעשה המטרה שלנו מסתכמת בזה שצריכים ליצור כזה שדה משותף, כזה כוח מחשבה משותף שבאופן קבוע תקדם אותנו קדימה.
0: Внутренними своими усилиями.
1: וכל אחד צריך במאמצים הפנימיים שלו להשתדל לעשות את זה ככה שבראש ובראשונה ירגיש אחריות שאם הוא לשנייה אף החוצה מתנתק מהעבודה הזאת, מההשתוקקות הזאת קדימה, בזה הוא פשוט בוגד בחברים שלו.
0: רסקריטיה
1: גילוי.
0: Требование человека во время скрытия укрепиться.
1: דרישת האדם בזמן הגילוי להתחזק באמונה. באמונה הכוונה באותו יחס
0: человечеству как и у творца.
1: לאנושות כמו אצל הבורא.
0: Верить в то, что творец управляет миром, приводит
1: באמונה שהבורא משגיח על העולם, מביא אותה לספרים. אז הוא מקבל הערה או מקיף, והוא מבין איך להתחזק באמונה, והאמונה היא נקראת בחינת השפעה, תכונת השפעה שבהדרגה מתחילה להתגלות בנו. וההרגשה הזאת שהוא מקבל הערה, שהוא מקבל בעזרת התורה, נקרא תיקון על ידי התורה. וכשהם הצטברו לרמה מסוימת, אז הבורא מרחם. מה זה נקרא שהוא מרחם, חומל, כלומר כשהאדם מגיע לרמה מסוימת, לרמת השתוקקות מסוימת של האגואיזם שלו, יש לו איזושהי הצטברות פנימית מספיקה של האנרגיה הזו שמבוססת על כוח אגואיסטי.
0: Творец, что называется, смилуется над ним,
1: смилуется над ним. הבורא מרחם עליו. מה זה נקרא שהוא מרחם עליו? האדם עובר מחסום. מרחם, רחמנות, חנון, הכוונה, זה תכונת הבינה. שהאדם מקבל את תכונת הבינה, זה תרגום לרוסית, הוא תרגום כזה ישן, לא נכון. הבעל הזום שכתב את הפתקים, זה לא מאמר שלו. זה מה שהוא כתב ככה כהערות, הערות משלו. לכן הטקסט פה הוא לא מעובד, אפילו בעברית ומכל שכן בשפה הרוסית. ואז הוא יקבל מלמעלה הערה, אור מקיף, שלאט לאט בהדרגה נכנסת לתוכו, ואז הופכת לאור פנימי. פה ופה זה אור מקיף, ופה זה כבר אור פנימי. האור שנכנס לתוך האגואיזם, הנה פה זה האגואיזם, מצויר, אבל זה קורה רק אחרי שהוא גילה בכל מילואו את מה שהוא צריך, את אור התורה. אם הוא מושך על עצמו מספיק, אור מקיף בכמות מספיקה, אז זה מתקן אותו ונותן לו את התכונות שלו. האור מתקן את הכלי, את זה אנחנו יודעים. כלומר, אור התורה שהאדם נושם לתוכו, לתוך האגואיזם שלו, בהתאם להתחזקות שלו בבורא, בתכונת הבינה, אז הוא הופך להיות מתאים להתגלות הבורא.
0: То есть человек начинает раскрывать в себе
1: זאת אומרת, האדם מתחיל לגלות בתוכו את התכונה שהבורא הוא טוב ומיטיב.
0: И в таком
1: זה מה שהוא מתחיל לראות. ובמקרה כזה מה הוא מרגיש?
0: Огромное благо и бескрайний покой.
1: יוצא שהוא מקבל מהבורא טוב גדול. זה ההרגשה הראשונה כשעוברים את המחסום. כבר תיארנו אותו איתכם כאן בשיעורים שלנו, בכל מיני וריאציות. כל הזמן נמצא באיזשהו סיפוק נפשי, כי הוא מרוויח בקלות ובכמות מספיקה. נו, אנחנו יודעים שכשאדם עובר מחסום, כבר דיברנו על זה, קודם כל מתבטל האני שלו, זאת אומרת, הוא מפסיק לחשוב על עצמו, כמישהו שמתקיים, לא בכלי הכללי. הוא בצורה ברורה רואה את הכלי הכללי הזה, ואת הבורא שממלא אותו, זאת אומרת, נמצא כבר בהרגשה מלאה מוחלטת של העולם העליון. העולם העליון נקרא אוסף כל הנשמות בו, והבורא בתוכן, וההרגשה הזו כבר מכתיבה לאדם את היחסים שלו אליו ולסובבים אותו. אז טוב ושפע ומנוחה, הוא נמצא תמיד בסיפוק, כי הוא מרוויח במידה מספקת. אתמול אפילו תיארתי את זה אחרת, שבאותה מידה שהוא... שהאדם,
2: שהבורא
1: מתגלה לאדם, והאדם בצורה אוטומטית מתחיל להרגיש את
0: הבורא.
1: אנחנו איתכם ציירנו כזאת תמונה. אני, כל אחד מאיתנו, הבורא. וכל האנושות, או כל הכלי הכללי המשותף הזה.
0: человечество.
1: האנושות.
0: так вот, если я хочу приблизиться,
1: אז אם אני רוצה להתקרב לבורא, פה יש עולמות, עשייה, יצירה, בריאה, הצילות ואדם קדמון.
0: אז здесь я.
1: ופה אני. וזה המחסום.
0: если я хочу приблизиться к творцу,
1: אם אני רוצה להתקרב לבורא, אז מה אני צריך לעשות? אני צריך להתייחס לאנושות, לכלי הכללי הזה, כמו הבורא. אני זה הנקודה שבלב.
0: В таком случае я прошу раскрытия Творца.
1: במקרה כזה אני מבקש את גילוי הבורא.
0: Покажи мне твоё.
1: מה זה גילוי הבורא? תראה לי את היחס שלך לאנושות. תראה לי מי אתה.
0: Покажи мне каким образом ты относишься.
1: תראה לי באיזה אופן אתה מתייחס אליהם.
0: Если я именно об этом прошу, Творец раскрывается.
1: אם דווקא על זה אני מבקש, אז הבורא מתגלה.
0: Откуда я это прошу? Я это прошу из тех.
1: ומאיפה אני מבקש את זה? אני מבקש את זה מאותו גן פנימי שבהדרגה, בהדרגה מתפתח בי, מתממש בי. הנה פה זה ספירלה כזו מעובדת אצלי, ופה זה כבר לאט לאט מתבררת יותר. אז פה מתגלה לי הרצון, אני על הרצון הזה מרכיב עליו השתוקקות, כוח השתוקקות לבורא, רוצה להיות דומה לו, הידמות זה רק ביחס לכלי הכללי, איפה שהוא מתגלה. דיברנו איתכם שזה קורה כבר בבחינה א', כן? בחינת שורש זה רק אור, ובחינה א' זה כבר גילוי. יחס הבורא לבריאה. הבורא יוצר. הבורא יוצר כלי, וממלא אותו לגמרי בו.
0: это происходит.
1: כבר בבחינה הראשונה זה קורה.
0: поэтому и вне этого нет ничего.
1: וגם בה אין שום דבר. אחר כך הכלי הזה, נשבר לחלקיקים, להרבה חלקיקים קטנים, מה זה נשבר? שום דבר לא נשבר, האמת. זה הכל רק ביחס אלינו. קיים רק המצב היחיד הזה.
0: потом в него, в нём начинает появляться.
1: אחר כך בו מתחילה להתגלות הבחינה הבית, הכלי רוצה להידמות לבורא, כי האור ככה מגלה את עצמו. ובחינה ג' שהוא בודק עד כמה הוא יכול להידמה לבורא, ומצב רביעי שהוא מגלה את הטבע האגואיסטי שלו לגמרי. מצב חמישי זה צמצום. וכן הלאה. כל המצבים האלה, אלה הרגשות פנימיות של הכלי. בו למעשה לא קורה שום דבר. פה הכלי התחיל להרגיש את הבורא, לכן הוא אומר, היא אומרת, אני לא רוצה לקבל את האור. אני לא מרגישה אותו, אני לא מקבלת אותו. מה זה לא מקבלת אותו? אני לא רוצה להרגיש אותו, אבל האור קיים בה. המצב הראשון הוא נמצא בתוך המצב השני, כי השני הוא נולד כתוצאה מהמצב הראשון. היא מבוססת עליו, היא נמצאת בתוכו, וכן הלאה.
0: происходит цимцум. Вот здесь вот цимцум.
1: ואז כשקורה הצימצום, כן, פה צימצום א', אז גם כן, הרי הכל נשאר בפנים. רק אני לא רוצה בצורה כזאת להרגיש את עצמי. כאילו הוא סוגר את העיניים, עוצם עיניים כמו ילד קטן. לא מרגיש, לא רואה, לא שומע. אבל האמת היא, המצבים לא משתנים. העובדה שהכלי נוצר והבורא ממלא אותו, זה נשאר קבוע. ואותו דבר קורה במצב במצב השבירה של הכלים ואחר כך הנפילה שלו לעולם שלנו, זה הכל יחסי להרגשה הפנימית של הכלי. הוא נשבר, ואז אחרי איזושהי כמות פעולות מסוימת הכלי נשבר. מה זה נשבר? כל חלקיק שלו מתחיל להרגיש את עצמו עצמאי, שלא קשור לחלקיקים האחרים. פשוט ככה הוא מתחיל להרגיש את עצמו. מצד האור, מצד הבורא, אנחנו נמצאים במצב שלם, מלא, מתוקן לגמרי, בדבקות מוחלטת איתו, שום דבר לא מפריע לנו, ביחס אלינו, כלומר הוא, כלומר ביחס אליו, אנחנו נמצאים במצב לא משתנה, קבוע. על זה אומר החוק העקרוני בחוכמת הקבלה. האור נמצא במנוחה מוחלטת.
0: Так это звучит на иврите.
1: אור עליון נמצא במנוחה מוחלטת, ככה זה נשמע בעברית. ולאחר מכן קורה, כל המצבים האלה, הם צריך אותם כדי לייחד כל אחד מאיתנו, אני ועוד אני ועוד אני, וככה הרבה כאלה אני, בסך הכל 600,000, דיברנו על זה.
0: Для чего? Для того, чтобы каждый из нас
1: בשביל מה? כדי שכל אחד מאיתנו עכשיו בצורה הכרתית יגיע לזה שהוא רוצה שהמצב הזה יתקיים. הוא רוצה שהבורא ימלא אותו. והוא את המצב הזה בצורה הכרתית מגיע אליו על ידי המאמצים האישיים שלו. בצורה כזו שכביכול, כאילו הוא בונה את הכלי שלו. אם אני אקח עכשיו מתייחס לכל יתר הכלי, כך כמו שהבורא מתייחס אליו, אז זה אומר שאני, אני יוצר את הכלי הראשון הזה, אני בונה אותו. ואם אני יחד עם זה, בפעולות שלי, לכלי הזה, ליתר הנשמות האלה, כן, פה זה אותו דבר? אם אני אל יתר הנשמות האלה, מגלה את עצמי כמעבר האור אליהם, ככה אני ממלא אותם. כלומר, בצורה כזאת אני מבצע את הפעולה הזאת. כן, הפעולה הזאת אני מבצע אותה. אני זה הנקודה שבלב, זה נקודת הבינה. נקודת הבינה, נקודת הבורא שיש בתוכי, שישנה בתוכי, זו לא נקודת המלכות, זו לא נקודה של הכלי הזה עצמו, אלא נקודת האני שלנו, זה מה שנקרא חלק אלוקה ממעל.
0: часть творца свыше.
1: חלק מהבורא מלמעלה. זה מה שניתן לנו, וזה מה שאין, לא בדומם, לא בצומח, ולא בטבע החי. וכשאנחנו מסתמכים, נשענים על הנקודה הזאת, אם יתחילה לדבר בתוכי, אז אני מתחיל לבנות באמת את הכלי הזה. או במילים אחרות, את זה. שניתן לי בצורה כזו מפורדת, מגוונת. כלומר, פה אני לגמרי מדמה לבורא, לפי הפעולה. אני בונה כלי, ולאחר מכן ממלא אותו באור. אני בזה כאילו מנהל את הבורא, כמו האור מתקן, אני מזמין את האור שלו ואומר לו, תן לי אפשרות לחבר את כל הכלי הזה, אני רוצה שהוא יהיה מחובר, ככה צריך להיות היחס שלי אליו, וזה מה שנקרא פה כבר גילוי שכר ועונש, ולאחר מכן אהבה. יש שם כל מיני דרגות. כלומר, אני בזה מדביק בחזרה את הכלי, ואז דרכי הוא מתמלא באור. כלומר, בצורה כזאת האדם משיג כזה מצב שבו הוא יוצר רק מהנקודה שלו, שהבורא נתן לו. הוא יוצר בדיוק אותה פעולה, כלומר לגמרי משתווה מדמה לבורא. ואז אחר כך הוא יוצא לכזו דרגה פה, שנקראת, נגיד, נקרא לזה גם כן בורא. אני לא רוצה לדבר עכשיו, להיכנס לכם למקומות יותר מדי גבוהים, אבל הוא מגיע לכזה מקום שהוא מפסיק את המחשבות של הבורא, כי הוא עשה אותו דבר כמוהו, הוא מבין את הפעולות של הבורא, את כל המחשבות שלו, את כל היחס של הבורא לנברא. כי הוא עשה בדיוק את אותם פעולות. הוא ביצע בדיוק את אותה עבודה רק מעצמו. ומה אנחנו בעצם מקבלים פה? יוצא שהבורא יצר את הכלי הזה מאין. כן, מה זה נקרא מאין? מאיזושהי נקודה שאין בה שום התחלה. יש מאין מה שנקרא, מאין. רצון לקבל, הוא נוצר מאין. והאדם, אחר כך כשקיבל את הרצון להשפיע הקטן הזה מהבורא, אז הוא התחיל, הצליח לעבור ככה את הגשר הזה, לעבור על הגשר הזה, לחזור חזרה. ואז הוא מגיע למצב שהיה לפני הבריאה שלו. הוא מתעלה לשם, לכזו רמה שקיים בה רק הבורא. אז זה בעצם מה שאנחנו עכשיו איתכם מתחילים לממש. וזה הכל מתממש, כמו שבעל הסולם כותב, רק ביחסים שלנו לכל יתר הנשמות.
0: значит что в таких случаях человек ощущает?
1: אז מה במקרים כאלה האדם מרגיש?
0: Ну, что? Здесь Баля Сулам приводит такие слова, что вроде бы для эгоизма. Но
1: там кайле мови милим яфот, что килу ла эгоизм ин каха неймот, יוצא שהוא מקבל מהבורא שפע, מנוחה, ונמצא בסיפוק נפשי תמיד. כל ההרגשות האלה, נראה, הוא מרגיש אותן כבר ברצונות האלטרואיסטיים, ולא באגואיסטיים. זה כבר תוצאה, כתוצאה מכך שהאדם עבר,
0: как сказать,
1: איך להגיד?
0: Он нет, не состояние как бы.
1: לא מצב.
0: Следствие того, что он вышел.
1: זה תוצאה מכך שהוא יצא מהאני שלו.
0: Вселился в остальных своё я.
1: עבר לתוך האחרים, איבד את האני שלו. האני שלו אצלו קיים רק במידה. במידת ההימצאות שלו בכלים האחרים. כלומר, לא פה הוא מרגיש את המצבים האלה, אלא באותה מידה שבה הוא נמצא פה, בתוך הנשמות האחרות. פה הוא מרגיש את המצבים האלה, את השפע הגדול והמנוחה, ואת הסיפוק הנפשי, שהוא מרוויח גם בקלות, ותמיד בכמות מספיקה, והוא לא דואג על עצמו, ואין לו מחלות, והוא מכובד. מחלות זה הכוונה, כבר הסברתי לכם, מחלות הן תלויות רק באדם מסוים, ובכלל דברים שהם לא נעימים. אז פה הוא מתאר לנו איזשהו מצב בצורה אידיאלית, כי כל עוד לא יהיה תיקון מלא של כל הנשמות, כל עוד אף אחד, כל עוד אנחנו, כל אחד את אני שלו, לא יתקן ביחס שלו כלפי שאר הכלי. למה שנקרא אדם, כן? עד אז אפילו המקובל הכי גדול גם הוא יהיה חולה ויסבול באיזושהי מידה, כי הוא עדיין תלוי ביתר הכלים. אבל בכל זאת ההרגשות הן יחסיות, כמו שהוא כותב, שהוא מכובד על ידי אנשים, ככה הוא מרגיש, באותה מידה שנכלל בזה, ובקלות מסיים את כל מה שמתחיל, ומצליח, כל אשר יעשה יצליח. וכשהוא מתפלל, אז הבורא עונה לו, לא משאיר אף תפילה ללא מענה, וכן הלאה. וגם להפך, כשהוא לא מצליח, אז הוא כאילו נכשל, הוא לא מצליח. אז בעצם אין פה שום דבר חדש. אם הבורא, האור, יצרו אותנו, הוא יצר מתחתיו כלי, וכל מה שנמצא בו בצורה כזאת מורגש בכלי כנעים, כי את עצמו, בעצמו הוא יצר את הכלי, הוא כאילו חתם, החתים בכלי את הצורה שלו, ממה ליהנות, איך להרגיש את ההנאה, מה להרגיש כהנאה, מה להרגיש כאיסורים כנגד, ולכן מה שבבורא אנחנו מרגישים כתענוג, ומה שאין בבורא אנחנו מרגישים את זה כאיסורים. ובמידה הזאת שזה מתגלה, לא

0: בו כל מיני תכונות יותר. באותה מידה אנחנו מרגישים אותן יותר כתענוג וענה. ובמידה שפחות מתגלות בו, אנחנו מרגישים אותן גם כפחות ענה. ואם בו באדם הכלי בכלל אין את התכונות האלה, אז אין מורגשות אצלנו כייסורים. זה נובע מפה. כי האור יצר את הכלי והחתים בו, הטביע בו את כל התכונות שלו. מאיפה בכלל בכלי הופיעו כל הרצונות האלה, את הרצונות, 600,000 נשמות, שבירה לתרח, רפח, שח וכן הלאה. 288, 320, 325,
1: 248. откуда все эти?
0: כן, 248.
1: все эти свойства, все эти разделения.
0: מאיפה כל התכונות האלה, כל החילוקים האלה לרצונות, לכל מיני. חיכוכים בינם לבין עצמם, זה הכל כבר טבוע, נמצא באור. הבורא בצורה כזאת עשה חתימה. לכן אנחנו בצורה אוטומטית, הבורא ככה הטביע חותם כזה. לכן מה שלא נעשה, מה שלא, כל מה שנרגיש גם כעולם חיצוני, כעולם פנימי, זה לא חשוב. זה הכל מורגש רק ביחס ל... לחותמת הראשונה הזו שהוא הטביע בנו. ככל, אם זה דומה אליו, אז זה מורגש כחיובי, אם זה לא בהשתוות עם המורה, זה מורגש כשלילי. לכן, באותה מידה שבה אנחנו מגדילים את היחס הנכון שלנו ליתר הנשמות, אז אנחנו ככה עוברים מיד להרגשה שבעל הסולם מתאר פה.
1: И наоборот. Все его знакомые идут.
2: ולהפך. כל הקרובים לו הולכים בדרך הישר, והם מצליחים, ואלה שלא, כל מי שלא הולכים באותה הדרך, הם לא מרוויחים את כספם, הם חווים ביקורת, מתרשלים, יורדים מהצלחתם. כלומר, מדהים עד כמה, וזה מעניין, כן? איך אפשר לומר על האדם, כביכול בעולם שלנו, נו, מרוויח מיליון, והוא יושב בקושי, דפקד עם המשכורת שלו, הרי אלה דברים אובייקטיביים לחלוטין. תבדוק את החשבון שלהם בבנק. תשווה בין השניים ותוכל לומר כמה יש לאחד וכמה מרוויח השני. וכאן לא מדובר על זה, לא. אני, אם אני מחליף את המצב שלי, את היחס שלי לכלי הכללי, אני פתאום רואה שאותו אחד שאולי יש לו מיליונים בבנק,
1: абсолютно несчастен.
2: У они марод חסר לו לקלקל את חייו ואין לו שום דבר. ואילו אותו אדם שחי על איזושהי מסכורת מאוד מצומצמת, וכמעט ולא מספיק לו אפילו לבסיס של הבסיס בחיים.
1: откуда такое может быть?
2: להכרחיות.
1: вроде бы
2: כביכול יש לו הרבה. איך זה ייתכן? הרי צריכים להיות כאן איזה שהם מידות אובייקטיביות, כן? אמות מידה. אפשר למדוד את הכל מהצד. לא מהמקובל ההוא שמתבונן עליהם. אבל האמת היא שלא. כל הרגשת העולם שלנו, כבר דיברנו על זה לא פעם, היא כולה סובייקטיבית באופן מוחלט. ורק מתרשמת, מוטבעת בתוכנו.
1: трудно может быть объяснить эту картину.
2: ולכן יכול להיות שקשה קצת להסביר את התמונה הזו, אבל למען האמת, אדם שרואה,
1: он начинает видеть всё человечество.
2: מסתכל המציאות באור הבורא, הוא מתחיל לראות את כל האנושות.
1: не в той мере, в которой они оценивают себя.
2: לא באותה צורה שבה הם מעריכים את עצמם מתוך האגואיזם שלהם, אלא באותה מידה שבה כל אחד מהם
1: в большей степени включён в выполнение
2: במידה גדולה יותר או פחות כלול במימוש מחשבת הבריאה הכללית של הבורא, ובאותה מידה הוא מעריך כל אחד מהם כמצליח או לא. חשוב, לא הצלחתי לבטא את עצמי.

0: לעשות איזושהי רגולציה למצבים שלנו, חוץ באמצעות המשכת המאור המחזיר למוטב, האור המקיף על עצמנו, חוץ על ידי המאמץ או הניסיון להרגיש את הקיום שלנו באור הבורא. רק במקרה שכזה, אנחנו מתעלים מעל דרגות הגלגולים שלנו, מעל הרמה הזו, גם דיברנו על זה איתכם אתמול, שבמצב שאין בו השגחה, אפשר להרגיש או את העולם העליון, כשאנחנו נמצאים מחוץ לעולם הגשמי שלנו, כשאנחנו קיימים כנקודה בתוך הכלי הכללי, כנקודה, שלא מרגישה את עצמה בכלל, או כמו בעולם שלנו, איך שכל בני האדם מתקיימים במצב חסר מודעות באופן מוחלט, כלומר באיזה קיום לא מודע ביחס לרוחניות. בשני המקרים אנחנו התקיימנו איתכם במשך גלגולים רבים, במשך אלפי שנים. היום יש לנו יחד מטרה שונה, שבמהלך החיים האלה נוכל להגיע לכזה מצב שבו אנחנו נמצא בשני המצבים האלה גם יחד, גם בחיים הגשמיים האלה וגם בחיים העליונים ההם בו זמנית. מה זה נותן לנו? זה נותן לנו הרגשה מלאה של שתי צורות החיים. ברוחניות, אם האדם לא משיג שום דבר בחיים האלו, הוא קיים פשוט כעובר, כזרע. כי שום דבר, הוא לא פיתח מעצמו שום דבר. כי התפתחות של אותו זרע רוחני מתחילה מהמחסום ואילך. אז אם האדם לא התחיל לפתח את התפתחותו בכל הדרגות האלה, כן? אם מבחינה ביולוגית הוא מת, אז הוא נשאר באותה... כן, באותו מצב, באותו רשימו ראשון לא מומש שלו. מה שנקרא זרע, כן? ולא משנה כמה שם גלגולי חיים הוא עובר או לא עובר, מבחינה גשמית. הוא נשאר פה, יש לו גוף, אז הוא מרגיש את עצמו בתוך הגוף הזה. כמו כל בני אדם בעולם שלנו, אם אין לו גוף, אז הוא מרגיש את עצמו כקיים פשוט בנקודה. בנקודה, איך לומר את זה? אבל מה כבר יכול להרגיש? מה כבר יכול להרגיש אותה טיפת זרע?
1: И только если человек начинает развивать себя уже с помощью
0: экрана, אם האדם מתחיל לפתח את עצמו באמצעות מסך, הוא מתחיל להרכיב, לשלב בין שתי צורות החיים האלה, גם צורת החיים הביולוגית וגם צורת החיים הרוחנית. ואילו גמר התיקון, כפי שאתם יודעים, הוא
1: достигается в этом мире.
0: как только человек достигает гмара בחיים האלה, כן, ברגע שאדם משיג את גמר התיקון,
1: состояние
0: אז כבר המצב שלו, המצבים הרוחניים שלו כבר לא מוגדרים על ידי המצאות בעולם הזה או הרוחני. עד לגמר התיקון, כן, בכל זאת הוא ממשיך לתקן את עצמו רק במהלך חייו בעולם הזה, בעולם שלנו. אוקיי, שאלות.
2: כן. מה זה אומר להרוויח בדרך ישרה או לא ישרה?
1: מה
0: זה אומר להרוויח את פרנסתו בדרך טובה או לא כאן?
1: כשאל
0: מבחינה רוחנית או מה? כאן הוא מדבר על נקודת המבט של האדם. אם האדם עוד לא מתוקן, אז נראה לו שהוא יכול להרוויח בעורמה יותר, כן? בצורה לא ישרה.
1: זה מה שזה פשוט בעל סולם.
0: זה מה שכותב כאן בעל הסולם. כלומר, במידה של התיקון שלו וההידמות שלו לבורא, אז מתגלה לו תמונה אחרת לחלוטין של העולם. כלומר, כשאתה מתחיל להרגיש שאתה נמצא מעבר למחסום, אז אתה מתחיל לראות באיזה צורה באמת ההשגחה מתנהלת, באיזה צורה אנשים בכל זאת מקיימים באופן אוטומטי את כל הרצונות, כל הפעולות של הבורא, ובצורה כזו אתה כבר לא מתייחס אליהם בכלל. כלומר, אנשים רגילים שמקיימים באופן אוטומטי את כל הרצונות ואת כל המעשים של הבורא, אין מה להתייחס אליהם, כי אף אחד מהם הוא לא עצמאי. ומה שיוצא מהכלל וכל המסה הגדולה הזאת שהאדם מתחיל להתבונן בה, רק אלה שעברו את המחסום. או שהם נמצאים בעולם שלנו, בגופים,

0: או שהם נמצאים מחוץ לגוף שלהם, כי הם מתקיימים ככוחות, כן? כל אחד מהם יש לו את הדמות שלו, דמות הכוונה האופי שלו, כוח שלו. זה כל המקובלים שהשיגו, שעברו את המחסום במשך כל אלפי השנים. וכל אלה שעברו מעבר למחסום וכבר מתקיימים מחוץ לגוף, וגם אלה שנמצאים בתוך הגוף, כלומר בחיים האלה, הריאליים יחד איתנו, באיזשהו גוף ביולוגי, ברצועת זמן שזורמת על פני שעות גשמיות, הם נקראים כולם, אלה שבגוף ואלה שלא, ישראל. המשתוקקים אל הבורא, בלי קשר למינם, לגילם, לאומם בעולם שלנו, כן? בשום דבר זה לא תלוי, הם נקראים ישראל, כיוון שדווקא הם משתוקקים אליו, להידמות לבורא.
1: דה.
0: כן.
2: המצב אחרי המחסום הוא לא ניתן לשנות, לא ניתן לשינוי, לא כמו מצב אסתר רגיל או כפול שאפשר לחזור עליהם.
0: קוראים לחיין, כן? אוקיי, אז אתה צודק. גם אתמול, כל יום יש את השאלה הזו. כנראה שזה משהו שנתפס טוב מהאנשים. אני תמיד הדגשתי שהמצבים שאדם עובר את המחסום זה מצב שהוא לא בר שינוי, כלומר אין דרך חזרה. עברנו, זהו, ברוך השם, אנחנו כבר שם.
1: любое состояние наше и как и
0: כל מצב שלנו ואפילו אותו מצב שנמצא כאן, נניח, כן? אני נגיד, איבדתי את המצב הזה כאן, המצב הזה גם כבר עבר, כבר התממש בתוכי, אני כבר נימשתי אותו, והוא כבר לא יחזור בי. הוא יכול כביכול לחזור בי.
1: но это уже всё равно на другом решимо.
0: אבל זה כבר יהיה בכל זאת על פני רשימו אחר.
1: подойдёт следующий раз, и следующий раз, и следующий раз.
0: и я вот пам ба вам ба пам ба, ואני ארגיש עוד ועוד ועוד שכביכול נמצא באותו מצב. אבל זה בלתי אפשרי להיכנס לאותו נהר פעמיים. מצבים האלה יוכלו לשנות, אבל מעבר המחסום הוא חד פעמי. הוא חד.
1: не имеет возврата.
0: У эн мимено хазара.
1: Любое состояние, оно состоит из множества внутренних состояний.
0: מורכב מהרבה מאוד מצבים, תת מצבים פנימיים. אני צריך במצב הזה של מעבר המחסום, כאילו לממש את עצמי, לעבוד עם עצמי, אני נכנס, אני יוצא, אני רצוני במאמציי, אני אולי מלמדים אותי.
1: Любое состояние,
0: оно состоит из כל מצב, הוא מורכב, עיבור יניקה מוכין.
1: оно любое состояние, оно
0: כל מצב הוא
1: не протекает мгновенно.
0: לא עובר ברגע. אבל כל המצבים, כולל המצב הזה, הם כולם רק בכיוון אחד. מעלים בקודש ולא מורידים. יש כזה חוק שככלל כל האנושות ואנחנו כולנו בכל רגע רק מתקדמים קדימה. אין אף תנועה לאחור. וברוחניות שאתה מתחיל לעבוד, אז זה מורגש בצורה מאוד מאוד ברורה. אם נעבור, נעבור. לא תהיה דרך חזרה. אין דרך חזרה.
1: у нас есть хорошие
0: יש לנו הכנות טובות לזה.
1: יש לנו хорошие предпосылки.
0: יש לנו לזה הכנות טובות.
1: насколько вот вы чувствуете сегодня как-то завтра будет.
0: כמה שאתם מרגישים היום ככה אולי ככה או אחרת מחר אולי יהיה אחרת ועוד כמה שעות אולי יהיה מצב רוח שונה. אתם רואים איך הכל משתנה. המצבים האלה דווקא כאלה מצבים שכביכול היום קצת יותר קשה אולי נהיה זה טוב מאוד, להפך, זה טוב מאוד. אני מסתכל על זה מצד אחר, כמו שבעל הסולם כותב, כן? מצד הגילוי וההסתר, הכפול והרגיל, זה טוב. כשמוסיפים לאדם קצת הכבדה בעבודה שלו, ולא פשוט איזושהי כזה, איזה ריחוף כזה. זה נחמד שהחבר'ה שלנו שרים שירים, אבל בעבודה רוחנית, כשהיא עובדת קצת ככה, בכוח, זה כנגד זה התנגדות, זה הדבר הכי מניב פירות, הכי פרודוקטיבי. גם אנחנו נמצאים עכשיו באיזה מצב שאנחנו יכולים לקבל, נוכל לקבל עוד, יוסיפו לנו עוד. עכשיו מוסיפים, כשנוכל עוד, נקבל עוד הכבדה. עכשיו אנחנו גדלים, אז צריכים להשתוקק לזה. אז אני מבקש מכם מאוד, תשתדלו להימצא מהצד השני, מהעבר השני של המחסום. אנחנו חייבים לתאר לעצמנו דווקא מצב שכזה, שבו אני חושב על אחרים. אני מתבייש בעצמי, שאני לא יכול לתמוך בהם ולעזור להם. בכך שהם יהיו במדרגה הרוחנית הבאה, במדרגה הרוחנית הראשונה. זה תלוי בי. ואני לא יכול לעזור להם בזה.
2: אחרי גילוי הנקודה שבלב, האדם עובר להסתר רגיל או כפול.
1: דוויינוי האדינושנס קריטיה.
0: הסתר, תוך הסתר או הסתר רגיל, הם באים לסירוגין.
1: צ'ירידוית, סנצ'אלה דוויינויה.
0: הם באים לסירוגין. קודם הסתר כפול, אחרי זה הסתר רגיל, אבל גם התנועה הזו, קדימה ואחורה, היא כזו מאוד נזילה. איך לומר? אולי חלקה? כן. כן.
1: דוצ'ק פרפקד שלא כמחסום אני פרישול, היה כאן
0: שאלה. עד שהאדם לא עבר את המחסום באופן סופי ומוחלט, כלומר לא התחיל לגדול בו עיבור, מסך בדרגת שורש של האגואיזם, של אוביות. כלומר, כבר הופך לעובר. מה הכוונה עובר?
1: הוא
0: עובר. מה זה עובר כשהוא עובר? הנקודה הזו שבלב, שהיא מתוכה השתוקקת כל הזמן, קיבלה כאן את המסך הראשון שלה. ועכשיו מתחיל להתווסף לך כל ה... רצון האגואיסטי שלך בבחינת שורש. וכמה שהתווסף, אתה אפילו לא יודע כמה. אבל על כל זה, הדבר היחיד שאתה צריך לעשות, זה להתמוסס בתוך השליטה, ההשגחה האחת והיחידה, המחשבה האחת והיחידה, שמקיפה וממלאת את הכל.
1: קפלי שמן,
0: זה כמו שטיפת זרע נטמעת בהם, כן? היא נמצאת תחת שליטת הבינה באופן מלא, תחת שליטת כוח ההתפתחות של בינה. האגואיזם כל הזמן מתווסף מלמטה, ואילו כוח הבינה, האימא, כן, מתווספת מלמעלה, ואז בעצם כך מתפתחת דרגת שורש של המסך. דרגת השורש של המסך, שאני דוחה את הכל, לא צריך שום דבר למען עצמי, כולי רק בכיוון של להיכנס, להתבטל, להתמוסס, להידבק בכל המציאות הזו, כל הבריאה שבה שולט באופן בלתי נפרד, באופן מלא, באופן מוחלט הבורא. כמה שלא התווספו בי כל מיני הפרעות, והנה כבר היום מתחילים להתווסף בנו, כן? למרות, ואף על פי זה, אני חייב להעלות את עצמי, להיכנס למצבים האלה. אם נתחיל לעשות את זה עכשיו, כל הזמן, פעם אחר פעם, כל שנייה, כל רגע שהתווספו בנו כאלה מצבים, אנחנו נשתוקק כל הזמן. להרגיש את עצמנו, כי הם נמצאים בתוך כוח אחד ויחיד, שבו כולנו מאוחדים, כוח הזה שולט בכל, ממלא אותנו, אנחנו נתחיל לאט לאט להרגיש את הכוח הזה, איך הכוח הזה באמת שולט בנו, איך הוא יושב בנו, נמצא בנו, וכל מה שאני עושה, וכל אחד מאיתנו, זה רק מפני שהכוח הזה שולט בנו בצורה הזו, ואילו אנחנו מצידנו מייחלים שהכוח הזה ישלוט בנו, הדבר היחיד הנוסף שאנחנו רוצים מצידנו, הוא להרגיש איך הכוח הזה שולט בנו. אם אנחנו עכשיו נשתוקק כל הזמן להרגיש את זה, אז זה יהיה מה שצריך העובר לעשות, או את הטיפת זרע בעולם הרוחני. בעולם שלנו העובר לא עושה שום דבר, כיוון שהוא נמצא בדרגה גשמית באופן מוחלט. ואילו עובר ברוחניות, מה הכוונה ברוחניות? הוא צריך להוסיף מתוכו את ההשתתפויות האישיות שלו בהתפתחות הרוחנית שלו, וזה מה שנקרא השתתפותו. כלומר, אני רוצה באופן פסיבי להתקיים בתוך הבורא.
1: Это наша первая стадия. Вот я надеюсь,
0: זו המדרגה הראשונה שלנו. ואני מקווה שאנחנו במהלך הימים הקרובים האלה נסתגל אליה, נתקרב אליה. ואם נעשה את זה, אז אנחנו נתחיל, לכל הפחות להתחיל לעבור את המחסום הזה.
2: אותה נקודת בושה, שבושה שמתעוררת מעצמך ובצורה מלאכותית, מה ההבדל ביניהן? כלומר, אמרת האור מקיף הוא מתעורר מהיר, האור מקיף מהיר במידה שאדם מרגיש בושה. אז הוא צריך לחזק בעצמו את אותה בושה, ואז יעבור יותר מהר אולי את התיקונים? או מה זה אומר לפתח את ההרגשה הזאת, את אותה הרגשת בושה, לחדש אותה בתוכו?
1: не надо зацикливаться только на одной точке.
0: לא צריך להינעל רק על נקודת הבושה אחת הזו בלבד.
1: потому что человек, который
0: כי אדם אדם כל הזמן נמצא במחשבות שבהן הוא נמצא כעת. אדם נמצא היכן שמחשבותיו. וזה נקרא המצאות שלו. אז לכן אני הייתי מייעץ
1: сейчас
0: לכל הפחות עכשיו בימים האלה, לא ללכת לקו שמאל, לתכונות השליליות שלנו, לא לעורר אותם, לא להתחיל לחיות בהם, אלא ההתקללות או הכניסה למחסום היא צריכה להיות כל הזמן בקו ימין, במצב של התעלות. זה חייב להתרחש רק ביציאה מהאני שלי, הניתוק מהאגואיזם שלי. אין בי כלום, אין בי שום אגואיזם, אין בי כלום. אני פשוט לא קיים. בדיוק כמו ש... הוא מורה כותב במאמר, בעל הסולם כותב במאמר לסיום ספר הזוהר. הוא כותב שה... שוני המהותי המרכזי שלנו מהבורא הוא בכך שבבורא אין את המובן הזה של האני שלו. אני קיים, אני פועל, אני עושה, אני. אין לו את זה. וכך גם אנחנו. מעבר המחסום הוא תמון בזה שהאני שלי נעלם. אני נופל מתוכו. אני כאילו עובר לדור, לגור באחרים. ובהם אני קיים, בהם המחשבות שלי, בהם הרגשות שלי, בהם כל מה ששלי. אני יצאתי אל תוכם וזהו. ושום מחשבה אחרת לאחור. רק בהם. אם זה, אם אני יכול לעשות דבר כזה על עצמי, אם אני יכול לחולל כאלה פעולות פנימיות מצידי, כמובן שבינתיים כל זה עדיין בדמיון ולא במעשה, אבל כך אני מעורר על עצמי את האור המקיף שיסחוב אותי למצבים האלה. אני צריך להשתדל כמה שיותר למדל בתוכי את המדרגות הרוחניות הבאות, את המצבים הרוחניים הבאים שלי, ובזה אני מעורר על עצמי את האור המקיף. אני יכול לעורר אותו או באמצעות הלימוד, בתהליך הלימוד, כשאני לומד שם על איזה שהם עולמות ורוצה איכשהו, הוא כותב כאן, כן? במידה שבה אתה רוצה לדעת אותם, כן? כלומר, להתקרב אליהם, להיות בהם. לעשות זיווג בהם, כן? וידע אדם את חווה. כן? אדם ידע את אשתו. מה הכוונה? נדבק, התקרב. אז גם פה, מה הכוונה? לדעת, להתחבר, כן, זה הכוונה. במידה שבה אתה רוצה להתחבר עם העולמות האלה בזמן הלימוד, באותה מידה אתה מעורר על עצמך מתוכם אור מקיף. אבל זה תיאורטית, בלימוד. וכאן אנחנו עוסקים בזה פרקטית, בקבוצה. כולנו יחד, אם אנחנו רוצים לצאת מתוכנו ולהימצא בקבוצה, מחוץ לנו,
1: тогда я реализую свою точку в сердце. Что моя точка
0: в сердце? Рак, а, занимаешь эту нкуда шабалев шли. Кер, моя нкуда шабалев шли, леман, באמת. זו בינה, שניתנה לי לידי הבורא. זה חלק אלוקה ממעל, שנמצא בי. ואם אני מתוכה, דווקא אותה, מוצא בתוכי, ודווקא מתוכה אני קופץ אל תוך האחרים, אז אני כבר נמצא בהם. אני כבר בנקודה הזו דומה לבורא. כלומר, אני כבר הופך לטיפת זר. והלאה כבר מתחילה התפתחות. איזו התפתחות? מתווסף לי איזשהו אגואיזם, ואני שוב נופל מהמצב הזה, ושוב פעם אני צריך לכלול את עצמי, ושוב פעם אני נופל, ושוב פעם אני צריך לכלול את עצמי. כמה פעמים? כל אחד בהתאם למה ש... הוא צריך לעבור. לכל אחד יש את הכמות שלו. כמובן שהדבר הזה הוא מקובע. יש איזה כמות כזאת, אבל אי אפשר לספור את כמות המצבים האלה. כי חלק מהמצבים האלה עוברים עלינו באופן תת-הכרתי, לא הכרתי, חלק באופן הכרתי, חלק בהרגשה, וחלק בשכל. כלומר, אנחנו פשוט צריכים לעשות את זה. כשאנחנו נעבד את זה, נממש את זה, אז במידה של ה... מימוש של המעשים האלה, של ההתקללות שלנו באחרים, בזולת. אנחנו נתחיל להרגיש באמת שאנחנו חיים בהם, ואז תתחיל להרגיש כאן, כשאתה תהיה בתוכם, תתחיל להרגיש את מה שממלא אותם, את הבורא. כי כאן, רק כאן, אתה יכול להרגיש אותו, איפה הוא נמצא. הבורא נמצא בכלי. בכלי האחד הזה, ולא בשום מקום אחר, לא תרגיש אותו. בתוכך? אף פעם לא. במידה שבה תתקלל בזולת, באחרים, שם תרגיש אותו, ואז הכלי הזה יהיה שלך. עכשיו, איך תרגיש אותו? כטוב ומיטיב, כממלא את כולם, כמו שבעל הסולם כותב פה, שבאותו מקרה, תתחיל כבר להרגיש אותו כטוב ומיטיב, כאיזה משהו רגוע, שלם, שלב, מאוזן, נצחי, בתחושות כאלה טובות ונעימות לך. כי הבורא יצר אותך כנחתם ממנו, וכל מה שיש בו מורגש על ידך, כמילוי. זה הכל. אז אותה טיפת זרע שאתה עושה מעצמך, כן, טיפת זרע רוחנית, אתה מאבד אותה כל הזמן, מממש אותה כל הזמן לשם ולכאן, לאחר איזשהו מצב, זה נקרא ג' ימי קליטת הזרע. שלושה ימי קליטת הזרע ברחם. אז ביום השלישי, הזרע נקלט באופן מלא. באותו מקום, שנוצר שם אותו מקום, אותו מגע שלו עם העליון, שמתוכו כבר ייווצר ולד. עובר. אז מה עם אותם שלושה ימים? כן, גם פה עוברים 24 שעות, אבל כעיקרון, גם כך זה לא ברור לנו עכשיו. זה הכל עובר. אתה רק צריך להשתדל כל הזמן להידבק שם, להיקלט שם, להתאפס שם. כן, במצב הזה, הפנימי. איפה הרחם הזה? זה הרחם, כן? זה הכלי המשותף שלנו. זה כולנו יחד. וכשאתה נתפס שם, אתה מתחיל לקבל הזנה משם. אתה מתחיל, אז אתה מתחיל להרגיש את אותם יחסים הדדיים עם הבורא, דרך הזולת, דרך כל האחרים. אתה כבר מרגיש לא רק את הקבוצה, אתה מתחיל להרגיש את האנושות אפילו, איך היא ככה נעה ונדה, איך היא עובדת בהדדיות ונשלטת על ידי הבורא באופן מלא, הכל בשליטת הבורא, כל המערכת הזו, ואתה מתחיל לעבוד איתה באיזה יחסי גומלין. איך אתה רוצה לגדל את עצמך בדומה לכוח הזה? כלומר, אתה רוצה לדעת איך הכוח הזה עובד כדי להיות כמו ילד, כן, שמסתכל ורוצה להיות גם כן כזה, כמו משהו רואה. וכאן אתה מתחיל תהליך של התפתחות תוך רחמית. 40 יום יצירת הולד. 40 יום של הופעת כל חלקי הגוף של העובר. כמו בעולם שלנו. כלומר, אתה מתחיל להרגיש בך כל מיני צורות של יחסי גומלין עם הבורא. ומתוך זה מופיעים בך כבר איזה שהם התחלות, הכנות של תגובות במודעות שלך. של איך להתייחס לקבוצה ואיך להתייחס לאנושות. איך הבורא עושה את זה ואתה באופן דומה, באופן תואם עושה את זה גם כן. ואלה נקראים האיברים שלך.
3: как сказать, твои воздействия на них.
0: ההשפעות שלך עליהם. וכן הלאה.
3: Это все в Талмуде 10 сферот, это...
0: כל זה בתלמוד 10 הספירות. כל זה מוסבר על פני מאות עמודים. כל אחד מהמצבים האלה. ואז אתה תסתכל, תקרא ותלמוד עשר הספירות ותראה איך כל אחד מהמצבים האלה מוסבר לך, כמו שבעל הסולם אומר, איפה אתה נמצא עכשיו בדיוק, מה אתה צריך לעשות, מה קורה לך, מה עובד עליך, ומה פועל עליך. ורק עובר, כן? רק מצב העובר, כלומר ההתפתחות בדרגת שורש של עוביות, וחיבור עם דרגת שורש של האנושות, כן? איפשהו בתעס מוסבר על פני 300 עמודים אולי, כן? התהליך הזה של הקליטה. אבל אז הלימוד הופך ל... כן, הילד צריך דוגמה, כן. הדוגמה נחוצה לילד כשמופיע בראש. תקשיב, תקשיב, זה לא פשוט. כלומר, כשהוא במצב להכיר ולחזור, לחכות. ואילו אנחנו מתחילים מאפס מוחלט, כדי שאחרי זה אנחנו צריכים להידמות לבורא. מאפס מוחלט, כן? קיבלנו ממנו נקודת הבינה, וכל האגואיזם שלנו החל מדרגת שורש, כן? מהשורש של השורש, מאפס של אפס. אנחנו צריכים להתעלות מתוך הדרגה הזו, ובתוך כך, מהפעולה הראשונה שלנו, לא יכולה להיות בנו, לא יכולות להיות בנו שום... אין ראש בפרצוף עדיין, כן? עוד אין פרצוף אפילו. ולכן... אנחנו לא יכולים לבקש ממנו להידמות אליו. אנחנו לא יכולים לבקש, כלומר אנחנו מבקשים, אבל הבורא מגלה את עצמו. אתה צודק, אני עכשיו באמת לא יכול מיד לגש לזה משני כיוונים במקביל. הבורא לא יכול להראות לך את כל הניואנסים, את כל
3: האופנים,
0: איך להגיד ברוסית?
3: все вариации своего
0: כל הווריאציות של היחס שלו לבריאה ואליך. אתה בכל זאת לא תבין את זה, אין לך במה להבין את זה, אין לך עדיין כלי, אין לך עדיין לצד הכלי הזה איזה שכל רוחני. הדבר היחיד שהוא מראה לך,
3: он тебе просто даёт понимание того, что
0: הוא לא מלמד אותך, הוא נותן לך הבנה שכשאתה נכלל במצב הזה ככה, ממש ככה, בלב ונפש, נכנס אל תוכו, אתה בזה הולך קדימה. מתווסף לך אגואיזם, והנה, על פניו, עוד, בכל זאת, תתקדם קדימה. ועוד, מתווסף עוד אגואיזם, ובכל זאת, אני נכנס לקבוצה. אני בכל זאת רוצה למצוא שם את הבורא.
3: эти состояния, в них нет никаких пока отдельных частей и проявлений.
2: כלומר, המצבים האלה אין בהם חלקים נפרדים או גילויים. זה באמת תואם למצב של העובר שמתפתח בעולם שלנו, אפשר לקחת דוגמה. אנחנו לא יכולים לדרוש מהעובר, אלא רק מתחילים מילד קטן בגיל שנתיים, כמו ש... בגיל שנתיים הוא מסיים את ה... גיל היניקה, ולאחר מכן, אחרי זה, הוא הופך להיות מוכן לחינוך כבר. ככה זה נחשב.
0: זה שני תנאים, כן? אין בך את זה, ושאתה מתאר באופן ברור את מה שאתה רוצה. אז אין לנו את ההבנה הברורה הזאת שמה שאנחנו צריכים.
2: אתה לא מקשיב למה שאני אומר לך, מה חסר לך, אני לא מבין. אתה כבר כמה ימים יושב כאן, תיקח את השיעורים הקודמים, בכל פעם אני מביע את זה, מבטא קצת אחרת.
3: вполне возможно, что мы найдем еще какие-то...
2: אני לא חושב ש... ну, я לא חושב שהוא נמצא אולי עוד ביטויים להביע את זה, אולי אני יכול לרקוד, אני לא מתאר לעצמי איך... אתה פשוט צריך קצת לחשוב יותר. אתה חושב שאני עכשיו לך, ממש אכניס לך לתוך הלב אליי, לשכל, אכדיר לתוכך את המצב הזה, וככה אתה תימצא בו, ואולי ממש תהיה בתוכו. לא, אתה צריך במאמצים הפנימיים שלך לדמיין לעצמך איך לצאת מהאני שלך, להימצא באחרים, לחיות באחרים.
3: Ты сейчас прикреплён к эгоистическому
2: своему. אתה עכשיו דבוק לאני האגואיסטי שלך. תנסה להתחבר לאותה נקודה שבלב שהבורא נתן לך, רק להשתוקקות אליו. אז תתחיל להתפתח כעובר. מאותה נקודה, לא מהנקודה האגואיסטית של האני, אלא מהנקודה שבלב, מהבינה. תתחיל ההתפתחות שלך. ההתפתחות לא מתחילה ממלכות, אתה קודם צריך לגדל בך את הרמה, את הבחינה שורש, בחינה א', את הגלגל תווה עיניים, כלומר את הכלים דה השפעה. רק אחר כך אתה תעבור

0: עוד עם הכלים האגואיסטיים.
1: сегодня наша единственная задача, самая основная.
0: לכן היום המטרה העיקרית שלנו, היחידה, זה לצאת מהאני, לזרוק את עצמך ככה, אתה יודע, על האחרים, להיזרק על האחרים. זה נטו מאמץ פנימי, נקי, שאנחנו צריכים כל רגע, כל שנייה לעשות, וזה נקרא עבודה בקבוצה. נו, איך עוד אפשר לבטא את זה? תעזרו לי, אני לא משורר.
2: איך האדם יכול שלא להתגאות בזה שהוא מתייחס לקבוצה, כמו שתיארת?
0: איך האדם יכול לא להתגאות שהוא מתייחס לקבוצה כמו הבורא? כי הבורא לא מתגאה, לא יודע.
1: Он начинает видеть, насколько он нуждается.
0: הוא מתחיל לראות עד כמה הוא נזקק בקבוצה. הוא מתחיל לראות כמה הוא נזקק.
1: Это называется צער השכינה.
0: זה נקרא צער השכינה. זאת אומרת, הבורא למעשה הוא זקוק בנו.
1: так как мы бы вознуждались бы в нём
0: כמו שאנחנו כביכול היינו זקוקים בו אלמלא אילו היינו מגלים את כל הכלי שלנו ומגלים שאין אותו שם
1: то есть но это с нашей точки зрения это ещё не полностью
0: אבל זה מנקודת המבט שלנו זה עוד לא בצורה מלאה כי יחד עם זה אתה עוד צריך להימצא ברמת הבינה כתוב יותר משהעגל רוצה לינוק הבורא יותר משהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק כן יותר משעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק, ככה הבורא, כי בנותן, במשפיע, שנמצא בשלמות, היעדר היכולת להשפיע, זה הדבר הנורא ביותר. אפילו בעולם שלנו, זה איסורים גדולים כשמפסיקים להאכיל, להאזין. אבל זה... כבר תוצאות בהמיות.
1: נראה, совершенство это...
0: כי לא לממש את השלמות, אלה איסורים עצומים, נוראים. ככה שבהידמות לבורא, הדבר היחיד שהוא רואה זה עד כמה הוא זקוק לאחרים.
1: провести творца к ним.
0: כדי להעביר אליהם את הבורא. לסייע לו בזה. לא, אין פה גאווה, יש פה להפך. ויחד עם זה, הוא מתחילה להיות מורגשת בושה. בושה לא כמו אצלנו, בושה זה מורגש ההבדל בין המצב הלא מתוקן שלי למצב של הבורא. כן, ההבדל בין המשפיע למקבל. אתה בעצמך כלפי הבורא, אתה מרגיש את עצמך כמקבל, אחר כך אתה גם עובד עם כלים... בקבלה, אגואיסטים. כלומר, אין פה יותר מדי מה להבין. אבל כן מורגשת אחריות.
1: בגאיזברנסט. в том, что надо действовать.
0: מורגשת הנחיצות שצריך, הצורך לבחור ולעבוד. הנבחרות שלך שאתה צריך לעבוד.
2: להיכנס לכלי המשותף זה אומר להבין את הנקודת המבט השנייה
0: להיכנס לכלי הכללי זה לא אומר להבין את האחר ממש לא לא אם אני אתחיל להבין את האחר לא יהיה לי יותר טוב מזה אני אצלול לתוך האגו שלו וזה לגמרי לא מה שאנחנו בכל מיני תיאוריות גשמיות שלנו מוסבר לנו להיכנס לכלי הכללי זה אומר אני מסכם עם האחרים בקבוצה זאת אומרת מצאתי עוד כמה אנשים בעולם לא רחוק ממני שהם כמוני רוצים להתעלות לרמת שלמות ונצחיות שבאמת אנחנו נמצאים בה אבל לא מרגישים את הקיום שם אנחנו רוצים לגלות בנו את המצב הזה, לגלות את זה לעצמנו, אנחנו יכולים רק על ידי המאמצים המשותפים שלנו, כי ברצונות המשותפים שלנו, במאמצים, בהשתוקקויות, מתגלה הכוח העליון הזה. זו הצורה האמיתית שלנו, של הקיום שלנו. אנחנו כאילו נהפוך להיות בשלים, נהפוך ממצב של תרדמה, חוסר הכרה, אנחנו מתעורר, נבוא להכרה. אז אנחנו ביחד מנסים לעשות את זה. אז אני מוצא כאלה אנשים, אני ביחד איתם מנסה בצורה הדדית ליצור כזה כלי, ואם אנחנו ביחד משתוקקים, הכלי הזה זה איזשהו אידאה, רעיון. מצב כזה רוחני שלנו, פנימי, משותף, שבו אנחנו נדבקים אחד לשני ורוצים להרגיש באופן כזה, בדבקות בינינו, את הכוח הכללי, את הבורא שממלא אותנו. אז אני מסכם עם האנשים האלה על כך, שאנחנו בצורה כזאת נפעל בינינו. כל העבודה הזאת היא עבודה פנימית שלנו. זה השתוקקויות של הרצונות שלנו, לא מכנית של העולם שלנו. לא דומם, צומח או חי, חלקים האלה של הטבע. אלא זה הכל שכבות חיצוניות שאין להן שום משמעות. הם קיימים רק ברמת החושים שלנו, אבל באמת הם לא קיימים. האמת שאין אותם. אחר כך אנחנו נראה לגמרי מציאות אחרת. לא בגופים האלה ולא לא צמחים, אין שום דבר מזה, זה רק נראה לנו. העולם הזה ככה הוא נקרא, שכל העולם הזה עד המחסום, הוא נקרא עולם המדומה. בעברית.
1: נדומני, מנימי מיר. Он на самом деле такой, мнимый.
0: Олама медуме, вы мед козе, медуме.
1: Случайно оказались якобы такие органы
0: чувств, которые мы таким представляем. פתאום כאילו הופיעו בנו כאלה חושים שככה אנחנו, לפיהם העולם מתראה לנו. ברגע שהחושים האלה נעלמים מאיתנו, אז אנחנו מפסיקים להרגיש את העולם, הוא מפסיק להיות קיים בשבילנו. הוא קיים רק בצורה סובייקטיבית ביחס אלינו, ביחס לאלה שמרגישים אותו ככה. אז אנחנו יחד איתכם מייצרים, שאנחנו עוד לא נמצאים באמת בממד הגבוה הזה, שאנחנו בינתיים הוא נסתר מאיתנו על ידי הגופים האלה, כל מיני אובייקטים כאלה, אנחנו את המצב הזה יוצרים כביכול בצורה מלאכותית, את המצב הזה. מה זה אומר בצורה מלאכותית? אנחנו משתוקקים אליו, אנחנו רוצים לתאר אותו, לדמיין אותו, אנחנו רוצים בתוכנו ליצור אותו בצורה מלאכותית, ובמידה הזאת אנחנו מושכים אותו אלינו, את ההשפעה שלו עלינו, של אותו מצב רוחני עלינו, ואז הוא, ככה כשאנחנו נעשה מספיק השתוקקות מצידנו, מה מצים. אז אנחנו ביחד, מה זה אומר ביחד? אני לבד לא יכול, כי ברוחניות אנחנו קיימים כולנו ביחד, אז אני צריך ליצור איזשהו מודל שתואם למודל הרוחני, וזה מה שאנחנו עושים בקבוצה אצלנו, ואז כשיצרתי כזה מודל, פחות או יותר, יצרנו בתנאים כאלה, אפילו מלאכותיים, לא אמיתיים, כי אנחנו עדיין הרי כולנו אגואיסטים, אבל אנחנו בצורה מלאכותית רוצים את זה, אנחנו עושים כל מיני מאמצים, ואז זה שואב אותנו. פתאום שואב אותנו למצב הרוחני הזה באמת, ואנחנו מגלים את עצמנו שם. והמעבר הזה הוא מאוד חד. הוא ככה פוף, כזה, לא יודע. אבל עד המעבר הזה יש את כל מיני נדנודים מפה לשם, כל מיני פלואידים, הרגשות, יותר קרוב, יותר רחוק, ועל ההרגשות האלה אנחנו צריכים לאבד את המאמצים שלנו. אתמול היה לנו יותר קל לתאר לעצמנו, היום יותר קשה, עכשיו אולי עוד פעם יותר קל, ובעוד חצי שעה זה יהיה שוב פעם יותר קשה, ואנחנו צריכים לשמוח. כשמורידים לנו קצת את המצב הרוח, קצת אולי מטמטמים אותנו, שנותנים לנו הזדמנות להוסיף לזה עוד ועוד מאמצים שלנו. זאת אומרת שאנחנו יכולים יותר ויותר מהר לממש את הכמות היגיעה הזו שאנחנו צריכים, ועד שזה, המצב הזה ישאב אותנו אליו. ועד אז אני בכלל לא נכנס לבעיות של החברים שלי, שם כל מיני בעיות גשמיות, או מה שיש להם לשום מקום. אנחנו איתם עוסקים רק במאמצים הכלליים המשותפים האלה שלנו, לגילוי ולהידמות למדרגה הרוחנית לבורא. באידאל לא חשוב, יכולים להיות פה גברים, נשים, בינתיים לנו זה מפריע, אבל כעיקרון ההשתוקקות זה פשוט השתוקקות, לכן אתם רואים, אנחנו פה אומנם נפרדים כדי לא להפריע אחד לשני עם התכונות הבהמיות, הלא מתוקנות שלנו, כדי לא להפריע להשתוקקות הרוחנית שלנו, אבל מצד שני, כמה שעד כמה שניתן, אנחנו שואפים להיות, להתחזק אחד מהשני, להיות ביחד. כן.
2: התנאי להימצא מעבר למחסום זה מצב של גילוי הבורא ומצב של אהבה כלפי כל האנושות. השאלה שלי כזו, האם יש הנחה מוקדמת כשאנחנו אומרים אנושות לכל אותם 5 מיליארד אנשים?
0: כשאומרים אנושות, הכוונה לכל מיני האנושים, לכל המין האנושי, הומו סאפיאנס, בלי תלות, לא במין, לא בלאום, לא בגזע, לא בכלום, כולם כולם. החל מ... קודם כל מזה שלאומים, הרי לא היה, אתם יודעים, כן, בעולם הקדמון איזה לאומים היו שם? גם אברהם, הוא היה, כבר אמרתי על כך, דיברתי על כך לא פעם, הוא היה איזשהו בדואי פשוט, כן?
1: ничем не отличавшийся от всех остальных.
0: То есть אולי נבדל מהאחרים בשום דבר.
1: методика исправления человеку, который
0: אז ניתנה לו שיטת התיקון למין האנושי, ואז
1: вот и всё.
0: התעוררה בו הרשימה הזו, ואז הוא התחיל להעביר אותה לאנושות, למי שהיה מתעניין בזה, והחל מספר הזוהר ואילך
1: происходило огромнейшее рассеяние и уже
0: מאז היה ככה פיזור גדול והתערבבות
1: то רבי שמעון он говорит о частном исправлении
0: רבי שמעון הוא מדבר על תיקון פרטי והבן שלו רבי אלעזר בכל מקום בכל המקורות מדבר על תיקון כללי של העולם בעל הסולם במאמר מתן תורה כאן אצל זה נקרא קבלה כדי שאנשים לא יתפלבלו בשמות אבל כעיקרון זה אותו דבר אותו מאמר או מאמר ערבות שם אז כל הזמן מדובר על כך שגמר התיקון הכוונה תיקון מוחלט של כל הנשמות.
1: Ну, представьте себе, как на нашей земле все...
0: Ну, תדמיינו לעצמכם, כמו אצלנו בעולם שלנו, 7 מיליארד אנשים, או כמה אנשים יש שם.
1: В статье «Последнее поколение»...
0: כן, ובמאמר, הדור האחרון...
1: так расписывает...
0: הוא ככה כותב, מתאר שצריך ליצור קבוצה שלאט לאט אנשים יצטרפו אליה מכל העולם, תדביק אליה אנשים מכל העולם, ככה במנות קטנות, ואז לאט לאט יותר ויותר קבוצות עוד ידבקו אלינו ויתחברו אלינו, ככה עד שנגיע למדינות וכו'. הוא בכלל לא מחלק את זה לפי שום איזשהם סימנים.
1: וידה вообще исправление.
0: לכן יש שני סוגים של תיקון האנושות. האחד באידיאל הוא היה צריך להיות כזה ש
1: как сказать до
0: ну איך להגיד
1: как это выразиться есть как бы
0: איך להביע את זה יש כביכול שתי דרכים מקבילות לתיקון, לתיקון. תיקון אחד זה כשמתקן ברמה הגשמית ישראל ואז ארומות העולם, ובמקביל לזה הולך תיקון הודות לפיזור, לשבירת הכלים בעולם שלנו.
1: Это воплотилось как рассеяние между остальными.
0: זה ככה בא לידי ביטוי כהתערבבות עם כולם, בין כולם. אז על ידי הפסת חוכמת הקבלה יש דרך מקבילה שלהפך. כל מי שמכל הכיוונים משתוקק, מכל האומות משתוקק לבורא, אז הם מתאספים קודם כל הם ביחד. וכל השאר אחר כך כבר במידת, לפי מידת האוויות שלהם, עד כמה שהאור כבר מעביר דרך אותה קבוצה, אז הוא יאיר, יאיר ויתגלה גם ביתר. באחרים שמשתוקקות לבורא. אנחנו גם רואים אתכם פה, בהבנה שלנו, שיכולים להיות העמים הכי מפגרים בהתפתחות, שהם יגלו את עצמם, בהם יתגלו כאלה שמשתוקקים לבורא. כאלה אנשים שמשתוקקים יותר חזק, בצורה יותר עדינה וקרובה לבורא, מאשר עמים כאלה שהם מעמים יותר מפותחים. למה? כי הנשמה היא בכלל לא שייכת לאיזשהו... רמה של התפתחות גשמית כזו או אחרת, של ציוויליזציה, זה לא קשור להתפתחות הגשמית הזו. פעם גרנו במערות, אתם יכולים אולי נגיד, להגיד מנקודת מבט אירופאית, איזשהו גומניזם או איזושהי התפתחות, שהאנשים אולי היו אנשי פרא, אבל אני אומר לכם, נגיד, נקודת מבט רוחנית, אותה אירופה של היום, זה אותם אנשי
1: פרא,
0: והם לא שונים, רק תורידו קצת מהם את המעטפת החיצונית, מאיך שהם נראים היום, ואתם תראו את אותם אנשי פרא של פעם, ואותם אנשים שחיים איפשהו שם בג'ונגלים, אולי במנטליות שלהם, בתרבות שלהם, אז הם, ביחס להתפתחות רוחנית, יכולים להיות אפילו יותר קרובים. כלומר, ההסתכלות שלנו היא לגמרי לא נכונה. זאת אומרת, מנקודת מבט רוחנית, אין עמים מפגרים בהתפתחות, ואין עמים מתקדמים. חוץ מישראל, כי פה כבר יש ברמה שיטתית לאורך אלפי שנים, זה התפתח. אצלנו גם כן, פה קרו הרבה שינויים, במאות האחרונים, מאז תקופת הנאורות, כי האנשים ככה התפתחו, הם ככה מהשורש הרוחנים שלהם. כלומר, לא האנשים עצמם, אלא העם עצמו. אף אחד לא בא אחד על השני, לא הפריע אחד לשני. תדמיינו לכם שלאורך התקופות הראשונות, תמיד שמרו פה על כל מיני חוקים, כשהיה כל מיני חוסר שוויון, הייתה גזענות והיה חוסר, תראו איך התפתחנו היום. היום האדם פשוט יכול לדבר עם איזה גנרל מתקדם בצבא, כאילו הם באותה רמה. אבל פעם לא היו כל מיני חלוקות בעם לזה שהם פלגים, לאריסטוקרטיה ושרם. אלא הדבר היחיד שהיה נבדל, זה האם אתה חכם או לא. רק זה היה נראה מתקבל בעין טובה, בעין יפה. לא היה כזה דבר פעם שילד בגיל 3 לא ידע לקרוא ולכתוב. נגיד, כן, תדמיינו לעצמכם, כשאתם מדברים שם על אירופה לפני כ-500 או 300 שנה, כן, אפילו בתקופה המונופוקטרית, אז לפני כ-500 או 1,000 שנה, כשעוד חיו על עצים. כלומר, פה כבר יש ככה היסטוריה שהכינה אותנו, אבל אנחנו רואים שעדיין בזמן שלנו, ביחס לרוחניות, זה לא עובד.
1: כלומר,
0: כאילו המשימה היא, השלמנו אותה מבחינת הרעיון עבר, בצורה מלאכותית, עשינו משהו כזה שנקרא עם. אמנם שזה לא באמת עם, תיקחו את הגנים שלנו ותראו שהם לא נבדלים בשום דבר, נגיד, משל פרסים. לא מהערבים, אלא מהפרסים שהם גם כן שם חיים. אבל מהעולם הרוחני, מבחינה רוחנית, אין כזה דבר מובן שנשמה שעוד מתפתחת או שהיא כבר מתקדמת. אם האדם נמצא פה, אז הוא מתפתח. אם הוא שם, סימן שהוא מאחר. זה יכול להיות איטלקי, אפריקאי, רוסי, יהודי, לא חשוב מי. אבל כל 7 מיליארדים חייבים להגיע לגמר תיקון. ואנחנו, כשאנחנו מתייחסים איך שעוברים את המחסום, אז באמת אתם מאבדים כאילו לא היה בכלל שום הבדל ביניכם. אתם מתחילים לראות נשמות, לא גופים, ואז הם כולם בשבילכם מהווים את אותו כלי אחד. אז על מה יש לדבר? אתם לא רואים פרצופים. ככה ש... מה יש?
1: סקונדשקו.
0: אוקיי, רק שנייה.
1: טוב. טוב.
0: שאלות טובות, אבל אין כולן לפי הנושא, נראה לי כבר התייחסתי לזה. מה אפשר לעשות כדי לא להתקשר למצבים הקודמים? אתם יודעים?
1: жена Лота, вы читали, да, этот рассказ?
0: Эшет Лот, каратем та сипура зекен, батора.
1: Жена Лота, за то, что оглянулась назад, она...
0: Эшет Лот, за то, что истакла ахора, и афха ле нецив мелах. Нецав мелах. Мелах зе... מלח ומים.
1: практически есть еще, конечно, некоторые виды. Это
0: ну есть вот כל מיני סוגים.
1: Одни из немногих видов неживой природы.
0: אבל זה חלק לא מהרבה חומרים מהדומם שאנחנו צורכים באמזון שלנו.
1: оглядываться, который не портится.
0: כלומר, משהו שלא מלח שהוא לא נהרס.
1: оглядываться назад нельзя. человек себя консервирует.
0: אז להסתכל אחורה אסור, כי בזה אדם הוא כאילו משמר את עצמו לגמרי ולא מתקדם.
1: הוא
0: נשאר באותו מצב ולא מתקדם. הוא בזה מזיק לעצמו יותר, אפילו ממה שהוא יסתה. לכל מיני דברים צדדיים, רוחניות, שוליים, כל מיני מחשבות, מצבים, אשליות, או כל מיני תוכניות, או לא יודע מה. אני מייעץ לכם בשום פנים ואופן לא לחשוב על העבר. בעבר לא לכם שום דבר רע. אתם לא אשמים אם נראה לכם שמשהו לא השלמתם או לא עשיתם במשהו שקרה. לא משנה מה קרה, לא חשוב מה. שם באשמתכם כאילו או לא, קרה משהו עם האחרים. זה הכל שטויות. זה שום דבר, זה לא שלכם. זה פשוט ממש כפירה. אם אתם אומרים שאתם, משהו אתם בעבר עשיתם, יכולתם לעשות ולגרום למישהו משהו, או משהו לא להספיק להשלים לעצמכם, או שהייתם עצלנים, או להפך. כלומר, כל העבר, עד הרגע האמיתי הנוכחי ההווה, זה הכל היה ככה מתוכנן מראש, והתממש כמו שהבורא תכנן וחשב מראש, ושום דבר לא היה תלוי בי. ולכן אין לי למה לחזור לזה, זה לא שלי. זה לא שלי. כל המצבים, מההווה ואחורה, העבר, זה לא שלי. כל המצבים ממני ואילך, רק זה נטו בשליטה שלי. החל מאיפה? החל מהרגע הזה. עכשיו, מהרגע הזה, מעכשיו כל מה שיהיה איתי, רק בזה, לא בעבר. רק החל מפה ועד העתיד, אני ב-100% קובע את העתיד שלי, את המצבים שלי. זה הכל.
1: как у Адама решен, интересный вопрос, как у Адама
0: вышло решение? איך לאדם הראשון קפץ הרשימו?
1: вопрос правильный.
0: שאלה נכונה.
1: И подпись спасибочки.
0: וחתום פה למטה, תודה. בתחתית הפתק.
1: Но дорогой рав сердечком.
0: А וכתוב גם רב הרב יקר עם לב. אוקיי, אז איך לאדם הראשון קפץ הרשימו? תורר הרשימו. העניין הוא שלאחר שהכלי נשבר והוא נפל פה לעולם שלנו, לא ציירתי. כלומר, עד הסוף, כשקרתה התערבבות של כל הרשימות, אחת עם השנייה, אחת עם השנייה, ככה עד הסוף, עד הרשימה האחרונה, בתוך הרשימה האחרונה, שכלולה עד אינסוף, ככה עם כלולות עד אינסוף אחת מהשנייה, שלא תישאר שום תכונה שהייתה יכולה לכלול בתוכה את כל התכונות האחרות. רק אז, רק אז התחיל התהליך של כבר להביא אותם תחת השפעת האור המקיף. כלומר, עד שקורה, איך להגיד לכם?
1: אדם.
0: יש פרצוף. אדם.
1: На этот парцуф снизошел свет абсаг.
0: על הפרצוף הזה, נגיד אור אבסג. אור מרתיקון, והפרצוף הזה מתחיל להרס.
1: происходит исторжение экрана.
0: להזדכך. כלומר, יש אור, המסך דוחה את האור, ויש ארבעה פרצופים, ואז יש הסתלקות האורות, כן? הסתלקות האורות. ואז יוצא הפרצוף הבא. וככה הבא והבא וכן הלאה, כלומר כל חמשת הפרצופים כביכול, כל הנקודות צריכות להסתלק ממנו, כל האורות צריכים לעלות בחזרה למעלה, כל האורות צריכים לעלות למעלה, וכל הכלים האלה צריכים ליפול למטה. רק ברגע שכל הכלים נפלו למטה, ובהתאם כל האורות עלו למעלה, רק אז, לאחר מכן.
1: Что произошло?
0: רק אחרי זה. מה קרה? הרשימו הכי האחרון שנשבר, ואיזה הרשימו הכי האחרון נשבר? הכי דק, עדין. כן?
1: оно остается выше всех,
0: הוא נשאר מעל לכולם, הרשימו הכי זך, הוא נשאר הכי למעלה, כל הרשימות הן מדורגות לפי מידת האוביות שלהם, לפי מידת האגואיזם שלהם, אז יוצא שפה למטה האגואיזם יותר גדול, ולמעלה האגואיזם פחות. אז הרשימו הכי זך נשאר למעלה, ושם למעלה האורות, והאורות מתפשטים בהתאם, והאור הזה מלמעלה מתחיל להשפיע על הרשימו שפה. באופן ישר, איך שהם נשברו והם כולם נפלו, והאורות עלו, הסתלקו, אז האור מתחיל לפעול על הרשימו האחרון הזה. והמימוש שלהם מתחיל לקרות בהדרגה, עד שהם לא יתחברו כולם ביחד, האור והכלי. הרשימו יהפוך בעזרת המסך לפרצוף.
1: Для того, чтобы
2: כדי
1: двинуться вперёд,
2: שנוכל להתקדם קדימה, אנחנו חייבים לקחת את כל תחומי העיסוק שלנו ולחבר אותם יחד. בכל הרמות.
1: Все вместе обучаемся на одних и тех же
2: וירטואליים. ולשם כך כולנו לומדים באותם שיעורים וירטואליים. ואנחנו
1: этого сукота.
2: אני מקווה אחרי הסוכות הזה נתחיל להעביר התאספויות וירטואליות משותפות, ישיבות חברים. התאספויות קבוצתיות, כן, קבוצה משותפת אחת, זו שנמצאת כאן עכשיו. לכן אנחנו צריכים להתחיל לעשות עבודה משותפת, כלומר אנחנו צריכים בכל הרמות, בהכנות לעולם הזה, כמו שכותב בעל הסולם, אנחנו צריכים שיהיה לנו כלי משותף, שיהיה לנו ארגון משותף, שתהיה לנו מדינה משותפת, כן, המדינה שלנו. הוא כותב שצריכים ליצור כזו מדינה, כן, הוא לא מתכוון בהכרח איזה טריטוריה על פני כדור הארץ, אבל זה צריך להיות כזו חברה שהתקיימו בה איזשהו מבנה ראשוני של מה שאחרי זה יתקיים בעתיד, אבל רק מיוסד על בסיס חוקים רוחניים בלבד.
1: Буквально главное, что мы можем сделать в нашем мире
2: вместе. הדבר המרכזי שאנחנו יכולים לעשות בעולם שלנו, יחד בינינו, זה הארגון שלנו, זה הקשר בינינו. מעליו, מעל הארגון הזה, אנחנו יכולים להתקשר יחד, להזכיר זה לזה, אחד על השני, איפשהו שם קבוצות כאלה או אחרות יופיעו. אנחנו צריכים להכיר טוב מאוד את הסכמה הזאת, צריכים לחיות בה, צריכים לבנות בה כאלה קשרים שלא יבלבלו אותנו זה עם זה, אבל מצד שני שגם יעזרו לנו להרגיש את כולם ואת הכל. אנחנו מתחילים בעבודה הזו. אין לנו שום אפשרות לראות דוגמאות מהעבר של איך עושים את זה. אבל אנחנו ראשונים בזה, חלוצים בעולם הזה, שמתחילים לבנות את אותו עולם עתידי. שהעולם הרוחני והעולם הגשמי יתקיימו ביחד, במקביל, בו זמנית. לזה צריכה האנושות להגיע. כבר קראנו את מאמר הדור האחרון, נכון? או שעוד לא? היה לכם את המאמר הזה או לא? יש. כן? לא?
1: היה.
2: נלמד. אבל יש עוד. אני בכלל שכחתי שיש לי ארכיון שלם, עוד של בעל הסולם, שבכלל לא מופיע בשום מקום. לא באינטרנט, לא בשום מקום. נצטרך לחזור עכשיו ולהתחיל לתרגם אותו, להוציא אותו, להעלות אותו, וכו'. אז מה אני רוצה לומר? יהיה לנו, כדי שבאמת נוכל להתקדם קדימה. זה לא משנה מה אנחנו צריכים עוד לעשות בעולם, להפיץ איזשהם ספרים, לעשות איזה הרצאות למישהו. אנחנו זקוקים לזה בשבילנו. בשבילנו, זה הכרחי לנו. כל מה שאני השגתי, אני לא השגתי כי אני למדתי עם הרב שלי. אני השגתי כיוון שאחרי שעמדתי איתו, אני הפצתי את זה הלאה. אני כתבתי את הספרים הראשונים שלי בשנת 83. בשנת 81, 80-81, התחלתי כבר ללמד את חומת הקבלה. ובמשך 10-11 שנים, כשהייתי לצידו, אני עסקתי בזה. היו שם תקופות שהייתי צריך להיות אופן מלא לידו, וכל הזמן יחד איתו, לצידו, אבל כעיקרון עסקתי בזה. הפצתי בכל זאת הספרים האלה, והספרים האלה התפשטו, נתתי הרצאות, והוא גם נטל בזה חלק אקטיבי, הוא השתתף בזה. אז עוד לא היו, כן, הטלפונים הניידים האלה. היה מתקשר למקום של ההרצאה, היה שואל, נו מה, נו איך? עוד לפני ש... עוד חזרתי אליו, עוד לפני שחזרתי כדי לספר, הוא התעניין. זה היה לו מאוד חשוב. היום כשיש לנו אפשרות לעסוק בכל סוגי המדיה, בכל סוגי הקשר בינינו,
1: בואו
2: יחד איתכם, בהכרח נשב יחד ונקשיב באיזו דרך אנחנו יכולים לבנות את הארגון הזה, איך הארגון הזה בנוי, מאיזה חלקים, כדי שאתם תייעצו לנו, כן, באופן ביקורתי, איך לשנות את הארגון ולהתאים אותו, כן? היום אנחנו פשוט חייבים לשמוע את זה מכם.

0: איזה שהם כאלה התאספויות משותפות. בסדר? סיכמנו? ועוד דבר אני מבקש מכם. היום יהיה לנו שיעור נוסף, כן? על פי הלוז. אז אני מבקש, תביאו איתכם את התיקייה שלכם. עם המאמרים האלה. נתחיל לעבור מאמר אחר. נלמד מאמר אחר. תודה לכם.
1: סדנה, נסכם, מה שמענו, מה התרגשנו, מה לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
2: כן, מה למדנו? רב אומר שככה, שהאני שלנו קיים במידה שאני נמצא בנשמות האחרות. הסבל תמיד יהיה, כי הכל תלוי בתיקון הכללי של הנשמות. מפה אפשר להבין את החוק הזה שנקרא חוק הערבות, שממש כל יחידה משפיעה על יחידה אחרת, אבל דווקא במידה שבה תתקלל באחרים, תרגיש אותו כטוב ומיטיב.
3: וואה, מה למדנו? קודם כל זאת התפעלות מהרב... מהכוחות שלו, והרגשה שהוא ממש מדבר אלינו מאין סוף, ואנחנו, מה שאנחנו מסוגלים, לוקחים, אבל אפשר לסכם כזה שיעור. פה כל כך הרבה דברים. מה שבטוח זה שיש לנו רב גדול, ואם נדבק בו, אנחנו בסופו של דבר נגיע למטרה.
4: כן, בדיוק. לעשירייה אנחנו רוצים כל האנרגיה, כל ההתפעלות של הרב, כדי לא לעצור בדרך החשוב הזה. אנחנו באמת נמצאים בעולם האינסוף, פשוט לא מרגישים את זה. רוצים שנרגיש את זה, שנחיה בזה. בקיצור, בוא נעזור אחד לשני להיכנס לזה, זה קיים. עלינו פשוט לבצע את זה.
5: כן, כי רק בעזרה שניתן אחד לשני, אז ייפתח אולי משהו, נוכל להסתכל על משהו שקשור בלזהות את ההשגחה. כאילו כל השיעור הזה זה היה מסע אחד שלם של האדם, מהמקום שהוא באמת מתחת להכל ושרוי בתוך עצמו, ועד שהוא מגיע באמת להרגשה והשגה שאפשר, שאין שם בכלל מילים לדבר. ממש כמו סרטוט אחד ענק, אנחנו צריכים קודם כל להתעמק בסרטוט הזה של החיים שלנו, ולנסות להבין אותו, ומתוך זה שמנסים שיפתח משהו. והכל ייפתח דרך הקשר הזה שאנחנו יוצרים.
6: כן, באמת שיעור חזק מאוד, המון דברים, ובאמת רק אגיד שכל ההסבר של רב זה היה ממש על התיקון, את כל התהליך של התיקון, גם שלנו כעשירייה, כקבוצה, וגם של כל האנושות. זה מאוד חזק, איך הוא מסביר על כל התהליך הזה, והכל תלוי פה, בינינו, ממש בינינו בעשירייה, בעבודה רוחני שלנו, זה התיקון של הרצון לקבל תכונת השפעה בינינו, ומזה אנחנו ממשיכים קדימה לכל האנושות.
7: כן, אנחנו נדבקים לאגו שלנו, והרוחניות הוא לפי עודפים. הרב אומר, צריך להידבק דווקא לנקודה של הלב, שהיא העיקרית, והיא תעלה אותי לרוחניות.
8: כן, והנקודה הזאת, היא לא גודלת בעצמה. כל התקדמות שלנו רק במידת הקשר בינינו, ומדבט עד כמה אנחנו מוסיפים, מתקללים נקודות שבלב של החברים בעצם, ובונים את הקשר חזק, ו...

0: בתוצאה של העבודה הזאת, שבזמן מאוד מאוד קצר והריכוז גדול, יכולים להתקדם מאוד מאוד מהר, לזרס את ההתפתחות שלנו. ודווקא בכנסים ובזמן החג, עכשיו אפשר ככה לעשות מאמץ כזה ולהרגיש את ההתקדמות של כל הקבוצה.
1: כן, איזה דבר גדול בורא עשה, שכל העולם, כל העולם, כל אחד, בלי יוצא מן הכלל, צריך להגיע לגמר התיקון ולקבל את מחשבת הבורא, כל אחד, כלפי כל הכלי. זה כל הרצון, ואנחנו מעבירים את האור הזה, מעבירים את האור, וזה המדינה, מדינת הקבלה שאנחנו בונים, זה היחסים בינינו שאנחנו בונים, בזה שיוצאים מהתכונות שלנו לתכונות הבורא.
2: כן, רב פתח את כל הדרך מהאסתר כפול עד האהבה, ואחר כך הסביר איך כמה שיותר מהר לעבור אותו, וכך כך חייבים לעבור אותו, לא רק אנחנו, את כולם. ופה ככה פתאום הוא נותן משפט, לא לחשוב על עצמי, על עצמך, רק על חברים, כל הזמן לחשוב על לאן אנחנו מתקרבים, לעתיד, למדרגה הבאה, כי כך רק אנחנו מושכים מאור מחזיר למוטף, רק כך. וכל
3: עכשיו חברים, אנחנו נתקדם לחלק הבא של השיעור, שהוא יהיה הכנה לכנס. וכמו שאת ההכנה לשיעור העבירו לנו היום העשיריות של טורקי 6 וטורקי 7, הם גם מעבירים אותנו את ההכנה לכנס. אז נעבור לחלק הבא.

0: Merhaba sevgili dostlar, merhaba Dünya Kredisi. Bu sabah dersinde Ravla
1: birlikte
0: ve aramızdaki bağın önemi, birliğimizin önemi ve kendimizi iptal etmeye dönük çok güçlü izlenimler
1: aldık. את החיבור ועלינו להתבטל בפני אחד השני. יש כל כך הרבה התפעלויות ותודה לבורא שכעשירי אנחנו מסוגלים להיפגש כל סוף שבוע בשבועות האחרונים. זה נתן לנו כהזדמנות גדולה לעבוד ביחד והלב שלנו מלא בשמחה. והוועדה הארצית נתנו לנו לעבוד כעשירייה, וכל החברים באו לאיסטנבול והתחברו לסעודה ביחד. הורגש שאנחנו כבר נמצאים בכנס האזורי ביחד, כבר החיבור הזה קרה בגלל האהבה שבינינו. זה נתן לכל אחד מאיתנו כוחות ושיתפנו את הכוחות האלה יחד. עכשיו אנחנו רוצים לשתף את הכוח הזה ולתת לכולם את מה שהבורא נתן לנו, את הכוחות האלה. רוצים שכל העולם יקבל את ההרגשה הזאת כדי שנגיע לכנס הזה בחיבור מושלם, ושכל העולם ירגיש את זה בזמן הכנס האזורי, וגם לקחת את הכוחות כדי להוביל את כולם לקראת הכנס הגדול בפברואר. חבר'ה, תחת ההדרכה של מוטלו התכוננו לכנס הזה מאז 2025, דרך המסגרת הזאת של עצמי, העשירייה שלי והכלי הטורקי, עם הכוחות שקיבלנו מהכנס, נחזק את טורקיה ואת כל העולם. אוהבים את כולכם תמיד ולתמיד. לחיים.
0: רבש, מקלנו 921, אשעדן ביר אילם אצ'ן איכטיאץ'. Kişinin tek ihtiyacı, ihsan etme gücünü istediğini keşfetmek ve Yaradan'dan ona bu gücü vermesini istemektir.
1: Mirabash,
0: adamın tarafında seçim.
1: Adam צריך רק לגלות שהוא רוצה בכוח כדי להשפיע ושיבקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה, וזה נקרא בחירה מצד האדם, שרק זהו בחינת התערות הדלטטה. שוב, קטע מקור מרבש, האדם צריך רק לגלות שהוא רוצה בכוח כדי להשפיע, ושיבקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה, וזה נקרא בחירה מצד האדם, שרק זה הוא בחינת את ארותא דלתתא. חברים, בואו נראה קליפ מרב בנושא. השאלה היא כזו, רק אחרי שהתגברנו על האגו שלנו, אנחנו יכולים להיכנס להשפעה.
2: L'unica strada per arrivare a questo è solo attraverso l'uscita della nostra natura. Grazie.
3: אנחנו צריכים להגיע ליציאה ממצרים. האם זה רק אחרי שהתגברנו על הטבע שלנו יכול לקרוא?
4: ודאי. אז מה זה נקרא יציאה מהמצרים? מצרים זה רצון לקבל. שליטת הרצון לקבל אל האדם, זה נקרא מצרים. שליטת הרצון להשפיע, זה נקרא ארץ ישראל. אנחנו נמצאים בינתיים במצרים, ואפילו בצורה כזאת שאנחנו לא מודעים עד כמה שהרצון לקבל הזה, על מנת לקבל, שורה ושולט עלינו. אנחנו צריכים את זה לגלות. איך אנחנו יכולים לגלות? במידה שאנחנו משתדלים להרכיב בינינו רצון להשפיע, יחסים של השפעה, במידה הזאת אנחנו מגלים שאנחנו לא נמצאים בזה, שבינינו כל הזמן מתגלים תכונות הקבלה, ואז אני לא יודע מה לעשות, אני נלחם, אני רוצה לעשות משהו, לא יכול. עד שאני מתחיל לצעוק ולבקש, אני מתחיל לזהות שמשהו מפריע לי. שיש איזה כוח הרע שכל הזמן לוחץ עליי ומכניס למוח ולב שלי תכונות בקבלה. מה לעשות? ואז אני צועק, וזה נקרא וינחו בני ישראל מהעבודה. אבל מתוך זה שאנחנו צועקים, הצעקה הזאת היא דווקא מגיעה לכוח עליון, לבורא, והוא מתחיל כבר לסדר לנו כוחות ההשפעה.
5: הטעם
6: של ההשפעה בא מלמעלה. אז מה תלוי בנו?
4: לנו תלוי. לנו תלוי שזה בא, שזה יבוא. לנו תלוי רק התפילה, בקשה. יש כוח אחד, עליון, או שהוא משפיע בנו יצר הרע, אגואיסטי, או שמשפיע בנו יצר הטוב של אהבה והשפעה. אבל הכל תלוי בבקשה שלנו. בנו תלוי איך אנחנו דורשים ממנו, משכנעים אותו שישפיע לנו כוח הטוב במקום כוח הרע.

0: Aktif çalıştay sorusu. Kongrede aramızda nasıl çalışmalıyız ki ihsan etmek için?
1: Sadna peyla, ketsad alenu lavod yachad bakenes, kede şenegale et atzorik haamiti şlanu bekoha aşpa ve nevakeş oto meabore.
0: Gerçek ihtiyacımızı birlikte keşfedip
1: şuf ketsad anu alenu lavod yachad bakenes, kede şenegale et atzorik haamiti şlanu bekoha aşpa ve nevakeş oto meabore. Sadna peyla.
2: כן, הכנס הזה, יש לנו הזדמנות אדירה, קצת להתערבב עם כל החברים, לספוג מהם, לקבל מהם, לתת להם. אני חושב שהרבה זמן לא עשינו כזה דבר, פעולה כזאת מסיבית של להתערבב עם החברים, ואני בטוח שיצא מזה רק טוב לעשיריות, לעשיריה שלי ולכל העשיריות. ורק צריך להתכונן ו... ולבוא עם כל הכוח, עם כל הדרישה ש... שההשפעה של הכנס הזה תהיה עלינו באופן כללי, לפחות כמו ההשפעה של הכנס הקודם, של הכנס הסיריות, שזה אתגר גדול, אבל לפחות זה, מינימום.
3: כן, ובשביל זה צריכים לעבוד קשה, אנחנו לא פשוט מגיעים ומחכים את ההתפעלות, אלא בונים אותו על ידי זה שאנחנו משקיעים בזה שרוצים לשמוע את האחרים, רוצים לתמוך בצורה פנימית, רוצים לחשוב על קבוצה יותר ממה שאני חושב על עצמי. ובכל הניסיונות שלנו שאנחנו נראה שאנחנו לא מסוגלים, ומזה אנחנו שנגיע כמה שיותר לפנייה עמוקה, פנייה על כוח, השפעה לכולם.
4: כן, אולי להקשיב לחברים ולתאר לעצמי מה הם מבקשים, מה הם רוצים, לא יודע, ואז לקחת את החסרונות האלה ולראות כמה אני רוצה את זה ולבקש את זה עבורם, עבורי, אבל העיקר שזה יהיה, ולצאת מהמצב הזה של החוסר כלום, כאילו לא מבקש, לא רוצה, לא כלום. אולי זה הזמן לכנס, זה להתעורר על הרצונות של החברים, להתעורר על החסרונות של החברים, להיכנס אולי דרכם לבקשה הנכונה שתפעל, שהיא שאני מבקש דרך החברים האלה.
5: כן, באמת, בדיוק כמו דוגמה של טורקיה 6 ו-7, שעושים מעשים של ההתקרבות ביניהם, גם עוזרים לנו להתקרב. זהו, זה כל העבודה, שכל ההתקדמות שלנו כקבוצה, זה תלויה בהתקרבות שלנו, באהבה בינינו. רק מזה אנחנו מתקרבים לתכונת השפעה בינינו.
6: כן, כדי לבקש מהבורא לא צריך לחכות לכנס, עכשיו צריך לבקש ממנו. כל שיעור זה חייב להיות תפילה לבוקש, וגם הכנה לשיעור זה גם תפילה לבורא.
7: כן, ועודאי, גם עכשיו בהכנה לכנס, בזמן הכנה, גם בכנס עצמו, לפתוח את הלב, לתת מקום לחברים, לבטא כלפי חברים כל מה שיש בטוב לנו, ולבקש מהבורא שייתן לנו אהבה אמיתית ושישרה את הכוח הזה בינינו.
8: הכנס הוא עכשיו.
9: כמו שרב אמר בשיעור, שככה מקסימום להכניס נקודה שבלב לעבודה, דרך נקודה שבלב להסתכל לחברים, ורק עליה לחשוב, ואז אנחנו ניכנס לתוך חיבור אמיתי.
10: Selamlar dostlarım. Ney Barut'ta dünyanın her köşesinden dostlarımız var.
1: Haberim yakarım.
10: Hepimizin yüzleri, görüşleri, yaşadığı şehirler.
1: Yaşanın haberim bebne baruch bekol olam. החברים שלנו, הערים שלנו, הפרצפים שלנו עליהם נראים שונים. אבל תודות לבורא, הרצון שלנו הוא אחד. הרצון הזה מקרב בינינו. אנחנו כולנו רוצים את אותו הדבר, לעלות מעל אהבה עצמית ולהגיע לאהבה אמיתית מאוחדת בינינו. כל יום, כל רגע, אנחנו מבקשים עבור זה. בין אם אנחנו וירטואלית או ממש פיזית נפגשים, אנחנו מנסים לעורר את הכוח העליון מלמטה. תודה לבורא שעורר אותנו מלכתחילה מלמעלה, שנתן לנקודה שלנו להגיע לכאן. עכשיו תורנו, חברים, לא משנה התנאים שאנחנו ניצבים לפניהם, בוא נמשיך ללכת בדרך הזאת הנהדרת ביחד, ולא משנה איפה נהיה בעולם, המרחקים ייעלמו, אין מרחקים בין חברים, ולא יהיה מרחק בינינו בכנס הקרוב, ביחד, ברצון אחד, בורא תעזור לנו, תעזור להביא את המאור שלך לכל האנושות, להביא את מטרת הבריאה ולהביא לך נחת, לחיים חברים.
8: İyi ve iyilik yapan Yüce Yaradan, bizleri bir araya getirdiğin için sana şükürler olsun. Sana doğru olan niyetimizin önemini arttır ve niyetimizi çabamızla taçlandır. Aramızdaki bağı güçlendir. Sana doğru gerçek bir arzu oluşturabilmemize yardım et.
1: Bore, tazor lanu lechazek et ha-chibur binenu. Rotsim livnot ratson amiti klapecha. תעזור לנו לחשוב על החברים כל הזמן, תעשה אותנו אחד, כולנו כאחד איתך, קבל את תפילתנו.
11: Sevgili dostlar, dostlarımızın son ıslahta olduklarını,
1: חברים יקרים, סדנה שקטה, בואו נחזיק בשכל ובלב את תמונת החברים שלנו בגמר התיקון. בואו נחזיק בשכל ובלב את תמונת החברים שלנו בגמר התיקון.

0: Sevgili dostlar, şükürler olsun ki Yaradan'a aynı skotun altında.
1: Haberim yekarim.
0: Bir bayramı da kutladık hep beraber.
1: Nitahed tahat toa suka. Chagagnu yachad. Belev echad ki ish echad belev echad.
0: Tek kalpte tek adam olmak adıyla.
1: אנחנו ממש משתוקקים לכנס באוקטובר ואחרי זה בפברואר כדי להתאחד ולהיות אחד בכל העולם.
0: Türkiye'den sevgiler, saygılar.
1: עם הרצון שלנו בכיוון אחד. בואו נהיה איש אחד בלב אחד ולחיים גדול מטורקיה.
2: תודה רבה לחברים שלנו מטורקיה שהעברתם אותנו כזה שיעור. בסוף השיעור שראינו היום מסיטרין, הרב ביקש מאיתנו שנבוא ונשתתף בכל מה שהארגון שלנו עושה, שנבוא ונכיר. הוא אמר לנו שאנחנו לא מכירים את מה שהארגון עושה, והזמין אותנו להשתתף, כי הדעה שלנו חשובה, וביחד אנחנו יכולים לעצב את ההתפתחות שלנו מכאן והלאה. וזה בדיוק העניין שאנחנו הולכים לעשות פה יחד ביום חמישי הקרוב. ביום חמישי הקרוב, הראשון באוקטובר, יהיה יום כזה שמממש את ההוראה הרוחנית שקיבלנו מהרב, שהיא נצחית, לבוא להשתתף ולהכיר. ביום הזה, שיתחיל 9:30 בבוקר, וימשך עד לסעודת אושפיזין, שתתחיל 6:00, אנחנו נשב כאן ביחד, ורוב היום אנחנו בעצם נדבר, נדון, אחד עם השני, ניזום, נחליט ביחד, על כל מיני דברים שישפיעו על העתיד הרוחני שלנו ובכלל. במשך היום יהיו לנו 8 דיונים בנושאים שונים, ובכל דיון כזה הקול של כל חבר וכל חברה חשוב, כי בלעדיו והוא מיוחד, הקול הזה איננו ויחסר בכלי הכללי. אנחנו נראה במשך היום הרבה הסברים של הרב בנושא הפצה, וננסה ביחד להבין ולהרגיש לאן הוא מכוון אותנו, איך אנחנו רוצים וצריכים להתקדם יחד. אנחנו נכיר, כמו שאמר הרב, הרבה דברים שחשובים כדי להיות שותפים אמיתיים, לא פסיביים אלא אקטיביים, איך הארגון שלנו עובד, לאן אנחנו הולכים, מה האתגרים שעומדים לפנינו. ומה ש...
3: מבקש לשמוע כל מילה בשיעור מתוך רצון למצוא את הבורא בינינו.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרת השיעורים עם הרב מכנס סיטרין. היום אנחנו נהיה בשיעור מספר 5 מתאריך 13 לאוקטובר 2003. בבקשה.

0: Сейчас чувствуется, что действительно. Так. Все, кто должны были собраться.
1: עכשיו יש הרגשה שבאמת כל מי שהתאספו הגיעו. אז אני אחזור על עצמי ואולי אחזור על דברים שכבר אמרתי, אבל אין בכלל חזרות ככלל. כי אנחנו יודעים שכל הפעולות הן מתרחשות די באותו סדר, עיבור יניקה מוחין, עיבור יניקה מוחין. אם נסתכל על כל יום מבחינה מכנית, הוא נראה אותו דבר, אבל הוא אף פעם לא דומה לרעהו. וכך גם ברוחניות. הפרצוף עולה למדרגה הבאה, מכנית, זה בא לידי ביטוי, באותן מדרגות של גדילה, אבל למעשה הן שונות מאוד, והשוני ביניהן הוא מדהים. אופי, תכונה, איכות, סגנון, הרגשת התגלות הבורא, המילוי, ההשתוקקות אליו, הכל שונה בתכלית. ואם בעולם שלנו יש משהו דומה מיום אחד למשנהו, אפילו אם לא נשנה את הימים האלה, אבל בכל זאת, מה ש עבר בהם, אז אפילו נעים לנו, אבל אנחנו רוצים להוסיף משהו חדש, נעים לעבר. אבל בכל זאת מושך אותנו, נותן לנו תחושת ביטחון, תחושת האני שלנו, הקיום שלנו בו. אז ברוחניות זה להפך, ככל שאתה מתנתק מהעבר, וככל שאתה חווה מצבים חדשים לחלוטין, בלי בכלל להביט לאחור, לעבר. באותה מידה מורגשים החיים, הקיום, ולהפך, כל חזרה, ולו הקטנה ביותר, על העבר, זה פשוט מוות. זה העלמות של תחושת החיים.
0: Поэтому мы с вами будем вроде бы говорить о тех же вещах,
1: но לכן אנחנו כביכול נדבר על אותם דברים, אבל תשתדלו לחוות אותם היום. בעודכם שומעים את אותן המילים, תנסו לחוות אותם כבר אחרת, בדרגה האחרת, במאמץ הנוכחי שלכם של היום, כי המאמץ שלכם יוצר רגש חדש על בסיס אותם ניסוחים של העבר. אז לא צריך להיות משהו ישן. כשאתם נוכחים באיזשהו שיעור אצלכם, לא משנה אם מעביר אותו, ונראה לכם, כבר שמענו את זה, ואין מה לשבת כאן. זה פשוט יחס לא נכון בכלל. לחומר שלנו, במשך שנים רבות, הייתי חוזר עם הרב שלי לטבריה, פעם בשבוע, לפעמים פעם בשבועיים, ובכל פעם היינו לומדים את חלק ט"ז, בתלמוד עשרת ספירות, ואולי 30 עמודים מתוך אותו חלק. ובמשך שנים, כן, למדנו 7-8 שעות ברצף. בטבריה, כן? נגיד מ-2 הצהריים, נגיד 9 בערב. עם הפסקה שם לארוחת ערב, וזה עוד מבלי לכלול את לימוד הבוקר. והחלק הזה מספר על בניית האדם ועל האופן שבו הוא נמצא בתוך המרחב של העולמות, העולם שלנו ויתר העולמות, כעיגולים קונצנטריים. זה אותו טקסט. אני מכיר אותו בעל פה, ממש. אבל בכל פעם, בזה גם היה אימון, כדי שבכל פעם במאמץ פנימי, אוכל לחוות אותו מחדש, כחדש. דווקא המאמצים האלה, כשאתה מתעמק פנימה ופנימה ופנימה, אל תוך כביכול אותו מידע, המאמצים האלה הם יוצרים את אותם דרכים, אותן מנהרות, מבואות שדרכן אתה נכנס לעולם הזה. ושאפשר לומר אחרת, מבפנים, דרך כל התחושות החיצוניות האלה של העולם שלנו, חודר להרגשה פנימית יותר ויותר, עד שאתה מרגיש את הכוח האחד הזה ששולט בכל, מושל בכל, המחשבה הזו שנותנת לכולנו מחשבות, ואנחנו פשוט אוטומטית מיישמים אותה באופן מיידי, ללא כל עיכוב מצדנו, ללא שום החלטות מצדנו, אלא פשוט מהווים
0: цельными совершенными частичками в том смысле, что
1: חלקיקים שלמים מלאים
0: движением этой мысли.
1: בזה שאנחנו פשוט פועלים בהתאמה
0: себя
1: לתנועת המחשבה הזו. ככה אדם מגלה את עצמו כשהוא מוצא את עצמו מהצד השני של המחסום.
0: הדלה
1: והלאה
0: поставлять всевозможные ощущения.
1: מתחילים לספק לכל מיני תחושות, כל מיני הפרעות.
0: благодаря которым
1: שהודות להן הוא ממשיך בכל זאת לגלות את האחדות, הייחודיות של המחשבה הזאת, שאין תחושות אחרות ואין כוחות אחרים ואין כוונות אחרות מלבד לכוח האחד והיחיד הזה. אפילו כשנראה לו שהכוח הזה נראה לו רב פנים, זה לא נכון. האדם מתחיל להבין שכל זה
0: изменения помехи
1: הם שינויים שמתרחשים בו, הפרעות, או מה שנקרא הפרעות, שבאמצעותן הוא מברר עוד ועוד את היחידות
0: והאחדות
1: של הכוח האחד, המנהיג והשולט הזה, וככל שהוא מברר את זה יותר ויותר, נכלל בכוח הזה, נדבק בו, הוא מתחיל ומתחיל להזדהות עם הכוח הזה. הוא משתדל, הוא מבקש שהכוח הזה יתגלה לו, כדי להידמות אליו. וההידמות הזו, כפי שכבר אמרנו איתכם, היא יכולה לקרות בהתאם להתגלות החיצונית של הבורא ביחס לנבראים. כי הבורא עצמו נסתר, נסתר באופן מוחלט, ונקרא עצמותו, אנחנו לא משיגים אותו בצורה הזו, אנחנו משיגים אותו רק בתוך הכלי שלנו. האור יצר את הכלי, ברא אותו, והכלי משיג את מה שממלא אותו.
0: כדי человек начинает стремиться к тому, чтобы походить на эту высшую силу.
1: כשאדם מתחיל להשתוקק לדמות לכוח העליון, אז להידבק בו, להתחבר איתו, כלומר, להיות כמוהו, אין התקרבות אחרת ברוחניות, כן, רק בדרך של השתוות צורה, הידמות. איך הוא יכול לגלות כיצד הכוח הזה נוהג? הוא מתחיל לבקש, הוא מתחיל לבקש מהבורא שיגלה את עצמו אליו.
0: התורה проявляет, проявляет
1: себя внутри кли. מגלה, הוא מגלה את עצמו בתוך כלי. בתוך הכלי שהוא יצר. כלומר, האדם מגלה את עצמו כניצב מחוץ לכל האנושות.
0: где бы он ни находился, что бы он ни слышал.
1: איכן שהוא לא יהיה, מה שהוא לא ישמע, מה שהוא לא יתאר או ידמיין לעצמו, הוא רואה איך הבורא מתייחס לכל הנבראים.
0: как он полностью властвует.
1: איך הוא שולט באופן מוחלט
0: בהם,
1: קובע את כל המצבים שלהם, את כל התנועות שלהם, המחשבות שלהם, המעשים שלהם. וכל זה נובע מאהבה מוחלטת וטוב מוחלט.
0: И в этой мере человек начинает сам проникаться.
1: ובמידה הזו, האדם מתחיל בעצמו להיחדר ולהתמלא באהבה ובטוב כלפי יתר האנושות. המסקנה היא, אנחנו אף פעם לא יכולים בעצמנו להבין מהי אהבה ומה הם ההטבה הזו כלפי הזולת. החוק ואהבת לך כמוך הוא החוק שעל פיו הבורא מתייחס לנבראים, והמימוש או הקיום של החוק הזה כלפי הזולת מציב אותנו בהידמות לבורא. כלומר, במידה שבה אנחנו נדמים לבורא בזה, אנחנו נדבקים בבורא, מתקרבים אליו, נדבקים בו, או במילים אחרות, מתעלים במעלה הסולם הרוחני. ואף תיקון של האגואיזם הנוכחי שלנו, על הרצון שלנו, שרוצה להשתמש באחרים בכל דרך אפשרית למען טובתו האישית, אף תיקון לא אפשרי עד שלא נראה את הבורא ונגלה שהוא מתייחס כך לנבראים והוא שולט ברצון הזה שלו על כולם וקובע את הכל. כלומר, גילוי הבורא
0: спасением
1: מהווה הצלה
0: нас как с точки зрения понимания
1: בעבורנו.
0: что такое за мы
1: נקודת מבט של הבנת מטרת הבריאה, איך היא מתממשת על ידי הבורא, איך אנחנו יכולים להידבק למחשבה הזו, להיכנס אל תוכה, או מה שבמילים אחרות נקרא להתקרב לבורא ולהידבק בו. והאדם שמתחיל לראות את האנושות, כלומר להיות דומה לבורא, הוא מתחיל לתפוס בצורה אחרת לחלוטין את כל מה שקיים, את עצמו ואת הזולת. ועל כך מדובר במאמר הזה של בעל הסולם, גילוי ואסתר פני השם יתברך. אתמול דיברנו על זה וגם שלשום דיברנו על זה, כהקדמה למה שנלמד היום.
0: Мы увидим, насколько человек переживает крайние состояния, совершенно...
1: עד כמה האדם חווה מצבים קיצוניים, ממש טרנספורמציות בלתי מובנות, אבל כך זה קורה באמת. ועם זה, כמו שכבר אמרנו, מעבר המחסום יכול להיות כזה שהאדם מגיח לעולם הרוחני ואז שוב שוקע. מגיח שוב ושוב שוקע. נעלם מההרגשה הזו. יוצא שהמעברים האלה
0: изучаются им как бы на грани
1: נלמדים על ידו כאילו על הגבול הזה, כן, כל האירועים האלה של מעבר הגבול, שנשתדל במקביל לזה שנקרא את הטקסט הזה
0: переживать в себе эти состояния,
1: לחוות בתוכנו את המצבים האלה, ולאחר מכן לאחר שאנחנו ננסה למצוא בתוכנו דבר מה דומה, ננסה לנתח ולהבין מאיפה, למה, על ידי מה המצבים האלה נקבעים. למה צריכים לימוד כזה? לא כדי שם לכתוב לסרטט כאן איזה עולמות וספירות, כולכם כבר יודעים את כל זה. אנחנו לומדים איתכם כבר מזמן בשיעורים הווירטואליים שלנו, אני לא יכול לספר לכם משהו חדש יותר מדי. כל ההתחדשות צריכה להגיע מתוכנו, בפנים. כשאנחנו מנסים לחוות, להיכנס למצבים האלה, אנחנו משתדלים ליצור אותם בתוכנו, אנחנו כביכול יוצרים בנו את המצב הבא שלנו, את ההכנות למצב הבא הזה. אנחנו מנסים לתאר את עצמנו במדרגה הגבוהה יותר, ובאותה המידה, במידת ההשתוקקות, לאותה מדרגה גבוהה יותר, אנחנו מעוררים על עצמנו את האור המקיף.
0: תביא לי קבלה למתחיל, נדמה לי, יש שם. אולי כאן, גבריאל, לא? אה, מורד דיס ניזו. יש פה דבר.
1: אולי כאן למטה.
0: אה, יש, זהו. מספיק. תודה. איפה הקדמה לטס אצלנו כאן? אהה. תודה. בעל הסולם רассказывает, я повторяю опять, но не важно, а вы еще раз по-новому переживайте эти слова. בעל הסולם
1: в пункте... בעל הסולם מספר, אני חוזר פעם נוספת, ואתם תחוו מחדש את המילים האלה. אז בעל הסולם כותב בעוד קוף נון ה' בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שכל לימוד חוכמת הקבלה, שמהווה למעשה את... יש קבלה מעשית, שזה ההשתתפות שלנו בקבוצה, ובניית היחסים בינינו בקבוצה, כדי להידמות למדרגה הגבוהה יותר, זה מושך אור מקיף עלינו. כיוון שאנחנו רוצים במדרגה הבאה הזו, זה קבלה מעשית, וקבלה תיאורטית זה כשאנחנו בתהליך הלימוד לומדים על המדרגה הגבוהה יותר, איך היא נוהגת שם ועל איזה חוקים יש שם בעולמות העליונים, וכך גם במידת ההשתוקקות, הרצון להגיע, להתעלות לעולמות האלה, אנחנו באותה מידה ממשיכים על עצמנו את האור המקיף. ולכן הוא גם כותב שהמקובלים כותבים את הספרים בשביל עצמם כדי להחליף זה עם זה מידע רוחני ולעזור באותה צורה זה לזה לעבור כמה שיותר מהר את המצבים הרוחניים פנימיים מדור לדור. אפשר ממש לקרוא ספרים היום שנכתבו לפני 2,000 ו-3,000 שנה. הם לא מהווים בשבילנו איזה שהם ספרים סגורים נעולים, אלא זה אותה שפה, אותם המונחים, אותן ההגדרות. השיטה למתחילים כמובן מתחלפת באופן מהותי, כי הנשמות הן בעצם אותן נשמות, אבל עם אגואיזם אבות יותר, יורדות לעולם שלנו, מתלבשות בגופים, אבל האדם שמשיג את העולם העליון, אין בשבילו את מושג הזמן. והוא נמצא עם אותם אלה שנמצאים שם, לא משנה, מאלו גלגולים בחייהם. כלומר, יכול להיות שהוא חווה פעם את ההרגשה הזו, מתישהו בעבר, מישהו אחר חווה אותה היום וכן הלאה, כלומר זה לא משנה. אבל המקובלים כותבים את הספרים האלה, הם רלוונטיים לכל מי שנמצא בעולמות העליונים, לא משנה באיזו תקופה הספרים האלה נכתבו, ולמה הם כותבים את זה בשבילנו. אז בעל הסולם כותב כאן שהם כותבים את הספרים האלה בשבילנו, רק כדי שאנחנו בזמן הלימוד נרצה להגיע לדרגות האלה שעליהן מסופר בספרים האלה. וכך אנחנו ממשיכים על עצמנו את המאור, את המאור העליון. וכך הוא כותב, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון חדש להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. כלומר, בזה שאנשים, אנחנו, שנמצאים בעולם הזה, רוצים מאוד לגלות מה אם כן מתרחש עם הנשמות שלהם במצב העליון, איך להתעלות למעלה, איך להגיע אליו. הרצון הזה, מושך, ממשיך מלמעלה אור מקיף שמושך את כולנו מעלה. אז אם כך, יש שני סוגים של פעולות כאלה. אחד זה כשאנחנו יוצרים מצב מלאכותי כזה בקבוצה של כביכול מדרגה עליונה יותר, מתייחסים זה לזה כביכול באהבה, כביכול בהשתתפות, בהזדהות, כביכול כי כולנו אגואיסטים, אבל אנחנו, בזה שאנחנו מעלים את עצמנו, מרומם את עצמנו באופן מלאכותי, כך אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף, ובזמן הלימוד, כשאנחנו משתוקקים להיות במקום שעליו אנחנו לומדים, מאותה דרגה שאנחנו לומדים, אנחנו גם כן מעוררים על עצמנו אור מקיף. לכן בואו נתאר לעצמנו את המצבים האלה שאנחנו נעבור איתכם יחד. אז אנחנו מדברים איתכם על כך שהאדם עובר בתנועה הרוחנית שלו שני מצבים.
2: можно это скрытие двойное
1: אפשר כל זה כך אסתר כפול או אסתר תוך אסתר אסתר רגיל לאחר מכן מחסום
2: так называемое вознаграждение и
1: מה שנקרא שכר ועונש
2: и любовь
1: ואהבה
2: а это гмар тикун.
1: וזה גמר תיקון.
2: До этого у него есть состояние,
1: לכאן, называется. יש לא מצבים שנקראים מצבים שנחווים בחוסר הכרה.
2: חוסר הכרה.
1: И это состояние חוסר הכרה. והמצבים האלה יכולים להימשך אלפי שנים.
2: תשעים לילות מסוימים בלי בסזנת לך סטייאני.
1: אלפי שנים היינו במצבים שבו הם היינו בחוסרי הכרה, לאחר מכן התחלנו להיכנס למצבים שבהם אנחנו מתחילים להרגיש את הנקודה שבלב, ומתחילים להיכנס למצבים האלה של הסתר, הסתר כפול, הסתר רגיל, לאחר מכן שכר ועונש, ואהבה. אז בואו נסתכל, אם כן, איך בעל הסולם מתאר את המצבים. אנחנו נראה שכעיקרון, בין אם היינו בהם או לא היינו בהם, או שאנחנו לפעמים בהם או לפעמים לא בהם, האמת, זה לא משנה. המצבים האלה יכולים, אדם יכול לעבור אותם מאוד מהר, כי הם רוחניים, וברוחניות אין זמן. ברוחניות יש רק את הצטברות המאמצים, את העיבוד, כל אותם
2: רשימות,
1: הרשימות, כן? שעולות מאיתנו. ברגע שאנחנו מממשים את הרשימו הזה, מיד בא הרשימו הבא. ולכן לעבור את הדרך הזו, אפשר לעשות את זה מאוד מהר. ברגע שאנחנו נכנסים להסתר כפול ורגיל, הכל כבר נמדד פה לא כמו המצב הזה באלפי שנים, אלא זה נמדד כבר במאמצנו. כלומר, כאן
2: определяет время.
1: רק התגובה שלנו היא שקובעת את הזמנים.
2: מזגן работает? Кондиционеры, да?
1: המזגנים עובדים? הכל בסדר? כן.
2: Так вот он пишет Баля Сулам. Двойное скрытие.
1: אז הוא כותב בעל הסולם.
2: В книгах оно называется скрытие.
1: הסתר כפול. בספרים הוא נקרא הסתר תוך הסתר. זה נקרא שאדם לא רואה אפילו את החלק האחורי של הבורא. כלומר, הוא ראה אותה פעם, ועכשיו הוא מבין שהוא לא רואה
2: אותו.
1: מה זה החלק מאחוריים של הבורא? מה זה? החלק הקדמי של הבורא נקרא פנים. זה יחס טוב של הבורא לכולם וגם לאדם עצמו, כך הוא מרגיש את זה. זה כבר גילוי, זה כבר פנים. והחלק ההפוך, האחוריים, זה כשאדם מרגיש את עצמו, אדם מרגיש רע, אבל עם זה הוא מבין שזה נובע מהבורא. ואז הוא מרגיש את החלק ההפוך של הבורא. וההסתר הכפול, הסתר תוך הסתר, זה בעצם ההסתר של האחוריים של הבורא. כלומר, האדם לא מבין בכלל, לא מרגיש את זה שכל מה שיש בו בעצם נובע מהבורא. כלומר, אדם לא רואה אפילו את הצד ההפוך של הבורא, ואומר שהבורא עזב אותו, ולא שם לב אליו יותר. תראו מה כתוב פה. האדם אומר שהבורא זרק אותו, ולא שם לב אליו. כלומר, האדם מבין שהוא נמצא בעולם שבו יש בורא, אבל הבורא נחתך ממנו לחלוטין, אפילו בהשפעות השליליות שלו. האם אנחנו תמיד נמצאים במצב הזה? אנחנו עוברים הרבה פעמים למצבי חוסר הכרה, ובמאמצים צריכים להחזיר את עצמנו למצבים של גילוי כפול, של הסתר, סליחה, כפול והסתר רגיל. לא נורא, לא נורא. כי אנחנו חווים את המצבים האלה מאוד מהר, מהם ועד המחסום. זה יכול להיות מעבר רגעי. וכל היסורים שהוא מקבל, הוא מייחס אותם לגורל ולטבע העיוור, כיוון שדרכי ההשגחה הופכים לו כל כך מורכבים, מבולבלים, קשים. הוא עד כי כך לא מבין בכלל מה קורה איתו. שזה מביא אותו לחוסר אמונה. מה הכוונה? כפירה, כן? מה הכוונה? הוא מאבד כל מחשבה על כך שקיים איזשהו כוח אחד ויחיד ששולט בכל, מנהיג את הכל. הוא חושב שהעולם יש תלות בעולם באישה, בילדים, במנהל, בממשלה, במשטרה ועוד ועוד. כל המצבים האלה נקראים מצבי הסתר כפול, אבל הוא מבין, הוא יודע שהוא נמצא במצב הזה. אחרת המצב הזה לא נקרא הסתר כפול. הסתר או גילוי זה כשהאדם מרגיש בתוכו, ביחס לעצמו, האם יש לו מגע עם הבורא. אם כן, זה מתחיל מכאן. הסתר כפול, הסתר רגיל, גילוי ראשון וגילוי שני. אנחנו נכתוב את זה כאן אפילו. הסתר כפול והסתר רגיל, וכאן נכתוב גילוי אחד וגילוי שתיים.
2: В таком состоянии молится о своих бедах и совершает добрые поступки, но не получает
1: ответа. במצב כזה מתפלל על צרותיו ועושה מעשים טובים, אבל לא מקבל תשובה. כלומר, הוא מבין, הוא משתדל לעשות משהו, אבל הוא לא מקבל שום מענה מהבורא על מעשיו. אני עושה משהו בקבוצה, בלימוד, אני משקיע המון מאמצים, עוברים חודשים על גבי חודשים, ואני לא רואה שום תוצאה. התוצאות נסתרות ממני.
2: Оно в тот момент, когда перестает молиться о своих
1: вещах. Но в тот момент, когда он мавсик להתפלל על צרותיו, מקבל תשובה. נהנה.
2: Видит, что
1: הוא כביכול רואה.
2: Мир управляется не по...
1: שהעולם
2: не в мире его связи с Творцом.
1: נשלט לא במידת הקשר שלו עם הבורא. וכל פעם שהוא אוסף כוחות להאמין בהשגחה עליונה, הוא מתקן את מעשיו. כלומר, הוא מתחזק בהשפעה שלו, בקבוצה, בהשתתפות שלו בקבוצה, בלימוד. ההצלחה בורחת ממנו והוא נזרק ללא רחם לאחוריו. אנשים מגיעים אליי ואומרים, אני לומד שנה, לומד חצי שנה, שלא קורה שום דבר, להפך, הכל יותר גרוע, בעבודה, בבריאות, בבית. בכלל, הכל מתפרק. הסתר כפול של הבורא.
2: Значит, вы полностью вообще...
1: אם תאמר להפך, אז אתם כופרים באופן מלא.
2: Значит, вы находитесь уже...
1: בהשגחה, בהנהגת הבורא, כן? אתם נמצאים עוד לפני.
2: В какую-то связь.
1: באותו שלב שהוא קודם לכניסה לכל קשר שהוא. וכשהוא עוזב את האמונה, כלומר, את המחשבה על כך שהכל בכל זאת נובע מהבורא, ומרע את מעשיו, אז הוא חווה הצלחה גדולה יותר, ומצליח לנשום מלוא חופן אל תוך ריאותיו, כן? כלומר, כותב את זה בעל הסולם כאן, הוא שם דגש מאוד ברור כאן, על כל התחושות האלה שהאדם חווה. תנסו באמת לתאר לעצמכם שזה כך. אתם, בתרגילים האלה שאתם עושים, תקצרו את זמני ההימצאות שלכם במצבים האלה. אתם כבר עכשיו יכולים לאבד אותם ולעבור אותם. לא יוצא לו להרוויח את פרנסתו בדרך הישר, אלא רק בחילול השבת ובעורמה. חילול שבת אין הכוונה למשהו דתי, אלא אותם חוקים שעל פיהם האדם צריך להיכנס לעולם הרוחני. להפך, ככל שהוא לא מקיים אותם, לא שם לב לקבוצה, לא שם לב שום דבר, הוא הולך בגאון, שהוא כביכול מצליח יותר מאחרים. וכל מכריו שמקיימים תורה ומצוות, כלומר, שבדרך כלשהי מנסים לתקן את עצמם, כן, הכל מדובר כאן ברמה של לא מאמינים רגילים, כן, שומרי תורה ומצוות רגילים, אלא ברמה של אלה שעוסקים בעבודה פנימית. הם סובלים מעניות ומחלות מרובות ומבוזים מאוד בעיני הבריות, ונראים כטיפשים מלידה, צבועים גדולים, עד שמאוס לו להישב בחברתם אפילו רגע. וכל המכירים שלו, המתלוצצים על האמונה, כלומר, כל אלה שחושבים שהם בעלי הבית בעולם הזה, שהם שולטים בכל, הם מוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מחלה, ומסכימים, כן, פיקחים, בעלי מידות טובות, בעלי... טובים בכל דבר, כך נראה לו העולם. זו הצורה שבה הוא מדרג אותו, מחלק אותו. לזה הוא נמשך, ומזה הוא נדחה. כתוצאה מהסתר מסוים של הבורא. כמובן שאדם נמצא, נו, כמו איזה...
2: кусочек железа над магнитом.
1: חתיכת ברזל מעל מגנט, כן? המגנט מתקרב, הברזל עולה. המגנט מתרחק, הברזל נופל, יורד. כלומר, האדם לא יכול לעשות שום דבר עם עצמו. הוא לא יכול בשום דרך לקבוע שם איזה מצבים משלו. כל המצבים שלו נקבעים מלמעלה, בהתקרבות או בהתרחקות של הבורא ממנו. וכמובן שאותם המילים, כל מה שהאדם עכשיו מרגיש, כל מה שהוא אומר, כל מה שבעל הסולם מתאר כאן, כל זה מהווה דווקא מידה של הסתר כזה של הבורא. כלומר, אם אנחנו נסרטט כאן איזה סרטוט אחר, אז אנחנו נוכל לסרטט אותו כך. הסתר כפול, הסתר יחיד של הבורא, ו...
2: приближение творца к человеку, света к человеку.
1: כאילו התקרבות של הבורא לאדם, של האור לאדם, כן? אני אולי לא הייתי לצייר את זה ככה, אני פשוט לא יכול לצייר את זה אחרת. כעיקרון זה מסתיים כאן, ולאחר מכן נכנס.
2: Давайте так напишем. Здесь
1: בואו נכתוב כאן. כאן פלוס, אגואיזם, וכאן מינוס אגואיזם.
2: То есть...
3: כלומר...

0: מינוס אגואיזם.
1: מינוס אגואיזם. כלומר, פה הבורא מרוחק מהאדם, והחל מהמחסום, ואילך הוא כבר בתוך האדם, ועד כמה הוא בתוך האדם, זה כבר נמדד לפי, נקבע לפי המדרגות שמעבר למחסום. כשההשגחה העליונה היא ככה מארגנת את האדם, מסדרת אותו בצורה כזאת, זה נקרא אסתר בתוך אסתר. ואז כשהאדם רוצה להאמין שבעצם כל האיסורים באים לו מהבורא, כשהוא לא מאמין בזה, אז זה אומר שהוא לא רואה אפילו את האחוריים של הבורא, ואז במצב הזה אדם מקבל איסורים, כלומר, כל ההרגשות שלנו בעולם שלנו הן קורות בגלל במידה של ההתרחקות של הבורא מאיתנו, ולכן כותב פה שלא מספיק, הוא בורח מהחברים, הוא לא מרוויח מספיק, ולהפך כשהוא עושה מעשים רעים, לא טובים, אז הם... אז על זה הוא כביכול מקבל שכר, כאילו להפך.
0: видит, что
1: ואם הוא הולך בדרך ישרה, אז הוא רואה שבזה הוא מפסיד וכן הלאה.
0: в таком состоянии ощущение его
1: כלומר במצב כזה שהוא מרגיש ככה זה כתוצאה מכך שהאסתר ההפוך נותן לאדם, ניתן לאדם, כדי שהוא על ידי התגברות על כל הספקות האלה וכל מה שמתראה לו
0: вскрытие творца обратил это
1: כשכל מה שנראה לו
0: отрицательное то есть
1: כחיובי מהבורא, אז הוא רואה את זה, אחר כך זה נהפך לו לשלילי. אז מה שאנחנו רואים במצבים כאלה שהם מכוונים נגד התקדמות רוחנית, אנחנו צריכים להבין שהבורא בכוונה יוצר לנו את התנאים האלה, דווקא באסתר הכפול שלו, כדי שאנחנו בתנאים האלה שהוא מציב לנו, נעשה על זה תיקון מצידנו. ברור, כן? רק בשביל זה הבורא מורר את האסתר הכפול ואת ההרגשה הזו בתוכנו. ואם האדם לא מתנתק מכך שההרגשות האלה הבורא מעורר בו, אז בהתאם לזה הוא מתקדם קדימה. המצב הבא, אם האדם מתגבר כמות מספיקה של פעמים, למרות שנראה לו, של ללכת בדרך שלו, לא בהתקרבות עם הבורא, בזה הוא מרוויח, שהוא בכל זאת מעדיף לקרב את הבורא אליו, אז הוא עובר לאסתר רגיל. אסתר רגיל, שהבורא נסתר, כלומר הוא מתנהג כלפי האדם, לא כמו שנראה לו לפי השם שהבורא הוא טוב ומטיב, אלא להפך. מה ההבדל בין אסתר כפול לאסתר רגיל? אנחנו כבר דיברנו, באסתר רגיל האדם מרגיש את היחס טוב או לא טוב של הבורא, הוא מבין שהוא לא טוב, נניח כל הבעיות שיש לי בחיים, אני כבר קושר אותן לבורא. מישהו שם צעק עליי, הנה מישהו פה כעס עליי, מישהו אמר לי משהו, איבדתי משהו. כל דבר שלא יהיה איתי, אני כבר מקשר את זה לבורא. באסתר כפול אני לא קושר את זה לבורא. אני מרגיש שאני מקבל את זה מהבורא. אני יכול, ליתר דיוק, אני מבין בשכל שאני...

0: רוב זה נמצא בתוך הבורא.
1: Есть риск сказать, что все это приходит к нему по воле слепого случая и природы без расчета и знания.
0: ותיזהר מלהגיד שזה הכל קורה בצורה עיוורת. כלומר, אנחנו צריכים להבין שיש לנו פה איזשהן ספקות, האם זה קורה מהבורא או לא. כל עוד הבורא הוא עוד לא התגלה עד המחסום עצמו, עד המחסום עצמו, אז אין לנו בכלל שום הרגשה ברורה של הבורא, ותמיד יש לנו הזדמנות, אפשרות להגיד שיש השגחה שלו, או אין, מרגישים אותו עולה, זה הכל ככה מטושטש. לכן זה נקרא אור מקיף. ומי שמתחזק באמונה רואה שהבורא משגיח עליו בצורה כזאת, זה נקרא שהוא רואה את הצד האחורי של הבורא, ככה הוא גם מקבל ממנו איסורים.
1: До тех пор, пока мы не прошли махсом, до тех
0: пор, כל עוד לא עברנו את המחסום, כל עוד אנחנו נמצאים באסתר רגיל או כפול, אנחנו כל הזמן מרגישים תכונות שליליות, השגחה שלילית עלינו. אנחנו כל הזמן צריכים באיזשהם מאמצים ללחוץ על עצמנו קדימה, להשקיע מאמצים, להכריח את עצמנו, להתקלל בתוך הקבוצה באיזושהי עבודה, הפצה, במשהו, אנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים בזה שום דבר חיובי. זה לא מושך אותנו, אנחנו לא נמשכים מעצמנו. והתיאור, או שחסר לו שכר, יש לו כל מיני אנשים שגובה ממנו הרבה, רוצים לגבות ממנו את הכסף שלו, או שהוא סובל מחולי, או שאנשים לא מכבדים אותו. כל זה תכונות שליליות שאדם מרגיש על עצמו, מצד הבורא בצורה כזאת, ושום תוכנית שהוא לא, כל תוכנית שהוא מתכנן, היא לא מתממשת, ואין יום שיש לו מנוח רוגע נפשי. אז המצבים שלנו בקבוצות שלנו,
1: что можно здесь предпринять?
0: מה אפשר כאן לעשות?
1: Мы в принципе находимся
0: часто. אנחנו בעיקרון נמצאים לרוב נפלטים למצב של חוסר הכרה, למצב של הסתר כפול, הסתר רגיל, ואולי אפילו במשהו מגיעים לכאן גם. כן, הלאה. הכל תלוי במאמצים הגדולים שלנו, והמאמצים הגדולים האלה הם ידחפו אותנו בכל מקרה. לאורך כל הציר הזה, מהמחסום וחזרה. מפה לשם ובחזרה אנחנו נתקדם. לא נוכל בשום אופן לקחת עצמנו ולהחזיק את עצמנו באיזשהו מקום מסוים, ובצורה סיסטמטית לקרב את עצמנו למחסום. את זה לא נוכל, בשביל זה אנחנו חייבים את הסביבה. רק הסביבה יכולה באופן קבוע ללחוץ עלינו כתוספת לבורא שמתגלה, וליצור כזה שדה מסביבנו שכל הזמן תלחץ, תדחוף אותנו קדימה. אנשים שלא עוסקים בזה, לא נכללים בתוך קבוצה, אז הם מטיילים פה בין המצבים האלה, מחוסר הכרה להסתר כפול, רגיל וכן הלאה, עשרות שנים. עשרות שנים. כאן חובה להוסיף את כוח הקבוצה. בלי זה פשוט אי אפשר. בעל הסולם כותב בבחירה חופשית על מה? הוא אומר, בכל פעם כשאתה בוחר לעצמך סביבה יותר ויותר ויותר טובה, האדם מתקרב למימוש, למימוש הרוחני שלו, למעבר המחסום. אין פה שום אפשרות להתקדם קדימה, אתם תמיד תתנדנדו, קצת קדימה, קצת אחורה. אם יש לכם כאלה מצבים פנימיים שלא נשלטים, זה אומר שאתם צריכים כוח של הסביבה כל פעם להוסיף בה. ואם יש איזושהי תנועה אחורה, אפילו לשנייה אם האדם נפל אחורה, זה אומר שהוא לא נתמך על ידי הקבוצה. כי במצב אידיאלי,
1: положительная сила от группы.
0: ברגע שכוח חיובי מהקבוצה מופיע,
1: отрицательная.
0: אז מיד צריך להופיע גם כן תוספת אליה שתפצה על זה, ושזה יוביל אותו קדימה.
1: правильным методом продвижения является продвижение.
0: כלומר, בשיטה הכי נכונה להתקדם, זה כשיש לך עודף כוחות, תוסיפו לך התפעלות, כוחות, ביטחון מהקבוצה, ובזמן הזה, בהתאם,

0: לזה, אתה מתעלה מהאגו שלך, מאותה קופסה שבה הוא נמצא במצב נסתר, כך שדווקא במידה הזאת זה אומר שאני עוקף את ה... זה נקרא, אני מעורר את השחר, כמו שדוד המלך כתב על זה. שללכת במידה שבה הקבוצה מובילה אותך ומקדמת אותך חיובית, היא צריכה בכזאת צורה חיובית להוביל אותך, ככה שבצורה מקסימלית, אופטימלית, בזמן הזה, יתגלה בך האגואיזם. ואם זה נכון, אז האדם כל הזמן גדל. כל הזמן גדל. וכאן הכל נקבע רק על ידי הקבוצה, ועל ידי הדבקות שלו בקבוצה. ככה שלמעשה המטרה שלנו מסתכמת בזה שצריכים ליצור כזה שדה משותף, כזה כוח מחשבה משותף, שבאופן קבוע תקדם אותנו קדימה. וכל אחד צריך במאמצים הפנימיים שלו להשתדל לעשות את זה ככה שבראש ובראשונה ירגיש אחריות. שאם הוא לשנייה אף החוצה, מתנתק מהעבודה הזאת, מההשתוקקות הזאת קדימה, בזה הוא פשוט בוגד בחברים שלו.
1: Раскрытие.
0: גילוי.
1: Требование человека во время скрытия укрепиться.
0: דרישת האדם בזמן הגילוי להתחזק באמונה. באמונה הכוונה באותו יחס
1: человечеству как и у творца.
0: לאנושות כמו אצל הבורא.
1: Вере в то, что творец управляет миром, приводит
0: באמונה שהבורא משגיח על העולם, מביא אותה לספרים. אז הוא מקבל הערה או מקיף, והוא מבין איך להתחזק באמונה, והאמונה היא נקראת בחינת השפעה, תכונת השפעה שבהדרגה מתחילה להתגלות בנו. וההרגשה הזאת שהוא מקבל הערה, שהוא מקבל בעזרת התורה, נקרא תיקון על ידי התורה. וכשהם הצטברו לרמה מסוימת, אז הבורא מרחם. מה זה נקרא שהוא... מרחם, חומל, כלומר כשהאדם מגיע לרמה מסוימת, לרמת השתוקקות מסוימת של האגואיזם שלו, יש לו איזושהי הצטברות פנימית מספיקה של האנרגיה הזו שמבוססת על כוח אגואיסטי.
1: Творец, что называется, смилуется над ним,
0: אז הבורא מרחם עליו. מה זה נקרא שהוא מרחם עליו? האדם עובר מחסום. מרחם, רחמנות, חנון, הכוונה, זה תכונת הבינה. כשהאדם מקבל את תכונת הבינה, זה תרגום לרוסית, הוא תרגום כזה ישן, לא נכון. הבעל הזום שכתב את הפתקים, זה לא מאמר שלו. זה מה שהוא כתב ככה כהערות, הערות משלו. לכן הטקסט פה הוא לא מעובד, אפילו בעברית ומכל שכן בשפה הרוסית. ואז הוא יקבל מלמעלה הערה, אור מקיף, שלאט לאט בהדרגה נכנסת לתוכו, ואז הופכת לאור פנימי. פה ופה זה אור מקיף, ופה זה כבר אור פנימי. האור שנכנס לתוך האגואיזם, הנה פה זה האגואיזם, מצויר, אבל זה קורה רק אחרי שהוא גילה בכל מילואו את מה שהוא צריך, את אור התורה. אם הוא מושך על עצמו מספיק, אור מקיף בכמות מספיקה, אז זה מתקן אותו ונותן לו את התכונות שלו. האור מתקן את הכלי, את זה אנחנו יודעים. כלומר, אור התורה שהאדם נושם לתוכו, לתוך האגואיזם שלו, בהתאם להתחזקות שלו בבורא, בתכונת הבינה, אז הוא הופך להיות מתאים להתגלות הבורא.
1: То есть человек начинает раскрывать в себе
0: זאת אומרת, האדם מתחיל לגלות בתוכו את התכונה שהבורא הוא טוב ומיטיב. זה מה שהוא מתחיל לראות. ובמקרה כזה, מה הוא מרגיש? יוצא שהוא מקבל מהבורא טוב גדול, זה ההרגשה הראשונה, כשעוברים את המחסום. כבר תיארנו אותו איתכם כאן בשיעורים שלנו, בכל מיני וריאציות, כל הזמן נמצא באיזשהו סיפוק נפשי, כי הוא מרוויח בקלות ובכמות מספיקה. אנחנו יודעים שכשאדם עובר מחסום, כבר דיברנו על זה, קודם כל מתבטל האני שלו, זאת אומרת, הוא מפסיק לחשוב על עצמו, כמישהו שמתקיים, לא בכלי הכללי.
1: видит это общее кли,
0: ובצורה ברורה רואה את הכלי הכללי הזה ואת הבורא שממלא אותו. זאת אומרת, נמצא כבר בהרגשה מלאה מוחלטת של העולם העליון. העולם העליון נקרא אוסף כל הנשמות בו, והבורא בתוכן, וההרגשה הזו כבר מכתיבה לאדם את היחסים שלו אליו ולסובבים אותו. אז טוב ושפע ומנוחה, הוא נמצא תמיד בסיפוק, כי הוא מרוויח במידה מספקת. אתמול אפילו תיארתי את זה אחרת, שבאותה מידה שהאדם, שהבורא מתגלה לאדם, והאדם בצורה אוטומטית מתחיל להרגיש את הבורא. אנחנו איתכם ציירנו כזאת תמונה. אני, כל אחד מאיתנו, הבורא. וכל האנושות, או כל הכלי הכללי המשותף הזה.
1: человечество.
0: האנושות.
1: Так вот. Если я хочу приблизиться.
0: אז אם אני רוצה להתקרב לבורא, פה יש עולמות.
1: עשייה, יצירה, בריאה.
0: עשייה, יצירה, בריאה, אצילות ואדם קדמון.
1: אז здесь я.
0: ופה אני. וזה המחסום.
1: если я хочу приблизиться к творцу
0: אם אני רוצה להתקרב לבורא אז מה אני צריך לעשות אני צריך להתייחס לאנושות לכלי הכללי הזה כמו הבורא אני זה הנקודה שבלב
1: В таком случае я прошу раскрытие Творца.
0: במקרה כזה אני מבקש את גילוי הבורא.
1: Покажи мне твоё
0: отношение. מה זה גילוי הבורא? תראה לי את היחס שלך לאנושות. תראה לי מי אתה.
1: Покажи мне каким образом ты относишься.
0: תראה לי באיזה אופן אתה מתייחס אליהם.
1: Если я именно об этом прошу, Творец раскрывает.
0: אם דווקא על זה אני מבקש, אז הבורא מתגלה.
1: Откуда я это прошу? Я это прошу из тех.
0: ומאיפה אני מבקש את זה? אני מבקש את זה. מאותו גן פנימי שבהדרגה בהדרגה מתפתח בי, מתממש בי. הנה פה זה ספירלה כזו מעובדת אצלי, ופה זה כבר לאט לאט מתבררת יותר. אז פה מתגלה לי הרצון, אני על הרצון הזה מרכיב עליו השתוקקות, כוח השתוקקות לבורא, רוצה להיות דומה לו, הידמות זה רק ביחס לכלי הכללי, איפה שהוא מתגלה. דיברנו איתכם שזה קורה כבר בבחינה א', כן? בבחינת שורש זה רק אור, ובבחינה א' זה כבר גילוי. יחס הבורא לבריאה. הבורא יוצר. הבורא יוצר כלי, וממלא אותו לגמרי בו.
1: это происходит.
0: כבר בבחינה הראשונה זה קורה.
1: Поэтому и вне этого нет ничего.
0: וגם בה אין שום דבר. אחר כך הכלי הזה נשבר לחלקיקים, להרבה חלקיקים קטנים. מה זה נשבר? שום דבר לא נשבר, האמת. זה הכל רק ביחס אלינו. קיים רק המצב היחיד הזה.
1: потом в него в нём начинает появляться
0: אחר כך בו מתחילה להתגלות הבחינה הבית, הכלי רוצה להידמות לבורא, כי האור ככה מגלה את עצמו. ובחינה ג' שהוא בודק עד כמה יכול להיות דומה לבורא, ומצב רביעי שהוא מגלה את הטבע האגואיסטי שלו לגמרי. מצב חמישי זה צמצום. וכן הלאה. כל המצבים האלה אלה הרגשות פנימיות של הכלי. בו למעשה לא קורה שום דבר. פה הכלי התחיל להרגיש את הבורא, לכן הוא אומר, היא אומרת, אני לא רוצה לקבל את האור. אני לא מרגישה אותו, אני לא מקבלת אותו. מה זה לא מקבלת אותו? אני לא רוצה להרגיש אותו, אבל האור קיים בה. המצב הראשון הוא נמצא בתוך המצב השני, כי השני הוא נולד כתוצאה מהמצב הראשון. היא מבוססת עליו, היא נמצאת בתוכו, וכן הלאה.
1: происходит цимцум. Вот здесь вот цимцум.
0: ואז כשקורה הצימצום, כן, פה צימצום א',
1: אז גם כן, הרי
0: הכל נשאר בפנים. רק אני לא רוצה בצורה כזאת להרגיש את עצמי. כאילו הוא סוגר את העיניים, עוצם עיניים כמו ילד קטן. לא מרגיש, לא רואה, לא שומע. אבל האמת היא, המצבים לא משתנים. העובדה שהכלי נוצר והבורא ממלא אותו, זה נשאר קבוע. ואותו דבר קורה במצב השבירה של הכלים, ואחר כך הנפילה שלו לעולם שלנו, זה הכל יחסי להרגשה הפנימית של הכלי. הוא נשבר, ואז אחרי איזשהו כמות פעולות מסוימת, הכלי נשבר. מה זה נשבר? כל חלקיק שלו מתחיל להרגיש את עצמו עצמאי, שלא קשור לחלקיקים האחרים. פשוט ככה הוא מתחיל להרגיש את עצמו. מצד האור, מצד הבורא, אנחנו נמצאים במצב שלם, מלא, מתוקן לגמרי, בדבקות מוחלטת איתו, שום דבר לא מפריע לנו. ביחס אלינו, כלומר הוא, כלומר ביחס אליו, אנחנו נמצאים במצב לא משתנה, קבוע. על זה אומר החוק העקרוני בחוכמת הקבלה. האור נמצא במנוחה מוחלטת.
1: Так это звучит на иврите.
0: אור עליון נמצא במנוחה מוחלטת, ככה זה נשמע בעברית. ולאחר מכן קורה, כל המצבים האלה, הם צריך אותם כדי לייחד כל אחד מאיתנו, אני ועוד אני ועוד אני, וככה הרבה כאלה אני, בסך הכל 600 אלף, דיברנו על זה.
1: Для чего? Для того, чтобы каждый из нас
0: בשביל מה? כדי שכל אחד מאיתנו עכשיו בצורה הכרתית יגיע לזה שהוא רוצה שהמצב הזה יתקיים. הוא רוצה שהבורא ימלא אותו. והוא את המצב הזה בצורה הכרתית מגיע אליו על ידי המאמצים האישיים שלו. בצורה כזו שכביכול, כאילו הוא בונה את הכלי שלו. אם אני אקח עכשיו מתייחס לכל יתר הכלי, כך כמו שהבורא מתייחס אליו, אז זה אומר שאני, אני יוצר את הכלי הראשון הזה, אני בונה אותו. ואם אני יחד עם זה, בפעולות שלי, לכלי הזה, ליתר הנשמות האלה, כן, פה זה אותו דבר? אם אני ליתר הנשמות האלה, מגלה את עצמי כמעבר האור אליהם, ככה אני ממלא אותם. כלומר, בצורה כזאת אני מבצע את הפעולה הזאת. כן, הפעולה הזאת אני מבצע אותה. אני זה הנקודה שבלב, זה נקודת הבינה. נקודת הבינה, נקודת הבורא שיש בתוכי, שישנה בתוכי, זו לא נקודת המלכות. זו לא נקודה של הכלי הזה עצמו, אלא נקודת האני שלנו, זה מה שנקרא חלק אלוקה ממעל.
1: часть творца свыше.
0: חלק מהבורא מלמעלה. זה מה שניתן לנו, וזה מה שאין, לא בדומם, לא בצומח, ולא בטבע החי. וכשאנחנו מסתמכים, נשענים על הנקודה הזאת, אם היא התחילה לדבר בתוכי, אז אני מתחיל לבנות באמת את הכלי הזה. או במילים אחרות, את זה. שניתן לי בצורה כזו מפורדת, מגוונת. כלומר, פה אני לגמרי מדמה לבורא, לפי הפעולה. אני בונה כלי, ולאחר מכן ממלא אותו באור. אני בזה כאילו מנהל את הבורא, כמו האור מתקן, אני מזמין את האור שלו ואומר לו, תן לי אפשרות לחבר את כל הכלי הזה, אני רוצה שהוא יהיה מחובר, ככה צריך להיות היחס שלי אליו, וזה מה שנקרא פה כבר גילוי שכר ועונש, ולאחר מכן אהבה. יש שם כל מיני דרגות. כלומר, אני בזה מדביק בחזרה את הכלי, ואז דרכי הוא מתמלא באור. כלומר, בצורה כזאת האדם משיג כזה מצב שבו הוא יוצר רק מהנקודה שלו, שהבורא נתן לו. הוא יוצר בדיוק אותה פעולה, כלומר לגמרי משתווה מדמה לבורא. ואז אחר כך הוא יוצא לכזו דרגה פה, שנקראת, נגיד, נקרא לזה גם כן בורא. אני לא רוצה לדבר עכשיו, להיכנס אתכם למקומות יותר מדי גבוהים, אבל הוא מגיע לכזה מקום, במקום שהוא משיג את המחשבות של הבורא, כי הוא עשה אותו דבר כמו, הוא מבין את הפעולות של הבורא, את כל המחשבות שלו, את כל היחס של הבורא לנברא. כי הוא עשה בדיוק את אותם פעולות. הוא ביצע בדיוק את אותה עבודה רק מעצמו. ומה אנחנו בעצם מקבלים פה? יוצא שהבורא יצר את הכלי הזה, מאין. כן, מה זה נקרא מאין? מאיזושהי נקודה שאין בה שום התחלה. יש מאין מה שנקרא, מאין. רצון לקבל, הוא נוצר מאין. והאדם, אחר כך כשקיבל את הרצון להשפיע הקטן הזה מהבורא, אז הוא התחיל, הצליח לעבור ככה את הגשר הזה, לעבור על הגשר הזה, לחזור חזרה. ואז הוא מגיע למצב שהיה לפני הבריאה שלו. הוא מתעלה לשם, לכזו רמה שקיים בה רק הבורא. אז זה בעצם מה שאנחנו עכשיו איתכם
1: начинаем реализовывать.
0: מתחילים לממש. וזה הכל מתממש, כמו שבעל הסולם כותב, רק ביחסים שלנו לכל יתר הנשמות.
1: Значит, что в таких случаях человек ощущает?
0: אז מה במקרים כאלה אדם מרגיש?
1: Ну, что? Здесь בעל הסולם приводит
0: פה בעל הסולם נותן כאלה, מביא מילים יפות שכאילו לאגואיזם הן ככה נעימות, יוצא שהוא מקבל מהבורא שפע, מנוחה, הוא נמצא בסיפוק נפשי תמיד. כל ההרגשות האלה נראה, הוא מרגיש אותן כבר ברצונות האלטרואיסטיים ולא באגואיסטיים. זה כבר תוצאה, כתוצאה מכך שהאדם עבר, איך להגיד?
1: Он нет, нет, нет, не состояние как бы.
0: לא מצב.
1: Следствие того, что он вышел.
0: זה תוצאה מכך שהוא יצא מהאני שלו.
1: Вселился в остальных своё я.
0: עבר לתוך האחרים, איבד את האני שלו. האני שלו אצלו קיים רק במידה. במידת ההימצאות שלו בכלים האחרים. כלומר, לא פה הוא מרגיש את המצבים האלה, אלא באותה מידה שבה הוא נמצא פה, בתוך הנשמות האחרות. פה הוא מרגיש את המצבים האלה, את השפע הגדול והמנוחה, ואת הסיפוק הנפשי, שהוא מרוויח גם בקלות, ותמיד בכמות מספיקה, והוא לא דואג על עצמו, ואין לו מחלות, והוא מכובד. מחלות זה הכוונה, כבר הסברתי לכם, מחלות הן תלויות רק באדם מסוים, ובכלל דברים שהם לא נעימים. אז פה הוא מתאר לנו איזשהו מצב בצורה אידיאלית, כן? כי כל עוד לא יהיה תיקון מלא של כל הנשמות, כל עוד אף אחד, כל עוד אנחנו, כל אחד את האני, אני, אני שלו, לא יתקן ביחס שלו כלפי שאר הכלי. למה שנקרא אדם, כן? עד אז אפילו המקובל הכי גדול גם הוא יהיה חולה ויסבול באיזושהי מידה, כי הוא עדיין תלוי ביתר הכלים. אבל בכל זאת ההרגשות הן יחסיות, כמו שהוא כותב, שהוא מכובד על ידי אנשים, ככה הוא מרגיש, באותה מידה שנכלל בזה, ובקלות מסיים את כל מה שמתחיל, ומצליח, כל אשר יעשה יצליח. וכשהוא מתפלל, אז הבורא עונה לו, לא משאיר אף תפילה ללא מענה, וכן הלאה. וגם להפך, כשהוא לא מצליח, אז הוא כאילו נכשל, הוא לא מצליח. אז בעצם אין פה שום דבר חדש. אם הבורא, האור, יצרו אותנו, הוא יצר מתחתיו כלי, וכל מה שנמצא בו בצורה כזאת מורגש בכלי כנעים, כי את עצמו, בעצמו הוא יצר את הכלי, הוא כאילו חתם, החתים בכלי את הצורה שלו, ממה ליהנות, איך להרגיש את ההנאה, מה להרגיש כהנאה, מה להרגיש כאיסורים כנגד, ולכן מה שבבורא אנחנו מרגישים כתענוג, ומה שאין בבורא אנחנו מרגישים את זה כאיסורים. ובמידה הזאת שזה מתגלה, לא בו כל מיני תכונות יותר. באותה מידה אנחנו מרגישים אותן יותר כתענוג וענה. ובמידה שהן פחות מתגלות בו, אנחנו מרגישים אותן גם כפחות ענה. ואם בו באדם הכלי בכלל אין את התכונות האלה, אז הן מורגשות אצלנו כאיסורים. זה נובע מפה, כי האור יצר את הכלי והחתים בו, הטביע בו את כל התכונות שלו. מאיפה בכלל בכלי הופיעו כל הרצונות האלה, את הרצונות, 600 אלף נשמות, שבירה לתרח, רפח, שח וכן הלאה.
1: 288, 320,
0: 288, 320, 325,
1: 248, עד כולה все эти...
0: כן, 248.
1: все эти свойства, все эти разделения...
0: מאיפה כל התכונות האלה, כל החילוקים האלה, לרצונות, לכל מיני... חיכוכים בינם לבין עצמם, זה הכל כבר טבוע, נמצא באור. הבורא בצורה כזאת עשה חתימה. לכן אנחנו בצורה אוטומטית, הבורא ככה הטביע חותם כזה. לכן מה שלא נעשה, מה שלא, כל מה שנרגיש גם כעולם חיצוני, כעולם פנימי, זה לא חשוב. זה הכל מורגש רק ביחס ל... לחותמת הראשונה הזו שהוא הטביע בנו. ככל, אם זה דומה אליו, אז זה מורגש כחיובי, אם זה לא בהשתוות עם המורה, זה מורגש כשלילי. לכן, באותה מידה שבה אנחנו מגדילים את היחס הנכון שלנו ליתר הנשמות, אז אנחנו ככה עוברים מיד להרגשה שבעל הסולם מתאר פה.
1: И наоборот. Все его знакомые идут.
2: ולהפך. כל הקרובים לו הולכים בדרך הישר, והם מצליחים, ואלה שלא, כל מי שלא הולכים באותה הדרך, הם לא מרוויחים את כספם, הם חווים ביקורת, מתרשלים, יורדים מהצלחתם. כלומר, מדהים עד כמה, וזה מעניין, כן? איך אפשר לומר על האדם, כביכול בעולם שלנו, נו, מרוויח מיליון, והוא יושב בקושי, דפקד עם המשכורת שלו, הרי אלה דברים אובייקטיביים לחלוטין. תבדוק את החשבון שלהם בבנק. תשווה בין השניים ותוכל לומר כמה יש לאחד וכמה מרוויח השני. וכאן לא מדובר על זה, לא. אני, אם אני מחליף את המצב שלי, את היחס שלי לכלי הכללי, אני פתאום רואה שאותו אחד שאולי יש לו מיליונים בבנק,
1: абсолютно несчастен.
2: У они марод חסר לו לכלכל את חייו ואין לו שום דבר. ואילו אותו אדם שחי על איזושהי משכורת מאוד מצומצמת, וכמעט ולא מספיק לו אפילו לבסיס של הבסיס בחיים.
1: Откуда такое может быть?
2: להכרחיות.
1: Вроде бы
2: כביכול יש לו הרבה. איך זה ייתכן? הרי צריכים להיות כאן איזה שהם מידות אובייקטיביות, כן? אמות מידה. אפשר למדוד את הכל מהצד. לא מהמקובל ההוא שמתבונן עליהם. אבל האמת היא שלא. כל הרגשת העולם שלנו, כבר דיברנו על זה לא פעם, היא כולה סובייקטיבית באופן מוחלט. ורק מתרשמת, מוטבעת בתוכנו.
1: трудно может быть объяснить эту картину.
2: ולכן יכול להיות שקשה קצת להסביר את התמונה הזו, אבל למען האמת, אדם שרואה,
1: он начинает видеть всё человечество.
2: מסתכל על המציאות באור הבורא, הוא מתחיל לראות את כל האנושות.
1: не в той мере, в которой они оценивают себя.
2: לא באותה צורה שבה הם מעריכים את עצמם מתוך האגואיזם שלהם, אלא באותה מידה שבה כל אחד מהם
1: в большей степени включён в выполнение
2: במידה גדולה יותר או פחות כלול במימוש מחשבת הבריאה הכללית של הבורא, ובאותה מידה הוא מעריך כל אחד מהם כמצליח או לא. עכשיו לא הצלחתי לבטא את עצמי בצורה טובה.
1: Что я хотел бы сказать этим?
2: אז מה הייתי רוצה לומר בזה? המאמר הזה, גילוי והסתר פני השם יתברך, נמצא בכתבי ידו של בעל הסולם על איזה פיסת נייר כזו. במה המאמר הזה של בעל הסולם טוב? הוא טוב בזה שהוא מראה לנו עד כמה הרגשת העולם סובייקטיבית. שהיא רק בתוכנו. שהיא רק באותה המידה שבה אנחנו דומים לבורא, ואז מרגישים תמונה אמיתית יותר של העולם. מתרחקים מהבורא, מרגישים תמונה מעוותת יותר של העולם. אין לנו שום מוצא אחר להרגיש נכון, לעשות איזושהי רגולציה למצבים שלנו, חוץ באמצעות המשכת המאור המחזיר למוטב, האור המקיף על עצמנו, חוץ על ידי המאמץ או הניסיון להרגיש את הקיום שלנו באור הבורא. רק במקרה שכזה, אנחנו מתעלים מעל דרגות הגלגולים שלנו, מעל הרמה הזו, גם דיברנו על זה איתכם אתמול, שבמצב שאין בו השגחה, אפשר להרגיש או את העולם העליון, כשאנחנו נמצאים מחוץ לעולם הגשמי שלנו, כשאנחנו קיימים כנקודה בתוך הכלי הכללי, כנקודה, שלא מרגישה את עצמה בכלל, או כמו בעולם שלנו, איך שכל בני אדם מתקיימים במצב חסר מודעות באופן מוחלט, כלומר באיזה קיום לא מודע ביחס לרוחניות. בשני המקרים אנחנו התקיימנו איתכם במשך גלגולים רבים, במשך אלפי שנים. היום יש לנו יחד מטרה שונה, שבמהלך החיים האלה נוכל להגיע לכזה מצב שבו אנחנו נמצא בשני המצבים האלה גם יחד, גם בחיים הגשמיים האלה וגם בחיים העליונים ההם בו זמנית. מה זה נותן לנו? זה נותן לנו הרגשה מלאה של שתי צורות החיים. ברוחניות, אם האדם לא משיג שום דבר בחיים האלו, הוא קיים פשוט כעובר, כזרע. כי שום דבר, הוא לא פיתח מעצמו שום דבר. כי התפתחות של אותו זרע רוחני מתחילה מהמחסום ואילך. אז אם האדם לא התחיל לפתח את התפתחותו בכל הדרגות האלה, כן? אם מבחינה ביולוגית הוא מת, אז הוא נשאר באותה... כן, באותו מצב, באותו רשימו ראשון לא מומש שלו. מה שנקרא זרע, כן? ולא משנה כמה שם גלגולי חיים הוא עובר או לא עובר, מבחינה גשמית. הוא נשאר פה, יש לו גוף, אז הוא מרגיש את עצמו בתוך הגוף הזה. כמו כל בני אדם בעולם שלנו, אם אין לו גוף, אז הוא מרגיש את עצמו כקיים פשוט בנקודה. בנקודה, איך לומר את זה? אבל מה כבר יכול להרגיש? מה כבר יכול להרגיש אותה טיפת זרע?
1: И только если человек начинает развивать себя уже с помощью
2: экрана, אם האדם מתחיל לפתח את עצמו באמצעות מסך, הוא מתחיל להרכיב, לשלב בין שתי צורות החיים האלה, גם צורת החיים הביולוגית וגם צורת החיים הרוחנית. ואילו גמר התיקון, כפי שאתם יודעים, הוא
1: достигается в этом мире.
2: как только человек מושג בחיים האלה, כן, ברגע שהאדם משיג את גמר התיקון, אז כבר המצב שלו, המצבים הרוחניים שלו, כבר לא מוגדרים על ידי המצאות בעולם הזה או הרוחני. עד לגמר התיקון, כן, בכל זאת, הוא ממשיך לתקן את עצמו, רק במהלך חייו בעולם הזה, בעולם שלנו. אוקיי, שאלות.
3: כן. מה זה אומר להרוויח בדרך ישרה או לא ישרה?
2: מה זה אומר להרוויח את פרנסתו בדרך טובה או לא כאן?
1: זה
2: שואל מבחינה רוחנית או מה? כאן הוא מדבר על נקודת המבט של האדם. אם האדם עוד לא מתוקן, אז נראה לו שהוא יכול להרוויח בעורמה יותר, כן? בצורה לא ישרה.
1: זה מה שזה פשוט בעל הסולם.
2: זה מה שכותב כאן בעל הסולם. כלומר, במידה של התיקון שלו וההידמות שלו לבורא, אז מתגלה לו תמונה אחרת לחלוטין של העולם. כלומר, כשאתה מתחיל להרגיש שאתה נמצא מעבר למחסום, אז אתה מתחיל לראות באיזה צורה באמת ההשגחה מתנהלת, באיזה צורה אנשים בכל זאת מקיימים באופן אוטומטי את כל הרצונות, כל הפעולות של הבורא, ובצורה כזו אתה כבר לא מתייחס אליהם בכלל. כלומר, אנשים רגילים שמקיימים באופן אוטומטי את כל הרצונות ואת כל המעשים של הבורא, אין מה להתייחס אליהם, כי אף אחד מהם הוא לא עצמאי. ומה שיוצא מהכלל וכל המסה הגדולה הזאת שהאדם מתחיל להתבונן בה, רק אלה שעברו את המחסום. או שהם נמצאים בעולם שלנו, בגופים, או שהם נמצאים מחוץ לגוף שלהם, כן, מתקיימים ככוחות, כן? כל אחד מהם יש לו את הדמות שלו, דמות הכוונה האופי שלו, כוח שלו. זה כל המקובלים שהשיגו, שעברו את המחסום במשך כל אלפי השנים. וכל אלה שעברו מעבר למחסום, וכבר מתקיימים מחוץ לגוף, וגם אלה שנמצאים בתוך הגוף, כלומר בחיים האלה, הריאליים יחד איתנו, באיזשהו גוף ביולוגי, ברצועת זמן שזורמת על פני שעות גשמיות, הם נקראים כולם, אלה שבגוף ואלה שלא, ישראל. המשתוקקים אל הבורא, בלי קשר למינם, לגילם, ללאומם בעולם שלנו, כן? בשום דבר זה לא תלוי, הם נקראים ישראל, כיוון שדווקא הם משתוקקים אליו, להידמות לבורא.
1: דה.
2: כן.
3: המצב אחרי המחסום הוא לא ניתן לשנות, לא ניתן לשינוי, לא כמו מצב אסתר רגיל וכפול שאפשר לחזור עליהם.
2: קוראים לחיין, כן? אוקיי, אז אתה צודק. גם אתמול, כל יום יש את השאלה הזו. כנראה שזה משהו שנתפס טוב מאנשים. אני תמיד הדגשתי שהמצבים שאדם עובר את המחסום זה מצב שהוא לא בר שינוי, כלומר אין דרך חזרה. עברנו, זהו, ברוך השם, אנחנו כבר שם.
1: любое состояние наше и
2: כל מצב שלנו ואפילו אותו מצב שנמצא כאן, נניח, כן? אני נגיד, איבדתי את המצב הזה כאן, המצב הזה גם כבר עבר, כבר התממש בתוכי, אני כבר נימשתי אותו, הוא כבר לא יחזור בי. הוא יכול כביכול לחזור בי.
1: но это уже всё равно на другом решимо
2: אבל זה כבר יהיה בכל זאת על פני רשימו אחר.
1: подойдёт следующий раз и следующий раз и следующий раз
2: и я вот пам ба вам ба пам ба ואני ארגיש עוד ועוד ועוד שכביכול נמצא באותו מצב, אבל זה בלתי אפשרי להיכנס לאותו נהר פעמיים. מצבים האלה יוכלו לשנות, אבל מעבר המחסום הוא חד פעמי, הוא חד,
1: не имеет возврата.
2: У אין ממנו חזרה. אבל כל מצב מורכב מהרבה מאוד מצבים, תת מצבים פנימיים. אני צריך במצב הזה של מעבר המחסום, כאילו לממש את עצמי, לעבוד עם עצמי, אני נכנס, אני יוצא, אני רצוני במאמציי, אני אולי מלמדים אותי. זה כל מצב הוא מורכב, עיבור יניקה מוכין.
1: любое состояние оно
2: כל מצב הוא
1: не протекает мгновенно
2: לא עובר ברגע, אבל כל המצבים כולל המצב הזה הם כולם רק בכיוון אחד, מעלים בקודש ולא מורידים. יש כזה חוק שככלל כל האנושות ואנחנו כולנו בכל רגע רק מתקדמים קדימה, אין אף תנועה לאחור. וברוחניות שאתה מתחיל לעבוד, אז זה מורגש בצורה מאוד מאוד ברורה. אם נעבור, נעבור. לא תהיה דרך חזרה. אין דרך חזרה.
1: У нас есть хорошие...
2: יש לנו... הכנות טובות לזה. יש לנו לזה הכנות טובות. באמת. כמה שאתם מרגישים היום, אולי ככה או אחרת, מחר אולי יהיה אחרת, ועוד כמה שעות אולי יהיה מצב רוח שונה. אתם רואים איך הכל משתנה. המצבים האלה, דווקא כאלה מצבים שכביכול היום קצת יותר קשה, אולי נהיה, זה טוב מאוד, להפך, זה טוב מאוד. אני מסתכל על זה מצד אחר, כמו שבעל הסולם כותב, כן? מצד הגילוי וההסתר, הכפול והרגיל, זה טוב. כשמוסיפים לאדם קצת הכבדה בעבודה שלו, ולא פשוט איזושהי כזה, איזה ריחוף כזה,

0: זה נחמד שהחבר'ה שלנו שרים שירים, אבל בעבודה רוחנית, כשהיא עובדת קצת ככה בכוח, זה כנגד זה התנגדות, זה הדבר הכי מניב פירות, הכי פרודוקטיבי. גם אנחנו נמצאים עכשיו באיזה מצב שאנחנו יכולים לקבל, נוכל לקבל עוד, יוסיפו לנו עוד. עכשיו מוסיפים, כשנוכל עוד, נקבל עוד הכבדה. עכשיו אנחנו גדלים, אז צריכים להשתוקק לזה. אז אני מבקש מכם מאוד, תשתדלו להימצא מהצד השני, מהעבר השני של המחסום. אנחנו חייבים לתאר לעצמנו דווקא מצב שכזה, שבו אני חושב על אחרים. אני מתבייש בעצמי, שאני לא יכול לתמוך בהם ולעזור להם. בכך שהם יהיו במדרגה הרוחנית הבאה, במדרגה הרוחנית הראשונה. זה תלוי בי. ואני לא יכול לעזור להם בזה.
1: Да.
2: После раскрытия точки в сердце человек переходит к одиночному
3: состоянию. אחרי גילוי הנקודה שבלב, האדם עובר להסתר רגיל או כפול.
1: Двойное одиночное скрытие.
0: הסתר. תוך הסתר או הסתר רגיל. הם באים לסירוגין.
1: Чередуется сначала двойное
0: הם באים לסירוגין. קודם הסתר כפול, אחרי זה הסתר רגיל, אבל גם התנועה הזו, קדימה ואחורה, היא כזו מאוד נזילה. איך לומר? אולי חלקה? כן.
1: כן.
0: עד שהאדם לא עבר את המחסום באופן סופי ומוחלט, כלומר לא התחיל לגדול בו עיבור, מסך בדרגת שורש של האגואיזם, של אוביות. כלומר, כבר הופך לעובר. מה הכוונה עובר?
1: הוא
0: עובר. מה זה עובר כשהוא עובר? הנקודה הזו שבלב, שהיא מתוכה השתוקקת כל הזמן, קיבלה כאן את המסך הראשון שלה. ועכשיו מתחיל להתווסף לך כל ה... רצון האגואיסטי שלך בבחינת שורש. וכמה שהתווסף, אתה אפילו לא יודע כמה. אבל על כל זה, הדבר היחיד שאתה צריך לעשות, זה להתמוסס בתוך השליטה, ההשגחה האחת והיחידה, המחשבה האחת והיחידה, שמקיפה וממלאת את הכל.
1: קפלה שמן,
0: זה כמו שטיפת זרע נטמעת בהם, כן? היא נמצאת תחת שליטת הבינה באופן מלא, תחת שליטת כוח ההתפתחות של בינה. האגואיזם כל הזמן מתווסף מלמטה, ואילו כוח הבינה, האימא, כן, מתווספת מלמעלה, ואז בעצם כך מתפתחת דרגת שורש של המסך. דרגת השורש של המסך, שאני דוחה את הכל, לא צריך שום דבר למען עצמי, כולי רק בכיוון של להיכנס, להתבטל, להתמוסס, להידבק בכל המציאות הזו, כל הבריאה שבה שולט באופן בלתי נפרד, באופן מלא, באופן מוחלט הבורא. כמה שלא התווספו בי כל מיני הפרעות, והנה כבר היום מתחילים להתווסף בנו, כן? למרות, ואף על פי זה, אני חייב להעלות את עצמי, להיכנס למצבים האלה. אם נתחיל לעשות את זה עכשיו, כל הזמן, פעם אחר פעם, כל שנייה, כל רגע שהתווספו בנו כאלה מצבים, אנחנו נשתוקק כל הזמן. להרגיש את עצמנו, כי הם נמצאים בתוך כוח אחד ויחיד, שבו כולנו מאוחדים, כוח הזה שולט בכל, ממלא אותנו, אנחנו נתחיל לאט לאט להרגיש את הכוח הזה, איך הכוח הזה באמת שולט בנו, איך הוא יושב בנו, נמצא בנו, וכל מה שאני עושה, וכל אחד מאיתנו, זה רק מפני שהכוח הזה שולט בנו בצורה הזו, ואילו אנחנו מצידנו מייחלים שהכוח הזה ישלוט בנו, הדבר היחיד הנוסף שאנחנו רוצים מצידנו, הוא להרגיש איך הכוח הזה שולט בנו. אם אנחנו עכשיו נשתוקק כל הזמן להרגיש את זה, אז זה יהיה מה שצריך העובר לעשות, או את הטיפת זרע בעולם הרוחני. בעולם שלנו העובר לא עושה שום דבר, כיוון שהוא נמצא בדרגה גשמית באופן מוחלט. ואילו עובר ברוחניות, מה הכוונה ברוחניות? הוא צריך להוסיף מתוכו את ההשתתפויות האישיות שלו בהתפתחות הרוחנית שלו, וזה מה שנקרא השתתפותו. כלומר, אני רוצה באופן פסיבי להתקיים בתוך הבורא.
1: Это наша первая стадия. Вот я надеюсь,
0: זו המדרגה הראשונה שלנו. ואני מקווה שאנחנו במהלך הימים הקרובים האלה נסתגל אליה, נתקרב אליה. ואם נעשה את זה, אז אנחנו נתחיל, לכל הפחות להתחיל לעבור את המחסום הזה.
3: אותה נקודת בושה, שבושה שמתעוררת מעצמך ובצורה מלאכותית, מה ההבדל ביניהן? כלומר, אמרת האור מקיף הוא מתעורר מהיר, האור מקיף מהיר במידה שאדם מרגיש בושה. אז הוא צריך לחזק בעצמו את אותה בושה, ואז יעבור יותר מהר אולי את התיקונים? או מה זה אומר לפתח את ההרגשה הזאת, את אותה הרגשת בושה, לחדש אותה בתוכו?
0: לא צריך להינעל רק על נקודת הבושה האחת הזו בלבד. כי אדם האדם כל הזמן נמצא במחשבות שבהן הוא נמצא כעת. אדם נמצא היכן שמחשבותיו, וזה נקרא המצאות שלו. אז לכן אני הייתי מייעץ לכל הפחות עכשיו בימים האלה לא ללכת לקו שמאל, לתכונות השליליות שלנו, לא לעורר אותם, לא להתחיל לחיות בהם. אלא ההתקללות או הכניסה למחסום היא צריכה להיות כל הזמן בקו ימין, במצב של התעלות. זה חייב להתרחש רק ביציאה מהאני שלי, הניתוק מהאגואיזם שלי. אין בי כלום, אין בי שום אגואיזם, אין בי כלום. אני פשוט לא קיים. בדיוק כמו ש הוא מורה כותב במאמר, בעל הסולם כותב במאמר לסיום ספר הזוהר, הוא כותב שהשוני המהותי המרכזי שלנו מהבורא הוא בכך שבבורא אין את המובן הזה של האני שלו, אני קיים, אני פועל, אני עושה, אני, אין לו את זה. וכך גם אנחנו, מעבר המחסום הוא תמון בזה שהאני שלי נעלם, אני נופל מתוכו, אני כאילו עובר לדור, לגור באחרים, ובהם אני קיים, בהם המחשבות שלי, בהם הרגשות שלי, בהם כל מה ששלי, אני יצאתי אל תוכם וזהו, ושום מחשבה אחרת לאחור, רק בהם. אם זה, אם אני יכול לעשות דבר כזה על עצמי, אם אני יכול לחולל כאלה פעולות פנימיות מצידי, כמובן שבינתיים כל זה עדיין בדמיון ולא במעשה, אבל כך אני מעורר על עצמי את האור המקיף שיסחוב אותי למצבים האלה. אני צריך להשתדל כמה שיותר למדל בתוכי את המדרגות הרוחניות הבאות, את המצבים הרוחניים הבאים שלי, ובזה אני מעורר על עצמי את האור המקיף. אני יכול לעורר אותו או באמצעות הלימוד, בתהליך הלימוד, כשאני לומד שם על איזה שהם עולמות ורוצה איכשהו, הוא כותב כאן, כן? במידה שבה אתה רוצה לדעת אותם, כן? כלומר, להתקרב אליהם, להיות בהם. לעשות זיווג בהם, כן? וידע אדם את חווה. כן? אדם ידע את אשתו. מה הכוונה? נדבק, התקרב. אז גם פה, מה הכוונה? לדעת, להתחבר, כן, זה הכוונה. במידה שבה אתה רוצה להתחבר עם העולמות האלה בזמן הלימוד, באותה מידה אתה מעורר על עצמך מתוכם אור מקיף. אבל זה תיאורטית, בלימוד. וכאן אנחנו עוסקים בזה פרקטית, בקבוצה. כולנו יחד, אם אנחנו רוצים לצאת מתוכנו ולהימצא בקבוצה, מחוץ אלינו,
1: тогда я реализую свою точку в сердце. Что моя
0: точка? Так, а за ним ממש הנקודה שבלב שלי. כי מה הנקודה שבלב שלי למען באמת? זו בינה שניתנה לי לידי הבורא. זה חלק אלוקה ממעל שנמצא בי. ואם אני מתוכה, דווקא אותה, מוצא בתוכי, ודווקא מתוכה אני קופץ אל תוך האחרים, אז אני כבר נמצא בהם. אני כבר בנקודה הזו דומה לבורא. כלומר, אני כבר הופך לטיפת זר. והלאה כבר מתחילה התפתחות. איזו התפתחות? מתווסף לי איזשהו אגואיזם, אני שוב נופל מהמצב הזה, ושוב...

0: שוב פעם אני צריך לכלול את עצמי, ושוב פעם אני נופל, ושוב פעם אני צריך לכלול את עצמי, כמה פעמים? כל אחד בהתאם למה שהוא צריך לעבור, לכל אחד יש את הכמות שלו. כמובן שהדבר הזה הוא מקובע, יש איזה כמות כזאת, אבל אי אפשר לספור את כמות המצבים האלה, כי חלק מהמצבים האלה עוברים עלינו באופן תת-הכרתי, לא הכרתי, חלק באופן הכרתי, חלק בהרגשה, וחלק בשכל.
1: Мы просто должны это делать.
0: И когда мы просто должны צריכים לעשות את זה, כשאנחנו נעבד את זה, נממש את זה, אז במידה של המימוש של המעשים האלה, של ההתקללות שלנו באחרים, בזולת, אנחנו נתחיל להרגיש באמת שאנחנו חיים בהם, ואז תתחיל להרגיש כאן כשאתה תהיה בתוכם, להתחיל להרגיש את מה שממלא אותם, את הבורא. כי כאן, רק כאן, אתה יכול להרגיש אותו, איפה הוא נמצא. הבורא נמצא בכלי, בכלי האחד הזה, ולא בשום מקום אחר, לא תרגיש אותו. בתוכך? אף פעם לא. במידה שבה תתקלל בזולת, באחרים, שם תרגיש אותו, ואז הכלי הזה יש לך. עכשיו, איך תרגיש אותו? כטוב ומיטיב, כממלא את כולם, כמו שבעל הסולם כותב פה, שבאותו מקרה, תתחיל כבר להרגיש אותו כטוב ומיטיב, כאיזה משהו רגוע, שלם, שלב, מאוזן, נצחי, בתחושות כאלה טובות ונעימות לך. כי הבורא יצר אותך כנחתם ממנו, וכל מה שיש בו מורגש על ידך, כמילוי.
1: И значит, капля семени, которую ты
0: себя делаешь, שאתה עושה מעצמך, כן, טיפת זרע רוחנית. אתה מאבד אותה כל הזמן, מממש אותה כל הזמן לשם ולכאן, לאחר איזשהו מצב, זה נקרא ג' ימי קליטת הזרע. שלושה ימי קליטת הזרע ברחם. אז ביום השלישי, הזרע נקלט באופן מלא. באותו מקום, שנוצר שם אותו מקום, אותו מגע שלו עם העליון, שמתוכו כבר ייווצר ולד. עובר. אז מה עם אותם שלושה ימים? כן, גם פה עוברים 24 שעות, אבל כעיקרון, גם כך זה לא ברור לנו עכשיו. זה הכל עובר. אתה רק צריך להשתדל כל הזמן להידבק שם, להיקלט שם, להתאפס שם. כן, במצב הזה, הפנימי. איפה הרחם הזה? זה הרחם, כן? זה הכלי המשותף שלנו. זה כולנו יחד.
1: וכשאתה
0: נתפס שם, אתה מתחיל לקבל הזנה משם, אתה מתחיל, אז אתה מתחיל להרגיש את אותם יחסים הדדיים עם הבורא, דרך הזולת, דרך כל האחרים. אתה כבר מרגיש לא רק את הקבוצה, אתה מתחיל להרגיש את האנושות אפילו, איך היא ככה נעה ונדה, איך היא עובדת בבדדיות ונשלטת על ידי הבורא באופן מלא, הכל בשליטת הבורא, כל המערכת הזו, ואתה מתחיל לעבוד איתה באיזה יחסי גומלין. איך אתה רוצה לגדל את עצמך בדומה לכוח הזה? כלומר, אתה רוצה לדעת איך הכוח הזה עובד כדי להיות כמו ילד, כן, שמסתכל ורוצה להיות גם כן כזה, כמו מה שהוא רואה. וכאן אתה מתחיל תהליך של התפתחות תוך רחמית.
1: 40
0: יום יצירת הולד. 40 יום של הופעת כל חלקי הגוף של העובר. כמו בעולם שלנו. כלומר, אתה מתחיל להרגיש בך כל מיני צורות של יחסי גומלין עם הבורא. ומתוך זה מופיעים בך כבר איזה שהם התחלות, הכנות של תגובות במודעות שלך, של איך להתייחס לקבוצה ואיך להתייחס לאנושות. איך הבורא עושה את זה? ואתה באופן דומה, באופן תואם עושה את זה גם כן. ואלה נקראים האיברים שלך.
1: как сказать, твои воздействия на них.
0: ההשפעות שלך עליהם. וכן הלאה.
1: Это все в Талмуде עשר ספירות, это...
0: כל זה בתלמוד עשר הספירות, כל זה מוסבר על פני מאות עמודים.
1: תגדע תבוא...
0: כל אחד מהמצבים האלה. ואז אתה תסתכל תקרא בתלמוד עשר הספירות ותראה איך כל אחד מהמצבים האלה מוסבר לך, כמו שבעל הסולם אומר, איפה אתה נמצא עכשיו בדיוק, מה אתה צריך לעשות, מה קורה לך, מה עובד עליך, ומה פועל עליך. ורק עובר, כן? רק מצב העובר, כלומר ההתפתחות בדרגת שורש של עוביות וחיבור עם דרגת שורש של האנושות, כן? איפשהו בתעס מוסבר על פני 300 עמודים אולי, כן? התהליך הזה של הקליטה. אבל אז הלימוד הופך ל... כן, ילד צריך דוגמה, כן. הדוגמה נחוצה לילד כש... מופיע בראש. תקשיב, תקשיב, זה לא פשוט. כלומר, כשהוא במצב להכיר ולחזור, לחכות. ואילו אנחנו מתחילים מאפס מוחלט, כדי שאחרי זה אנחנו צריכים להידמות לבורא. מאפס מוחלט, כן? קיבלנו ממנו נקודת הבינה. וכל האגואיזם שלנו, החל מדרגת שורש, כן? מהשורש של השורש, מאפס של אפס. אנחנו צריכים להתעלות מתוך הדרגה הזו. ובתוך כך, מהפעולה הראשונה שלנו, לא יכולה להיות בנו, לא יכולות להיות בנו שום... אין ראש בפרצוף עדיין, כן? עוד אין פרצוף אפילו. ולכן... אנחנו לא יכולים לבקש ממנו להידמות אליו. אנחנו לא יכולים לבקש, כלומר אנחנו מבקשים, אבל הבורא מגלה את עצמו. אתה צודק, אני עכשיו באמת לא יכול מיד לגש לזה משני כיוונים במקביל. הבורא לא יכול להראות לך את כל הניואנסים, את כל
1: האופנים,
0: איך להגיד לרוסית?
1: все вариации своего
0: את כל הווריאציות של היחס שלו לבריאה ואליך. אתה בכל זאת לא תבין את זה, אין לך במה להבין את זה, אין לך עדיין כלי, אין לך עדיין לצד הכלי הזה איזה שכל רוחני. הדבר היחיד שהוא מראה לך,
1: он тебе просто даёт понимание того, что
0: הוא לא מלמד אותך, הוא נותן לך הבנה שכשאתה נכלל במצב הזה ככה, ממש ככה, בלב ונפש, נכנס אל תוכו, אתה בזה הולך קדימה. מתווסף לך אגואיזם, והנה, על פניו, עוד, בכל זאת, תתקדם קדימה. ועוד, מתווסף עוד אגואיזם, ובכל זאת, אני נכנס לקבוצה. אני בכל זאת רוצה למצוא שם את הבורא.
1: эти состояния, в них нет никаких пока отдельных частей и и проявлений.
2: כלומר, המצבים האלה אין בהם חלקים נפרדים או גילויים. זה באמת תואם למצב של העובר שמתפתח בעולם שלנו. אפשר לקחת דוגמה, אנחנו לא יכולים לדרוש מהעובר, אלא רק מתחילים מילד קטן בגיל שנתיים, כמו ש... בגיל שנתיים הוא מסיים את ה... גיל היניקה, ולאחר מכן, אחרי זה, הוא הופך להיות מוכן לחינוך כבר. ככה זה נחשב.
0: זה שני תנאים, כן? אין בך את זה, ושאתה מתאר באופן ברור את מה שאתה רוצה. אז אין לנו את ההבנה הברורה הזאת שמה שאנחנו צריכים.
2: אתה לא מקשיב למה שאני אומר לך, מה חסר לך, אני לא מבין. אתה כבר כמה ימים יושב כאן, תיקח את השיעורים הקודמים, בכל פעם אני מביע את זה, מבטא קצת אחרת.
1: вполне возможно, что мы найдем еще какие-то...
2: אני לא חושב ש... נו, לא חושב שנמצא אולי עוד ביטויים להביע את זה, אולי אני יכול לרקוד, אני לא מתאר לעצמי איך... אתה פשוט צריך קצת לחשוב יותר. אתה חושב שאני עכשיו לך, ממש אכניס לך לתוך הלב אליי, לשכל, אכדיר לתוכך את המצב הזה, וככה אתה תימצא בו, ואולי ממש תהיה בתוכו. לא, אתה צריך במאמצים הפנימיים שלך לדמיין לעצמך איך לצאת מהאני שלך, להימצא באחרים, לחיות באחרים.
1: потому что ты сейчас прикреплен к эгоистическому
2: כי אתה עכשיו דבוק לעני האגואיסטי שלך. תנסה להתחבר לאותה נקודה שבלב שהבורא נתן לך, רק להשתוקקות אליו. אז תתחיל להתפתח

0: רגע, כל שנייה לעשות, וזה נקרא עבודה בקבוצה.
1: Ну как тут ещё можно выразить? Помогите.
0: Ну эх, вот אפשר לבטא את זה. תעזרו לי, אני לא משורר.
2: כן. איך
3: האדם יכול שלא להתגאות זה שהוא מתייחס לקבוצה?
1: כמו שתיארת.
0: איך האדם יכול לא להתגאות שהוא מתייחס לקבוצה כמו הבורא? כי הבורא לא מתגאה. לא יודע.
1: Он начинает видеть, насколько он нуждается.
0: הוא מתחיל לראות עד כמה הוא נזקק בקבוצה. הוא מתחיל לראות כמה הוא נזקק.
1: Это называется צער השכינה.
0: זה נקרא צער השכינה. זאת אומרת, הבורא למעשה הוא זקוק בנו.
1: так как мы бы вознуждались бы в нём
0: כמו שאנחנו כביכול היינו זקוקים בו אלמלא אילו היינו מגלים את כל הכלי שלנו ומגלים שאין אותו שם
1: то есть но это с нашей точки зрения это ещё не полностью
0: אבל זה מנקודת המבט שלנו זה עוד לא בצורה מלאה כי יחד עם זה אתה צריך להימצא ברמת הבינה כתוב יותר משהעגל רוצה לינוק הבורא יותר משהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק כן יותר משעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק, ככה הבורא, כי בנותן, במשפיע, שנמצא בשלמות, היעדר היכולת להשפיע, זה הדבר הנורא ביותר. אפילו בעולם שלנו, זה איסורים גדולים כשמפסיקים להאכיל, להאזין. אבל זה כבר תוצאות בהמיות.
1: не реализовать совершенство, это...
0: כי לא לממש את השלמות, אלה איסורים עצומים, נוראים. ככה שבהידמות לבורא, הדבר היחיד שהוא רואה זה עד כמה הוא זקוק לאחרים.
1: провести творца к ним.
0: כדי להעביר אליהם את הבורא. לסייע לו בזה. לא, אין פה גאווה, יש פה להפך. ויחד עם זה, הוא מתחילה להיות מורגשת בושה. בושה לא כמו אצלנו, בושה זה מורגש ההבדל בין המצב הלא מתוקן שלי למצב של הבורא. כן, ההבדל בין המשפיע למקבל. אתה בעצמך כלפי הבורא, אתה מרגיש את עצמך כמקבל, אחר כך אתה גם עובד עם כלים... בקבלה, אגואיסטים. כלומר, אין פה יותר מדי מה להבין. אבל כן מורגשת אחריות. מורגשת הנחיצות שצריך, הצורך לבחור ולעבוד. הנבחרות שלך שאתה צריך לעבוד.
3: להיכנס לכלי המשותף זה אומר להבין את הנקודת המבט השנייה
0: להיכנס לכלי הכללי זה לא אומר להבין את האחר ממש לא לא אם אני אתחיל להבין את האחר לא יהיה לי יותר טוב מזה אני אצלול לתוך האגו שלו וזה לגמרי לא מה שאנחנו בכל מיני תיאוריות גשמיות שלנו מוסבר לנו להיכנס לכלי הכללי, זה אומר, אני מסכם עם האחרים בקבוצה, זאת אומרת, מצאתי עוד כמה אנשים בעולם, לא רחוק ממני, שהם כמוני, רוצים להתעלות לרמת שלמות ונצחיות, שבאמת אנחנו נמצאים בה, אבל לא מרגישים את הקיום שם. אנחנו רוצים לגלות בנו את המצב הזה. לגלות את זה לעצמנו, אנחנו יכולים רק על ידי המאמצים המשותפים שלנו, כי ברצונות המשותפים שלנו, במאמצים, בהשתוקקויות, מתגלה הכוח העליון הזה. זו הצורה האמיתית שלנו, של הקיום שלנו. אנחנו כאילו נהפוך להיות בשלים, נהפוך ממצב של תרדמה, חוסר הכרה, אנחנו מתעורר, נבוא להכרה. אז אנחנו ביחד מנסים לעשות את זה. אז אני מוצא כאלה אנשים, אני ביחד איתם מנסה בצורה הדדית ליצור כזה כלי, ואם אנחנו ביחד משתוקקים, הכלי הזה זה איזשהו אידאה, רעיון.

0: מצב כזה רוחני שלנו, פנימי, משותף, שבו אנחנו נדבקים אחד לשני ורוצים להרגיש באופן כזה, בדבקות בינינו, את הכוח הכללי, את הבורא שממלא אותנו. אז אני מסכם עם האנשים האלה על כך, שאנחנו בצורה כזאת נפעל בינינו. כל העבודה הזאת היא עבודה פנימית שלנו. זה השתוקקויות של הרצונות שלנו, לא מכנית של העולם שלנו. לא דומם, צומח או חי, החלקים האלה של הטבע. אלא זה הכל שכבות חיצוניות שאין להן שום משמעות. הם קיימים רק ברמת החושים שלנו, אבל באמת הם לא קיימים. האמת שאין אותם. אחר כך אנחנו נראה לגמרי מציאות אחרת. לא בגופים האלה ולא לא צמחים, אין שום דבר מזה, זה רק נראה לנו. העולם הזה ככה הוא נקרא, שכל העולם הזה עד המחסום, הוא נקרא עולם המדומה. בעברית.
1: נדומני מנימי מיר. הוא נסם דלי תקוי, מנימי, נא...
0: עולם המדומה, הוא באמת כזה, מדומה.
1: סלוצ'נה קזליס יקבי תקי אורגן...
0: כי אצלנו פתאום כאילו הופיעו בנו כאלה חושים, שככה אנחנו, לפיהם העולם מתראה לנו. ברגע שהחושים האלה נעלמים איתנו, אז אנחנו מפסיקים להרגיש את העולם, הוא מפסיק להיות קיים בשבילנו. הוא קיים רק בצורה סובייקטיבית ביחס אלינו, ביחס לאלה שמרגישים אותו ככה. אז אנחנו יחד איתכם מייצרים... שאנחנו עוד לא נמצאים באמת בממד הגבוה הזה, שאנחנו בינתיים הוא נסתר מאיתנו על ידי הגופים האלה, כל מיני אובייקטים כאלה, אנחנו את המצב הזה יוצרים כביכול בצורה מלאכותית, את המצב הזה. מה זה אומר בצורה מלאכותית? אנחנו משתוקקים אליו, אנחנו רוצים לתאר אותו, לדמיין אותו, אנחנו רוצים בתוכנו ליצור אותו בצורה מלאכותית, ובמידה הזאת אנחנו מושכים אותו אלינו, את ההשפעה שלו עלינו, של אותו מצב רוחני עלינו, ואז הוא, ככה כשאנחנו נעשה מספיק השתוקקות מצידנו, מה מצים. אז אנחנו ביחד, מה זה אומר ביחד? אני לבד לא יכול, כי ברוחניות אנחנו קיימים כולנו ביחד, אז אני צריך ליצור איזשהו מודל שתואם למודל הרוחני, וזה מה שאנחנו עושים בקבוצה אצלנו, ואז כשיצרתי כזה מודל, פחות או יותר, יצרנו בתנאים כאלה, אפילו מלאכותיים, לא אמיתיים, כי אנחנו עדיין הרי כולנו אגואיסטים, אבל אנחנו בצורה מלאכותית רוצים את זה, אנחנו עושים כל מיני מאמצים, ואז שואב אותנו. פתאום שואב אותנו למצב הרוחני הזה באמת, ואנחנו מגלים את עצמנו שם. והמעבר הזה הוא מאוד חד. הוא ככה פוף, כזה, לא יודע. אבל עד המעבר הזה יש את כל מיני נדנודים מפה לשם, כל מיני פלואידים, הרגשות. יותר קרוב, יותר רחוק, ועל ההרגשות האלה אנחנו צריכים לאבד את המאמצים שלנו. אתמול עלינו יותר קל לתאר לעצמנו, היום יותר קשה, עכשיו אולי עוד פעם יותר קל, ובעוד חצי שעה זה יהיה שוב פעם יותר קשה, ואנחנו צריכים לשמוח. כשמורידים לנו קצת את המצב הרוח, קצת אולי מטמטמים אותנו, שנותנים לנו הזדמנות להוסיף לזה עוד ועוד מאמצים שלנו. זאת אומרת שאנחנו יכולים יותר ויותר מהר לממש את הכמות היגיעה הזו שאנחנו צריכים, ועד שזה, המצב הזה ישאב אותנו אליו. ועד אז אני בכלל לא נכנס לבעיות של החברים שלי, שם כל מיני בעיות גשמיות או מה שיש להם לשום מקום. אנחנו איתם עוסקים רק במאמצים הכלליים המשותפים האלה שלנו, לגילוי ולהידמות למדרגה הרוחנית, לבורא. באידיאל לא חשוב, יכולים להיות פה גברים, נשים, בינתיים לנו זה מפריע. אבל כעיקרון, ההשתוקקות זה פשוט השתוקקות, לכן אתם רואים. אנחנו פה אומנם נפרדים כדי לא להפריע אחד לשני עם התכונות הבהמיות הלא מתוקנות שלנו, כדי לא להפריע להשתוקקות הרוחנית שלנו, אבל מצד שני, כמה שניתן, אנחנו שואפים להיות, להתחזק אחד מהשני, להיות ביחד. כן.
2: התנאי להימצא מעבר למחסום זה מצב של גילוי הבורא ומצב של אהבה כלפי כל האנושות. השאלה שלי כזו, האם יש הנחה מוקדמת שאנחנו אומרים אנושות לכל אותם 5 מיליארד אנשים?
0: כשאומרים אנושות, הכוונה לכל מיני האנושים, לכל המין האנושי, הומו סאפיאנס, בלי תלות, לא במין, לא בעל...

0: לאום, לא בגזע, לא בכלום, כולם כולם. החל מ... קודם כל מזה שלאומים, הרי לא היה, אתם יודעים, כן, בעולם הקדמון איזה לאומים היו שם. גם אברהם, הוא היה, כבר אמרתי על כך, דיברתי על כך לא פעם, הוא היה איזשהו בדואי פשוט, כן?
1: ничем не отличавшийся от всех остальных.
0: То есть אולי הנבדל מהאחרים בשום דבר.
1: методика исправления человеку, который
0: אז ניתנה לו שיטת התיקון למין האנושי, ואז
1: вот и всё.
0: התעוררה בו הרשימה הזו, ואז הוא התחיל להעביר אותה לאנושות, למי שהיה מתעניין בזה, והחל מספר הזוהר ואילך
1: происходило огромнейшее рассеяние и уже
0: пизур גדול והתערבבות
1: то רבי שמעון он говорит о частном исправлении
0: רבי שמעון הוא מדבר על תיקון פרטי והבן שלו רבי אלעזר בכל מקום בכל המקורות מדבר על תיקון כללי של העולם בעל הסולם במאמר מתן תורה כאן אצל זה נקרא קבלה כדי שאנשים לא יתפלבלו בשמות אבל כעיקרון זה אותו דבר אותו מאמר או מאמר ערבות שם אז כל הזמן מדובר על כך שגמר התיקון הכוונה תיקון מוחלט של כל הנשמות.
1: Ну, представьте себе, как на нашей земле все...
0: Ну, תדמיינו לעצמכם, כמו אצלנו, בעולם שלנו, 7 מיליארד אנשים, או כמה אנשים יש שם.
1: В статье «Последнее поколение»...
0: כן, ובמאמר, הדור האחרון...
1: Так, расписывает...
0: הוא ככה כותב, מתאר שצריך ליצור קבוצה שלאט לאט אנשים יצטרפו אליה מכל העולם, תדביק אליה אנשים מכל העולם, ככה במנות קטנות, ואז לאט לאט יותר ויותר קבוצות עוד ידבקו אלינו ויתחברו אלינו, ככה עד שנגיע למדינות וכו'. הוא בכלל לא מחלק את זה לפי שום איזשהם סימנים.
1: וידה вообще исправления.
0: לכן יש שני סוגים של תיקון האנושות. האחד באידיאל הוא היה צריך להיות כזה ש
1: как сказать до
0: ну איך להגיד
1: как это выразиться есть как бы
0: איך להביע את זה יש כביכול שתי דרכים מקבילות לתיקון, לתיקון. תיקון אחד זה כשמתקן ברמה הגשמית, ישראל, ואז שאר אומות העולם, ובמקביל לזה הולך תיקון הודות לפיזור, לשבירת הכלים בעולם שלנו.
1: Это воплотилось как рассеяние между остальными.
0: זה ככה בא לידי ביטוי כהתערבבות עם כולם, בין כולם, אז על ידי הפסת חוכמת הקבלה יש דרך מקבילה שלהפך, כל מי שמכל הכיוונים משתוקק, מכל האומות משתוקק לבורא, אז הם מתאספים קודם כל הם ביחד, וכל השאר אחר כך כבר במידת, לפי מידת האוויות שלהם, עד כמה שהאור כבר מעביר דרך אותה קבוצה, אז הוא יאיר ויתגלה גם ביתר. באחרים שמשתוקקות לבורא. אנחנו גם רואים אתכם פה, בהבנה שלנו, שיכולים להיות העמים הכי מפגרים בהתפתחות, שהם יגלו את עצמם, בהם יתגלו כאלה שמשתוקקים לבורא. כאלה אנשים שמשתוקקים יותר חזק, בצורה יותר עדינה וקרובה לבורא, מאשר עמים כאלה שהם מעמים יותר מפותחים. למה? כי הנשמה היא בכלל לא שייכת לאיזשהו... רמה של התפתחות גשמית כזו או אחרת, של ציוויליזציה, זה לא קשור להתפתחות הגשמית הזו. פעם גרנו במערות, אתם יכולים אולי להגיד מנקודת מבט אירופאית, איזשהו גומניזם או איזושהי התפתחות, שהאנשים אולי היו אנשי פרא, אבל אני אומר לכם, נגיד, נקודת מבט רוחנית, אותה אירופה של היום זה אותם אנשי פרא,
1: выросшие, вы только снимите с них немножко этот...
0: והם לא שונים, רק תורידו קצת באמת המעטפת החיצונית מאיך שהם נראים היום, ואתם תראו את אותם אנשי פרא של פעם, ואותם אנשים שחיים איפשהו שם בג'ונגלים, אולי במנטליות שלהם, בתרבות שלהם, אז הם ביחס להתפתחות רוחנית, יכולים להיות אפילו יותר קרובים. כלומר, ההסתכלות שלנו היא לגמרי לא נכונה. זאת אומרת, מנקודת מבט רוחנית, אין עמים מפגרים בהתפתחות, ואין עמים מתקדמים. חוץ מישראל, כי פה כבר יש ברמה שיטתית לאורך אלפי שנים, זה התפתח. אצלנו גם כן, פה קרו הרבה שינויים, במאות האחרונים, מאז תקופת הנאורות, כי האנשים ככה התפתחו, הם ככה מהשורש הרוחנים שלהם. כלומר, לא האנשים עצמם, אלא העם עצמו.
1: ניקטו ניקבו נהיה ניפנוקל, פסיקדה בלה רבנפרביה.
0: אף אחד לא בא אחד על השני, לא הפרע אחד לשני. תדמיינו לכם שלאורך התקופות הראשונות, תמיד שמרו פה על כל מיני חוקים, כשהיה כל מיני חוסר שוויון, הייתה גזענות והיה חוסר, תראו איך התפתחנו היום. היום האדם פשוט יכול לדבר עם איזה גנרל מתקדם בצבא, כאילו הם באותה רמה. אבל פעם לא היו כל מיני חלוקות בעם לזה שהם פלגים, לאריסטוקרטיה ושרם. אלא הדבר היחיד שהיה נבדל, זה האם אתה חכם או לא. רק זה היה נראה מתקבל בעין טובה, בעין יפה. לא היה כזה דבר פעם שילד בגיל 3 לא ידע לקרוא ולכתוב. נגיד, כן, תדמיינו לעצמכם, כשאתם מדברים שם על אירופה לפני כ-500 או 300 שנה, כן, אפילו בתקופה המונופוקטרית, אז לפני כ-500 או 1,000 שנה, כשעוד חיו על עצים. כלומר, פה כבר יש ככה היסטוריה שהכינה אותנו, אבל אנחנו רואים שעדיין בזמן שלנו, ביחס לרוחניות, זה לא עובד. כלומר, כאילו המעשה, המשימה היא, השלמנו אותה מבחינת הרעיון עבר, בצורה מלאכותית, עשינו משהו כזה שנקרא עם. אמנם שזה לא באמת עם, תיקחו את הגנים שלנו ותראו שהם לא נבדלים בשום דבר, נגיד, משל פרסים. לא מהערבים, אלא מהפרסים שהם גם כן שם שעים, חיים. אבל מהעולם הרוחני, מבחינה רוחנית, אין כזה דבר מובן שנשמה שעוד מתפתחת או שהיא כבר מתקדמת. אם האדם נמצא פה, אז הוא מתפתח. אם הוא שם, סימן שהוא מאחר. זה יכול להיות איטלקי, אפריקאי, רוסי, יהודי, לא חשוב מי. אבל כל 7 מיליארדים חייבים להגיע לגמר תיקון. ואנחנו, כשאנחנו מתייחסים איך שעוברים את המחסום, אז באמת אתם מאבדים כאילו לא היה בכלל שום הבדל ביניכם. אתם מתחילים לראות נשמות, לא גופים. ואז הם כולם בשבילכם מהווים את אותו כלי אחד. אז על מה יש לדבר? אתם לא רואים פרצופים. ככה ש... מה יש?
1: סקונדשקו.
0: אוקיי, רק שנייה.
1: טוב. טוב.
0: שאלות טובות, אבל אין כולן לפי הנושא, נראה לי כבר התייחסתי לזה. מה אפשר לעשות כדי לא להתקשר למצבים הקודמים? אתם יודעים?
1: ז'נה לוטה, וצ'טלי, די את רסקס.
0: אשת לוט, קראתם את הסיפור הזה, כן? בתורה.
1: ז'נה לוטה, זה טוב שאתה גלינו לסנזת,
0: אנא... אשת לוט, על זה שהסתכלה אחורה, היא הפכה לנציב מלח. נציב מלח. מלח זה... מלח ומים. נו, יש עוד כל מיני סוגים. אבל זה חלק לא מהרבה חומרים מהדומם שאנחנו צורכים באמזון שלנו. כלומר, משהו שלא, מלח שהוא לא נהרס. אז להסתכל אחורה אסור, כי בזה אדם הוא כאילו משמר את עצמו לגמרי ולא מתקדם.
1: הוא נענוש את עצם שבי בול
0: נשאר באותו מצב ולא מתקדם. הוא בזה מזיק לעצמו יותר, אפילו ממה שהוא יסתה. לכל מיני דברים צדדיים, רוחניות, שוליים, כל מיני מחשבות, מצבים, אשליות, או כל מיני תוכניות, או לא יודע מה. אני מייעץ לכם בשום פנים ואופן לא לחשוב על העבר. בעבר לא לכם שום דבר רע. אתם לא אשמים אם נראה לכם שמשהו לא השלמתם או לא עשיתם במשהו שקרה. לא משנה מה קרה, לא חשוב מה. שם באשמתכם כאילו או לא, קרה משהו עם האחרים. זה הכל שטויות. זה שום דבר, זה לא שלכם. זה פשוט ממש כפירה. אם אתם אומרים שאתם, משהו אתם בעבר עשיתם, יכולתם לעשות ולגרום למישהו משהו, או משהו לא להספיק להשלים לעצמכם, או שהייתם עצלנים, או להפך. כלומר, כל העבר, עד הרגע האמיתי הנוכחי ההווה, זה הכל היה ככה מתוכנן מראש, והתממש כמו שהבורא תכנן וחשב מראש, ושום דבר לא היה תלוי בי. ולכן אין לי למה לחזור לזה, זה לא שלי. זה לא שלי. כל המצבים, מההווה ואחורה, העבר, זה לא שלי. כל המצבים, ממני ואילך, רק זה נטו בשליטה שלי. החל מאיפה? החל מהרגע הזה. עכשיו, מהרגע הזה, מעכשיו כל מה שיהיה איתי, רק בזה, לא בעבר. רק החל מפה ועד העתיד, אני ב-100% קובע את העתיד שלי, את המצבים שלי. זה הכל.
1: כך האדם הראשון, נתראה, סנו בפרוס. כך האדם הוויסקי...
0: שאלה מעניינת, איך לאדם הראשון קפץ הרשימו?
1: הפרוס פריילני.
0: שאלה נכונה.
1: יש אי פודפיס, ספסיבצ'קי.
0: וחתום פה למטה, תודה. בתחתית הפתק.
1: נו דרגוי רב סרדצ'קם.
0: וכתוב גם הרב היקר עם לב. אוקיי, אז איך לאדם הראשון קפץ הרשימו, תורר הרשימו? העניין הוא שלאחר שהכלי נשבר והוא נפל פה לעולם שלנו, לא ציירתי. כלומר, עד הסוף, כשקרתה התערבבות של כל הרשימות, אחת עם השנייה, אחת עם השנייה, ככה עד הסוף, עד הרשימה האחרונה, בתוך הרשימה האחרונה, שכלולה עד אינסוף, ככה עם כלולות עד אינסוף אחת מהשנייה, שלא תישאר שום תכונה שהייתה יכולה לכלול בתוכה את כל התכונות האחרות. רק אז, רק אז התחיל התהליך של כבר להביא אותם תחת השפעת האור המקיף. כלומר, עד שקורה, איך להגיד לכם?
1: אדם.
0: יש פרצוף. אדם.
1: נאית פרצוף שנזשול סווית אבסג.
0: על הפרצוף הזה העיר נגיד אור אבסג. אור גמר תיקון, והפרצוף הזה מתחיל להרס. להזדכך. כלומר, יש אור, המסך דוחה את האור, ויש ארבעה פרצופים, ואז יש הסתלקות האורות, כן? הסתלקות האורות. ואז יוצא הפרצוף הבא. וככה הבא והבא וכן הלאה, כלומר כל חמשת הפרצופים כביכול, כל הנקודות צריכות להסתלק ממנו, כל האורות צריכים לעלות בחזרה למעלה, כל האורות צריכים לעלות למעלה, וכל הכלים האלה צריכים ליפול למטה. רק ברגע שכל הכלים נפלו למטה, ובהתאם כל האורות עלו למעלה, רק אז לאחר מכן. רק אחרי זה, מה קרה? הרשימו הכי האחרון שנשבר, ואיזה הרשימו הכי האחרון נשבר? הכי דק, עדין, כן? הוא נשאר מעל לכולם, הרשימו הכי זך, הוא נשאר הכי למעלה, כל הרשימות הן מדורגות לפי מידת האוויות שלהם, לפי מידת האגואיזם שלהם, אז יוצא שפה למטה האגואיזם יותר גדול, ולמעלה האגואיזם פחות. אז הרשימו הכי זך נשאר למעלה, ושם למעלה האורות, והאורות מתפשטים בהתאם, והאור הזה מלמעלה מתחיל להשפיע על הרשימו שפה. באופן ישר, איך שהם נשברו והם כולם נפלו והאורות עלו, הסתלקו, אז האור מתחיל לפעול על הרשימו האחרון הזה. והמימוש שלהם מתחיל לקרות בהדרגה, עד שהם לא יתחברו כולם ביחד, האור והכלי. הרשימו יהפוך בעזרת המסך לפרצוף,
1: Вот и для того, чтобы двинуться вперед,
2: שנוכל להתקדם קדימה. אנחנו חייבים לקחת את כל תחומי העיסוק שלנו ולחבר אותם יחד. בכל הרמות.
1: ולשם
2: כך כולנו לומדים באותם שיעורים וירטואליים. ואנחנו, אני מקווה, אחרי הסוכות הזה נתחיל להעביר התאספויות וירטואליות משותפות, ישיבות חברים. התאספויות קבוצתיות, כן? קבוצה משותפת אחת, זו שנמצאת כאן עכשיו. וכן הלאה. אנחנו צריכים להתחיל לעשות עבודה משותפת. כלומר, אנחנו צריכים בכל הרמות, בהכנות לעולם הזה, כמו שכותב בעל הסולם, אנחנו צריכים שיהיה לנו כלי משותף, שיהיה לנו ארגון משותף, שתהיה לנו מדינה משותפת. כן, המדינה שלנו. הוא כותב שצריכים ליצור כזו מדינה. כן, הוא לא מתכוון בהכרח איזה טריטוריה על פני כדור הארץ. אבל זה צריך להיות כזו חברה שהתקיימו בה איזשהו מבנה ראשוני של מה שאחרי זה יתקיים בעתיד, אבל רק מיוסד על בסיס חוקים רוחניים בלבד.
1: Буквально главное, что мы можем сделать в нашем мире вместе.
2: זה הדבר המרכזי שאנחנו יכולים לעשות בעולם שלנו, יחד בינינו, זה הארגון שלנו, זה הקשר בינינו. מעליו, מעל הארגון הזה, אנחנו יכולים להתקשר יחד, להזכיר זה לזה, אחד על השני, איפשהו שם קבוצות כאלה או אחרות יופיעו. אנחנו צריכים להכיר טוב מאוד את הסכמה הזאת, צריכים לחיות בה, צריכים לבנות בה כאלה קשרים שלא יבלבלו אותנו זה עם זה, אבל מצד שני שגם יעזרו לנו להרגיש את כולם בית הכל. אנחנו מתחילים בעבודה הזו. אין לנו שום אפשרות לראות דוגמאות מהעבר של איך עושים את זה. אבל אנחנו ראשונים בזה, חלוצים בעולם הזה, שמתחילים לבנות את אותו עולם עתידי. שהעולם הרוחני והעולם הגשמי יתקיימו ביחד, במקביל, בו זמנית. לזה צריכה האנושות להגיע. כבר קראנו את מאמר הדור האחרון, נכון? או שעוד לא? היה לכם את המאמר הזה או לא? יש. כן? לא?
1: היה.
2: נלמד. אבל יש עוד. אני בכלל שכחתי שיש לי ארכיון שלם עוד של בעל הסולם שבכלל לא מופיע בשום מקום. לא באינטרנט, לא בשום מקום. אני צריך לחזור עכשיו ולהתחיל לתרגם אותו, להוציא אותו, להעלות אותו, וכו'. אז מה אני רוצה לומר? יהיה לנו כדי שבאמת נוכל להתקדם קדימה. זה לא משנה מה אנחנו צריכים עוד לעשות בעולם, להפיץ איזשהם ספרים, לעשות איזה הרצאות למישהו. אנחנו זקוקים לזה בשבילנו. בשבילנו, זה הכרחי לנו. כל מה שאני השגתי, אני לא השגתי כי אני למדתי עם הרב שלי. אני השגתי כיוון שאחרי שעמדתי איתו, אני הפצתי את זה הלאה. אני כתבתי את הספרים הראשונים שלי בשנת 83. בשנת 81, 80-81, התחלתי כבר ללמד את חומת הקבלה. ובמשך 10-11 שנים, כשהייתי לצידו, אני עסקתי בזה. היו שם תקופות שהייתי צריך להיות אופן מלא לידו, וכל הזמן יחד איתו לצידו, אבל כעיקרון עסקתי בזה. הפצתי בכל זאת הספרים האלה, והספרים האלה התפשטו, נתתי הרצאות, והוא גם נטל בזה חלק אקטיבי, הוא השתתף בזה. אז עוד לא היו, כן, הטלפונים הניידים האלה. היה מתקשר למקום של ההרצאה, היה שואל, נו מה, נו איך? עוד לפני ש... עוד חזרתי אליו, עוד לפני שחזרתי כדי לספר, הוא התעניין. זה היה לו מאוד חשוב. והיום, כשיש לנו אפשרות לעסוק בכל סוגי המדיה, בכל סוגי הקשר בינינו,
1: בואו,
2: יחד איתכם, בהכרח נשב יחד ונקשיב. באיזו דרך אנחנו יכולים לבנות את הארגון הזה, איך הארגון הזה בנוי, מאיזה חלקים, כדי שאתם תיעצו לנו, כן, באופן ביקורתי, איך לשנות את הארגון ולהתאים אותו, כן? היום אנחנו פשוט חייבים לשמוע את זה מכם. אתמול מי שהיה כאן ונכח באספה של בדיון בנושא הקשר האינטרנטי והבעיות שיש סביב האינטרנט וכו', וראינו שאנשים דיברו לעניין, הרבה אנשים נתנו לנו המון הערות טובות, כן? אנחנו נצטרך לתקן את כל זה מיד אחרי סוכות, אותו דבר כלפי הארגון. קודם כל אתם לא יודעים מה קיים, ושנית, אולי תעזרו לנו, תיעצו לנו מה לעשות, מה עוד צריך שיהיה. אז אני מבקש מכולכם, תשתתפו כולכם בהכל. זה פשוט נותן לכולנו הזדמנות להבין איפה אנחנו, מה אנחנו, מי אנחנו. אז אני מאוד מאוד ממליץ על זה. אל תגנבו את זה מעצמכם, זה לא חכם אם תברחו מאיזה שהם כאלה התאספויות משותפות. בסדר? סיכמנו? ועוד דבר אני מבקש מכם. היום יהיה לנו שיעור נוסף, כן? על פי הלוז. אז אני מבקש, תביאו איתכם את התיקייה שלכם. עם המאמרים האלה. נתחיל לעבור מאמר אחר. נלמד מאמר אחר. תודה לכם.
3: סדנה, נסכם, מה שמענו, מה התרגשנו, מה לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
4: כן, מה למדנו? רב אומר שככה, שהאני שלנו קיים במידה שאני נמצא בנשמות האחרות. הסבל תמיד יהיה, כי הכל תלוי בתיקון הכללי של הנשמות. מפה אפשר להבין את החוק הזה שנקרא חוק הערבות, שממש כל יחידה משפיעה על יחידה אחרת, אבל דווקא במידה שבה תתקלל באחרים, תרגיש אותו כטוב ומיטיב.
5: וואו, מה למדנו? קודם כל זאת התפעלות מהרב... מהכוחות שלו, והרגשה שהוא ממש מדבר אלינו מאין סוף, ואנחנו, מה שאנו מסוגלים, לוקחים, אבל אפשר לסכם כזה שיעור. פה כל כך הרבה דברים. מה שבטוח זה שיש לנו רב גדול, ואם נדבק בו, אנחנו בסופו של דבר נגיע למטרה.
6: כן, בדיוק. לעשירייה אנחנו רוצים כל האנרגיה, כל ההתפעלות של הרב, כדי לא לעצור בדרך החשוב הזה. אנחנו באמת נמצאים בעולם אינסוף, פשוט לא מרגישים את זה. רוצים שנרגיש את זה, שנחיה בזה. בקיצור, בוא נעזור אחד לשני להיכנס לזה, זה קיים. עלינו פשוט לבצע את זה.
7: כן, כי רק בעזרה שניתן אחד לשני, אז ייפתח אולי משהו, נוכל להסתכל על משהו שקשור בלזהות את ההשגחה. כאילו כל השיעור הזה זה היה מסע אחד שלם של האדם, מהמקום שהוא באמת מתחת להכל ושרוי בתוך עצמו, ועד שהוא מגיע באמת להרגשה והשגה שאפשר, שאין שם בכלל מילים לדבר. ממש כמו סרטוט אחד ענק, אנחנו צריכים קודם כל להתעמק בסרטוט הזה של החיים שלנו, ולנסות להבין אותו, ומתוך זה שמנסים שיפתח משהו. והכל ייפתח דרך הקשר הזה שאנחנו יוצרים.
8: כן, באמת שיעור חזק מאוד, המון דברים, ובאמת רק אגיד שכל ההסבר של רב זה היה ממש על התיקון, תיקון, את כל התהליך של התיקון, גם שלנו כעשירייה, כקבוצה, וגם של כל האנושות. זה מאוד חזק, איך הוא מסביר על כל התהליך הזה, והכל תלוי פה, בינינו, ממש בינינו בעשירייה, בעבודה הרוחנית שלנו, זה התיקון של הרצון לקבל תכונת השפעה בינינו, ומזה אנחנו ממשיכים קדימה לכל האנושות.
9: כן, אנחנו נדבקים לאגו שלנו, והרוחניות הוא לפי עודפים. הרב אומר, צריך להידבק דווקא לנקודה של הלב, שהיא העיקרית. והיא תעלה אותי לרוחניות.
10: כן, והנקודה הזאת, היא לא גודלת בעצמה. כל התקדמות שלנו רק במידת הקשר בינינו, במידת עד כמה אנחנו מוסיפים, מתקללים נקודות שבלב של החברים בעצם, ובונים את הקשר חזק, ותוצאה של העבודה הזאת, שבזמן מאוד מאוד קצר, והריכוז גדול, יכולים להתקדם מאוד מאוד מהר, לזרס את ההתפתחות שלנו. ודווקא בכנסים ובזמן החג, עכשיו אפשר ככה לעשות מאמץ כזה ולהרגיש את ההתקדמות של כל הקבוצה.
11: כן, איזה דבר גדול בורא עשה, שכל העולם, כל העולם, כל אחד, בלי יוצא מן הכלל, צריך להגיע לגמר התיקון ולקבל את מחשבת הבורא, כל אחד, כלפי כל הכלי. זה כל הרצון, ואנחנו מעבירים את האור הזה, מעבירים את האור, וזה המדינה, מדינת הקבלה שאנחנו בונים, זה היחסים בינינו שאנחנו בונים, בזה שיוצאים מהתכונות שלנו לתכונות הבורא.
10: כן, רב פתח את כל הדרך מהאסתר כפול עד האהבה, ואחר כך הסביר איך כמה שיותר מהר לעבור אותו, וכך כך חייבים לעבור אותו, לא רק אנחנו, את כולם. ופה ככה פתאום הוא נותן משפט, לא לחשוב על עצמי, על עצמך, רק על חברים, כל הזמן לחשוב על לאן אנחנו מתקרבים, לעתיד, למדרגה הבאה, כי כך רק אנחנו מושכים מאור מחזיר למוטף, רק כך. וכל כל
3: הסיפור. עכשיו חברים, אנחנו נתקדם לחלק הבא של השיעור, שהוא יהיה הכנה לכנס, וכמו שאת ההכנה לשיעור העבירו לנו היום העשיריות של טורקי 6 וטורקי 7, הם גם מעבירים אותנו את ההכנה לכנס. אז נעבור לחלק הבא.

0: Merhaba sevgili dostlar, merhaba Dünya Kilisesi. Bu sabah dersinde Ravla'yla
1: Şalom Havim Yekarim, Kli Olami
0: ve aramızdaki bağın önemi, birliğimizin önemi ve kendimizi iptal etmeye dönük çok güçlü izlenimler
1: aldık. Rutsim להדגיש את החיבור ואיך עלינו להתבטל בפני אחד השני. יש כל כך הרבה התפעלויות. ותודה לבורא. שקי עשירי, אנחנו מסוגלים להיפגש כל סוף שבוע בשבועות האחרונים. זה נתן לנו כהזדמנות גדולה לעבוד ביחד. והלב שלנו מלא בשמחה. והוועדה הארצית נתנו לנו לעבוד כעשירייה ו... כל החברים באו לאיסטנבול והתחברו לסעודה ביחד. הורגש שאנחנו כבר נמצאים בכנס האזורי ביחד, כבר. החיבור הזה קרה בגלל האהבה שבינינו, זה נתן לכל אחד מאיתנו כוחות, ושיתפנו את הכוחות האלה יחד. עכשיו אנחנו רוצים לשתף את הכוח הזה ו... לתת לכולם את מה שהבורא נתן לנו, את הכוחות האלה. רוצים שכל העולם יקבל את ההרגשה הזאת, כדי שנגיע לכנס הזה בחיבור מושלם, ושכל העולם ירגיש את זה בזמן הכנס האזורי. וגם לקחת את הכוחות כדי להוביל את כולם לקראת הכנס הגדול בפברואר. חבר'ה, תחת ההדרכה של מוטלו, התכוננו לכנס הזה מאז 2025. דרך המסגרת הזאת של עצמי, העשירייה שלי והכלי הטורקי. עם הכוחות שקיבלנו מהכנס, נחזק את טורקיה ואת כל העולם. אוהבים את כולכם תמיד ולתמיד. לחיים.
0: רבש, מקלנו 921. Aşağıdan bir eylem için ihtiyaç. Kişinin tek ihtiyacı ihsan etme gücünü istediğini keşfetmek ve yaradandan ona bu gücü vermesini istemektir.
1: Mirabash.
0: Adamın tarafında seçim.
1: Adam צריך רק לגלות שהוא רוצה בכוח כדי להשפיע ושיבקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה. וזה נקרא בחירה מצד האדם, שרק זהו בחינת התערות הדלטטה. שוב, קטע מקור מרבש, האדם צריך רק לגלות שהוא רוצה בכוח כדי להשפיע, ושיבקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה, וזה נקרא בחירה מצד האדם, שרק זה הוא בחינת התערות הדלטטה. חברים, בואו נראה קליפ מרב בנושא. השאלה היא כזו, רק אחרי שהתגברנו על האגו שלנו, אנחנו יכולים להיכנס להשפעה.
2: L'unica strada per arrivare a questo è solo attraverso l'uscita della nostra natura. Grazie.
3: אנחנו צריכים להגיע ליציאה ממצרים. האם זה רק אחרי שהתגברנו על הטבע שלנו יכול לקרות?
4: ודאי. אז מה זה נקרא יציאה מהמצרים? מצרים זה רצון לקבל. שליטת הרצון לקבל אל האדם, זה נקרא מצרים. שליטת הרצון להשפיע, זה נקרא ארץ ישראל. אנחנו נמצאים בינתיים במצרים, ואפילו בצורה כזאת שאנחנו לא מודעים עד כמה שהרצון לקבל הזה, על מנת לקבל, שורה ושולט עלינו. אנחנו צריכים את זה לגלות. איך אנחנו יכולים לגלות? במידה שאנחנו משתדלים להרכיב בינינו רצון להשפיע, יחסים של השפעה, במידה הזאת אנחנו מגלים שאנחנו לא נמצאים בזה, שבינינו כל הזמן מתגלים תכונות הקבלה, ואז אני לא יודע מה לעשות, אני נלחם, אני רוצה לעשות משהו, לא יכול. עד שאני מתחיל לצעוק ולבקש, אני מתחיל לזהות שמשהו מפריע לי. שיש איזה כוח הרע שכל הזמן לוחץ עליי ומכניס למוח ולב שלי תכונות בקבלה. מה לעשות? ואז אני צועק, וזה נקרא וינחו בני ישראל מהעבודה. אבל מתוך זה שאנחנו צועקים, הצעקה הזאת היא דווקא מגיעה לכוח עליון, לבורא, והוא מתחיל כבר לסדר לנו כוחות ההשפעה.
5: הטעם
6: של ההשפעה בא מלמעלה. אז מה תלוי בנו?
4: לנו תלוי. לנו תלוי שזה בא, שזה יבוא. לנו תלוי רק התפילה, בקשה. יש כוח אחד, עליון, או שהוא משפיע בנו יצר הרע, אגואיסטי, או שמשפיע בנו יצר הטוב של אהבה והשפעה. אבל הכל תלוי בבקשה שלנו. בנו תלוי איך אנחנו דורשים ממנו, משכנעים אותו, שישפיע לנו כוח הטוב במקום כוח הרע.

0: Aktif çalıştay sorusu. Kongrede aramızda nasıl çalışmalıyız ki ihsan etmek için?
1: Sadna peyla, ketsad alenu lavod yachad bakenes, kede şenegale et atzorich haamiti şlanu bekoch haşpa ve nevakeş oto meabore.
0: Gerçek ihtiyacımızı birlikte keşfedip
1: şuf ketsad alenu lavod yachad bakenes, kede şenegale et atzorich haamiti şlanu bekoch haşpa ve nevakeş oto meabore. Sadna peyla.
2: כן, הכנס הזה, יש לנו הזדמנות אדירה קצת להתערבב עם כל החברים, לספוג מהם, לקבל מהם, לתת להם. אני חושב שהרבה זמן לא עשינו כזה דבר, פעולה כזאת מסיבית של להתערבב עם החברים, ואני בטוח שיצא מזה רק טוב לעשיריות, לעשיריה שלי ולכל העשיריות, ורק צריך להתכונן ולבוא עם כל הכוח, עם כל הדרישה שההשפעה של הכנס הזה תהיה עלינו באופן כללי, לפחות כמו ההשפעה של הכנס הקודם, של הכנס הסיריות, שזה אתגר גדול, אבל לפחות זה, מינימום.
3: כן, ובשביל זה צריכים לעבוד קשה, אנחנו לא פשוט מגיעים ומחכים את ההתפעלות, אלא בונים אותו על ידי זה שאנחנו משקיעים בזה שרוצים לשמוע את האחרים, רוצים לתמוך בצורה פנימית, רוצים לחשוב על קבוצה יותר ממה שאני חושב על עצמי. ובכל הניסיונות שלנו שאנחנו נראה שאנחנו לא מסוגלים, ומזה אנחנו שנגיע כמה שיותר לפנייה עמוקה, פנייה על כוח השפעה לכולם.
4: כן, אולי להקשיב לחברים ולתאר לעצמי מה הם מבקשים, מה הם רוצים, לא יודע, ואז לקחת את החסרונות האלה ולראות כמה אני רוצה את זה ולבקש את זה עבורם, עבורי, אבל העיקר שזה יהיה, ולצאת מהמצב הזה של החוסר כלום, כאילו לא מבקש, לא רוצה, לא כלום. אולי זה הזמן לכנס, זה להתעורר על הרצונות של החברים, להתעורר על החסרונות של החברים, להיכנס אולי דרכם לבקשה הנכונה שתפעל, שהיא שאני מבקש דרך החברים האלה.
5: כן, באמת, בדיוק כמו דוגמה של טורקיה 6 ו-7, שעושים מעשים של ההתקרבות ביניהם, גם עוזרים לנו להתקרב. זהו, זה כל העבודה, שכל ההתקדמות שלנו כקבוצה, זה תלויה בהתקרבות שלנו, באהבה בינינו. רק מזה אנחנו מתקרבים לתכונת השפעה בינינו.
6: כן, כדי לבקש מהבורא לא צריך לחכות לכנס, עכשיו צריך לבקש ממנו. כל שיעור זה חייב להיות תפילה לבוקש, וגם הכנה לשיעור זה גם תפילה לבורא.
7: כן, ועבודה היא גם עכשיו בהכנה לכנס, בזמן הכנה, גם בכנס עצמו, לפתוח את הלב, לתת מקום לחברים, לבטא כלפי חברים כל מה שיש טוב לנו, ולבקש מהבורא שייתן לנו אהבה אמיתית ושישרה את הכוח הזה בינינו.
8: הכנס הוא עכשיו.
9: כמו שרף אמר בשיעור, ככה מקסימום להכניס נקודה שבלב לעבודה, דרך נקודה שבלב להסתכל לחברים, ורק עליה לחשוב, ואז אנחנו ניכנס לתוך חיבור אמיתי.
10: Selamlar dostlarım. Neybarut'ta dünyanın her köşesinden dostlarımız var.
1: Haberim yakarım.
10: Hepimizin yüzleri, görüşleri, yaşadığı şehirler.
1: Yaşanın haberim bebne baruch bekol olam. החברים שלנו, הערים שלנו, הפרצפים שלנו עליהם נראים שונים. אבל תודות לבורא, הרצון שלנו הוא אחד. הרצון הזה מקרב בינינו. אנחנו כולנו רוצים את אותו דבר, לעלות מעל אהבה עצמית ולהגיע לאהבה אמיתית מאוחדת בינינו. כל יום, כל רגע, אנחנו מבקשים עבור זה. בין אם אנחנו וירטואלית או ממש פיזית נפגשים, אנחנו מנסים לעורר את הכוח העליון מלמטה. תודה לבורא שעורה אותנו מלכתחילה, מלמעלה, שנתן לנקודה שלנו להגיע לכאן. עכשיו תורנו, חברים. לא משנה התנאים שאנחנו ניצבים לפניהם, בוא נמשיך ללכת בדרך הזאת הנהדרת ביחד. ולא משנה איפה.

0: נהיה בעולם, המרחקים ייעלמו, אין מרחקים בין חברים, ולא יהיה מרחק בינינו בכנס הקרוב, ביחד, ברצון אחד, בורא תעזור לה, תעזור להביא את המאור שלך לכל האנושות, להביא את מטרת הבריאה ולהביא לך נחת, לחיים חברים.
1: İyi ve iyilik yapan Yüce Yaradan, bizleri bir araya getirdiğin için sana şükürler olsun. Sana doğru olan niyetimizin önemini arttır ve niyetimizi çabamızla taçlandır. Aramızdaki bağı güçlendir. Sana doğru gerçek bir arzu oluşturabilmemize yardım et.
0: Bore, tazor lanu lechazek et ha-chibur binenu. Rotsim livnot ratson amiti klapecha. תעזור לנו לחשוב על החברים כל הזמן. תעשה אותנו אחד, כולנו, כאחד איתך. קבל את תפילתנו.
2: Sevgili dostlar, dostlarımızın son ıslahta olduklarını
0: חברים יקרים, סדנה שקטה. בואו נחזיק בשכל ובלב את תמונת החברים שלנו בגמר התיקון. בואו נחזיק בשכל ובלב את תמונת החברים שלנו בגמר התיקון.

0: Sevgili dostlar, şükürler olsun ki Yaradan'a aynı sukotun altında.
1: Haberim yakarım.
0: Bir bayramı da kutladık hep beraber.
1: Nitahed tahta toa suka. חגגנו יחד בלב אחד, כאיש אחד בלב אחד. אנחנו ממש משתוקקים לכנס באוקטובר ואחרי זה בפברואר כדי להתאחד ולהיות אחד בכל העולם. עם הרצון שלנו בכיוון אחד, בואו נהיה איש אחד בלב אחד ולחיים גדול מטורקיה.
2: תודה רבה לחברים שלנו מטורקיה שהעברתם אותנו כזה שיעור. בסוף השיעור שראינו היום מסיטרין, הרב ביקש מאיתנו שנבוא ונשתתף בכל מה שהארגון שלנו עושה, שנבוא ונכיר. הוא אמר לנו שאנחנו לא מכירים את מה שהארגון עושה והזמין אותנו להשתתף, כי הדעה שלנו חשובה וביחד אנחנו יכולים לעצב את ההתפתחות שלנו מכאן והלאה. וזה בדיוק העניין שאנחנו הולכים לעשות פה יחד ביום חמישי הקרוב. ביום חמישי הקרוב, הראשון באוקטובר, יהיה יום כזה שמממש את ההוראה הרוחנית שקיבלנו מהרב, שהיא נצחית, לבוא להשתתף ולהכיר. ביום הזה, שיתחיל 9:30 בבוקר, וימשך עד לסעודת אושפיזין שתתחיל 18:00, אנחנו נשב כאן ביחד, ורוב היום אנחנו בעצם נדבר, נדון אחד עם השני, ניזום, נחליט ביחד על כל מיני דברים שישפיעו על העתיד הרוחני שלנו ובכלל. במשך היום יהיו לנו 8 דיונים בנושאים שונים, ובכל דיון כזה הקול של כל חבר וכל חברה חשוב, כי בלעדיו, והוא מיוחד, הקול הזה איננו ויחסר בכלי הכללי. אנחנו נראה במשך היום הרבה הסברים של הרב בנושא הפצה, וננסה ביחד להבין ולהרגיש לאן הוא מכוון אותנו, איך אנחנו רוצים וצריכים להתקדם יחד. אנחנו נכיר, כמו שאמר הרב, הרבה דברים שחשובים כדי להיות שותפים אמיתיים, לא פסיביים אלא אקטיביים, איך הארגון שלנו עובד, לאן אנחנו הולכים, מה האתגרים שעומדים לפנינו. ומה ש...
3: מבקש לשמוע כל מילה בשיעור מתוך רצון למצוא את הבורא בינינו.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרת השיעורים עם הרב מכנס סיטרין. היום אנחנו נהיה בשיעור מספר 5 מתאריך 13 לאוקטובר 2003. בבקשה.

0: Сейчас чувствуется, что действительно. Так. Все, кто должны были собраться.
1: עכשיו יש הרגשה שבאמת כל מי שהתאספו הגיעו. אז אני אחזור על עצמי ואולי אחזור על דברים שכבר אמרתי, אבל אין בכלל חזרות ככלל. כי אנחנו יודעים שכל הפעולות הן מתרחשות די באותו סדר, עיבור יניקה מוחין, עיבור יניקה מוחין. אם נסתכל על כל יום מבחינה מכנית, הוא נראה אותו דבר, אבל אף פעם לא דומה לרעהו. וכך גם ברוחניות. הפרצוף עולה למדרגה הבאה, מכנית, זה בא לידי ביטוי, באותן מדרגות של גדילה, אבל למעשה הן שונות מאוד, והשוני ביניהן הוא מדהים. אופי, תכונה, איכות, סגנון, הרגשת התגלות הבורא, המילוי, ההשתוקקות אליו, הכל שונה בתכלית. ואם בעולם שלנו יש משהו דומה מיום אחד למשנהו, אפילו אם לא נשנה את הימים האלה, אבל בכל זאת, מה ש עבר בהם, אז אפילו נעים לנו, אבל אנחנו רוצים להוסיף משהו חדש, נעים לעבר. אבל הוא בכל זאת מושך אותנו, נותן לנו תחושת ביטחון, תחושת האני שלנו, הקיום שלנו בו. אז ברוחניות זה להפך, ככל שאתה מתנתק מהעבר, וככל שאתה חווה מצבים חדשים לחלוטין, בלי בכלל להביט לאחור, לעבר. באותה מידה מורגשים החיים, הקיום, ולהפך, כל חזרה, ולו הקטנה ביותר, על העבר, זה פשוט מוות. זה העלמות של תחושת החיים.
0: поэтому мы с вами будем вроде бы говорить о тех же вещах,
1: но لكن אנחנו כביכול נדבר על אותם דברים, אבל תשתדלו לחוות אותם היום. בעודכם שומעים את אותן המילים, תנסו לחוות אותם כבר אחרת, בדרגה האחרת, במאמץ הנוכחי שלכם של היום, כי המאמץ שלכם יוצר רגש חדש על בסיס אותם ניסוחים של העבר. אז לא צריך להיות משהו ישן. כשאתם נוכחים איזשהו שיעור אצלכם, לא משנה אם מעביר אותו, ונראה לכם, כבר שמענו את זה, ואין מה לשבת כאן. זה פשוט יחס לא נכון בכלל. לחומר שלנו, במשך שנים רבות, הייתי חוזר עם הרב שלי לטבריה, פעם בשבוע, לפעמים פעם בשבועיים, ובכל פעם היינו לומדים את חלק ט"ז, בתלמוד עשרת ספירות, ואולי 30 עמודים מתוך אותו חלק. ובמשך שנים, כן, למדנו 7-8 שעות ברצף.
0: с 2 часов дня,
1: נגיד מ-2

0: פנימה ופנימה ופנימה אל תוך כביכול אותו מידע.
1: эти усилия они то и создают
0: המאמצים האלה הם יוצרים את אותם דרכים, אותן מנהרות מבואות שדרכן אתה נכנס לעולם הזה, ושאפשר לומר אחרת, מבפנים, דרך כל התחושות החיצוניות האלה של העולם שלנו, חודר להרגשה פנימית יותר ויותר, עד שאתה מרגיש את הכוח האחד הזה ששולט בכל, מושל בכל, המחשבה הזו שנותנת לכולנו מחשבות, ואנחנו פשוט אוטומטית מיישמים אותה באופן מיידי, ללא כל עיכוב מצדנו, ללא שום החלטות מצדנו, אלא פשוט מהווים
1: цельными, совершенными частичками в том смысле, что
0: חלקיקים שלמים מלאים
1: движением этой мысли.
0: בזה שאנחנו פשוט פועלים בהתאמה
1: себя
0: לתנועת המחשבה הזו. ככה אדם מגלה את עצמו כשהוא מוצא את עצמו מהצד השני של המחסום.
1: הדלה
0: והלאה
1: поставлять всевозможные ощущения.
0: מתחילים לספק לכל מיני תחושות, כל מיני הפרעות.
1: благодаря которым
0: שהודות להן הוא ממשיך בכל זאת לגלות את האחדות, הייחודיות של המחשבה הזאת, שאין תחושות אחרות ואין כוחות אחרים ואין כוונות אחרות מלבד לכוח האחד והיחיד הזה. אפילו כשנראה לו שהכוח הזה נראה לו רב פנים, זה לא נכון. האדם מתחיל להבין שכל זה
1: изменения помехи
0: הם שינויים שמתרחשים בו, הפרעות או מה שנקרא הפרעות, שבאמצעותן הוא מברר עוד ועוד את היחידות
1: והאחדות
0: של הכוח האחד המנהיג והשולט הזה, וככל שהוא מברר את זה יותר ויותר, נכלל בכוח הזה, נדבק בו, הוא מתחיל ומתחיל להזדהות עם הכוח הזה. הוא משתדל, הוא מבקש שהכוח הזה יתגלה לו כדי להידמות אליו. וההידמות הזו, כפי שכבר אמרנו איתכם, היא יכולה לקרות בהתאם להתגלות החיצונית של הבורא ביחס לנבראים. כי הבורא עצמו נסתר, נסתר באופן מוחלט, ונקרא עצמותו, אנחנו לא משיגים אותו בצורה הזו, אנחנו משיגים אותו רק בתוך הכלי שלנו. האור יצר את הכלי, ברא אותו, והכלי משיג את מה שממלא אותו.
1: כדי человек начинает стремиться к тому, чтобы походить на эту высшую силу.
0: כשאדם מתחיל להשתוקק לדמות לכוח העליון, אז להידבק בו, להתחבר איתו, כלומר, להיות כמוהו, אין התקרבות אחרת ברוחניות, כן, רק בדרך של השתוות צורה, הידמות. איך הוא יכול לגלות כיצד הכוח הזה נוהג? הוא מתחיל לבקש, הוא מתחיל לבקש מהבורא שיגלה את עצמו אליו.
1: התוארץ פרויבלעת, פרויבלעת
0: זה הבורא מגלה, הוא מגלה את עצמו בתוך כלי, בתוך הכלי שהוא יצר. כלומר, האדם מגלה את עצמו כניצב מחוץ לכל האנושות,
1: והוא רואה
0: איכן שהוא לא יהיה, מה שהוא לא ישמע, מה שהוא לא יתאר או ידמיין לעצמו, הוא רואה איך הבורא מתייחס לכל הנבראים.
1: ככון פולוסטיו ולאבסטוויט,
0: איך הוא שולט באופן מוחלט בהם, קובע את כל המצבים שלהם, את כל התנועות שלהם, המחשבות שלהם, המעשים שלהם. וכל זה נובע מאהבה מוחלטת וטוב מוחלט. ובמידה הזו, האדם מתחיל בעצמו להיחדר ולהתמלא באהבה ובטוב כלפי יתר האנושות. המסקנה היא, אנחנו אף פעם לא יכולים בעצמנו להבין מהי אהבה ומה ההטבה הזו כלפי הזולת. החוק ואהבת לך כמוך הוא החוק שעל פיו הבורא מתייחס לנבראים, וה... מימוש או הקיום

0: של החוק הזה כלפי הזולת מציב אותנו בהידמות לבורא. כלומר, במידה שבה אנחנו נדמים לבורא בזה, אנחנו נדבקים בבורא, מתקרבים אליו, נדבקים בו, או במילים אחרות, מתעלים במעלה הסולם הרוחני. ואף תיקון של האגואיזם הנוכחי שלנו, על הרצון שלנו, שרוצה להשתמש באחרים בכל דרך אפשרית למען טובתו האישית, אף תיקון לא אפשרי עד שלא נראה את הבורא ונגלה שהוא מתייחס כך לנבראים, והוא שולט ברצון הזה שלו על כולם וקובע את הכל. כלומר, גילוי הבורא מהווה הצלה בעבורנו מנקודת מבט של הבנת מטרת הבריאה, איך היא מתממשת על ידי הבורא, איך אנחנו יכולים להידבק למחשבה הזו, להיכנס אל תוכה, או מה שבמילים אחרות נקרא להתקרב לבורא ולהידבק בו. והאדם שמתחיל לראות את האנושות, כלומר להיות דומה לבורא, הוא מתחיל לתפוס בצורה אחרת לחלוטין את כל מה שקיים, את עצמו ואת הזולת. ועל כך מדובר במאמר הזה של בעל הסולם, גילוי ואסתר פני השם יתברך. אתמול דיברנו על זה וגם שלשום דיברנו על זה, כהקדמה למה שנלמד היום.
1: Мы увидим, насколько человек переживает крайние состояния, совершенно...
0: אנחנו נראה, עד כמה האדם חווה מצבים קיצוניים, ממש טרנספורמציות בלתי מובנות, אבל כך זה קורה באמת.
1: Мы уже говорили, переход מחסומה,
0: он может быть... עם זה, כמו שכבר אמרנו, מעבר המחסום יכול להיות כזה שאדם מגיח לעולם הרוחני ואז שוב שוקע. מגיח שוב ושוב. שוקע, נעלם מההרגשה הזו. יוצא שהמעברים האלה נלמדים על ידו, כאילו על הגבול הזה, כן, כל האירועים האלה של מעבר הגבול, שנשתדל במקביל לזה שנקרא את הטקסט הזה, לחוות בתוכנו את המצבים האלה. ולאחר מכן, לאחר שאנחנו ננסה למצוא בתוכנו דבר מה דומה, ננסה לנתח ולהבין מאיפה, למה, על ידי מה המצבים האלה נקבעים. למה צריכים לימוד כזה? לא כדי שם לכתוב לסרטט כאן איזה עולמות וספירות, כולכם כבר יודעים את כל זה. אנחנו לומדים איתכם כבר מזמן, בשיעורים הווירטואליים שלנו, אני לא יכול לספר לכם משהו חדש יותר מדי, כל ההתחדשות צריכה להגיע מתוכנו, בפנים. כשאנחנו מנסים לחוות, להיכנס למצבים האלה, אנחנו משתדלים ליצור אותם בתוכנו, אנחנו כביכול יוצרים בנו את המצב הבא שלנו, את ההכנות למצב הבא הזה. אנחנו מנסים לתאר את עצמנו במדרגה הגבוהה יותר, ובאותה המידה, במידת ההשתוקקות, לאותה מדרגה גבוהה יותר, אנחנו מעוררים על עצמנו את האור המקיף.
1: תביא לי קבלה למתחיל, נדמה לי, יש שם. אולי כאן, גבריאל, לא? מוזר דיס ניזו. דיס פדוואבי.
0: אולי כאן למטה.
1: יש, זהו. מספיק. תודה. איפה הקדמה לטס אצלנו כאן? תודה. בעל הסולם רассказывает, я повторяю опять, но не важно, а вы еще раз по-новому переживайте эти слова.
0: בעל הסולם מספר, אני חוזר פעם נוספת, ואתם תחוו מחדש את המילים האלה. אז בעל הסולם כותב בעוד קנ"ה, בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שכל לימוד חוכמת הקבלה, שמהווה למעשה את... יש קבלה מעשית, שזה... ההשתתפות שלנו בקבוצה ובניית היחסים בינינו בקבוצה כדי להידמות למדרגה הגבוהה יותר, זה מושך אור מקיף עלינו, כיוון שאנחנו רוצים במדרגה הבאה הזו, זה קבלה מעשית, וקבלה תיאורטית זה כשאנחנו בתהליך הלימוד לומדים על המדרגה הגבוהה יותר, איך היא נוהגת שם ועל איזה חוקים יש שם בעולמות העליונים, וכך גם במידת ההשתוקקות, הרצון להגיע, להתעלות לעולמות האלה, אנחנו באותה מידה ממשיכים על עצמנו את האור המקיף. ולכן הוא גם כותב, שהמקובלים כותבים את הספרים בשביל עצמם, כדי להחליף זה עם זה מידע רוחני, ולעזור באותה צורה זה לזה לעבור כמה שיותר מהר את המצבים הרוחניים, פנימיים, מדור לדור. אפשר ממש לקרוא ספרים היום שנכתבו לפני 2000, ב-3000 שנה, הם לא מהווים בשבילנו איזה שהם ספרים סגורים, נעולים, אלא זה אותה שפה, אותם המונחים, אותן ההגדרות, השיטה למתחילים כמובן מתחלפת באופן מהותי, כי הנשמות הן בעצם אותן נשמות, אבל עם אגואיזם אבות יותר, יורדות לעולם שלנו, מתלבשות בגופים, אבל האדם שמשיג את העולם העליון, אין בשבילו את מושג הזמן. והוא נמצא עם אותם אלה שנמצאים שם, לא משנה, מאלו גלגולים בחיים. כלומר, יכול להיות שהוא חווה פעם את ההרגשה הזו, מתישהו בעבר, מישהו אחר חווה אותה היום וכן הלאה, כלומר זה לא משנה. אבל המקובלים כותבים את הספרים האלה, הם רלוונטיים לכל מי שנמצא בעולמות העליונים, לא משנה באיזו תקופה הספרים האלה נכתבו, ולמה הם כותבים את זה בשבילנו. אז בעל הסולם כותב כאן שהם כותבים את הספרים האלה בשבילנו, רק כדי שאנחנו בזמן הלימוד נרצה להגיע לדרגות האלה שעליהן מסופר בספרים האלה. וכך אנחנו ממשיכים על עצמנו את המאור, את המאור העליון. וכך הוא כותב, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון חדש להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. כלומר, בזה שאנשים, אנחנו, שנמצאים בעולם הזה, רוצים מאוד לגלות מה אם כן מתרחש עם הנשמות שלהם במצב העליון, איך להתעלות למעלה, איך להגיע אליו, הרצון הזה, מושך, ממשיך מלמעלה אור מקיף שמושך את כולנו מעלה. אז אם כך, יש שני סוגים של פעולות כאלה. אחד זה כשאנחנו יוצרים מצב מלאכותי כזה בקבוצה של כביכול מדרגה עליונה יותר, מתייחסים זה לזה כביכול באהבה, כביכול בהשתתפות, בהזדהות, כביכול כולנו אגואיסטים, אבל אנחנו, בזה שאנחנו מעלים את עצמנו, מרומם את עצמנו באופן מלאכותי, כך אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף, ובזמן הלימוד, כשאנחנו משתוקקים להיות במקום שעליו אנחנו לומדים, או את הדרגה שאנחנו לומדים, אנחנו גם כן מעוררים על עצמנו אור מקיף. לכן בואו נתאר לעצמנו את המצבים האלה שאנחנו נעבור איתכם יחד. אז אנחנו מדברים איתכם על כך שהאדם עובר בתנועה הרוחנית שלו שני מצבים.
1: можно это скрытие двойное
0: אפשר כל זה כך אסתר כפול או אסתר תוך אסתר אסתר רגיל לאחר מכן מחסום
1: так называемое вознаграждение и
0: מה שנקרא שכר ועונש
1: и любовь
0: ואהבה
1: а это гмар тикун.
0: וזה גמר תיקון.
1: До этого у него есть состояние.
0: לכאן יש לא מצבים שנקראים מצבים שנחווים בחוסר הכרה, חוסר הכרה, מצבי חוסר הכרה, והמצבים האלה יכולים להימשך אלפי שנים. אלפי שנים היינו במצבים שבהם היינו בחוסרי הכרה, לאחר מכן התחלנו להיכנס למצבים שבהם אנחנו מתחילים להרגיש את הנקודה שבלב, ומתחילים להיכנס למצבים האלה של הסתר, הסתר כפול, הסתר רגיל, לאחר מכן שכר ועונש ואהבה. אז בואו נסתכל, אם כן, איך בעל הסולם מתאר את המצבים. אנחנו נראה שכעיקרון, בין אם היינו בהם או לא היינו בהם, או שאנחנו לפעמים בהם או לפעמים לא בהם, האמת, זה לא משנה. המצבים האלה יכולים, אדם יכול לעבור אותם מאוד מהר, כי הם רוחניים, וברוחניות אין זמן. ברוחניות יש רק את הצטברות המאמצים, את העיבוד, כל אותם
1: רשימות,
0: הרשימות, כן? שעולות מאיתנו. ברגע שאנחנו מממשים את הרשימו הזה, מיד בא הרשימו הבא. ולכן לעבור את הדרך הזו, אפשר לעשות את זה מאוד מהר. ברגע שאנחנו נכנסים להסתר כפול ורגיל, הכל כבר נמדד פה לא כמו המצב הזה באלפי שנים, אלא זה נמדד כבר במאמצנו. כלומר, כאן
1: определяет время.
0: רק התגובה שלנו היא שקובעת את הזמנים.
1: מזגן работает? Кондиционеры, да?
0: המזגנים עובדים? הכל בסדר? כן.
1: Так вот он пишет Баля Сулам. Двойное скрытие.
0: אז הוא כותב בעל הסולם.
1: В книгах оно называется скрытие.
0: הסתר כפול. בספרים הוא נקרא הסתר תוך הסתר. זה נקרא שאדם לא רואה אפילו את החלק האחורי של הבורא. כלומר, הוא ראה אותה פעם, ועכשיו הוא מבין שהוא לא רואה
1: אותו.
0: מה זה החלק מאחוריים של הבורא? מה זה? החלק הקדמי של הבורא נקרא פנים. זה יחס טוב של הבורא לכולם וגם לאדם עצמו, כך הוא מרגיש את זה. זה כבר גילוי, זה כבר פנים. והחלק ההפוך, האחוריים, זה כשאדם מרגיש את עצמו, אדם מרגיש רע, אבל עם זה הוא מבין שזה נובע מהבורא. ואז הוא מרגיש את החלק ההפוך של הבורא. וההסתר הכפול, הסתר תוך הסתר, זה בעצם ההסתר של האחוריים של הבורא. כלומר, האדם לא מבין בכלל, לא מרגיש את זה שכל מה שיש בו בעצם נובע מהבורא.
1: То есть человек не видит даже обратную сторону Творца.
0: כלומר, אדם לא רואה אפילו את הצד ההפוך של הבורא, ואומר שהבורא עזב אותו, ולא שם לב אליו יותר. תראו מה כתוב פה. האדם אומר שהבורא זרק אותו, ולא שם לב אליו. כלומר, האדם מבין שהוא נמצא בעולם שבו יש בורא, אבל הבורא נחתך ממנו לחלוטין, אפילו בהשפעות השליליות שלו. האם אנחנו תמיד נמצאים במצב הזה? אנחנו עוברים הרבה פעמים למצבי חוסר הכרה, ובמאמצים צריכים להחזיר את עצמנו למצבים של גילוי כפול, של הסתר, סליחה, כפול והסתר רגיל. לא נורא, לא נורא. כי אנחנו חווים את המצבים האלה מאוד מהר, מהם ועד המחסום. זה יכול להיות מעבר רגעי.
1: А все страдания, которые он получает, он относится
0: к כל היסורים שהוא מקבל, הוא מייחס אותם לגורל ולטבע העיוור, כיוון שדרכי ההשגחה הופכים לו כל כך מורכבים, מבולבלים, קשים. הוא עד כי כך לא מבין בכלל מה קורה איתו. זה מביא אותו לחוסר אמונה. מה הכוונה? כפירה, כן? מה הכוונה? הוא מאבד כל מחשבה על כך שקיים איזשהו כוח אחד ויחיד ששולט בכל, מנהיג את הכל. הוא חושב שהעולם יש תלות בעולם, באישה, בילדים, במנהל, בממשלה, במשטרה ועוד ועוד. כל המצבים האלה נקראים מצבי הסתר כפול, אבל הוא מבין, הוא יודע שהוא נמצא במצב הזה. אחרת המצב הזה לא נקרא הסתר כפול. הסתר או גילוי זה כשהאדם מרגיש בתוכו, ביחס לעצמו, האם יש לו מגע עם הבורא. אם כן, זה מתחיל מכאן. הסתר כפול, הסתר רגיל, גילוי ראשון וגילוי שני. אנחנו נכתוב את זה כאן אפילו. הסתר כפול והסתר רגיל, וכאן נכתוב גילוי אחד וגילוי שתיים.
1: В таком состоянии молится о своих бедах и совершает добрые поступки, но не получает ответа.
0: במצב כזה מתפלל על צרותיו ועושה מעשים טובים, אבל לא מקבל תשובה. כלומר, הוא מבין, הוא משתדל לעשות משהו, אבל הוא לא מקבל שום מענה מהבורא על מעשיו. אני עושה משהו בקבוצה, בלימוד, אני משקיע המון מאמצים, או עוברים חודשים על גבי חודשים, ואני לא רואה שום תוצאה. התוצאות נסתרות ממני.
1: אבל в тот момент, когда перестаёт молиться,
0: אבל באותו רגע שבו הוא מפסיק להתפלל על צרותיו, מקבל תשובה. נהנה.
1: видит, что
0: הוא כביכול רואה
1: מיר управляется не
0: по
1: не в мире его связи с творцом.
0: נשלט לא במידת הקשר שלו עם הבורא. וכל פעם שהוא אוסף כוחות להאמין בהשגחה עליונה, הוא מתקן את מעשיו. כלומר, הוא מתחזק בהשפעה שלו בקבוצה, בהשתתפות שלו בקבוצה, בלימוד. ההצלחה בורחת ממנו והוא נזרק ללא רחם לאחוריו. אנשים מגיעים אליי ואומרים, אני לומד שנה, לומד חצי שנה, שלא קורה שום דבר, להפך, הכל יותר גרוע, בעבודה, בבריאות, בבית. בכלל, הכל מתפרק. הסתר כפול של הבורא.
1: значит вы полностью вообще
0: אומר להפך אז אתם כופרים באופן מלא
1: управление творцом значит вы находитесь уже
0: בהשגחה בהנהגת הבורא כן אתם נמצאים עוד לפני
1: в какую-то связь
0: באותו שלב שהוא קודם לכניסה לכל קשר שהוא
1: то есть
0: וכשהוא עוזב את האמונה, כלומר את המחשבה על כך שהכל בכל זאת נובע מהבורא, ומרע את מעשיו, אז הוא חווה הצלחה גדולה יותר, ומצליח לנשום מלוא חופן אל תוך ריאותיו, כן? כלומר, כותב את זה בעל הסולם כאן, הוא שם דגש מאוד ברור כאן, על כל התחושות האלה שהאדם חווה. תנסו באמת לתאר לעצמכם שזה כך. אתם, בתרגילים האלה שאתם עושים, תקצרו את זמני ההימצאות שלכם במצבים האלה. אתם כבר עכשיו יכולים לאבד אותם ולעבור אותם. לא יוצא לו להרוויח את פרנסתו בדרך הישר, אלא רק בחילול השבת ובעורמה. חילול שבת אין הכוונה למשהו דתי, אלא אותם חוקים שעל פיהם האדם צריך להיכנס לעולם הרוחני. להפך, ככל שהוא לא מקיים אותם, לא שם לב לקבוצה, לא שם לב שום דבר, הוא הולך בגאון, שהוא כביכול מצליח יותר מאחרים. וכל מכריו שמקיימים תורה ומצוות, כלומר, שבדרך כלשהי מנסים לתקן את עצמם, כן, הכל מדובר כאן ברמה של לא מאמינים רגילים, כן, שומרי תורה ומצוות רגילים, אלא ברמה של אלה שעוסקים בעבודה פנימית. הם סובלים מעניות ומחלות מרובות ומבוזים מאוד בעיני הבריות, ונראים כטיפשים מלידה, צבועים גדולים, עד שמאוס לו להישב בחברתם אפילו רגע. וכל המכירים שלו, המתלוצצים על האמונה, כלומר, כל אלה שחושבים שהם בעלי הבית בעולם הזה, שהם שולטים בכל, הם מוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מחלה, ומסכימים, כן, פיקחים, בעלי מידות טובות, בעלי טובים בכל דבר, כך נראה לו העולם. זו הצורה שבה הוא מדרג אותו, מחלק אותו. לזה הוא נמשך, ומזה הוא נדחה. כתוצאה מהסתר מסוים של הבורא. כמובן שאדם נמצא, נו, כמו איזה
1: кусочек железа над магнитом.
0: חתיכת ברזל מעל מגנט, כן? המגנט מתקרב, הברזל עולה. המגנט מתרחק, הברזל נופל, יורד. כלומר, האדם לא יכול לעשות כאן שום דבר עם עצמו, הוא לא יכול בשום דרך לקבוע שם איזה מצבים משלו. כל המצבים שלו נקבעים מלמעלה, בהתקרבות או בהתרחקות של הבורא ממנו. וכמובן שאותם המילים, כל מה שהאדם עכשיו מרגיש, כל מה שהוא אומר, כל מה שבעל הסולם מתאר כאן, כל זה מהווה דווקא מידה של הסתר כזה של הבורא. כלומר, אם אנחנו נסרטט כאן איזה סרטוט אחר, אז אנחנו נוכל לסרטט אותו כך.
1: דוויינוי סקריטי תוורצה, עדינוצ'נה.
0: הסתר כפול, הסתר יחיד של הבורא, ו...
1: приближение творца к человеку, света к человеку.
0: כאילו התקרבות של הבורא לאדם, של האור לאדם, כן?
1: Я не так бы нарисовал.
0: אני אולי לא הייתי לצייר את זה ככה, אני פשוט לא יכול לצייר את זה אחרת. כעיקרון זה מסתיים כאן, ולאחר מכן נכנס.
1: Давайте так напишем. Здесь...
0: בואו נכתוב כאן. כאן פלוס. אגואיזם, וכאן מינוס אגואיזם.
1: То есть...
2: כלומר...

0: מינוס אגואיזם. То есть здесь твой
1: минус эгоизм. כלומר, פה הבורא מרוחק מהאדם.
0: начинает с махсом и дальше. Он
1: והחל מהמחסום ואילך הוא כבר
0: и насколько
1: בתוך האדם,
0: это уже определяется.
1: ועד כמה הוא בתוך האדם, זה כבר נקמדד לפי נקבע לפי המדרגות שמעבר למחסום.
0: когда высшее управление устраивает это человеку,
1: שההשגחה העליונה היא ככה מארגנת את האדם, מסדרת אותו בצורה כזאת, זה נקרא אסתר בתוך אסתר. ואז כשהאדם רוצה להאמין שבעצם כל האיסורים באים לו מהבורא, כשהוא לא מאמין בזה, אז זה אומר שהוא לא רואה אפילו את האחוריים של הבורא, ואז במצב הזה אדם מקבל איסורים, כלומר, כל ההרגשות שלנו בעולם שלנו הן קורות בגלל במידה של ההתרחקות של הבורא מאיתנו, ולכן כותב פה שלא מספיק, הוא בורח מהחברים, הוא לא מרוויח מספיק, ולהפך כשהוא עושה מעשים רעים, לא טובים, אז הם אז על זה הוא כביכול מקבל שכר, כאילו להפך
0: поступает честным путём, видит, что
1: ואם הוא הולך בדרך ישרה, אז הוא רואה שבזה הוא מפסיד וכן הלאה.
0: в таком состоянии ощущение его
1: כלומר, במצב כזה, שהוא מרגיש ככה, זה כתוצאה מכך שהאסתר ההפוך נותן לאדם, ניתן לאדם, כדי שהוא, על ידי התגברות, על כל הספקות האלה וכל מה שמתראה לו,
0: вскрытие Творца, обратил это
1: כשכל מה שנראה לו כחיובי מהבורא, אז הוא רואה את זה, אחר כך זה נהפך לו לשלילי. אז מה שאנחנו רואים במצבים כאלה שהם מכוונים נגד התקדמות רוחנית, אנחנו צריכים להבין שהבורא בכוונה יוצר לנו את התנאים האלה, דווקא באסתר הכפול שלו, כדי שאנחנו בתנאים האלה שהוא מציב לנו, נעשה על זה תיקון. מצידנו. ברור, כן, רק בשביל זה הבורא מעורר את האסתר הכפול ואת ההרגשה הזו בתוכנו. ואם האדם לא מתנתק מכך שההרגשות האלה הבורא מעורר בו, אז בהתאם לזה הוא מתקדם קדימה. המצב הבא, אם האדם מתגבר כמות מספיקה של פעמים, למרות שנראה לו שללכת בדרך שלו, לא בהתקרבות עם הבורא, בזה הוא מרוויח, שהוא בכל זאת מעדיף לקרב את הבורא אליו, אז הוא עובר לאסתר רגיל. אסתר רגיל, שהבורא נסתר, כלומר הוא מתנהג כלפי האדם, לא כמו שנראה לו לפי השם שהבורא הוא טוב ומטיב, אלא להפך. מה ההבדל בין אסתר כפול לאסתר רגיל? אנחנו כבר דיברנו, באסתר רגיל האדם מרגיש את היחס טוב או לא טוב של הבורא, הוא מבין שהוא לא טוב, נניח כל הבעיות שיש לי בחיים, אני כבר קושר אותן לבורא. מישהו שם צעק עליי, הנה מישהו פה כעס עליי, מישהו אמר לי משהו, איבדתי משהו, כל דבר שלא יהיה איתי, אני כבר מקשר את זה לבורא. באסתר כפול אני לא קושר את זה לבורא. אני מרגיש שאני מקבל את זה מהבורא. אני יכול, ליתר דיוק, אני מבין בשכל שאני מקבל את זה מהבורא, אבל בהרגשה אני לא מרגיש את זה. באסתר רגיל, אני מרגיש שזה הבורא עושה לי, הוא עושה לי את כל ההפרעות האלה. במקרה כזה, האדם לא רואה את הצד היפה של הפנים של הבורא, אבל הוא מאמין שבכל זאת הבורא זה שעשה לו את הכל כעונש על מה שהוא עשה, או כדי לעשות לו טוב אחר כך, כמו שכתוב, את אשר יאהב השם יוכיח. במצב הזה, באופן כללי, כולנו נמצאים. הבעיה היא לנו רק בזה שאנחנו לא רוצים, במאמצים שלנו, בכוח שלנו, כל הזמן להיות במצב הזה. זה דורש מאיתנו הרבה מאמצים פנימיים, אבל בעצם רוב זה נמצא בתוך הבורא.
0: Я стерегись сказать, что все это приходит к нему по воле слепого случая и природы, без расчета и знания.
1: ותיזהר מלהגיד שזה הכל קורה בצורה עיוורת. כלומר, אנחנו צריכים להבין שיש לנו פה איזשהן ספקות, האם זה קורה מהבורא או לא. כל עוד הבורא הוא עוד לא התגלה עד המחסום עצמו, עד המחסום עצמו, אז אין לנו בכלל שום הרגשה ברורה של הבורא, ותמיד יש לנו הזדמנות, אפשרות להגיד שיש השגחה שלו, או אין, מרגישים אותו עולה, זה הכל ככה מטושטש. לכן זה נקרא אור מקיף. ומי שמתחזק באמונה רואה שהבורא משגיח עליו בצורה כזאת, זה נקרא שהוא רואה את הצד האחורי של הבורא, ככה הוא גם מקבל ממנו איסורים. כלומר, כל עוד לא עברנו את המחסום, כל עוד אנחנו נמצאים בהסתר רגיל או כפול, אנחנו כל הזמן מרגישים תכונות שליליות, השגחה שלילית עלינו. אנחנו כל הזמן צריכים באיזשהם מאמצים ללחוץ על עצמנו קדימה, להשקיע מאמצים, להכריח את עצמנו, להתקלל בתוך הקבוצה באיזושהי עבודה, הפצה, במשהו, אנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים בזה שום דבר חיובי. זה לא מושך אותנו, אנחנו לא נמשכים מעצמנו. והתיאור, או שחסר לו שכר, יש לו כל מיני אנשים שגובים ממנו הרבה, רוצים לגבות ממנו את הכסף שלו, או שהוא סובל מחולי, או שאנשים לא מכבדים אותו. כל זה תכונות שליליות שאדם מרגיש על עצמו, מצד הבורא בצורה כזאת, ושום תוכנית שהוא לא, כל תוכנית שהוא מתכנן, היא לא מתממשת, ואין יום שיש לו מנוח רוגע נפשי. אז המצבים שלנו, בקבוצות שלנו,
0: что можно здесь предпринять?
1: מה אפשר כאן לעשות?
0: Мы в принципе находимся
1: часто. אנחנו בעיקרון נמצאים לרוב נפלטים למצב של חוסר הכרה, למצב של הסתר כפול, הסתר רגיל, ואולי אפילו במשהו מגיעים לכאן גם. כן, הלאה. הכל תלוי במאמצים הגדולים שלנו, והמאמצים הגדולים האלה הם ידחפו אותנו בכל מקרה, לאורך כל הציר הזה, מהמחסום וחזרה, מפה לשם ובחזרה, אנחנו נתקדם, לא נוכל בשום אופן לקחת עצמנו ולהחזיק את עצמנו באיזשהו מקום מסוים, ובצורה סיסטמטית, לקרב את עצמנו למחסום. את זה לא נוכל, בשביל זה אנחנו חייבים את הסביבה. רק הסביבה יכולה באופן קבוע ללחוץ עלינו כתוספת לבורא שמתגלה, וליצור כזה שדה מסביבנו שכל הזמן תלחץ, תדחוף אותנו קדימה. אנשים שלא עוסקים בזה, לא נכללים בתוך קבוצה, אז הם מטיילים פה בין המצבים האלה, מחוסר הכרה לסתר כפול רגיל וכן הלאה, עשרות שנים. עשרות שנים. כאן חובה להוסיף את כוח הקבוצה. בלי זה פשוט אי אפשר. בעל הסולם כותב בבחירה חופשית על מה? הוא אומר, בכל פעם כשאתה בוחר לעצמך סביבה יותר ויותר ויותר טובה, האדם מתקרב למימוש הרוחני שלו, למעבר המחסום. אין פה שום אפשרות להתקדם קדימה, אתם תמיד תתנדנדו. קצת קדימה, קצת אחורה. אם יש לכם כאלה מצבים פנימיים שלא נשלטים, זה אומר שאתם צריכים כוח של הסביבה כל פעם להוסיף בה. ואם יש איזושהי תנועה אחורה, אפילו לשנייה אם האדם נפל אחורה, זה אומר שהוא לא נתמך על ידי הקבוצה. כי במצב אידיאלי,
0: положительная сила от группы.
1: ברגע שכוח חיובי מהקבוצה מופיע, אז מיד צריך להופיע גם כן תוספת אליה שתפצה על זה, ושזה יוביל אותו קדימה. כלומר, בשיטה הכי נכונה להתקדם, זה כשיש לך עודף כוחות, תוסיפו לך התפעלות, כוחות, ביטחון מהקבוצה, ובזמן הזה, בהתאם לזה, אתה מתעלה. מהאגו שלך, מאותה קופסה שבה הוא נמצא במצב נסתר, כך שדווקא במידה הזאת, זה אומר שאני עוקף את ה... זה נקרא, אני מעורר את השחר, כמו שדוד המלך כתב על זה. שללכת במידה שבה הקבוצה מובילה אותך ומקדמת אותך חיובית, היא צריכה בכזאת צורה חיובית להוביל אותך, ככה שבצורה מקסימלית, אופטימלית, בזמן הזה, יתגלה בך האגואיזם. ואם זה נכון, אז האדם כל הזמן גדל. כל הזמן גדל.
0: Всё определяется только группой и его.
1: וכאן הכל נקבע רק על ידי הקבוצה.
0: Слиянием с группой.
1: ועל ידי הדבקות שלו בקבוצה.
0: Заключается в том,
1: что למעשה המטרה שלנו מסתכמת בזה שצריכים ליצור כזה שדה משותף, כזה כוח מחשבה משותף שבאופן קבוע תקדם אותנו קדימה.
0: Внутренними своими усилиями.
1: וכל אחד צריך במאמצים הפנימיים שלו להשתדל לעשות את זה ככה, שבראש ובראשונה ירגיש אחריות. שאם הוא לשנייה אף החוצה, מתנתק מהעבודה הזאת, מההשתוקקות הזאת קדימה, בזה הוא פשוט בוגד בחברים שלו.
0: Раскрытие.
1: גילוי.
0: Требование человека во время скрытия укрепиться.
1: דרישת האדם בזמן הגילוי להתחזק באמונה. באמונה הכוונה באותו יחס
0: человечеству как и у творца.
1: לאנושות כמו אצל הבורא.
0: Верив то, что творец управляет миром, приводит
1: באמונה שהבורא משגיח על העולם, מביא אותה לספרים. אז הוא מקבל הערה או מקיף, והוא מבין איך להתחזק באמונה, והאמונה היא נקראת בחינת השפעה, תכונת השפעה שבהדרגה מתחילה להתגלות בנו. וההרגשה הזאת שהוא מקבל הערה, שהוא מקבל בעזרת התורה, נקרא תיקון על ידי התורה. וכשהם הצטברו לרמה מסוימת, אז הבורא מרחם. מה זה נקרא שהוא מרחם, חומל, כלומר כשהאדם מגיע לרמה מסוימת, לרמת השתוקקות מסוימת של האגואיזם שלו, יש לו איזושהי הצטברות פנימית מספיקה של האנרגיה הזו שמבוססת על כוח אגואיסטי.
0: Творец, что называется, смилуется над ним,
1: смилуется над ним. הבורא מרחם עליו. מה זה נקרא שהוא מרחם עליו? האדם עובר מחסום. מרחם, רחמנות, חנון, הכוונה, זה תכונת הבינה. כשהאדם מקבל את תכונת הבינה, זה תרגום לרוסית, הוא תרגום כזה ישן, לא נכון. הבעל הזום שכתב את הפתקים, זה לא מאמר שלו. זה מה שהוא כתב ככה כהערות, הערות משלו. לכן הטקסט פה הוא לא מעובד, אפילו בעברית ומכל שכן בשפה הרוסית. ואז הוא יקבל מלמעלה הערה, אור מקיף, שבצור לאט לאט בהדרגה נכנסת לתוכו, ואז הופכת לאור פנימי. פה ופה זה אור מקיף, ופה זה כבר אור פנימי. האור שנכנס לתוך האגואיזם, הנה פה זה האגואיזם, מצויר, אבל זה קורה רק אחרי שהוא גילה בכל מילואו את מה שהוא צריך, את אור התורה. אם הוא מושך על עצמו מספיק, אור מקיף בכמות מספיקה, אז זה מתקן אותו ונותן לו את התכונות שלו. האור מתקן את הכלי, את זה אנחנו יודעים. כלומר, אור התורה שהאדם נושם לתוכו, לתוך האגואיזם שלו, בהתאם להתחזקות שלו בבורא, בתכונת הבינה, אז הוא הופך להיות מתאים להתגלות הבורא.
0: То есть человек начинает раскрывать в себе
1: זאת אומרת, האדם מתחיל לגלות בתוכו את התכונה שהבורא הוא טוב ומיטיב. זה מה שהוא מתחיל לראות. ובמקרה כזה, מה הוא מרגיש? יוצא שהוא מקבל מהבורא טוב גדול, זה ההרגשה הראשונה, כשעוברים את המחסום. כבר תיארנו אותו איתכם כאן בשיעורים שלנו, בכל מיני וריאציות, כל הזמן נמצא באיזשהו סיפוק נפשי, כי הוא מרוויח בקלות ובכמות מספיקה. נו, אנחנו יודעים שכשאדם עובר מחסום, כבר דיברנו על זה, קודם כל מתבטל האני שלו, זאת אומרת, הוא מפסיק לחשוב על עצמו, כמישהו שמתקיים, לא בכלי הכללי. הוא בצורה ברורה רואה את הכלי הכללי הזה, ואת הבורא שממלא אותו. זאת אומרת, נמצא כבר בהרגשה מלאה מוחלטת של העולם העליון. העולם העליון נקרא אוסף כל הנשמות בו והבורא בתוכן, וההרגשה הזו כבר מכתיבה לאדם את היחסים שלו אליו ולסובבים אותו. אז טוב ושפע ומנוחה, הוא נמצא תמיד בסיפוק, כי הוא מרוויח במידה מספקת. אתמול אפילו תיארתי את זה אחרת, שבאותה מידה שהוא, שהאדם, שהבורא מתגלה לאדם, והאדם בצורה אוטומטית מתחיל להרגיש את הבורא. אנחנו איתכם ציירנו כזאת תמונה. אני, כל אחד מאיתנו, הבורא. וכל האנושות, או כל הכלי הכללי המשותף הזה. האנושות. אז אם אני רוצה להתקרב לבורא, פה יש עולמות. עשייה, יצירה, בריאה, אצילות ואדם קדמון.
0: אז יש יא.
1: ופה אני. וזה המחסום. אם אני רוצה להתקרב לבורא, אז מה אני צריך לעשות? אני צריך להתייחס לאנושות, לכלי הכללי הזה, כמו הבורא. אני זה הנקודה שבלב.
0: В таком случае я прошу раскрытия Творца.
1: במקרה כזה אני מבקש את גילוי הבורא.
0: Покажи мне твоё.
1: מה זה גילוי הבורא? תראה לי את היחס שלך לאנושות. תראה לי מי אתה.
0: Покажи мне каким образом ты относишься.
1: תראה לי באיזה אופן אתה מתייחס אליהם.
0: Если я именно об этом прошу, Творец раскрывает.
1: אם דווקא על זה אני מבקש, אז הבורא מתגלה.
0: Откуда я это прошу? מתגלה לי. Я это прошу из тебя.
1: ומאיפה אני מבקש את זה? אני מבקש את זה מאותו גן פנימי שבהדרגה, בהדרגה מתפתח בי, מתממש בי. הנה פה זה ספירלה כזו מעובדת אצלי, ופה זה כבר לאט לאט מתבררת יותר. אז פה מתגלה לי הרצון, אני על הרצון הזה מרכיב עליו השתוקקות, כוח השתוקקות לבורא, רוצה להיות דומה לו. הידמות זה רק ביחס לכלי הכללי, איפה שהוא מתגלה. דיברנו איתכם שזה קורה כבר בבחינה א', כן? בחינת שורש זה רק אור, ובחינה א' זה כבר גילוי. יחס הבורא לבריאה. הבורא יוצר
0: כלי.
1: הבורא יוצר כלי. וממלא אותו לגמרי
0: בו.
1: כבר בבחינה הראשונה זה קורה. וגם בה אין שום דבר. אחר כך הכלי הזה נשבר לחלקיקים, להרבה חלקיקים קטנים. מה זה נשבר? שום דבר לא נשבר, האמת. זה הכל רק ביחס אלינו. קיים רק המצב היחיד הזה. אחר כך, בו. מתחילה להתגלות הבחינה הבית, הכלי רוצה להידמות לבורא, כי האור ככה מגלה את עצמו. ובחינה ג' שהוא בודק עד כמה הוא יכול לדומה לבורא, ומצב רביעי שהוא מגלה את הטבע האגואיסטי שלו לגמרי. מצב חמישי זה צמצום. וכן הלאה. כל המצבים האלה אלה הרגשות פנימיות של הכלי. בו למעשה לא קורה שום דבר. פה הכלי התחיל להרגיש את הבורא, לכן הוא אומר, היא אומרת, אני לא רוצה לקבל את האור. אני לא מרגישה אותו, אני לא מקבלת אותו. מה זה לא מקבלת אותו? אני לא רוצה להרגיש אותו, אבל האור קיים בה. המצב הראשון הוא נמצא בתוך המצב השני, כי השני הוא נולד כתוצאה מהמצב הראשון. היא מבוססת עליו, היא נמצאת בתוכו, וכן הלאה.
0: происходит цимцум. Вот здесь вот цимцум.
1: ואז כשקורה הצימצום, כן, פה צימצום א', אז גם כן, הרי הכל נשאר בפנים. רק אני לא רוצה בצורה כזאת להרגיש את עצמי. כאילו הוא סוגר את העיניים, עוצם עיניים כמו ילד קטן. לא מרגיש, לא רואה, לא שומע.
0: состояние не меняется.
1: אבל האמת היא, המצבים לא משתנים. העובדה שהכלי נוצר והבורא ממלא אותו, זה נשאר קבוע. ואותו דבר קורה במצב השבירה של הכלים, ואחר כך הנפילה שלו לעולם שלנו, זה הכל יחסי להרגשה הפנימית של הכלי. הוא נשבר, ואז אחרי איזושהי כמות פעולות מסוימת הכלי נשבר. מה זה נשבר? כל חלקיק שלו מתחיל להרגיש את עצמו עצמאי, שלא קשור לחלקיקים האחרים. פשוט ככה הוא מתחיל להרגיש את עצמו. מצד האור, מצד הבורא, אנחנו נמצאים במצב שלם, מלא, מתוקן לגמרי, בדבקות מוחלטת איתו, שום דבר לא מפריע לנו, ביחס אלינו, כלומר הוא, כלומר ביחס אליו, אנחנו נמצאים במצב לא משתנה, קבוע. על זה אומר החוק העקרוני בחוכמת הקבלה. האור נמצא במנוחה מוחלטת.
0: Так это звучит на иврите.
1: אור עליון נמצא במנוחה מוחלטת, ככה זה נשמע בעברית. ולאחר מכן קורה, כל המצבים האלה, הם צריך אותם כדי לאחד כל אחד מאיתנו, אני ועוד אני ועוד אני, וככה הרבה כאלה אני, בסך הכל 600 אלף, דיברנו על זה.
0: Для чего? Для того, чтобы каждый из нас
1: בשביל מה? כדי שכל אחד מאיתנו עכשיו בצורה הכרתית יגיע לזה שהוא רוצה שהמצב הזה יתקיים. הוא רוצה שהבורא ימלא אותו. והוא את המצב הזה בצורה הכרתית מגיע אליו על ידי המאמצים האישיים שלו. בצורה כזו שכביכול, כאילו הוא בונה את הכלי שלו. אם אני אקח עכשיו מתייחס לכל יתר הכלי, כך כמו שהבורא מתייחס אליו, אז זה אומר שאני, אני יוצר את הכלי הראשון הזה, אני בונה אותו. ואם אני יחד עם זה, בפעולות שלי, לכלי הזה, ליתר הנשמות האלה, כן, פה זה אותו דבר? אם אני אל יתר הנשמות האלה, מגלה את עצמי כמעבר האור אליהם, ככה אני ממלא אותם. כלומר, בצורה כזאת אני מבצע את הפעולה הזאת. כן, הפעולה הזאת אני מבצע אותה. אני זה הנקודה שבלב, זה נקודת הבינה. נקודת הבינה, נקודת הבורא שיש בתוכי, שישנה בתוכי, זו לא נקודת המלכות. זו לא נקודה של הכלי הזה עצמו, אלא נקודת האני שלנו, זה מה שנקרא חלק אלוקה ממעל.
0: часть творца свыше.
1: חלק מהבורא מלמעלה. זה מה שניתן לנו, וזה מה שאין, לא בדומם, לא בצומח, ולא בטבע החי. וכשאנחנו מסתמכים, נשענים על הנקודה הזאת, אם היא התחילה לדבר בתוכי, אז אני מתחיל לבנות באמת את הכלי הזה. או במילים אחרות, את זה. שניתן לי בצורה כזו מפורדת, מגוונת. כלומר, פה אני לגמרי מדמה לבורא, לפי הפעולה. אני בונה כלי, ולאחר מכן ממלא אותו באור. אני בזה כאילו מנהל את הבורא, כמו האור מתקן, אני מזמין את האור שלו ואומר לו, תן לי אפשרות לחבר את כל הכלי הזה, אני רוצה שהוא יהיה מחובר, ככה צריך להיות היחס שלי אליו, וזה מה שנקרא פה כבר גילוי שכר ועונש, ולאחר מכן אהבה. יש שם כל מיני דרגות. כלומר, אני בזה מדביק בחזרה את הכלי, ואז דרכי הוא מתמלא באור. כלומר, בצורה כזאת האדם משיג כזה מצב שבו הוא יוצר רק מהנקודה שלו, שהבורא נתן לו. הוא יוצר בדיוק אותה פעולה, כלומר לגמרי משתווה מדמה לבורא. ואז אחר כך הוא יוצא לכזו דרגה פה, שנקראת, נגיד, נקרא לזה גם כן בורא. אני לא רוצה לדבר עכשיו, להיכנס אתכם למקומות יותר מדי גבוהים, אבל הוא מגיע לכזה מקום שהוא מפסיק את המחשבות של הבורא, כי הוא עשה אותו דבר כמו, הוא מבין את הפעולות של הבורא, את כל המחשבות שלו, את כל היחס של הבורא לנברא. כי הוא עשה בדיוק את אותם פעולות. הוא ביצע בדיוק את אותה עבודה רק מעצמו. ומה אנחנו בעצם מקבלים פה? יוצא שהבורא יצר את הכלי הזה מאין. כן, מה זה נקרא מאין? מאיזושהי נקודה שאין בה שום התחלה. יש מאין מה שנקרא, מאין. רצון לקבל, הוא נוצר מאין. והאדם, אחר כך כשקיבל את הרצון להשפיע הקטן הזה מהבורא, אז הוא התחיל, הצליח לעבור ככה את הגשר הזה, לעבור על הגשר הזה, לחזור חזרה. ואז הוא מגיע למצב שהיה לפני הבריאה שלו. הוא מתעלה לשם, לכזו רמה שקיים בה רק הבורא. אז זה בעצם מה שאנחנו עכשיו איתכם מתחילים לממש. וזה הכל מתממש, כמו שבעל הסולם כותב, רק ביחסים שלנו לכל יתר הנשמות.
0: значит что в таких случаях человек ощущает?
1: אז מה במקרים כאלה האדם מרגיש?
0: ну что здесь בעל הסולם приводит такие
1: по бала сулам
0: что вроде бы для эгоизма но
1: только ле мви милим יפות שכילו לאגואיזם ככה נעימות יוצא שהוא מקבל מהבורא שפע מנוחה ונמצא בסיפוק נפשי תמיד כל הרגשות האלה נראה הוא מרגיש אותן כבר ברצונות האלטרואיסטיים ולא באגואיסטיים זה כבר תוצאה כתוצאה מכך שהאדם עבר איך להגיד?
0: он нет нет нет не состояние как бы
1: לא מצב
0: следствие того что он вышел
1: זה תוצאה מכך שהוא יצא מהאני שלו
0: вселился в остальных своё я
1: עבר לתוך האחרים איבד את האני שלו האני שלו אצלו קיים רק במידה במידת ההימצאות שלו בכלים האחרים. כלומר, לא פה הוא מרגיש את המצבים האלה, אלא באותה מידה שבה הוא נמצא פה, בתוך הנשמות האחרות. פה הוא מרגיש את המצבים האלה, את השפע הגדול והמנוחה, ואת הסיפוק הנפשי, שהוא מרוויח גם בקלות, ותמיד בכמות מספיקה, והוא לא דואג על עצמו, ואין לו מחלות, והוא מכובד. מחלות זה הכוונה, כבר הסברתי לכם, מחלות הן תלויות רק באדם מסוים, ובכלל דברים שהם לא נעימים. אז פה הוא מתאר לנו איזשהו מצב בצורה אידיאלית, כן? כי כל עוד לא יהיה תיקון מלא של כל הנשמות, כל עוד אף אחד מאית, כל עוד אנחנו, כל אחד את אני שלו, לא יתקן ביחס שלו כלפי שאר הכלי. למה שנקרא אדם, כן? עד אז אפילו המקובל הכי גדול גם הוא יהיה חולה ויסבול באיזושהי מידה, כי הוא עדיין תלוי ביתר הכלים. אבל בכל זאת ההרגשות הן יחסיות, כמו שהוא כותב, שהוא מכובד על ידי אנשים, ככה הוא מרגיש, באותה מידה שנכלל בזה, ובקלות מסיים את כל מה שמתחיל, ומצליח, כל אשר יעשה יצליח. וכשהוא מתפלל, אז הבורא עונה לו, לא משאיר אף תפילה ללא מענה, וכן הלאה. וגם להפך, כשהוא לא מצליח, אז הוא כאילו נכשל, הוא לא מצליח. אז בעצם אין פה שום דבר חדש. אם הבורא, האור, יצרו אותנו, הוא יצר מתחתיו כלי, וכל מה שנמצא בו בצורה כזאת מורגש בכלי כנעים, כי את עצמו, בעצמו הוא יצר את הכלי, הוא כאילו חתם, החתים בכלי את הצורה שלו, ממה ליהנות, איך להרגיש את ההנאה, מה להרגיש כהנאה, מה להרגיש כאיסורים כנגד, ולכן מה שבבורא אנחנו מרגישים כתענוג, ומה שאין בבורא אנחנו מרגישים את זה כאיסורים. ובמידה הזאת שזה מתגלה, לא בו כל מיני תכונות יותר. באותה מידה אנחנו מרגישים אותן יותר כתענוג וענה. ובמידה שהן פחות מתגלות בו, אנחנו מרגישים אותן גם כפחות ענה. ואם בו באדם הכלי בכלל אין את התכונות האלה, אז הן מורגשות אצלנו כייסורים. זה נובע מפה. כי האור יצר את הכלי והחתים בו, הטביע בו את כל התכונות שלו. מאיפה בכלל בכלי הופיעו כל הרצונות האלה, את הרצונות, 600,000 נשמות, שבירה לתרח, רפח, שח וכן הלאה. 288, 320, 325,
2: 248. откуда все эти?
1: כן, 248.
2: все эти свойства, все эти разделения.
1: מאיפה כל התכונות האלה, כל החילוקים האלה, לרצונות, לכל מיני חיכוכים בינם לבין עצמם, זה הכל כבר טבוע, נמצא באור. הבורא בצורה כזאת עשה חתימה. לכן אנחנו בצורה אוטומטית, הבורא ככה הטביע חותם כזה. לכן מה שלא נעשה, מה שלא, כל מה שנרגיש גם כעולם חיצוני, כעולם פנימי, זה לא חשוב. זה הכל מורגש רק ביחס ל... לחותמת הראשונה הזו שהוא הטביע בנו. ככל אם זה דומה אליו, אז זה מורגש כחיובי, אם זה לא בהשתוות עם המורה, זה מורגש כשלילי. לכן באותה מידה שבה אנחנו מגדילים את היחס הנכון שלנו ליתר הנשמות, אז אנחנו ככה עוברים מיד להרגשה שבעל הסולם מתאר פה.
2: И наоборот. Все его знакомые идут.
3: ולהפך. כל הקרובים לו הולכים בדרך הישר, והם מצליחים, ואלה שלא, כל מי שלא הולכים באותה הדרך, הם לא מרוויחים את כספם, הם חווים ביקורת, מתרשלים, יורדים מהצלחתם. כלומר, מדהים עד כמה, וזה מעניין, כן? איך אפשר לומר על האדם, כביכול בעולם שלנו, נו, מרוויח מיליון, והוא יושב בקושי דפקד עם המשכורת שלו, הרי אלה דברים אובייקטיביים לחלוטין. תבדוק את החשבון שלהם בבנק. תשווה בין השניים ותוכל לומר כמה יש לאחד וכמה מרוויח השני. וכאן לא מדובר על זה, לא. אני, אם אני מחליף את המצב שלי, את היחס שלי לכלי הכללי, אני פתאום רואה שאותו אחד שאולי יש לו מיליונים בבנק,
2: абсолютно несчастен.
3: אני מרוד, חסר לו לכלכל את חייו ואין לו שום דבר. ואילו אותו אדם שחי על איזושהי משכורת מאוד מצומצמת, וכמעט ולא מספיק לו אפילו לבסיס של הבסיס בחיים.
2: откуда такое может быть?
3: להכרחיות.
2: вроде бы
3: כביכול יש לו הרבה. איך זה ייתכן? הרי צריכים להיות כאן איזה שהם מידות אובייקטיביות, כן? אמות מידה. אפשר למדוד את הכל מהצד. לא מהמקובל ההוא שמתבונן עליהם. אבל האמת היא שלא. כל הרגשת העולם שלנו, כבר דיברנו על זה לא פעם, היא כולה סובייקטיבית באופן מוחלט. ורק מתרשמת, מוטבעת בתוכנו.
2: трудно может быть объяснить эту картину.
3: ולכן יכול להיות שקשה קצת להסביר את התמונה הזו, אבל למען האמת, אדם שרואה,
2: он начинает видеть всё человечество.
3: מסתכל המציאות באור הבורא, הוא מתחיל לראות את כל האנושות.
2: не в той мере, в которой они оценивают себя.
3: לא באותה צורה שבה הם מעריכים את עצמם מתוך האגואיזם שלהם, אלא באותה מידה שבה כל אחד מהם
2: в большей степени включён в выполнение
3: במידה גדולה יותר או פחות כלול במימוש מחשבת הבריאה הכללית של הבורא, ובאותה מידה הוא מעריך כל אחד מהם כמצליח או לא. חשוב לא הצלח

0: אין לנו שום מוצא אחר להרגיש נכון, לעשות איזושהי רגולציה למצבים שלנו, חוץ באמצעות המשכת המאור המחזיר למוטב, האור המקיף על עצמנו, חוץ על ידי המאמץ, או הניסיון להרגיש את הקיום שלנו באור הבורא. רק במקרה שכזה, אנחנו מתעלים מעל דרגות הגלגולים שלנו, מעל הרמה הזו, גם דיברנו על זה איתכם אתמול, שבמצב שאין בו השגחה, אפשר להרגיש או את העולם העליון, כשאנחנו נמצאים מחוץ לעולם הגשמי שלנו, כשאנחנו קיימים כנקודה בתוך הכלי הכללי, כנקודה, שלא מרגישה את עצמה בכלל, או, כמו בעולם שלנו, איך שכל בני האדם מתקיימים, במצב חסר מודעות באופן מוחלט. כלומר, באיזה קיום לא מודע ביחס לרוחניות. בשני המקרים אנחנו התקיימנו איתכם במשך גלגולים רבים, במשך אלפי שנים. היום יש לנו יחד מטרה שונה. שבמהלך החיים האלה נוכל להגיע לכזה מצב שבו אנחנו נמצא בשני המצבים האלה גם יחד, גם בחיים הגשמיים האלה וגם בחיים העליונים ההם בו זמנית. מה זה נותן לנו? זה נותן לנו הרגשה מלאה של שתי צורות החיים. ברוחניות, אם האדם לא משיג שום דבר בחיים האלו, הוא קיים פשוט כעובר, כזרע. כי שום דבר, הוא לא פיתח מעצמו שום דבר. כי התפתחות של אותו זרע רוחני מתחילה מהמחסום ואילך. אז אם האדם לא התחיל לפתח את התפתחותו, בכל הדרגות האלה, כן? אם מבחינה ביולוגית הוא מת, אז הוא נשאר באותה... כן, באותו מצב, באותו רשימו ראשון, לא מומש שלו. מה שנקרא זרע, כן? ולא משנה כמה שם גלגולי חיים הוא עובר או לא עובר, מבחינה גשמית. הוא נשאר פה, יש לו גוף, אז הוא מרגיש את עצמו בתוך הגוף הזה. כמו כל בני אדם בעולם שלנו, אם אין לו גוף, אז הוא מרגיש את עצמו כקיים פשוט בנקודה. בנקודה, איך לומר את זה? אבל מה כבר יכול להרגיש? מה כבר יכול להרגיש אותה טיפת זרע?
1: И только если человек начинает развивать себя уже с помощью
0: экрана, אם האדם מתחיל לפתח את עצמו באמצעות מסך, הוא מתחיל להרכיב, לשלב בין שתי צורות החיים האלה, גם צורת החיים הביולוגית וגם צורת החיים הרוחנית. ואילו גמר התיקון, כפי שאתם יודעים, הוא
1: достигается в этом мире.
0: как только человек достиг בחיים האלה, כן, ברגע שאדם משיג את גמר התיקון,
1: состояние
0: אז כבר המצב שלו, המצבים הרוחניים שלו, כבר לא מוגדרים על ידי המצאות בעולם הזה או הרוחני. עד לגמר התיקון, כן? בכל זאת, הוא ממשיך לתקן את עצמו, רק במהלך חייו בעולם הזה, בעולם שלנו. אוקיי, שאלות.
2: כן. מה זה אומר להרוויח בדרך ישרה או לא ישרה?
0: מה זה אומר להרוויח את פרנסתו בדרך טובה או לא כאן?
1: כשל
0: מבחינה רוחנית או מה? כאן הוא מדבר על נקודת המבט של האדם. אם האדם עוד לא מתוקן, אז נראה לו שהוא יכול להרוויח בעורמה יותר, כן? בצורה לא ישרה.
1: זה מה שזה פשוט בעל סולם.
0: זה מה שכותב כאן בעל הסולם. כלומר, במידה של התיקון שלו וההידמות שלו לבורא, אז מתגלה לו תמונה אחרת לחלוטין של העולם. כלומר, כשאתה מתחיל להרגיש שאתה נמצא מעבר למחסום, אז אתה מתחיל לראות באיזה צורה באמת ההשגחה מתנהלת, באיזה צורה אנשים בכל זאת מקיימים באופן אוטומטי את כל הרצונות, כל הפעולות של הבורא, ובצורה כזו, אתה כבר לא מתייחס אליהם בכלל. כלומר, אנשים רגילים שמקיימים באופן אוטומטי את כל הרצונות ואת כל המעשים של הבורא, אין מה להתייחס אליהם, כי אף אחד מהם הוא לא עצמאי. ומה שיוצא מהכלל וכל המסה הגדולה הזאת שהאדם מתחיל להתבונן בה, רק

0: אלה שעברו את המחסום, או שהם נמצאים בעולם שלנו בגופים, או שהם נמצאים מחוץ לגוף שלהם, כן, מתקיימים ככוחות, כן? כל אחד מהם יש לו את הדמות שלו, דמות הכוונה האופי שלו, כוח שלו. זה כל המקובלים שהשיגו, שעברו את המחסום במשך כל אלפי השנים. וכל אלה שעברו מעבר למחסום וכבר מתקיימים מחוץ לגוף, וגם אלה שנמצאים בתוך הגוף, כלומר בחיים האלה, הריאליים יחד איתנו, באיזשהו גוף ביולוגי, ברצועת זמן שזורמת על פני שעות גשמיות, הם נקראים כולם, אלה שבגוף ואלה שלא, ישראל. המשתוקקים אל הבורא, בלי קשר למינם, לגילם, ללאומם בעולם שלנו, כן? בשום דבר זה לא תלוי, הם נקראים ישראל, כיוון שדווקא הם משתוקקים אליו, להידמות לבורא.
1: דה.
0: כן.
2: המצב אחרי המחסום הוא לא ניתן לשנות, לא ניתן לשינוי, לא כמו מצב אסתר רגיל וכפול שאפשר לחזור עליהם.
0: קוראים לחיין, כן? אוקיי, אז אתה צודק. גם אתמול, כל יום יש את השאלה הזו. כנראה שזה משהו שנתפס טוב מאנשים. אני תמיד הדגשתי שהמצבים שאדם עובר את המחסום זה מצב שהוא לא בר שינוי, כלומר אין דרך חזרה. עברנו, זהו, ברוך השם, אנחנו כבר שם.
1: любое состояние наше и как и
0: כל מצב שלנו ואפילו אותו מצב שנמצא כאן, נניח, כן? אני נגיד, איבדתי את המצב הזה כאן, המצב הזה גם כבר עבר, כבר התממש בתוכי, אני כבר נימשתי אותו, הוא כבר לא יחזור בי. הוא יכול כביכול לחזור בי.
1: но это уже всё равно на другом решимо.
0: אבל זה כבר יהיה בכל זאת על פני רשימו אחר.
1: подойдёт следующий раз, и следующий раз, и следующий раз.
0: и я вот пам ба вам ба пам ба, ואני ארגיש עוד ועוד ועוד שכביכול נמצא באותו מצב. אבל זה בלתי אפשרי להיכנס לאותו נהר פעמיים. מצבים האלה יוכלו לשנות, אבל מעבר המחסום הוא חד פעמי. הוא חד.
1: не имеет возврата.
0: У эн мимено хазара.
1: Любое состояние, оно состоит из множества.
0: כל מצב מורכב מהרבה מאוד מצבים, תת מצבים פנימיים. אני צריך במצב הזה של מעבר המחסום, כאילו לממש את עצמי, לעבוד עם עצמי, אני נכנס, אני יוצא, אני רצוני במאמציי, אני אולי מלמדים אותי.
1: Любое состояние.
0: זה כל מצב הוא מורכב, עיבור יניקה מוחין.
1: оно любое состояние
0: оно כל מצב הוא
1: не протекает мгновенно
0: לא עובר ברגע אבל כל המצבים כולל המצב הזה הם כולם רק בכיוון אחד מעלים בקודש ולא מורידים יש כזה חוק שככלל כל האנושות ואנחנו כולנו בכל רגע רק מתקדמים קדימה אין אף תנועה לאחור וברוחניות שאתה מתחיל לעבוד אז זה מורגש בצורה מאוד מאוד ברורה. אם נעבור, נעבור. לא תהיה דרך חזרה. אין דרך חזרה.
1: у нас есть хорошие
0: יש לנו הכנות טובות לזה.
1: נסיק אתם хорошие предпосылки.
0: יש לנו לזה הכנות טובות.
1: насколько вот вы чувствуете сегодня как-то завтра будет.
0: כמה שאתם מרגישים היום ככה אולי ככה או אחרת מחר אולי יהיה אחרת ועוד כמה שעות אולי יהיה מצב רוח שונה. אתם רואים איך הכל משתנה. המצבים האלה דווקא כאלה מצבים שכביכול היום קצת יותר קשה אולי נהיה זה טוב מאוד, להפך, זה טוב מאוד. אני מסתכל על זה מצד אחר, כמו שבעל הסולם כותב, כן? מצד הגילוי וההסתר, הכפול והרגיל, זה טוב. כשמוסיפים לאדם קצת הכבדה בעבודה שלו, ולא פשוט איזושהי כזה, איזה ריחוף כזה. זה נחמד שהחבר'ה שלנו שרים שירים, אבל בעבודה רוחנית, כשהיא עובדת קצת ככה, בכוח, זה כנגד זה התנגדות, זה הדבר הכי מניב פירות, הכי פרודוקטיבי. גם אנחנו נמצאים עכשיו באיזה מצב שאנחנו יכולים לקבל, נוכל לקבל עוד, יוסיפו לנו עוד. עכשיו מוסיפים, כשנוכל עוד, נקבל עוד הכבדה. עכשיו אנחנו גדלים, אז צריכים להשתוקק לזה. אז אני מבקש מכם מאוד, תשתדלו להימצא מהצד השני, מהעבר השני של המחסום. אנחנו חייבים לתאר לעצמנו דווקא מצב שכזה, שבו אני חושב על אחרים. אני מתבייש בעצמי, שאני לא יכול לתמוך בהם ולעזור להם. בכך שהם יהיו במדרגה הרוחנית הבאה, במדרגה הרוחנית הראשונה. זה תלוי בי. ואני לא יכול לעזור להם בזה.
2: אחרי גילוי הנקודה שבלב, האדם עובר להסתר רגיל או כפול.
1: דוויינוי האדינושני סקריטיה.
0: הסתר, תוך הסתר או הסתר רגיל, הם באים לסירוגין.
1: צ'ירידויץ, נשאלה דוויינוי.
0: הם באים לסירוגין. קודם הסתר כפול, אחרי זה הסתר רגיל, אבל גם התנועה הזו, קדימה ואחורה, היא כזו מאוד נזילה. איך לומר? אולי חלקה? כן. כן. עד שאדם לא עבר את המחסום באופן סופי ומוחלט, כלומר לא התחיל לגדול בו עיבור, מסך בדרגת שורש של האגואיזם, של אוביות. כלומר, כבר הופך לעובר. מה הכוונה עובר? הוא עובר. מה זה עובר כשהוא עובר? הנקודה הזו שבלב, שהיא מתוכה השתוקקת כל הזמן, קיבלה כאן את המסך הראשון שלה. ועכשיו מתחיל להתווסף לך כל ה... רצון האגואיסטי שלך בבחינת שורש. וכמה שהתווסף, אתה אפילו לא יודע כמה. אבל על כל זה, הדבר היחיד שאתה צריך לעשות, זה להתמוסס בתוך השליטה, ההשגחה האחת והיחידה, המחשבה האחת והיחידה, שמקיפה וממלאת את הכל.
1: קפלי שמן,
0: זה כמו שטיפת זרע נטמעת בהם, כן? היא נמצאת תחת שליטת הבינה באופן מלא, תחת שליטת כוח ההתפתחות של בינה. האגואיזם כל הזמן מתווסף מלמטה, ואילו כוח הבינה, האימא, כן, מתווספת מלמעלה, ואז בעצם כך מתפתחת דרגת שורש של המסך. דרגת השורש של המסך, שאני דוחה את הכל, לא צריך שום דבר למען עצמי, כולי רק בכיוון של להיכנס, להתבטל, להתמוסס, להידבק בכל המציאות הזו, כל הבריאה שבה שולט באופן בלתי נפרד, באופן מלא, באופן מוחלט הבורא. כמה שלא התווספו בי כל מיני הפרעות, והנה כבר היום מתחילים להתווסף בנו, כן? למרות, ואף על פי זה, אני חייב להעלות את עצמי, להיכנס למצבים האלה. אם נתחיל לעשות את זה עכשיו, כל הזמן, פעם אחר פעם, כל שנייה, כל רגע שהתווספו בנו כאלה מצבים, אנחנו נשתוקק כל הזמן. להרגיש את עצמנו, כי הם נמצאים בתוך כוח אחד ויחיד, שבו כולנו מאוחדים, כוח הזה שולט בכל, ממלא אותנו, אנחנו נתחיל לאט לאט להרגיש את הכוח הזה, איך הכוח הזה באמת שולט בנו, איך הוא יושב בנו, נמצא בנו, וכל מה שאני עושה, וכל אחד מאיתנו, זה רק מפני שהכוח הזה שולט בנו בצורה הזו, ואילו אנחנו מצידנו מייחלים שהכוח הזה ישלוט בנו, הדבר היחיד הנוסף שאנחנו רוצים מצידנו, הוא להרגיש איך הכוח הזה שולט בנו. אם אנחנו עכשיו נשתוקק כל הזמן להרגיש את זה, אז זה יהיה מה שצריך העובר לעשות, או את הטיפת זרע בעולם הרוחני. בעולם שלנו העובר לא עושה שום דבר, כיוון שהוא נמצא בדרגה גשמית באופן מוחלט. ואילו עובר ברוחניות, מה הכוונה ברוחניות? הוא צריך להוסיף מתוכו את ההשתתפויות האישיות שלו בהתפתחות הרוחנית שלו, וזה מה שנקרא השתתפותו. כלומר, אני רוצה באופן פסיבי להתקיים בתוך הבורא.
1: Это наша первая стадия. Вот я надеюсь,
0: זו המדרגה הראשונה שלנו. ואני מקווה שאנחנו, במהלך הימים הקרובים האלה, נסתגל אליה, נתקרב אליה. ואם נעשה את זה, אז אנחנו נתחיל, לכל הפחות להתחיל לעבור את המחסום הזה.
2: אותה נקודת בושה, שבושה שמתעוררת מעצמך ובצורה מלאכותית, מה ההבדל ביניהן? כלומר, אמרת האור מקיף, הוא מתעורר מהיר, האור מקיף מהיר במידה שאדם מרגיש בושה. אז הוא צריך לחזק בעצמו את אותה בושה, ואז יעבור יותר מהר אולי את התיקונים? או מה זה אומר לפתח את ההרגשה הזאת, את אותה הרגשת בושה, לחדש אותה בתוכו?
1: לא
0: צריך להינעל רק על נקודת הבושה האחת הזו בלבד. כי אדם אדם כל הזמן נמצא במחשבות שבהן הוא נמצא כעת. אדם נמצא היכן שמחשבותיו. וזה נקרא ההימצאות שלו. אז לכן אני הייתי מייעץ לכל הפחות עכשיו, בימים האלה, לא ללכת לקו שמאל, לתכונות השליליות שלנו, לא לעורר אותם, לא להתחיל לחיות בהם. אלא ההתקללות או הכניסה למחסום היא צריכה להיות כל הזמן בקו ימין, במצב של התעלות. זה חייב להתרחש רק ביציאה מהאני שלי, הניתוק מהאגואיזם שלי. אין בי כלום, אין בי שום אגואיזם, אין בי כלום. אני פשוט לא קיים. בדיוק כמו ש... הוא מורה כותב במאמר, בעל הסולם כותב במאמר לסיום ספר הזוהר. הוא כותב שהשוני המהותי המרכזי שלנו מהבורא הוא בכך שבבורא אין את המובן הזה של האני שלו. אני קיים, אני פועל, אני עושה, אני. אין לו את זה. וכך גם אנחנו. מעבר המחסום הוא

0: שלום חברים יקרים, טוב לראות אתכם שוב איתנו פה, במיוחד עכשיו שאנחנו הולכים בשבועות הקרובים, וגם היום כבר להתחיל לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, מאוד פרקטי. אנחנו מתקרבים לכנס שלנו, כבר דיברנו על זה בשבועות האחרונים, שבסוף אוקטובר הולכים להיות כנסים מקומיים בכל מיני אזורים ברחבי העולם, וכמובן אנחנו מצפים גם לפגוש אתכם שם. לחלקכם כנראה זה הכנס הראשון, זה מפגש הראשון, אולי חלקכם כבר היו באיזשהו מפגש אחד או שתיים, אבל מאוד מאוד חשוב שאנחנו נעבור תהליך. ולמה? כי אנחנו רוצים להגיע מוכנים לכנס. אנחנו רוצים היום, אמנם שמענו כבר על הכנס פה ושם, אולי ראיתם גם תמונות, סרטונים על הנושא, אבל חשוב לנו להעביר היום ובשיעורים הבאים מה באמת מסתתר מאחורי כנס, מה מיוחד בכנס, למה חשוב להתכנס ולמה חשוב בכלל לעשות הכנה טובה. אז אני מצפה איתכם היום להתחיל את ההכנה בצורה חמה, בצורה גם מסקרנת ושמעלה באמת ככה התפעלות. וביחד עם המרצים שלנו, היום מיכאל יהיה איתנו בזום, ואיתנו פה אביו. שלום לך אביו, שלום מיכאל.
1: שלום, שלום לכולם. האם אתם שומעים אותנו? יופי. האם אתם רואים אותנו? גם יופי. האם אתם שמחים לראות אותנו? זה לא בהכרח, אתם יודעים. גם אופציה. אז כן, חלק שמחים, חלק לא, חלק עוד לא בטוחים אם הם שמחים או לא שמחים. תוך כדי השיעור כנראה הם יחליטו. אז זה בסדר גמור. אנחנו מאוד שמחים להיות כאן. בלי קשר. אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן. בעוד שיעור, בעוד מפגש, בעוד הזדמנות לחיבור הנקודות שבלב. אנחנו יודעים שהאדם מקבל נקודה, נקודה מיוחדת שהיא נקודת השתוקקות לבורא. ואת הנקודה הזאת הוא צריך לחבר לנקודות אחרות. וכשהוא מנסה לחבר את הנקודה הזאת לנקודות אחרות, אז לאט לאט היא מתחילה לפרוח. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות היום ובכל שיעור. לעשות מאמצים לחבר את הנקודות שלנו שממש יהיו קרובות ככל האפשר. כי מי שיפריד אותנו זה הבורא, ומי שיכול לחבר אותנו זה הבורא. אבל המאמצים האלה שלנו לחבר את הנקודות שבלב, הם מושכים מאור המחזיר למוטב. למאמצים האלה אנחנו קוראים התעוררות מלמטה. ותתפלו או לא, זה בדיוק הנושא של הכנס שלנו שיתקיים בסוף חודש אוקטובר, בין ה-29 ל-31 לאוקטובר. אנחנו כולנו ננסה לעורר את המאור המחזיר למוטב מלמטה. זאת העבודה שלנו. בזה אנחנו מתרכזים, זה מה שחשוב לנו, ואנחנו רוצים היום להכריז באופן רשמי על חודש ההכנה האינטנסיבי ביותר האפשרי. אנחנו לא רוצים לחכות לסוף חודש אוקטובר. אנחנו בכלל לא רוצים לחכות. אנחנו רוצים הכל כאן ועכשיו. אבל בחודש הקרוב אנחנו הולכים לעשות מאמצים כדי להכין את עצמנו. להכין את עצמנו למה? למפגש המיוחד שכל אחד מאיתנו יחווה עם החברים והחברות שלו, באזור שלו, בשפה שהוא מדבר. אצל חלקנו זה המפגש הראשון, אצל אחרים זה לא בהכרח המפגש הראשון, אבל הוא צריך להיות כמפגש הראשון. כמו שאומרים לנו המקובלים, כל יום יהיו בעיניך כחדשים. אז זה מה שאנחנו נתחיל לעשות מהיום, ככה וכל שבוע אנחנו נוסיף עוד קומה להכנה. למה? כי אומרים שההכנה יותר חשובה מהפעולה עצמה. בכלל, המקובלים כל הזמן נמצאים בהכנה. אנחנו נמצאים בהכנה לשיעור בוקר, ואחרי זה בהכנה לשיעור צהריים, ואחרי זה בהכנה למפגש עשירייה, ושוב בהכנה לשיעור בוקר. ואנחנו כל הזמן מכינים את עצמנו. כל הזמן מכינים את עצמנו לקראת הפגישה עם הבורא. עם החברים, שזה אותו דבר, דרך החברים לגלות את הבורא. אנחנו רוצים להיות כל הזמן בהכנה. כי זה מכניס אותנו למצב של השתוקקות. פעם הרב נתן דוגמה, אני ככה חרוטה לי בצורה מאוד מאוד טובה. אתם יודעים מה זה? מכירים חתול? חתול, אתם יודעים, מיהו מיהו, חתול רגיל. נכון, לפני שחתול קופץ, הוא עושה כזה, יש לו איזה תנועה כזאת, נכון? הוא מכין את עצמו. אז זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות. להיות בהכנה הזאת לקפיצה. והיום, כמו ששמתם לב, חברנו מיכאל הוא קצת חולה. אבל בגלל שהוא כל כך מסור לתלמידים ולדרך הרוחנית ולבורא ולרב ולכל החברים, הוא לא ויתר. אבל בגלל שבכל זאת אנחנו, מה לעשות, נמצאים בגופים, אתם יודעים, עדיין לא מתעלמים מהגוף, הוא גם משפיע על חלק מאיתנו, אז אנחנו ככה נמצאים באיזה בידוד קל כדי לא להדביק אחד את השני, ביתר אהבה, וגם לא במחלות נוספות. אז מיכאל, האם אתה שומע אותנו, והאם אתה רואה אותנו, האם הכל בסדר?
2: כן, אני שומע, ואני שמח להיות אתכם. אתה שומע, כן?
1: אני שומע מצוין.
2: מעולה. טוב, אז אנחנו ביום הנכון, בזמן הנכון, גם אנחנו לומדים בחוכמת הקבלה שכל מה שהיה מלפני רגע ואחורה, זה לא שייך אלינו, זה הכל על חשבון הבורא. ומה שאנחנו יכולים לעשות זה מרגע, ברגע הזה, לקבוע את העתיד שלנו. זה בעצם עיקרון מאוד מאוד כזה חרוט בחוכמת הקבלה. ולכן היום אנחנו רוצים לעשות הכנה בשיעור הזה לעתיד שלנו. והעתיד שלנו הוא כבר כביכול, לא כביכול, הוא כתוב כבר, הוא נמצא כבר, רק בורא רוצה, הבורא יכול לראות את העתיד הזה, אבל אנחנו רוצים עוד לבנות אותו ולראות אותו בעצמנו, ולכן בואו ככה באמת נקדיש את השיעור הזה להכנה, לכנס הגדול שיש לנו בסוף חודש אוקטובר, ואנחנו באמת רוצים להכין אתכם כי בטח אתם אפילו לא כל כך מתארים לעצמכם מה זה כנס. כנס בכלל זה ממילה כינוס, כן, להתכנס, להתחבר, להיות ביחד, מילה מאוד מאוד בעברית, מאוד עתיקה, ואנחנו נשתדל להתאים את עצמנו למילה הזאת, למילה כנס. תביאו.
1: כן, אז אני כבר יכול להגיד לכם שבראשון לנובמבר אתם לא תהיו אותם אנשים. כלומר, יום אחרי סיום הכנס, אתם לא תישארו אותו דבר. אתם תהיו אנשים אחרים לחלוטין. אבל כדי שזה יקרה, כמו שבעל הסולם כותב, כדי שהפרי היקר הזה באמת יקרה, אנחנו צריכים לעשות הכנה. כמה שאנחנו מסוגלים. ובדיוק לזה אנחנו קוראים מעוררים מלמטה. זה השם של הכנס. השם של הכנס הוא מעוררים מלמטה. מה אנחנו יכולים לעשות? מה הבורא יעשה? זה כבר לא חשבון שלנו. אבל מה אנחנו יכולים לעשות? רק על זה יש איתנו חשבון. וכל אחד פה נמצא במצב אחר. אבל אנחנו רוצים להיכנס יחד להכנה הזאת. ליצור סביבה משותפת שתדחוף אחד את השני. גם בשפות, גם באזורים, אבל גם כאן בשיעורים. אנחנו במהלך השבועות הקרובים נקרא קטעים שקשורים למה שאנחנו הולכים ללמוד בכנס. אנחנו נדבר על כל מיני פרטים ואירועים שצפויים לנו בכנס. כי אתם יודעים, בכנס יש כל מיני פעילויות, לא רק שיעורים. וזה דבר שהאדם שפחות מכיר, גם אדם שכן מכיר, צריך לעשות על זה הכנה. כי אלה לא דברים שגרתיים. אנחנו נכיר מושגים כמו ישיבת חברים, שאולי שמענו או ראינו, אבל לא לגמרי חווינו. אנחנו נלמד על למה חשובה הסעודה, ואנחנו ננסה להבין מה משמעות כל הפעילויות האלה. מה מיוחד כל כך באריזה השלמה הזאת שנקראת כנס, שאדם מכניס את עצמו אל תוך, כמו איזה סוג של מכונת כביסה, מרצון. הוא נכנס אל תוך סביבה מאוד מרוכזת, שהמטרה שלה לדחוף אותו, לדחוף אותו לחיבור אל החברים, ומשם לגילוי הבורא. וכנס זה מאמץ מרוכז. נכון שאפשר להגיד שכל יום שלנו הוא כנס, אבל האדם, אין מה לעשות, קשה לו להיות כל הזמן באותה דרגת התפעלות ובאותה דרגת השקעה. ולכן אנחנו...

0: אנחנו כן קובעים שלוש פעמים בשנה, שלוש פעמים בשנה, נקודות סי כאלה, שאליהם אנחנו מתכוננים, ואחת מהן צפויה באוקטובר. בדרך כלל יש לנו בפברואר, בכל שנה, לקראת סוף חודש פברואר, כנס עולמי שאליו אנחנו מזמינים את כולם לישראל. חלק מהתלמידים היותר ותיקים כאן כבר היו, ואנחנו נזמין את החדשים גם בפברואר 2027. זה קורה בחודש פברואר. בחודש מאי יש התכנסות יותר פנימית שקשורה לעבודה בעשירייה, ובסוף חודש אוקטובר אנחנו רוצים להתכנס אזורית. זאת אומרת, כל החברים באזור מסוים מתכנסים יחד. נניח שאני מתגורר בצ'כיה, לצורך העניין, אז כל התלמידים מרחבי צ'כיה, לא משנה באיזה שפה הם לומדים, מתכנסים יחד. נניח שאני לומד באוקראינה, או בשפה האוקראינית, ואני מתגורר באיזשהו מחוז באוקראינה. אז כולנו יחד מתכנסים למקום אחד, בתאריך אחד, כדי להיות בזמן אחד, כולנו יחד. וכך זה קורה ברחבי העולם. זאת אומרת, הכנס לא מתקיים במקום אחד, ואחרים צופים בו, אלא הוא מתקיים בהרבה מאוד מקומות. אנחנו בסוף נדבר קצת על המקומות האלה, ופחות או יותר, אני חושב שרובכם, לא משנה איפה אתם מתגוררים, יהיה לכם מקום קרוב שאתם יכולים להגיע אליו, ויש פה ערך מאוד חשוב להתכנס ולהתחבר דווקא אל האנשים באזור שלי. אנחנו גם על זה נדבר במהלך השיעור. אז זה מה שצפוי לנו היום, אנחנו נתחיל לקרוא, אולי אנחנו נתחיל, ככה בחרנו לכם מספר קטעים בנושא של מעוררים מלמטה, אנחנו תכף נתחיל לקרוא, אבל אולי לפני שנתחיל לקרוא אנחנו נראה קליפ של המורה היקר שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שבו הוא נתן לנו איזשהו הסבר למה בכלל חשוב להשתתף בכנס. אז בואו נצפה בקליפ מספר אחד, ואז אנחנו נתחיל לקרוא את הקטעים שהכנו, ואתם מוזמנים לשאול שאלות, ונוכל לברר ביחד, ובעיקר נתחיל להכין את עצמנו יחד. כולנו יחד כבר מתחילים להתכונן אל המצב הזה. זוכרים כמו החתול? אז אנחנו מתחילים להיכנס למצב הזה שלפני קפיצה לכנס. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות. אז בואו נראה את קליפ מספר אחד ואז נמשיך.
1: מתי שמתאספים אנשים, במיוחד שלומדים חוכמת הקבלה על החוקים העליונים של העולם שלנו, הם מייצבים בתוכם כוח גדול, אחד יחיד ומיוחד, שיכול לשנות גם את הטבע של העולם שלנו, גם אותם, בכלל כל הדרך שלהם. לכן אני מאוד מאוד ממליץ לכאלו כנסים, שאנשים מדברים שם על החיבור ביניהם, חוקי החיבור בין בני אדם, ואני מאוד מקווה שהם ירגישו עד כמה שכאלו יחסים וכאלו מעשים, הם ממש מושכים אותם פנימה למצב טוב.
2: איך השתתפות בכנס תקדם רוחנית תלמיד שרק התחיל ללמוד חוכמת הקבלה?
1: בכנס אנחנו מתחברים. כל אחד שמשתתף בפנים בתוך הכנס נמצא, אפילו שהוא לא יודע על מה, מהכינוס עצמו, הוא מקבל הרבה כוחות וכיוון. זה כמו שלוקחים אותו ודוחפים אותו קדימה, לחיבור, לזה שהוא יראה את העולם בצורה יותר אמיתית. לכן אני מאוד ממליץ. לכל הכלי עולמי, לכל העולם בכלל, לכל מיליארדי אנשים, זה גם כן משפיע. כי אנחנו מייצרים בזה חיבור בינינו, נותנים פוש גדול, דחיפה גדולה לכל האנושות שהיא תמשיך בדרך החיבור בין כולם למטרה יפה, טובה, שהם ירגישו שיש לעולם עוד מקום, עוד דרך. אני מאחל לכל האלו שבאים לכנס, שהם ירגישו עד כמה שהחיים שלהם משתנים לטובה, עד כמה שהחדשות שבאות אליהם הן חדשות יותר רכות, יותר טובות, יותר נעימות. וכך אנחנו נקווה, נתקדם מכנס הזה והלאה לחיים טובים.
0: נתקדם לחיים טובים. אז בואו נתחיל, נקרא את קטע מספר 1, מיכאל, בבקשה.
2: כן,
3: קטע מספר אחד, רבש כותב, לכל דבר צריכים את הרוטה דלטטה, שזה מביא לו רצון וחשך לדבר. כי אין יכולים להיתן לאדם דבר שלא רוצה. כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם התעוררות מלמטה, כדי שיהיה נצרך לדבר. תראו, מה שהוא כותב פה רבש זה דבר מאוד מאוד נכון לכל תחום. בחוכמת הקבלה זה ממש בולט. כי בסופו של דבר, אם יש לי רצון למשהו וחשק, זה כבר לא אני. הבורא ברא את הרצון. חוץ מרצון, ככה אנחנו למדנו אתכם, כן, לאורך שנה. חוץ מרצון, בורא לא ברא כלום. לכן, אם יש איזשהו משהו שיש לאליו תשוקה, או חפץ, או תופעה, או אדם, לא משנה מה. אם יש לאליו רצון, זה כבר לא אני. יש שם כבר בורא לפני, זאת אומרת, אין לי שם שום בחירה. אלא דווקא בהתעוררות מלמטה, מה הוא רוצה להגיד? זה בזה שאני בונה רצון בעצמי למשהו שאין לי מלכתחילה רצון. נגיד רצון לדמות לבורא, רצון להשפיע, לאהוב, זה לא לפי הטבע שלנו. אז כאן מתחיל להיות אדם. לכן בזה אנחנו, מה זה? אני מדמה אדם ממילה אדמה לעליון. זאת אומרת, אני, כמו שבורא ברא את הרצון, ככה אני בעצמי, הוא נותן לי אפשרות לבנות את הרצון, רצון, תשוקה למשהו. ואז בפעולה הזאת, אני בעצם מדמה את עצמי לבורא. ולכן, כאשר יש כזאת הזדמנות, כמו נגיד כנס, שבו זמנית הרבה אנשים רוצים כל אחד ואחד לייצר רצון שמלכתחילה לא קיים בנו. אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד מבורך וחשוב, כי זה כוח. אם אני לבד עושה את זה, לא שאני לא יכול, אין שום אפשרות שאני לבד יעשה. המערכת בנויה ככה שאם אנחנו ביחד, כל אחד יוצר כזאת אווירה וסביבה ורוח שאנחנו הולכים לייצר רצון חדש, שמלכתחילה לא קיים בטבע שלנו, להידמות לבורא, אז זה כן, יש אפשרות שזה יצליח. אביו?
0: כן, זה מאוד מאוד מיוחד, כי בכל דבר בחיים שלנו, אנחנו מודדים אותו לפי המילוי. נכון? אני עובד, כדי בסוף לקבל שכר. צורך העניין, גם אם השכר לא כספי, אני מקבל סיפוק, הערכה, או כל מיני דברים בסגנון הזה. אני לומד, אני עושה כל מיני פעולות, אני רוצה בסוף לקבל שכר. אני רוצה לקבל תואר, אני רוצה לקבל תעודה, הסמכה, הכשרה, כל מיני דברים בסגנון הזה. שכר, שכר, שכר. חוכמת הקבלה היא החוכמה היחידה שאנחנו צריכים לרכוש צורך. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבנות חיסרון לדבר. תרשמו לכם את זה. חיסרון הוא המטרה שלנו. כי כשיש לנו חיסרון נכון, חיסרון זה כלי, חיסרון זה צורך, חיסרון זה דרישה, חיסרון זה תפילה. כשיש לנו כבר את החיסרון הנכון, אז המילוי כבר יגיע לבד. ולכן כשאנחנו מדברים על המושג שנקרא מעוררים מלמטה, אנחנו לא מדברים על המילוי. אנחנו מדברים על יצירת החיסרון, על בניית החיסרון, על בניית הכלי, ההשתוקקות, הדרישה. וזה משהו שהאדם לא יכול לבנות לבד בכוחות עצמו. הוא מקבל מנה קטנה של חיסרון. אחרת בכלל לא היה כאן. אבל מה לעשות, המנה הזאת היא לא מספקת. היא נותנת לו דחיפה ראשונה. אתם יודעים, זה כמו שדוחפים רכב, אז זה נותן איזה הנאה ראשונה. אבל הרכב נוסע ונוסע ונוסע, ולאט לאט המחל הולך ומתרוקן, וצריך למלא אותו. לא במילוי, בעוד חיסרון. וזה הייחודיות של חוכמת הקבלה. זה גם אחד הדברים שמבלבל מאוד תלמידים בשלבים הראשונים. כי אני רוצה לעשות פעולה לקבל מילוי. פעולה, מילוי, פעולה, מילוי, זה מאוד ברור. זה סדר שאני מבין. אבל כשאני עושה פעולה ומקבל חיסרון, לא מילוי, חיסרון. ועוד פעולה ומקבל חיסרון יותר גדול. ועוד פעולה ועוד חיסרון גדול. לאט לאט נוצר בי יותר ויותר חיסרון. יותר ויותר השתוקקות. יותר ויותר דרישה. אבל אין מילוי. וזה מאוד קשה. ופה נמצאת אולי אני לא יודע אם לב העבודה או עיקר העבודה, אבל פה נמצא אחד האתגרים המשמעותיים ביותר בדרך הרוחנית. שלוקח הרבה זמן עד שאני מבין שככל שאנחנו בונים יותר צורך, כך אנחנו יותר מתקדמים. כי כשיש לי כבר את החיסרון הנכון, הבורא גם מתגלה. ואחד הדברים שאנחנו עושים בהתכנסויות האלה, זה בניית הכנס. מיכאל, אני רוצה לשאול אותך, מה כל כך מיוחד בכנס מכל שיעור אחר? אנחנו מגיעים כל יום ראשון לשיעורים, ונמשיך כנראה להגיע. מה שונה שיעור בכנס לצורך העניין? נניח שעכשיו היינו בכנס. במה זה שונה? למה זה דבר אחר? למה זה יותר מיוחד?
3: כן, אז יש כמה דברים. קודם כל, כמות האנשים. העוצמה היא מאוד מאוד חשובה. אם אנחנו עכשיו יושבים, אני מניח אנחנו איזה 350-400 איש, בו זמנית נמצאים, אז בכנס אנחנו מגיעים לפעמים, יש שיעורים שמגיעים 5-6 אלף איש. יש הבדל, כן? נו, במקרה שלנו, אנחנו קורס גלובלי, אז יש לנו אנשים מכל העולם, 32 שפות, אנחנו מתרגמים, אבל בכנס, נגיד שאנחנו עושים כנס בישראל, מגיעים מיותר מ-60 מדינות, רק פיזית לכאן, ומשתתפים, זה יכול להגיע ל-140 מדינות שונות, אז גם יש הבדל. דבר שני, כנס הוא 3 ימים, אנחנו פה נפגשים לשעה וחצי לשיעור, וכנס הוא 3 ימים, והכנס שלנו כל יום מתחיל מהבוקר עד הערב, זה לפחות 12 שעות, כמובן שזה לא רק לימודים, תכף נגיע ללוז עצמו, אבל זה האינטנסיביות, זה גם כן מאוד חשוב. לכן, אם תספרו כמה שעות, נגיד 12 שעות כפול 3 ימים, זה כמו כמה חודשים ללמוד של שעה וחצי, ממש זה חצי שנה לימוד יכול לחסוך לכם, אפילו בצורה פשוטה כזאת. אני כבר לא מדבר על זה, אם אתם מכפילים את זה לכמות האנשים שנמצאת כאן, אז אי אפשר להשוות העוצמה שאנחנו יוצרים בכנס לעומת שיעור רגיל. כן, ויש עוד כמה דברים, כמובן שיש נושאים מיוחדים, שאנחנו לומדים, ועוד פעילויות חוץ שהן בעצם גורמות להתקרב אחד לשני, חוץ מלימוד. לימוד הוא אמנם שחלק המרכזי, אבל עדיין יש עוד לא מעט מרכיבים בכנס שהם מאוד מאוד חשובים, שתכף אנחנו נעבור. אביו?
0: כן, אז אנחנו תכף נראה, אני לא יודע אם השידור יכול להראות לנו, אנחנו יכולים לראות במקרה את האתר של הכנס עכשיו, או שזה עוד לא מסודר לנו. אבל אם יש אפשרות, אז אנחנו נשמח לראות ככה את האתר של הכנס, שבו אנחנו נרצה להתחיל להתרשם קצת מהמקום המשותף הזה שנקרא כנס. אז תראו אם אתם יכולים להראות לנו את האתר של הכנס. יש לנו על המסך. טוב, כנראה שעוד לא, אז תכף זה יהיה. נכון? אני רואה שכותבים לי פה שתכף יראו לנו. אז תכף יראו לנו את האתר של הכנס, אבל אנחנו מחכים רגע, אם יהודית יכולה לשתף, תכף אנחנו נראה. מה יש לנו? באתר הכנס יש לנו הרבה מאוד חומרים. כלומר, יש לנו אפשרות להתחיל להכין את עצמנו לכנס. הכנס הנוכחי הוא מאוד מאוד מיוחד, כי הוא שונה קצת מכנסים אחרים. יהיו לנו בו שלושה מעגלים. מעגל אחד הוא מעגל מקומי. נניח אני גרה בספרד, או נניח אני גרה בגרמניה, או נניח שאני גר באוקראינה, או נניח שאני גר בצ'כיה, או שאני גר בבלטיה, לא משנה, כל אחד והמקום שבו הוא נמצא. אז הנה אנחנו רואים עכשיו, אני רואה את האתר של הכנס, אתם רואים קודם כל זה השם שלו, דרך אגב, ישלחו לכם אחרי זה את הכתובת, זה convention.cli.one, אתם תוכלו להיכנס, הוא כבר נמצא בחלק מהשפות, בואו נראה חזרה רגע את האתר, יופי, הנה יש באמת שקופית של הכנס, אז תיכנסו כל אחד בהמשך, זה לא חייב להיות עכשיו, ולאט לאט תתחילו להכיר את מה הולך לקרות בכנס, זה מאוד חשוב, כי שוב, אנחנו מתכוננים, זוכרים לקפיצה הזאת? אנחנו מכינים את עצמנו כבר מעכשיו, חודש מראש. לכאורה אתם יכולים להגיד, למה כל כך הרבה זמן? כי מה לעשות? את הלב שלי לחיבור צריך להכין. אז בואו נראה רגע עוד פעם את האתר של הכנס, אם אפשר. תכף יראו לנו אותו. אז אנחנו, הכנס בנוי משלושה מעגלים. מעגל אחד הוא מעגל אזורי. כלומר, אנחנו נמצא באיזשהו מקום שבו לנו יהיה פעילות מקומית. אנחנו, החברים מבולגריה נניח, נתכנס בבולגריה במקום אחד, ותהיה לנו פעילות מקומית בשפה שלנו, שיעבירו חברים מקומיים. יהיו לנו כל מיני מפגשים. אחד מהם, לדוגמה, נקרא ישיבת חברים. ישיבת חברים זה מפגש מאוד מאוד חשוב, ואנחנו רוצים לדבר עליו עכשיו, ואנחנו רוצים גם להתחיל להכיר אותו. אז בואו אנחנו נראה קודם כל קליפ של הרב, שבו הוא ייתן לנו איזשהו הסבר, מה זה בכלל ישיבת חברים. בואו נראה את קליפ מספר 3, ואחריו אנחנו נמשיך, בבקשה.
4: פעולה השנייה נקראת ישיבת חברים, מהי הפעולה הזאת?
1: זה פעולה יותר כללית. היא גם כן נמצאת ודאי שלפי אותם חוקים כמו בישיבה, כמו בסדנה, כן? אבל ישיבה היא יותר יותר כללית. היא לא נכנסים בישיבת חברים לבירורים כל כך. אלה שם מדברים על הדברים היפים. עד כמה שאנחנו מצליחים להתקדם לגדלות החברים, לגדלות המורה, לגדלות הבורא, עד כמה שאנחנו כבר בצורה חיובית רואים את עצמנו, רואים את כל העיסוק שלנו, המקדם ומעלה אותנו. זה בעצם ישיבת חברים. היא תמיד בדרך כלל מבצעת בכף ימין.
4: כלומר?
1: ללא ביקורת.
4: אז מה כן? מה כן?
1: כדי להרים את החברה.
4: להרים את הרוח?
1: כן. כי בדרך כלל היא מתממשת בחברה גדולה, שיש שם הרבה מאוד אנשים, ובדרך כלל אנחנו עושים ישיבת חברים בצורה שלא כל עשירייה ועשירייה נשמרת במבנה שלה, אלה שהם כולם נמצאים כעשירייה אחת, כמו מבנה אחד. נגיד, מגיעים אנשים, נגיד 400 איש.
4: כן.
1: אז אנחנו לא מחלקים אותם ל-40 עשיריות. אלה כולם יושבים בעיגול אחד,

0: כולם מתחברים יחד, כולם מרגישים את עצמם שהם השירייה אחד, כמו השירייה.
1: ומה המטרה של מפגש כזה?
0: כי לפי חוכמת הקבלה אנחנו לומדים שאין יותר מהוויה, זאת אומרת עשר, השירייה, אין יותר מעשר הבחנות. ולכן זה יכול להיות כל מספר של בני אדם, ותמיד הוא כלפי המבנה הכללי, הוא יהיה כעשירייה.
1: ישיבת החברים הזאת, כמו שקראת לה, אני מבין שזה מפגש שהמטרה שלו זה להרים את הרוח.
0: כן.
1: ולהרים את החשיבות של הדבר שאותו אנחנו רוצים לעשות. כן. את החשיבות של הבורא, את החשיבות של הקבוצה שלנו, של המורה שלנו, של הדרך שלנו, לרומם את החשיבות. אז זאת המטרה של מפגש כזה, להעלות את החשיבות של ההתפתחות הזאת שלנו, שאליה אנחנו שואפים?
0: אמת.
1: תן לי איזה כלל אחד שאותו חייבים לשמור, כדי שהמפגש הזה שקוראים לו ישיבת חברים יתנהל בצורה מוצלחת. מה הכלל הכי חשוב?
0: שאנחנו כולנו רוצים להרגיש את עצמנו מחוברים, אבל אנחנו לא, אנחנו לא דנים כאן על כל מיני, דברים שליליים, חיוביים, כל מה שנמצא בנו, כל מה שאנחנו יכולים לעורר כאיזה מקור לריחוק, לסכסוך, חס ושלום. אלה הכל זה לכיוון הגברת גדלות הבורא וגדלות הקבוצה.
1: כשפעולה כזו של ישיבת חברים מסתיימת, מה המדד, מה המדד שהפעולה הייתה מוצלחת?
0: שאני יוצא משם ממש מלא מלא בהערכת החברה, בהערכת חוכמת הקבלה, בהערכת המורה, בהערכת הבורא מעל הכל, ומרגיש את עצמי המאושר ביותר.
1: זאת המדד.
2: מיכאל, בבקשה.
3: כן. על ישיבת חברים אפשר לדבר שעות, ואנחנו כמובן בשלב הבא שתעברו לקהילת לומדים, אנחנו נלמד אתכם כל שלב ושלב. ישיבת חברים, מי שבונה זה אותם התלמידים. יש לנו הנחיות, בעיקר מהמורים שלנו, מהרבש, אבל גם ישיבת חברים, יש לנו על זה עדויות מלפני מאות שנים, זאת פעולה שעשו את המקובלים כאשר רצו במטרה, בוא נגיד ככה, כאשר רצו לקרב לבבות, להתחבר, שהחיבור הפנימי בין הרצונות, בין הרעיונות ובין המחשבות, זה בעצם המטרה. אז יושבים ביחד ולפי סדר מסוים, והסדר הזה כתב לנו בצורה מאוד מאוד ברורה, הרבש, יש שישה שלבים. אנחנו לא נעבור עכשיו על שישה שלבים, רק שתבינו שיש, בעיקר אנחנו מדברים על גדלות המטרה. זאת אומרת, שמתאספים לישיבת חברים, המטרה היא לדבר על, קודם כל, יכולה להיות כל מטרה. אנחנו יכולים עכשיו לקבוע שאנחנו עכשיו רוצים לדבר על הגדלות הבורא, אנחנו יכולים לדבר על גדלות החברים, אנחנו יכולים לדבר על הגדלות השיטה, על הגדלות המורים, יש כל מיני נושאים, אבל בגדול הסדר הוא לא משתנה, זה תמיד יש אותם שישה שלבים, שבדרך כלל הם, כמו שגם רב הסביר, ללא ביקורת, מקסימום יש שלב שאנחנו עושים ביקורת רק על עצמנו, האם אנחנו מספיק משקיעים כוחות לקדם את החברים שלנו לרוחניות, אבל לא ביקורת אחת על השני כמובן. יש שלב שאנחנו מבררים גם כן תועלת, שכל אחד כאילו שואל את עצמו מהי התועלת מהתאספות הזאת, שהיא יכולה להביא לי לעומת מה שאני יכול להביא לעצמי. בגדול אנחנו בונים סביבה מאוד תומכת, ובמהלך שעה, בדרך כלל זה לא יותר מ-45 דקות שעה, אנחנו בוחרים מספר חברים, שאותם המנחים מכינים אותם מראש, ואותם חברים הם כביכול צריכים לדבר, משהו כמו 2 דקות, 3 דקות, משהו מאוד מרומם. בדרך כלל זה איזשהו סיפור,

0: אני יודע שיש איזה פחד כזה, שאיך אני מופיע מול האנשים, זה נכון, אבל מי שיכול להתגבר, כדאי, כל הרווח יהיה רווח שלכם. אביו?
1: כן, אז אנחנו רוצים לקרוא עוד קטע, שמדבר על אותם רעיונות, מעוררים מלמטה, בוא נקרא את קטע מספר 2. אנחנו כבר עכשיו רוצים להתחיל להכין את הלבבות שלנו לכנס. כל אחד מאיתנו כבר מכוון את עצמו למצב פנימי רוחני שנקרא כנס. זה לא תאריך, זה גם לא מקום. זה מצב פנימי שאני רוצה להיכנס אליו. אז בואו נשתמש בכל האמצעים שעומדים לרשותנו כדי להתחיל לקרב אותנו כבר למצב הזה. הרי זמן ומקום זה רק קיים בעולם שלנו. אם אני יכול פנימית להיכנס למצב הזה, אז לא צריך לחכות. אז בואו נקרא את קטע מספר 2, הוא לקוח ממאמר מאוד מיוחד של בעל הסולם. אומר לנו ככה, בעל הסולם, יש להבין בשביל מה האדם צריך לעשות תחבולות ועצות, איך להגיע לשמה. הלא, לא יעזור לו שום עצות. ואם הבורא לא ייתן לו את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע, לא יועיל לאדם שום יגיעה בכדי להשיג את העניין של לשמה. תראו איך בעל הסולם מדבר ככה בצורה מאוד ישירה, שיכולה גם להיות קצת, אתם יודעים, לגרום לאיזה ככה רפיון ידיים, כאילו מדבר בצורה מאוד נחרצת. יש להבין בשביל מה אדם בכלל צריך לעשות תחבולות ועצות כדי להגיע ללשמה. ואומר בעל הסולם, אבל לא יעזור לו. לא יעזור לו, לא משנה מה הוא יעשה, אם הבורא לא ייתן לו את הטבע השני, שום דבר לא יעזור לו. אז מה אנחנו עושים פה? בשביל מה התכנסו פה כל כך הרבה אנשים, ויתרו על פעילות אחרת, לא נסו עם המשפחה עכשיו לנופש או לדברים אחרים, לא יושבים, אוכלים, לא יודע, עושים דברים אחרים. בוא נראה מה הוא אומר. והתשובה היא, אומר בעל הסולם, כמו שאמרו חז"ל, זה משפט מאוד חשוב שכדאי ללמוד אותו, לזכור אותו ולכתוב אותו. כי הוא ילווה אותנו לכל אורך הדרך. לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. כדרכם המופלאה של המקובלים, משפט ולכאורה זה נראה והיפוכו. בכוונה אני אומר לכאורה, כי אצל המקובלים הכל הוא שלם. אבל לנו, האנשים הקטנים, זה נראה הפוך. לא עליך המלאכה לגמור, כלומר, אתה לא מסוגל לגמור את המלאכה בכוחות עצמך. מצד שני, אין אתה בן חורין להיבטל ממנה. לא משחררים אותך מהמלאכה. אז מה רוצים ממני? אם אני לא מסוגל להשיג את זה בכוחות עצמי, אז למה אומרים לי שאני לא יכול להשתחרר ממנה? תכף נראה. אז אומר בעל הסולם, דרך אגב, זה לקוח מפרקי אבות, זה מקובלים מאוד עתיקים כבר לפני כמעט 2000 שנה, אבל תראו, משפט אחד קצר, מדויק, מורכב ולא כל כך מובן. אז אומר בעל הסולם, זאת אומרת על האדם מוטל לתת את ההתעוררות מלמטה. מה זה? היות שזהו בחינת תפילה. כי תפילה נקרא חיסרון. ובלי חיסרון, אין מילוי. לכן, כשיש לאדם צורך לבחינת לשמה, אז בא המילוי מלמעלה. ואז בא מלמעלה עניית התפילה. נו, למעלה אנחנו מבינים, זה לא שמיים וזה לא מקומה גבוהה, אלא למעלה זה מהמדרגה יותר גבוהה שאני עוד לא נמצא בה כרגע. היינו שהוא מקבל מילוי על חסרונו. נמצא, זה שצריכים

0: עבודת האדם בכדי לקבל מהבורא את הלשמה, שימו לב, הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי, אף פעם האדם לא יכול להשיג מעצמו, אלא זהו מתנת אלוקים. אולם התפילה צריכה להיות תפילה שלמה. מיכאל, בבקשה. איזה קטע מופלא.
1: כן, אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל כאן. אולי אני אגזור על כמה משפטים, כן, שכתב לנו כאן בעל הסולם. כותב ככה, שיש להבין בשביל מה האדם צריך לעשות תקבולות ועצות איך להגיע לשמה. זאת אומרת, מכאן ברור לנו שבלי תקבולות ועצות אין שום אפשרות להתעלות מעל הטבע שלנו. זאת אומרת, בהרבה מקומות מקובלים אומרים לנו שבצורה ישרה להילחם נגד הטבע, נגד האגו, זה בלתי אפשרי. למה? כי אנחנו בתוך הטבע שלנו, אנחנו בתוך התוכנה הזאת נמצאים. וכדי לצאת מהתוכנה הזאת, אנחנו צריכים כוח חיצוני. זה כמו דגים באקווריום. אני לא יודע, לא יכול להוכיח, אבל סביר להניח שדגים הם לא מבינים שהם בתוך המים, ושיש עוד חיים חוץ מהאקווריום, או חוץ לא יודע, איפה שהם נמצאים שם, במים. אותו דבר אנחנו. אם אין את ההתעוררות מלמעלה, אם שזה ממש נמצא בתוך התוכנה עצמה, זאת אומרת, באיזשהו שלב בהתפתחות שלנו, חלק מהאנשים מקבלים כזאת ידיעה, כן? שיש משהו מחוץ לזה, זה אפילו לא ידיעה, זה מין כזה מסר פנימי, או זה פשוט, אפשר נכון להגיד, בתוך הגנים שלנו. רק זה לא גנים, זה רשימות. אצלנו זה נקרא בחוכמת הקבלה, רשימות. זאת אומרת, זה רשום שבאיזשהו שלב בהתפתחות אנחנו חייבים להתעורר ולצאת מתוך התוכנה הזאת שנקראת האגו שלנו. ולזה אנחנו צריכים תקבולות ועצות. והוא כותב, הלא יעזור לו שום עצות, ואם השם לא ייתן לו את הטבע השני. הנקרא רצון להשפיע, לא יועיל לאדם שום יגיעה בכדי להשיג את העניין של לשמה. זאת אומרת, אנחנו חייבים את התקבולות ועצות, אבל אחרי שניסינו אותם, אנחנו בסופו של דבר מבינים שגם את זה לא יעזור לנו. אבל חייבים לעשות את זה. כי הניסיון הזה, זה לא שעכשיו אני קראתי ואני מבין שהעצות האלו ותקבולות הם לא יעזרו לי. זה שקראתי זה נקרא ידיעה. אבל אני עדיין לא מרגיש את זה. אז אני חייב לעשות את זה, ואז באמת להיות בטוח שניסיתי הכל וזה לא עוזר. אני מקבל הרבה תובנות, הרבה ניסיון, ואז אני מבין שכדי לצאת מהטבע שלי, אני בכל זאת צריך לפנות לבורא. אז אפשר להגיד, אז למה אני מיד לא יכול לפנות לבורא? אני ישר לפנה, בשביל מה אני מבזבז את הזמן? אז העניין שאתה אדם לא יכול. אתה יכול לפנות לבורא, כמובן, אתה יכול להגיד בפה, אבל הלב שלך, אתה לא שולט בלב שלך, אתה לא שולט ברצונות שלך. הפנייה לבורא צריכה להיות מתוך הלב. ולכן, כדי שפנייה תהיה מתוך הלב, אתה צריך את העצות ותקבולות וניסיון, כדי להבין שאתה לא יכול לפנות אליו. ככה מערכת בנויה. הביאו?
0: כן. שוב, כל המיקוד שלנו בשיעור הזה, הוא בניית החיסרון. אנחנו מכינים את החיסרון, מעוררים למלמטה, כמו שבעל הסולם כותב כאן, זה בניית החיסרון. לא עליך המלאכה לגמור, תראו איזה משפט יפהפה. אתה לא יכול לגמור את המלאכה לבד, אבל אתה לא משוחרר מלבצע את כל מה שאתה מסוגל בכוחות עצמך. ובתוך זה אנחנו כלואים. אין מוצא. אין דרך אחרת. אי אפשר לעקוף. רק מתוך המאמצים להגיע בכוחות עצמי, אני אגלה שאני לא מסוגל להגיע בכוחות עצמי, ואז ייבנה בי חיסרון לבורא. אתם מבינים? לא יהיה לי חיסרון לבורא. אין לי חיסרון טבעי לבורא. זה משהו שאני צריך לעורר אותו מלמטה. דרך עבודה, דרך מאמצים, דרך השקעה, דרך יגיעה. אין לי את זה. ובאים אנשים ושואלים, למה לא קיבלתי מילוי? אין לך חיסרון. אין כלי. אין במה לתת מילוי. אין לך צורך בכלל. אז עם מה אתה רוצה לבוא? ואנחנו צריכים לבנות את הצורך הזה. הוא לא קיים בנו באופן טבעי. אל תתבלבלו. זה שעוררו באדם את הנקודה שבלב, שהיא באמת נקודה שיש בה התרשמות מהמצב המתוקן, מהמסך השבור, נקודת הבינה, זה נכון. אחרת הוא בכלל לא היה כאן. היה עסוק באוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, כמו כל האנושות. תדברו עם אדם ברחוב, תשאלו אותו, מה מטרת החיים? לא מעניין אותו. אין לו בכלל שאלה כזאת. לא יודע מה מטרת החיים, אני עכשיו רוצה להסתדר היום ומחר, ואל תבלבלו לי את המוח עם דברים גדולים שלא קשורים אליי. כשמתעוררת הנקודה שבלב, פתאום האדם מתחיל לשאול את עצמו את השאלות האלה, כמו שבעל הסולם אומר, בהקדמה לתלמוד 10 הספירות. לפני זה אין בו שאלות כאלה. אבל גם כשהוא שואל את עצמו את השאלות האלה, אין לו עדיין חיסרון עוצמתי שמספק כדי לגלות את הבורא. את זה הוא צריך לבנות. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות בתהליך הזה שאנחנו קוראים לו הכנה לכנס. בינינו, הכנס זה סתם תירוץ. היינו יכולים לעשות הכנה למשהו אחר, אבל זה תירוץ להכניס אותנו למצב פנימי יותר משמעותי, שבסופו תהיה נקודת שיא, שבה כולנו ביחד נבנה חיסרון, שימו לב, חיסרון משותף, אחרי עבודת הכנה שעשינו. וכנגד זה, כבר אנחנו יכולים להתקדם לדרגה הבאה. אז אולי, תמי, אנחנו נתחיל קצת משאלות?
2: כן, בטח. יש לנו פה שאלה, בקשה מקינגה מהונגריה. היא מבקשת, כי בקליפ הראשון שראינו, הרב דיבר על חוקי הקשר בין בני האדם, והיא מבקשת אם תוכלו קצת ללמד יותר על החוקים האלו לעומק, מה הם אותם החוקים?
1: רק תמי, חוקי הקשר?
2: חוקי הקשר בין בני אדם.
1: אוקיי. כן, מכיוון שבורא הוא נסתר, ואנחנו לא יודעים איך בדיוק ליצור אותו קשר, אז לכן הוא בעצמו בנה מערכת, שזה כל העולם שלנו, זה דומם, צומח, חי ומדבר, ואנחנו כמובן מדברים על רק על מדבר, אנחנו לא צריכים ליצור קשרים עם דרגות הטבע אחרים, אנחנו צריכים ליצור קשר בין בני אדם, קשרים נכונים, ללמוד אותם, וכתוצאה מזה אנחנו גם כן נלמד, ממש כתוצאה מזה, לא צריך להתרכז בזה, אנחנו נלמד איך להתייחס כבר לדרגות הטבע האחרים. אבל בעיקר אנחנו נדע איך להתייחס לבורא. כי אם היינו עובדים בצורה ישרה מול בורא, אז היינו פשוט מאבדים את הבחירה שלנו, חופש בחירה, עצמאות. אז מה עם סוגי הקשר? אם אנחנו מבינים שבורא הוא תכונת ההשפעה, אז קודם כל אנחנו צריכים לבדוק מה זה השפעה בין בני אדם, מה זה הסוג הקשר הזה. בכללות כתוב שני דברים, אל תעשה לחבריך מה ששנוא אליך, ואהבת לרעך כמוך, זה שתי דרגות. אלו הצורות הקשר, אבל זה ממש כמו כותרות כאלו. כי בעצם דברים האלו נאמרו מלפני אלפי שנים, כולם שמעו את הדברים האלו, אבל זה כבר מאוס, כאילו עד כדי כך שאנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לייצר את זה. ולכן מקובלים כמו רבש, בעיקר רבש, הוא בעצם כתב 20 מאמרים, מאמרי חברה, שבהם הוא לקח את שני העקרונות האלו, שזה כמו כותרות כאלו גדולות, וממש פירט אותם אחד אחד, ויש לנו כתוצאה מזה כמה עשרות עקרונות, שלפי אותם העקרונות אנחנו יוצרים קשר בינינו. אותם העקרונות אנחנו נלמד אתכם בשלב הבא, שזה בקהילת לומדים, כאשר אתם תהיו כבר בתוך הקבוצה שנקראת עשירייה, שזה פחות או יותר 10 אנשים, כי אין טעם להסביר אותם עכשיו בצורה תיאורטית, אלא אנחנו צריכים מיד להסביר, ואתם תצטרכו את זה לממש, זה נקרא קבלה מעשית, לממש את זה בתוך העשירייה. בסדר? אז ממש אוטוטו, עוד כמה, עוד חודש, אתם תיכנסו לאותה קהילת לומדים, ואנחנו ממש מיד נתחיל ללמוד את העקרונות האלה. אביו?
2: יש לנו גם שאלה בזום מחוזה בפורטוגיזית.
3: Okay, a minha pergunta é bastante simples. Depois de participarem no congresso, os amigos costumam partilhar testemunhos sobre que sentiram dentro de si e na sua percepção, atitude ou relação com o caminho espiritual. Gostaria de compreender melhor que tipo de transformação interior pode acontecer através da participação num congresso.
4: Yeah. אחרי שאני משתתף בכנס, האם אנחנו צריכים לשתף איך אנחנו, מה הרגשנו ומה עברנו ואיך הדברים השתנו? הייתי רוצה להבין יותר איזה סוג שינוי אנחנו עוברים בכנס, מה שדיברתם עליו.
0: כן, תודה. קודם כל תודה חוזה על השאלה שלך המאוד מיוחדת. אני רק אחזור על השאלה כדי שככה כולם יוכלו לתרגם אותה. חוזה שואל, אחרי שאני משתתף בכנס, האם כדאי לשתף אחד את השני בכל מיני חוויות או שינויים שאנשים עברו בתפיסה שלהם או בגישה שלהם או ביחס לדרך הרוחנית? ובכלל הוא היה רוצה להבין איזה סוג של שינוי פנימי יכול להתרחש בעקבות השתתפות בכנס. אז אני הייתי שואל אותך, חוזה, ואת כל אחד מהחברים שנמצאים כאן, איזה סוג של שינוי בכלל אני רוצה? בשביל מה אני כאן? למה הגעתי היום לשיעור הזה? מה אני רוצה להשיג? מה אני רוצה לגלות? בשביל מה אני משקיע מאמצים בלימוד, אולי בעוד צורות? אלה שאלות שחשוב שנשאל את עצמנו. לפני שאני בכלל מגיע לכנס, וכדאי מאוד להירשם לכנס ולהצטרף אליו, באזור שלך, בשביל מה אני מגיע? מה המטרה שלי? למה אני עושה את הפעולות האלה? ומה אני רוצה להשיג בהן? אתה שואל איזה שינוי פנימי? אנחנו רוצים להתקרב למטרה הרוחנית שלשמה אנחנו נמצאים כאן. אנחנו לא חלבון שחי כך וכך שנים ובסוף נרכב באדמה ובזה נגמר הסיפור. יש בתוך כל אחד מאיתנו נקודת אדם, נקודה שמשתוקקת להידמות לבורא, לגלות באמת את המשמעות המלאה של החיים, של המערכת הכללית. המקובלים קוראים לזה לעשות נחת רוח לבורא. והנקודה הזאת דוחפת אותנו. היא קיימת בתוך כל אחד מאיתנו, ואלה שנמצאים כאן כבר בתהליך של לימוד, כבר התעוררה בהם בצורה פעילה. אבל היא לא מספיק חזקה כדי לדחוף אותנו את כל הדרך. היא מספיק חזקה כדי להתניע את התהליך. ועכשיו אני צריך בעצמי להתחיל לבנות אותה, לפתח אותה, להשקיע בה, לטפח אותה. כמו כל דבר אחר שאני מניח שעשית בחיים שלך, שפיתחת את עצמך ולמדת, אולי עבדת, אולי עשית עוד דברים, רכשת מקצוע, או כל מיני דברים אחרים. רק פה, כדי לפתח את הנקודה שבלב, אני צריך להתחבר לעוד חברים, שגם להם יש נקודה כזאת. אז זה אחד השינויים הפנימיים שאני רוצה שיקרו. אני רוצה להתחבר לעוד חברים. למה? כי מהם אני יכול לקבל כוח, מהם אני יכול לקבל יתר התקרבות למטרה, יותר חשיבות וגדלות של המטרה הרוחנית. כשאני יושב לבד בפורטוגל או בכל מקום אחר, לאט לאט הסביבה מסביבי היא לא באמת תומכת בתהליך הזה. היא עסוקה בעקרונות אחרים, כסף, כבוד, כוח, שליטה. היא לא מתעסקת ברוחניות. אבל כשאני מגיע לסביבה של אנשים שזה מה שחשוב להם, או לפחות עכשיו הם שמים בצד את כל הדברים האחרים ומעלים את הנקודה שבלב בתוכם מעל הדברים האחרים, לאט לאט זה משפיע גם עליי. אפילו אם הם עושים את זה בצורה מזויפת ולא אמיתית, זה גם משפיע עליי. ואני מתחיל גם כן לחשוב יותר ויותר על רוחניות, שזה דבר גדול, שזה דבר חשוב, אני מוכן להשקיע בזה, אני מקבל חשיבות. אני מקבל עוצמה. מיכאל דיבר קודם על עוצמה. יש משפט שכתבו מקובלים, זה נקרא, ברוב עם, הדרת מלך. ברוב עם, הכוונה, כשיש הרבה רצונות למטרה, הבורא, שזה המלך, נמצא גדול בעיניי. אבל כשאני לבד, אז הוא לא חשוב בעיניי. ואני כן רוצה שהוא יהיה חשוב. אז אני הולך למקום שבו הוא חשוב לאנשים אחרים, ולאט לאט מזה שאני נכלל בהם, זה מתחיל להיות חשוב גם עבורי. ואני מקבל עוד כוח, ועוד רצון, ועוד השתוקקות, ועוד התפעלות, והבחנות, והמון המון דברים. אני רוצה להתקדם בדרך הרוחנית. לשם כך אני מגיע. בסדר, חוזה? אז אתה תספר לנו אחרי הכנס, האם זה קרה או לא קרה. אני בטוח שזה יקרה.
2: יש לנו עוד שאלה בזום מהנרי.
5: הלו. היי, אמי.
4: אתם שומעים?
0: כן, כן, yes, we hear you.
5: אוקיי. Okay, this is Henry from Nigeria. I want to confirm
4: Shmi.
5: The components of a complete Henry prayer.
4: Nigeria, ואני רציתי להבין מה המרכיבים של תפילה שלמה.
0: תודה, הנרי. מיכאל?
1: כן, גם את זה אנחנו נלמד אתכם בהרחבה בקהילת לומדים. אנחנו עוד לא כל כך נגענו בזה, אבל אני כאן יענה לך. המרכיבים הם כאלו. אז קודם כל, יש תפילה לפני תפילה. כן? שזה דבר מאוד מאוד חשוב, כמו שגם התחלנו לדבר אתכם ממש בתחילת השיעור. זאת אומרת, אם יש לי כבר חיסרון נכון לפנות לבורא מתוך הלב, אז זה כבר נעשה. הבורא מיד עונה. ברוב המקרים אין לנו את הבקשה הנכונה מתוך הלב, ולכן תפילה לפני תפילה, על זה אנחנו עובדים. זה דבר אחד. דבר שני, יש גם מאמר כזה בשמעתי, ואני ממליץ לך לקרוא, זה תורגם לאנגלית, ג' תנאים לתפילה, שבעל הסולם מסביר מהם התנאים צריכים להיות לתפילה, לפני שאתה פונה לבורא. אז הוא אומר שם שצריך להיות קודם כל, אתה צריך לדעת למי אתה פונה, ובאיזה צורה אתה פונה. דבר שני, אתה צריך לדעת שאם אתה פונה לבורא, עם משהו, שמשהו הזה יש לו. יכול להיות שאתה פונה לבורא עם איזושהי בקשה, שהוא פשוט לא, אין לו את התשובה הזאת. או אני לא רוצה להגיד שהוא לא מסוגל לעשות, אבל שפשוט אין לו, לא מעוניין לתת לך. דבר רביעי שהוא באמת, כמו שאמרתי, שיכול להיות שיש לו את הדבר הזה שאתה מבקש, אבל יכול להיות שהוא לא מעוניין לתת. כמו שנגיד הורים, לפעמים ילד מבקש משהו מההורה, נגיד שיש לו את זה, אבל הוא לא ייתן לו את זה, כי הוא לא חושב שזה לטובת הילד. נגיד אם ילד יבקש פטיש, נכון? ולהורה יש פטיש, הוא לא ייתן לו. ודבר אחרון, שאתה מאוד מאוד רוצה, מה שאתה מבקש, אתה מבקש ממש מכל הלב, ונגיד שזה דבר נכון, ויש את זה אצל בורא, אבל אתה כל כך צריך את זה, שאתה לא יכול לחיות בלי זה. עוד רגע אחד אתה לא יכול לחיות בלי דבר הזה. אז ברגע שכל התנאים האלו, הם מתקיימים, הם המרכיבים של אותה תפילה שלמה, אז תפילה באמת נעשית כשלמה, ואז אתה מיד תקבל תשובה. להביאו.
2: יש לנו שאלה הבאה מאירן וטל מאוסטרליה. הם שואלים האם הבורא נותן את החיסרון רק למישהו העיר את הנקודה שלו שבלב?
0: אירן וטלי יקרים, קודם כל אנחנו מאוד מקווים שאתם מכינים את עצמכם כבר להתכנסות באוסטרליה. תהיה גם התכנסות באוסטרליה. נכון שאוסטרליה זה מקום מאוד מאוד גדול ורחב ידיים. אנחנו מכירים את הערבות העצומות של אוסטרליה וזה לא לנסוע רבע שעה, חצי שעה ממקום למקום, אבל בכל זאת התכנסו חברים יקרים שלנו שלומדים את חוכמת הקבלה גם באוסטרליה, אז אנחנו מזמינים אתכם לשם. מה זה הנקודה שבלב? מה זה הנקודה שבלב? נקודה שבלב זאת התחלה של חיסרון לגילוי הבורא. אז אתם שואלים, האם הבורא נותן את החיסרון רק למי שכבר התעוררה הנקודה שבלב? הנקודה שבלב זאת התחלת החיסרון. נקודה שבלב זה רשימו, איזושהי התרשמות, אולי אנחנו בהזדמנות נרחיב על המושג הזה רשימו, הרב קורא לו תמיד הגן הרוחני או מטען רוחני שקיים בתוך כל אחד מאיתנו, אם אתם זוכרים, למדנו על זה בהרחבה מאוד במאמר החירות, הוא מדבר על המצע, איזשהו רשימו מהמסך השבור. מה זה מסך שבור? המצב המתוקן שנקרא נשמת אדם הראשון, כל הנשמות היו מחוברות זו לזו. איזושהי התרשמות מהמצב המתוקן הזה, אבל כשהוא שבור, כלומר כשהוא לא מורגש כמתוקן, קיים בתוכנו. במידה כזאת או במידה אחרת. אצל כל אחד בצורה קצת שונה, אבל זה קיים אצל כל אדם דרך אגב. רק אצל אלה שכבר זה התעורר, אנחנו אומרים שהתעוררה הנקודה שבלב. זה המינוח. ועכשיו, את הנקודה הזאת, אנחנו צריכים להתחיל לפתח ולטפח ולבנות ולהפוך אותה לחיסרון. כי זה עוד לא מספיק. החיסרון הזה הוא לא מספיק כדי לדחוף אותי אל המטרה הרוחנית. אני צריך כל הזמן לבנות את החיסרון הזה, לפתח אותו. מה היתרון הגדול של כנס? גם אצלכם באוסטרליה. שכשאתם יושבים עכשיו יחד, שדרך אגב זה מצוין שאתם לומדים יחד, זה טוב מאוד, זה מחבר גם בני זוג, גם חברים, גם בכלל, כשאתם יושבים יחד, אז יש לכם חיסרון במידה מסוימת. אתם יודעים, בעוצמה מסוימת. את החיסרון הזה להגדיל, אפשר בהרבה דרכים. אבל כמו שמיכאל אמר, אחת הדרכים העוצמתיות, היעילות, וגם המרוכזות, זה להשתתף ביחד בכנס, רצוי פיזית. נו, אם האדם גר על איזה קרחון באיזשהו מקום שאין שם אף נפש חיה, אז זה ברור. גם משם, אתמול שמענו לדוגמה, וקיבלנו הרבה מאוד התפעלות על חברים שלנו ממלזיה, שטסים במיוחד ממלזיה לסין להשתתף בכנס, כדי להיות עם עוד חברים. זה מאמץ מאוד מאוד משמעותי. זאת יגיעה. זה מאוד מרשים, זה מראה על אנשים שזה חשוב להם. הם מבינים שזה חשוב להתחבר עם עוד חברים כדי להתקדם לרוחניות, והם מוכנים לעשות מאמץ. אז כל מי שחושב פעמיים, האם כדאי לי לנסוע שעה או שעתיים או שלוש למפגש הקרוב אליי, או שאולי עדיף שאני אשאר רק מחובר בזום או ב... אז הנה, קחו דוגמה מהחברים עם מלזיה שטסים כמה שעות טובות עד סין, רק כדי להיפגש עם עוד חברים. אז אני בטוח שגם אתם תעשו את המאמץ הזה באוסטרליה, לכל אחד אחר, אנחנו יכולים לקחת דוגמאות אחד מהשני, וגם לעורר קצת קינה, זה דבר טוב. זה דוחף אותנו, זה מוציא אותנו מאזור הנוחות, וגורם לנו לעשות דברים שאולי בדרך אחרת לא היינו עושים אותם. זה טוב מאוד.
2: גביצ'ה מהונגריה שואלת, אם היא מבינה נכון שגם החיסרון הוא מתנה.
1: זה נכון. גם חיסרון זה מתנה. אבל ברוב המקרים, הבורא הוא לא נותן לנו את זה כמתנה, אלא אנחנו, כמו שאמרנו, מתעוררים מלמטה, אנחנו צריכים לעורר את זה ממש בעצמנו, את החיסרון הזה. זה כל העבודה שלנו. לפעמים יש מצבים שבורא נותן לנו את זה, זה בהתחלה. אבל בגדול, זה באמת עבודה של האדם.
2: שאלה הבאה מוולדה מיליטה. היא שואלת, האם ההתעוררות מלמטה, שהיא אמיתית, היא מתחילה מהחיסרון האישי שלי לבורא, ומהחיסרון עבור החברות ועבור החיבור המשותף שלנו, ואיך להפוך נכון את הרצון האישי שלי לבקשה משותפת של העשירייה?
0: שאלה טובה מאוד, ומראה כבר על הבנה של התקדמות, זאת אומרת שאני לבד לא יכול להגיע למטרה הרוחנית. את צודקת ולדה. אני לוקח את החיסרון הפרטי שלי ומחבר אותו לעוד חסרונות. כרגע זה החברות שלי בעשירייה, זה נכון. אבל נניח אצלכם, במקרה שלך, את מליטה, אז יהיה כנס משותף של כל החברים מבלטיה, שזה ליטה ולטביה ואסטוניה, כולם יתכנסו יחד. אז אני לוקח את החיסרון הפרטי שלי, שמחובר כבר, או שאני רוצה שיהיה מחובר כבר לחיסרון של החברות שלי, או החברים שלי בעשירייה, ואת החיסרון המשותף של כולנו אני מביא גם לכנס. ואני מחבר אותו לעוד חסרונות. ואנחנו מרחיבים את החיסרון הזה. ולאט לאט אנחנו בונים חיסרון יותר ויותר משמעותי. עכשיו את שואלת איך להפוך את החיסרון הפרטי שלי לחיסרון עבור החברות, זה דבר מאוד נכון. הייתי הופך את השאלה. רק כשאני הופך את החיסרון הפרטי שלי לסוג של מנוע, ממש מנוע, שדוחף את החברות קדימה, אז זה כבר פועל. כי אחרת זה עוד פעם, אני רוצה לעצמי. אבל שאני כבר רוצה לקדם את החברות בעשירייה, ואני רוצה שהחברות בעשירייה יקבלו את המאור המחזיר למוטב, ואני רוצה שבחיבור בינינו נעשה נחת רוח לבורא, אז זה כבר רמות יותר גבוהות של חיסרון. גם בחיסרון יש לנו כל מיני דרגות, מהרמה הבסיסית עד לאט לאט שהוא מתפתח. זה דבר, תמיד המורה שלנו משתמש בביטוי, אקומולטיבי, מצטבר. זאת אומרת, חיסרון הוא דבר מצטבר, הוא לא בדיד. ולאט לאט אנחנו מוסיפים לו עוד קומות ועוד קומות, ועוד עוצמה, ועוד איכות, ועוד כמות, ועוד איכות. זאת אומרת, יש פה עבודה משותפת. ובסוף אני כבר עובד לא עם החיסרון הפרטי שלי, אלא עם החיסרון המשותף שלנו. אני כבר דורש עבור הכלי המשותף, לא עבור עצמי, אלא עבור הכלי המשותף. יש פה לא מעט עבודה, כן? ובהחלט כנס זה הזדמנות מאוד טובה, את לדוגמה היית בכנס באוגוסט, אז את יודעת שבכנס פתאום האדם מרגיש כל מיני הרגשות, פתאום הוא מרגיש שכל מי שנמצא כאן, הוא רוצה לקדם אותם, והוא מרגיש שהוא ככה מתמוסס בתוך כולם, ויש הרגשה מאוד חזקה של חיבור. זה בדיוק העוצמה הזאת, שמאפשרת לי פתאום לרצות לעשות דברים לא רק מתוך עצמי, אלא מתוך החיבור המשותף.
2: דיאנה מרומניה שואלת, איך אנחנו בונים את המסך הנכון כדי לקבל את המאור המחזיר למוטב במהלך הכנס?
1: קודם כל, מה זה מסך? מסך זה כוח אנטי-אגואיסטי. זה מין כוח כזה שמאפשר לי לאזן את האגו שלי ולהתקרב למישהו אחר ולבנות איתו חיבור, כלי כזה. אז זה בדיוק מה שאנחנו נעשה בכנס. כל הכנס הוא לצורך זה. אז קודם כל, הניסיונות האלו לעשות, גם מצדך, וגם מאנשים אחרים שבו זמנית יעשו את זה, אז כל הניסיונות האלו, הם מעוררים את הכוח, שנקרא מאור מחזיר למותח, מוטב, והכוח הזה הוא בעצם בפועל מתקן אותנו.
2: יש לנו שאלה מגרמניה, מסברינה. היא שואלת, האם ההבנה שבתוך השכל משתלבת בפעולה הנכונה למען האהבה? מה בעצם נעשה שם?
0: מה זה בכלל שכל? מה זה שכל, סברינה? שכל זה משהו רוחני? שכל זה חלק מההוויה הגשמית שלנו? מה זה שכל? אנחנו חומר שנקרא רצון לקבל. תמיד תחזרו לרצונות. הרב תמיד מכוון אותנו לרצונות. אנחנו חתיכה גדולה של רצון לקבל. כל אחד מאיתנו מורכב מרצון לקבל. בתוך הרצון לקבל הזה, יש איזו נקודה קטנה, זוכרים? אותו רשימו שדיברנו עליו מהמסך השבור, שנקרא נקודה שבלב. אבל חוץ מהנקודה שבלב, כל שאר הרצון לקבל, יש לו מטרה אחת בלבד. מקסימום תענוג. כל הזמן מקסימום תענוג. כדי להגיע למקסימום תענוג, יש לנו גם עוד מערכת שמשרתת אותנו כדי להגיע לתענוג בצורה מאוד יעילה, והיא נקראת שכל. השכל שלנו נמצא אחרי הרצון לקבל, לא לפניו. לא לחשוב שבגלל שזה משהו שהוא מופשט ולא פיזי, אז הוא יותר רוחני. הוא לא. הוא נטו משרת את הרצון לקבל. אז אדם חכם, או מתוחכם, או ארמומי, לא משנה איך נקרא לזה, יודע להשיג הרבה תענוג במעט מאמץ. אדם פחות חכם בגרשיים, כי זאת חוכמה גשמית, לא משיג תענוג בהרבה מאמץ, עושה המון מאמצים, משיג מעט תענוגים. זה ההבדל היחיד. לכן השכל לא מסייע לנו בהתקדמות הרוחנית. בכלל. לפעמים הוא אפילו מהווה איזו הפרעה מסוימת. אבל זה לא באמת הפרעה, זה פשוט ככה בורא בנה אותנו. האם השכל מוביל אותנו לרגש? התשובה היא לא. חיבור יכול להוביל אותנו לרגש. מאמצים פנימיים יכולים להוביל אותנו לרגש. לכן תפרידו בין הבנה שכלית לבין הרגשה פנימית. אלה שני דברים נפרדים שלא ממש קשורים. מה כן יכול לעזור לנו השכל? להתקשר יותר למקור, להבין יותר טוב את החומר, ברמה השכלית, עוד לפני שזה מתיישב בהרגשה. וזה כן מועיל, עד גבול מסוים. עם הזמן אנחנו צריכים ללמוד שהשכל הוא נטו, ההיגיון, השכל, כל המערכת הזאת היא נטו מערכת שמשרתת את הרצון לקבל. ולאט לאט אנחנו כבר רוצים להתחבר גם לדרך, גם לחברים וגם למטרה, ממקום אחר, ממקום רגשי, דרך אותה נקודה שבלב. ולכן אותה אנחנו רוצים לפתח.
2: שאלה הבאה מאולכסנדר מאוקראינה, שואל ככה. הוא אומר שהוא שם לב בעצמו שרק כשהוא מקשר בין הגשמי לרוחני ולהפך, מופיע בו דחף לקיום, ולאו דווקא להתקדמות רוחנית. האם זו גישה נכונה בעבודה על עצמי?
1: תגזרי שוב.
2: אני שם לב בעצמי שרק כשאני מקשר בין הגשמי לרוחני ולהפך, מופיע בי דחף לקיום. האם זו גישה נכונה בעבודה על עצמי?
1: כן, אפשר להגיד, אפשר להגיד. תראה, אם אני מבין נכון, מה שאתה שואל, הדחף לקיום הגוף שלנו, כן, אני מבין לקיום הגוף, אני רוצה לדייק תמי.
2: עוד פעם, סליחה?
1: אני הבנתי, הוא רוצה לשאול על קיום הגוף, כן?
2: כן. הקשר בין הגשמי לרוחני.
1: כן. אז הקשר בין גשמי לרוחני, זה אנחנו נלמד, זה לא כל כך פשוט. כל הגשמיות הזאת, מה שאנחנו רואים מול עינינו, זה בכלל תחום שאנחנו לומדים, הוא נקרא תפיסת המציאות. מה שכן, יש לנו כללים די ברורים. בחיים האלו, עם הגוף שלך, עם כל מה שמתרחש בגשמיות, אתה צריך לעבוד כאילו בורא לא קיים. אמנם זה יהיה מוזר לך, אבל ככה, לפחות בהתחלה, כדי לא להתבלבל. וכרגע, לפתח את הרוחניות, אתה יכול רק עם קבוצת מחקר קטנה מאוד, שמשם אתה מתחיל את הרוחניות שלך. אתה לא מיד מתחיל בכל דבר, בכל תופעה, בכל מה שמתרחש איתך, כבר לתת לזה פרשנות רוחנית, וככה להתייחס לפי העקרונות שאתה לומד בחוכמת הקבלה. למה? כי אתה לא תצליח. ולכן המקובלים מכוונים אותנו קודם כל לעבודה קטנה בתוך המחקר. זה כמו אשתי מדענית, אז נגיד שהם מפתחים איזושהי תרופה, אז הם מפתחים קודם כל במעבדה. אחר כך תרופה הזאת צריכה לעבור הרבה הרבה אישורים עד שהיא באמת נכנסת לתעשייה. אותו דבר כאן, לפני שאתה מתפרס על כל העולם ומתחיל לתת יחס ופרשנות על כל תופעה, כל מה שקורה איתך, אתה חייב קודם כל ללמוד על קבוצת מחקר קטנה. זה ככה בקצרה, אבל תשאל עוד אחר כך שאלות, אנחנו נענה. יש פה באמת, הקשר הוא מאוד מאוד חמקמק בין רוחניות וגשמיות, אבל מקובלים השאירו לנו כללים מאוד מאוד ברורים איך להתייחס לתופעות בגשמיות, ואיך להתייחס אליהם מבחינה רוחנית, שזה מבחינה פנימית שלך, כן? לאותה תופעה, ולפעמים הם נמצאים בסתירה. אם נגיד קורה לי משהו, אז אני צריך ללכת לאורך דין, למשטרה, יחד עם זה, היחס שלי לתופעה הזאת צריכה להיות אין עוד מלבדו, שבכל זאת יש כוח אחד שמנהל את המציאות. ולשלב בין שתי פעולות האלו, שמצד אחד אני תולה תקווה במשטרה ובבתי משפט, אם קורה נגיד משהו, או ברופא, מצד שני, אני תולה תקווה בעין עוד מלבדו, שזה הכל מאותו כוח. והשילוב ביניהם הוא מאוד מאוד מיוחד, שאנחנו נלמד אותו.
0: כן, ואנחנו דיברנו על שכל, ודיברנו על רגש, וסברינה שאלה איך מגיעים לרגש, אז אנחנו ככה רוצים לתת לכם איזה פצצה קטנה של רגש, איזושהי תימונת מההרגשה של איך זה להיות בכנס, מה מרגישים אנשים, אולי חלק כבר חוו את זה, וחלק עוד לא כל כך חוו את זה. אז בואו נצפה ביחד בקליפ מספר 4, שייתן לנו קצת התרשמות מאיך ההרגשה הזאת ככה נכנסת אל תוך הלב. בבקשה, קליפ מספר 4.
6: מאחורי החלון של הרכב הגשם לא מפסיק, אבל פה, בכנס, מרגישים כזה חום, כאלו לבבות, שאתה שוכח את הקור, ומרגיש שהגעת הביתה.
7: It's a congress that brings people from all walks of life together, and there's nothing like this in the world.
6: כאן זה כנס קבלה לעם העולמי.
8: Zato što ono što osjetim ovdje, znam da ne osjetim na puno mjesta u životu. Mogla bi reći da ne osjetim nigdje.
6: בגלל זה הפנים השמחות, החיבוקים, האושר בעיניים.
9: When I was born, it was a war. Then I came to Europe, I was put in the ghettos, so it was chaos. But now, since 4 years, I found Kabbalah. It gave me balance, and I'm hopeful for the future.
6: פתאום מרגישים שאין כאן מדינות שונות. אין גבולות בין האנשים. ככה הם רוצים לחיות. 3 ימים הקסם ממשיך. זה לא ההרצאות, זו העבודה משותפת שהתשובות מגיעות מתוך החיבור והחיפוש המשותף של המשתתפים. הרב לייטמן רק מכוון אותם למטרה. זאת נקראת הסדנה.
10: It can be Christian, it can be Muslim, all about humanity, about the human nature itself. And this connection with the person brings solution to everything.
11: דווקא השיטה מישראל של ההבטחה כמוך, אתה רואה איך היא מתממשת פה. זה לא משנה מי אתה ומה אתה, אם אתה חי בישראל או לא חי, אם אתה יהודי או לא יהודי, זה לא משנה.
12: Yo sabía que este método viene de Israel. Era un país con un corazón especial.
13: Finde mich denn eigentlich als ein Teil von Israel?
6: הרב לייטמן מתחיל, ניסיון של 40 שנים בלימוד חוכמת הקבלה.
14: То, что дает доктор Лайтман, я не испытывал нигде.
13: Ich die ganze Menge fühlt. Dass die Verbindung zwischen den Menschen spürt, ja, und diese Kräfte, die der wirken.
6: המורים שלו, המקובלים הגדולים, לא דמיינו שכך זה יכול לקרות. כזאת קבוצה של תלמידים מכל העולם, שקמה ומבססת חברה חדשה, אנושות חדשה. אנושות שמבוססת על חיבור במקום פירוד. זאת חוכמת הקבלה האמיתית, שמגיעה לאחד את העולם.
15: Ne abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno in Europa, ne abbiamo bisogno nel mondo. Tutta l'umanità ha bisogno di trovare la parte umana che ci contraddistingue.
6: כאן הכל עובד בצורה מעשית ומראה שאפשר לבנות כאן מציאות אחרת. מציאות שמבוססת על איחוד וחיבור אמיתי בין אנשים.
16: אני חושב שכך אנחנו יכולים לחיות תמיד. כל הזמן, כל העולם, כל אירופה.
0: ככה אנחנו יכולים ורוצים וצריכים לחיות תמיד. אבל כרגע המצב הוא קצת אחר, ולכן זה מוטל עלינו, על המאמצים שלנו, על החיבור בינינו כדי לבנות באמת חברה חדשה, אנושות חדשה, חיבור מסוג כזה. וכנס כזה הוא רק ההתחלה. אנחנו ממש עכשיו עושים את הצעדים הראשונים, אתם אוטוטו תסיימו את הקורס הזה, ואז תעברו כבר לקהילת הלומדים, ותהפכו להיות חלק פעיל. אנחנו שומעים ששבוע שעבר חלק מהחברים אימצו את ההמלצה שלנו ותרמו, תרמו להפצת הקורס החדש. אנחנו עוד שבועיים מתחילים קורס חדש, ויש חברים פה שהחליטו לתרום. הם כבר קנו לעצמם איזה מניית יסוד להתקדמות הרוחנית. אם אני החלטתי לקחת משהו, להכניס את היד לכיס ולתרום, לתת להפצת חוכמת הקבלה, לא לעצמי, להפצת חוכמת הקבלה, שהדבר הזה יתפשט, שישפיע על עוד אנשים. בדיוק כמו שזה משפיע עליי כבר שנה שלמה, אני רוצה שעוד אנשים יפגשו את זה, שגם להם יקרה הנס הזה, שגם הם יוכלו להתחבר לתהליך הרוחני ולמשמעות הפנימית בתוכם. אז בזה אני כבר תורם. אז כל מי שתרם, ואני שומע שתרמו לא מעט אנשים, אז אנחנו רוצים להודות לו על זה שהוא החליט להיות חלק פעיל בהתפשטות חוכמת הקבלה. לא רק לבוא ולשמוע ולקבל לעצמי וללמוד, שזה חשוב כדי שאני אשתנה, אלא גם שהקסם הזה יקרה גם לאחרים, לא רק לי, אלא לאחרים. אז זאת כבר צורה אחת של השתתפות, שאני הופך מאדם שצורך, לאדם ששותף בהתפשטות האור. בזה אני נותן, בזה אני תורם. אני אפילו לא יודע למי זה יגיע. אולי בזכות כמה, לא משנה, עשרות, מאות יורו שתרמתי, 5 אנשים יתחילו ללמוד, 10 אנשים יתחילו ללמוד. אולי זה יעשה אותם יותר מאושרים. בזה אני כבר שותף להפצת התפשטות אור הבורא בעולם. ויש עוד דרך להשתתף, יש לנו גם חברים שבראשון לאוקטובר, שזה ממש עוד 4 ימים, מתחיל כנס של מלווים, שיכולים ללוות את התלמידים החדשים, יכולים לסייע לתלמידים החדשים, להוביל אותם בקורס החדש. אז אנחנו מזמינים אתכם להשתתף גם בזה. מיכאל, אליך בבקשה, למה זה חשוב?
1: אתה יודע, עכשיו דיברת על זה שתלמיד באיזשהו שלב, ואנחנו נמצאים בכזה שלב, צריך להפוך לרק צרכן שהוא צורך ידע, שזה בסדר גמור, כולנו בשלב הזה היינו, לשותף. הוא ימשיך כמובן לצרוך את הידע, אבל גם כן להיות בו זמנית שותף, וזה הזכיר לי שהייתי באיסלנד, אז ראיתי שם קרחונים, הרבה קרחונים, ורק אחר כך הבנתי שאתה מסתכל על הקרחון, ואתה רואה אותו לבן כזה יפה, ואתה מבין שאתה רואה רק 10%, 90% ממנו אתה לא רואה, הוא נמצא מתחת לפני המים, ודרך אגב, כשהם שתים ככה באוקיינוס, אז בגלל הזרמים, לא בגלל הרוח. אז זה ממש דימוי למה שתלמיד, שהוא מסתכל עכשיו, הוא רואה, טוב, יש פה שיעור, אז הוא רואה, אני, אותך רואים, ואת תמי, וזהו, ולא רואים אף אחד. עכשיו, הם לא מבינים שכדי לשרת את השיעור הזה, יש פה איזה 50 מתרגמים, יש פה בקומה לידי שאני יושב, ליד יש מישהו שמתחזק את האולפן, יש נתבים, יש אלו שמתעסקים בסאונד, בתרגומים של הטקסטים לפני זה שמגישים. בקיצור, יש קומה שלמה, עשרות, אפילו מאות אנשים, שמשרתים את האירוע הזה שנקרא קורס גלובלי או שיעור הזה. אותו דבר דרך אגב כנס. שאתם תגיעו לכנס, אתם תראו שכן, פתאום יש ארוחה אחת, ארוחה שנייה, ארוחה שלישית, פתאום יש מקום, יש הכל, יש פתאום משהו מהמסך, מישהו מארגן את זה ואת זה, אתם תראו שהכל מתוקתק. ואחר כך אתם תתחילו להבין שמתחת לפני השטח יש מאות אנשים, וזה חברים שלנו, שהם מתעסקים בזה. עכשיו, אם אתם רוצים לדעת קצת יותר על הדברים האלו, אז דווקא זו הזדמנות שאנחנו עושים את זה פעם בשנה, בראשון לאוקטובר, ביום חמישי, מהבוקר עד הערב, אנחנו אוספים את כל התלמידים שלנו, גם ותיקים וגם תלמידים חדשים, ואנחנו מסבירים להם על ה-90% האלו שנמצאים מתחת לפני השטח. ומי עושה את זה, כל הדברים האלו? אותם החברים. ממש אותם החברים, ולכן צריך באמת לקחת בזה חלק. זה מאוד תואם לבניית אותה תכונת ההשפעה שאנחנו מדברים עליה, ובכלל, אתם צריכים כבר להחליט ולהיכנס למערכת הערבות, לקהילת הלומדים. מערכת הערבות זה המערכת שדרכה אנחנו בעצם משדרים כל האירועים שלנו, ולהיות בקהילת לומדים ולהיכנס כבר לשלב הבא, ואנחנו ממש מצפים לראות אתכם שם ולהמשיך איתכם את הדרך. אביו,
0: בקיצור, אנחנו רוצים שתתבגרו, שתעברו שלב. אתם יודעים, זה כמו גוזל שהוא ככה יצא מהשובח ומתחיל לפרוס כנפיים ואף, ושתתקדמו כמה שיותר. אז כל מי שתרם, תודה. כל מי שרוצה לתרום, מוזמן, כדאי, זה יעזור לעוד אנשים ללמוד. תארו לכם שפתאום אתם תשבו עוד איזה שנה, שנתיים באיזה מקום, ופתאום מישהו יספר. נכנסתי לאינטרנט, כתבתי את המילה משמעות, ופתאום עלה לי איזשהו אתר, ואז ראיתי קליפ, לחצתי על הקליפ, הגעתי למשהו, נרשמתי, ומאז החיים שלי השתנו. ואני, שתרמתי כמה יורו, כנראה הייתי שותף לזה. אז זה מאוד מאוד מיוחד הדברים האלה. אנחנו גם לא יודעים בדיוק איך זה עובד, אבל אנחנו רוצים ביחד להפיץ את האור הזה. אז אנחנו מתחילים לעורר מלמטה, כמו שדיברנו, בואו נראה את השקופית של הכנס. הכנס שלנו, 29 עד ה-31 באוקטובר. ישלחו לכם את כל הפרטים להירשם. יש לנו גם קורס, כמו שמיכאל אמר, בראשון לאוקטובר מתחיל קורס מלווים. אתם יכולים להצטרף אליו. ואנחנו נבנה את החיסרון כדי לגלות ביחד את הבורא. תמי?
2: אין מה להוסיף, אז אני מקווה שנתראה בראשון לעשירי, ושיהיה שבוע טוב לכולם. להתראות.

נמשיך בסדרת השיעורים עם הרב מכנס סיטרין. היום אנחנו נהיה בשיעור מספר 5 מתאריך 13 לאוקטובר 2003. בבקשה.

0: Сейчас чувствуется, что действительно. Так. Все, кто должны были собраться.
1: עכשיו יש הרגשה שבאמת כל מי שהתאספו הגיעו. אז אני אחזור על עצמי ואולי אחזור על דברים שכבר אמרתי, אבל אין בכלל חזרות ככלל. כי אנחנו יודעים שכל הפעולות הן מתרחשות די באותו סדר, עיבורי עיניקה מוחין, עיבורי עיניקה מוחין. אם נסתכל על כל יום מבחינה מכנית, הוא נראה אותו דבר, אבל אף פעם לא דומה לרעהו. וכך גם ברוחניות. הפרצוף עולה למדרגה הבאה, מכנית זה בא לידי ביטוי באותן מדרגות של גדילה, אבל למעשה הן שונות מאוד, והשוני ביניהן הוא מדהים. אופי, תכונה, איכות, סגנון, הרגשת התגלות הבורא, המילוי, ההשתוקקות אליו, הכל שונה בתכלית. ואם בעולם שלנו יש משהו דומה מיום אחד למשנהו, אפילו אם לא נשנה את הימים האלה, אבל בכל זאת, מה ש... עבר בהם, אז אפילו נעים לנו, אבל אנחנו רוצים להוסיף משהו חדש, נעים לעבר. אבל בכל זאת מושך אותנו, נותן לנו תחושת ביטחון, תחושת האני שלנו, הקיום שלנו בו. אז ברוחניות זה להפך, ככל שאתה מתנתק מהעבר, וככל שאתה חווה מצבים חדשים לחלוטין, בלי בכלל להביט לאחור, לעבר. באותה מידה מורגשים החיים, הקיום, ולהפך, כל חזרה, ולו הקטנה ביותר על העבר, זה פשוט מוות. זה העלמות של תחושת החיים.
0: поэтому мы с вами будем вроде бы говорить о тех же вещах
1: но لكن אנחנו כביכול נדבר על אותם דברים אבל תשתדלו לחוות אותם היום בעודכם שומעים את אותן המילים תנסו לחוות אותם כבר אחרת בדרגה האחרת במאמץ הנוכחי שלכם של היום כי המאמץ שלכם יוצר רגש חדש על בסיס אותם ניסוחים של העבר אז לא צריך להיות משהו ישן כשאתם נוכחים באיזשהו שיעור אצלכם, לא משנה אם היא מעביר אותו, ונראה לכם, אה, כבר שמענו את זה, ואין מה לשבת כאן. זה פשוט... יחס לא נכון בכלל. לחומר שלנו, במשך שנים רבות, הייתי חוזר עם הרב שלי לטבריה פעם בשבוע, לפעמים פעם בשבועיים, ובכל פעם היינו לומדים את חלק תת זין, בתלמוד עשרת ספירות, ואולי 30 עמודים מתוך אותו חלק. ובמשך שנים, כן, למדנו 7-8 שעות ברצף. בטבריה, כן? נגיד מ-2 הצהריים ועד נגיד 9 בערב. עם הפסקה שם לארוחת ערב, וזה עוד מבלי לכלול את לימוד הבוקר. והחלק הזה מספר על בניית האדם, ועל האופן שבו הוא נמצא בתוך המרחב של העולמות, העולם שלנו ויתר העולמות, כעיגולים קונצנטריים. זה אותו טקסט. אני מכיר אותו בעל פה. ממש. אבל בכל פעם, בזה גם היה אימון, כדי שבכל פעם במאמץ פנימי, אוכל לחוות אותו מחדש, כחדש. דווקא המאמצים האלה, כשאתה מתעמק פנימה ופנימה ופנימה, אל תוך כביכול אותו מידע, המאמצים האלה הם יוצרים את אותם דרכים, אותן מנהרות, מבואות שדרכן אתה נכנס לעולם הזה. או שאפשר לומר אחרת, מבפנים, דרך כל התחושות החיצוניות האלה של העולם שלנו,

0: פועלים בהתאמה לתנועת המחשבה הזו. כך האדם מגלה את עצמו כשהוא מוצא את עצמו מהצד השני של המחסום. והלאה,
1: поставлять всевозможные ощущения.
0: מתחילים לספק לכל מיני תחושות, כל מיני הפרעות.
1: благодаря которым
0: שהודות להן הוא ממשיך בכל זאת לגלות את האחדות, הייחודיות של המחשבה הזאת, שאין תחושות אחרות ואין כוחות אחרים ואין כוונות אחרות מלבד לכוח האחד והיחיד הזה. אפילו כשנראה לו שהכוח הזה נראה לו רב פנים, זה לא נכון. האדם מתחיל להבין שכל זה
1: изменения помехи
0: הם שינויים שמתרחשים בו, הפרעות, או מה שנקרא הפרעות, שבאמצעותן הוא מברר עוד ועוד את היחידות, האחדות של הכוח האחד, המנהיג והשולט הזה, וככל שהוא מברר את זה יותר ויותר, נכלל בכוח הזה, נדבק בו, הוא מתחיל ומתחיל להזדהות עם הכוח הזה. הוא משתדל, הוא מבקש שהכוח הזה יתגלה לו, כדי להידמות אליו. וההידמות הזו, כפי שכבר אמרנו איתכם, היא יכולה לקרות בהתאם להתגלות החיצונית של הבורא ביחס לנבראים. כי הבורא עצמו נסתר, נסתר באופן מוחלט, זה נקרא עצמותו, אנחנו לא משיגים אותו בצורה הזו, אנחנו משיגים אותו רק בתוך הכלי שלנו. האור יצר את הכלי, ברא אותו, והכלי משיג את מה שממלא אותו.
1: כדי человек начинает стремиться к тому, чтобы походить на эту высшую силу.
0: כשאדם מתחיל להשתוקק לדמות לכוח העליון, אז להידבק בו, להתחבר איתו, כלומר, להיות כמוהו, אין התקרבות אחרת ברוחניות, כן, רק בדרך של השתוות צורה, הידמות. איך הוא יכול לגלות כיצד הכוח הזה נוהג? הוא מתחיל לבקש, הוא מתחיל לבקש מהבורא שיגלה את עצמו אליו.
1: התוריס проявляет, проявляет себя
0: והבורא внутри кли. מגלה, הוא מגלה את עצמו בתוך כלי, בתוך הכלי שהוא יצר. כלומר, האדם מגלה את עצמו כניצב מחוץ לכל האנושות,
1: והוא רואה
0: איכן שהוא לא יהיה, מה שהוא לא ישמע, מה שהוא לא יתאר או ידמיין לעצמו, הוא רואה איך הבורא מתייחס לכל הנבראים.
1: כך הוא полностью властвует,
0: איך הוא שולט באופן מוחלט
1: בהם,
0: קובע את כל המצבים שלהם, את כל התנועות שלהם, המחשבות שלהם, המעשים שלהם. וכל זה נובע מאהבה מוחלטת וטוב מוחלט. ובמידה הזו, האדם מתחיל בעצמו להיחדר ולהתמלא באהבה ובטוב כלפי יתר האנושות. המסקנה היא, אנחנו אף פעם לא יכולים בעצמנו להבין מהי אהבה ומהם ההטבה הזו כלפי הזולת. החוק, ואהבת לך כמוך, הוא החוק שעל פיו הבורא מתייחס לנבראים, והמימוש או הקיום של החוק הזה כלפי הזולת מציב אותנו בהידמות לבורא. כלומר, במידה שבה אנחנו נדמים לבורא בזה, אנחנו נדבקים בבורא, מתקרבים אליו, נדבקים בו, או במילים אחרות, מתעלים במעלה הסולם הרוחני. ואף תיקון של האגואיזם הנוכחי שלנו, על הרצון שלנו, שרוצה להשתמש באחרים בכל דרך אפשרית למען טובתו האישית, אף תיקון לא אפשרי עד שלא נראה את הבורא ונגלה שהוא מתייחס כך לנבראים, והוא שולט ברצון הזה שלו על כולם וקובע את הכל. כלומר, גילוי הבורא מהווה הצלה בעבורנו מנקודת מבט של הבנת מטרת הבריאה, איך היא מתממשת על ידי הבורא, איך אנחנו יכולים

0: להידבק למחשבה הזו, להיכנס אל תוכה, או מה שבמילים אחרות נקרא להתקרב לבורא ולהידבק בו. והאדם שמתחיל לראות את האנושות, כלומר להיות דומה לבורא, הוא מתחיל לתפוס בצורה אחרת לחלוטין את כל מה שקיים, את עצמו ואת הזולת. ועל כך מדובר במאמר הזה של בעל הסולם, גילוי ואסתר פני השם יתברך. אתמול דיברנו על זה וגם שלשום דיברנו על זה, כהקדמה למה שנלמד היום.
1: Мы увидим, насколько человек переживает крайние состояния, совершенно...
0: אנחנו נראה עד כמה האדם חווה מצבים קיצוניים, ממש טרנספורמציות בלתי מובנות, אבל כך זה קורה באמת.
1: Мы уже говорили, переход מחסומה,
0: он может быть... עם זה, כמו שכבר אמרנו, מעבר המחסום יכול להיות כזה שאדם מגיח לעולם הרוחני ואז שוב שוקע. מגיח שוב ושוב. שוקע, נעלם מההרגשה הזו. יוצא שהמעברים האלה נלמדים על ידו, כאילו על הגבול הזה, כן, כל האירועים האלה של מעבר הגבול, שנשתדל במקביל לזה שנקרא את הטקסט הזה, לחוות בתוכנו את המצבים האלה. ולאחר מכן, לאחר שאנחנו ננסה למצוא בתוכנו דבר מה דומה, ננסה לנתח ולהבין מאיפה, למה, על ידי מה המצבים האלה נקבעים. למה צריכים לימוד כזה? לא כדי שם לכתוב לסרטט כאן איזה עולמות וספירות, כולכם כבר יודעים את כל זה. אנחנו לומדים איתכם כבר מזמן, בשיעורים הווירטואליים שלנו, אני לא יכול לספר לכם משהו חדש יותר מדי, כל ההתחדשות צריכה להגיע מתוכנו, בפנים. כשאנחנו מנסים לחוות, להיכנס למצבים האלה, אנחנו משתדלים ליצור אותם בתוכנו, אנחנו כביכול יוצרים בנו את המצב הבא שלנו, את ההכנות למצב הבא הזה. אנחנו מנסים לתאר את עצמנו במדרגה הגבוהה יותר, ובאותה המידה, במידת ההשתוקקות, לאותה מדרגה גבוהה יותר, אנחנו מעוררים על עצמנו את האור המקיף.
1: תביא לי קבלה למתחיל, נדמה לי, יש שם. אולי כאן, גבריאל, לא? אה, מורד זה שניזו. יש פה דבר
0: בי. אולי כאן למטה.
1: אה, יש, זהו. מספיק. תודה.

0: איפה הקדמה עלית אס אצלנו כאן?
1: 198.
0: אהה. תודה. Баля Сулам рассказывает, я повторяю опять, но не важно, а вы еще раз по-новому переживайте эти слова. Баля Сулам в пункте...
2: Баля Сулам мистапер, они хозер пам нусефет, ва атем тахву мехадаш там или мене. Это Баля Сулам котев, беот куфнун хей, ба агдамана талмуд сэр асфирот, шо кол лимуд хохмата каббала, ше меавел маасе,
0: את... Есть практическая каббала,
2: это... Каббала маасит, шезе... ההשתתפות שלנו בקבוצה ובניית היחסים בינינו בקבוצה כדי להידמות למדרגה הגבוהה יותר, זה מושך אור מקיף עלינו, כיוון שאנחנו רוצים במדרגה הבאה הזו, זה קבלה מעשית, וקבלה תיאורטית זה כשאנחנו בתהליך הלימוד לומדים על המדרגה הגבוהה יותר, איך היא נוהגת שם ועל איזה חוקים יש שם בעולמות העליונים, וכך גם במידת ההשתוקקות, הרצון להגיע, להתעלות לעולמות האלה, אנחנו באותה מידה ממשיכים על עצמנו את האור המקיף. ולכן הוא גם כותב שהמקובלים כותבים את הספרים בשביל עצמם כדי להחליף זה עם זה מידע רוחני ולעזור באותה צורה זה לזה לעבור כמה שיותר מהר את המצבים הרוחניים פנימיים מדור לדור. אפשר ממש לקרוא ספרים היום שנכתבו לפני 2000 ו-3000 שנה, הם לא מהווים בשבילנו איזה שהם ספרים סגורים נעולים, אלא זה אותה שפה, אותם המונחים, אותן ההגדרות. השיטה למתחילים כמובן מתחלפת באופן מהותי, כי הנשמות הן בעצם אותן נשמות, אבל עם אגואיזם עבות יותר, יורדות לעולם שלנו, מתלבשות בגופים, אבל האדם שמשיג את העולם העליון, אין בשבילו את מושג הזמן. והוא נמצא עם אותם אלה שנמצאים שם, לא משנה, מאלו גלגולים בחייהם. כלומר, יכול להיות שהוא חווה פעם את ההרגשה הזו, מתישהו בעבר, מישהו אחר חווה אותה היום וכן הלאה, כלומר זה לא משנה. אבל המקובלים כותבים את הספרים האלה, הם רלוונטיים לכל מי שנמצא בעולמות העליונים, לא משנה באיזו תקופה הספרים האלה נכתבו, ולמה הם כותבים את זה בשבילנו. אז בעל הסולם כותב כאן שהם כותבים את הספרים האלה בשבילנו, רק כדי שאנחנו בזמן הלימוד נרצה להגיע לדרגות האלה שעליהן מסופר בספרים האלה. וכך אנחנו ממשיכים על עצמנו את המאור, את המאור העליון. וכך הוא כותב. אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון חדש להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. כלומר, בזה שאנשים, אנחנו, שנמצאים בעולם הזה, רוצים מאוד לגלות מה אם כן מתרחש עם הנשמות שלהם במצב העליון. איך להתעלות למעלה? איך להגיע אליו? הרצון הזה, מושך, ממשיך מלמעלה אור מקיף שמושך את כולנו מעלה. אז אם כך, יש שני סוגים של פעולות כאלה. אחד זה כשאנחנו יוצרים מצב מלאכותי כזה בקבוצה של כביכול מדרגה עליונה יותר, מתייחסים זה לזה כביכול באהבה, כביכול בהשתתפות, בהזדהות, כביכול כי כולנו אגואיסטים, אבל אנחנו, בזה שאנחנו מעלים את עצמנו, מרומם את עצמנו באופן מלאכותי, כך אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף, ובזמן הלימוד, כשאנחנו משתוקקים להיות במקום שעליו אנחנו לומדים, מאותה דרגה שאנחנו לומדים, אנחנו גם כן מעוררים על עצמנו אור מקיף. לכן בואו נתאר לעצמנו את המצבים האלה שאנחנו נעבור איתכם יחד. אז אנחנו מדברים איתכם על כך שהאדם עובר בתנועה הרוחנית שלו שני מצבים.
0: можно это скрытие двойное
2: אפשר כל הזה כך אסתר כפול או אסתר תוך אסתר אסתר רגיל לאחר מכן מחסום
0: так называемое вознаграждение и
2: наказание. Сахар веонеш.
0: И любовь.
2: Ве ава.
0: А это гмар тикун.
2: Везе гмар тикун.
0: До этого у него есть состояние,
2: лекан, называется. Есть ломацавим, что никраем, мацавим, что нехвим бе хосер акара.
0: Хосер акара.
2: מצבי חוסר הכרה, והמצבים האלה יכולים להימשך אלפי שנים. אלפי שנים היינו במצבים שבהם היינו בחוסרי הכרה, לאחר מכן התחלנו להיכנס למצבים שבהם אנחנו מתחילים להרגיש את הנקודה שבלב, ומתחילים להיכנס למצבים האלה של הסתר, הסתר כפול, הסתר רגיל, לאחר מכן שכר ועונש ואהבה. אז בואו נסתכל, אם כן, איך בעל הסולם מתאר את המצבים. אנחנו נראה שכעיקרון, בין אם היינו בהם או לא היינו בהם, או שאנחנו לפעמים בהם או לפעמים לא בהם, האמת, זה לא משנה. המצבים האלה יכולים, אדם יכול לעבור אותם מאוד מהר, כי הם רוחניים. וברוחניות אין זמן. ברוחניות יש רק את הצטברות המאמצים, את העיבוד, כל אותם הרשימות, כן? שעולות מאיתנו. ברגע שאנחנו מממשים את הרשימה הזה, מיד בא הרשימה הבא. ולכן לעבור את הדרך הזו, אפשר לעשות את זה מאוד מהר. ברגע שאנחנו נכנסים להסתר כפול ורגיל, הכל כבר נמדד פה לא כמו המצב הזה באלפי שנים, אלא זה נמדד כבר במאמצנו. כלומר, כאן רק התגובה שלנו היא שקובעת את הזמנים. המזגנים עובדים? הכל בסדר? כן?
0: Так вот он пишет Баля Сулам. Двойное скрытие.
2: Он кутев Баля Сулам.
0: В книгах оно называется скрытие.
2: Эстер кафул. בספרים הוא נקרא אסתר תוך אסתר. זה נקרא שאדם לא רואה אפילו את החלק האחורי של הבורא. כלומר, הוא ראה אותה פעם, ועכשיו הוא מבין שהוא לא רואה אותו.
0: Что значит обратную сторону творца?
2: מה זה החלק האחוריים של הבורא? מה זה? החלק הקדמי של הבורא נקרא פנים.
0: Доброе отношение.
2: זה יחס טוב
0: ко всем и к человеку.
2: של הבורא לכולם וגם לאדם עצמו, כך הוא מרגיש את זה.
0: לицо.
2: זה כבר גילוי. זה כבר פנים. והחלק ההפוך, האחוריים, זה כשאדם מרגיש את עצמו, אדם מרגיש רע, אבל עם זה, הוא מבין שזה נובע מהבורא. ואז הוא מרגיש את החלק ההפוך של הבורא. וההסתר הכפול, הסתר תוך הסתר, זה בעצם ההסתר של האחוריים של הבורא. כלומר, האדם לא מבין בכלל, לא מרגיש את זה שכל מה שיש בו, בעצם נובע מהבורא.
0: То есть человек не видит даже обратную сторону Творца.
2: Но мадам Лоуэ афилу это цада фух шела буре, ва умер ша буре аззаву, то вело сам леве лаве утер.
0: Человек говорит о том, что Творец
2: покинул Адам אומר שהבורא זרק אותו ולא שם לב אליו. כלומר, האדם מבין שהוא נמצא בעולם שבו יש בורא, אבל הבורא נחתך ממנו לחלוטין אפילו בהשפעות השליליות שלו. האם אנחנו תמיד נמצאים במצב הזה? אנחנו עוברים הרבה פעמים למצבי חוסר הכרה, ובמאמצים צריכים להחזיר את עצמנו למצבים של גילוי כפול, של אסתר, סליחה, כפול ואסתר רגיל. לא נורא, לא נורא. כי אנחנו חווים את המצבים האלה מאוד מהר, מהם ועד המחסום. זה יכול להיות מעבר רגעי.
0: А все страдания, которые он получает, он относит
2: к своей сурим, что он מקבל, הוא מייחס אותם לגורל ולטבע עיוור, כיוון שדרכי ההשגחה הופכים לו כל כך מורכבים, מבולבלים, קשים. הוא עד כך לא מבין בכלל מה קורה איתו. שזה מביא אותו לחוסר אמונה. מה הכוונה? כפירה, כן? מה הכוונה? הוא מאבד כל מחשבה על כך שקיים איזשהו כוח אחד ויחיד ששולט בכל, מנהיג את הכל. הוא חושב שהעולם יש תלות בעולם, באישה, בילדים, במנהל, בממשלה, במשטרה ועוד ועוד. כל המצבים האלה נקראים מצבי הסתר כפול, אבל הוא מבין, הוא יודע שהוא נמצא במצב הזה. אחרת המצב הזה לא נקרא הסתר כפול. הסתר או גילוי זה כשהאדם מרגיש בתוכו, ביחס לעצמו, האם יש לו מגע עם הבורא? אם כן, זה מתחיל מכאן. הסתר כפול, הסתר רגיל, גילוי ראשון וגילוי שני. אנחנו נכתוב את זה כאן אפילו. הסתר כפול והסתר רגיל, וכאן נכתוב גילוי אחד וגילוי שתיים.
0: בתקום סוסטייני. מוליצה סווייך בידך סווירשי דוברי פסטופקין, אני פלושי...
2: במצב כזה מתפלל על צרותיו, הוא עושה מעשים טובים, אבל לא מקבל תשובה. כלומר, הוא מבין, הוא משתדל לעשות משהו, אבל הוא לא מקבל שום מענה מהבורא על מעשיו. אני עושה משהו בקבוצה, בלימוד, אני משקיע המון מאמצים, עוברים חודשים על גבי חודשים, ואני לא רואה שום תוצאה. התוצאות נסתרות ממני. אבל באותו רגע שבו הוא מפסיק להתפלל על צרותיו, מקבל תשובה. נהנה. הוא כביכול רואה שהעולם נשלט לא במידת הקשר שלו עם הבורא. וכל פעם שהוא אוסף כוחות להאמין בהשגחה העליונה, הוא מתקן את מעשיו, כלומר הוא מתחזק בהשפעה שלו בקבוצה, בהשתתפות שלו בקבוצה, בלימוד. ההצלחה בורחת ממנו והוא נזרק ללא רחם לאחוריו. אנשים מגיעים אליי אומרים, אני לומד שנה, לומד חצי שנה, שלא קורה שום דבר, להפך הכל יותר גרוע, בעבודה, בבריאות, בבית. בכלל, הכל מתפרק. הסתר כפול של הבורא.
0: אם
2: תאמר להפך, אז אתם כופרים באופן מלא בהשגחה, בהנהגת הבורא, כן? אתם נמצאים עוד לפני, באותו שלב שהוא קודם לכניסה לכל קשר שהוא. וכשהוא עוזב את האמונה, כלומר את המחשבה על כך שהכל בכל זאת נובע מהבורא, ומרע את מעשיו, אז הוא חווה הצלחה גדולה יותר, ומצליח לנשום מלוא חופן אל תוך ריאותיו, כן? כלומר, כותב את זה בעל הסולם כאן, הוא שם דגש מאוד ברור כאן, על כל התחושות האלה שהאדם חווה. תנסו באמת לתאר לעצמכם שזה כך. אתם, בתרגילים האלה שאתם עושים, תקצרו את זמני ההימצאות שלכם במצבים האלה. אתם כבר עכשיו יכולים לאבד אותם ולעבור אותם. לא יוצא לו להרוויח את פרנסתו בדרך הישר, אלא רק בחילול השבת ובעורמה. חילול שבת אין הכוונה למשהו דתי, אלא אותם חוקים שעל פיהם האדם צריך להיכנס לעולם הרוחני. להפך, ככל שהוא לא מקיים אותם, לא שם לב לקבוצה, לא שם לב שום דבר, הוא הולך בגאון, שהוא כביכול מצליח יותר מאחרים. וכל מכריו שמקיימים תורה ומצוות, כלומר, שבדרך כלשהי מנסים לתקן את עצמם, כן, הכל מדובר כאן ברמה של לא מאמינים רגילים, כן, שומרי תורה ומצוות רגילים, אלא ברמה של אלה שעוסקים בעבודה פנימית. הם סובלים מעניות ומחלות מרובות ומבוזים מאוד בעיני הבריות, ונראים כטיפשים מלידה, צבועים גדולים, עד שמאוס לו להישב בחברתם אפילו רגע. וכל המכירים שלו, המתלוצצים על האמונה, כלומר, כל אלה שחושבים שהם בעלי הבית בעולם הזה, שהם שולטים בכל, הם מוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מחלה, ומסכימים, כן, פיקחים, בעלי מידות טובות, בעלי טובים בכל דבר, כך נראה לו העולם. זו הצורה שבה הוא מדרג אותו, מחלק אותו. לזה הוא נמשך, ומזה הוא נדחה. כתוצאה מהסתר מסוים של הבורא. כמובן שאדם נמצא ну, כמו איזה...
0: кусочек железа над магнитом.
2: חתיכת ברזל מעל מגנט, כן? המגנט מתקרב, הברזל עולה. המגנט מתרחק, הברזל נופל, יורד. כלומר, האדם לא יכול לעשות כאן שום דבר עם עצמו. הוא לא יכול בשום דרך לקבוע שם איזה מצבים משלו. כל המצבים שלו נקבעים מלמעלה, בהתקרבות או בהתרחקות של הבורא ממנו. וכמובן שאותם המילים, כל מה שהאדם עכשיו מרגיש, כל מה שהוא אומר, כל מה שבעל הסולם מתאר כאן, כל זה מהווה דווקא מידה של הסתר כזה של הבורא. כלומר, אם אנחנו נסרטט כאן איזה סרטוט אחר, אז אנחנו נוכל לסרטט אותו כך. הסתר כפול, הסתר יחיד של הבורא, ו...
0: приближение творца к человеку, света к человеку.
2: כאילו התקרבות של הבורא לאדם, של האור לאדם, כן?
0: Я не так бы нарисовал.
2: אני אולי לא הייתי לצייר את זה ככה, אני פשוט לא יכול לצייר את זה אחרת. כעיקרון זה מסתיים כאן, ולאחר מכן נכנס.
0: Давайте так напишем. Здесь.
2: בואו נכתוב כאן. כאן פלוס. אגואיזם, וכאן מינוס אגואיזם.
0: То есть
3: כלומר,

0: מינוס אגואיזם. То есть здесь твой
1: минус эгоизм. כלומר, פה הבורא מרוחק מהאדם.
0: Начинай с махсома и дальше. Он
1: והחל מהמחסום, ואילך הוא כבר בתוך האדם, ועד כמה הוא בתוך האדם, זה כבר נמדד לפי, נקבע לפי המדרגות שמעבר למחסום. כשההשגחה העליונה היא ככה מארגנת את האדם, מסדרת אותו בצורה כזאת, זה נקרא אסתר בתוך אסתר. ואז כשהאדם רוצה להאמין שבעצם כל האיסורים באים לו מהבורא, כשהוא לא מאמין בזה, אז זה אומר שהוא לא רואה אפילו את האחוריים של הבורא, ואז במצב הזה אדם מקבל איסורים, כלומר, כל ההרגשות שלנו בעולם שלנו הן קורות בגלל במידה של ההתרחקות של הבורא מאיתנו, ולכן כותב פה שלא מספיק, הוא בורח מהחברים, הוא לא מרוויח מספיק, ולהפך שהוא עושה מעשים רעים, לא טובים, אז הם... אז על זה הוא כביכול מקבל שכר, כאילו להפך.
0: поступает честным путём, видит, что
1: ואם הוא הולך בדרך ישרה, אז הוא רואה שבזה הוא מפסיד וכן הלאה.
0: В таком состоянии ощущение его.
1: כלומר, במצב כזה, שהוא מרגיש ככה, זה כתוצאה מכך שהאסתר ההפוך נותן לאדם, ניתן לאדם, כדי שהוא, על ידי התגברות, על כל הספקות האלה וכל מה שמתראה לו,
0: вскрытие творца обратил это
1: כשכל מה שנראה לו כחיובי מהבורא, אז הוא רואה את זה, אחר כך זה נהפך לו לשלילי. אז מה שאנחנו רואים במצבים כאלה שהם מכוונים נגד התקדמות רוחנית, אנחנו צריכים להבין שהבורא בכוונה יוצר לנו את התנאים האלה, דווקא באסתר הכפול שלו, כדי שאנחנו בתנאים האלה שהוא מציב לנו, נעשה על זה תיקון. מצידנו. ברור, כן? רק בשביל זה הבורא מעורר את האסתר הכפול ואת ההרגשה הזו בתוכנו. ואם האדם לא מתנתק מכך שההרגשות האלה הבורא מעורר בו, אז בהתאם לזה הוא מתקדם קדימה. המצב הבא, אם האדם מתגבר כמות מספיקה של פעמים, למרות שנראה לו, שללכת בדרך שלו, לא בהתקרבות עם הבורא, בזה הוא מרוויח, שהוא בכל זאת מעדיף לקרב את הבורא אליו, אז הוא עובר לאסתר רגיל. אסתר רגיל, שהבורא נסתר, כלומר הוא מתנהג כלפי האדם, לא כמו שנראה לו לפי השם שהבורא הוא טוב ומטיב, אלא להפך. מה ההבדל בין אסתר כפול לאסתר רגיל? אנחנו כבר דיברנו, באסתר רגיל האדם מרגיש את היחס טוב או לא טוב של הבורא, הוא מבין שהוא לא טוב, נניח כל הבעיות שיש לי בחיים, אני כבר קושר אותן לבורא. מישהו שם צעק עליי, הנה מישהו פה כעס עליי, מישהו אמר לי משהו, איבדתי משהו. כל דבר שלא יהיה איתי, אני כבר מקשר את זה לבורא. באסתר כפול אני לא קושר את זה לבורא. אני מרגיש שאני מקבל את זה מהבורא. אני יכול, ליתר דיוק, אני מבין בשכל שאני מקבל את זה מהבורא, אבל בהרגשה אני לא מרגיש את זה. באסתר רגיל, אני מרגיש שזה הבורא עושה לי, הוא עושה לי את כל ההפרעות האלה. במקרה כזה, האדם לא רואה את הצד היפה של הפנים של הבורא, אבל הוא מאמין שבכל זאת הבורא זה שעשה לו את הכל כעונש על מה שהוא עשה, או כדי לעשות לו טוב אחר כך, כמו שכתוב, את אשר יאהב השם יוכיח. במצב הזה, באופן כללי, כולנו נמצאים. הבעיה היא לנו רק בזה שאנחנו לא רוצים. במאמצים שלנו, בכוח שלנו, כל הזמן להיות במצב הזה. זה דורש מאיתנו הרבה מאמצים פנימיים, אבל בעצם רוב... רוב זה נמצא בתוך הבורא.
0: Я стерегись сказать, что все это приходит к нему по воле слепого случая и природы, без расчета и знания.
1: ותיזהר מלהגיד שזה הכל קורה בצורה עיוורת. כלומר, אנחנו צריכים להבין שיש לנו פה איזשהן ספקות, האם זה קורה מהבורא או לא. כל עוד הבורא הוא עוד לא התגלה עד המחסום עצמו, עד המחסום עצמו, אז אין לנו בכלל שום הרגשה ברורה של הבורא, ותמיד יש לנו הזדמנות, אפשרות להגיד שיש השגחה שלו, או אין, מרגישים אותו עולה, זה הכל ככה מטושטש. לכן זה נקרא אור מקיף. ומי שמתחזק באמונה רואה שהבורא משגיח עליו בצורה כזאת, זה נקרא שהוא רואה את הצד האחורי של הבורא, ככה הוא גם מקבל ממנו איסורים. כלומר, כל עוד לא עברנו את המחסום, כל עוד אנחנו נמצאים בהסתר רגיל או כפול, אנחנו כל הזמן מרגישים תכונות שליליות, השגחה שלילית עלינו. אנחנו כל הזמן צריכים באיזשהם מאמצים ללחוץ על עצמנו קדימה, להשקיע מאמצים, להכריח את עצמנו, להתקלל בתוך הקבוצה באיזושהי עבודה, הפצה, במשהו, אנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים בזה שום דבר חיובי. זה לא מושך אותנו, אנחנו לא נמשכים מעצמנו. והתיאור, או שחסר לו שכר, יש לו כל מיני אנשים שגובים ממנו הרבה, רוצים לגבות ממנו את הכסף שלו, או שהוא סובל מחולי, או שאנשים לא מכבדים אותו. כל זה תכונות שליליות שאדם מרגיש על עצמו, מצד הבורא בצורה כזאת, ושום תוכנית שהוא לא, כל תוכנית שהוא מתכנן, היא לא מתממשת, ואין יום שיש לו מנוח רוגע נפשי. אז המצבים שלנו, בקבוצות שלנו,
0: что можно здесь предпринять?
1: מה אפשר כאן לעשות?
0: Мы в принципе находимся
1: часто. אנחנו בעיקרון נמצאים לרוב נפלטים למצב של חוסר הכרה, למצב של הסתר כפול, הסתר רגיל, ואולי אפילו במשהו מגיעים לכאן גם. כן, הלאה. הכל תלוי במאמצים הגדולים שלנו, והמאמצים הגדולים האלה הם ידחפו אותנו בכל מקרה. לאורך כל הציר הזה, מהמחסום וחזרה. מפה לשם ובחזרה אנחנו נתקדם. לא נוכל בשום אופן לקחת עצמנו ולהחזיק את עצמנו באיזשהו מקום מסוים, ובצורה סיסטמטית לקרב את עצמנו למחסום. את זה לא נוכל, בשביל זה אנחנו חייבים את הסביבה. רק הסביבה יכולה באופן קבוע ללחוץ עלינו כתוספת לבורא שמתגלה, וליצור כזה שדה מסביבנו שכל הזמן תלחץ, תדחוף אותנו קדימה. אנשים שלא עוסקים בזה, לא נכללים בתוך קבוצה, אז הם מטיילים פה בין המצבים האלה, מחוסר הכרה להסתר כפול, רגיל וכן הלאה, עשרות שנים. עשרות שנים. כאן חובה להוסיף את כוח הקבוצה. בלי זה פשוט אי אפשר. בעל הסולם כותב בבחירה חופשית על מה? הוא אומר, בכל פעם כשאתה בוחר לעצמך סביבה יותר ויותר ויותר טובה, האדם מתקרב למימוש, למימוש הרוחני שלו, למעבר המחסום. אין פה שום אפשרות להתקדם קדימה, אתם תמיד תתנדנדו. קצת קדימה, קצת אחורה. אם יש לכם כאלה מצבים פנימיים שלא נשלטים, זה אומר שאתם צריכים כוח של הסביבה כל פעם להוסיף בה, ואם יש איזושהי תנועה אחורה, אפילו לשנייה אם האדם נפל אחורה, זה אומר שהוא לא נתמך על ידי הקבוצה, כי במצב אידיאלי
0: положительная сила от группы.
1: ברגע שכוח חיובי מהקבוצה מופיע, אז מיד צריך להופיע גם כן תוספת אליה שתפצה על זה, ושזה יוביל אותו קדימה. כלומר, בשיטה הכי נכונה להתקדם, זה כשיש לך עודף כוחות, תוסיפו לך התפעלות, כוחות, ביטחון מהקבוצה, ובזמן הזה, בהתאם לזה, אתה מתעלה מהאגו שלך, מאותה קופסה שבה הוא נמצא במצב נסתר, כך שדווקא במידה הזאת, זה אומר שאני עוקף את ה... זה נקרא, אני מעורר את השחר, כמו שדוד המלך כתב על זה. שללכת במידה שבה הקבוצה מובילה אותך ומקדמת אותך חיובית, היא צריכה בכזאת צורה חיובית להוביל אותך, ככה שבצורה מקסימלית, אופטימלית, בזמן הזה, יתגלה בך האגואיזם. ואם זה נכון, אז האדם כל הזמן גדל. כל הזמן גדל. וכאן הכל נקבע רק על ידי הקבוצה ועל ידי הדבקות שלו בקבוצה. ככה שלמעשה המטרה שלנו מסתכמת בזה שצריכים ליצור כזה שדה משותף, כזה כוח מחשבה משותף שבאופן קבוע תקדם אותנו קדימה. וכל אחד צריך במאמצים הפנימיים שלו להשתדל לעשות את זה ככה, שבראש ובראשונה ירגיש אחריות. שאם הוא לשנייה אף החוצה, מתנתק מהעבודה הזאת, מההשתוקקות הזאת קדימה, בזה הוא פשוט בוגד בחברים שלו.
0: רסקריטיה.
1: גילוי.
0: требование человека во время скрытия укрепиться.
1: דרישת האדם בזמן הגילוי להתחזק באמונה. באמונה הכוונה באותו יחס
0: человечеству как и у творца.
1: לאנושות כמו אצל הבורא.
0: верив то что творец управляет миром приводит
1: באמונה שהבורא משגיח על העולם, מביא אותה לספרים. אז הוא מקבל הערה או מקיף, והוא מבין איך להתחזק באמונה, והאמונה היא נקראת בחינת השפעה, תכונת השפעה שבהדרגה מתחילה להתגלות בנו. וההרגשה הזאת שהוא מקבל הערה, שהוא מקבל בעזרת התורה, נקרא תיקון על ידי התורה. וכשהם הצטברו לרמה מסוימת, אז הבורא מרחם. מה זה נקרא שהוא מרחם, חומל, כלומר כשהאדם מגיע לרמה מסוימת, לרמת השתוקקות מסוימת של האגואיזם שלו, יש לו איזושהי הצטברות פנימית מספיקה של האנרגיה הזו שמבוססת על כוח אגואיסטי. אז הבורא מרחם עליו, מה זה נקרא שהוא מרחם עליו? האדם עובר מחסום. מרחם, רחמנות, חנון, הכוונה, זה תכונת הבינה. כשהאדם מקבל את תכונת הבינה, זה תרגום לרוסית, הוא תרגום כזה ישן, לא נכון. הבעל הזום שכתב את הפתקים, זה לא מאמר שלו. זה מה שהוא כתב ככה כהערות, הערות משלו. לכן הטקסט פה הוא לא מעובד. אפילו בעברית ומכל שכן בשפה הרוסית. ואז הוא יקבל מלמעלה הערה, אור מקיף, שבצור, לאט לאט בהדרגה נכנסת לתוכו, ואז הופכת לאור פנימי. פה ופה זה אור מקיף, ופה זה כבר אור פנימי. האור שנכנס לתוך האגואיזם, הנה פה זה האגואיזם, מצויר, אבל זה קורה רק אחרי שהוא גילה בכל מילואו את מה שהוא צריך, את אור התורה. אם הוא מושך על עצמו מספיק, אור מקיף בכמות מספיקה, אז זה מתקן אותו ונותן לו את התכונות שלו. האור מתקן את הכלי, את זה אנחנו יודעים. כלומר, אור התורה שהאדם נושם לתוכו, לתוך האגואיזם שלו, בהתאם להתחזקות שלו בבורא, בתכונת הבינה, אז הוא הופך להיות מתאים להתגלות הבורא.
0: То есть человек начинает раскрывать в себе
1: זאת אומרת, האדם מתחיל לגלות בתוכו את התכונה שהבורא הוא טוב ומיטיב. זה מה שהוא מתחיל לראות. ובמקרה כזה, מה הוא מרגיש? יוצא שהוא מקבל מהבורא טוב גדול, זה ההרגשה הראשונה, כשעוברים את המחסום. כבר תיארנו אותו איתכם כאן בשיעורים שלנו, בכל מיני וריאציות, כל הזמן נמצא באיזשהו סיפוק נפשי, כי הוא מרוויח בקלות ובכמות מספיקה. נו, אנחנו יודעים שכשאדם עובר מחסום, כבר דיברנו על זה, קודם כל מתבטל האני שלו, זאת אומרת, הוא מפסיק לחשוב על עצמו, כמישהו שמתקיים, לא בכלי הכללי. הוא בצורה ברורה רואה את הכלי הכללי הזה, ואת הבורא שממלא אותו. זאת אומרת, נמצא כבר בהרגשה מלאה מוחלטת של העולם העליון. העולם העליון נקרא אוסף כל הנשמות בו, והבורא בתוכן, וההרגשה הזו כבר מכתיבה לאדם את היחסים שלו אליו ולסובבים אותו. אז טוב ושפע ומנוחה, הוא נמצא תמיד בסיפוק, כי הוא מרוויח במידה מספקת. אתמול אפילו תיארתי את זה אחרת, שבאותה מידה שהוא, שהאדם, שהבורא מתגלה לאדם, והאדם בצורה אוטומטית מתחיל להרגיש את הבורא. אנחנו איתכם ציירנו כזאת תמונה. אני, כל אחד מאיתנו, הבורא. וכל האנושות, או כל הכלי הכללי המשותף הזה. האנושות. אז אם אני רוצה להתקרב לבורא, פה יש עולמות. עשייה, יצירה, בריאה, אצילות ואדם קדמון.
0: אז יש יא.
1: ופה אני. וזה המחסום. אם אני רוצה להתקרב לבורא, אז מה אני צריך לעשות? אני צריך להתייחס לאנושות, לכלי הכללי הזה, כמו הבורא. אני זה הנקודה שבלב.
0: В таком случае я прошу раскрытие Творца.
1: במקרה כזה אני מבקש את גילוי הבורא.
0: Покажи мне твоё
1: отношение. מה זה גילוי הבורא? תראה לי את היחס שלך לאנושות. תראה לי מי אתה.
0: Покажи мне, каким образом ты относишься.
1: תראה לי באיזה אופן אתה מתייחס אליהם.
0: Если я именно об этом прошу, Творец раскрывает.
1: אם דווקא על זה אני מבקש, אז הבורא מתגלה.
0: Откуда я это прошу? מתגלה לי. Я это прошу из тебя.
1: ומאיפה אני מבקש את זה? אני מבקש את זה מאותו גן פנימי שבהדרגה, בהדרגה מתפתח בי, מתממש בי. הנה פה זה ספירלה כזו מעובדת אצלי, ופה זה כבר לאט לאט מתבררת יותר. אז פה מתגלה לי הרצון, אני על הרצון הזה מרכיב עליו השתוקקות, כוח השתוקקות לבורא, רוצה להיות דומה לו. הידמות זה רק ביחס לכלי הכללי, איפה שהוא מתגלה. דיברנו איתכם שזה קורה כבר בבחינה א', כן? בחינת שורש זה רק אור, ובחינה א' זה כבר גילוי. יחס הבורא לבריאה. הבורא יוצר
0: כלי.
1: הבורא יוצר כלי. וממלא אותו לגמרי בו.
0: Это происходит.
1: כבר בבחינה הראשונה זה קורה.
0: Поэтому и вне этого нет ничего.
1: וגם בא אין שום דבר. אחר כך הכלי הזה נשבר לחלקיקים, להרבה חלקיקים קטנים. מה זה נשבר? שום דבר לא נשבר, האמת. זה הכל רק ביחס אלינו. קיים רק המצב היחיד הזה.
0: Потом в него, в нём начинает появляться.
1: אחר כך בו מתחילה להתגלות הבחינה הבית, הכלי רוצה להידמות לבורא, כי האור ככה מגלה את עצמו. ובחינה ג' שהוא בודק עד כמה הוא יכול לדמה לבורא, ומצב רביעי שהוא מגלה את הטבע האגואיסטי שלו לגמרי. מצב חמישי זה צמצום. וכן הלאה. כל המצבים האלה אלה הרגשות פנימיות של הכלי. בו למעשה לא קורה שום דבר. פה הכלי התחיל להרגיש את הבורא, לכן הוא אומר, היא אומרת, אני לא רוצה לקבל את האור. אני לא מרגישה אותו, אני לא מקבלת אותו. מה זה לא מקבלת אותו? אני לא רוצה להרגיש אותו, אבל האור קיים בה. המצב הראשון הוא נמצא בתוך המצב השני, כי השני הוא נולד כתוצאה מהמצב הראשון. היא מבוססת עליו, היא נמצאת בתוכו, וכן הלאה.
0: происходит цимцум. Вот здесь вот цимцум.
1: ואז כשקורה הצימצום, כן, פה צימצום א', אז גם כן, הרי הכל נשאר בפנים. רק אני לא רוצה בצורה כזאת להרגיש את עצמי. כאילו הוא סוגר את העיניים, עוצם עיניים כמו ילד קטן. לא מרגיש, לא רואה, לא שומע.
0: состояние не меняется.
1: אבל האמת היא, המצבים לא משתנים. העובדה שהכלי נוצר והבורא ממלא אותו, זה נשאר קבוע. ואותו דבר קורה במצב השבירה של הכלים, ואחר כך הנפילה שלו לעולם שלנו, זה הכל יחסי להרגשה הפנימית של הכלי. הוא נשבר, ואז אחרי איזושהי כמות פעולות מסוימת, הכלי נשבר. מה זה נשבר? כל חלקיק שלו מתחיל להרגיש את עצמו עצמאי, שלא קשור לחלקיקים האחרים. פשוט ככה הוא מתחיל להרגיש את עצמו. מצד האור, מצד הבורא, אנחנו נמצאים במצב שלם, מלא, מתוקן לגמרי, בדבקות מוחלטת איתו, שום דבר לא מפריע לנו, ביחס אלינו, כלומר הוא, כלומר ביחס אליו, אנחנו נמצאים במצב לא משתנה, קבוע. על זה אומר החוק העקרוני בחוכמת הקבלה. האור נמצא במנוחה מוחלטת.
0: Так это звучит на иврите.
1: О, Рэйлён нимца бимнуха мухлетет, как это нишма бейврит. Велахар микен коре...
0: Все вот эти состояния, они и нужны для того, чтобы выделить...
1: Кола мацавим аэле, им царих отам, кедей ляхед кол эхад мейтану, они, ועוד они, ועוד они, וככה הרבה כאלה они, בסך הכל 600 אלף, דיברנו על זה.
0: Для чего? Для того, чтобы каждый из нас...
1: בשביל מה? כדי שכל אחד מאיתנו עכשיו בצורה הכרתית יגיע לזה שהוא רוצה שהמצב הזה יתקיים. הוא רוצה שהבורא ימלא אותו. והוא את המצב הזה בצורה הכרתית מגיע אליו על ידי המאמצים האישיים שלו. בצורה כזו שכביכול, כאילו הוא בונה את הכלי שלו. אם אני אקח עכשיו מתייחס לכל יתר הכלי, כך כמו שהבורא מתייחס אליו, אז זה אומר שאני, אני יוצר את הכלי הראשון הזה, אני בונה אותו. ואם אני יחד עם זה, בפעולות שלי, לכלי הזה, ליתר הנשמות האלה, כן, פה זה אותו דבר? אם אני אל יתר הנשמות האלה, מגלה את עצמי כמעבר ההורא אליהם, ככה אני ממלא אותם. כלומר, בצורה כזאת אני מבצע את הפעולה הזאת. כן, הפעולה הזאת אני מבצע אותה. אני זה הנקודה שבלב, זה נקודת הבינה. נקודת הבינה, נקודת הבורא שיש בתוכי, שישנה בתוכי, זו לא נקודת המלכות, זו לא נקודה של הכלי הזה עצמו, אלא נקודת האני שלנו, זה מה שנקרא... חלק אלוקה ממעל.
0: часть творца свыше.
1: חלק מהבורא מלמעלה.
0: Это то, чего нет.
1: זה מה שניתן לנו, וזה מה שאין.
0: Не живой, не в растительной, не в животной природе.
1: לא בדומם, לא בצומח, ולא בטבע החי. וכשאנחנו מסתמכים, נשענים על הנקודה הזאת, אם היא התחילה לדבר בתוכי, אז אני מתחיל לבנות באמת את הכלי הזה.
0: Или другими словами вот это.
1: או במילים אחרות, את זה.
0: Это оно мне в таком разобщенном виде.
1: שניתן לי בצורה כזו מפורדת, מגוונת. כלומר, פה אני לגמרי מדמה לבורא, לפי הפעולה. אני בונה כלי, ולאחר מכן ממלא אותו באור. אני בזה כאילו מנהל את הבורא, כמו האור מתקן, אני מזמין את האור שלו ואומר לו, תן לי אפשרות לחבר את כל הכלי הזה, אני רוצה שהוא יהיה מחובר, ככה צריך להיות היחס שלי אליו, וזה מה שנקרא פה כבר גילוי שכר ועונש, ולאחר מכן אהבה. יש שם כל מיני דרגות. כלומר, אני בזה מדביק בחזרה את הכלי, ואז דרכי הוא מתמלא באור. כלומר, בצורה כזאת האדם משיג כזה מצב שבו...
0: только из своей точки.
1: הוא יוצר רק מהנקודה שלו, שהבורא נתן לו. הוא יוצר בדיוק אותה פעולה, כלומר לגמרי משתווה מדמה לבורא. ואז אחר כך הוא יוצא לכזו דרגה פה, שנקראת, נגיד, נקרא לזה גם כן בורא. אני לא רוצה לדבר עכשיו, להיכנס לכם למקומות יותר מדי גבוהים, אבל הוא מגיע לכזה מקום שהוא מפסיק את המחשבות של הבורא, כי הוא עשה אותו דבר כמו, הוא מבין את הפעולות של הבורא, את כל המחשבות שלו, את כל היחס של הבורא לנברא. כי הוא עשה בדיוק את אותם פעולות. הוא ביצע בדיוק את אותה עבודה רק מעצמו. ומה אנחנו בעצם מקבלים פה? יוצא שהבורא יצר את הכלי הזה מאין. כן, מה זה נקרא מאין? מאיזושהי נקודה שאין בה שום התחלה. יש מאין מה שנקרא, מאין. רצון לקבל, הוא נוצר מאין. והאדם, אחר כך כשקיבל את הרצון להשפיע הקטן הזה מהבורא, אז הוא התחיל, הצליח לעבור ככה את הגשר הזה, לעבור על הגשר הזה, לחזור חזרה. ואז הוא מגיע למצב שהיה לפני הבריאה שלו.

0: מתעלה לשם, לכזו רמה שקיים בה רק הבורא. אז זה בעצם מה שאנחנו עכשיו איתכם מתחילים לממש. וזה הכל מתממש, כמו שבעל הסולם כותב, רק ביחסים שלנו לכל יתר הנשמות.
1: Значит, что в таких случаях человек ощущает?
0: אז מה במקרים כאלה האדם מרגיש?
1: Ну, שוב. Здесь Баля Сулам приводит такие
0: слова,
1: что вроде бы для эгоизма.
0: נותן כאלה מביא מילים יפות שכאילו לאגואיזם הן ככה נעימות, יוצא שהוא מקבל מהבורא שפע, מנוחה, הוא נמצא בסיפוק נפשי תמיד. כל ההרגשות האלה נראה, הוא מרגיש אותן כבר ברצונות האלטרואיסטיים ולא באגואיסטיים. זה כבר תוצאה, כתוצאה מכך שהאדם עבר, איך להגיד?
1: он нет нет нет не состояние как бы
0: לא מצב
1: следствие того что он вышел
0: זה תוצאה מכך שהוא יצא מהאני שלו
1: вселился в остальных своё я
0: עבר לתוך האחרים איבד את האני שלו האני שלו אצלו קיים רק במידה במידת ההימצאות שלו בכלים האחרים. כלומר, לא פה הוא מרגיש את המצבים האלה, אלא באותה מידה שבה הוא נמצא פה, בתוך הנשמות האחרות. פה הוא מרגיש את המצבים האלה, את השפע הגדול והמנוחה, ואת הסיפוק הנפשי, שהוא מרוויח גם בקלות, ותמיד בכמות מספיקה, והוא לא דואג על עצמו, ואין לו מחלות, והוא מכובד. מחלות זה הכוונה, כבר הסברתי לכם, מחלות הן תלויות רק באדם מסוים, ובכלל דברים שהם לא נעימים. אז פה הוא מתאר לנו איזשהו מצב בצורה אידיאלית, כן? כי כל עוד לא יהיה תיקון מלא של כל הנשמות, כל עוד אף אחד מאית, כל עוד אנחנו, כל אחד את אני שלו, לא יתקן ביחס שלו כלפי שאר הכלי. למה שנקרא אדם, כן? עד אז אפילו המקובל הכי גדול גם הוא יהיה חולה ויסבול באיזושהי מידה, כי הוא עדיין תלוי ביתר הכלים. אבל בכל זאת ההרגשות הן יחסיות, כמו שהוא כותב, שהוא מכובד על ידי אנשים, ככה הוא מרגיש, באותה מידה שנכלל בזה, ובקלות מסיים את כל מה שמתחיל, ומצליח, כל אשר יעשה יצליח. וכשהוא מתפלל, אז הבורא עונה לו, לא משאיר אף תפילה ללא מענה, וכן הלאה. וגם להפך, כשהוא לא מצליח, אז הוא כאילו נכשל, הוא לא מצליח. אז בעצם אין פה שום דבר חדש. אם הבורא, האור, יצרו אותנו, הוא יצר מתחתיו כלי, וכל מה שנמצא בו בצורה כזאת מורגש בכלי כנעים, כי את עצמו, בעצמו הוא יצר את הכלי, הוא כאילו חתם, החתים בכלי את הצורה שלו, ממה ליהנות, איך להרגיש את ההנאה, מה להרגיש כהנאה, מה להרגיש כאיסורים כנגד, ולכן מה שבבורא אנחנו מרגישים כתענוג, ומה שאין בבורא אנחנו מרגישים את זה כאיסורים. ובמידה הזאת שזה מתגלות בו כל מיני תכונות יותר, באותה מידה אנחנו מרגישים אותן יותר כתענוג וענה, ובמידה שהן פחות מתגלות בו, אנחנו מרגישים אותן גם כפחות ענה. ואם בו באדם הכלי בכלל אין את התכונות האלה, אז אין מורגשות אצלנו כאיסורים. זה נובע מפה, כי האור יצר את הכלי והחתים בו, הטביע בו את כל התכונות שלו. מאיפה בכלל בכלי הופיעו כל הרצונות האלה, את הרצונות, 600,000 נשמות, שבירה לתרח, רפח, שח וכן הלאה. 288, 320, 325,
1: 248. Откуда все эти?
0: כן, 248.
1: Все эти свойства, все эти разделения.
0: מאיפה כל התכונות האלה, כל החילוקים האלה, לרצונות, לכל מיני.
1: Это всё в свете заложено.
0: חיכוכים בינם לבין עצמם, זה הכל כבר טבוע, נמצא באור. הבורא בצורה כזאת עשה חתימה. לכן אנחנו בצורה אוטומטית, הבורא ככה הטביע חותם כזה. לכן מה שלא נעשה, מה שלא, כל מה שנרגיש גם כעולם חיצוני, כעולם פנימי, זה לא חשוב. זה הכל מורגש רק ביחס ל... לחותמת הראשונה הזו שהוא הטביע בנו. ככל אם זה דומה אליו, אז זה מרגיש, מורגש כחיובי, אם זה לא בהשתוות עם המורה, זה מורגש כשלילי. לכן באותה מידה שבה אנחנו מגדילים את היחס הנכון שלנו ליתר הנשמות, אז אנחנו ככה עוברים מיד להרגשה שבעל הסולם מתאר פה.
1: И наоборот. Все его знакомые идут.
2: ולהפך. כל הקרובים לו הולכים בדרך הישר, והם מצליחים, ואלה שלא, כל מי שלא הולכים באותה הדרך, הם לא מרוויחים את כספם, הם חווים ביקורת, מתרשלים, יורדים מהצלחתם. כלומר, מדהים עד כמה, וזה מעניין, כן? איך אפשר לומר על האדם, כביכול בעולם שלנו, נו, מרוויח מיליון, והוא יושב בקושי דפקד עם המשכורת שלו, הרי אלה דברים אובייקטיביים לחלוטין. תבדוק את החשבון שלהם בבנק. תשווה בין השניים ותוכל לומר כמה יש לאחד וכמה מרוויח השני. וכאן לא מדובר על זה, לא. אני, אם אני מחליף את המצב שלי, את היחס שלי לכלי הכללי, אני פתאום רואה שאותו אחד שאולי יש לו מיליונים בבנק,
1: абсолютно несчастен.
2: אני מרוד, חסר לו לכלכל את חייו ואין לו שום דבר. ואילו אותו אדם שחי על איזושהי משכורת מאוד מצומצמת, וכמעט ולא מספיק לו אפילו לבסיס של הבסיס בחיים.
1: откуда такое может быть?
2: להכרחיות.
1: вроде бы
2: כביכול יש לו הרבה. איך זה ייתכן? הרי צריכים להיות כאן איזה שהם מידות אובייקטיביות, כן? אמות מידה. אפשר למדוד את הכל מהצד. לא מהמקובל ההוא שמתבונן עליהם. אבל האמת היא שלא. כל הרגשת העולם שלנו, כבר דיברנו על זה לא פעם, היא כולה סובייקטיבית באופן מוחלט. ורק מתרשמת, מוטבעת בתוכנו.
1: трудно может быть объяснить эту картину.
2: ולכן יכול להיות שקשה קצת להסביר את התמונה הזו, אבל למען האמת, אדם שרואה,
1: он начинает видеть всё человечество.
2: מסתכל על המציאות באור הבורא, הוא מתחיל לראות את כל האנושות.
1: не в той мере, в которой они оценивают себя.
2: לא באותה צורה שבה הם מעריכים את עצמם מתוך האגואיזם שלהם, אלא באותה מידה שבה כל אחד מהם
1: в большей степени включён в выполнение
2: במידה גדולה יותר או פחות כלול במימוש מחשבת הבריאה הכללית של הבורא, ובאותה מידה הוא מעריך כל אחד מהם כמצליח או לא. עכשיו לא הצלחתי לבטא את עצמי בצורה טובה.
1: что я хотел бы сказать этим
2: אז מה הייתי רוצה לומר בזה? המאמר הזה, גילוי והסתר פני השם יתברך, נמצא בכתבי ידו של בעל הסולם על איזה פיסת נייר כזו. במה המאמר הזה של בעל הסולם טוב? הוא טוב בזה שהוא מראה לנו עד כמה הרגשת העולם סובייקטיבית. שהיא רק בתוכנו. שהיא רק באותה המידה שבה אנחנו דומים לבורא, ואז מרגישים תמונה אמיתית יותר של העולם. מתרחקים מהבורא, מרגישים תמונה מעוותת יותר של העולם. אין לנו שום מוצא אחר להרגיש נכון, לעשות איזושהי רגולציה למצבים שלנו, חוץ מבאמצעות המשכת המאור המחזיר למוטב, האור המקיף על עצמנו. חוץ מעל ידי המאמץ או הניסיון להרגיש את הקיום שלנו באור הבורא. רק במקרה שכזה,
1: наших гильгулей.

0: איתכם במשך גלגולים רבים, במשך אלפי שנים. היום יש לנו יחד מטרה שונה, שבמהלך החיים האלה נוכל להגיע לכזה מצב שבו אנחנו נמצא בשני המצבים האלה גם יחד, גם בחיים הגשמיים האלה וגם בחיים העליונים ההם, בו זמנית. מה זה נותן לנו? זה נותן לנו הרגשה מלאה של שתי צורות החיים. ברוחניות, אם האדם לא משיג שום דבר בחיים האלה, הוא קיים פשוט כעובר, כזרע. כי שום דבר, הוא לא פיתח מעצמו שום דבר. כי התפתחות של אותו זרע רוחני מתחילה מהמחסום ואילך. אז אם האדם לא התחיל לפתח את התפתחותו, בכל הדרגות האלה, כן? אם מבחינה ביולוגית הוא מת, אז הוא נשאר באותה...
1: בסביון פירווים נאריזוונם רשימו.
0: כן, באותו מצב, באותו רשימו ראשון לא מומש שלו. מה שנקרא זרע, כן? ולא משנה כמה שם גלגולי חיים הוא עובר או לא עובר, מבחינה גשמית. הוא נשאר פה, יש לו גוף, אז הוא מרגיש את עצמו בתוך הגוף הזה. כמו כל בני אדם בעולם שלנו, אם אין לו גוף, אז הוא מרגיש את עצמו כקיים פשוט בנקודה. בנקודה, איך לומר את זה? אבל מה כבר יכול להרגיש? מה כבר יכול להרגיש אותה טיפת זרע?
1: И только если человек начинает развивать себя уже с помощью
0: экрана, אם האדם מתחיל לפתח את עצמו באמצעות מסך, הוא מתחיל להרכיב, לשלב בין שתי צורות החיים האלה, גם צורת החיים הביולוגית וגם צורת החיים הרוחנית. ואילו גמר התיקון, כפי שאתם יודעים, הוא
1: достигается в этом мире.
0: как только человек מושג בחיים האלה, כן, ברגע שהאדם משיג את גמר התיקון, אז כבר המצב שלו, המצבים הרוחניים שלו, כבר לא מוגדרים על ידי המצאות בעולם הזה או הרוחני. עד לגמר התיקון, כן, בכל זאת, הוא ממשיך לתקן את עצמו, רק במהלך חייו בעולם הזה, בעולם שלנו. אוקיי, שאלות.
2: כן. מה זה אומר להרוויח בדרך ישרה או לא ישרה?
0: מה זה אומר להרוויח את פרנסתו בדרך טובה או לא כאן?
1: כשל
0: מבחינה רוחנית או מה? כאן הוא מדבר על נקודת המבט של האדם. אם האדם עוד לא מתוקן, אז נראה לו שהוא יכול להרוויח בעורמה יותר, כן? בצורה לא ישרה.
1: זה מה שזה פשוט בא לסולם.
0: זה מה שכותב כאן בעל הסולם. כלומר, במידה של התיקון שלו וההידמות שלו לבורא, אז מתגלה לו תמונה אחרת לחלוטין של העולם. כלומר, כשאתה מתחיל להרגיש שאתה נמצא מעבר למחסום, אז אתה מתחיל לראות באיזה צורה באמת ההשגחה מתנהלת, באיזה צורה אנשים בכל זאת מקיימים באופן אוטומטי את כל הרצונות, כל הפעולות של הבורא, ובצורה כזו, אתה כבר לא מתייחס אליהם בכלל. כלומר, אנשים רגילים שמקיימים באופן אוטומטי את כל הרצונות ואת כל המעשים של הבורא, אין מה להתייחס אליהם, כי אף אחד מהם הוא לא עצמאי. ומה שיוצא מהכלל וכל המסה הגדולה הזאת שהאדם מתחיל להתבונן בה, רק אלה שעברו את המחסום. או שהם נמצאים בעולם שלנו, בגופים, או שהם נמצאים מחוץ לגוף שלהם, הם מתקיימים ככוחות, כן? כל אחד מהם יש לו את הדמות שלו, דמות הכוונה האופי שלו, כוח שלו. זה כל המקובלים שהשיגו, שעברו את המחסום במשך כל אלפי השנים. וכל אלה שעברו מעבר למחסום, וכבר מתקיימים מחוץ לגוף, וגם אלה שנמצאים בתוך הגוף, כלומר בחיים האלה, הריאליים יחד איתנו, באיזשהו גוף ביולוגי, ברצועת זמן שזורמת על פני שעות גשמיות, הם נקראים כולם, אלה שבגוף ואלה שלו, ישראל. המשתוקקים אל הבורא, בלי קשר למינם, לגילם, ללאומם בעולם שלנו, כן? בשום דבר זה לא תלוי, הם נקראים ישראל, כיוון שדווקא הם משתוקקים אליו, להידמות לבורא.
1: דה.
0: כן.
2: המצב אחרי המחסום

0: הוא לא ניתן לשנות, לא ניתן לשינוי, לא כמו מצב אסתר רגיל וכפול שאפשר לחזור עליהם.
1: קורא מחיין, כן? אוקיי, אז אתה צודק. גם אתמול, כל יום יש את השאלה הזו. כנראה שזה משהו שנתפס טוב מהאנשים. אני תמיד הדגשתי שהמצבים שאדם עובר את המחסום זה מצב שהוא לא בר שינוי, כלומר אין דרך חזרה. עברנו, זהו, ברוך השם, אנחנו כבר שם.
2: любое состояние наше и
1: כל מצב שלנו ואפילו אותו מצב שנמצא כאן, נניח, כן? אני נגיד, איבדתי את המצב הזה כאן, המצב הזה גם כבר עבר, כבר התממש בתוכי, אני כבר מימשתי אותו, הוא כבר לא יחזור בי. הוא יכול כביכול לחזור בי.
2: но это уже всё равно на другом решимо.
1: אבל זה כבר יהיה בכל זאת על פני רשימו אחר.
2: подойдёт следующий раз, и следующий раз, и следующий раз.
1: и я вот пам ба вам ба пам ба, ואני ארגיש עוד ועוד ועוד שכביכול נמצא באותו מצב. אבל זה בלתי אפשרי להיכנס לאותו נהר פעמיים. מצבים האלה יוכלו לשנות, אבל מעבר המחסום הוא חד פעמי. הוא חד.
2: не не имеет возврата.
1: Но אין ממנו חזרה. אבל כל מצב מורכב מהרבה מאוד מצבים, תת מצבים פנימיים. אני צריך במצב הזה של מעבר המחסום, כאילו לממש את עצמי, לעבוד עם עצמי, אני נכנס, אני יוצא, אני רצוני במאמציי, אני אולי מלמדים אותי. זה כל מצב הוא מורכב, עיבור יניקה מוכין.
2: любое состояние оно
1: כל מצב הוא
2: не протекает мгновенно
1: לא עובר ברגע אבל כל המצבים כולל המצב הזה הם כולם רק בכיוון אחד מעלים בקודש ולא מורידים יש כזה חוק שככלל כל האנושות ואנחנו כולנו בכל רגע רק מתקדמים קדימה אין אף תנועה לאחור וברוחניות שאתה מתחיל לעבוד אז זה מורגש בצורה מאוד מאוד ברורה. אם נעבור, נעבור. לא תהיה דרך חזרה. אין דרך חזרה. יש לנו הכנות טובות לזה. יש לנו לזה הכנות טובות. באמת. כמה שאתם מרגישים היום, אולי ככה או אחרת, מחר אולי יהיה אחרת, ועוד כמה שעות אולי יהיה מצב רוח שונה. אתם רואים איך הכל משתנה. המצבים האלה, דווקא כאלה מצבים שכביכול היום קצת יותר קשה, אולי נהיה, זה טוב מאוד, להפך, זה טוב מאוד. אני מסתכל על זה מצד אחר, כמו שבעל הסולם כותב, כן? מצד הגילוי וההסתר, הכפול והרגיל, זה טוב. כשמוסיפים לאדם קצת הכבדה בעבודה שלו, ולא פשוט איזושהי כזה, איזה ריחוף כזה. זה נחמד שהחבר'ה שלנו שרים שירים, אבל בעבודה רוחנית, כשהיא עובדת קצת ככה, בכוח, זה כנגד זה התנגדות, זה הדבר הכי מניב פירות, הכי פרודוקטיבי. גם אנחנו נמצאים עכשיו באיזה מצב שאנחנו יכולים לקבל, נוכל לקבל עוד, יוסיפו לנו עוד. עכשיו מוסיפים, כשנוכל עוד, נקבל עוד הכבדה. עכשיו אנחנו גדלים, אז צריכים להשתוקק לזה. אז אני מבקש מכם מאוד, תשתדלו להימצא מהצד השני, מהעבר השני של המחסום. אנחנו חייבים לתאר לעצמנו דווקא מצב שכזה, שבו אני חושב על אחרים. אני מתבייש בעצמי, שאני לא יכול לתמוך בהם, ולעזור להם. בכך שהם יהיו במדרגה הרוחנית הבאה, במדרגה הרוחנית הראשונה. זה תלוי בי. ואני לא יכול לעזור להם בזה.
0: לא. אחרי גילוי הנקודה שבלב, האדם עובר להסתר רגיל או כפול.
2: דוויינוי האדינושני סקריטי.
1: הסתר, תוך הסתר או הסתר רגיל, הם באים לסירוגין.
2: צ'רידוי, סנצ'אלה דוויינוי,
1: הם באים לסירוגין. קודם אסתר כפול, אחרי זה אסתר רגיל, אבל גם התנועה הזו, קדימה ואחורה, היא כזו מאוד נזילה. איך לומר? אולי חלקה? כן. כן. עד שהאדם לא עבר את המחסום באופן סופי ומוחלט, כלומר לא התחיל לגדול בו עיבור, מסך בדרגת שורש של האגואיזם, של אוביות. כלומר, כבר הופך לעובר. מה הכוונה עובר? הוא עובר. מה זה עובר כשהוא עובר? הנקודה הזו שבלב, שהיא מתוכה השתוקקת כל הזמן, קיבלה כאן את המסך הראשון שלה. ועכשיו מתחיל להתווסף לך כל הרצון האגואיסטי שלך בבחינת שורש. וכמה שהתווסף, אתה אפילו לא יודע כמה. אבל על כל זה, הדבר היחיד שאתה צריך לעשות, זה להתמוסס בתוך השליטה, ההשגחה, האחת והיחידה, המחשבה האחת והיחידה, שמקיפה וממלאת את הכל.
2: קפלה שמן,
1: זה כמו שטיפת זרע נטמעת בהם, כן? היא נמצאת תחת שליטת הבינה באופן מלא, תחת שליטת כוח ההתפתחות של בינה, האגואיזם כל הזמן מתווסף מלמטה, ואילו כוח הבינה, האימא, כן, מתווספת מלמעלה, ואז בעצם כך מתפתחת דרגת שורש של המסך. דרגת השורש של המסך, שאני דוחה את הכל, לא צריך שום דבר למען עצמי, כולי רק בכיוון של להיכנס, להתבטל, להתמוסס, להידבק בכל המציאות הזו, כל הבריאה שבה שולט באופן בלתי נפרד, באופן מלא, באופן מוחלט, הבורא. כמה שלא התווספו בי כל מיני הפרעות, והנה כבר היום מתחילים להתווסף בנו, כן? למרות, ואבל פי זה, אני חייב להעלות את עצמי, להיכנס למצבים האלה. אם נתחיל לעשות את זה עכשיו, כל הזמן, פעם אחר פעם, כל שנייה, כל רגע שהתווספו בנו כאלה מצבים, אנחנו נשתוקק כל הזמן. להרגיש את עצמנו, כן, נמצאים בתוך כוח אחד ויחיד, שבו כולנו מאוחדים, כוח הזה שולט בכל, ממלא אותנו, אנחנו נתחיל לאט לאט להרגיש את הכוח הזה, איך הכוח הזה באמת שולט בנו, איך הוא יושב בנו, נמצא בנו, וכל מה שאני עושה, וכל אחד מאיתנו, זה רק מפני שהכוח הזה שולט בנו בצורה הזו, ואילו אנחנו מצידנו מייחלים שהכוח הזה ישלוט בנו, הדבר היחיד הנוסף שאנחנו רוצים מצידנו, הוא להרגיש איך הכוח הזה שולט בנו. אם אנחנו עכשיו נשתוקק כל הזמן להרגיש את זה, אז זה יהיה מה שצריך העובר לעשות, או את הטיפת זרע בעולם הרוחני. בעולם שלנו העובר לא עושה שום דבר, כיוון שהוא נמצא בדרגה גשמית באופן מוחלט. ואילו עובר ברוחניות, מה הכוונה ברוחניות? הוא צריך להוסיף מתוכו את ההשתתפויות האישיות שלו בהתפתחות הרוחנית שלו, וזה מה שנקרא השתתפותו. כלומר, אני רוצה באופן פסיבי להתקיים בתוך הבורא. זו המדרגה הראשונה שלנו. ואני מקווה שאנחנו, במהלך הימים הקרובים האלה, נסתגל אליה, נתקרב אליה. ואם נעשה את זה, אז אנחנו נתחיל, לכל הפחות, להתחיל לעבור את המחסום הזה.
0: אותה נקודת בושה. שבושה שמתעוררת מעצמך או בצורה מלאכותית, מה ההבדל ביניהן? כלומר, אמרת האור מקיף הוא מתעורר מהיר, האור מקיף מהיר במידה שאדם מרגיש בושה. אז הוא צריך לחזק בעצמו את אותה בושה, ואז יעבור יותר מהר אולי את התיקונים? או מה זה אומר לפתח את ההרגשה הזאת, אותה הרגשת בושה, לחדש אותה בתוכו?
1: לא צריך להינעל רק על נקודת הבושה האחת הזו בלבד. כי אדם האדם כל הזמן נמצא במחשבות שבהן הוא נמצא כעת. אדם נמצא היכן שמחשבותיו. וזה נקרא המצאות שלו. אז לכן אני הייתי מייעץ לכל הפחות עכשיו בימים האלה, לא ללכת לקו שמאל, לתכונות השליליות שלנו, לא לעורר אותם, לא להתחיל לחיות בהם. אלא ההתקללות או הכניסה למחסום היא צריכה להיות כל הזמן בקו ימין, במצב של התעלות. זה חייב להתרחש רק ביציאה מהאני שלי, הניתוק מהאגואיזם שלי. אין בי כלום, אין בי שום אגואיזם, אין בי כלום. אני פשוט לא קיים. בדיוק כמו ש... הוא מורה כותב במאמר, בעל הסולם כותב במאמר לסיום ספר הזוהר. הוא כותב שהשוני המהותי המרכזי שלנו מהבורא הוא בכך שבבורא אין את המובן הזה של האני שלו. אני קיים, אני פועל, אני עושה, אני. אין לו את זה. וכך גם אנחנו, מעבר המחסום הוא תמון בזה שהאני שלי נעלם, אני נופל מתוכו, אני כאילו עובר לדור, לגור באחרים, ובהם אני קיים, בהם המחשבות שלי, בהם הרגשות שלי, בהם כל מה ששלי, אני יצאתי אל תוכם וזהו, ושום מחשבה אחרת לאחור, רק בהם. אם... זה, אם אני יכול לעשות דבר כזה על עצמי, אם אני יכול לחולל כאלה פעולות פנימיות מצידי, כמובן שבינתיים כל זה עדיין בדמיון ולא במעשה, אבל כך אני מעורר על עצמי את האור המקיף שיסחוב אותי למצבים האלה. אני צריך להשתדל כמה שיותר למדל בתוכי את המדרגות הרוחניות הבאות, את המצבים הרוחניים הבאים שלי, ובזה אני מעורר על עצמי את האור המקיף. אני יכול לעורר אותו או באמצעות הלימוד, בתהליך הלימוד, כשאני לומד שם על איזה שם עולמות ורוצה איכשהו, הוא כותב כאן, כן? במידה שבה אתה רוצה לדעת אותם, כן? כלומר, להתקרב אליהם, להיות בהם. לעשות זיווג בהם, כן? וידע אדם את חווה. כן? אדם ידע את אשתו. מה הכוונה? נדבק, התקרב. אז גם פה, מה הכוונה? לדעת, להתחבר, כן, זה הכוונה. במידה שבה אתה רוצה להתחבר עם העולמות האלה בזמן הלימוד, באותה מידה אתה מעורר על עצמך מתוכם אור מקיף. אבל זה תיאורטית, בלימוד. וכאן אנחנו עוסקים בזה פרקטית, בקבוצה, כולנו יחד. אם אנחנו רוצים לצאת מתוכנו ולהימצא בקבוצה, מחוץ לנו, רק אז אני ממש את הנקודה שבלב שלי. כי הרי מהי הנקודה שבלב שלי למען באמת? זו בינה שניתנה לי לידי הבורא. זה חלק אלוקה ממעל שנמצא בי. ואם אני מתוכה, דווקא אותה, מוצא בתוכי, ודווקא מתוכה אני קופץ אל תוך האחרים, אז אני כבר נמצא בהם. אני כבר בנקודה הזו דומה לבורא. כלומר, אני כבר הופך לטיפת זרע. והלאה כבר מתחילה התפתחות. איזו התפתחות? מתווסף לי איזשהו אגואיזם, אני שוב נופל מהמצב הזה, ושוב פעם אני צריך לכלול את עצמי, ושוב פעם אני נופל, ושוב פעם אני צריך לכלול את עצמי. כמה פעמים? כל אחד בהתאם למה ש... הוא צריך לעבור. לכל אחד יש את הכמות שלו. כמובן שהדבר הזה הוא מקובע, יש איזה כמות כזאת, אבל אי אפשר לספור את כמות המצבים האלה. כי חלק מהמצבים האלה עוברים עלינו באופן תת-הכרתי, לא הכרתי, חלק באופן הכרתי, חלק בהרגשה, וחלק בשכל. כלומר, אנחנו פשוט צריכים לעשות את זה. וכשאנחנו נאבד את זה, נממש את זה, אז במידה של ה... מימוש של המעשים האלה, של ההתקללות שלנו באחרים, בזולת. אנחנו נתחיל להרגיש באמת שאנחנו חיים בהם. ואז תתחיל להרגיש כאן, כשאתה תהיה בתוכם. תתחיל להרגיש את מה שממלא אותם, את הבורא. כי כאן, רק כאן, אתה יכול להרגיש אותו. איפה הוא נמצא? הבורא נמצא בכלי. בכלי האחד הזה, ולא בשום מקום אחר, לא תרגיש אותו. בתוכך? אף פעם לא. במידה שבה תתקלל בזולת, באחרים, שם תרגיש אותו. ואז הכלי הזה יש לך. עכשיו, איך תרגיש אותו? כטוב ומיטיב, כממלא את כולם, כמו שבעל הסולם כותב פה, שבאותו מקרה, התחיל כבר להרגיש אותו כטוב ומיטיב, כאיזה משהו רגוע, שלם, שלב, מאוזן, נצחי, בתחושות כאלה טובות, ונעימות לך. כי הבורא יצר אותך כנחתם ממנו, וכל מה שיש בו מורגש על ידך, כמילוי.
2: Вот и все.
1: И значит,
2: капля семени, которую ты
1: себя делаешь. שאתה עושה מעצמך, כן, טיפת זרע רוחנית. אתה מאבד אותה כל הזמן, מממש אותה כל הזמן לשם ולכאן, לאחר איזשהו מצב, זה נקרא ג' ימי קליטת הזרע. שלושה ימי קליטת הזרע ברחם. אז ביום השלישי, הזרע נקלט באופן מלא. באותו מקום, שנוצר שם אותו מקום, אותו מגע של אלוהים העליון, שמתוכו כבר ייווצר ולד. עובר. אז מה עם אותם שלושה ימים? כן, גם פה עוברים 24 שעות, אבל כעיקרון, גם כך זה לא ברור לנו עכשיו. זה הכל עובר. אתה רק צריך להשתדל כל הזמן להידבק שם, להיקלט שם, להתאפס שם. כן, במצב הזה, הפנימי. איפה הרחם הזה? זה הרחם, כן? זה הכלי המשותף שלנו. זה כולנו יחד.
2: וכשאתה
1: נתפס שם, אתה מתחיל לקבל הזנה משם. אתה מתחיל, אז אתה מתחיל להרגיש את אותם יחסים הדדיים עם הבורא, דרך הזולת, דרך כל האחרים. אתה כבר מרגיש לא רק את הקבוצה, אתה מתחיל להרגיש את האנושות אפילו, איך היא ככה נעה ונדה, איך היא עובדת בהדדיות ונשלטת על ידי הבורא באופן מלא, הכל בשליטת הבורא, כל המערכת הזו, ואתה מתחיל לעבוד איתה באיזה יחסי גומלין. איך אתה רוצה לגדל את עצמך בדומה לכוח הזה? כלומר, אתה רוצה לדעת איך הכוח הזה עובד כדי להיות כמו ילד, כן, שמסתכל ורוצה להיות גם כן כזה, כמו מה שהוא רואה. וכאן אתה מתחיל תהליך של התפתחות תוך רחמית.
2: 40
1: יום יצירת הולד. 40 יום של הופעת כל חלקי הגוף של העובר. כמו בעולם שלנו. כלומר, אתה מתחיל להרגיש בך כל מיני צורות של יחסי גומלין עם הבורא. ומתוך זה מופיעים בך כבר איזה שהם התחלות, הכנות של תגובות במודעות שלך, של איך להתייחס לקבוצה ואיך להתייחס לאנושות. איך הבורא עושה את זה? ואתה באופן דומה, באופן תואם, עושה את זה גם כן. ואלה נקראים האיברים שלך.
2: как сказать, твои воздействия на них.
1: ההשפעות שלך עליהם. וכן הלאה.
2: Это все в Талмуде עשר ספירות, это...
1: כל זה בתלמוד עשר הספירות, כל זה מוסבר על פני מאות עמודים.
2: Тогда ты будешь...
1: כל אחד מהמצבים האלה. ואז אתה תסתכל, תקרא בתלמוד עשר הספירות ותראה איך כל אחד מהמצבים האלה מוסבר לך, כמו שבעל הסולם אומר, איפה אתה נמצא עכשיו בדיוק, מה אתה צריך לעשות, מה קורה לך, מה עובד עליך, ומה פועל עליך. ורק עובר, כן? רק מצב העובר, כלומר ההתפתחות בדרגת שורש של עוביות וחיבור עם דרגת שורש של האנושות, כן, איפשהו בתעס מוסבר על פני 300 עמודים אולי, כן, התהליך הזה של הקליטה. אבל אז הלימוד הופך ל... כן, ילד צריך דוגמה, כן. הדוגמה נחוצה לילד כשמופיע בראש. תקשיב, תקשיב, זה לא פשוט. כלומר, כשהוא במצב להכיר ולחזור, לחכות, ואילו אנחנו מתחילים מאפס מוחלט, כדי שאחרי זה אנחנו צריכים להידמות לבורא, מאפס מוחלט, כן? קיבלנו ממנו נקודת הבינה, וכל האגואיזם שלנו, החל מדרגת שורש, כן? מהשורש של השורש, מאפס של אפס. אנחנו צריכים להתעלות מתוך הדרגה הזו. ובתוך כך, מהפעולה הראשונה שלנו, לא יכולה להיות בנו, לא יכולות להיות בנו שום. אין ראש בפרצוף עדיין, כן? עוד אין פרצוף אפילו. ולכן...
2: Мы не можем просить о подобии.
1: אנחנו לא יכולים לבקש ממנו להידמות אליו. אנחנו לא יכולים לבקש. כלומר, אנחנו מבקשים, אבל הבורא מגלה את עצמו. אתה צודק, אני עכשיו באמת לא יכול מיד לגש לזה משני כיוונים במקביל. הבורא לא יכול להראות לך את כל הניואנסים. את כל
2: האופנים, как сказать?
1: האופנים, איך להגיד לרוסית?
2: все вариации своего
1: את כל הווריאציות של היחס שלו לבריאה ואליך. אתה בכל זאת לא תבין את זה, אין לך במה להבין את זה, אין לך עדיין כלי. אין לך עדיין לצד הכלי הזה איזה שכל רוחני. הדבר היחיד שהוא מראה לך,
2: он тебе просто даёт понимание того, что
1: הוא לא מלמד אותך, הוא נותן לך הבנה שכשאתה נכלל במצב הזה ככה, ממש ככה, בלב ונפש, נכנס אל תוכו, אתה בזה הולך קדימה. מתווסף לך אגואיזם, והנה, על פניו, עוד, בכל זאת, תתקדם קדימה. ועוד, מתווסף עוד אגואיזם, ובכל זאת, אני נכנס לקבוצה. אני בכל זאת רוצה למצוא שם את הבורא.
2: эти состояния, в них нет никаких пока отдельных частей и проявлений.
0: כלומר, המצבים האלה, אין בהם חלקים נפרדים או גילויים. זה באמת תואם למצב של העובר שמתפתח בעולם שלנו, אפשר לקחת דוגמה. אנחנו לא יכולים לדרוש מהעובר, אלא רק מתחילים מילד קטן בגיל שנתיים, כמו ש... בגיל שנתיים הוא מסיים את ה... גיל היניקה, ולאחר מכן, אחרי זה, הוא הופך להיות מוכן לחינוך כבר. ככה זה נחשב.
1: זה שני תנאים, כן? אין בך את זה, ושאתה מתאר באופן ברור את מה שאתה רוצה. אז אין לנו את ההבנה הברורה הזאת שמה שאנחנו צריכים.
0: אתה לא מקשיב למה שאני אומר לך, מה חסר לך, אני לא מבין. אתה כבר כמה ימים יושב כאן, תיקח את השיעורים הקודמים, בכל פעם אני מביע את זה, מבטא קצת אחרת.
2: вполне возможно, что мы найдем еще какие-то...
0: אני לא חושב ש... נו, לא חושב שנמצא אולי עוד ביטויים להביע את זה, אולי אני יכול לרקוד. אני לא מתאר לעצמי איך... אתה פשוט צריך קצת לחשוב יותר. אתה חושב שאני עכשיו לך, ממש אכניס לך לתוך הלב אליי, לשכל, אחדיר לתוכך את המצב הזה, וככה אתה תימצא בו, ואולי ממש תהיה בתוכו. לא, אתה צריך במאמצים הפנימיים שלך לדמיין לעצמך איך לצאת מהאני שלך, להימצא באחרים, לחיות באחרים.
2: ты сейчас прикреплён к эгоистическому
0: сути. אתה עכשיו דבוק לאני האגואיסטי שלך. תנסה להתחבר לאותה נקודה שבלב שהבורא נתן לך, רק להשתוקקות אליו. אז תתחיל להתפתח כעובר. מאותה נקודה, לא מהנקודה האגואיסטית של האני, אלא מהנקודה שבלב, מהבינה. תתחילה התפתחות שלך. ההתפתחות לא מתחילה ממלכות, אתה קודם צריך לגדל בך את הרמה, את הבחינה שורש, בחינה א', את הגלגלת ועיניים, כלומר את הכלים דה השפעה. רק אחר כך אתה תעבוד עם הכלים האגואיסטיים.
2: сегодня наша единственная задача, самая основная.
0: לכן היום המטרה העיקרית שלנו, היחידה, זה לצאת מהאני, לזרוק את עצמך ככה, אתה יודע, על האחרים, להיזרק על האחרים. זה נטו מאמץ פנימי, נקי, שאנחנו צריכים כל רגע, כל שנייה לעשות, וזה נקרא עבודה בקבוצה.
2: נו,
0: איך עוד אפשר לבטא את זה? תעזרו לי, אני לא משורר.
3: כן.
1: איך האדם יכול שלא להתגאות בזה שהוא מתייחס לקבוצה,
2: כמו
1: שתיארת?
0: איך האדם יכול לא להתגאות שהוא מתייחס לקבוצה כמו הבורא? כי הבורא לא מתגאה, לא יודע.
2: Он начинает видеть, насколько он нуждается.
0: У Матхили рот от кама у низкак бакбуца.
2: Нуждается. То есть
0: у Матхили рот кама у низкак.
2: Это называется цара шхина.
0: То есть за никра цара шхина. Зато говорит, а боре ле маасе ху закук бану.
2: Так как мы бы вознуждались бы в нём,
0: כמו שאנחנו כביכול היינו זקוקים בו, אלמלא אילו היינו מגלים את כל הכלי שלנו ומגלים שאין אותו שם.
2: То есть, но это с нашей точки зрения, это ещё не полностью.
0: אבל זה מנקודת המבט שלנו, זה עוד לא בצורה מלאה. כי יחד עם זה אתה עוד צריך להימצא ברמת הבינה. כתוב, יותר משהעגל רוצה לינוק, הבורא, יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק, כן? יותר משעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק, ככה הבורא, כי בנותן, במשפיע, שנמצא בשלמות, היעדר היכולת להשפיע, זה הדבר הנורא ביותר. אפילו בעולם שלנו, זה איסורים גדולים כשמפסיקים להאכיל, להאזין. אבל זה כבר תוצאות בהמיות.
2: Не реализовать совершенство, это...
0: כי לא לממש את השלמות, אלה איסורים עצומים, נוראים. ככה שבהידמות לבורא, הדבר היחיד שהוא רואה זה עד כמה הוא זקוק לאחרים.
2: провести творца к ним.
0: כדי להעביר אליהם את הבורא. לסייע לו בזה. לא, אין פה גאווה, יש פה להפך. ויחד עם זה, מתחילה להיות מורגשת בושה. בושה לא כמו אצלנו, בושה זה מורגש ההבדל בין המצב הלא מתוקן שלי למצב של הבורא. כן, ההבדל בין המשפיע למקבל. אתה בעצמך כלפי הבורא, אתה מרגיש את עצמך כמקבל, אחר כך אתה גם עובד עם כלים... בקבלה, אגואיסטים. כלומר, אין פה יותר מדי מה להבין. אבל כן מורגשת אחריות.
2: בגאיזברנסט. в том, что надо действовать.
0: מורגשת הנחיצות שצריך, הצורך לבחור ולעבוד. הנבחרות שלך שאתה צריך לעבוד.
1: להיכנס לכלי המשותף, זה אומר להבין את נקודת המבט השנייה.
0: להיכנס לכלי הכללי, זה לא אומר להבין את האחר, ממש לא. לא, אם אני אתחיל להבין את האחר, לא יהיה לי יותר טוב מזה. אני אצלול לתוך האגו שלו, וזה לגמרי לא מה שאנחנו... בכל מיני תיאוריות גשמיות שלנו, מוסבר לנו. להיכנס לכלי הכללי, זה אומר, אני מסכם עם האחרים בקבוצה, זאת אומרת, מצאתי עוד כמה אנשים בעולם, לא רחוק ממני, שהם כמוני, רוצים להתעלות לרמת שלמות ונצחיות, שבאמת אנחנו נמצאים בה, אבל לא מרגישים את הקיום שם. אנחנו רוצים לגלות בנו את המצב הזה. לגלות את זה לעצמנו, אנחנו יכולים רק על ידי המאמצים המשותפים שלנו, כי ברצונות המשותפים שלנו, במאמצים, בהשתוקקויות, מתגלה הכוח העליון הזה. זו הצורה האמיתית שלנו, של הקיום שלנו. אנחנו כאילו נהפוך להיות בשלים, נהפוך ממצב של תרדמה, חוסר הכרה, אנחנו נתעורר, נבוא להכרה. אז אנחנו ביחד מנסים לעשות את זה. אז אני מוצא כאלה אנשים, אני ביחד איתם מנסה בצורה הדדית ליצור כזה כלי, ואם אנחנו ביחד משתוקקים, הכלי הזה זה איזשהו אידאה, רעיון. מצב כזה רוחני שלנו, פנימי, משותף, שבו אנחנו נדבקים אחד לשני ורוצים להרגיש באופן כזה, בדבקות בינינו, את הכוח הכללי, את המורה שממלא אותנו. אז אני מסכם עם האנשים האלה על כך, שאנחנו בצורה כזאת נפעל בינינו. כל העבודה הזאת היא עבודה פנימית שלנו. זה השתוקקויות של הרצונות שלנו, לא מכנית של העולם שלנו. לא דומם, צומח או חי, החלקים האלה של הטבע. אלא זה הכל שכבות חיצוניות שאין להם שום משמעות. הם קיימים רק ברמת החושים שלנו, אבל באמת הם לא קיימים. האמת שאין אותם. אחר כך אנחנו נראה לגמרי מציאות אחרת. לא בגופים האלה ולא לא צמחים, אין שום דבר מזה, זה רק נראה לנו. העולם הזה ככה הוא נקרא, שכל העולם הזה עד המחסום, הוא נקרא עולם המדומה. בעברית.
2: נדומני, מנימי מיר. он на самом деле такой мнимый на
0: עולם המדומה, הוא באמת כזה, מדומה.
2: случайно оказались якобы такие органы
0: אצלנו פתאום כאילו הופיעו בנו כאלה חושים שככה אנחנו לפיהם העולם מתראה לנו. ברגע שהחושים האלה נעלמים מאיתנו, אז אנחנו מפסיקים להרגיש את העולם, הוא מפסיק להיות קיים בשבילנו. הוא קיים רק בצורה סובייקטיבית ביחס אלינו, ביחס לאלה שמרגישים אותו ככה. אז אנחנו יחד איתכם מייצרים שאנחנו עוד לא נמצאים באמת בממד הגבוה הזה, שאנחנו בינתיים הוא נסתר מאיתנו על ידי הגופים האלה, כל מיני אובייקטים כאלה, אנחנו את המצב הזה יוצרים כביכול בצורה מלאכותית, את המצב הזה. מה זה אומר בצורה מלאכותית? אנחנו משתוקקים אליו, אנחנו רוצים לתאר אותו, לדמיין אותו, אנחנו רוצים בתוכנו ליצור אותו בצורה מלאכותית, ובמידה הזאת אנחנו מושכים אותו אלינו, את ההשפעה שלו עלינו, של אותו מצב רוחני עלינו, ואז הוא, ככה כשאנחנו נעשה מספיק השתוקקות מצידנו, מה מצים. אז אנחנו ביחד, מה זה אומר ביחד? אני לבד לא יכול, כי ברוחניות אנחנו קיימים כולנו ביחד, אז אני צריך ליצור איזשהו מודל שתואם למודל הרוחני, וזה מה שאנחנו עושים בקבוצה אצלנו, ואז כשיצרתי כזה מודל, פחות או יותר, יצרנו בתנאים כאלה, אפילו מלאכותיים, לא אמיתיים, כי אנחנו עדיין הרי כולנו אגואיסטים, אבל אנחנו בצורה מלאכותית רוצים את זה, אנחנו עושים כל מיני מאמצים, ואז שואב אותנו. פתאום שואב אותנו למצב הרוחני הזה באמת, ואנחנו מגלים את עצמנו שם. והמעבר הזה הוא מאוד חד. הוא ככה, פוף, כזה, לא יודע. אבל עד המעבר הזה יש את כל מיני נדנודים מפה לשם, כל מיני פלואידים, הרגשות. יותר קרוב, יותר רחוק, ועל ההרגשות האלה אנחנו צריכים לאבד את המאמצים שלנו. אתמול עלינו יותר קל לתאר לעצמנו, היום יותר קשה, עכשיו אולי עוד פעם יותר קל, ובעוד חצי שעה זה יהיה שוב פעם יותר קשה, ואנחנו צריכים לשמוח כשמורידים לנו קצת את המצב הרוח, קצת אולי מטמטמים אותנו, שנותנים לנו הזדמנות להוסיף לזה עוד ועוד מאמצים שלנו. זאת אומרת שאנחנו יכולים יותר ויותר מהר לממש את הכמות היגיעה הזו שאנחנו צריכים, ועד שזה, המצב הזה ישאב אותנו אליו. ועד אז אני בכלל בכלל לא נכנס לבעיות של החברים שלי, שם כל מיני בעיות גשמיות או מה שיש להם לשום מקום. אנחנו איתם עוסקים רק במאמצים הכלליים המשותפים האלה שלנו, לגילוי ולהידמות למדרגה הרוחנית, לבורא. באידיאל לא חשוב, יכולים להיות פה גברים, נשים, בינתיים לנו זה מפריע. אבל כעיקרון, ההשתוקקות זה פשוט השתוקקות, לכן אתם רואים. אנחנו פה אומנם נפרדים כדי לא להפריע אחד לשני עם התכונות הבהמיות, הלא מתוקנות שלנו, כדי לא להפריע להשתוקקות הרוחנית שלנו, אבל מצד שני, כמה שניתן, אנחנו שואפים להיות, להתחזק אחד מהשני, להיות ביחד. כן.
1: התנאי להימצא מעבר למחסום זה מצב של גילוי הבורא ומצב של אהבה כלפי כל האנושות. השאלה שלי כזו, האם יש הנחה מוקדמת, כשאנחנו אומרים אנושות, לכל אותם 5 מיליארד אנשים?
0: כשאומרים אנושות, הכוונה לכל מיני האנושים, לכל המין האנושי, הומו סאפיאנס, בלי תלות, לא במין, לא בלאום, לא בגזע, לא בכלום, כולם כולם. החל מ...
2: с того, что
0: קודם כל מזה שלאומים, הרי לא היה, אתם יודעים, כן, בעולם הקדמון איזה לאומים היו שם. גם אברהם, הוא היה, כבר אמרתי על כך, דיברתי על כך לא פעם, הוא היה איזשהו בדואי פשוט, כן? אולי הנבדל מהאחרים, בשום דבר. אז ניתנה לו שיטת התיקון למין האנושי, ואז התעוררה בו הרשימה הזו, ואז הוא התחיל להעביר אותה לאנושות, למי שהיה מתעניין בזה, והחל מספר הזוהר ואילך,
2: происходило огромнейшее рассеяние и уже
0: היה ככה פיזור גדול והתערבבות
2: то רבי שמעון он говорит о частном исправлении
0: רבי שמעון הוא מדבר על תיקון פרטי והבן שלו רבי אלעזר בכל מקום בכל המקורות מדבר על תיקון כללי של העולם בעל הסולם במאמר מתן תורה כאן אצל זה נקרא קבלה כדי שאנשים לא יתפלבלו בשמות אבל כעיקרון זה אותו דבר אותו מאמר או מאמר ערבות שם אז כל הזמן מדובר על כך שגמר התיקון הכוונה תיקון מוחלט של כל הנשמות.
2: Ну, представьте себе, как на нашей земле все...
0: Ну, תדמיינו לעצמכם, כמו אצלנו בעולם שלנו, 7 מיליארד אנשים, או כמה אנשים יש שם.
2: В статье «Последнее поколение»...
0: כן, ובמאמר, הדור האחרון...
2: Так, расписывает...
0: הוא ככה כותב, מתאר שצריך ליצור קבוצה שלאט לאט אנשים יצטרפו אליה מכל העולם, תדביק אליה, אנשים מכל העולם, ככה במנות קטנות, ואז לאט לאט יותר ויותר קבוצות עוד ידבקו אלינו והתחברו אלינו, ככה עד שנגיע למדינות וכו', הוא בכלל לא מחלק את זה לפי שום איזשהם סימנים.
2: וידה вообще исправление
0: לכן יש שני סוגים של תיקון האנושות האחד באידיאל הוא היה צריך להיות כזה ש
2: как сказать до
0: ну איך להגיד
2: как это выразиться есть как бы
0: איך להביע את זה יש כביכול שתי דרכים מקבילות לתיקון. תיקון אחד זה כשמתקן ברמה הגשמית ישראל ואז שער אומות העולם ובמקביל לזה הולך תיקון הודות לפיזור, לשבירת הכלים בעולם שלנו.
2: Это воплотилось как рассеяние между остальными.
0: זה ככה בא לידי ביטוי כהתערבבות עם כולם, בין כולם, אז על ידי הפסת חוכמת הקבלה יש דרך מקבילה שלהפך, כל מי שמכל הכיוונים משתוקק, מכל האומות משתוקק לבורא, אז הם מתאספים קודם כל הם ביחד, וכל השאר אחר כך כבר במידת, לפי מידת האוויות שלהם, עד כמה שהאור כבר מעביר דרך אותה קבוצה, אז הוא יאיר ויתגלה גם ביתר. באחרים שמשתוקקות לבורא. אנחנו גם רואים אתכם פה, בהבנה שלנו, שיכולים להיות העמים הכי מפגרים בהתפתחות, שהם יגלו את עצמם, בהם יתגלו כאלה שמשתוקקים לבורא. כאלה אנשים שמשתוקקים יותר חזק, בצורה יותר עדינה וקרובה לבורא, מאשר עמים כאלה שהם עמים יותר מפותחים. למה? כי הנשמה היא בכלל לא שייכת לאיזשהו... רמה של התפתחות גשמית כזו או אחרת, של ציוויליזציה, זה לא קשור להתפתחות הגשמית הזו. פעם גרנו במערות, אתם יכולים אולי להגיד מנקודת מבט אירופאית, איזשהו גומניזם או איזושהי התפתחות, שהאנשים אולי היו אנשי פרא, אבל אני אומר לכם, נגיד, מנקודת מבט רוחנית, אותה אירופה של היום זה אותם אנשי פרא,
2: выросшие, вы только снимите с них немножко этот
0: והם לא שונים, רק תורידו קצת באמת המעטפת החיצונית מאיך שהם נראים היום, ואתם תראו את אותם אנשי פרא של פעם, ואותם אנשים שחיים איפשהו שם בג'ונגלים, אולי במנטליות שלהם, בתרבות שלהם, אז הם, ביחס להתפתחות רוחנית, יכולים להיות אפילו יותר קרובים. כלומר, ההסתכלות שלנו היא לגמרי לא נכונה,
2: с духовной точки зрения нет.
0: זאת אומרת, מנקודת מבט רוחנית אין עמים מפגרים בהתפתחות ואין עמים מתקדמים. חוץ מישראל, כי פה כבר יש ברמה שיטתית לאורך אלפי שנים, זה התפתח. אצלנו גם כן, פה קרו הרבה שינויים במאות האחרונים, מאז תקופת הנאורות, כי האנשים ככה התפתחו, הם ככה מהשורש הרוחנים שלהם. כלומר, לא האנשים עצמם, אלא העם עצמו.
2: никто никого не не понукал, всегда было равноправие.
0: представляете, אף אחד לא בא אחד על השני, לא הפריע אחד לשני. תדמיינו לכם שלאורך התקופות הראשונות תמיד שמרו פה על כל מיני חוקים, כשהיה כל מיני חוסר שוויון, הייתה גזענות, והיה חוסר... תראו איך התפתחנו היום. היום האדם פשוט יכול לדבר עם איזה גנרל מתקדם בצבא, כאילו הם באותה רמה. אבל פעם לא היו כל מיני חלוקות בעם לזה שהם פלגים, לאריסטוקרטיה ושאר העם. אלא הדבר היחיד שהיה נבדל, זה האם אתה חכם או לא. רק זה היה נראה מתקבל בעין טובה, בעין יפה. לא היה כזה דבר פעם שילד בגיל 3 לא ידע לקרוא ולכתוב. נגיד, כן, תדמיינו לעצמכם, כשאתם מדברים שם על אירופה לפני, כ-500 או 300 שנה, כן, אפילו בתקופה המונופוקטרית, אז לפני כ-500 או 1,000 שנה, כשעוד חיו על עצים. כלומר, פה כבר יש ככה היסטוריה שהכינה אותנו, אבל אנחנו רואים שעדיין בזמן שלנו, ביחס לרוחניות, זה לא עובד.
2: מיסיה. в том виде, что идея пронесена.
0: כאילו המשימה היא, השלמנו אותה מבחינת הרעיון עבר, בצורה מלאכותית, עשינו משהו כזה שנקרא עם. אמנם שזה לא באמת עם, תיקחו את הגנים שלנו ותראו שהם לא נבדלים בשום דבר, נגיד, משל פרסים. לא מהערבים, אלא מהפרסים שהם גם כן שם חיים.
2: а когда из духовного мира то вообще
0: אבל מהעולם הרוחני מבחינה רוחנית אין כזה דבר
2: отсталая душа
0: מובן ש נשמה שעוד מתפתחת או שהיא כבר מתקדמת. אם האדם נמצא פה, אז הוא מתפתח. אם הוא שם, סימן שהוא מאחר. זה יכול להיות איטלקי, אפריקאי, רוסי, יהודי, לא חשוב מי. אבל כל 7 מיליארדים חייבים להגיע לגמר תיקון. ואנחנו, כשאנחנו מתייחסים איך שעוברים את המחסום, אז באמת אתם מאבדים, מאבדים כאילו לא היה בכלל שום הבדל ביניכם, אתם מתחילים לראות נשמות, לא גופים, ואז הם כולם בשבילכם מהווים את אותו כלי אחד. אז על מה יש לדבר? אתם לא רואים פרצופים. ככה ש... מה יש? כן, רק שנייה.
2: טוב. вопросы хорошие, но они все по теме.
0: שאלות טובות, אבל אין כולן לפי הנושא, נראה לי כבר התייחסתי לזה. מה אפשר לעשות כדי לא להתקשר למצבים הקודמים? אתם יודעים?
2: жена Лота, вы читали, да, этот рассказ?
0: אשת לוט, קראתם את הסיפור הזה, כן? בתורה.
2: жена Лота, за то, что оглянулась назад, она...
0: אשת לוט, על זה שהסתכלה אחורה, היא הפכה לנציב מלח. ניצב מלח, מלח זה מלח ומים.
2: יש еще, конечно, некоторые виды. Это
0: Ну, יש עוד כל מיני סוגים.
2: Одни из немногих видов неживой
0: природы. אבל זה חלק לא מהרבה חומרים מהדומם שאנחנו צורכים באמזון שלנו.
2: оглядываться, который не портится.
0: כלומר, משהו שלא מלח שהוא לא נהרס.
2: оглядываться назад нельзя. человек себя консервирует.
0: אז להסתכל אחורה אסור, כי בזה אדם הוא כאילו משמר את עצמו לגמרי ולא מתקדם.
2: הוא נשאר
0: באותו מצב ולא מתקדם. הוא בזה מזיק לעצמו יותר, אפילו ממה שהוא יסתה. לכל מיני דברים צדדיים, רוחניות, שוליים, כל מיני מחשבות, מצבים, אשליות, או כל מיני תוכניות, או לא יודע מה. אני מייעץ לכם בשום פנים ואופן לא לחשוב על העבר. בעבר לא היה לכם שום דבר רע. אתם לא אשמים אם נראה לכם שמשהו לא השלמתם או לא עשיתם במשהו שקרה. לא משנה מה קרה, לא חשוב מה. שם באשמתכם כאילו או לא, קרה משהו עם האחרים, זה הכל שטויות. זה שום דבר, זה לא שלכם. זה פשוט ממש כפירה. אם אתם אומרים שאתם, משהו אתם בעבר עשיתם, יכולתם לעשות ולגרום למישהו משהו, או משהו לא להספיק להשלים לעצמכם, או שהייתם עצלנים, או להפך. כלומר, כל העבר, עד הרגע האמיתי הנוכחי ההווה, זה הכל היה ככה מתוכנן מראש, והתממש כמו שהבורא תכנן וחשב מראש, ושום דבר לא היה תלוי בי. ולכן אין לי למה לחזור לזה, זה לא שלי. זה לא שלי. כל המצבים, מההווה ואחורה, העבר, זה לא שלי. כל המצבים, ממני ואילך, רק זה נטו בשליטה שלי. החל מאיפה? החל מהרגע הזה. עכשיו, מהרגע הזה, מעכשיו כל מה שיהיה איתי, רק בזה, לא בעבר, רק החל מפה ועד העתיד, אני ב-100% קובע את העתיד שלי, את המצבים שלי. זה הכל.
2: כך האדם הראשון, אינטרס, נבפרוס. כך האדם
0: הראשון... שאלה מעניינת, איך לאדם הראשון קפץ הרשימו?
2: נבפרוס פריילי.
0: שאלה נכונה.
2: היא פודפיס ספסיבצ'קי.
0: וחתום פה למטה, תודה. בתחתית הפתק.
2: נו דרגוי רב סרדצ'קם.
0: וכתוב גם הרב היקר עם לב. אוקיי, אז איך לאדם הראשון קפץ הרשימו, תורר הרשימו? העניין הוא שלאחר שהכלי נשבר והוא נפל פה לעולם שלנו, לא ציירתי, כלומר עד הסוף, כשקרתה התערבבות של כל הרשימות, אחת עם השנייה, אחת עם השנייה, ככה עד הסוף, עד הרשימה האחרונה, בתוך הרשימה האחרונה, שכלולה עד אינסוף, ככה עם כלולות עד אינסוף אחת מהשנייה, שלא תישאר שום תכונה שהייתה יכולה לכלול בתוכה את כל התכונות האחרות. רק אז, רק אז התחיל התהליך של כבר להביא אותם תחת השפעת האור המקיף. כלומר, עד שקורה, איך להגיד לכם?
2: אדם.
0: יש פרצוף. אדם. על הפרצוף הזה העיר נגיד אור הבשג, אור גמר תיקון, והפרצוף הזה מתחיל להרס, להזדכך. כלומר, יש אור, המסך דוחה את האור, ויש ארבעה פרצופים, ואז יש הסתלקות האורות, כן? הסתלקות האורות, ואז יוצא הפרצוף הבא, וככה הבא והבא וכן הלאה. כלומר, כל חמשת הפרצופים, כביכול, כל הנקודות צריכות להסתלק ממנו, כל האורות צריכים לעלות בחזרה למעלה, כל האורות צריכים לעלות למעלה, וכל הכלים האלה צריכים ליפול למטה. רק ברגע שכל הכלים נפלו למטה, ובהתאם כל האורות עלו למעלה, רק אז, לאחר מכן.
2: что произошло
0: רק אחרי זה, מה קרה? הרשימו הכי האחרון שנשבר, ואיזה הרשימו הכי האחרון נשבר? הכי דק, עדין. כן?
2: оно остается выше всех.
0: הוא נשאר מעל לכולם.
2: к свету.
0: הרשימו הכי זך. הוא נשאר הכי למעלה, כל הרשימות הן מדורגות לפי מידת האוויות שלהם, לפי מידת האגואיזם שלהם, אז יוצא שפה למטה האגואיזם יותר גדול, ולמעלה האגואיזם פחות. אז הרשימו הכי זך נשאר למעלה, ושם למעלה האורות, והאורות מתפשטים בהתאם, והאור הזה מלמעלה מתחיל להשפיע על הרשימו שפה. באופן ישר, איך שהם נשברו והם כולם נפלו, והאורות עלו, הסתלקו, אז האור מתחיל לפעול על הרשימו האחרון הזה, והמימוש שלהם מתחיל לקרות בהדרגה, עד שהם לא יתחברו כולם ביחד, האור והכלי. הרשימו יהפוך בעזרת המסך לפרצוף,
2: для того, чтобы
1: כדי
2: двинуться вперед,
1: שנוכל להתקדם קדימה, אנחנו חייבים לקחת את כל תחומי העיסוק שלנו ולחבר אותם יחד בכל הרמות.
2: ולשם
1: כך כולנו לומדים באותם שיעורים וירטואליים. ואנחנו, אני מקווה, אחרי הסוכות הזה נתחיל להעביר התאספויות וירטואליות משותפות, ישיבות חברים. התאספויות קבוצתיות, כן, קבוצה משותפת אחת, זו שנמצאת כאן עכשיו.
2: וכן
1: הלאה. אנחנו צריכים להתחיל לעשות עבודה משותפת, כלומר, אנחנו צריכים בכל הרמות, בהכנות לעולם הזה, כמו שכותב בעל הסולם, אנחנו צריכים שיהיה לנו כלי משותף, שיהיה לנו ארגון משותף, שתהיה לנו מדינה משותפת, כן, המדינה שלנו. הוא כותב שצריכים ליצור כזו מדינה, כן, הוא לא מתכוון בהכרח איזה טריטוריה על פני כדור הארץ, אבל זה צריך להיות כזו חברה שהתקיימו בה איזשהו מבנה ראשוני של מה שאחרי זה יתקיים בעתיד, אבל רק מיוסד על בסיס חוקים רוחניים בלבד.
2: בוקוואלנה главное, что мы можем сделать в нашем мире вместе.
1: זה הדבר המרכזי שאנחנו יכולים לעשות בעולם שלנו, יחד בינינו, זה הארגון שלנו, זה הקשר בינינו. מעליו, מעל הארגון הזה, אנחנו יכולים להתקשר יחד, להזכיר זה לזה, אחד על השני, איפשהו שם קבוצות כאלה או אחרות יופיעו. אנחנו צריכים להכיר טוב מאוד את הסכמה הזאת, צריכים לחיות בה, צריכים לבנות בה כאלה קשרים שלא יבלבלו אותנו זה עם זה, אבל מצד שני שגם יעזרו לנו להרגיש את כולם ואת הכל. אנחנו מתחילים בעבודה הזו. אין לנו שום אפשרות לראות דוגמאות מהעבר של איך עושים את זה. אבל אנחנו ראשונים בזה, חלוצים בעולם הזה, שמתחילים לבנות את אותו עולם עתידי. שהעולם הרוחני והעולם הגשמי יתקיימו ביחד, במקביל, בו זמנית. לזה צריכה האנושות להגיע. כבר קראנו את מאמר הדור האחרון, נכון? או שעוד לא? היה לכם את המאמר הזה או לא? יש. כן? לא?
2: היה.
1: נלמד. אבל יש עוד. אני בכלל שכחתי שיש לי ארכיון שלם עוד של בעל הסולם שבכלל לא מופיע בשום מקום. לא באינטרנט, לא בשום מקום. אני צריך לחזור עכשיו ולהתחיל לתרגם אותו, להוציא אותו, להעלות אותו, וכו'. אז מה אני רוצה לומר? יהיה לנו, כדי שבאמת נוכל להתקדם קדימה. זה לא משנה מה אנחנו צריכים עוד לעשות בעולם, להפיץ איזשהם ספרים, לעשות איזה הרצאות למישהו. אנחנו זקוקים לזה בשבילנו. בשבילנו, זה הכרחי לנו. כל מה שאני השגתי, אני לא השגתי כי אני למדתי עם הרב שלי. אני השגתי כיוון שאחרי שלמדתי איתו, אני הפצתי את זה הלאה. אני כתבתי את הספרים הראשונים שלי בשנת 83. בשנת 81, 80-81, התחלתי כבר ללמד את חומת הקבלה. במשך 10-11 שנים, כשהייתי לצידו, אני עסקתי בזה. היו שם תקופות שהייתי צריך להיות אופן מלא לידו, וכל הזמן יחד איתו לצידו, אבל כעיקרון עסקתי בזה. הפצתי בכל זאת הספרים האלה, והספרים האלה התפשטו, נתתי הרצאות, והוא גם נטל בזה חלק אקטיבי, הוא השתתף בזה. אז עוד לא היו, כן, הטלפונים הניידים האלה. היה מתקשר למקום של ההרצאה, היה שואל, נו מה, נו איך? עוד לפני ש... עוד חזרתי אליו, עוד לפני שחזרתי כדי לספר, הוא התעניין. זה היה לו מאוד חשוב. והיום, כשיש לנו אפשרות לעסוק בכל סוגי המדיה, בכל סוגי הקשר בינינו,
2: בואו,
1: יחד איתכם, בהכרח נשב יחד ונקשיב. באיזו דרך אנחנו יכולים לבנות את הארגון הזה, איך הארגון הזה בנוי, מאיזה חלקים, כדי שאתם תיעצו לנו, כן, באופן ביקורתי, איך לשנות את הארגון ולהתאים אותו, כן? היום אנחנו פשוט חייבים לשמוע את זה מכם. אתמול מי שהיה כאן ונכח באספה של בדיון בנושא הקשר האינטרנטי והבעיות שיש סביב האינטרנט וכו', וראינו שאנשים דיברו לעניין, הרבה אנשים נתנו לנו המון הערות טובות, כן? אנחנו נצטרך לתקן את כל זה מיד אחרי סוכות, אותו דבר כלפי הארגון. קודם כל אתם לא יודעים מה קיים, ושנית, אולי תעזרו לנו, תיעצו לנו מה לעשות, מה עוד צריך שיהיה. אז אני מבקש מכולכם, תשתתפו כולכם בהכל. זה פשוט נותן לכולנו הזדמנות להבין איפה אנחנו, מה אנחנו, מי אנחנו. אז אני מאוד מאוד ממליץ על זה. אל תגנבו את זה מעצמכם, זה לא חכם. אם תברחו מאיזה שהם כאלה התאספויות משותפות. בסדר? סיכמנו? ועוד דבר אני מבקש מכם. היום יהיה לנו שיעור נוסף, כן? על פי הלוז. אז אני מבקש, תביאו איתכם את התיקייה שלכם. עם המאמרים האלה. נתחיל לעבור מאמר אחר.

0: יחידה משפיעה על, על יחידה אחרת, אבל דווקא במידה שבה תתקלל באחרים, תרגיש אותו כטוב ומיטיב.
1: וואו, מה למדנו? קודם כל זאת התפעלות מהרב, מהכוחות שלו, והרגשה שהוא ממש מדבר אלינו מאין סוף, ואנחנו, מה שאנחנו מסוגלים, לוקחים, אבל אפשר לסכם כזה שיעור. כל כך הרבה דברים. מה שבטוח זה שיש לנו רב גדול, ואם נדבק בו, אנחנו בסופו של דבר נגיע למטרה.
2: כן, בדיוק. לעשירייה אנחנו רוצים כל האנרגיה, כל ההתפעלות של הרב, כדי לא לעצור בדרך החשוב הזה. אנחנו באמת נמצאים בעולם אינסוף, פשוט לא מרגישים את זה. רוצים שזה, שנרגיש את זה, שנחיה בזה. בקיצור, בוא נעזור אחד לשני להיכנס לזה, זה קיים, עלינו פשוט לבצע את זה.
3: כן, כי רק בעזרה שניתן אחד לשני, אז ייפתח אולי משהו, נוכל להסתכל על משהו שקשור בלזהות את ההשגחה. כאילו כל השיעור הזה זה היה מסע אחד שלם של האדם, מהמקום שהוא באמת מתחת להכל ושרוי בתוך עצמו, ועד שהוא מגיע באמת להרגשה והשגה שאפשר, שאין שם בכלל מילים לדבר. ממש כמו סרטוט אחד ענק. אנחנו צריכים קודם כל להתעמק בסרטוט הזה של החיים שלנו ולנסות להבין אותו, ומתוך זה שמנסים שיפתח משהו, והכל ייפתח דרך הקשר הזה שאנחנו יוצרים.
4: כן, באמת שיעור חזק מאוד, המון דברים, ובאמת רק אגיד שכל ההסבר של רב זה היה ממש על התיקון, תיקון, את כל התהליך של התיקון, גם שלנו כעשירייה, כקבוצה, וגם של כל האנושות. זה מאוד חזק, איך הוא מסביר על כל התהליך הזה, והכל תלוי פה, בינינו, ממש בינינו בעשירייה, בעבודה רוחני שלנו, זה התיקון של הרצון לקבל תכונת השפעה בינינו, ומזה אנחנו ממשיכים קדימה לכל האנושות.
5: כן, אנחנו נדבקים לאגו שלנו, והרוחניות הוא לפי עודפים. הרב אומר, צריך להידבק דווקא לנקודה של הלב, שהיא העיקרית, והיא תעלה אותי לרוחניות.
6: כן, והנקודה הזאת, היא לא גודלת בעצמה, כל התקדמות שלנו רק במידת הקשר בינינו, במידת עד כמה אנחנו מוסיפים, מתקללים נקודות שבלב של החברים בעצם, ובונים את הקשר חזק, ותוצאה של העבודה הזאת, שבזמן מאוד מאוד קצר, והריכוז גדול, יכולים להתקדם מאוד מאוד מהר, לזרס את ההתפתחות שלנו. ודווקא בכנסים ובזמן החג, עכשיו אפשר ככה לעשות מאמץ כזה ולהרגיש את ההתקדמות של כל הקבוצה.
7: כן, איזה דבר גדול בורא עשה, שכל העולם, כל העולם, כל אחד, בלי יוצא מן הכלל, צריך להגיע לגמר התיקון ולקבל את מחשבת הבורא, כל אחד, כלפי כל הכלי. זה כל הרצון, ואנחנו מעבירים את האור הזה. מעבירים את האור, וזה המדינה, מדינת הקבלה שאנחנו בונים. זה היחסים בינינו שאנחנו בונים, בזה שיוצאים מהתכונות שלנו לתכונות הבורא.
8: כן, רב פתח את כל הדרך מהאסתר כפול

0: עד האהבה, ואחר כך הסביר איך כמה שיותר מהר לעבור אותו, וכך חייבים לעבור אותו, לא רק אנחנו, את כולם. ופה ככה פתאום הוא נותן משפט, לא לחשוב על עצמי, על עצמך, רק על חברים, כל הזמן לחשוב על לאן אנחנו מתקרבים, לעתיד, למדרגה הבאה, כי כך רק אנחנו מושכים מאור מחזיר למוטף, רק כך. וכל כל
1: הסיפור. עכשיו חברים, אנחנו נתקדם לחלק הבא של השיעור, שהוא יהיה הכנה לכנס. וכמו שאת ההכנה לשיעור העבירו לנו היום העשיריות של טורקי 6 וטורקי 7, הם גם מעבירים אותנו את ההכנה לכנס. אז נעבור לחלק הבא.

0: başladı.
1: Merhaba sevgili dostlar, merhaba Dünya Kilisesi. Bu sabah dersinde alabiliriz.
2: Şeram Kadir Mekerim, Kli Olami.
1: Ve aramızdaki bağın önemi, birliğimizin önemi ve kendimizi iptal etmeye dönük çok güçlü izlenimler
2: aldık. Rotsim ladık. את החיבור והחלנו להתבטל בפני אחד השני יש כל כך הרבה התפעלויות ותודה לבורא שכי אסירי אנחנו מסוגלים להיפגש כל סוף שבוע בשבועות האחרונים זה נתן לנו כהזדמנות גדולה לעבוד ביחד והלב שלנו מלא בשמחה והוועדה הארצית נתנו לנו לעבוד כעשירייה וכל החברים באו לאיסטנבול והתחברו לסעודה ביחד הורגש שאנחנו כבר נמצאים בכנס האזורי ביחד כבר החיבור הזה קרה בגלל האהבה שבינינו זה נתן לכל אחד מאיתנו כוחות ושיתפנו את הכוחות האלה יחד עכשיו אנחנו רוצים לשתף את הכוח הזה ולתת לכולם את מה שהבורא נתן לנו את הכוחות האלה רוצים שכל העולם יקבל את הרגשה הזאת כדי שנגיע לכנס הזה בחיבור מושלם ושכל העולם ירגיש את זה בזמן הכנס האזורי וגם לקחת את הכוחות כדי להוביל את כולם לקראת הכנס הגדול בפברואר חבר'ה תחת ההדרכה של מוטלו התכוננו לכנס הזה מאז 2025 דרך המסגרת הזאת של עצמי, העשירייה שלי והכלי הטורקי עם הכוחות שקיבלנו מהכנס נחזק את טורקיה ואת כל העולם אוהבים את כולכם תמיד ולתמיד לחיים
1: רבש מקלנו 921 aşağıdan bir eylem için ihtiyaç Kişinin tek ihtiyacı ihsan etme gücünü istediğini keşfetmek ve Yaradan'dan ona bu gücü vermesini istemektir.
2: Mirabash
1: adamın tarafında seçim.
2: Adam צריך לגלות שהוא רוצה בכוח דל להשפיע שיש בקש מהשם שיתן לו את הכוח הזה וזה נקרא בחירה מצד האדם שרק זהו בחינת התערות הדלטטה. שוב, קטע מקור מרבש, האדם צריך רק לגלות שהוא רוצה בכוח כדי להשפיע, ושיבקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה, וזה נקרא בחירה מצד האדם, שרק זה הוא בחינת את ארותא דלתתא. חברים, בואו נראה קליפ מרב בנושא. השאלה היא כזו, רק אחרי שהתגברנו על האגו שלנו, אנחנו יכולים להיכנס להשפעה.

0: è solo attraverso l'uscita della nostra natura. Grazie.
1: אנחנו צריכים להגיע ליציאה ממצרים. האם זה רק אחרי שהתגברנו על הטבע שלנו יכול לקרוא?
2: ודאי. אז מה זה נקרא יציאה מהמצרים? מצרים זה רצון לקבל. שליטת הרצון לקבל אל האדם, זה נקרא מצרים. שליטת הרצון להשפיע, זה נקרא ארץ ישראל. אנחנו נמצאים בינתיים במצרים, ואפילו בצורה כזאת שאנחנו לא מודעים עד כמה שהרצון לקבל הזה, על מנת לקבל, שורה ושולט עלינו. אנחנו צריכים את זה לגלות. איך אנחנו יכולים לגלות? במידה שאנחנו משתדלים להרכיב בינינו רצון להשפיע, יחסים של השפעה, במידה הזאת אנחנו מגלים שאנחנו לא נמצאים בזה, שבינינו כל הזמן מתגלים תכונות הקבלה, ואז אני לא יודע מה לעשות, אני נלחם, אני רוצה לעשות משהו, לא יכול. עד שאני מתחיל לצעוק ולבקש, אני מתחיל לזהות שמשהו מפריע לי, שיש איזה כוח הרע שכל הזמן לוחץ עליי ומכניס למוח ולב שלי תכונות הקבלה. מה לעשות? ואז אני צועק, וזה נקרא וינחו בני ישראל מהעבודה. אבל מתוך זה שאנחנו צועקים, הצעקה הזאת היא דווקא מגיעה לכוח עליון, לבורא, והוא מתחיל כבר לסדר לנו כוחות ההשפעה.
3: הטעם של ההשפעה בא מלמעלה. אז מה תלוי בנו?
2: לנו תלוי. לנו תלוי שזה בא, שזה יבוא. לנו תלוי רק התפילה, בקשה. יש כוח אחד, עליון, או שהוא משפיע בנו יצר הרע, אגואיסטי, או שמשפיע בנו יצר הטוב של אהבה והשפעה. אבל הכל תלוי בבקשה שלנו. בנו תלוי איך אנחנו דורשים ממנו, משכנעים אותו, שישפיע לנו כוח הטוב במקום כוח הרע.

0: Aktif çalıştay sorusu. Kongrede aramızda nasıl çalışmalıyız ki ihsan etme gücü
1: Sadna peyla, ketsad alenu lavod yachad bakenes, kede şenegale et atsorich haamiti şlanu bekoh haşpa ve nevakeş oto meabore.
0: Gerçek ihtiyacımızı birlikte keşfedip
1: şuv ketsad alenu lavod yachad bakenes, kede şenegale et atsorich haamiti şlanu bekoh haşpa ve nevakeş oto meabore. Sadna peyla.
2: כן, הכנס הזה, יש לנו הזדמנות אדירה, קצת להתערבב עם כל החברים, לספוג מהם, לקבל מהם, לתת להם. אני חושב שהרבה זמן לא עשינו כזה דבר, פעולה כזאת מסיבית של להתערבב עם החברים, ואני בטוח שיצא מזה רק טוב לעשיריות, לעשיריה שלי ולכל העשיריות. ורק צריך להתכונן ולבוא עם כל הכוח, עם כל הדרישה שההשפעה של הכנס הזה תהיה עלינו באופן כללי, לפחות כמו ההשפעה של הכנס הקודם, של הכנס הסיריות, שזה אתגר גדול, אבל לפחות זה, מינימום.
3: כן, ובשביל זה צריכים לעבוד קשה, אנחנו לא פשוט מגיעים ומחכים את ההתפעלות, אלא בונים אותו על ידי זה שאנחנו משקיעים בזה שרוצים לשמוע את האחרים, רוצים לתמוך בצורה פנימית, רוצים לחשוב על קבוצה יותר ממה שאני חושב על עצמי. ובכל הניסיונות שלנו שאנחנו נראה שאנחנו לא מסוגלים, ומזה אנחנו שנגיע כמה שיותר לפנייה עמוקה, פנייה על כוח, השפעה לכולם.
4: כן, אולי

אולי להקשיב לחברים ולתאר לעצמי מה הם מבקשים, מה הם רוצים, לא יודע. ואז לקחת את החסרונות האלה ולראות כמה אני רוצה את זה ולבקש את זה עבורם, עבורי, אבל העיקר שזה יהיה. ולצאת מהמצב הזה של החוסר כלום. כאילו, לא מבקש, לא רוצה, לא כלום. אולי זה הזמן, הכנס, זה...

0: שלום לכולם, מה שלומכם? אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן. אנחנו בחג הסוכות, חג מאוד שמח, חג שמזוהה עם שמחה, חג שבו מדברים על בניית המסך, על בניית הסכך, על לצאת מדירת קבע, שזה הרצון לקבל שלנו, ולעבור לדירת ארעי. סוכה זה כמו דירת ארעי, משהו זמני, שזה כבר כוונה על מנת להשפיע. אז אנחנו היום הולכים לקרוא קטעים ביחד. אנחנו היום נשתדל ביחד למשוך את המאור המחזיר למוטב. אנחנו נשמח מאוד לקבל מכם שאלות בכל נושא, בנושא חג הסוכות, אבל גם בנושאים אחרים. אנחנו היום בערב מתחילים גם סעודות. התחלנו בעצם כבר אתמול, אבל זה עוד היה בתוך החג. היום, יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, כל יום במהלך השבוע יהיו סעודות. מהשעה 6 עד השעה 6:45. אז אנחנו מזמינים אתכם אל הסעודות האלה, פיזית או וירטואלית. מי שלא יכול להגיע, יתחבר וירטואלית. סעודות עם הרבה רוח והרבה שמחה. וגם בשבוע, ביום חמישי, יש לנו אירוע מאוד מיוחד. נדבר גם עליו בסוף השיעור שלנו. יש לנו הרבה סיבות לשמוח, אז אנחנו ככה ממש מתכוננים, באמת להיות מסוגלים להתקרב לרעיונות המאוד מתקדמים שחג הסוכות מדבר אליהם. אנחנו לא רוצים להתייחס אליו כאל מנהג, וגם לא כאל מסורת. יש גם את הרובד הזה, וזה בסדר, אנחנו מכבדים את זה. אבל עבורנו, תלמידי חוכמת הקבלה, סוכות הוא חג מאוד מאוד פנימי, מאוד משמעותי, שתמיד היה מזוהה, גם אצל הרבש, וגם על ידי המורה שלנו, עם התקפה. התקפה פנימית, רוחנית, שאנחנו מנסים להיכנס אליה ביחד, כאיש אחד, בלב אחד, כדי לעורר את המאור המחזיר למוטב. זה גם מתחבר לכנס שלנו, בעוד כחודש מעוררים מלמטה. אז זה מה שננסה לעשות עכשיו. אנחנו צריכים את העזרה שלכם, אי אפשר לעשות את זה לבד, אז אנחנו פונים אליכם, על כל מי שאנחנו רואים על המסך עכשיו, וכל מי שאנחנו גם כן עוד לא רואים, ובטח מחובר אלינו, אולי דרך הטלפון, אולי בנסיעה, שלום חברים, אולי בנסיעה, אולי עם המשפחה, אולי באיזושהי סיטואציה, ככה מנסה להכניס אוזנייה ולשמוע. אז אנחנו ביחד כולנו מנסים ליצור את הסביבה הרוחנית. מיכאל, האם אתה שומע אותנו? מיכאל, היום הוא עדיין, לצערנו, היה חולה, והוא עדיין חולה, אז אנחנו ככה נמצאים בשני אולפנים נפרדים, אבל אנחנו יחד. שלום מיכאל, אליך.
1: כן, שלום לכולם.
0: אז אנחנו מיד נתחיל. אנחנו רוצים...
1: שומעים אותי?
0: כן, כן, שומעים אותך מצוין. בבקשה.
1: רק תחבר את המיקרופון שלך. כן, אז ככה. אני עדיין שומע את עצמי.

0: תביאו, תמשיך.
1: אז אנחנו תכף נתקן את העניין הטכני הזה. אנחנו רוצים לקרוא ביחד קטעים מאוד מיוחדים שאספנו, שכתבו עליהם הרבש ובעל הסולם, ואנחנו נשמע הסברים של הרב שלנו. אולי אנחנו נתחיל מקליפ שבו הרב נותן לנו קצת הכוונה כלפי סוכות, ובעצם על התהליך הפנימי של סוכות. אז נצפה בקליפ מספר 4, נקרא עניין האמונה, ונשמע איך הרב מסביר לנו את הכיוון של סוכות. בבקשה, בואו נראה את קליפ מספר 4.
2: אני חושב שמשך הלימוד הזה אנחנו נדע פשוט מה זה חג הסוכות, מה הם המנהגים, למה זה ככה אנחנו מתנהגים, מה יש לנו מהעניין הזה של סוכות. זאת אומרת, מה הושלב שאנחנו צריכים עכשיו לעבור? דיברנו על זה שזה בניית הכלי האמונה למעלה מהדעת, שמרומז לנו בעשיית השכח, שמכסה את השכל, שנמצא מעל הראש שלנו, שאנחנו בעצמנו עושים את זה, שאנחנו עושים את זה מפסולת גורן ויקף, שבאמת לא חשוב לנו כל כך את הפסולת הזה, שאין בנו מה לעשות ממנו. זה מרמז על זה שאנחנו באמת מתעסקים בעצם בדברים זולים ולא חשובים כל כך, אבל אנחנו זה מצוות אמונה, כוח האמונה, שלא נראה לנו שזה משהו חשוב. אני מאמין, מה זה מאמין? בזמננו במיוחד, מי מתייחס ברצינות למישהו שאומר שאני מאמין שזה כך, אני מאמין שזה אחרת. אלא אנחנו לוקחים את הכוח האמונה, אצלנו זה לא סתם כמו לאנשים רגילים כוח האמונה, אלא אצלנו זה כוח ההשפעה, ואנחנו רוצים להעלות את הכוח ההשפעה הזה למעלה מהדעת, שלהגיד שכוח הנתינה וכוח השפעה הוא יותר חשוב מכוח קבלה. ואנחנו רוצים לפי זה להתקיים, לפי כוח האמונה. ואפילו באמונה למעלה מהדעת, באמונה שהיא נגד הדעת. וכאן השאלה, איך אנחנו יכולים לעשות זאת? הרי דעת זה נקרא שמה שאני רואה, יודע, איך אני יכול לעשות כאן משהו נגד נגד הדעת, זה לא ריאלי, לא מציאותי. אז אומרים, נכון, זה נכון, ודאי, וחומת הקבלה היא מתייחסת לבני אדם כאנשים רציניים שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אז מה זה נקרא אם כך שאנחנו רוכשים כוח האמונה? אין? וזה אנחנו צריכים אתכם לבדוק. אבל זאת הציווי, מצווה, שאנחנו צריכים לבנות בנו כלי של אמונה, שכל מה שאנחנו נעשה זה יהיה על מנת להשפיע, שאנחנו נעלה גדלות הבורא יותר מכל דבר אחר, שאנחנו נתחיל להעריך, לשקול את כל הזולת יותר גדול מעצמנו, שלאהוב לזולת, להשפיע לזולת, זה בשבילי יותר חשוב, מה שאני עושה לעצמי, השפעה יותר חשובה מקבלה, בקיצור. ורק בצורה כזאת אנחנו פתאום מתחילים להרגיש שכן, אנחנו יכולים להגיע לתפיסת המציאות שונה, שלא היה לנו בו קודם שום עניין. וזה נקרא להיכנס לעולם העליון, לכלי דהשפעה.
0: כן, זה פלא ממש לראות איך הענפים מופיעים בעולם הזה, ומבטאים את בצורה כזאת מוזרה את השורשים שלהם, שממש סכך בסוכה, הסכך שאנחנו בונים מגורן, פסולת ויקב, שזה דווקא דברים של מכזה זבל, כן? שאין בזה שום חשיבות, וזה מסמן לנו דווקא אהבת הזולת וחיבור וערבות, שזה דברים כלפי האגו שהוא מזלזל בהם. ודווקא איך הם מקובלים מצאו את ההשוואה בין בניית הסכך לבין כאלו ערכים גבוהים מאוד. ובכלל, בניית הסוכה, שזה סך הכל מקום כזה מין, הוא מסמל לנו כלי, בניית הכלי, תכלס, בניית האדם. זה שאנחנו ביום, בראש השנה, קיבלנו החלטה שאנחנו רוצים לשנות משהו, ורצינו להידמות את עצמנו לעליון, לבורא, זה בפועל, בפועל זה קורה בסוכות, על ידי הכוחות שנקרא אושפיזין, שבעה אורחים, שזה שבע ספירות, שבע כוחות, שעוזרים לנו לבנות את הכלי, שהוא מורכב משבע ספירות, והמרכיב החשוב ביותר בכלי הזה, זה בעצם המסך, שהוא גם מסמן לנו למעלה מהדת, אמונה למעלה מהדת. זאת אומרת, מסך זה גם אמונה. זה מין כזה כוח אנטי-אגואיסטי, שעוזר לנו, לכל אחד ואחד, לאזן את האגו שלו, וכתוצאה מזה, אנחנו יכולים להתקרב, אחד לשני. אז תראו, בקטע מספר 2, מה כותב לנו, רבש. עניין שכח הוא בחינת צילה דה מינומנותה, הנקרא בחינת אמונה למעלה מהדת, שהוא בהפכיות לדעת, שהדעת מביאתו לידי פסולת ולידי גורן ולידי יקב. היינו, מצד הדעת, זאת אומרת מצד האגו, כפי שעניינים הגשמיים רואים יש מקום לפסולת, גורן ויקב, ומזה בעצמה הוא עושה צל, ויושב תחתיה, היינו שהוא עושה לעצמו ישיבה מכל אלו הדברים הנמוכים והגרועים ביותר, ומקיים על ידי הפסולת מצוות סוכה. זאת אומרת, כלפי האגו, הדברים האלו הם ממש פסולת, של חיבור, אהבה, אמונה למעלה מהדת. ועיקר שיש לו שמחה ממצווה זה, כי האמונה למעלה מהדעת נקראת שמחה של מצווה. נמצא שכל הקושיות והשאלות שישנם במציאות בעולם הם מתקנים בסוכה. היינו כי בלעדיהם אי אפשר לעשות בחינת שכח. כן, זה מה שרובש כותב, שסך הכל, כל הבעיות, כמו שהוא כותב, כל הקושיות ושאלות הם מתקנים בסוכה. למה? כי סוכה זה בעצם כלי חדש. סוכה, כמו שדיברנו, זה כלי עם המסך. ושיש לאדם מסך, והוא יכול לראות את כל הבעיות וקושיות, לא דרך האגו שלו, אלא בוא נגיד ככה, דרך העיניים של הבורא, איך שבאמת הבעיות האלו, הקושיות, הן מורגשות רק באגו שלנו, בתוך הכלי האגואיסטי. איך שהם מגיעים מצד הבורא, כאור, אנחנו יכולים לראות אותם כדברים טובים, בשמחה וכמצווה, רק כאשר יש לנו מסך, והוא באמת מסנן את הדברים האלו, מנטרל את האגו, ונותן לנו לראות את המצבים האמיתיים. לכן סוכות זה חג כל כך חשוב, זאת אומרת זה מצב כל כך חשוב, זה שלב הכרחי בדרך להתפתחות רוחנית, שאיתו אדם רוכש, או אפשר להגיד, מסך, או אפשר להגיד במילים אחרות, אמונה למעלה מהדת, שזה בעצם אותו הכוח שמאפשר לנו לראות מעשים של הבורא, איך שהם באמת, ולא איך שהאגו שלנו מצייר לנו. אביו?
1: כן, זה מאוד מאוד מיוחד, כי אם תחשבו על זה, סוכות מסמל את כל הדרך הרוחנית שלנו. המאמץ העיקרי של האדם בדרך הרוחנית הוא להגיע להשתוות הצורה, לדבקות בבורא, כדי לעשות נחת רוח לבורא. את זה אפשר רק על ידי שינוי, רכישת כוונה על מנת להשפיע. שאותו חלק שנקרא נקודת האדם, שמיכאל דיבר עליו בראש השנה, אנחנו מציינים אותו, יום הולדת לנקודת האדם, לאותה, מה שהיא נקראת אצלנו בשלב הראשון נקודה שבלב, אבל בהמשך היא צריכה להתפתח, אותו חלק יהפוך להיות החלק שאיתו אנחנו מזדהים, שדרכו אנחנו חיים, שהוא הופך להיות הדבר המרכזי שדוחף אותנו. ואילו הרצון לקבל שלנו, החומר שבתוכו אנחנו נמצאים, הופך להיות דבר משני. זאת אומרת, סוכות מסמל את ההיפוך בחשיבות. ממצב שהדברים הלא חשובים, מה זה פסולת גורן ויקב? במציאות הגשמית, כשאנחנו בונים את המבנה שנקרא סוכה, שמים על הגג ענפים שקרטו אותם מעצים. הם היו פעם בדרגת צומח, קרטו אותם והם הפכו להיות ענפים. והם מהווים איזשהו סוג של פסולת. זה סמל, זה בסך הכל סמל, למה? לזה שאנחנו לא מחשיבים את תכונת ההשפעה. הטבע האגואיסטי שלנו הוא בז, הוא מזלזל בתכונת ההשפעה. וסוכות מסמל את המהפך, את המצב הזה שאנחנו לוקחים את הדבר שהוא לא חשוב עבורנו, כרגע, תכונת ההשפעה, כי אנחנו נמצאים בתוך טבע שנקרא רצון לקבל אגואיסטי, ומנסים להעלות אותו בחשיבות. הפעולה הזאת של להעלות אותו בחשיבות, ממצב שהוא לא חשוב למצב שהוא חשוב, זה נקרא בניית הסכך. גם בפועל, ברמה הגשמית, אבל בעיקר ברמה הרוחנית. וזה מה שאנחנו, זה כל המצב הזה שעליו מדובר כאן. אנחנו יוצאים מדירת הקבע, דירת הקבע זה יצר האדם רע מנעוריו. אנחנו נברנו בתוך יצר הרע, בתוך רצון לקבל על מנת לקבל. אנחנו רוצים לצאת ממנו, לדירה זמנית. סוכה מסמלת דירה זמנית. אנחנו רוצים לצאת ממנו פיזית ורוחנית, או רוחנית וכתוצאה מזה גם פיזי, אם נהיה יותר מדויקים. אז אנחנו רוצים לצאת ממנו. למה זמנית? כי אנחנו לא יכולים לעבור להיות לגמרי בכוונה על מנת להשפיע. אבל התהליך הזה, היציאה הזאת, מסומל על ידי סוכות. ואז אנחנו בונים את הסכך. זה בעצם הרעיון, רעיון מדהים אם תחשבו עליו. בכלל, המקובלים, זה משהו לא נתפס עד כמה הם הלבישו בתוך המציאות רעיונות רוחניים. וכאילו הרעיונות האלה קיימים, רק אנחנו לא מרגישים אותם, אפילו לא מלמדים אותנו אותם. רק כשאנחנו לאט לאט מתעורר את הנקודה שבלב, ואנחנו מתחילים לשמוע וללמוד, פתאום הדברים האלה מתחילים להישמע בצורה אחרת לגמרי, בצורה יותר פנימית, יותר רוחנית, ואז אנחנו מתחילים להבין את המשמעות האמיתית של הדברים שהם רצו בעצם להעביר לנו. אז זה הרעיון, ואנחנו רוצים לדבר היום גם כן קצת על מושג חדש, אולי חלק מכירים, אולי חלק פחות מכירים, מושג שהמקור שלו בכלל מלטינית וארמית, הוא נקרא אושפיזין. מילה מאוד ככה אסיסית, מורכבת, נקראת בעברית, זה לא בדיוק בעברית, זה עברית שהשאילה מארמית, זה נקרא אושפיזין. זה ברבים. מה זה מסמל אושפיזין? אושפיזין אלה בעצם אורחים. כמו אורחים. שאנחנו מזמינים לתוך המצב הזה שנקרא סוכה. יש לנו שבעה כאלה. למה שבעה, מיכאל? למה דווקא שבעה? למה לא עשרה? אנחנו לומדים על 10 ספירות, למה פתאום נהיה 7? איפה נעלמו 3?
0: כן, העסק הוא מורכב, כן, אמנם שמצד אחד הוא פשוט, סך הכל 10 ספירות, אבל אנחנו רואים שכל פעם אנחנו מתייחסים למספרים האלו בצורה כזו או אחרת, פעם זה 5 ספירות, פעם זה 7, פעם זה 10. אז ככה, העניין הוא שכאשר אנחנו מתחילים מלמטה למעלה לבנות את הכלי, אז הכלי שלנו הוא מורכב מזרמפין ומלכות, שזרמפין זה 6 ספירות, זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, ומלכות, כן? וכנגד זה באים בדיוק 7 כוחות. אם אנחנו מדברים במונחים של תורה, אז השמות האלו שהם גם כן שמות שהם מוכרים לכם, שזה אברהם, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, ואהרון, ודוד. דוד הוא מסמל את המלכות. אז יש לנו 7 ספירות, כי הנשמה שלנו בנויה משבע ספירות. איפה יש עוד 3? 3 זה שייך לראש הפרצוף, כן? אם בשפת הקבלה אנחנו מציירים 10 ספירות, ואנחנו למדנו אתכם את זה, אז 3 ספירות הראשונות זה שייכות לראש, כתר, חוכמה, בינה. ושבע לגוף. ואז כשאנחנו בונים, אנחנו בונים קודם כל את הגוף, כי ראש הוא כביכול מתוקן. זהו, אז לכן באים 7 כוחות, מתקנים כל ספירה וספירה, זה כמובן מדובר בצורה הפוטנציאלית, הבסיסית, בוא נגיד, התוכנה הזאת, כאילו שבנינו את התוכנה, ועכשיו, מכיוון שמרוחניות נמצאת מעל זמן, תנועה ומקום, אז זה לא שזה פעם קרה, אלא כל אחד שעם הרגשות שלו נכנס, מודעות שלו נכנס לתוך המערכת הזאת, וכביכול מתקן את זה, משתמש בכוחות האלו, אז זה קורה. זאת אומרת, רוחניות זה משהו שאם אתה לא נמצא שם במודעות שלך, אז זה לא קורה מתוך עצמו. זה לא כמו בגשמיות. שאתה אפילו נמצא ללא הכרה, הגשמיות קיימת. אדם הולך לישון, נמצא בלי הכרה, העולם הוא כמנהו נוהג, נכון? אנחנו רואים, אנשים אחרים מסתובבים, הכל פה כביכול עובד. ברוחניות זה לא ככה. אתה צריך להפעיל את הכל. ולכן התיקון הזה, שאנחנו מזמינים את האורחים האלו, בכל יום ויום, כנגד 7 ימים, כנגד 7 ספירות, לתקן את כל ספירה וספירה, ואחרי זה אנחנו כבר מוכנים לקבלת האור.
1: כן, אז בואו נקרא ביחד את קטע מספר 18. ונראה, הוא מדבר על אושפיזין. אתם מוזמנים כמובן להרים סימני שאלה, או לשלוח לנו שאלות בכתב, מה שנוח לכם. אנחנו מיד נתייחס גם לשאלות. אז בואו נתחיל מקטע מספר 18. אומר לנו הרבש, במאמר שהשם שלו עניין אושפיזין, בדיוק כמו שדיברנו עליו. אומר הרבש ככה, עניין אושפיזין, תזכרו, אושפיזין זה מהמילה אורחים, כמו אורחים. אבי אדוני, מורי ורבי זצל, כלומר בעל הסולם, פרש, שזהו עניין המובא בזוהר הקדוש, בספר הזוהר. אורחה, למעברי בי, כלומר, מה הוא רוצה להגיד? שכמו איזה מין דרך שביל שדרכה יכול לעבור האור. שאור החוכמה אינו יכול להאיר בקביעות. וזהו עניין מזל. איך זה קשור? בואו נראה. שבני חיי מזוני במזלה טליה מילטה, כמובן בתלמוד 10 הספירות, שהוא מלשון, היזל מים מדליו, שעניין נוזל, שהוא רק בבחינת טיפין טיפין, היינו שאינו מאיר, אלא בהפסקות. מה שאין כן, כילוח זה, שמאיר בלי הפסק. לכן האורחים אוהבים שיהיה לו מקום רחב. מה שאין כן כשהם באים והמקום הוא צר, אין הם יכולים להיכנס. בואו נעשה רגע הסבר, כי השפה פה היא קצת מורכבת, זאת שפה משולבת בין ארמית לשפה תורנית, זו שפה שהרבש כתב בה, אני מקווה שהמתרגמים מסתדרים עם המורכבות, אבל לאט לאט ננסה להסביר ביחד. בעצם מה אומר כאן הרבש? הרבש אומר, בעל הסולם, אבא שלי, המורה שלי, פרש שאושפיזין, זה בכלל נושא שעוד מתייחסים אליו בספר הזוהר. למה הכוונה? הוא מדבר על אורחים. אורחים שדרכם יכול לעבור האור. זאת אומרת, האושפיזין כאילו מגיעים למצב שכבר נבנה הכלי, שנקרא הסוכה, זוכרים? סוכה, הדגש הוא על הסכך, על המסך. זאת אומרת, מדובר על כלי רוחני שכבר בנה מסך. ועכשיו הוא מתחיל להתקדם בתהליך. וכל אחד מהכוחות האלה שציינו קודם, אברהם, יצחק, יעקב וככה, על השבעה כוחות, כל פעם מתווסף למסך. כל כוח כזה מסומל על ידי יום. לכן שבעה ימים, סוכות יושבים שבעה ימים, כנגד שבע ספירות, זין תחתונות, שבע ספירות תחתונות. גר זה ראש, כתר, חוכמה וגר דבינה, לא מתייחסים אליהם, הם לא קשורים בכלל לכלי. זין תחתונות, שבע הספירות התחתונות, הן כנגד שבעה אושפיזין, שכל אחד מהם מגיע אל אותו מסך. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, ובסוף דוד, שזה המלכות, שמסמל את כל המלכות כולה. אז בואו נמשיך. וזהו עניין מזל. מזל זה מלשון נוזל. טיפות שנוזלות מלמעלה. כמובן לא פיזית, אלא הכוונה שאין עדיין מסך כזה שמאפשר לקבל את כל האור בצורה מלאה, או בצורה קבועה, אלא טיפות. טיפות, נקודות קטנות שלאט לאט הכלי מקבל לתוכו. וזהו עניין מזל, שבנאי חיי מזוני, במזלה טליה מילטה, הוא מצטט פה מתלמוד עשר הספירות, מחלק י' ג', חלק מורכב מאוד, שמדבר על אריחנפין וכו', שהוא מלשון, איזל מים מדליו, שעניין נוזל, זה בדיוק מה שהוא מסביר כאן, שהוא רק בבחינת טיפין טיפין, טיפות טיפות, כמובן כניסה קטנה של האור, כניסה ועוד כניסה ועוד כניסה, ועוד כניסה, זה נקרא טיפות. היינו שאינו מאיר, אלא בהפסקות. מה שאין כן, כילוח זה שמאיר בלי הפסק. זה המצב השני. לכן האורחים, אורחים, זוכרים? האושפיזין שלנו, שעליהם דיברנו קודם, אוהבים שיהיה לו מקום רחב. בכלל, בחוכמת הקבלה, כשמדברים על רחב אוצר, הכוונה לרחב אור חסדים, אוצר, שיש בו מוצר מחסדים. רחב זה אומר שכבר בנו את החלק שנקרא מסך, שנקרא אור דחסדים, ובתוכו יכול להתלבש חוכמה. כשמדברים על צר, הכוונה שאין עדיין מסך מספק שמאפשר לקבל את האור. אז אומר פה הרבש, לכן האורחים, אותם מושפיזין, אותם חלקי המסך הנוספים, אוהבים שיהיה לו מקום רחב. מה שאין כן כשהם באים והמקום מוצר, האור לא יכול להיכנס לכלי, אין הם יכולים להיכנס. והוא ממשיך, והכוונה היא שאור החוכמה אינו יכול להאיר, אלא בהתלבשות חסדים. אני מניח שאתם כבר מכירים את ההבדל, אין כזה דבר אור חוכמה ואור חסדים. אור יש רק אחד, מדברים על הכלי כמובן. הכלי, כשהוא בונה מסך ואור חוזר, אנחנו אומרים שהוא בונה את אור החסדים שבתוכו יכול להתלבש אור המילוי שנקרא אור חוכמה. אבל האור הוא אחד, מדברים כמובן רק על איך הכלי כל פעם משתנה כדי להיות מסוגל להשוות צורה ולקבל את האור. אז אומר, והכוונה היא שאור החוכמה אינו יכול להאיר כשזה צר, אלא בהתלבשות החסדים. וחסדים נקרא רחב, כמבואר בתלמוד עשר הספירות. ואור החוכמה נקרא בחינת אושפיזין, אותם אורחים שדיברנו עליהם. לכן, אם אין לו חסדים, אינו יכול להתלבש. זה ככה קצת על עניין האושפיזין. אולי אנחנו נתייחס קצת לשאלות. בבקשה, פלורידה.
3: כן, חברים, שלום. שאלה שלי, אני מנסה להבין, האושפיזין הם סוגי אור פנימי, בכלי?
1: מיכאל? כן.
0: כן, לא כל כך שמעתי את השאלה.
1: אני אחזור על השאלה. השאלה של ג'ו, האם אושפיזין זה סוגי אור פנימי שמתקבל בתוך הכלי?
0: קודם כל, לא מוסבר על זה, אם זה אור פנימי, רק מוסבר שזה אורות שמתקנים את הכלי. אז זה יכול להיות גם מקי וגם פנימי, אבל לא כתוב על זה. יכול להיות שאם אתה ראית אביו איפשהו כתוב בנושא, האם זה אור פנימי או לא ראיתי את זה.
1: כן, אני רק, מה זה בעצם אור פנימי, ג'ו? אור פנימי זה כשהכלי כבר בונה מסך, משווה צורה לאור שמגיע, לאותו אור מקיף שמגיע, מלביש אותו ומקבל אותו בתוך הכלי. כאן אנחנו מדברים על חלקי מסך נוספים שמאפשרים לכלי ללכת ולהתפתח. זה לא בהכרח אור פנימי, זה דווקא האושפיזין, ובכלל כל הסוכה, חשוב לזכור, מדברת לא על האור שמתקבל בכלי, אלא על המסך שהכלי בונה. כל הרעיון של סוכות הוא רעיון של בניית המסך. כל הדגש בסוכות זה הסכך. כל השאר זה רק תפאורה. הסכך הוא הדבר המרכזי, עליו מדברים, הוא החשוב. זאת אומרת, הסמל של סוכות זה בעצם הבניית המסך. לכן אושפיזין זה חלקי המסך הנוספים, שהכלי כאילו מזמין, בגלל זה נקרא אורחים, כי אין לו אותם, הוא כאילו מזמין אותם, שוב, הכל כמובן באלגוריה, כן? הוא כאילו מזמין אותם בימי הסוכות, וכל פעם הוא כאילו מסוגל לבצע את הפעולת המסך על מדרגה יותר גבוהה. וכנגדו גם מתלבש אור, אבל העניין פה הוא לא במילוי, אלא דווקא בבניית המסך. סוכות מתרכז בבניית המסך, עד שמגיעים לרגע הגדול שנקרא שמחת תורה, ששם כבר כן מדברים דווקא על המילוי. בסוף סוכות יש יום כאילו סי, שנקרא שמחת תורה. תורה זה כמובן כניסה של אור לתוך הכלי, ושמחה זה כשאור חוכמה נכנס לכלי, זה נקרא שמחה. בגלל זה כל השמחה וכולי, יש פה עניין של מים, שמחת בית השואבה, לא ניכנס לזה, הרבה דברים. בסדר? תודה. קאב יו, יש לי שאלת המשך, בבקשה, בבקשה.
3: כן, כן. אז כשאנחנו מדברים על הספירות, שבע ספירות, הם הספירות במסך?
1: כשאנחנו מדברים על אותם חלקי המסך הנוספים, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, ובסוף מלכות, שזה דוד, כן, אנחנו מדברים על תוספות של המסך, על היכולת של המסך, להשוות צורה לאור המקיף שמגיע, כתוצאה מזה גם ייכנס אור. שוב, הדגש בסוכות, אני חוזר עוד פעם, הוא פחות על המילוי, יותר על בניית המסך, על תהליך בניית המסך. זה בעצם הרעיון המרכזי. האושפיזין הם עורכים. המסך לא השיג אותם כבר בעצמו, כאילו בגלל זה גם קראנו פה, טיפין טיפין, דק דק, הוא כאילו מקבל איזה מין תוספת קטנה, כל יום כזה מסמל עוד תוספת שהוא מקבל. בכלל, שים לב שסוכות זה דירת עראי, משהו זמני, זה לא שהאדם כבר בנה את כל זה וזה שייך לו, אלא הוא מקבל איזה מין תוספת שדרכה הוא יכול לעבוד.
0: אולי אני אוסיף, שהמילוי שאתה מדבר עליו, בוא נגיד ככה, תתאר לעצמך שבסוכות אנחנו בונים, מתקנים את הכלי, אבל מה זה תיקון כלי? על ידי מסך, תכלס, אנחנו עוסקים מסך חזק. אחרי שיש לנו מסך חזק, אנחנו יכולים לקבל, ומה שלפי תהליך של החגים, שזה תהליך,

0: תהליך מחזורי, אז האורות הפנימיים שאתה מדבר, אנחנו מקבלים בחנוכה, חלק בחנוכה וחלק בפורים. אתה מבין? זה קבלת הממש אורות. בחנוכה זה אורות החסדים, ובפורים זה כבר אור חוכמה, ממש. אבל סוכות זה בניית המסך, כי אי אפשר לקבל את האורות בלי שיש לך מסך. ככה זה בפשטות.
1: תודה. Woman Spain, בבקשה.
2: Good morning. Oh, sorry. Good afternoon, friends. Good afternoon, Workly.
3: שלום חברים, שלום כלי עולמי.
2: Can only shine occasionally when the place is narrow.
3: או חוכמה מהיר, רק לפחקים.
2: To make the sukkah wide.
3: מה זה אומר בפועל?
2: So that the light can shine more continuously.
3: לעשות, מה זה אומר בפועל לעשות סוכה בתוך העשירייה? איך להחיף את הסוכה הזאת כדי שיותר אור תוכל להיכנס?
1: השאלה היא, מיכאל, מה זה אומר בפועל לבנות סוכה בתוך העשירייה? איך להרחיב את הסוכה הזאת בתוך העשירייה?
0: כן, אז תראי, מה זה סוכה? סוכה זה כלי, בניית הכלי. מה אנחנו עושים בעשירייה? אנחנו גם בונים כלי, לא כל אחד בונה בעצמו. אדם בתוכו לא יכול להרגיש את הבורא. הבורא מורגש בקשר בינינו, באותו כלי המשותף שאנחנו בונים. אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים, בניית הסוכה, זה בדיוק בניית הכלי שאנחנו עושים בעשירייה. ואז יש לנו מסך משותף שמאפשר לנו להיזהר מהאור פנימי, בוא נגיד ככה, מהאור ישר שמגיע מהבורא, אלא לקבל את ההשפעה של הבורא, שהוא יופיע אבל דרך המסך הזה. כי מסך הוא בעצם מאזן את האגו ולא נותן לאגו לתפוס ולנצל את הבורא לטובת עצמו. אז כן, יש לנו מסך משותף, וכמובן שכל אחד, בוא נגיד ככה, שבעשירייה כל המאמצים שלנו זה מכוונים לבניית המסך משותף. ולכן כמובן שכל אחד, כמה שהוא משקיע בתוך זה, ככה מתוך זה הוא גם כן מרגיש את ההרגשת של אותו האור. אם אחד משקיע פחות, אז הוא פחות מרגיש, אחד משקיע יותר, יותר מרגיש, אבל זה באמת משהו שזה משותף בין כולנו.
1: כן, אנחנו שמענו הרבה מאוד, אנחנו גם רואים עכשיו שיעורים מאוד מיוחדים, כדאי למי שיש לו פנאי, להיכנס לארכיון ולשמוע את השיעורים משנת 2022, 2023, שיעורים, 2002, סליחה, ו-2003, שיעורים מאוד מיוחדים מכנס שהתקיים לפני 23 שנים, במקום שנקרא סיטרין. אז אנחנו שומעים את ההסברים של הרב, והרב מדבר על לחיות בתוך החבר, לחיות בתוך הרצון של החבר, לנסות לצאת מתוך הרצון הפרטי שלי, ולמלא את הרצון הרוחני של החבר. של החברה, זה לא משנה. זאת אומרת, אחד השלבים הראשונים בתהליך הבנייה המשותפת, וזו נקודה מאוד מהותית, המשותפת שלנו, של הכלי הרוחני, הכלי הוא לא כלי פרטי. זה לא שכל אחד לוקח מהעשירייה מה שבא לו ובונה לעצמו איזה מין סוכה נפרדת. אנחנו בונים כלי משותף. הרצון הקטן שלי לא מספיק, אין בו מספיק כוח. הוא גם רצון שעליו אני לא יכול בכלל לעשות מסך. אני בעצם מתחבר לרצונות של החברות. אני מחבר אליי את הרצונות של החברות. וכשאני מניח בצד את הרצון הפרטי שלי, ולוקח את הרצון של החברים או של החברות, אז זה כבר התחלה של לצאת מתוך עצמי. כמו שהרבש מדבר בתפילת רבים, שאני מתפלל עבור האחרים, עבור החברים, עבור החברות. הבקשה היא אף פעם לא פרטית שלי. לכן גם בניית המסך, גם בניית התהליך שאנחנו מדברים עליו, הוא תהליך משותף בעשירייה. הבורא מתגלה בקשר בינינו. אם אין את הבינינו, אז איפה יתגלה הבורא? תודה. קאב יו, בבקשה.
4: Good evening. Good to see everyone.
3: My question is טוב, שלום לכולם. שאלה שלי, ראיתי ש...

0: אחרת, האם בתקופת ההכנה, האם אנחנו אפילו מגיעים באמת להכרת הרע בחג הראשון או בשלב הראשון? תודה.
1: כן, קודם כל, הכרת הרע אף פעם לא מגיע לבד. הכרת הרע מגיע כנגד גדלות הבורא. זאת אומרת, אתה לא משתוקק איפה הרבי, איך אני רוצה להכיר את הרבי. לא, אתה הולך למעלה מהדעת, מתחבר, מחפש גדלות הבורא, גדלות תכונת ההשפעה, כנגד חיפוש שלך, חיפוש אחר גדלות המטרה, אז אתה מתחיל לגלות עד כמה שהאגו שלך מזלזל בערכים האלו. ולכן, כמו שכתוב, שהמסך שהוא בנוי מפסולת גורן ויקף, זאת אומרת, מדברים שהם לא חשובים, אתה בצורה מלאכותית רוצה להעלות אותם שיהיו חשובים מעל הראש. לכן סכך בונים, כן, מעל הראש, שזה הכוונה היא חשיבות. דברים לא חשובים, שהם כמו פסולת, אתה צריך לעשות אותם כחשובים. וכנגד זה אתה תראה איך הכוחות הפנימיים שלך מתנגדים לזה. וכתוצאה מזה אתה תרגיש הכרת הרע, אתה תרגיש שהכוחות האלו הם רעים. למה הם רעים? כי הם לא נותנים לך להגיע למטרה, והמטרה שלך להעלות את תכונת ההשפעה מעל הראש שלך. שהבורא, בוא נגיד ככה, הבורא שיהיה גדול בעיניך, הבורא כתכונת ההשפעה. אז שוב, זה כנגד זה. אתה לא מחפש הכרת הרע, אתה מחפש גדלות הבורא. כנגד זה יתגלה לך.
2: כן, רק אולי להוסיף, אתה תיארת את זה, ג'ון, כתהליך לינארי. נכון שיש סדר בהתפתחות הרוחנית, שנקרא בעצם חגים. הרי חגים אנחנו כבר מבינים, שזה איזשהו סדר התפתחות רוחני, שהמקובלים בנו, והלבישו את זה גם בתוך כל לוח השנה והחיים שלנו. הם חיברו שורש לענף. אז בגדול זה נכון שיש סדר, אבל חשוב להבין שלדוגמה, מושג כמו הכרת הרע שעכשיו תיארת ומיכאל הסביר, יש בו הרבה מאוד רבדים. אני מגלה אותו פעם אחת, נגיד לצורך הדוגמה, במדרגה מספר 2, וגם במדרגה מספר 3 תהיה הכרת הרע, כבר על עוצמה הרבה יותר משמעותית. ובמדרגה מספר 4, מה שהיה נקרא טוב, הופך להיות רע, כי אני כבר מתקדם יותר. נגיד, לי זה תמיד עזר להבין, אתה אמרת שאתה תלמיד מתחיל, למרות שאתה כבר איתנו לא מעט, אבל לי זה תמיד עזר להבין הדוגמה של הרבש. הוא נותן דוגמה, אתה נכנס לחדר חשוך. החדר חשוך לגמרי. אתה מסתכל על החדר, הוא נראה לך נקי. ואתה מדליק גפרור. אתה מדליק גפרור, אז אתה רואה שיש בחדר כמה חפצים גדולים. ואז אתה מדליק פנס. ועכשיו עם הפנס, אתה כבר רואה שהחדר יותר מלוכלך ממה שחשבת. ועכשיו אתה מדליק ממש זרקור. ועכשיו אתה רואה המון המון דברים שקודם לא ראית אותם. החדר אותו חדר. אתה משתנה, ומה שקודם לא היה נראה לך כרע, היום כבר כן נראה לך כרע, כי הסקאלה שלך היא הולכת והופכת להיות יותר ויותר איכותית. לכן הכרת הרע, הרבש כותב וגם בעל הסולם, שרשעים זה נראה להם כחוט השערה, וצדיקים נראה להם כהר גדול. למה? כי הוא כבר נמצא במדרגה כזאת שכל פעולה שבה הוא לא מצדיק את הבורא ועושה לו נחת רוח, זה נראה כמו איזה חטא עצום. אבל זה בגלל המדרגה הגבוהה שבה הוא כבר נמצא. בסדר? אז על אף שהתהליך הוא סדיר, הוא לא לינארי. כלומר, זה לא שעברנו פעם אחת, אז אין יותר המשך. אלא יש עוד העמקות פנימה, לעומק, לרוחב ולגובה. בסדר? יופי. יש לנו פה עוד שאלות בכתב, בוא נתייחס אליהם. שואלת אותנו אגנש מוומן ויינה. כאשר אנחנו עוברים בסוכות את תהליך תיקון הכלי, מה החלק שלנו בעבודה ומה הבורא מבצע כדי שיוכל להיווצר כלי של השפעה?
1: עלינו להעביר רק

0: כיסרון. זה העבודה שלנו. אנחנו צריכים להביא לבורא רצון. אנחנו צריכים להוכיח לו שאנחנו מאוד רוצים תכונת ההשפעה. כי אחרת זה כל אחד היה ככה, מה, קראנו עכשיו באיזה מאמר, כתוב שם שצריכים, הבורא זה תכונת ההשפעה, גם אני רוצה, למה? שיהיה לי. הבורא רוצה שאתה באמת מכל הלב תבקש ממנו את התכונת ההשפעה. בשביל זה אתה צריך קודם כל להבין, לדעת מה זה, אחר כך להרגיש, לרצות את זה, לחוות מצבים הפוכים, להבין מה זה מצב קבלה, אנחנו לא מבינים מה זה מצב קבלה, ועוד ועוד ועוד. ואז כשאתה מגיע אחרי הרבה הרבה חיפושים לבקשה שאתה רוצה את התכונת ההשפעה, אז בורא באמת עונה לך. זאת אומרת, עלינו להביא את החיסרון, להוכיח לבורא תשוקה שאנחנו באמת רוצים את זה. ואחר כך הוא בוודאי שהוא עושה את זה. הוא מביא לנו את זה.
1: שאלה מנובוסיבירסק. שואל אותנו, אני חושב שזה חבר שלנו, לא כתוב מי, האם אפשר איכשהו לסווג את מה שאנחנו מחשיבים כלא חשוב בעבודה בין עשרת הראשונים? אולי זה פעולות, התייצבות והשתתפות בפגישות, עמידה בתפקידים שלקחנו על עצמנו, עד כמה אנחנו עוזרים לחברים במהלך היום, איך למיין את זה נכון? תראה, אתה כבר בעצם לוקח את מה שאנחנו מדברים עליו ואומר איך אנחנו מיישמים את זה בעבודה, בעשירייה, בחיים שלנו. אז אתה צודק. גם בחיים שלנו יש כל מיני דברים שאני יודע בגרשיים שצריכים להיות חשובים, אבל הם לא מספיק חשובים עבורי. חבר מדבר, אני באמת רואה אותו עכשיו כגדול הדור? אני רואה רק את המעלות שלו ולא את החסרונות שלו? פעולות שאנחנו מבצעים, אני באמת נותן להם חשיבות מלאה? אני כל הזמן נמצא בחשיבות? סימן שאלה, זה כל אחד יכול לשאול את עצמו. לכן, סוכות הוא מאוד פרקטי. זה חג מאוד פרקטי, זה לא מדבר על איזה משהו מאוד רחוק מאיתנו. זה לקחת את תכונת ההשפעה, או את גדלות הבורא, שבאופן טבעי היא לא חשובה בעיניי, ולהעלות אותה. לתת לה חשיבות, לבנות לה חשיבות. כל סדרת החגים הזאת שאנחנו מדברים עליה עכשיו, עוסקת בעיקר בלהגדיל את חשיבות המלך. מי זה המלך? אין איזה מלך, אתם יודעים. היום בשיעור רב אמר, גם אני פעם דמיינתי שכאילו יש איזה בורא עם זקן לבן וכו'. אנחנו מבינים, אין כאלה דברים. אנחנו לא נמצאים במציאות כזאת. אלא המלך זה תכונת ההשפעה, זה להמליך עליי את תכונת ההשפעה. האם היא באמת חשובה בעיניי? עכשיו אולי כן, מהרגע שאני נמצא בשיעור, ואני שומע על זה, ויש פה הרבה חברים ואני נכלל איתם, והרצונות שלהם משפיעים עליי, והכוונה המשותפת הזאת מחלחלת גם אליי, אז פתאום זה נעשה לי חשוב. אבל עוד שעה, שעה וחצי, אני אתנתק מהשיעור, אני אהיה לבד, בבית, או עם המשפחה, או בעבודה, או במקום אחר. האם אני עכשיו מוטרד מתכונת ההשפעה? האם היא הדבר העיקרי שחשוב עבורי? אתם מבינים לבד, נכון? וזה בדיוק העניין. המאבק הזה, הניסיונות האלה, המאמצים האלה, כל פעם להעלות את תכונת ההשפעה בחשיבות. קודם כל אנחנו צריכים אחד את השני, כי בלי סביבה אין לי סיכוי. זה אנחנו כבר מבינים. רק בזכות החברים, בזכות הרב, בזכות הכתבים, זה מתחיל להיות חשוב עבורי. ודבר שני, אני גם לא יכול להחזיק בזה כל הזמן. ולכן אנחנו בדיוק צריכים את כל התהליכים האלה, כמו שאתה אומר. למה אנחנו בוחרים תפקיד בהפצה? זה לא באמת. תיאורטית אפשר היה להחליף את כל בעלי התפקידים. תיאורטית. אני צריך את התפקיד הזה כדי להתקדם לרוחניות. התפקיד הזה קובע שכל יום בשעה 3 אני צריך לעשות פעולה מסוימת. אז עכשיו זה מחייב אותי לחשוב על הבורא, על החברים, על הקבוצה, על העשירייה. לכן אנחנו בונים לעצמנו סדרים, שיעורים, מפגשי עשירייה. למה כל כך חשוב להחזיק בסדרים האלה? הם שומרים עלינו מהמחשבות הזדוניות שיבואו באופן טבעי. בכלל, אם אני לא נמצא עם העשירייה, עם הרב, או עם הכתבים, בטוח שהראש שלי ינדוד למקומות אחרים. למה? כי אני מושפע מסביבה אחרת. והיא בטוח תשפיע עליי. אם אני רוצה או לא רוצה. זה לא משנה אם זה בעבודה, או בשוק, או ברחוב, או אין לי מושג איפה. מיכאל שואל אותנו, ביסר, חברנו היקר מבולגריה, האם אתרוג, לולב, הדס והערבה, מה שנקרא ארבעת המינים, קשורים לסוכות, והאם הם קשורים לעבודה הרוחנית? אולי לתת קצת הסבר על זה.
0: כן, בהחלט זה קשור לסוכות כמובן, מדובר על הסמלים, שמסמלים לנו ארבע דרגות של הרצון, ארבע מינים האלו, ואנחנו צריכים, זה יכול להיות גם ארבע דרגות או ארבע מצבים, ולהתקדמות הרוחנית אנחנו צריכים כל המצבים האלו. העניין עם הסמלים האלו, שחלק מהם יש בהם גם טעם וגם ריח, חלק בהם שאין שום טעם ואין שום ריח, חלק יש טעם ואין ריח, ויש ריח ואין טעם. כן, זה העניין. כמובן שבחוכמת הקבלה, טעם זה כנגד ליבה, וריח זה כנגד מוחה. זאת אומרת, לא מדובר על השכל שלנו, כן, מוחה זה שכל, אלא שכל רוחני, כי בכלל בחוכמת הקבלה תמיד מדובר על המצבים רוחניים. אז ארבע מינים האלו נהוג לחבר אותם ביחד, וזה מסמל זה שאנחנו להתפתחות רוחנית צריכים כל המצבים. זאת אומרת, אדם צריך לעבור מצבים שלפעמים הוא בשכל האלוקי, כביכול מרגיש, מבין את הבורא, אבל לא מרגיש כל כך בלב, ולפעמים הוא מרגיש בלב ולא מבין בשכל, ולפעמים אין לו שום, אין לו, בעבודה שלו רוחנית, אין גם טעם ואין גם ריח, והוא צריך על האוטומט ככה להמשיך לעבוד. וכל המצבים האלו אנחנו צריכים. ועוד פעם, זה דברים כביכול רוחניים כבר. בעולם שלנו, כי העתקה מזה, יש גם כן כל מיני מצבים שמתחת למחסום אנחנו עוברים, כמובן שאנחנו עוברים אותם ללא הכרה, כמו שגם הרבה דברים בחיים שלנו. מתי בכלל אדם מתחיל להכיר שהוא מתפתח, אולי מגיל 5, 6, 7, לפני זה כל ההתפתחות הזאת היא כמעט ללא הכרה, אנחנו לא, כמעט ולא מודעים לדברים האלו. אותו דבר כאן, מתחת למחסום, כי נגד ענב, שורש וענף, הרבה דברים שאנחנו עושים, אנחנו לא מבינים איך זה עובד, אבל מה שאנחנו שומעים, המורים שלנו, בעיקר מה שרב מסביר לנו, שכל ההשגה הרוחנית שלו זה בזכות זה שהוא עשה הפצה. היום בשיעור, כן, הוא אמר שהוא התחיל לכתוב ספרים, עוד ב-1983 ספר שלו, נתן הרצאות כבר ב-1980-81, שהוא היה סך הכל שנה, שנתיים אצל רבש, ורבש היה מתקשר ושואל ומתעניין. אנחנו פשוט אומרים לכם שאסור לזלזל בדברים האלו. אנחנו מדברים כביכול על תכונת ההשפעה. מי מבין מה זה תכונת ההשפעה? כמה זמן ייקח לי להגיע לדבר הזה? מה זה הכוונה הזאת? כמה אני יכול להגזיק בה? זה דברים מאוד מאוד באמת בהתחלה, בתחילת דרכו של האדם, מאוד מופשטים וקשה לתפוס אותם. לכן, אנחנו נמצאים בעולם הזה. ובעולם הזה יש גם כן השפעה. ואם יש לי עכשיו איזשהו אירוע, או אני צריך עכשיו, נגיד עוד מעט יש לנו כנס אזורי, כן? ואני צריך שם עכשיו לעשות כל מיני תפקידים. אם יש לכם אפשרות להשקיע ולהשפיע למען החברים, תעשו את זה. זה הביטוי. אתה לא יכול להגיע לכוונה בלי שאתה עושה מעשה. זה דבר שאתם צריכים לזכור. אין כניסה לרוחניות בלי עולם הזה. זה נכון שהעבודה היא עבודה בלב, אבל אם אין ביטוי במצב שלנו, כמובן, אם אין ביטוי בחיצוניות לכל ההשפעה שלנו, אני לא יכול לשבת בפינה ולהגיד, אני איתכם בלב, אני אוהב את כולם, ואני משפיע לכולם, אבל בלב. יש לי כוונות, אבל כולם בינתיים עושים שם כל מיני הכנות. אין כזה דבר. אם יש כאפשרות לעשות משהו בעולם הזה, אתה חייב לעשות, ולכן באמת, הפצה, הכנה של הכנסים ותורנויות, ולכן אנחנו כל כך רוצים שאתם תיפגשו ביחד, כי עדיין בחיים הווירטואליים אפשר ללמוד חוכמה, אבל להשפיע אחד לשני, האפשרויות האלו הן מאוד מאוד מוגבלות. מוגבלות, ולכן אנחנו בעד שאתם כל פעם תיפגשו. תביאו.
1: כן, אז כל אחד צריך כבר לדעת לאיזה כנס הוא נוסע, מה התפקיד שלי, האם יש לי כבר תפקיד בכנס. לפני כמה ימים דיבר איתי חבר, אמר לי, אני מאוד רציתי תפקיד, לא נתנו לי. אמרתי לו, אל תוותר, אתה חייב לקבל תפקיד, אין כזה דבר. דרך אגב, לא כל כך משנה מה בדיוק האדם יעשה. כל אחד מוכשר בתחום אחר, זה בסדר גמור. אבל אני צריך תפקיד. אני צריך, לא הכנס צריך אותי. אני רוצה להיות מעורב, אני כבר רוצה להיות בהכנה. לא רוצה לחכות חודש. אני כבר רוצה להיכנס לתהליך ההכנה. אז אני מבקש להעביר איזה שיעור, לא ייתנו לי שיעור, אז איזה ישיבה. לא ייתנו לי ישיבה, אז איזה משהו אחר. או תפקיד ארגוני, להיות בקבלת פנים, לקבל מישהו, לערוך משהו, לסדר משהו. מה זה משנה מה? העיקר משהו שיכול לבטא את הרצון שלי למטרה. אז אני כבר צריך לדעת לאיזה כנס אני נוסע, מתי, איך, מה אני הולך לעשות בכנס הזה. ואחרי זה, כמו שמיכאל אמר, אחרי שכבר יש לי בסיס, עכשיו בוא נדבר עם איזה כוונה אני עושה את זה, ולמה אני רוצה לעשות את זה, ומה אני מקווה שיקרה. ובכלל, איזה, הנה, מחר בבוקר אנחנו נעביר את החלק השני של השיעור, למה אני צריך להתקלל עם אחרים? מה אני רוצה לקבל מהם? מה? אדם שישאל את עצמו, אני בא לכנס, יופי, מדהים. שרים, שמחים, מקסים, נפלא. מה אני רוצה עכשיו לקחת מפה? או מה אני רוצה לתת לפה? באתי לקחת, באתי לתת, אולי גם לקחת וגם לתת. זה דברים שחשוב מאוד שהאדם ישאל את עצמו. זה לא, יש כנס, יאללה מגיעים. בסדר, יאללה מגיעים זה מקסים, ו... ככה יש גם כנסים אחרים, אתם יודעים, לא בחוכמת הקבלה. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ברורים לעצמנו מה המטרה שלי. אני הגעתי כי אני יודע שיש פה אנשים עם רצון וחסרונות גדולים, והחיסרון שלי הוא קטן. אז קודם כל אני רוצה להוסיף אותו גם כן. מקווה שהוא לא מזיק, אבל אני לפחות מקווה להוסיף אותו בצורה מועילה. של החיסרון הגדול יתווסף גם החיסרון הקטן שלי. כבר אני במשהו תרמתי. עכשיו אני משתדל לא להפריע לכולם, ואולי להוסיף להם בתפילה, בבקשה, בלתת להם דוגמה אישית, וכך הלאה. אני צריך לחשוב עם מה אני בא לתת, לא מה אני בא לקחת. אנחנו, ברוך השם, כל הזמן דואגים לקחת, זה בסדר, אבל גם מה אני בא לתת. כל הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, אחרת הכל נשאר מאוד תיאורטי. מדברים על דברים שנמצאים בעולמות עליונים, ואיפה אני? הדברים האלה צריכים להתלבש בפרקטיקה, בקשר בינינו, בעבודה בינינו. זה מאוד מאוד חשוב. בואו נראה קליפ, שאלת על ארבעת המינים, ביסר, אז בואו נראה קליפ שבו הרב נותן לנו הסבר, קליפ מספר אחד, ואז נמשיך. בבקשה.
2: אנחנו יכולים פחות או יותר להבין למה יש ארבע מינים, כי יש לנו יוד קי וו קי, ארבע אותיות בשם השם, ארבע שלבים בהתפשטות האור, מלמעלה אלינו עד האדם, ולכן כנגיד זה יש ארבע מינים. זאת אומרת, כל הטבע מחולק לשורש וארבע דרגות תחתיהם ותחתיו, וככה זה בכל מקום, בכל דבר. סך הכל, הכל מחולק לחמש שורש וארבע תוצאות ממנו. לכן גם כן בחג הסוכות, סוכות שאנחנו מדברים על בניית העולם, תיקון העולם, שיהיה כבר מתוקן, שיהיה כולו במכלול אחד, בסוכה אחד, מכוסה ב... במסך אחד, שכולו כולו מחזיק את האור פנימי בפנים, בתוך נשמה הכללית, הכוללת את כל הנשמות, כל הסוגי אנשים, לבן, אדום, צהוב ושחור, וכולם כולם נכנסים יחד לאותו הכלי, ותחת שכח אחד, וכך אנחנו רואים את התיקון שלנו בנשמת אדם הראשון, שאנחנו חוזרים לאותו מבנה אחד, כמו שהיה לפני הבריאה, אבל עכשיו זה כבר, כולנו מבינים, מרגישים מה זה הטבע שלנו, וכולנו רוצים ומסכימים עם הטבע שלנו, שזה יהיה כולו בעל מנת להשפיע, והבורא בראתי יצרה, אומר, ואנחנו מעלים את הרע הזה לטוב. וכך אנחנו מגיעים למצב של סוכת שלום, שזה שלמות של כולם כולם נכנסים תחת הסכך, תחת המסך אחד לכל האנושות. זה מה שמסמלת לנו חג הסוכות. ולכן הוא חותם לנו כל החגים האלה, והכל נגמר ביום האחרון, שאחרי סוכות, זה נקרא שמחת תורה, שהאור העליון הוא מתלבש בכל הכלים המתוקנים. אבל בינתיים אנחנו צריכים בכל זאת ללמוד כל ההבחנות שישנם במצבים האלו, ולכן אנחנו צריכים עכשיו ללמוד ארבע מינים.
1: כמה יפה מה שהרב הסביר, סוכת שלום. שלום זה מהמילה שלמות, שהסכך הוא משוחח בעצם, הוא בעצם לוקח את כל הרצונות השונים, והופך אותם לדבר אחד שלם. מאוד מאוד יפה. זה משלים בעצם את כל המציאות. שואלת אותנו הגברת איישה. איישה מגרמניה. שואלת אותנו ככה. למה הרבש בחר במושג פסולת כדי לבנות את הסכך? מה הוא רוצה ללמד אותנו על הדרך הרוחנית?
0: אז שוב, אנחנו דיברנו על זה, שפסולת, גורן ויקף, זה דברים שזה דברים לא חשובים, והם מסמלים לנו דברים לא חשובים לאגו שלנו, כמו ערבות הדדית, כמו חיבור, כמו השפעה לזולת, התחשבות, התקרבות לזולת, זה דברים שהם לא חשובים לאגו שלנו. אז לכן, שאנחנו אומרים שמתוך מפסולת גורן ויקב אנחנו בונים את הסכך, הכוונה שסכך הוא כאילו מעל הכלי נמצא, כן? אז אותו דבר, קונוטציה כזאת שאנחנו לוקחים את הדברים הלא חשובים וצריכים לעשות אותם חשובים, כביכול לעלות אותם מעל הראש שלנו. אז אנחנו רוצים שהדברים האלו שהם לא חשובים לאגו, לנו יהיו חשובים. עכשיו, איך אנחנו עושים? אני זה האגו. אז אנחנו עושים את זה מתוך ה... אנחנו יכולים לעשות את זה אך ורק מתוך ההתקרבות הדדית, מתוך הסביבה שאנחנו בונים, הסביבה הזאת, בסביבה הזאת גם את, גם אני, ואנחנו מתחילים לדבר על זה, ואנחנו קוראים קצת על זה, ואנחנו מדברים על זה, וקצת שומעים קליפים, וככה לאט לאט הדברים האלו הלא חשובים נעשים חשובים. גם כן כמובן עם ההשתתפות של הבורא, עם התפילה פנימית, כי זה לא בדיוק הולך ככה, האגו בסוף הוא מתנגד לדברים כאלו, אז אנחנו מתחילים לעשות את זה בצורה מלאכותית, לכן אנחנו גם נמצאים בעולם הזה, שיש לנו אפשרות לעשות פעולות. שימי לב, העולם הזה הוא עולם מאוד מיוחד, אנחנו פה יכולים לעשות פעולות כנגד הרצון. ברוחניות אין כזה דבר. הרוחניות, איפה שהרצון שלך, ככה, שם אתה נמצא, באותה דרגה אתה נמצא. יש לך רצון להשפיע, אתה מרגיש את הבורא. אין לך רצון, אתה לא מרגיש. בעולם שלנו, כביכול, יש לנו אשליה של הגוף, שעם הגוף אני יכול לחייך, אני יכול לעשות פעולות השפעה, אני יכול לעשות המון דברים. אמנם שהלב שלי נמצא, וכוונה שלי ומחשבות יכולים להיות זדוניות לחלוטין. וזה המצב מיוחד שמאפשר לנו לעשות פעולות מלאכתיות מלכתחילה, אבל לאט לאט לרצות של ידי פעולות האלו אנחנו נגיע לשינוי הלב וכוונות ומחשבות בצורה אמיתית.
1: תודה. שואלת אותנו גניה מוומן מק 167. אם בעשירייה שלי החברים מתרחקים מהעבודה והם לא נענים כשאני מנסה לעודד אותם, לחזק את הקשר, מה אפשר לעשות בפועל כדי לעורר אותם, מלבד להתפלל עבורם? או שאני צריכה לקבל את המצב שלהם ולשאיר מקום לפעולת הבורא. זאת השאלה, אולי אני חושב השאלה הכי נפוצה שאנחנו מקבלים מדי יום, כמעט בכל שיעור. איך אפשר לתת כוחות לחבר שנחלש? איך אפשר לחזק חברה שקצת מתרחקת וכו'. תראו, קודם כל זה קורה. חברים, זה קורה. אנחנו נמצאים בדרך רוחנית שאנשים עוברים בה כל מיני מצבים. ובחלק מהמצבים האלה הם מתרחקים, ובחלק מהמצבים האלה הם מתקרבים. לכן אנחנו נמצאים בסביבה. התפקיד שלנו הוא לבנות סביבה עבור כולם. לא תמיד מה שעובד עליי פועל גם על החברות שלי. זה גם דבר שחשוב שנבין אותו. ולכן אני צריך להיות, אנחנו קוראים לזה מיכאל ואני, כשאנחנו תמיד מדברים על זה, אומן. ממש אומן. אני צריך לפתח אומנות. ללמוד מה כל חבר בעשירייה אוהב, ובעיקר מה הוא לא אוהב. למה? כי נגיד אני אוהב לחבק אנשים. נו, נניח, זה לא בדיוק אני, אבל לא חשוב. נגיד שאני אוהב לחבק אנשים. אז אני בא ומחבק את כולם עכשיו. אבל אנשים לא סובלים שאני מחבק אותם. זה רק גורם להם דחייה. אז מה עזרנו בזה? אני אוהב לחבק, אז אני מחבק את כולם. לא אוהבים את זה. ואני בטוח שזה עוזר להם ומקרב אותם. לא מקרב אותם לכלום. הם רק רואים אותי, הם עוברים לצד השני. אז לכן צריך לחשוב מה עוזר לחברים שלי. אולי אחד אוהב שבשקט שולחים לו איזה משהו. השני אוהב שמדברים איתו. השלישי אוהב לשיר. הרביעי הוא מאוד אקטיבי, פעיל. החמישי, כשכל הזמן לוחצים עליו, הוא רק נסגר ותעזבו אותי. אני צריך להבין את זה. כמו שילדים, צריך ללמוד מה כל אחד אוהב. ולנסות, עוד פעם, להשתדל, גניה. כמיטב יכולתי להשפיע על כל אחד מהם. האם לוותר? התשובה היא לא לוותר. לתת דוגמה אישית, להשתדל להקרין גדלות וחשיבות המטרה. במקרים מסוימים, אם העשירייה ממש נמצאת כבר באיזה פירוק או במצב קשה, אפשר לפנות לצוותים החברתיים. יש לכם צוות חברתי בצפון אמריקה, אני לא יודע אם את שייכת למק, לצפון אמריקה, לא משנה. אז אפשר לפנות גם לכאן, גם לכאן, לעזרה, להתייעצות. כדאי לעשות דברים, אבל בצורה שהיא תורמת לחברים. בנדיקטה, מוומן ליטואניה 8, שואלת, האם אני רוצה את הבורא, או שאני רוצה את ההרגשה שהבורא נמצא איתי? איך אפשר להבחין בין שני הרצונות האלה? האם אני רוצה את הבורא, או שאני רוצה את ההרגשה שהבורא נמצא איתי?
0: אם את לא יכולה להבחין, אז את לא יכולה להבחין. אין פה, אין מה לעשות. זה באמת לוקח זמן. אני בכלל חושב שלפני מחסום, אדם לא יכול להבחין בכלל בשום דבר. וכך גם שמענו מהמורה שהוא אומר שההרגשה שאחרי מחסום היא לא דומה לשום דבר שאדם חווה לפני מחסום. אין לזה שום השוואה, אין לנו בכלל כלים לתאר מה זה הרגשת הבורא. כי זה לא דומה לשום דבר מה שיש בעולם שלנו. אני אפילו זוכר שעשיתי תוכניות, וגם בתוכניות רב יותר פתוח, ואז הוא נותן יותר ככה הסברים ממה שבשיעור, אז הוא מרשה לעצמו, כי בכל זאת זה הולך לציבור הרבה יותר רחב, ואז הוא הסביר שנגיד, אמר, תסתכל על נגיד סרטים, מדע בדיוני, ששם מתארים את החזרים, כן, או כל מיני חיות כאלו, עדיין זה מתוך הדמיון שלנו, תמיד יש לו איזה ראש, תמיד יש לו איזה ידיים, אז אולי כמה ראשים או כמה ידיים, ותכלס אנחנו לא יכולים להמציא שום דבר מעבר למה שיש לנו בעולם שלנו. ולתאר לעצמנו מי זה הבורא, לכן מקובלים אומרים, זה רק מתוך ההרגשה המדויקת, מתוך הכלי מדויק, ולכן לענות על שאלה כזו, זאת אומרת, אם את לא יכולה להבחין, אז את לא יכולה להבחין, וזה לא יעזור אם מישהו אפילו יגיד לך, זה ככה וזה ככה. אז הפתרון הוא פשוט, להשיג. אין משהו אחר. מה שלא נשיג, לא נדע בשם ובמילה, ככה זה כתוב.
1: כן, משמח מאוד לראות את החברים שלנו בפלורידה, שמתכנסים לקראת סעודת האושפיזין, שמחים לראות אתכם, כל החברים, ניפגש עוד מעט בצפון אמריקה, בכנס הגדול, מקווים ככה לראות את כולכם, באמת, אתם רואים דוגמה לקבוצה רצינית שרוצה להיפגש, חשוב לה להיפגש, חשוב להם, הם בטוח יכולים להתחבר גם במערכת הערבות או בזום, אבל הם מרגישים צורך להיות ביחד, אני בטוח שהם מרגישים משהו אחר כשהם נמצאים יחד פיזית. אז הם יהיו איתנו ביחד גם בסעודה וגם עכשיו בשיעור. באמת שמחה גדולה לראות אתכם. כן, שלום קר. שלום לכולם. שמחים לראות אתכם חברים. יפה. פרנץ', בבקשה.
3: כן, תודה רבה חברים על השיעור הזה. בזמן סוכות אנחנו שומעים הרבה על חשיבות המאמצים, חשיבות ההתקפה, אפילו שזה מה שיעזור לנו לעבור את המחסום. אז יש לנו שאלה, מהו המאמץ איך אני יכול לדעת מהו המאמץ שיהיה הכי איכותי ושיתקדם אותנו הכי מהר? כדוגמה, אם עכשיו יש לי בחירה בין לתרגם ספר או ללכת למטבח, ואני רוצה יותר לתרגם את הספר, יותר נעים לי, ולא כל כך רוצה ללכת למטבח, האם אני כאילו בכל זאת צריך ללכת למטבח בכוונה, כי זה קשה לי וזה יהיה יותר איכותי, או האם זה לא כל כך חשוב ואני לא יכול לעשות חשבונות כאלה?
1: כן, מיכאל, מה אתה רוצה לענות לפילוסוף שלנו?
0: כן, העניין שפשוט, הוא שואל, כן, במטבח יותר טעים, אבל אני לא רוצה ללכת, והוא רוצה יותר לתרגם, כי זה יותר נעים לו. הכי נכון זה לשאול את המנהל שלך. כן? הכי נכון זה לשאול מי שמעליך, לשאול עשירייה. הרבה פעמים רב אמר שהכי טוב לשאול מישהו. זהו.
1: כן, אני רק רגע, חכה. אתה עוד צעיר. אני רק יוסיף עוד דבר אחד. קודם כל אתה עושה הרבה מאוד דברים, וזה דבר מאוד חשוב. ואסור לזלזל בזה. כל פעולה שהאדם עושה, בתרגום, במטבח, לא משנה, באיזושהי צורה, ותורם לקבוצה, תורם לחברים, תורם לעשירייה, זה חשוב ומבורך. כל פעולה. אתה נמצא עכשיו אצלנו, אתה רואה, יש פה אנשים שמחדדים עפרונות. כאילו זה נראה פעולה פשוטה. לא, נכון, לא כל כך מסובכת. לקחת טיפרון, מחדד, לחדד. אתם יודעים, אפילו בעידן ה-AI זה נראה כאילו משהו מאוד מיושן. אבל זה צורה של חבר לבטא. אני ראיתי, יש לנו פה חברים שמגיעים, יושבים 3,

0: 4 שעות, מחדדים, לא יודע, כמה מאות עפרונות. זה בעיניי דבר מאוד גדול, מאוד נשגב, באמת. אדם יושב, וזה חשוב לו, הוא רוצה שלחברים יהיה עפרונות, לכתוב את דברי הרב, או דברי המקובלים, זה דבר מאוד מאוד מיוחד. תחשבו איך הוא נכלל בכל כך הרבה חברים. כאילו פעולה הכי פשוטה בעולם. או מישהו שמנקה את הרצפה, את השירותים, מטבח כמו שאמרת. הרבה מאוד חברים, אתה רואה כאן, לא מבטרים על העבודה במטבח. דרך אגב, זה גם עניין. עוד מעט תהיה כנס אזורי. יהיה לכולם הזדמנות ככה לעבוד במטבח. זה לא, אני בטוח שבחלק גדול מהמקומות, אתם לא מכינים, קונים את האוכל מוכן, אלא עובדים עליו ביחד. יש לזה ערך מאוד גדול. לא שהעניין של מטבח או לא מטבח, אלא העניין של לעבוד עם החברים, להתקלל. ראינו אתמול שיעור, שלשום, סליחה, שיעור, אז הרב אמר, אם לא תהיה לנו מספיק עבודה, אנחנו נקלקל את אחת המכונות, כדי שתהיה לנו מספיק עבודה לעשות ידנית. למה? כי דרך העבודה הידנית הזאת אנחנו מתקשרים בינינו. זאת אומרת, העניין פה זה לא התוצאה. העניין זה היגיעה. היגיעה המשותפת שאנחנו עושים. עכשיו, לגבי מה הכי כדאי, זה באמת שאלה, כי האדם אף פעם לא ידע מה הכי כדאי. אבל זה גם שאלה במה הוא הכי יכול לתרום. אם יש לי כישורים ייחודיים, ואני באמת עורך וידאו מאוד מוכשר, או אני מסוגל לתרגם כמו שאתה עושה עכשיו, או כל מיני דברים כאלה, זה לא משהו שכל אחד יכול לעשות. זה דורש כישורים מסוימים. אז בוודאי שאם המערכת צריכה את הכישורים האלה, כדאי לעשות את זה, ולא להגיד עכשיו, לא, אני לא רוצה לתרגם, אני אלך למטבח, כי שם נראה לי שאני פחות אוהב את זה וכו'. אבל צריכים אותך בתרגום, אז מה אתה עוזר בזה שהלכת למטבח? לכן, לאט לאט האדם מוצא לעצמו את המקום שהוא יכול לתרום בצורה הטובה ביותר. אני רק רוצה להוסיף על זה משהו ששמעתי מהרב לפני הרבה שנים, והוא מאוד מאוד חשוב. כדאי לעסוק בדברים שונים. גם אם אני מתרגם מאוד מוכשר, כדאי שאני גם פעם או פעמיים ינקה, וגם אהיה במטבח, וגם יעשה משהו לחברים. לא להתרכז רק במומחיות שלי. יש אנשים, נגיד, שהם מומחים בתחום מסוים. ממש בתחום טכני, או כל מיני דברים בסגנון הזה. והם באמת מפתחים מומחיות. טוב שהם יעסקו בזה, אבל לא רק. כדאי בכל זאת להיות מעורב בכל מיני צורות בחברים. וככה אני רוכש עוד ועוד קשרים עם החברים. זה דבר מאוד חשוב. Woman Spain, בבקשה.
1: I'm going to translate it for Maria. Come on, Maria.
2: שלום, queridos maestros y amigos.
3: שלום חברים יקרים, מורים יקרים, השאלה האם אנחנו בונים את הסוכה כמו מסך משותף, כמו זה איך אנחנו יכולים בעבודת החיבור בינינו בעשירייה להזמין את השבע ראש פיזין.
0: כן, לטיסיה, את כבר מתרגמת מקצועית, את יכולה להצטרף אלינו לצוות תרגום, אני חושב, כי רואים שאת ככה שולטת טוב בכמה שפות, אז זה גם הזדמנות. איך אנחנו יכולים להזמין היום את האושפיזין? מיכאל, איך להזמין את האושפיזין?
4: טוב, אני אשתדל להיות מאוד מאוד פרקטי. תראו, אולי זה נקרא או נראה כל כך כביכול מופשט, איזשהו דמויות, לא ניכנס לדמויות, כן, מהתורה, לא ניכנס עכשיו לאיזשהו כוחות שאני צריך להזמין לספירות שיש בתוכי, וכך אני לא מרגיש, לא את הדמויות האלו, אני לא מכיר לא את אברהם ולא יעקב ולא יצחק, לא יודע מי הם, איך אני מזמין אותם בדיוק, מה יש לי קשר, אני מתקשר אליהם, אני לא מרגיש את השבע ספירות שבתוכי, שעכשיו בא איזשהו כוח ומתקן, לכן הכל הרבה יותר פשוט, אנחנו חיים בעולם שלנו, וכרגע ההתקדמות שלנו היא ללא הכרה, רוחנית, אבל מה? יש לנו שכל, ויש לנו רגש, ויש לנו עשירייה, ויש לנו קבוצה, ויש לנו אלף דברים לעשות. יש לנו כנסים שאנחנו עושים, יש לנו שיעורים. נגיד דוגמה, השיעור הזה שעכשיו אנחנו עושים. אתם רואים על המסך, יש אני ואביו, כן? זהו, שני אנשים. יחד עם זה, אתם יודעים שעכשיו יש 100 אנשים שנמצאים בתפקידים כדי שהשיעור הזה יתרחש, ומתרגמים וניתוב וכתוביות ומה לא. אותו דבר כנס, עוד מעט יהיה לנו כנס גם. כמה תפקידים שם יש כדי לקיים כזה כנס? יש אנשים שבאים, מתיישבים, זהו, פתאום יש אוכל, פתאום יש על המסך משהו, פתאום יש ישיבת חברים. אתם יודעים מה זה להכין ישיבת חברים? כמה עשרות, אם לא מאות אנשים, עובדים כדי להכין ישיבת חברים, שהיא תתרחש. לכן, כל הדברים האלו, מי שרוצה לעבור מתלמיד, להיות כבר שותף, וזה נקרא בניית המסך. איך אתם חושבים שאנחנו בונים את המסך? זה כוח אנטיגויסטי, הוא לא נופל עלינו מהשמיים. חוץ מלימוד חוכמת הקבלה, כן? וחיבור בעשירייה, יש עוד עניין של שירות הקבוצה, הפצה, הדברים האלו, הם מאוד מאוד חשובים. אני לא יודע מה להגיד מה יותר, מה פחות, אבל יש לנו בראשון לאוקטובר התאספות, ואנחנו מזמינים את כולם, בעיקר כמובן חברים מישראל, בצורה פיזית, אביו, תיכנס להשתק, שומע את עצמי. יש לנו חברים בישראל, שבעצם פתח תקווה בישראל, שבשבילם זה מיועד, בעיקר שיגיעו פיזית, אבל גם אנחנו מתרגמים את זה לכל העולם, שאנחנו נדון על הדברים האלה. אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל בשנים האחרונות רב אולי באמת פחות דיבר על העניין של הפצה, ואולי הרבה אנשים חושבים שזה טוב, כנראה שמשהו, או שהוא שכח, או משהו קרה, פחות חשוב כבר, אבל מכיוון שאנחנו עכשיו רואים שיעורים, ואנחנו נראה, כמה שיותר נראה שיעורים אחרי 2003 ו-4, אתם תראו שאין שיעור אחד שרב לא מדבר שם על הפצה. גם היום הוא דיבר שכל ההשגה הרוחנית שלו זה רק בגלל שהוא כתב ספרים, נתן הרצאות. אז בדיוק היום הזה שאנחנו מארגנים, זה יום איכות סביב, סביב התפקידים, סביב ההפצה. ולכן יש הרבה אתגרים בתחום הזה. אנחנו מזמינים את כולם, ואנחנו מזמינים לא לשמוע דיווחים, אלא דווקא הפעם רוצים לשמוע אתכם. בוא נגיד, מתוך 10 שעות של האירוע, יש 5 שעות דיונים. ממש, 5 שעות. יש כל מיני שאלות, ודרך אגב, אנחנו עשינו את זה ככה, שזה יהיה מחולק להרבה קבוצות, תלוי איפה אדם, איפה הלב שלו. יש אנשים דואגים להתפתחות החוכמת הקבלה לצעירים. אז הם ידונו על זה. יש אנשים שדואגים מה קורה עם הקבוצה שלי. כן? מה קורה עם קבוצה, מה קורה עם קבוצת חיפה, מה קורה עם קבוצת ניו יורק. אז הם ידונו על זה. יש אנשים שדואגים בפלל להפצה רחבה, ויש להם כל מיני רעיונות איך להביא אנשים חדשים. אז הם ידונו על זה. בקיצור, יש לנו הרבה מושבים, ואנחנו באמת בכל לשון מבקשים להצטרף ולהיות שותפים ולהגיע, ורק ככה אפשר אחר כך להרגיש, כי שאנחנו אומרים, אני לא מרגיש שום דבר, אני לומד כבר כך וכך שנים. אז התשובה של רב תמיד היה, אתה חייב להשקיע. אם אתה יודע להשקיע בלב ובכוונה, מה טוב. אבל אם לא, אז לפחות במעשה, ואז זה גם כן ישפיע על הכוונות שלך. תביאו.
0: כן, אני רק יוסיף שביום חמישי הזה אנחנו באמת מזמינים פיזית את כל מי שנמצא בישראל, אבל כל החברים שלנו בעולם מוזמנים להתחבר, כי יש שידור מלא של כל האירוע כולו, וזה יהיה מאוד מעניין, כי אנחנו נדבר על הרבה מאוד תהליכים חדשים שקורים כאן. זה לא שיעור, לא הולכים להיות שם שיעורים, אבל זה התכנסות משותפת שבה נדבר על העתיד המשותף שלנו. אז מי שיכול, כמובן, זה יום עבודה וזה ברור, אבל מי שיכול תוך כדי היום, אפילו לחלק, להתחבר פה ושם, מוזמן. יהיה גם תרגום, ותוכלו להשתתף בצורה וירטואלית כמיטב יכולתכם. אז אתם מוזמנים, זה יום חמישי הקרוב, ממש מ-9 בבוקר, 9:30 בבוקר. עד הערב, עד סעודת אושפיזין, וכמובן, אנחנו עוד מעט, בעוד חצי שעה, נהיה כאן בסעודה משותפת, סעודה עם שמחה, ושירים, וחברים, ותוכן, סעודה זה הזדמנות לחיבור, אז כולם מוזמנים להצטרף אלינו. אולי לסיום, נקרא איזה קטע, בואו ככה ננסה כולנו להתחבר לזוהר, קטע מאוד מיוחד מהזוהר, מזוהר לעם, שמדבר על האושפיזין. אז נקרא את קטע מספר 19. בואו נשמע מה אומרים לנו. בסוף, אחרי כל הדיבורים, הדבר היחיד שיכול להשפיע עלינו זה המאור המחזיר למוטב. אז אנחנו צריכים לבנות עליו חיסרון. אומר לנו זוהר לעם בפרשת ויחי. כל אלו דלת המינים הם האורחים. שבע ספירות. חסד, גבורה, תפארת. נצח, הוד, יסוד, מלכות. שהעם הקדוש הזמינו אותם ביום הזה. על דרך שמתפללים בימי הסוכות קודם הסעודה, ואומרים, עולו ושפיזין אילאין. בואו אורחים עליונים, שצריכים למצוא אותם, מאחר שהזמין אותם, ובהם מתפלל האדם תפילתו אל המלך. ועל ידי דלת המינים שרומזים לאלו הספירות, הוא משיג אותם. אז אנחנו ממש עוד חצי שעה נכנסים ביחד לסעודה, מוזמנים להתחבר, ואנחנו ננסה ביחד להזמין באמת את הכוח המיוחד הזה, את המאור המחזיר למוטב שנקרא אושפיזין, שככה יבנה סוכה סביב כל החברים שלנו בכל העולם, שבאמת תהיה סוכת שלום שמחברת את כולנו בשלמות משותפת. נסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרת השיעורים עם הרב מכנס סיטרין. היום אנחנו נהיה בשיעור מספר 5 מתאריך 13 לאוקטובר 2003. בבקשה.

0: Сейчас чувствуется, что действительно. Так. Все, кто должны были собраться.
1: עכשיו יש הרגשה שבאמת כל מי שהתאספו הגיעו. אז אני אחזור על עצמי ואולי אחזור על דברים שכבר אמרתי, אבל אין בכלל חזרות ככלל. כי אנחנו יודעים שכל הפעולות הן מתרחשות די באותו סדר, עיבורי, עיניקה מוחין, עיבורי, עיניקה מוחין. אם נסתכל על כל יום מבחינה מכנית, הוא נראה אותו דבר, אבל אף פעם לא דומה לרעהו. וכך גם ברוחניות. הפרצוף עולה למדרגה הבאה, מכנית, זה בא לידי ביטוי, באותן מדרגות של גדילה, אבל למעשה הן שונות מאוד, והשוני ביניהן הוא מדהים. אופי, תכונה, איכות, סגנון, הרגשת התגלות הבורא, המילוי, ההשתוקקות אליו, הכל שונה בתכלית. ואם בעולם שלנו יש משהו דומה מיום אחד למשנהו, אפילו אם לא נשנה את הימים האלה, אבל בכל זאת, מה ש עבר בהם, אז אפילו נעים לנו, ואנחנו רוצים להוסיף משהו חדש, נעים לעבר. אבל בכל זאת מושך אותנו, נותן לנו תחושת ביטחון, תחושת האני שלנו, הקיום שלנו בו. אז ברוחניות זה להפך, ככל שאתה מתנתק מהעבר, וככל שאתה חווה מצבים חדשים לחלוטין, בלי בכלל להביט לאחור, לעבר. באותה מידה מורגשים החיים, הקיום, ולהפך, כל חזרה, ולו הקטנה ביותר, על העבר, זה פשוט מוות. זה העלמות של תחושת החיים.
0: Поэтому мы с вами будем вроде бы говорить о тех же вещах,
1: но לכן אנחנו כביכול נדבר על אותם דברים, אבל תשתדלו לחוות אותם היום. בעודכם שומעים את אותן המילים, תנסו לחוות אותם כבר אחרת, בדרגה האחרת, במאמץ הנוכחי שלכם של היום, כי המאמץ שלכם יוצר רגש חדש על בסיס אותם ניסוחים של העבר. אז לא צריך להיות משהו ישן. כשאתם נוכחים איזשהו שיעור,

0: אצלכם, לא משנה אם מעביר אותו, ונראה לכם, אה, כבר שמענו את זה, ואין מה לשבת כאן.
1: זה פשוט невероятно.
0: זה פשוט...
1: Это неправильное, абсолютно неправильное отношение к нашему материалу.
0: יחס לא נכון בכלל. לחומר שלנו, במשך שנים רבות, הייתי חוזר עם הרב שלי לטבריה פעם בשבוע, לפעמים פעם בשבועיים, ובכל פעם היינו לומדים את חלק תתוו, תתזיין, סליחה, בתלמוד עשרת ספירות, ואולי 30 עמודים מתוך אותו חלק. ובמשך שנים, כן, למדנו 7-8 שעות ברצף. בטבריה, כן? נגיד מ-2 הצהריים, נגיד 9 בערב. עם הפסקה שם לארוחת ערב, וזה עוד מבלי לכלול את לימוד הבוקר. והחלק הזה מספר על בניית האדם ועל האופן שבו הוא נמצא בתוך המרחב של העולמות, העולם שלנו ויתר העולמות, כעיגולים קונצנטרים. זה אותו טקסט. אני מכיר אותו בעל פה. ממש. אבל בכל פעם, בזה גם היה האימון, כדי שבכל פעם במאמץ פנימי, אוכל לחוות אותו מחדש, כחדש. דווקא המאמצים האלה, כשאתה מתעמק פנימה ופנימה ופנימה, אל תוך כביכול אותו מידע. המאמצים האלה הם יוצרים את אותם דרכים, אותן מנהרות, מבואות שדרכן אתה נכנס לעולם הזה. או שאפשר לומר אחרת, מבפנים, דרך כל התחושות החיצוניות האלה של העולם שלנו, חודר להרגשה פנימית יותר ויותר עד שאתה מרגיש את הכוח האחד הזה ששולט בכל, מושל בכל, המחשבה הזו שנותנת לכולנו מחשבות, ואנחנו פשוט אוטומטית מיישמים אותה באופן מיידי, ללא כל עיכוב מצדנו, ללא שום החלטות מצדנו.
1: являемся
0: אלא פשוט
1: абсолютно полными
0: מהווים
1: цельными совершенными частичками в том смысле что
0: חלקיקים שלמים מלאים
1: движением этой мысли
0: בזה שאנחנו פשוט פועלים בהתאמה
1: себя
0: לתנועת המחשבה הזו. ככה אדם מגלה את עצמו כשהוא מוצא את עצמו מהצד השני של המחסום.
1: הדלה
0: והלאה
1: поставлять всевозможные ощущения.
0: מתחילים לספק לכל מיני תחושות, כל מיני הפרעות.
1: благодаря которым
0: שהודות להן הוא ממשיך בכל זאת לגלות את האחדות, הייחודיות של המחשבה הזאת, שאין תחושות אחרות ואין כוחות אחרים ואין כוונות אחרות מלבד לכוח האחד והיחיד הזה. אפילו כשנראה לו שהכוח הזה נראה לו רב פנים, זה לא נכון. האדם מתחיל להבין שכל זה
1: изменения, помехи,
0: הם שינויים שמתרחשים בו, הפרעות, או מה שנקרא הפרעות, שבאמצעותנו מברר עוד ועוד את היחידות והאחדות של הכוח האחד, המנהיג והשולט הזה, וככל שהוא מברר את זה יותר ויותר, נכלל בכוח הזה, נדבק בו, הוא מתחיל ומתחיל להזדהות עם הכוח הזה. הוא משתדל, הוא מבקש שהכוח הזה יתגלה לו, כדי להידמות אליו. וההידמות הזו, כפי שכבר אמרנו אתכם, היא יכולה לקרות בהתאם להתגלות החיצונית של הבורא ביחס לנבראים. כי הבורא עצמו נסתר, נסתר באופן מוחלט, זה נקרא עצמותו, אנחנו לא משיגים אותו בצורה הזו, אנחנו משיגים אותו רק בתוך הכלי שלנו. האור יצר את הכלי, ברא אותו, והכלי משיג את מה שממלא אותו.
1: כדי человек начинает стремиться к тому, чтобы походить на эту высшую силу.
0: כשאדם מתחיל להשתוקק להידמות לכוח העליון, אז להידבק בו, להתחבר איתו, כלומר, להיות כמוהו, אין התקרבות אחרת ברוחני.

0: להם את כל התנועות שלהם, המחשבות שלהם, המעשים שלהם. וכל זה נובע מאהבה מוחלטת וטוב מוחלט. ובמידה הזו, האדם מתחיל בעצמו להיחדר ולהתמלא באהבה ובטוב כלפי יתר האנושות. המסקנה היא, אנחנו אף פעם לא יכולים בעצמנו להבין מהי אהבה ומה ההטבה הזו כלפי הזולת. החוק, ואהבת לך כמוך, הוא החוק של פיו הבורא מתייחס לנבראים, והמימוש או הקיום של החוק הזה כלפי הזולת מציב אותנו בהידמות לבורא. כלומר, במידה שבה אנחנו נדמים לבורא בזה, אנחנו נדבקים בבורא, מתקרבים אליו, נדבקים בו, או במילים אחרות, מתעלים במעלה הסולם הרוחני. ואף תיקון של האגואיזם הנוכחי שלנו, על הרצון שלנו, שרוצה להשתמש באחרים בכל דרך אפשרית למען טובתו האישית, אף תיקון לא אפשרי עד שלא נראה את הבורא ונגלה שהוא מתייחס כך לנבראים, והוא שולט ברצון הזה שלו על כולם וקובע את הכל. כלומר, גילוי הבורא מהווה הצלה בעבורנו. מנקודת מבט של הבנת מטרת הבריאה, איך היא מתממשת על ידי הבורא, איך אנחנו יכולים להידבק למחשבה הזו, להיכנס אל תוכה, או מה שבמילים אחרות נקרא להתקרב לבורא ולהידבק בו. והאדם שמתחיל לראות את האנושות, כלומר להיות דומה לבורא, הוא מתחיל לתפוס בצורה אחרת לחלוטין את כל מה שקיים, את עצמו ואת הזולת. ועל כך מדובר במאמר הזה של בעל הסולם, גילוי ואסתר פני השם יתברך. אתמול דיברנו על זה וגם שלשום דיברנו על זה, כהקדמה למה שנלמד היום.
1: Мы увидим, насколько человек переживает крайнее состояние, совершенно...
0: אנחנו נראה עד כמה האדם חווה מצבים קיצוניים, ממש טרנספורמציות בלתי מובנות, אבל כך זה קורה באמת.
1: Мы уже говорили, переход מחסומה,
0: он может быть... עם זה, כמו שכבר אמרנו, מעבר המחסום יכול להיות כזה שהאדם מגיח לעולם הרוחני ואז שוב שוקע. מגיח שוב ושוב שוקע, נעלם מההרגשה הזו. יוצא שהמעברים האלה נלמדים על ידו, כאילו על הגבול הזה, כן, כל האירועים האלה של מעבר הגבול, שנשתדל במקביל לזה שנקרא את הטקסט הזה, לחוות בתוכנו את המצבים האלה. ולאחר מכן, לאחר שאנחנו ננסה למצוא בתוכנו דבר מה דומה, ננסה לנתח ולהבין מאיפה, למה, על ידי מה המצבים האלה נקבעים. למה צריכים לימוד כזה? לא כדי שם לכתוב לסרטט כאן איזה עולמות וספירות, כולכם כבר יודעים את כל זה. אנחנו לומדים איתכם כבר מזמן בשיעורים הווירטואליים שלנו, אני לא יכול לספר לכם משהו חדש יותר מדי. כל ההתחדשות צריכה להגיע מתוכנו, מבפנים. כשאנחנו מנסים לחוות, להיכנס למצבים האלה, אנחנו משתדלים ליצור אותם בתוכנו, אנחנו כביכול יוצרים בנו את המצב הבא שלנו, את ההכנות למצב הבא הזה. אנחנו מנסים לתאר את עצמנו במדרגה הגבוהה יותר, ובאותה המידה, במידת ההשתוקקות, לאותה מדרגה גבוהה יותר, אנחנו מעוררים על עצמנו את האור המקיף.
1: תביא לי קבלה למתחיל, נדמה לי יש שם. אולי כאן, גבריאל, לא? אה, מולד, זה שנזו.
0: אולי כאן למטה.

0: איפה הקדמה להתעש אצלנו כאן? תודה. Баля Сулам рассказывает, я повторяю опять, но не важно, а вы еще раз по-новому переживайте эти слова.
1: Баля Сулам в пункте... Баля Сулам сапер, они хозер, пам нусефет, ва там тахву мехадаш там элимэле. Баля Сулам котев, беот куфнун, хей, ва кдамалет алмуд сарат сфирот, шо кол лимуд хохмат акабала, ше меавел маасе.
0: Ну, есть практическая кабала, это...
1: Кабала маасит, шезе...
0: построение нашей
1: השתתפות שלנו בקבוצה ובניית היחסים בינינו בקבוצה כדי להידמות למדרגה הגבוהה יותר זה מושך אור מקיף עלינו
0: это практическая קבלה
1: כיוון שאנחנו רוצים במדרגה הבאה הזו זה קבלה מעשית וקבלה תיאורטית זה כשאנחנו בתהליך הלימוד לומדים על המדרגה הגבוהה יותר איך היא נוהגת שם ועל איזה חוקים יש שם בעולמות העליונים וכך גם במידת ההשתוקקות הרצון להגיע להתעלות לעולמות האלה אנחנו באותה מידה ממשיכים על עצמנו את האור המקיף ולכן הוא גם כותב שהמקובלים כותבים את הספרים בשביל עצמם כדי להחליף זה עם זה מידע רוחני ולעזור באותה צורה זה לזה לעבור כמה שיותר מהר את המצבים הרוחניים פנימיים מדור לדור אפשר ממש לקרוא ספרים היום שנכתבו לפני 2000 ב-3000 שנה הם לא מהווים בשבילנו איזה שהם ספרים סגורים, נעולים אלא זה אותה שפה, אותם המונחים, אותן ההגדרות השיטה למתחילים כמובן מתחלפת באופן מהותי כי הנשמות הן בעצם אותן נשמות אבל עם אגואיזם אבות יותר יורדות לעולם שלנו מתלבשות בגופים אבל האדם שמשיג את העולם העליון אין בשבילו מושג הזמן והוא נמצא עם אותם אלה שנמצאים שם לא משנה מאלו גלגולים בחיים כלומר, יכול להיות שהוא חווה פעם את ההרגשה הזו, מתישהו בעבר, מישהו אחר חווה אותה היום וכן הלאה, כלומר זה לא משנה. אבל מקובלים כותבים את הספרים האלה, הם רלוונטיים לכל מי שנמצא בעולמות העליונים, לא משנה באיזו תקופה הספרים האלה נכתבו, ולמה הם כותבים את זה בשבילנו, אז בעל הסולם כותב כאן שהם כותבים את הספרים האלה בשבילנו, רק כדי שאנחנו בזמן הלימוד נרצה להגיע לדרגות האלה שעליהן מסופר בספרים האלה. וכך אנחנו ממשיכים על עצמנו את המאור, את המאור העליון. וכך הוא כותב. אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון חדש להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. כלומר, בזה שאנשים, אנחנו, שנמצאים בעולם הזה, רוצים מאוד לגלות מה אם כן מתרחש עם הנשמות שלהם במצב העליון, איך להתעלות למעלה, איך להגיע אליו. הרצון הזה, מושך, ממשיך מלמעלה אור מקיף שמושך את כולנו מעלה. אז אם כך, יש שני סוגים של פעולות כאלה. אחד, זה כשאנחנו יוצרים מצב מלאכותי כזה בקבוצה של כביכול מדרגה עליונה יותר, מתייחסים זה לזה כביכול באהבה, כביכול בהשתתפות, בהזדהות, כביכול, כי כולנו אגואיסטים. אבל אנחנו, בזה שאנחנו מעלים את עצמנו, מרומם את עצמנו באופן מלאכותי, כך אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף, ובזמן הלימוד, כשאנחנו משתוקקים להיות במקום שעליו אנחנו לומדים, מאותה דרגה שאנחנו לומדים, אנחנו גם כן מעוררים על עצמנו אור מקיף. לכן בואו נתאר לעצמנו את המצבים האלה שאנחנו נעבור איתכם יחד. אז אנחנו מדברים איתכם על כך שהאדם עובר בתנועה רוחנית שלו שני מצבים.
0: можно это скрытие двойное
1: אפשר כל הזה כך אסתר כפול או אסתר תוך אסתר אסתר רגיל לאחר מכן מחסום
0: так называемое вознаграждение и
1: наказание. Машаника сахар веонеш.
0: И любовь.
1: Ве ава.
0: А это гмар тикун.
1: Везе гмар тикун.
0: До этого у него есть состояние,
1: которое называется... יש לא מצבים שנקראים מצבים שנחווים בחוסר הכרה, חוסר הכרה, מצבי חוסר הכרה, והמצבים האלה יכולים להימשך אלפי שנים. אלפי שנים היינו במצבים שבהם היינו בחוסרי הכרה, לאחר מכן התחלנו להיכנס למצבים שבהם אנחנו מתחילים להרגיש את הנקודה שבלב, ומתחילים להיכנס למצבים האלה של הסתר, הסתר כפול, הסתר רגיל, לאחר מכן שכר ועונש ואהבה. אז בואו נסתכל אם כן איך בעל הסולם מתאר את המצבים. אנחנו נראה שכעיקרון, בין אם היינו בהם או לא היינו בהם, או שאנחנו לפעמים בהם או לפעמים לא בהם, האמת, זה לא משנה. המצבים האלה יכולים, אדם יכול לעבור אותם מאוד מהר, כי הם רוחניים, וברוחניות אין זמן. ברוחניות יש רק את הצטברות המאמצים, את העיבוד, כל אותם... הרשימות, כן? שעולות מאיתנו. ברגע שאנחנו מממשים את הרשימו הזה, מיד בא הרשימו הבא. ולכן לעבור את הדרך הזו, אפשר לעשות את זה מאוד מהר. ברגע שאנחנו נכנסים להסתר כפול ורגיל, הכל כבר נמדד פה לא כמו המצב הזה באלפי שנים, אלא זה נמדד כבר במאמצנו. כלומר, כאן
0: определяет время.
1: Рак отгува שלנו, איש קובעת את הזמנים.
0: מזגן работает? Кондиционеры, да?
1: המזגן עובדים? הכל בסדר? כן.
0: Так вот он пишет Баля Сулам. Двойное скрытие.
1: אז הוא כותב בעלה סולם.
0: В книгах оно называется скрытие.
1: אסתר כפול. בספרים הוא נקרא אסתר. תוך אסתר. זה נקרא שאדם לא רואה אפילו את החלק
0: он когда-то её видел
1: האחורי של הבורא, כלומר הוא ראה אותה פעם ועכשיו הוא מבין שהוא לא רואה אותו.
0: Что значит обратную сторону творца?
1: מה זה החלק האחוריים של הבורא? מה זה החלק הקדמי של הבורא? נקרא פנים.
0: Доброе отношение.
1: זה יחס טוב
0: ко всем и к человеку.
1: של הבורא לכולם וגם לאדם עצמו, כך הוא מרגיש את זה.
0: לицо.
1: זה כבר גילוי. זה כבר פנים. זה החלק ההפוך. האחוריים, זה כשאדם מרגיש את עצמו, אדם מרגיש רע, אבל עם זה, הוא מבין שזה נובע מהבורא. ואז הוא מרגיש את החלק

0: Like you said,
1: light fire.
2: It's a space where

0: הכנס מתרחש כאן ועכשיו, מתאחדים הכלי הישראלי, הכלי העולמי. לפעמים אני פשוט מרגיש לא בנוח, מרוב שמעלים אותנו. אתה רוצה להחזיר משהו, כיוון שכל חבר מכלי ישראלי מאוד יקר לך, כל חבר מכלי עולמי יקר לך.
1: увидели друг друга новыми глазами.
0: והיית רוצה בגדול פשוט לראות את כולם בעיניים חדשות, לא להתבייש, לא לחסוך בחיבוק, לא לחסוך בחיוך. עכשיו זה הזמן לעשות את זה.
2: אנחנו נמצאים איתכם בסעודה מיוחדת.
3: טרפיזה דרוזי.
2: סעודת חברים.
3: טרפיזה וליצ'יה טוורישי.
2: סעודה בנושא גדלות החברים.
3: טרפיזה величия группы,
2: סעודה בנושא גדלות הקבוצה, גדלות הרב.
1: И, кстати, давай послушаем, что думает по этому поводу.
0: ודרך אגב, בואו נקשיב למה שאומר לנו הרב על זה.
4: נברוך. אני רוצה להגיד כמה מילים עבור החברים שלנו שהגיעו לכאן מכל הכלי העולמי. אנחנו מרגישים הפעם עוד יותר מתמיד עד כמה היא תוספת גדולה ומיוחדת, חמה, כמה זה מוסיף לנו, שיותר ממה שאנחנו יכולים לתת להם הם נותנים לנו. אני אומר את זה גם מבחינת החברתית, גשמית, גם מבחינה רוחנית. זה מאוד מאוד חשוב ורצוי עוד נפתח את כאלו ביקורים. זה יוסיף לנו מאוד בחג הזה. אני מקווה שזה נמשיך, ואני רוצה לשתות עבור כל האלו, לחיים, עבור כל האלו החברים שלנו שהגיעו, ואלו שרצו להגיע ולא כל כך יצא להם, ואלו שהגיעו ועוד הזדמנויות אחרות. כאן זה מקום שלכם, כאן זה כאן מחכים ומצפים ומקבלים אתכם בעיניים פתוחות. אז תודה לכם שהגעתם, ובהחלט אתם עשיתם לנו את החג הזה. לחיים.
3: סמינר.
2: סדנה. שאלה לסדנה. בואו נדבר על גדלות החברים שהגיעו מרחוק ועל גדלות החברים שנמצאים כאן.

0: Сейчас для вас скажет Соня.
1: ועכשיו מי שידבר עבורכם זאת סוניה, שהיא האישה והאימא הדואגת ביותר של כל הסטאז'רים והסטאז'ריות.
0: סטאז'ריות, как это назвать?
1: לא יודע איך לקרוא לזה נכון. ממש שליחי הבורא שהיא כל כך דואגת להם באהבה רבה ותומכת בכל. לחיים סוניה ואני מעביר אליה.
2: תודה. טוב, אז בעצם זה לא סוניה, יש לנו פה צוות מאוד גדול ועל זה בדיוק אני רוצה להגיד. כדי שיגיעו לפה חברים, כן, כמו שמושי רוצה וחולם, כדי שהמרכז שלנו יהיה מלא חיים, ויהיו פה 365 ימים בשנה, חברים שמחיים את המרכז ובאמת חווים את מה שאנחנו חווים פה ביום יום, עובד צוות מאוד גדול. אז יש רק הצוות הזה, כן, זה צריך לדבר עם האנשים, לקבוע איתם רעיון, לעשות רעיון, לשלוח להם הזמנה, לשלוח להם את ההזמנה שהם יעברו את הגבול, ואז צריך לקבל אותם פה. יש צוות שלם שפוגש את האנשים, ויש צוות שמכין להם פה, שיהיה להם שמפו, שיהיה להם, כן, סבון במקלחות, שכל הכל יהיה מסודר כשהם מגיעים, שתהיה להם מיטה עם מצעים, שיהיה להם פה אוכל. אז יש צוות מאוד מאוד רחב, ואני רק אגיד את השמות, ותקשיבו ותחשבו על איזה גודל של חשיבות יש לכל אחד מהחברים והחברות. יש גם חברים שלא עומדים פה, שהם חלק מהצוות. איזה חשיבות יש לכל אחד שעובדים ממש בהסתר, ואף אחד לא יודע שהם עושים את העבודה שלהם. אז אולגה פליישר ולאה גולדין ולנה ריין, נסקיה שחר ואניה בוטבה ולודה מפינלנד וברוך מלמד וקיריל גנדיל ואשתו ילנה ואנה פוסטובילסקי שמכינה את ההזמנות. אז בעצם בואו נתמוך כחברה בחברים האלה שעובדים בהסתרה ועובדים במסירות גם כשאף אחד לא יודע שזה קורה. ושהלוואי שבאמת יהיה לנו אפשרות לעבוד ככה כדי לעשות לו נחת רוח. תודה רבה. אנחנו עוברים לקליפ שמסכם בעצם את המחזור האחרון של הסטאז'רים שנגמר ממש לפני כמה ימים. קליפ.

0: Да, сейчас мы хотим представить товарища из чехословацкой группы.
1: היינו רוצים להציג עכשיו חבר קבוצת צ'כוסלובקיה. הוא התגלה לנו מצד מפתיע מאוד. מסתבר שהחבר יודע רוסית. אנחנו מתרגמים לו שלושה ימים לאנגלית, והוא מסתבר מדבר ברוסית. אז עד כדי כך, החבר מפתיע בעין ובתו. מרטין, תחלוק איתנו בהתרשמויות שלך.
2: חברים, אני ממש מתרגש מהסביבה הזאת, וזה לא קשה להיות אש כשאני רואה הלבבות גדולות. מה לעשות כשאני אהיה בבית? אני יש לי קופסה בלב ממכם, קופסה כמו סוכה, וזה אומר לי ש по-английски that there is sensitivity
1: שיש שם רגישות
2: that leads one the sensitivity to hearts or friends
1: רגישות ללבבות של החברים
2: that can light up the
1: שיכולים להאיר את הלב
2: light up the sparks in
1: לשלהב את הניצוצות
2: in חברים in
1: בלבבות של החברים
2: and to the great flame
1: אז לשלהב את הגדולה הענקית הזו
2: and the and it says about this environment that is here in Todala
1: וזה לחיים גדול זה מעיד על הסביבה הגדולה שיש כאן ולחיים ותודה גדולים לכם על זה
3: друзья а теперь нас потрясающая группа, которая
4: עכשיו קבוצה מדהימה שתעביר לנו את החום שלה מתוך הלבבות שלהם. הקבוצה הזאת נמצאת ממש רחוק, לא הייתי ביבשת הזאת מעולם, פעם בעזרת השם אני אגיע גם לשם, זו קבוצת פלורידה. 90% ממנה, אני חושב שהם תמיד
1: בקבוצת פלורידה.
4: קבוצת פלורידה.
1: 90% מהזמן שאני צופה בהם.
4: להתקלל, להשתלב בכל תהליך שנדרשים. ואני מכיר שם כמה וכמה חברים, מאוד טוב, ואם אני כבר אגיע לארצות הברית, אני אגיע אליכם, ורוצים, משתוקקים לשמוע אתכם, קבוצת פלורידה.
5: קם. Thank you. We're so happy to be
1: תודה, here. אנחנו כל כך שמחים להיות כאן יחד בפלורידה.
5: We gather once a month like this.
1: אנחנו מתאספים אחת לחודש בצורה הזו. וכך יצא שאנחנו איתכם יחד בסעודה. ויש לנו את החבר הגדול שלנו מצ'כוסלובקיה, ולדימיר, שהגיע לביתי אתמול בלילה.
5: One thing that really
1: ודבר אחד שבאמת הדהד בלב שלי והרגשתי שממש הגיע מליבו כשהוא אמר את זה כמו שדברים שיוצאים מן הלב נכנסים אל הלב
5: wherever we are
1: אז אנחנו לנצח מחוברים בכל רחבי העולם בני ברוך יש לה את הכוונה הזו, את הכוונה לחיבור בינינו. ודבר אחד שוולדימיר אמר לי אתמול בלילה, היה שאני לא מודאג לשום דבר, הדבר היחיד שאני ממוקד בו
5: connecting to my friends
1: ולהתחבר לחברים שלי.
5: That's the only thing I'm focused on.
1: הדבר היחיד שאני ממוקד בו. ואני שמעתי את זה בעבר. אבל
5: it took this great friend to
1: היה צריך שיגיע החבר הגדול הזה שיגיד לי את המילים האלה ויפתח את ליבו מולי אתמול בלילה כדי שאני אקלוט את זה פתאום בדרך חדשה, אחרת. פתאום הרגשתי את זה בדרך בצורה שונה.
5: This is what I think this
1: וזה מה שאני חושב שהחג הזה באמת צריך להיות ממוקד בו כולנו יחד
5: connecting with our 10
1: להתחבר עם העשירייה שלנו להתחבר עם החברים שלנו ואין שום דבר אחר שחשוב חברים שום דבר אחר וזו החברה שתעזור לנו להגיע לשם ותעזור לנו לבצע את זה אז בואו נתחבר חברים מעל הכל מעל כל ההבדלים. בואו נתחבר. לחיים!
3: так, наш еще один дорогой товарищ за столом.
4: ועוד חבר יקר שלנו איתנו כאן בשולחן, גם כן סטאז'ר. שנבר. בחור מאוד אינטליגנטי, מאוד צנוע, מאוד גדול. הוא תמיד מגיע לשיעור עם נוטבוק, מחופר לכל, עם אוזניות ענקיות כאלה, תמיד אני מקנה בו, על ההתפעלות הגדולה שהוא נותן. אני זוכר איך שהגעת לראשונה עם אותו חיוך לכאן לבני ברוך, והחיוך הזה לא עוזב אותך עד עכשיו. נורא שמח שהכרתי אותך. בוא, תפתח לנו את הלב שלך.
6: Thank you, my dear friend.
1: תודה, תודה לכם חבר יקר, חברים יקרים. חברים שלי, הכל מבוסס על ההכנה.
6: We as a couple of friends here prepared a meal for you.
1: ואנחנו כמה חברים כאן הכנו לכם את הסעודה הזו.
6: וכשהתחלנו,
1: נאמר לנו
6: we have to do it alone
1: because אנחנו צריכים לעשות את זה לבד כי
6: we're responsible for the whole meal.
1: אנחנו אחראים על כל הסעודה.
6: But it turned out
1: אבל התברר שהרבה הרבה חברים ישראלים הגיעו ועזרו לנו.
6: And as my great friend told it is
1: כמו שהחבר הגדול שלי אמר
6: very very big great family
1: זו באמת משפחה אחת גדולה המשפחה הגדולה הזאת מבוססת על ניצוצות
6: the real family is that I see around
1: המשפחה האמיתית שאני רואה סביבי עכשיו
6: and also Yakoka told a couple
1: וגם קוקה אמר
6: words about
1: כמה מילים
6: the state of the region
1: על המצב של האזור
6: but I see a bright future here
1: אבל אני רואה כאן דווקא עתיד נאור הרבה ילדים
6: that will continue
1: שימשיכו את הדרך והאזור הזה ילך ויבנה אנחנו נבנה את כל האזורים מקומית מתוך הלב של העשיריות שלנו זה מה שנעשה בהונגריה זה מה שנעזור כאן ולכן אני אגיע לפה ואעזור לכם להרגיש
6: next to the changes
1: שלמרות כל השינויים עולה צידם אנחנו במצב מעולה בכל שינוי הוא שינוי מעולה כל שינוי הוא המדרגה המצב הבא שלנו ואנחנו מתכוננים למצב הבא שלנו אנחנו מתכוננים הכנס האזורי ביחד אני מזמין את כל החברים בכל רחבי העולם לבוא לצאת מהעשיריות ולהיכנס אל האזור

0: מחר, следующее действие наше завтра.
1: הפעולה הבאה שלנו מחר ב-2:40, הכנה לשיעור הבוקר.
0: לחיים!

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרת השיעורים עם הרב מכנס סיטרין. היום אנחנו נהיה בשיעור מספר 5 מתאריך 13 לאוקטובר 2003. בבקשה.

0: Сейчас чувствуется, что действительно. Так. Все, кто должны были собраться.
1: עכשיו יש הרגשה שבאמת כל מי שהתאספו הגיעו. אז אני אחזור על עצמי ואולי אחזור על דברים שכבר אמרתי, אבל אין בכלל חזרות ככלל. כי אנחנו יודעים שכל הפעולות הן מתרחשות די באותו סדר, עיבור יניקה מוחין, עיבור יניקה מוחין. אם נסתכל על כל יום מבחינה מכנית, הוא נראה אותו דבר, אבל אף פעם לא דומה לרעהו. וכך גם ברוחניות. הפרצוף עולה למדרגה הבאה, מכנית, זה בא לידי ביטוי, באותן מדרגות של גדילה, אבל למעשה הן שונות מאוד, והשוני ביניהן הוא מדהים. אופי, תכונה, איכות, סגנון, הרגשת התגלות הבורא, המילוי, ההשתוקקות אליו, הכל שונה בתכלית. ואם בעולם שלנו יש משהו דומה מיום אחד למשנהו, אפילו אם לא נשנה את הימים האלה, אבל בכל זאת, מה ש עבר בהם, אז אפילו נעים לנו, אבל אנחנו רוצים להוסיף משהו חדש, נעים לעבר. אבל הוא בכל זאת מושך אותנו, נותן לנו תחושת ביטחון, תחושת האני שלנו, הקיום שלנו בו. אז ברוחניות זה להפך, ככל שאתה מתנתק מהעבר, וככל שאתה חווה מצבים חדשים לחלוטין, בלי בכלל להביט לאחור, לעבר. באותה מידה מורגשים החיים, הקיום, ולהפך, כל חזרה, ולו הקטנה ביותר, על העבר, זה פשוט מוות. זה העלמות של תחושת החיים.
0: поэтому мы с вами будем вроде бы говорить о тех же вещах
1: но لكن אנחנו כביכול נדבר על אותם דברים אבל תשתדלו לחוות אותם היום בעודכם שומעים את אותן המילים תנסו לחוות אותם כבר אחרת בדרגה האחרת במאמץ הנוכחי שלכם של היום כי המאמץ שלכם יוצר רגש חדש על בסיס אותם ניסוחים של העבר אז לא צריך להיות משהו ישן כשאתם נוכחים באיזשהו שיעור אצלכם, לא משנה אם מעביר אותו, ונראה לכם, כבר שמענו את זה, ואין מה לשבת כאן. זה פשוט יחס לא נכון בכלל. לחומר שלנו, במשך שנים רבות, הייתי חוזר עם הרב שלי לטבריה פעם בשבוע, לפעמים פעם בשבועיים, ובכל פעם היינו לומדים את חלק ט"ז, בתלמוד עשרת ספירות, ואולי 30 עמודים מתוך אותו חלק. ובמשך שנים, כן, למדנו 7-8 שעות ברצף.
0: с 2 часов дня,
1: בטבריה, и כן? где-то נגיד מ-2 הצהריים ועד נגיד 9 בערב. עם הפסקה שם לארוחת ערב. וזה עוד מבלי לכלול את לימוד הבוקר. והחלק הזה מספר על בניית האדם ועל האופן שבו הוא נמצא בתוך המרחב של העולמות, העולם שלנו ויתר העולמות, כעיגולים קונצנטריים. זה אותו טקסט. אני מכיר אותו בעל פה, ממש. אבל בכל פעם, בזה גם היה אימון, כדי שבכל פעם במאמץ פנימי, אוכל לחוות אותו מחדש, כחדש. דווקא המאמצים האלה, כשאתה מתעמק פנימה ופנימה ופנימה, אל תוך כביכול אותו מידע,
0: эти усилия они-то и создают
1: המאמצים האלה הם יוצרים את אותם דרכים אותן מנהרות מבואות שדרכן אתה נכנס לעולם הזה ושאפשר לומר אחרת מבפנים דרך כל התחושות החיצוניות האלה של העולם שלנו חודר להרגשה פנימית יותר ויותר עד שאתה מרגיש את הכוח האחד הזה ששולט בכל, מושל בכל, המחשבה הזו שנותנת לכולנו מחשבות ואנחנו פשוט אוטומטית מיישמים אותה באופן מיידי, ללא כל עיכוב מצדנו, ללא שום החלטות מצדנו, אלא פשוט מהווים
0: цельными совершенными частичками в том смысле, что
1: חלקיקים שלמים מלאים
0: движением этой мысли.
1: בזה שאנחנו פשוט פועלים בהתאמה
0: себя
1: לתנועת המחשבה הזו. ככה אדם מגלה את עצמו כשהוא מוצא את עצמו מהצד השני של המחסום.
0: אדלה
1: והלאה
0: поставлять всевозможные ощущения.
1: מתחילים לספק לכל מיני תחושות, כל מיני הפרעות.
0: благодаря которым
1: שהודות להן הוא ממשיך בכל זאת לגלות את האחדות, הייחודיות של המחשבה הזאת, שאין תחושות אחרות ואין כוחות אחרים ואין כוונות אחרות מלבד לכוח האחד והיחיד הזה. אפילו כשנראה לו שהכוח הזה נראה לו רב פנים, זה לא נכון. האדם מתחיל להבין שכל זה
0: изменения помехи
1: הם שינויים שמתרחשים בו, הפרעות, או מה שנקרא הפרעות, שבאמצעותן הוא מברר עוד ועוד את היחידות, האחדות של הכוח האחד, המנהיג והשולט הזה, וככל שהוא מברר את זה יותר ויותר, נכלל בכוח הזה, נדבק בו, הוא מתחיל ומתחיל להזדהות עם הכוח הזה. הוא משתדל, הוא מבקש שהכוח הזה יתגלה לו, כדי להידמות אליו. וההידמות הזו, כפי שכבר אמרנו איתכם, היא יכולה לקרות בהתאם להתגלות החיצונית של הבורא ביחס לנבראים. כי הבורא עצמו נסתר, נסתר באופן מוחלט, ונקרא עצמותו, אנחנו לא משיגים אותו בצורה הזו, אנחנו משיגים אותו רק בתוך הכלי שלנו. האור יצר את הכלי, ברא אותו, והכלי משיג את מה שממלא אותו.
0: כדי человек начинает стремиться к тому, чтобы походить на эту высшую силу.
1: כשאדם מתחיל להשתוקק לדמות לכוח העליון, אז להידבק בו, להתחבר איתו, כלומר, להיות כמוהו, אין התקרבות אחרת ברוחניות, כן, רק בדרך של השתוות צורה, הידמות. איך הוא יכול לגלות כיצד הכוח הזה נוהג? הוא מתחיל לבקש, הוא מתחיל לבקש מהבורא שיגלה את עצמו אליו.
0: התוארץ פרויבלעת, פרויבלעת
1: סיבה. והבורא מגלה, הוא מגלה את עצמו בתוך כלי, בתוך הכלי שהוא יצר. כלומר, האדם מגלה את עצמו כניצב מחוץ לכל האנושות,
0: והוא רואה
1: איכן שהוא לא יהיה, מה שהוא לא ישמע, מה שהוא לא יתאר או ידמיין לעצמו, הוא רואה איך הבורא מתייחס לכל הנבראים.
0: ככון פולוסטיו ולאבסטוויט,
1: איך הוא שולט באופן מוחלט בהם, קובע את כל המצבים שלהם, את כל התנועות שלהם, המחשבות שלהם, המעשים שלהם. וכל זה נובע מאהבה מוחלטת וטוב מוחלט. ובמידה הזו, האדם מתחיל בעצמו להיחדר ולהתמלא באהבה ובטוב כלפי יתר האנושות. המסקנה היא, אנחנו אף פעם לא יכולים בעצמנו להבין מהי אהבה ומה ההטבה הזו כלפי הזולת. החוק, ואהבת לך כמוך, הוא החוק שעל פיו הבורא מתייחס לנבראים, והמימוש או הקיום של החוק הזה כלפי הזולת מציב אותנו בהידמות לבורא. כלומר, במידה שבה אנחנו נדמים לבורא בזה, אנחנו נדבקים בבורא, מתקרבים אליו, נדבקים בו, או במילים אחרות, מתעלים במעלה הסולם הרוחני. ואף תיקון של האגואיזם הנוכחי שלנו, על הרצון שלנו, שרוצה להשתמש באחרים בכל דרך אפשרית למען טובתו האישית, אף תיקון לא אפשרי עד שלא נראה את הבורא ונגלה שהוא מתייחס כך לנבראים והוא שולט ברצון הזה שלו על כולם וקובע את הכל. כלומר, גילוי הבורא
0: спасением
1: מהווה הצלה
0: нас как с точки зрения понимания
1: בעבורנו
0: что такое за творение
1: נקודת מבט של הבנת מטרת הבריאה, איך היא מתממשת על ידי הבורא, איך אנחנו יכולים להידבק למחשבה הזו, להיכנס אל תוכה, או מה שבמילים אחרות נקרא להתקרב לבורא ולהידבק בו. והאדם שמתחיל לראות את האנושות, כלומר להיות דומה לבורא, הוא מתחיל לתפוס בצורה אחרת לחלוטין את כל מה שקיים, את עצמו ואת הזולת. ועל כך מדובר במאמר הזה של בעל הסולם, גילוי ואסתר פני השם מדברך. אתמול דיברנו על זה וגם שלשום דיברנו על זה, כהקדמה למה שנלמד היום.
0: Мы увидим, насколько человек переживает крайние состояния, совершенно...
1: עד כמה האדם חווה מצבים קיצוניים, ממש טרנספורמציות בלתי מובנות, אבל כך זה קורה באמת. ועם זה, כמו שכבר אמרנו, מעבר המחסום יכול להיות כזה שהאדם מגיח לעולם הרוחני ואז שוב שוקע. מגיח שוב ושוב שוקע. נעלם מההרגשה הזו. יוצא שהמעברים האלה
0: изучаются им как бы на грани
1: נלמדים על ידו כאילו על הגבול הזה, כן, כל האירועים האלה של מעבר הגבול, שנשתדל במקביל לזה שנקרא את הטקסט הזה לחוות בתוכנו את המצבים האלה, ולאחר מכן, לאחר שאנחנו ננסה למצוא בתוכנו דבר מה דומה, ננסה לנתח ולהבין מאיפה, למה, על ידי מה המצבים האלה נקבעים. למה צריכים לימוד כזה? לא כדי שם לכתוב לסרטט כאן איזה עולמות וספירות, כולכם כבר יודעים את כל זה. אנחנו לומדים איתכם כבר מזמן בשיעורים הווירטואליים שלנו, אני לא יכול לספר לכם משהו חדש יותר מדי, כל ההתחדשות צריכה להגיע מתוכנו, בפנים. כשאנחנו מנסים לחוות, להיכנס למצבים האלה, אנחנו משתדלים ליצור אותם בתוכנו, אנחנו כביכול יוצרים בנו את המצב הבא שלנו, את ההכנות למצב הבא הזה. אנחנו מנסים לתאר את עצמנו במדרגה הגבוהה יותר, ובאותה המידה, במידת ההשתוקקות, לאותה מדרגה גבוהה יותר, אנחנו מעוררים על עצמנו את האור המקיף.
0: תביא לי קבלה למתחיל, נדמה לי, יש שם. אולי כאן, גבריאל, לא? מורד דיס ניזו. דיס פדוואבי.
1: אולי כאן למטה.
0: יש, זהו. מספיק. תודה.

0: איפה הקדמה לטס אצלנו כאן?
1: 198.
0: אהה. תודה. Баля Сулам рассказывает, я повторяю опять, но не важно, а вы еще раз по-новому переживайте эти слова. Баля Сулам в пункте...
2: Баля Сулам мисапер, они хозер пам нусефет, ва там тахву мехадаш там или мэле. Баля Сулам котев, беот куфнун, хей, ба гдамалет алмуд сара сфирот, шо кол лимуд хохмат акабала, ше меавел маасе,
0: את... Есть практическая кабала, это...
2: Кабала маасит,
0: шезе...
2: ההשתתפות שלנו בקבוצה ובניית היחסים בינינו בקבוצה כדי להידמות למדרגה הגבוהה יותר זה מושך אור מקיף עלינו כיוון שאנחנו רוצים במדרגה הבאה הזו זה קבלה מעשית וקבלה תיאורטית זה כשאנחנו בתהליך הלימוד לומדים על המדרגה הגבוהה יותר איך היא נוהגת שם ועל איזה חוקים יש שם בעולמות העליונים וכך גם במידת ההשתוקקות הרצון להגיע להתעלות לעולמות האלה אנחנו באותה מידה ממשיכים על עצמנו את האור המקיף ולכן הוא גם כותב שהמקובלים כותבים את הספרים בשביל עצמם כדי להחליף זה עם זה מידע רוחני ולעזור באותה צורה זה לזה לעבור כמה שיותר מהר את המצבים הרוחניים פנימיים מדור לדור אפשר ממש לקרוא ספרים היום שנכתבו לפני 2000 ב-3000 שנה הם לא מהווים בשבילנו איזה שהם ספרים סגורים נעולים אלא זה אותה שפה אותם המונחים אותן ההגדרות השיטה למתחילים כמובן מתחלפת באופן מהותי כי הנשמות הן בעצם אותן נשמות אבל עם אגואיזם אבות יותר יורדות לעולם שלנו מתלבשות בגופים אבל האדם שמשיג את העולם העליון אין בשבילו את מושג הזמן והוא נמצא עם אותם אלה שנמצאים שם לא משנה מאלו גלגולים בחיים כלומר יכול להיות שהוא חווה פעם את ההרגשה הזו מתישהו בעבר מישהו אחר חווה אותה היום וכן הלאה כלומר זה לא משנה אבל המקובלים כותבים את הספרים האלה הם רלוונטיים לכל מי שנמצא בעולמות העליונים לא משנה באיזו תקופה הספרים האלה נכתבו ולמה הם כותבים את זה בשבילנו אז בעל הסולם כותב כאן שהם כותבים את הספרים האלה בשבילנו רק כדי שאנחנו בזמן הלימוד נרצה להגיע לדרגות האלה שעליהן מסופר בספרים האלה וכך אנחנו ממשיכים על עצמנו את המאור, את המאור העליון. וכך הוא כותב. אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון חדש להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. כלומר, בזה שאנשים, אנחנו, שנמצאים בעולם הזה, רוצים מאוד לגלות מה אם כן מתרחש עם הנשמות שלהם במצב העליון, איך להתעלות למעלה, איך להגיע אליו. הרצון הזה מושך, ממשיך מלמעלה אור מקיף, שמושך את כולנו מעלה.
0: два вида есть
2: таких
0: действий это в группе когда мы состоим
2: שני סוגים של פעולות כאלה אחד זה כשאנחנו יוצרים מצב מלאכותי כזה בקבוצה של כביכול מדרגה עליונה יותר מתייחסים זה לזה כביכול באהבה כביכול בהשתתפות בהזדהות כביכול כי כולנו אגואיסטים אבל אנחנו בזה שאנחנו מעלים את עצמנו מרומם את עצמנו באופן מלאכותי כך אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף ובזמן הלימוד כשאנחנו משתוקקים להיות במקום שעליו אנחנו לומדים מאותה דרגה שאנחנו לומדים אנחנו גם כן מעוררים על עצמנו אור מקיף לכן בואו נתאר לעצמנו את המצבים האלה שאנחנו נעבור איתכם יחד אז אנחנו מדברים איתכם על כך שהאדם עובר בתנועה הרוחנית שלו שני מצבים
0: можно это скрытие двойное
2: אפשר כל הזה כך אסתר כפול או אסתר תוך אסתר אסתר רגיל לאחר מכן מחסום
0: так называемое вознаграждение и
2: наказание. Сахар веонеш.
0: И любовь.
2: Ве ава.
0: А это гмартикун.
2: Везе гмартикун.
0: До этого у него есть состояние,
2: которое называется... יש לו מצבים שנקראים מצבים שנחווים בחוסר הכרה, חוסר הכרה, מצבי חוסר הכרה, והמצבים האלה יכולים להימשך אלפי שנים. אלפי שנים היינו במצבים שבהם היינו בחוסרי הכרה, לאחר מכן התחלנו להיכנס למצבים שבהם אנחנו מתחילים להרגיש את הנקודה שבלב, ומתחילים להיכנס למצבים האלה של הסתר, הסתר כפול, הסתר רגיל, לאחר מכן שכר ועונש ואהבה. אז בואו נסתכל, אם כן, איך בעל הסולם מתאר את המצבים. אנחנו נראה שכעיקרון, בין אם היינו בהם או לא היינו בהם, או שאנחנו לפעמים בהם או לפעמים לא בהם, האמת, זה לא משנה. המצבים האלה יכולים, אדם יכול לעבור אותם מאוד מהר, כי הם רוחניים, וברוחניות אין זמן. ברוחניות יש רק את הצטברות המאמצים, את העיבוד, כל אותם... הרשימות, כן? שעולות מאיתנו. ברגע שאנחנו מממשים את הרשימו הזה, מיד בא הרשימו הבא. ולכן לעבור את הדרך הזו, אפשר לעשות את זה מאוד מהר. ברגע שאנחנו נכנסים להסתר כפול ורגיל, הכל כבר נמדד פה לא כמו המצב הזה באלפי שנים, אלא זה נמדד כבר במאמצנו. כלומר, כאן
0: определяет время.
2: Рак от гува שלנו, ещё קובעת את הזמנים.
0: מזגן работает? Кондиционеры, да?
2: המזגן עובדים? הכל בסדר? כן.
0: Так вот он пишет Баля Сулам. Двойное скрытие.
2: Зуко тев Баля Сулам.
0: В книгах оно называется скрытие.
2: Эстер кафул. בספרים הוא נקרא אסתר תוך אסתר. זה נקרא שאדם לא רואה אפילו את החלק האחורי של הבורא. כלומר, הוא ראה אותה פעם, ועכשיו הוא מבין שהוא לא רואה אותו.
0: Что значит обратную сторону творца?
2: מה זה החלק האחוריים של הבורא? מה זה? החלק הקדמי של הבורא נקרא פנים. זה יחס טוב של הבורא לכולם וגם לאדם עצמו, כך הוא מרגיש את זה. זה כבר גילוי, זה כבר פנים. והחלק ההפוך, האחוריים, זה כשאדם מרגיש את עצמו, אדם מרגיש רע, אבל עם זה הוא מבין שזה נובע מהבורא. ואז הוא מרגיש את החלק ההפוך של הבורא. וההסתר הכפול, הסתר תוך הסתר, זה בעצם ההסתר של האחוריים של הבורא. כלומר, האדם לא מבין בכלל, לא מרגיש את זה שכל מה שיש בו בעצם נובע מהבורא.
0: То человек не видит даже обратную сторону творца.
2: Но мадам Лоре афилу это цад афух של הבורא ואומר שהבורא עזב אותו ולא сам לבל אביו יותר.
0: Смотрите, то есть человек говорит, что творец покинул его внимание.
2: אדם אומר שהבורא זרק אותו ולא сам לבל אב. כלומר אדם מבין שהוא נמצא בעולם שבו יש בורא, אבל הבורא נחתך ממנו לחלוטין אפילו בהשפעות השליליות שלו. האם אנחנו תמיד נמצאים במצב הזה? אנחנו עוברים הרבה פעמים למצבי חוסר הכרה, ובמאמצים צריכים להחזיר את עצמנו למצבים של גילוי כפול, של אסתר, סליחה, כפול ואסתר רגיל. לא נורא, לא נורא. כי אנחנו חווים את המצבים האלה מאוד מהר, מהם ועד המחסום. זה יכול להיות מעבר רגעי.
0: А все страдания, которые он получает, он относит
2: к איסורים שהוא מקבל, הוא מייחס אותם לגורל ולטבע העיוור, כיוון שדרכי ההשגחה הופכים לו כל כך מורכבים, מבולבלים, קשים. הוא עד כדי כך לא מבין בכלל מה קורה איתו. שזה מביא אותו לחוסר אמונה. מה הכוונה? כפירה, כן? מה הכוונה? הוא מאבד כל מחשבה על כך שקיים איזשהו כוח אחד ויחיד ששולט בכל, מנהיג את הכל. הוא חושב שהעולם יש תלות בעולם, באישה, בילדים, במנהל, בממשלה, במשטרה, ועוד ועוד. כל המצבים האלה נקראים מצבי הסתר כפול, אבל הוא מבין, הוא יודע שהוא נמצא במצב הזה. אחרת המצב הזה לא נקרא הסתר כפול. הסתר או גילוי זה כשהאדם מרגיש בתוכו, ביחס לעצמו, האם יש לו מגע עם הבורא. אם כן, זה מתחיל מכאן. הסתר כפול, הסתר רגיל, גילוי ראשון וגילוי שני. אנחנו נכתוב את זה כאן אפילו. הסתר כפול והסתר רגיל, וכאן נכתוב גילוי אחד וגילוי שתיים.
0: בתקום סוסטייני. молится о своих бедах и совершает добрые поступки, но не получает ответа.
2: במצב כזה מתפלל על צרותיו ועושה מעשים טובים, אבל לא מקבל תשובה. כלומר, הוא מבין, הוא משתדל לעשות משהו, אבל הוא לא מקבל שום מענה מהבורא על מעשיו. אני עושה משהו בקבוצה, בלימוד, אני משקיע המון מאמצים, עוברים חודשים על גבי חודשים, ואני לא רואה שום תוצאה. התוצאות נסתרות ממני.
0: оно в тот момент, когда перестает молиться о своих
2: вещах, רגע, שבו הוא מפסיק להתפלל על צרותיו, מקבל תשובה. נהנה.
0: видит, что
2: הוא כביכול רואה
0: мир управляется не по
2: שהעולם
0: не в мире его связи с творцом.
2: נשלט לא במידת הקשר שלו עם הבורא. וכל פעם שהוא אוסף כוחות להאמין בהשגחה העליונה, הוא מתקן את מעשיו. כלומר, הוא מתחזק בהשפעה שלו בקבוצה, בהשתתפות שלו בקבוצה, בלימוד. ההצלחה בורחת ממנו והוא נזרק ללא רחם לאחוריו. אנשים מגיעים אליי ואומרים, אני לומד שנה, לומד חצי שנה, שלא קורה שום דבר, להפך, הכל יותר גרוע בעבודה, בבריאות, בבית. בכלל, הכל מתפרק. הסתר כפול של הבורא.
0: значит вы полностью вообще
2: תאמר להפך אז אתם כופרים באופן מלא
0: управление творцом значит вы находитесь уже
2: בהשגחה בהנהגת הבורא כן אתם נמצאים עוד לפני
0: в какую-то связь
2: באותו שלב שהוא קודם לכניסה לכל קשר שהוא
0: то есть
2: וכשהוא עוזב את האמונה, כלומר את המחשבה על כך שהכל בכל זאת נובע מהבורא, ומרע את מעשיו, אז הוא חווה הצלחה גדולה יותר, ומצליח לנשום מלוא חופן אל תוך ריאותיו, כן? כלומר, כותב את זה בעל הסולם כאן, הוא שם דגש מאוד ברור כאן, על כל התחושות האלה שהאדם חווה. תנסו באמת לתאר לעצמכם שזה כך. אתם, בתרגילים האלה שאתם עושים, תקצרו את זמני ההימצאות שלכם במצבים האלה. אתם כבר עכשיו יכולים לאבד אותם ולעבור אותם. לא יוצא לו להרוויח את פרנסתו בדרך הישר, אלא רק בחילול השבת ובעורמה. חילול שבת אין הכוונה למשהו דתי, אלא אותם חוקים שעל פיהם האדם צריך להיכנס לעולם הרוחני. להפך, ככל שהוא לא מקיים אותם, לא שם לב לקבוצה, לא שם לב שום דבר, הוא הולך בגאון, שהוא כביכול מצליח יותר מאחרים. וכל מכריו שמקיימים תורה ומצוות, כלומר, שבדרך כלשהי מנסים לתקן את עצמם, כן, הכל מדובר כאן ברמה של לא מאמינים רגילים, כן, שומרי תורה ומצוות רגילים, אלא ברמה של אלה שעוסקים בעבודה פנימית. הם סובלים מעניות ומחלות מרובות ומבוזים מאוד בעיני הבריות. ונראים כטיפשים מלידה, צבועים גדולים, עד שמאוס לו להישב בחברתם אפילו רגע. וכל המכירים שלו, המתלוצצים על האמונה, כלומר, כל אלה שחושבים שהם בעלי הבית בעולם הזה, שהם שולטים בכל, הם מוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מחלה, ומסכימים, כן, פיקחים, בעלי מידות טובות, בעלי טובים בכל דבר, כך נראה לו העולם. זו הצורה שבה הוא מדרג אותו, מחלק אותו. לזה הוא נמשך, ומזה הוא נדחה. כתוצאה מהסתר מסוים של הבורא. כמובן שאדם נמצא ну, כמו איזה...
0: кусочек железа над магнитом.
2: חתיכת ברזל מעל מגנט, כן? המגנט מתקרב, הברזל עולה. המגנט מתרחק, הברזל נופל, יורד. כלומר, האדם לא יכול לעשות כאן שום דבר עם עצמו. הוא לא יכול בשום דרך לקבוע שם איזה שהם מצבים משלו. כל המצבים שלו נקבעים מלמעלה, בהתקרבות או בהתרחקות של הבורא ממנו. וכמובן שאותם המילים, כל מה שהאדם עכשיו מרגיש, כל מה שהוא אומר, כל מה שבעל הסולם מתאר כאן, כל זה מהווה דווקא מידה של הסתר כזה של הבורא. כלומר, אם אנחנו נסרטט כאן איזה סרטוט אחר, אז אנחנו נוכל לסרטט אותו כך. הסתר כפול, הסתר יחיד של הבורא, ו...
0: приближение творца к человеку, света к человеку.
2: כאילו התקרבות של הבורא לאדם, של האור לאדם, כן?
0: я не так бы
2: אני אולי לא הייתי לצייר את זה ככה, אני פשוט לא יכול לצייר את זה אחרת, כי כעיקרון זה מסתיים כאן, ולאחר מכן נכנס.
0: давайте так напишем. здесь
2: בואו נכתוב כאן. כאן פלוס, אגואיזם, וכאן מינוס אגואיזם.
0: то есть
3: כלומר,

0: מינוס אגואיזם. То есть здесь твой
1: минус эгоизм. כלומר, פה הבורא מרוחק מהאדם.
0: начинает с махсома и дальше. Он
1: והחל מהמחסום, ואילך הוא כבר בתוך האדם, ועד כמה הוא בתוך האדם, זה כבר נקמדד לפי, נקבע לפי המדרגות שמעבר למחסום. כשההשגחה העליונה היא ככה מארגנת את האדם, מסדרת אותו בצורה כזאת, זה נקרא אסתר בתוך אסתר. ואז כשהאדם רוצה להאמין שבעצם כל האיסורים באים לו מהבורא, כשהוא לא מאמין בזה, אז זה אומר שהוא לא רואה אפילו את האחוריים של הבורא, ואז במצב הזה אדם מקבל איסורים, כלומר, כל ההרגשות שלנו בעולם שלנו הן קורות בגלל במידה של ההתרחקות של הבורא מאיתנו, ולכן כותב פה שלא מספיק, הוא בורח מהחברים, הוא לא מרוויח מספיק, ולהפך כשהוא עושה מעשים רעים, לא טובים, אז הם... אז על זה הוא כביכול מקבל שכר, כאילו להפך.
0: поступает честным путём видит что
1: ואם הוא הולך בדרך ישרה אז הוא רואה שבזה הוא מפסיד וכן הלאה
0: в таком состоянии ощущение его
1: כלומר במצב כזה שהוא מרגיש ככה זה כתוצאה מכך שהאסתר ההפוך נותן לאדם, ניתן לאדם, כדי שהוא על ידי התגברות על כל הספקות האלה וכל מה שמתראה לו
0: вскрытие творца обратил это
1: כשכל מה שנראה לו כחיובי מהבורא, אז הוא רואה את זה, אחר כך זה נהפך לו לשלילי. אז מה שאנחנו רואים במצבים כאלה שהם מכוונים נגד התקדמות רוחנית, אנחנו צריכים להבין שהבורא בכוונה יוצר לנו את התנאים האלה, דווקא באסתר הכפול שלו, כדי שאנחנו בתנאים האלה שהוא מציב לנו, נעשה על זה תיקון. מצידנו. ברור, כן? רק בשביל זה הבורא מעורר את האסתר הכפול ואת ההרגשה הזו בתוכנו. ואם האדם לא מתנתק מכך שההרגשות האלה הבורא מעורר בו, אז בהתאם לזה הוא מתקדם קדימה. המצב הבא, אם האדם מתגבר כמות מספיקה של פעמים, למרות שנראה לו, של ללכת בדרך שלו, לא בהתקרבות עם הבורא, בזה הוא מרוויח, שהוא בכל זאת מעדיף לקרב את הבורא אליו, אז הוא עובר לאסתר רגיל. אסתר רגיל, שהבורא נסתר, כלומר הוא מתנהג כלפי האדם, לא כמו שנראה לו לפי השם שהבורא הוא טוב ומטיב, אלא להפך. מה ההבדל בין אסתר כפול לאסתר רגיל? אנחנו כבר דיברנו, באסתר רגיל האדם מרגיש את היחס טוב או לא טוב של הבורא, הוא מבין שהוא לא טוב, נניח כל הבעיות שיש לי בחיים, אני כבר קושר אותן לבורא. מישהו שם צעק עליי, הנה מישהו פה כעס עליי, מישהו אמר לי משהו, איבדתי משהו, מה שכל דבר שלא יהיה איתי, אני כבר מקשר את זה לבורא. באסתר כפול אני לא קושר את זה לבורא. אני מרגיש שאני מקבל את זה מהבורא. אני יכול, ליתר דיוק, אני מבין בשכל שאני מקבל את זה מהבורא, אבל בהרגשה אני לא מרגיש את זה. באסתר רגיל, אני מרגיש שזה הבורא עושה לי, הוא עושה לי את כל ההפרעות האלה. במקרה כזה, האדם לא רואה את הצד היפה של הפנים של הבורא, אבל הוא מאמין שבכל זאת הבורא זה שעשה לו את הכל כעונש על מה שהוא עשה, או כדי לעשות לו טוב אחר כך. כמו שכתוב, את אשר יאהב השם יוכיח. במצב הזה, באופן כללי, כולנו נמצאים. הבעיה אצלנו רק בזה שאנחנו לא רוצים. במאמצים שלנו, בכוח שלנו, כל הזמן להיות במצב הזה. זה דורש מאיתנו הרבה מאמצים פנימיים, אבל בעצם רוב רוב זה נמצא בתוך הבורא.
0: Я стерегись сказать, что все это приходит к нему по воле слепого случая и природы, без расчета и знания.
1: ותיזהר מלהגיד שזה הכל קורה בצורה עיוורת. כלומר, אנחנו צריכים להבין שיש לנו פה איזשהן ספקות, האם זה קורה מהבורא או לא. כל עוד הבורא הוא עוד לא התגלה עד המחסום עצמו, עד המחסום עצמו, אז אין לנו בכלל שום הרגשה ברורה של הבורא, ותמיד יש לנו הזדמנות, אפשרות להגיד שיש השגחה שלו, או אין, מרגישים אותו עולה, זה הכל ככה מטושטש. לכן זה נקרא אור מקיף. ומי שמתחזק באמונה רואה שהבורא משגיח עליו בצורה כזאת, זה נקרא שהוא רואה את הצד האחורי של הבורא, ככה הוא גם מקבל ממנו איסורים. כלומר, כל עוד לא עברנו את המחסום, כל עוד אנחנו נמצאים בהסתר רגיל או כפול, אנחנו כל הזמן מרגישים תכונות שליליות, השגחה שלילית עלינו. אנחנו כל הזמן צריכים באיזשהם מאמצים ללחוץ על עצמנו קדימה, להשקיע מאמצים, להכריח את עצמנו, להתקלל בתוך הקבוצה באיזושהי עבודה, הפצה, במשהו, אנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים בזה שום דבר חיובי. זה לא מושך אותנו, אנחנו לא נמשכים מעצמנו. והתיאור, או שחסר לו שכר, יש לו כל מיני אנשים שגובים ממנו הרבה, רוצים לגבות ממנו את הכסף שלו, או שהוא סובל מחולי, או שאנשים לא מכבדים אותו. כל זה תכונות שליליות שאדם מרגיש על עצמו, מצד הבורא בצורה כזאת, ושום תוכנית שהוא לא, כל תוכנית שהוא מתכנן, היא לא מתממשת, ואין יום שיש לו מנוח רוגע נפשי. אז המצבים שלנו, בקבוצות שלנו,
0: מה
1: אפשר כאן לעשות? אנחנו בעיקרון נמצאים לרוב נפלטים למצב של חוסר הכרה, למצב של הסתר כפול, הסתר רגיל, ואולי אפילו במשהו מגיעים לכאן גם. כן, הלאה. הכל תלוי במאמצים הגדולים שלנו, והמאמצים הגדולים האלה הם ידחפו אותנו בכל מקרה, לאורך כל הציר הזה, מהמחסום וחזרה, מפה לשם ובחזרה, אנחנו נתקדם, לא נוכל בשום אופן לקחת עצמנו ולהחזיק את עצמנו באיזשהו מקום מסוים, ובצורה סיסטמטית לקרב את עצמנו למחסום. את זה לא נוכל, בשביל זה אנחנו חייבים את הסביבה. רק הסביבה יכולה באופן קבוע ללחוץ עלינו כתוספת לבורא שמתגלה, וליצור כזה שדה מסביבנו שכל הזמן תלחץ, תדחוף אותנו קדימה. אנשים שלא עוסקים בזה, לא נכללים בתוך קבוצה, אז הם מטיילים פה בין המצבים האלה, מחוסר הכרה לסתר כפול רגיל וכן הלאה, עשרות שנים. עשרות שנים. כאן חובה להוסיף את כוח הקבוצה. בלי זה פשוט אי אפשר. בעל הסולם כותב בבחירה חופשית על מה? הוא אומר, בכל פעם כשאתה בוחר לעצמך סביבה יותר ויותר ויותר טובה, האדם מתקרב למימוש הרוחני שלו, למעבר המחסום. אין פה שום אפשרות להתקדם קדימה, אתם תמיד תתנדנדו. קצת קדימה, קצת אחורה. אם יש לכם כאלה מצבים פנימיים שלא נשלטים, זה אומר שאתם צריכים כוח של הסביבה כל פעם להוסיף בה. ואם יש איזושהי תנועה אחורה, אפילו לשנייה אם האדם נפל אחורה, זה אומר שהוא לא נתמך על ידי הקבוצה. כי במצב אידיאלי,
0: положительная сила от группы.
1: ברגע שכוח חיובי מהקבוצה מופיע, אז מיד צריך להופיע גם כן תוספת אליה שתפצה על זה, ושזה יוביל אותו קדימה. כלומר, בשיטה הכי נכונה להתקדם, זה כשיש לך עודף כוחות, תוסיפו לך התפעלות, כוחות, ביטחון מהקבוצה, ובזמן הזה, בהתאם לזה, אתה מתעלה. מהאגו שלך, מאותה קופסה שבה הוא נמצא במצב נסתר, כך שדווקא במידה הזאת, זה אומר שאני עוקף את ה... זה נקרא, אני מעורר את השחר, כמו שדוד המלך כתב על זה. שללכת במידה שבה הקבוצה מובילה אותך ומקדמת אותך חיובית, היא צריכה בכזאת צורה חיובית להוביל אותך, ככה שבצורה מקסימלית, אופטימלית, בזמן הזה, יתגלה בך האגואיזם. ואם זה נכון, אז האדם כל הזמן גדל. כל הזמן גדל.
0: Всё определяется только группой и его.
1: וכאן הכל נקבע רק על ידי הקבוצה.
0: Слиянием с группой.
1: ועל ידי הדבקות שלו בקבוצה.
0: Наша задача заключается в том,
1: чтобы создать. למעשה המטרה שלנו מסתכמת בזה שצריכים ליצור כזה שדה משותף, כזה כוח מחשבה משותף שבאופן קבוע תקדם אותנו קדימה.
0: Внутренними своими усилиями.
1: וכל אחד צריך במאמצים הפנימיים שלו להשתדל לעשות את זה ככה שבראש ובראשונה ירגיש אחריות. שאם הוא לשנייה אף החוצה, מתנתק מהעבודה הזאת, מההשתוקקות הזאת קדימה, בזה הוא פשוט בוגד בחברים שלו.
0: Раскрытие.
1: גילוי.
0: Требование человека во время скрытия укрепиться.
1: דרישת האדם בזמן הגילוי להתחזק באמונה. באמונה הכוונה באותו יחס
0: человечеству как и у творца.
1: לאנושות כמו אצל הבורא.
0: Верив то, что творец управляет миром, приводит
1: באמונה שהבורא משגיח על העולם, מביא אותה לספרים. אז הוא מקבל הערה או מקיף, והוא מבין איך להתחזק באמונה, והאמונה היא נקראת בחינת השפעה, תכונת השפעה שבהדרגה מתחילה להתגלות בנו. וההרגשה הזאת שהוא מקבל הערה, שהוא מקבל בעזרת התורה, נקרא תיקון על ידי התורה. וכשהם הצטברו לרמה מסוימת, אז הבורא מרחם. מה זה נקרא שהוא מרחם, חומל, כלומר כשהאדם מגיע לרמה מסוימת, לרמת השתוקקות מסוימת של האגואיזם שלו, יש לו איזושהי הצטברות פנימית מספיקה של האנרגיה הזו שמבוססת על כוח אגואיסטי.
0: Творец, что называется, смилуется над ним,
1: смилуется над ним. הבורא מרחם עליו. מה זה נקרא שהוא מרחם עליו? האדם עובר מחסום. מרחם, רחמנות, חנון, הכוונה, זה תכונת הבינה. כשהאדם מקבל את תכונת הבינה, זה תרגום לרוסית, הוא תרגום כזה ישן, לא נכון. הבעל הזום שכתב את הפתקים, זה לא מאמר שלו. זה מה שהוא כתב ככה כהערות, הערות משלו. לכן הטקסט פה הוא לא מעובד, אפילו בעברית ומכל שכן בשפה הרוסית. ואז הוא יקבל מלמעלה הערה, אור מקיף, שבצור, לאט לאט בהדרגה נכנסת לתוכו, ואז הופכת לאור פנימי. פה ופה זה אור מקיף, ופה זה כבר אור פנימי. האור שנכנס לתוך האגואיזם, הנה פה זה האגואיזם, מצויר, אבל זה קורה רק אחרי שהוא גילה בכל מילואו את מה שהוא צריך, את אור התורה. אם הוא מושך על עצמו מספיק, אור מקיף בכמות מספיקה, אז זה מתקן אותו ונותן לו את התכונות שלו. האור מתקן את הכלי, את זה אנחנו יודעים. כלומר, אור התורה שהאדם נושם לתוכו, לתוך האגואיזם שלו, בהתאם להתחזקות שלו בבורא, בתכונת הבינה, אז הוא הופך להיות מתאים להתגלות הבורא.
0: То есть человек начинает раскрывать в себе
1: זאת אומרת האדם מתחיל לגלות בתוכו את התכונה שהבורא הוא טוב ומיטיב.
0: И в таком
1: זה מה שהוא מתחיל לראות. ובמקרה כזה מה הוא מרגיש? יוצא שהוא מקבל מהבורא טוב גדול. זה ההרגשה הראשונה שעוברים את המחסום. כבר תיארנו אותו איתכם כאן בשיעורים שלנו בכל מיני וריאציות. כל הזמן נמצא באיזשהו סיפוק נפשי, כי הוא מרוויח בקלות ובכמות מספיקה. נו, אנחנו יודעים שכשאדם עובר מחסום, כבר דיברנו על זה, קודם כל מתבטל האני שלו, זאת אומרת, הוא מפסיק לחשוב על עצמו, כמישהו שמתקיים, לא בכלי הכללי. הוא בצורה ברורה רואה את הכלי הכללי הזה, ואת הבורא שממלא אותו, זאת אומרת, נמצא כבר בהרגשה מלאה מוחלטת של העולם העליון. העולם העליון נקרא אוסף כל הנשמות בו, והבורא בתוכן, וההרגשה הזו כבר מכתיבה לאדם את היחסים שלו אליו ולסובבים אותו. אז טוב ושפע ומנוחה, הוא נמצא תמיד בסיפוק, כי הוא מרוויח במידה מספקת. אתמול אפילו תיארתי את זה אחרת, שבאותה מידה שהוא, שהאדם, שהבורא מתגלה לאדם, והאדם בצורה אוטומטית מתחיל להרגיש את הבורא. אנחנו איתכם ציירנו כזו תמונה. אני, כל אחד מאיתנו, הבורא. וכל האנושות, או כל הכלי הכללי המשותף הזה. האנושות. אז אם אני רוצה להתקרב לבורא, פה יש עולמות. עשייה, יצירה, בריאה, אצילות ואדם קדמון.
0: אז יש יא.
1: ופה אני. וזה המחסום. אם אני רוצה להתקרב לבורא, אז מה אני צריך לעשות? אני צריך להתייחס לאנושות, לכלי הכללי הזה, כמו הבורא. אני זה הנקודה שבלב.
0: В таком случае я прошу раскрытия Творца.
1: במקרה כזה אני מבקש את גילוי הבורא.
0: Покажи мне твоё
1: отношение. מה זה גילוי הבורא? תראה לי את היחס שלך לאנושות. תראה לי מי אתה.
0: Покажи мне каким образом ты относишься.
1: תראה לי באיזה אופן אתה מתייחס אליהם.
0: Если я именно об этом прошу, Творец раскрывает.
1: אם דווקא על זה אני מבקש, אז הבורא מתגלה.
0: Откуда я это прошу? Я это прошу из тебя.
1: ומאיפה אני מבקש את זה? אני מבקש את זה מאותו גן פנימי שבהדרגה, בהדרגה מתפתח בי, מתממש בי. הנה פה זה ספירלה כזו מעובדת אצלי, ופה זה כבר לאט לאט מתבררת יותר. אז פה מתגלה לי הרצון, אני על הרצון הזה מרכיב עליו השתוקקות, כוח השתוקקות לבורא, רוצה להיות דומה לו. הידמות זה רק ביחס לכלי הכללי, איפה שהוא מתגלה. דיברנו איתכם שזה קורה כבר בבחינה א', כן? בחינת שורש זה רק אור, ובחינה א' זה כבר גילוי. יחס הבורא לבריאה. הבורא יוצר
0: כלי.
1: הבורא יוצר כלי. וממלא אותו לגמרי בו.
0: Это происходит.
1: כבר בבחינה הראשונה זה קורה.
0: Поэтому и вне этого нет ничего.
1: וגם בה אין שום דבר. אחר כך הכלי הזה, נשבר לחלקיקים, להרבה חלקיקים קטנים. מה זה נשבר? שום דבר לא נשבר, האמת. זה הכל רק ביחס אלינו. קיים רק המצב היחיד הזה.
0: Потом в него, в нём начинает появляться.
1: אחר כך בו. מתחילה להתגלות הבחינה הבית, הכלי רוצה להידמות לבורא, כי האור ככה מגלה את עצמו. ובחינה ג' שהוא בודק עד כמה הוא יכול לדומה לבורא, ומצב רביעי שהוא מגלה את הטבע האגואיסטי שלו לגמרי. מצב חמישי זה צמצום. וכן הלאה. כל המצבים האלה אלה הרגשות פנימיות של הכלי. בו למעשה לא קורה שום דבר. פה הכלי התחיל להרגיש את הבורא, לכן הוא אומר, היא אומרת, אני לא רוצה לקבל את האור. אני לא מרגישה אותו, אני לא מקבלת אותו. מה זה לא מקבלת אותו? אני לא רוצה להרגיש אותו, אבל האור קיים בה. המצב הראשון הוא נמצא בתוך המצב השני, כי השני הוא נולד כתוצאה מהמצב הראשון. היא מבוססת עליו, היא נמצאת בתוכו, וכן הלאה.
0: происходит цимцум. Вот здесь вот цимцум.
1: ואז כשקורה הצימצום, כן, פה צימצום א', אז גם כן, הרי הכל נשאר בפנים. רק אני לא רוצה בצורה כזאת להרגיש את עצמי. כאילו הוא סוגר את העיניים, עוצם עיניים כמו ילד קטן. לא מרגיש, לא רואה, לא שומע. אבל האמת היא, המצבים לא משתנים. העובדה שהכלי נוצר והבורא ממלא אותו, זה נשאר קבוע. ואותו דבר קורה במצב במצב השבירה של הכלים, ואחר כך הנפילה שלו לעולם שלנו, זה הכל יחסי להרגשה הפנימית של הכלי. הוא נשבר, ואז אחרי איזשהו כמות פעולות מסוימת הכלי נשבר, מה זה נשבר? כל חלקיק שלו מתחיל להרגיש את עצמו עצמאי, שלא קשור לחלקיקים האחרים. פשוט ככה הוא מתחיל להרגיש את עצמו. מצד האור, מצד הבורא, אנחנו נמצאים במצב שלם, מלא, מתוקן לגמרי, בדבקות מוחלטת איתו, שום דבר לא מפריע לנו, ביחס אלינו, כלומר הוא, כלומר ביחס אליו, אנחנו נמצאים במצב לא משתנה, קבוע. על זה אומר החוק העקרוני בחוכמת הקבלה. האור נמצא במנוחה מוחלטת.
0: Так это звучит на иврите.
1: אור עליון נמצא במנוחה מוחלטת, ככה זה נשמע בעברית. ולאחר מכן קורה, כל המצבים האלה, הם צריך אותם כדי לייחד כל אחד מאיתנו, אני ועוד אני ועוד אני, וככה הרבה כאלה אני, בסך הכל 600 אלף, דיברנו על זה.
0: Для чего? Для того, чтобы каждый из нас
1: בשביל מה? כדי שכל אחד מאיתנו עכשיו בצורה הכרתית יגיע לזה שהוא רוצה שהמצב הזה יתקיים. הוא רוצה שהבורא ימלא אותו. והוא את המצב הזה בצורה הכרתית מגיע אליו על ידי המאמצים האישיים שלו. בצורה כזו שכביכול, כאילו הוא בונה את הכלי שלו. אם אני אקח עכשיו מתייחס לכל יתר הכלי, כך כמו שהבורא מתייחס אליו, אז זה אומר שאני, אני יוצר את הכלי הראשון הזה, אני בונה אותו. ואם אני יחד עם זה, בפעולות שלי, לכלי הזה, ליתר הנשמות האלה, כן, פה זה אותו דבר? אם אני אל יתר הנשמות האלה, מגלה את עצמי כמעבר ההורא אליהם, ככה אני ממלא אותם. כלומר, בצורה כזאת אני מבצע את הפעולה הזאת. כן, הפעולה הזאת אני מבצע אותה. אני זה הנקודה שבלב, זה נקודת הבינה. נקודת הבינה, נקודת הבורא שיש בתוכי, שישנה בתוכי, זו לא נקודת המלכות, זו לא נקודה של הכלי הזה עצמו, אלא נקודת האני שלנו, זה מה שנקרא חלק אלוקה ממעל.
0: часть творца свыше.
1: חלק מהבורא מלמעלה. זה מה שניתן לנו, וזה מה שאין, לא בדומם, לא בצומח, ולא בטבע החי. וכשאנחנו מסתמכים, נשענים על הנקודה הזאת, אם היא התחילה לדבר בתוכי, אז אני מתחיל לבנות באמת את הכלי הזה. או במילים אחרות, את זה. שניתן לי בצורה כזו מפורדת, מגוונת. כלומר, פה אני לגמרי מדמה לבורא, לפי הפעולה. אני בונה כלי, ולאחר מכן ממלא אותו באור. אני בזה כאילו מנהל את הבורא, כמו האור מתקן, אני מזמין את האור שלו ואומר לו, תן לי אפשרות לחבר את כל הכלי הזה, אני רוצה שהוא יהיה מחובר, ככה צריך להיות היחס שלי אליו, וזה מה שנקרא פה כבר גילוי שכר ועונש, ולאחר מכן אהבה. יש שם כל מיני דרגות. כלומר, אני בזה מדביק בחזרה את הכלי, ואז דרכי הוא מתמלא באור. כלומר, בצורה כזאת האדם משיג כזה מצב שבו

0: ומה אנחנו בעצם מקבלים פה? יוצא שהבורא יצר את הכלי הזה מאין. כן, מה זה נקרא מאין? מאיזושהי נקודה שאין בה שום התחלה. יש מאין מה שנקרא, מאין. רצון לקבל, הוא נוצר מאין. והאדם, אחר כך כשקיבל את הרצון להשפיע הקטן הזה מהבורא, אז הוא התחיל, הצליח לעבור ככה את הגשר הזה, לעבור על הגשר הזה, לחזור חזרה. ואז הוא מגיע למצב שהיה לפני הבריאה שלו. הוא מתעלה לשם, לכזו רמה שקיים בה רק הבורא. אז זה בעצם מה שאנחנו עכשיו איתכם מתחילים לממש. וזה הכל מתממש, כמו שבעל הסולם כותב, רק ביחסים שלנו לכל יתר הנשמות.
1: значит что в таких случаях человек ощущает?
0: אז מה במקרים כאלה אדם מרגיש?
1: ну что здесь בעל הסולם приводит
0: פה בעל הסולם נותן כאלה, מביא מילים יפות שכאילו לאגואיזם הן ככה נעימות, יוצא שהוא מקבל מהבורא שפע, מנוחה, הוא נמצא בסיפוק נפשי תמיד. כל ההרגשות האלה נראה, הוא מרגיש אותן כבר ברצונות האלטרואיסטיים ולא באגואיסטיים. זה כבר תוצאה, כתוצאה מכך שהאדם עבר, איך להגיד?
1: он нет нет нет не состояние как бы
0: לא מצב
1: следствие того что он вышел
0: זה תוצאה מכך שהוא יצא מהאני שלו
1: вселился в остальных своё я
0: עבר לתוך האחרים, איבד את האני שלו. האני שלו אצלו קיים רק במידה במידת ההימצאות שלו בכלים האחרים. כלומר, לא פה הוא מרגיש את המצבים האלה, אלא באותה מידה שבה הוא נמצא פה, בתוך הנשמות האחרות. פה הוא מרגיש את המצבים האלה, את השפע הגדול והמנוחה, ואת הסיפוק הנפשי, שהוא מרוויח גם בקלות, ותמיד בכמות מספיקה, והוא לא דואג על עצמו, ואין לו מחלות, והוא מכובד. מחלות זה הכוונה, כבר הסברתי לכם, מחלות הן תלויות רק באדם מסוים, ובכלל דברים שהם לא נעימים. אז פה הוא מתאר לנו איזשהו מצב בצורה אידיאלית, כן? כי כל עוד לא יהיה תיקון מלא של כל הנשמות, כל עוד אף אחד, כל עוד אנחנו, כל אחד את האני, אני, אני שלו, לא יתקן ביחס שלו כלפי שאר הכלי. למה שנקרא אדם, כן? עד אז אפילו המקובל הכי גדול גם הוא יהיה חולה ויסבול באיזושהי מידה, כי הוא עדיין תלוי ביתר הכלים. אבל בכל זאת ההרגשות הן יחסיות, כמו שהוא כותב, שהוא מכובד על ידי אנשים, ככה הוא מרגיש, באותה מידה שנכלל בזה, ובקלות מסיים את כל מה שמתחיל, ומצליח, כל אשר יעשה יצליח. וכשהוא מתפלל, אז הבורא עונה לו, לא משאיר אף תפילה ללא מענה, וכן הלאה. וגם להפך, כשהוא לא מצליח, אז הוא כאילו נכשל, הוא לא מצליח. אז בעצם אין פה שום דבר חדש. אם הבורא, האור, יצרו אותנו, הוא יצר מתחתיו כלי, וכל מה שנמצא בו בצורה כזאת מורגש בכלי כנעים, כי את עצמו, בעצמו הוא יצר את הכלי, הוא כאילו חתם, החתים בכלי את הצורה שלו, ממה ליהנות, איך להרגיש את ההנאה, מה להרגיש כהנאה, מה להרגיש כאיסורים כנגד, ולכן מה שבבורא אנחנו מרגישים כתענוג, ומה שאין בבורא אנחנו מרגישים את זה כאיסורים. ובמידה הזאת שזה מתגלה, לאות בו כל מיני תכונות יותר. באותה מידה אנחנו מרגישים אותן יותר כתענוג וענה. ובמידה שהן פחות מתגלות בו, אנחנו מרגישים אותן גם כפחות ענה. ואם בו, באדם הכלי בכלל אין את התכונות האלה, אז אין מורגשות אצלנו כאיסורים. זה נובע מפה. כי האור יצר את הכלי, והחתים בו, הטביע בו את כל התכונות שלו. מאיפה בכלל בכלי הופיעו כל הרצונות האלה, את הרצונות, 600,000 נשמות, שבירה לטרח, רפח, שח וכן הלאה.

0: 288, там 320.
1: 288, 320, 320,
0: 320, 320, 320,
1: 320, 320, 320,
0: 248. Откуда все эти... Все эти свойства, все эти... разделение.
1: מאיפה כל התכונות האלה, כל החילוקים האלה, לרצונות, לכל מיני חיכוכים בינם לבין עצמם, זה הכל כבר טבוע, נמצא באור. הבורא בצורה כזאת עשה חתימה. לכן אנחנו בצורה אוטומטית, הבורא ככה הטביע חותם כזה. לכן מה שלא נעשה, מה שלא, כל מה שנרגיש גם כעולם חיצוני, כעולם פנימי, זה לא חשוב. זה הכל מורגש, רק ביחס לחותמת הראשונה הזו שהוא הטביע בנו. ככל, אם זה דומה אליו, אז זה מורגש כחיובי, אם זה לא בהשתוות עם המורה, זה מורגש כשלילי. לכן, באותה מידה שבה אנחנו מגדילים את היחס הנכון שלנו ליתר הנשמות, אז אנחנו ככה עוברים מיד להרגשה... להרגשה שבעל הסולם מתאר פה.
0: הנה הברות. все его знакомые идут.
2: ולהפך. כל הקרובים לו הולכים בדרך הישר, והם מצליחים, ואלה שלא, כל מי שלא הולכים באותה הדרך, הם לא מרוויחים את כספם, הם חווים ביקורת, מתרשלים, יורדים מהצלחתם. כלומר, מדהים עד כמה, וזה מעניין, כן? איך אפשר לומר על האדם, כביכול בעולם שלנו, נו, מרוויח מיליון, והוא יושב בקושי, בקושי, דפקד עם המשכורת שלו, הרי אלה דברים אובייקטיביים לחלוטין. תבדוק את החשבון שלהם בבנק. תשווה בין השניים ותוכל לומר כמה יש לאחד וכמה מרוויח השני. וכאן לא מדובר על זה, לא. אני, אם אני מחליף את המצב שלי, את היחס שלי לכלי הכללי, אני פתאום רואה שאותו אחד שאולי יש לו מיליונים בבנק,
0: абсолютно несчастен.
2: У они марוד חסר לו לכלכל את חייו ואין לו שום דבר. ואילו אותו אדם שחי על איזושהי משכורת מאוד מצומצמת וכמעט ולא מספיק לו אפילו לבסיס של הבסיס בחיים.
0: откуда такое может быть?
2: להכרחיות.
0: вроде бы
2: כביכול יש לו הרבה. איך זה ייתכן? הרי צריכים להיות כאן איזה שהם מידות אובייקטיביות, כן? אמות מידה. אפשר למדוד את הכל מהצד. לא מהמקובל ההוא שמתבונן עליהם, אבל האמת היא שלא. כל הרגשת העולם שלנו, כבר דיברנו על זה לא פעם, היא כולה סובייקטיבית באופן מוחלט. ורק מתרשמת, מוטבעת בתוכנו.
0: трудно может быть объяснить эту картину.
2: ולכן יכול להיות שקשה קצת להסביר את התמונה הזו, אבל למען האמת, אדם שרואה,
0: он начинает видеть всё человечество.
2: מסתכל על המציאות באור הבורא, הוא מתחיל לראות את כל האנושות.
0: не в той мере, в которой они оценивают себя.
2: לא באותה צורה שבה הם מעריכים את עצמם מתוך האגואיזם שלהם, אלא באותה מידה שבה כל אחד מהם
0: в большей степени включён в выполнение
2: במידה גדולה יותר או פחות כלול במימוש מחשבת הבריאה הכללית של הבורא. ובאותה מידה הוא מעריך כל אחד מהם כמצליח או לא. עכשיו לא הצלחתי לבטא את עצמי בצורה טובה.
0: Что я хотел бы сказать этим?
2: אז מה הייתי רוצה לומר בזה? המאמר הזה, גילוי והסתר פני השם יתברך, נמצא בכתבי ידו של בעל הסולם על איזה פיסת נייר כזו. במה המאמר הזה של בעל הסולם טוב? הוא טוב בזה שהוא מראה לנו עד כמה הרגשת העולם סובייקטיבית. שהיא רק בתוכנו. שהיא רק באותה המידה שבה אנחנו דומים לבורא, ואז מרגישים תמונה אמיתית יותר של העולם. מתרחקים מהבורא, מרגישים תמונה מעוותת יותר של העולם. אין לנו שום מוצא אחר להרגיש נכון, לעשות איזושהי רגולציה למצבים שלנו, חוץ באמצעות המשכת המאור המחזיר למוטב, האור המקיף על עצמנו, חוץ על ידי המאמץ או הניסיון להרגיש את הקיום שלנו באור הבורא. רק במקרה שכזה, אנחנו מתעלים מעל דרגות הגלגולים שלנו, מעל הרמה הזו, גם דיברנו על זה איתכם אתמול, שבמצב שאין בו השגחה, אפשר להרגיש או את העולם העליון, כשאנחנו נמצאים מחוץ לעולם הגשמי שלנו, כשאנחנו קיימים כנקודה בתוך הכלי הכללי, כנקודה, שלא מרגישה את עצמה בכלל, או כמו בעולם שלנו, איך שכל בני אדם מתקיימים במצב חסר מודעות באופן מוחלט, כלומר באיזה קיום לא מודע ביחס לרוחניות. בשני המקרים אנחנו התקיימנו איתכם במשך גלגולים רבים, במשך אלפי שנים. היום יש לנו יחד מטרה שונה, שבמהלך החיים האלה נוכל להגיע לכזה מצב שבו אנחנו נמצא בשני המצבים האלה גם יחד, גם בחיים הגשמיים האלה וגם בחיים העליונים ההם בו זמנית. מה זה נותן לנו? זה נותן לנו הרגשה מלאה של שתי צורות החיים. ברוחניות, אם האדם לא משיג שום דבר בחיים האלו, הוא קיים פשוט כעובר, כזרע. כי שום דבר, הוא לא פיתח מעצמו שום דבר. כי התפתחות של אותו זרע רוחני מתחילה מהמחסום ואילך. אז אם האדם לא התחיל לפתח את התפתחותו בכל הדרגות האלה, כן? אם מבחינה ביולוגית הוא מת, אז הוא נשאר באותה... כן, באותו מצב, באותו רשימו ראשון לא מומש שלו. מה שנקרא זרע, כן?
0: И не важно, сколько он проходит ту жизнь, не
2: проходит. Но не важно, сколько там гильгуле хаим увер, о ло увер, בחינה גשמית. הוא נשאר פה, יש לו גוף, אז הוא מרגיש את עצמו בתוך הגוף הזה. כמו כל בני אדם בעולם שלנו, אם אין לו גוף, אז הוא מרגיש את עצמו כקיים פשוט בנקודה. בנקודה, איך לומר את זה? אבל מה כבר יכול להרגיש?
0: קפלה סמני.
2: מה כבר יכול להרגיש אותה טיפת זרע?
0: И только если человек начинает развивать себя уже с помощью
2: экрана, אם האדם מתחיל לפתח את עצמו באמצעות מסך, הוא מתחיל להרכיב, לשלב בין שתי צורות החיים האלה, גם צורת החיים הביולוגית וגם צורת החיים הרוחנית. ואילו גמר התיקון, כפי שאתם יודעים, הוא
0: достигается в этом мире.
2: Как только человек достиг бахайма эле, כן, ברגע שאדם משיג את גמר התיקון,
0: состояние,
2: אז כבר המצב שלו, המצבים הרוחניים שלו כבר לא מוגדרים על ידי המצאות בעולם הזה או הרוחני. עד לגמר התיקון, כן, בכל זאת הוא ממשיך לתקן את עצמו רק במהלך חייו בעולם הזה, בעולם שלנו. אוקיי, שאלות.
3: כן. מה זה אומר להרוויח בדרך ישרה או לא ישרה?
0: מה
2: זה אומר להרוויח את פרנסתו בדרך טובה או לא כאן?
0: כשואל
2: מבחינה רוחנית או מה? כאן הוא מדבר על נקודת המבט של האדם. אם האדם עוד לא מתוקן, אז נראה לו שהוא יכול להרוויח בעורמה יותר, כן? בצורה לא ישרה.
0: זה מה שזה פשוט בא לסולם.
2: זה מה שכותב כאן בעל הסולם. כלומר, במידה של התיקון שלו וההידמות שלו לבורא, אז מתגלה לו תמונה אחרת לחלוטין של העולם. כלומר, כשאתה מתחיל להרגיש שאתה נמצא מעבר למחסום, אז אתה מתחיל לראות באיזה צורה באמת ההשגחה מתנהלת, באיזה צורה אנשים בכל זאת מקיימים באופן אוטומטי את כל הרצונות, כל הפעולות של הבורא, ובצורה כזו אתה כבר לא מתייחס אליהם בכלל. כלומר, אנשים רגילים שמקיימים באופן אוטומטי את כל הרצונות ואת כל המעשים של הבורא, אין מה להתייחס אליהם, כי אף אחד מהם הוא לא עצמאי. ומה שיוצא מהכלל וכל המסה הגדולה הזאת שהאדם מתחיל להתבונן בה, רק אלה שעברו את המחסום. או שהם נמצאים בעולם שלנו, בגופים, או שהם נמצאים מחוץ לגוף שלהם, כן, מתקיימים ככוחות, כן? כל אחד מהם יש לו את הדמות שלו, דמות הכוונה האופי שלו, כוח שלו. זה כל המקובלים שהשיגו, שעברו את המחסום במשך כל אלפי השנים. וכל אלה שעברו מעבר למחסום, וכבר מתקיימים מחוץ לגוף, וגם אלה שנמצאים בתוך הגוף, כלומר בחיים האלה, הריאליים יחד איתנו, באיזשהו גוף ביולוגי, ברצועת זמן שזורמת על פני שעות גשמיות, הם נקראים כולם, אלה שבגוף ואלה שלו, ישראל. המשתוקקים אל הבורא, בלי קשר למינם, לגילם, ללאומם בעולם שלנו, כן? בשום דבר זה לא תלוי, הם נקראים ישראל, כיוון שדווקא הם משתוקקים אליו, להידמות לבורא.
0: דה.
2: כן.
3: המצב אחרי המחסום הוא לא ניתן לשנות, לא ניתן לשינוי, לא כמו מצב אסתר רגיל וכפול שאפשר לחזור עליהם.
2: קוראים לחיין, כן? אוקיי, אז אתה צודק. גם אתמול, כל יום יש את השאלה הזו. כנראה שזה משהו שנתפס טוב מאנשים. אני תמיד הדגשתי שהמצבים שאדם עובר את המחסום זה מצב שהוא לא בר שינוי, כלומר אין דרך חזרה. עברנו, זהו, ברוך השם, אנחנו כבר שם.
0: любое состояние наше и
2: כל מצב שלנו ואפילו אותו מצב שנמצא כאן, נניח, כן? אני נגיד, איבדתי את המצב הזה כאן, המצב הזה גם כבר עבר, כבר התממש בתוכי, אני כבר מימשתי אותו, והוא כבר לא יחזור בי. הוא יכול, כביכול לחזור בי.
0: но это уже всё равно на другом решимо
2: אבל זה כבר יהיה בכל זאת על פני רשימו אחר.
0: подойдёт следующий раз и следующий раз и следующий раз
2: и я его пам-ба-вам-ба-пам-ба ואני ארגיש עוד ועוד ועוד שכביכול נמצא באותו מצב, אבל זה בלתי אפשרי להיכנס לאותו נהר פעמיים. מצבים האלה יוכלו לשנות, אבל מעבר המחסום הוא חד פעמי, הוא חד,
0: не имеет возврата.
2: אין ממנו חזרה. אבל כל מצב מורכב מהרבה מאוד מצבים, תת מצבים פנימיים. אני צריך במצב הזה של מעבר המחסום, כאילו לממש את עצמי, לעבוד עם עצמי, אני נכנס, אני יוצא, אני רצוני במאמציי, אני אולי מלמדים אותי. זה כל מצב הוא מורכב, עיבור יניקה מוכין.
0: любое состояние оно
2: כל מצב הוא
0: не протекает мгновенно
2: לא עובר ברגע, אבל כל המצבים כולל המצב הזה הם כולם רק בכיוון אחד, מעלים בקודש ולא מורידים. יש כזה חוק שככלל כל האנושות ואנחנו כולנו בכל רגע רק מתקדמים קדימה, אין אף תנועה לאחור. וברוחניות שאתה מתחיל לעבוד, אז זה מורגש בצורה מאוד מאוד ברורה. אם נעבור, נעבור. לא תהיה דרך חזרה. אין דרך חזרה.
0: у нас есть хорошие
2: יש לנו הכנות טובות לזה.
0: יש לנו хорошие предпосылки.
2: יש לנו לזה הכנות טובות.
0: насколько вот вы чувствуете сегодня как-то завтра будет.
2: כמה שאתם מרגישים היום, ככה אולי ככה או אחרת מחר, אולי יהיה אחרת, ועוד כמה שעות אולי יהיה מצב רוח שונה. אתם רואים איך הכל משתנה. המצבים האלה, דווקא כאלה מצבים שכביכול היום קצת יותר קשה, אולי נהיה זה טוב מאוד, להפך, זה טוב מאוד. אני מסתכל על זה מצד אחר, כמו שבעל הסולם כותב, כן? מצד הגילוי וההסתר, הכפול והרגיל, זה טוב. כשמוסיפים לאדם קצת הכבדה בעבודה שלו, ולא פשוט איזושהי כזה, איזה ריחוף כזה. זה נחמד שהחבר שלנו שרים שירים, אבל בעבודה רוחנית, כשהיא עובדת קצת ככה, בכוח, זה כנגד זה התנגדות, זה הדבר הכי מניב פירות, הכי פרודוקטיבי. גם אנחנו נמצאים עכשיו באיזה מצב שאנחנו יכולים לקבל, נוכל לקבל עוד, יוסיפו לנו עוד. עכשיו מוסיפים, כשנוכל עוד, נקבל עוד הכבדה. עכשיו אנחנו גדלים, אז צריכים להשתוקק לזה. אז אני מבקש מכם מאוד, תשתדלו להימצא מהצד השני, מהעבר השני של המחסום. אנחנו חייבים לתאר לעצמנו דווקא מצב שכזה, שבו אני חושב על אחרים. אני מתבייש בעצמי, שאני לא יכול לתמוך בהם, ולעזור להם. בכך שהם יהיו במדרגה הרוחנית הבאה, במדרגה הרוחנית הראשונה. זה תלוי בי. ואני לא יכול לעזור להם בזה.
1: לא. אחרי גילוי הנקודה שבלב, האדם עובר להסתר רגיל או כפול.
0: דוויינוי האדינושני
2: הסקריטיה. תוך הסתר או הסתר רגיל, הם באים לסירוגין. הם באים לסירוגין. קודם הסתר כפול, אחרי זה הסתר רגיל, אבל גם התנועה הזו. קדימה ואחורה, היא כזו מאוד נזילה. איך לומר? אולי חלקה? כן.
0: כן.
2: עד שאדם לא עבר את המחסום באופן סופי ומוחלט, כלומר לא התחיל לגדול בו עיבור, מסך בדרגת שורש של האגואיזם, של אוביות. כלומר, כבר הופך לעובר. מה הכוונה עובר?
0: הוא
2: עובר. מה זה עובר כשהוא עובר? הנקודה הזו שבלב, שהיא מתוכה השתוקקת כל הזמן, קיבלה כאן את המסך הראשון שלה. ועכשיו מתחיל להתווסף לך כל הרצון האגואיסטי שלך בבחינת שורש. וכמה שהתווסף, אתה אפילו לא יודע כמה. אבל על כל זה, הדבר היחיד שאתה צריך לעשות, זה להתמוסס בתוך השליטה, ההשגחה האחת והיחידה, המחשבה האחת והיחידה, שמקיפה וממלאת את הכל. זה כמו שטיפת זרע נטמעת בהם, כן? היא נמצאת תחת שליטת הבינה באופן מלא, תחת שליטת כוח ההתפתחות של בינה. האגואיזם כל הזמן מתווסף מלמטה, ואילו כוח הבינה, האימא, כן, מתווספת מלמעלה, ואז בעצם כך מתפתחת דרגת שורש של המסך. דרגת השורש של המסך, שאני דוחה את הכל, לא צריך שום דבר למען עצמי, כולי רק בכיוון של להיכנס, להתבטל, להתמוסס, להידבק בכל המציאות הזו, כל הבריאה שבה שולט באופן בלתי נפרד, באופן מלא, באופן מוחלט, הבורא. כמה שלא התווספו בי כל מיני הפרעות, והנה כבר היום מתחילים להתווסף בנו, כן? למרות, ואף על פי זה, אני חייב להעלות את עצמי, להיכנס למצבים האלה. אם נתחיל לעשות את זה עכשיו, כל הזמן, פעם אחר פעם, כל שנייה, כל רגע שהתווספו בנו כאלה מצבים, אנחנו נשתוקק כל הזמן. להרגיש את עצמנו, כן, נמצאים בתוך כוח אחד ויחיד, שבו כולנו מאוחדים, כוח הזה שולט בכל, ממלא אותנו, אנחנו נתחיל לאט לאט להרגיש את הכוח הזה, איך הכוח הזה באמת שולט בנו, איך הוא יושב בנו, נמצא בנו, וכל מה שאני עושה, וכל אחד מאיתנו, זה רק מפני שהכוח הזה שולט בנו בצורה הזו, ואילו אנחנו מצידנו מייחלים שהכוח הזה ישלוט בנו, הדבר היחיד הנוסף שאנחנו רוצים מצידנו, הוא להרגיש איך הכוח הזה שולט בנו. אם אנחנו עכשיו נשתוקק כל הזמן להרגיש את זה, אז זה יהיה מה שצריך העובר לעשות, או אותה טיפת זרע בעולם הרוחני. בעולם שלנו העובר לא עושה שום דבר, כיוון שהוא נמצא בדרגה גשמית, באופן מוחלט, ואילו הוא בער ברוחניות, מה כוונה ברוחניות? הוא צריך להוסיף מתוכו את ההשתתפויות האישיות שלו בהתפתחות הרוחנית שלו, וזה מה שנקרא השתתפותו. כלומר, אני רוצה באופן פסיבי להתקיים בתוך הבורא.
0: это наша первая стадия. Вот я надеюсь,
2: זו המדרגה הראשונה שלנו. ואני מקווה שאנחנו במהלך הימים הקרובים האלה נסתגל אליה, נתקרב אליה. ואם נעשה את זה, אז אנחנו נתחיל, לכל הפחות להתחיל לעבור את המחסום הזה.
3: אותה נקודת בושה, שבושה שמתעוררת מעצמך ובצורה מלאכותית, מה ההבדל ביניהן? כלומר, אמרת האור מקיף הוא מתעורר מהיר, האור מקיף מהיר במידה שאדם מרגיש בושה. אז הוא צריך לחזק בעצמו את אותה בושה, ואז יעבור יותר מהיר אולי את התיקונים? או מה זה אומר לפתח את ההרגשה הזאת, את אותה הרגשת בושה, לחדש אותה בתוכו?
2: לא צריך להינעל רק על נקודת הבושה האחת הזו בלבד. כי אדם האדם כל הזמן נמצא במחשבות שבהן הוא נמצא כעת. אדם נמצא היכן שמחשבותיו, וזה נקרא המצאות שלו. אז לכן אני הייתי מייעץ לכל הפחות עכשיו בימים האלה לא ללכת לקו שמאל, לתכונות השליליות שלנו, לא לעורר אותם, לא להתחיל לחיות בהם, אלא ההתקללות או הכניסה למחסום היא צריכה להיות כל הזמן בקו ימין, במצב של התעלות. זה חייב להתרחש רק ביציאה מהאני שלי, הניתוק מהאגואיזם שלי. אין בי כלום, אין בי שום אגואיזם, אין בי כלום. אני פשוט לא קיים. בדיוק כמו ש... הוא מורה כותב במאמר, בעל הסולם כותב במאמר לסיום ספר הזוהר. הוא כותב שהשוני המהותי המרכזי שלנו מהבורא הוא בכך שבבורא אין את המובן הזה של האני שלו. אני קיים, אני פועל, אני עושה, אני. אין לו את זה. וכך גם אנחנו. מעבר המחסום הוא טמון בזה שהאני שלי נעלם. אני נופל מתוכו. אני כאילו עובר לדור, לגור באחרים. ובהם אני קיים, בהם המחשבות שלי, בהם הרגשות שלי, בהם כל מה ששלי. אני יצאתי אל תוכם וזהו. ושום מחשבה אחרת לאחור. רק בהם. אם... זה, אם אני יכול לעשות דבר כזה על עצמי, אם אני יכול לחולל כאלה פעולות פנימיות מצידי, כמובן שבינתיים כל זה עדיין בדמיון ולא במעשה, אבל כך אני מעורר על עצמי את האור המקיף שיסחוב אותי למצבים האלה. אני צריך להשתדל כמה שיותר למדל בתוכי את המדרגות הרוחניות הבאות, את המצבים הרוחניים הבאים שלי, ובזה אני מעורר על עצמי את האור המקיף. אני יכול לעורר אותו או באמצעות הלימוד, בתהליך הלימוד, כשאני לומד שם על איזה שהם עולמות ורוצה איכשהו, הוא כותב כאן, כן? במידה שבה אתה רוצה לדעת אותם, כן? כלומר, להתקרב אליהם, להיות בהם. לעשות זיווג בהם, כן? וידע. אדם את חווה. כן? אדם ידע. תשתו, מה הכוונה? נדבק, התקרב, אז גם פה מה הכוונה? לדעת, להתחבר, כן, זה הכוונה. במידה שבה אתה רוצה להתחבר עם העולמות האלה בזמן הלימוד, באותה מידה אתה מעורר על עצמך מתוכם אור מקיף. אבל זה תיאורטית, בלימוד. וכאן אנחנו עוסקים בזה פרקטית, בקבוצה, כולנו יחד. אם אנחנו רוצים לצאת מתוכנו ולהימצא בקבוצה, מחוץ לנו, тогда я реализую свою точку в сердце. Что моя точка? אז אני ממש את הנקודה שבלב שלי. כי מה הנקודה שבלב שלי למען באמת? זו בינה שניתנה לי לידי הבורא. זה חלק אלוקה ממעל שנמצא בי. ואם אני מתוכה, דווקא אותה, מוצא בתוכי, ודווקא מתוכה אני קופץ אל תוך האחרים, אז אני כבר נמצא בהם. אני כבר בנקודה הזו דומה לבורא. כלומר, אני כבר הופך לטיפת זרע. והלאה כבר מתחילה התפתחות. איזו התפתחות? מתווסף לי איזשהו אגואיזם, ואני שוב נופל מהמצב הזה, ושוב פעם אני צריך לכלול את עצמי, ושוב פעם אני נופל, ושוב פעם אני צריך לכלול את עצמי. כמה פעמים? כל אחד בהתאם למה ש... הוא צריך לעבור. לכל אחד יש את הכמות שלו. כמובן שהדבר הזה הוא מקובע, יש איזה כמות כזאת, אבל אי אפשר לספור את כמות המצבים האלה. כי חלק מהמצבים האלה עוברים עלינו באופן תת-הכרתי, לא הכרתי, חלק באופן הכרתי, חלק בהרגשה, וחלק בשכל. כלומר, אנחנו פשוט צריכים לעשות את זה. כשאנחנו נעבד את זה, נממש את זה, אז במידה של ה... מימוש של המעשים האלה, של ההתקללות שלנו באחרים, בזולת. אנחנו נתחיל להרגיש באמת שאנחנו חיים בהם. ואז תתחיל להרגיש כאן, כשאתה תהיה בתוכם. תתחיל להרגיש את מה שממלא אותם, את הבורא. כי כאן, רק כאן אתה יכול להרגיש אותו, איפה הוא נמצא. הבורא נמצא בכלי. בכלי האחד הזה, ולא בשום מקום אחר, לא תרגיש אותו. בתוכך? אף פעם לא. במידה שבה תתקלל בזולת, באחרים, שם תרגיש אותו. ואז הכלי הזה יש לך. עכשיו, איך תרגיש אותו? כטוב ומיטיב, כממלא את כולם, כמו שבעל הסולם כותב פה, שבאותו מקרה, תתחיל כבר להרגיש אותו כטוב ומיטיב, כאיזה משהו רגוע, שלם, שלב, מאוזן, נצחי, בתחושות כאלה טובות ונעימות לך. כי הבורא יצר אותך כנחתם ממנו, וכל מה שיש בו מורגש על ידך, כמילוי. זה הכל. אז אותה טיפת זרע שאתה עושה מעצמך, כן, טיפת זרע רוחנית, אתה מאבד אותה כל הזמן, מממש אותה כל הזמן לשם ולכאן, לאחר איזשהו מצב, זה נקרא ג' ימי קליטת הזרע. שלושה ימי קליטת הזרע ברחם. אז ביום השלישי, הזרע נקלט באופן מלא. באותו מקום, שנוצר שם אותו מקום, אותו מגע של אלוהים העליון, שמתוכו כבר ייווצר ולד. עובר. אז מה עם אותם שלושה ימים? כן, גם פה עוברים 24 שעות, אבל כעיקרון, גם כך זה לא ברור לנו עכשיו. זה הכל עובר. אתה רק צריך להשתדל כל הזמן להידבק שם, להיקלט שם, להתאפס שם. כן, במצב הזה, הפנימי. איפה הרחם הזה? זה הרחם, כן? זה הכלי המשותף שלנו. זה כולנו יחד. וכשאתה נתפס שם, אתה מתחיל לקבל הזנה משם. אתה מתחיל, אז אתה מתחיל להרגיש את אותם יחסים הדדיים עם הבורא, דרך הזולת, דרך כל האחרים. אתה כבר מרגיש לא רק את הקבוצה, אתה מתחיל להרגיש את האנושות אפילו, איך היא ככה נעה ונעדה, איך היא עובדת בהדדיות ונשלטת על ידי הבורא באופן מלא, הכל בשליטת הבורא, כל המערכת הזו, ואתה מתחיל לעבוד איתה באיזה יחסי גומלין. איך אתה רוצה לגדל את עצמך בדומה לכוח הזה? כלומר, אתה רוצה לדעת איך הכוח הזה עובד כדי להיות כמוהו, כמו ילד, כן, שמסתכל ורוצה להיות גם כן כזה, כמו מה שהוא רואה. וכאן כבר מתחיל תהליך של התפתחות תוך רחמית. 40 יום יצירת הולד. 40 יום של הופעת כל חלקי הגוף של העובר. כמו בעולם שלנו. כלומר, אתה מתחיל להרגיש בך כל מיני צורות של יחסי גומלין עם הבורא. ומתוך זה מופיעים בך כבר איזה שהם התחלות, הכנות של תגובות במודעות שלך, של איך להתייחס לקבוצה ואיך להתייחס לאנושות. איך הבורא עושה את זה? ואתה באופן דומה באופן תואם עושה את זה גם כן, ואלה נקראים האיברים שלך. כלומר, ההשפעות שלך עליהם, וכן הלאה. כל זה בתלמוד עשר הספירות, כל זה מוסבר על פני מאות עמודים. כל אחד מהמצבים האלה. ואז אתה תסתכל, תקרא בתלמוד עשר הספירות ותראה איך כל אחד מהמצבים האלה מוסבר לך, כמו שבעל הסולם אומר, איפה אתה נמצא עכשיו בדיוק, מה אתה צריך לעשות, מה קורה לך, מה עובד עליך, ומה פועל עליך. ורק עובר, כן? רק מצב העובר, כלומר ההתפתחות בדרגת שורש של עוביות וחיבור עם דרגת שורש של האנושות, כן? איפשהו בתעס מוסבר על פני 300 עמודים אולי, כן? התהליך הזה של הקליטה. אבל אז הלימוד הופך ל... כן, הילד צריך דוגמה, כן. הדוגמה נחוצה לילד כשמופיע בראש. תקשיב, תקשיב, זה לא פשוט. כלומר, כשהוא במצב להכיר ולחזור, לחכות. ואילו אנחנו מתחילים מאפס מוחלט, כדי שאחרי זה אנחנו צריכים להידמות לבורא. מאפס מוחלט, כן? קיבלנו ממנו נקודת הבינה, וכל האגואיזם שלנו החל מדרגת שורש, כן? מהשורש של השורש, מאפס של אפס. אנחנו צריכים להתעלות מתוך הדרגה הזו, ובתוך כך, מהפעולה הראשונה שלנו, לא יכולה להיות בנו, לא יכולות להיות בנו שום... אין ראש בפרצוף עדיין, כן? עוד אין פרצוף אפילו. ולכן... אנחנו לא יכולים לבקש ממנו להידמות אליו. אנחנו לא יכולים לבקש, כלומר אנחנו מבקשים, אבל הבורא מגלה את עצמו. אתה צודק, אני עכשיו באמת לא יכול מיד לגש לזה משני כיוונים במקביל. הבורא לא יכול להראות לך את כל הניואנסים, את כל
0: האופנים,
2: האופנים, איך להגיד לרוסית?
0: все вариации своего
2: את כל הווריאציות של היחס שלו לבריאה ואליך. אתה בכל זאת לא תבין את זה, אין לך במה להבין את זה, אין לך עדיין כלי, אין לך עדיין לצד הכלי הזה איזה שכל רוחני. הדבר היחיד שהוא מראה לך,
0: он тебе просто дает понимание того, что
2: הוא לא מלמד אותך, רק נותן לך הבנה שכשאתה נכלל במצב הזה ככה, ממש ככה, בלב ונפש, נכנס אל תוכו, אתה בזה הולך קדימה. מתווסף לך אגואיזם, והנה, על פניו, עוד, בכל זאת, תתקדם קדימה. ועוד, מתווסף עוד אגואיזם, ובכל זאת, אני נכנס לקבוצה. אני בכל זאת רוצה למצוא שם את הבורא.
0: эти состояния, в них нет никаких пока отдельных частей и и проявлений.
3: כלומר, המצבים האלה, אין בהם חלקים נפרדים או גילויים. זה באמת תואם למצב של העובר שמתפתח בעולם שלנו. אפשר לקחת דוגמה, אנחנו לא יכולים לדרוש מהעובר, אלא רק מתחילים מילד קטן בגיל שנתיים, כמו ש... בגיל שנתיים הוא מסיים את ה... גיל היניקה, ולאחר מכן, אחרי זה, הוא הופך להיות מוכן לחינוך כבר. ככה זה נחשב.
2: זה שני תנאים, כן? אין בך את זה, ושאתה מתאר באופן ברור את מה שאתה רוצה. אז אין לנו את ההבנה הברורה הזאת שמה שאנחנו צריכים.
3: אתה לא מקשיב למה שאני אומר לך, מה חסר לך, אני לא מבין. אתה כבר כמה ימים יושב כאן, תיקח את השיעורים הקודמים, בכל פעם אני מביע את זה, מבטא קצת אחרת.
0: вполне возможно, что мы найдем еще какие-то...
3: אני לא חושב ש... נו, לא חושב שהוא נמצא אולי עוד ביטויים להביע את זה, אולי אני יכול לרקוד. אני לא מתאר לעצמי איך...
1: אתה פשוט צריך קצת לחשוב יותר. אתה חושב שאני עכשיו לך, ממש אכניס לך לתוך הלב אליי, לשכל, אחדיר לתוכך את המצב הזה, וככה אתה תימצא בו, ואולי ממש תהיה בתוכו. לא, אתה צריך במאמצים הפנימיים שלך לדמיין לעצמך איך לצאת מהאני שלך, להימצא באחרים, לחיות באחרים.
0: Ты сейчас прикреплён к эгоистическому
1: своему. Я так сейчас давук ла אני האגואיסטי שלך. תנסה להתחבר לאותה נקודה שבלב שאבורה נתן לך, רק להשתוקקות אליו. אז תתחיל להתפתח כעובר. מאותה נקודה, לא מהנקודה האגואיסטית של האני, אלא מהנקודה שבלב, מהבינה. תתחיל ההתפתחות שלך. ההתפתחות לא מתחילה ממלכות, אתה קודם צריך לגדל בך את הרמה, את הבחינה שורש, בחינה א', את הגלגלת ועיניים, כלומר את הכלים די השפעה. רק אחר כך אתה תעבוד עם הכלים האגואיסטיים. לכן היום המטרה העיקרית שלנו, היחידה, זה לצאת מהאני, לזרוק את עצמך ככה, אתה יודע, על האחרים, להיזרק על האחרים. זה נטו מאמץ פנימי, נקי, שאנחנו צריכים כל רגע, כל שנייה לעשות, וזה נקרא עבודה בקבוצה. נו, איך עוד אפשר לבטא את זה? תעזרו לי, אני לא משורר.
2: איך האדם יכול שלא להתגאות בזה שהוא מתייחס לקבוצה כמו שתיארת?
1: איך האדם יכול לא להתגאות שהוא מתייחס לקבוצה כמו הבורא? כי הבורא לא מתגאה, לא יודע.
0: Он начинает видеть, насколько он нуждается.
1: הוא מתחיל לראות עד כמה הוא נזקק בקבוצה. הוא מתחיל לראות כמה הוא נזקק.
0: Это называется цар השכינה.
1: То есть זה נקרא צער השכינה. זאת אומרת הבורא למעשה הוא זקוק בנו.
0: Так как мы бы вознуждались бы в нём.
1: כמו שאנחנו כביכול היינו זקוקים בו, אלמלא אילו היינו מגלים את כל הכלי שלנו ומגלים ש אין אותו שם.
0: То есть, но это с нашей точки зрения, это ещё не полностью.
1: אבל זה מנקודת המבט שלנו, זה עוד לא בצורה מלאה. כי יחד עם זה אתה צריך להימצא ברמת הבינה. כתוב, יותר משהעגל רוצה לנוק, הבורא, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק, כן? יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק, ככה הבורא, כי בנותן, במשפיע, שנמצא בשלמות, היעדר היכולת להשפיע זה הדבר הנורא ביותר. אפילו בעולם שלנו זה איסורים גדולים כשמפסיקים להאכיל, להאזין. אבל זה כבר תוצאות בהמיות. לא לממש את השלמות, אלה איסורים עצומים. נוראים. ככה שבהידמות לבורא, הדבר היחיד שהוא רואה זה עד כמה הוא זקוק לאחרים, כדי להעביר אליהם את הבורא. לסייע לו בזה. לא, אין פה גאווה, יש פה להפך. ויחד עם זה הוא מתחילה להיות מורגשת בושה. בושה לא כמו אצלנו, בושה זה מורגש ההבדל בין המצב הלא מתוקן שלי למצב של הבורא. כן, ההבדל בין המשפיע למקבל. אתה בעצמך כלפי הבורא, אתה מרגיש את עצמך כמקבל, אחר כך אתה גם עובד עם כלים בקבלה, אגואיסטים. כלומר, אין פה יותר מדי מה להבין, אבל כן מורגשת אחריות. מורגשת הנחיצות שצריך, הצורך לבחור ולעבוד. הנבחרות שלך שאתה צריך לעבוד.
2: להיכנס לכלי המשותף. זה אומר להבין את נקודת המבט השנייה
1: להיכנס לכלי הכללי זה לא אומר להבין את האחר, ממש לא. לא, אם אני אתחיל להבין את האחר, לא יהיה לי טוב יותר טוב מזה. אני אצלול לתוך האגו שלו, וזה לגמרי לא מה שאנחנו... בכל מיני תיאוריות גשמיות שלנו, מוסבר לנו. להיכנס לכלי הכללי זה אומר...
0: Я договариваюсь с остальными в группе.
1: אני מסכם עם האחרים בקבוצה. זאת אומרת, מצאתי עוד כמה אנשים בעולם. לא רחוק ממני. שהם כמוני רוצים להתעלות לרמת שלמות ונצחיות שבאמת אנחנו נמצאים בה, אבל לא מרגישים את הקיום שם. אנחנו רוצים לגלות בנו את המצב הזה. לגלות את זה לעצמנו, אנחנו יכולים רק על ידי המאמצים המשותפים שלנו, כי ברצונות המשותפים שלנו, במאמצים, בהשתוקקויות, מתגלה הכוח העליון הזה. זו הצורה האמיתית שלנו, של הקיום שלנו. אנחנו כאילו נהפוך להיות בשלים, נהפוך ממצב של תרדמה, חוסר הכרה, אנחנו נתעורר, נבוא להכרה. אז אנחנו ביחד מנסים לעשות את זה. אז אני מוצא כאלה אנשים, אני ביחד איתם מנסה בצורה הדדית ליצור כזה כלי, ואם אנחנו ביחד משתוקקים, הכלי הזה זה איזשהו אידאה, רעיון. מצב כזה רוחני שלנו, פנימי, משותף, שבו אנחנו נדבקים אחד לשני ורוצים להרגיש באופן כזה, בדבקות בינינו, את הכוח הכללי, את הבורא שממלא אותנו. אז אני מסכם עם האנשים האלה על כך, שאנחנו בצורה כזאת נפעל בינינו. כל העבודה הזאת היא עבודה פנימית שלנו. זה השתוקקויות של הרצונות שלנו, לא מכנית של העולם שלנו. לא דומם, צומח או חי, החלקים האלה של הטבע. אלא זה הכל שכבות חיצוניות שאין להם שום משמעות. הם קיימים רק ברמת החושים שלנו, אבל באמת הם לא קיימים. האמת שאין אותם. אחר כך אנחנו נראה לגמרי מציאות אחרת. לא בגופים האלה ולא... לא צמחים, אין שום דבר מזה, זה רק נראה לנו. העולם הזה ככה הוא נקרא, שכל העולם הזה עד המחסום, הוא נקרא עולם המדומה. בעברית.
0: נדומני מנימי מיר. он на самом деле такой мнимый на
1: עולם המדומה הוא באמת כזה מדומה
0: случайно оказались якобы такие органы
1: אצלנו פתאום כאילו הופיעו בנו כאלה חושים שככה אנחנו לפיהם העולם מתראה לנו ברגע שהחושים האלה נעלמים מאיתנו אז אנחנו מפסיקים להרגיש את העולם הוא מפסיק להיות קיים בשבילנו הוא קיים רק בצורה סובייקטיבית ביחס אלינו ביחס לאלה שמרגישים אותו ככה אז אנחנו יחד איתכם מייצרים שאנחנו עוד לא נמצאים באמת בממד הגבוה הזה, שאנחנו בינתיים הוא נסתר מאיתנו על ידי הגופים האלה, כל מיני אובייקטים כאלה, אנחנו את המצב הזה יוצרים כביכול בצורה מלאכותית את המצב הזה. מה זה אומר בצורה מלאכותית? אנחנו משתוקקים אליו, אנחנו רוצים לתאר אותו, לדמיין אותו, אנחנו רוצים בתוכנו ליצור אותו בצורה מלאכותית, ובמידה הזאת אנחנו מושכים אותו אלינו, את ההשפעה שלו עלינו, של אותו מצב רוחני עלינו, ואז הוא, ככה כשאנחנו נעשה מספיק השתוקקות מצידנו, מה מאמצים. אז אנחנו ביחד, מה זה אומר ביחד? אני לבד לא יכול, כי ברוחניות אנחנו קיימים כולנו ביחד, אז אני צריך ליצור איזשהו מודל שתואם למודל הרוחני, וזה מה שאנחנו עושים בקבוצה אצלנו, ואז כשיצרתי כזה מודל, פחות או יותר, יצרנו בתנאים כאלה, אפילו מלאכותיים, לא אמיתיים, כי אנחנו עדיין הרי כולנו אגואיסטים, אבל אנחנו בצורה מלאכותית רוצים את זה, אנחנו עושים כל מיני מאמצים, ואז שואב אותנו. פתאום שואב אותנו למצב הרוחני הזה באמת, ואנחנו מגלים את עצמנו שם. והמעבר הזה הוא מאוד חד. הוא ככה פוף, כזה, לא יודע. אבל עד המעבר הזה יש את כל מיני נדנודים מפה לשם, כל מיני פלואידים, הרגשות. יותר קרוב, יותר רחוק, ועל ההרגשות האלה אנחנו צריכים לאבד את המאמצים שלנו. אתמול היה לנו יותר קל לתאר לעצמנו, היום יותר קשה, עכשיו אולי עוד פעם יותר קל, ובעוד חצי שעה זה יהיה שוב פעם יותר קשה, ואנחנו צריכים לשמוח. כשמורידים לנו קצת את המצב הרוח, קצת אולי מטמטמים אותנו, שנותנים לנו הזדמנות להוסיף לזה עוד ועוד מאמצים שלנו. זאת אומרת שאנחנו יכולים יותר ויותר מהר לממש את הכמות היגיעה הזו שאנחנו צריכים, ועד שזה, המצב הזה ישאב אותנו אליו. ועד אז אני בכלל לא נכנס לבעיות של החברים שלי, שם כל מיני בעיות גשמיות או מה שיש להם לשום מקום. אנחנו איתם עוסקים רק במאמצים הכלליים המשותפים האלה שלנו לגילוי ולהידמות למדרגה הרוחנית לבורא. באידיאל לא חשוב, יכולים להיות פה גברים, נשים, בינתיים לנו זה מפריע, אבל כעיקרון ההשתוקקות זה פשוט השתוקקות, לכן אתם רואים, אנחנו פה אומנם נפרדים כדי לא להפריע אחד לשני עם התכונות הבהמיות הלא מתוקנות שלנו, כדי לא להפריע להשתוקקות הרוחנית שלנו, אבל מצד שני, כמה שניתן, אנחנו שואפים להיות, להתחזק אחד מהשני, להיות ביחד, כן.
2: התנאי להימצא מעבר למחסום זה מצב של גילוי הבורא ומצב של אהבה כלפי כל האנושות. השאלה שלי כזו, האם יש הנחה מוקדמת כשאנחנו אומרים אנושות לכל אותם 5 מיליארד אנשים?
1: כשאומרים אנושות, הכוונה לכל מיני האנושים, לכל המין האנושי, הומו סאפיאנס, בלי תלות, לא במין, לא בלאום, לא בגזע, לא בכלום, כולם כולם. החל מ... קודם כל מזה שלאומים, הרי לא היה, אתם יודעים, כן, בעולם הקדמון איזה לאומים היו שם. גם אברהם, הוא היה, כבר אמרתי על כך, דיברתי על כך לא פעם, הוא היה איזשהו בדואי פשוט, כן?
0: ничем не отличавшийся от всех остальных.
1: То есть אולי אני נבדל מהאחרים בשום דבר. אז ניתנה לו שיטת התיקון למין האנושי, ואז התעוררה בו הרשימה הזו, ואז הוא התחיל להעביר אותה לאנושות, למי שהיה מתעניין בזה, והחל מספר הזוהר ואילך,
0: происходило огромнейшее рассеяние и уже
1: היה ככה פיזור גדול והתערבבות
0: то רבי שמעון он говорит о частном исправлении
1: רבי שמעון הוא מדבר על תיקון פרטי והבן שלו רבי אלעזר בכל מקום בכל המקורות מדבר על תיקון כללי של העולם בעל הסולם במאמר מתן תורה כאן אצל זה נקרא קבלה כדי שאנשים לא יתפלבלו בשמות אבל כעיקרון זה אותו דבר אותו מאמר או מאמר ערבות שם אז כל הזמן מדובר על כך שגמר התיקון הכוונה תיקון מוחלט של כל הנשמות.
0: Ну представьте себе, как на нашей земле все.
1: Ну, תדמיינו לעצמכם כמו אצלנו בעולם שלנו 7 מיליארד אנשים או כמה אנשים יש שם.
0: В статье последнее поколение.
1: כן, ובמאמר הדור האחרון
0: так расписывает
1: הוא ככה כותב, מתאר שצריך ליצור קבוצה שלאט לאט אנשים יצטרפו אליה מכל העולם, תדביק אליה אנשים מכל העולם, ככה במנות קטנות, ואז לאט לאט יותר ויותר קבוצות עוד ידבקו אלינו ויתחברו אלינו, ככה עד שנגיע למדינות וכו'. הוא בכלל לא מחלק את זה לפי שום איזשהם סימנים.
0: וידה вообще исправления.
1: לכן יש שני סוגים של תיקון האנושות. האחד באידיאל הוא היה צריך להיות כזה ש
0: как сказать до
1: ну איך להגיד
0: как это выразиться есть как бы
1: איך להביע את זה יש כביכול שתי דרכים מקבילות לתיקון. תיקון אחד זה כשמתקן ברמה הגשמית ישראל ואז ארומות העולם, ובמקביל לזה הולך תיקון הודות לפיזור, לשבירת הכלים בעולם שלנו.
0: Это воплотилось как рассеяние между остальными.
1: זה ככה בא לידי ביטוי התערבבות עם כולם, בין כולם, אז על ידי הפסת חוכמת הקבלה יש דרך מקבילה שלהפך. כל מי שמכל הכיוונים משתוקק, מכל האומות משתוקק לבורא, אז הם מתאספים קודם כל הם ביחד, וכל השאר אחר כך כבר במידת, לפי מידת האוויות שלהם, עד כמה שהאור כבר מעביר דרך אותה קבוצה, אז הוא יאיר, יאיר והתגלה גם ביתר. באחרים שמשתוקקות לבורא. אנחנו גם רואים אתכם פה, בהבנה שלנו, שיכולים להיות העמים הכי מפגרים בהתפתחות, שהם יגלו את עצמם, בהם יתגלו כאלה שמשתוקקים לבורא. כאלה אנשים שמשתוקקים יותר חזק, בצורה יותר עדינה וקרובה לבורא, מאשר עמים כאלה שהם עמים יותר מפותחים. למה? כי הנשמה היא בכלל לא שייכת לאיזשהו... רמה של התפתחות גשמית כזו או אחרת, של ציוויליזציה, זה לא קשור להתפתחות הגשמית הזו. פעם גרנו במערות, אתם יכולים אולי נגיד, להגיד מנקודת מבט אירופאית, איזשהו גומניזם או איזושהי התפתחות, שהאנשים אולי היו אנשי פרא, אבל אני אומר לכם, נגיד, נקודת מבט רוחנית, אותה אירופה של היום זה אותם אנשי פרא,
0: והם
1: לא שונים, רק תורידו קצת מהם את המעטפת החיצונית מאיך שהם נראים היום, ואתם תראו את אותם אנשי פרא של פעם, ואותם אנשים שחיים איפשהו שם בג'ונגלים, אולי במנטליות שלהם, בתרבות שלהם, אז הם ביחס להתפתחות רוחנית יכולים להיות אפילו יותר קרובים. כלומר, ההסתכלות שלנו היא לגמרי לא נכונה. זאת אומרת, מנקודת מבט רוחנית אין עמים מפגרים בהתפתחות ואין עמים מתקדמים, חוץ מישראל, כי פה כבר יש ברמה שיטתית לאורך אלפי שנים, זה התפתח. אצלנו גם כן, פה קרו הרבה שינויים במאות האחרונים, מאז תקופת הנאורות, כי האנשים ככה התפתחו, הם ככה מהשורש הרוחנים שלהם. כלומר, לא האנשים עצמם, אלא העם עצמו. אף אחד לא בא אחד על השני, לא הפריע אחד לשני. תדמיינו לכם שלאורך התקופות הראשונות, תמיד שמרו פה על כל מיני חוקים, כשהיה כל מיני חוסר שוויון, הייתה גזענות והיה חוסר, תראו איך התפתחנו היום. היום האדם פשוט יכול לדבר עם איזה גנרל מתקדם בצבא, כאילו הם באותה רמה. אבל פעם לא היו כל מיני חלוקות בעם לזה שהם פלגים, לאריסטוקרטיה ושרם. אלא הדבר היחיד שהיה נבדל, זה האם אתה חכם או לא. רק זה היה נראה מתקבל בעין טובה, בעין יפה. לא היה כזה דבר פעם שילד בגיל 3 לא ידע לקרוא ולכתוב. נגיד, כן, תדמיינו לעצמכם, כשאתם מדברים שם על אירופה, לפני כ-500 או 300 שנה, כן, אפילו בתקופה המונופוקטרית, אז לפני כ-500 או 1,000 שנה, כשעוד חיו על עצים. כלומר, פה כבר יש ככה היסטוריה שהכינה אותנו, אבל אנחנו רואים שעדיין בזמן שלנו, ביחס לרוחניות, זה לא עובד. כלומר, כאילו המשימה היא, השלמנו אותה מבחינת הרעיון עבר, בצורה מלאכותית, עשינו משהו כזה שנקרא עם. אמנם שזה לא באמת עם, תיקחו את הגנים שלנו ותראו שהם לא נבדלים בשום דבר, נגיד משל פרסים. לא מהערבים, אלא מהפרסים שהם גם כן שם שיים, חיים. אבל מהעולם הרוחני, מבחינה רוחנית, אין כזה דבר מובן ש... נשמה שעוד מתפתחת, או שהיא כבר מתקדמת. אם האדם נמצא פה, אז הוא מתפתח. אם הוא שם, סימן שהוא מאחר. זה יכול להיות איטלקי, אפריקאי, רוסי, יהודי, לא חשוב מי. אבל כל 7 מיליארדים חייבים להגיע לגמר תיקון. ואנחנו, כשאנחנו מתייחסים איך שעוברים את המחסום, אז באמת אתם מאבדים, מאבדים כאילו לא היה בכלל שום הבדל ביניכם, אתם מתחילים לראות נשמות, לא גופים, ואז הם כולם בשבילכם מהווים את אותו כלי אחד. אז על מה יש לדבר? אתם לא רואים פרצופים. ככה ש... מה יש? אוקיי, רק שנייה.
4: טוב.
1: שאלות טובות, אבל אני כולן לפי הנושא, נראה לי כבר התייחסתי לזה. מה אפשר לעשות כדי לא להתקשר למצבים הקודמים? אתם יודעים? אשת לוט, קראתם את הסיפור הזה, כן? בתורה.
0: ז'נה לוטה, זה טוב שאתה גלינו לסנזת,
1: אני... אשת לוט, על זה שהיא הסתכלה אחורה, היא הפכה לנציב מלח. ניצב מלח. מלח זה מלח ומים,

0: צווים, אשליות, או כל מיני תוכניות, או לא יודע מה. אני מייעץ לכם בשום פנים ואופן לא לחשוב על העבר. בעבר לא לכם שום דבר רע. אתם לא אשמים אם נראה לכם שמשהו לא השלמתם או לא עשיתם במשהו שקרה. לא משנה מה קרה, לא חשוב מה. שם באשמתכם כאילו או לא, קרה משהו עם האחרים. זה הכל שטויות. זה שום דבר, זה לא שלכם. זה פשוט ממש כפירה. אם אתם אומרים שאתם, משהו אתם בעבר עשיתם, יכולתם לעשות ולגרום למישהו משהו, או משהו לא להספיק להשלים לעצמכם, או שהייתם עצלנים, או להפך. כלומר, כל העבר, עד הרגע האמיתי הנוכחי ההווה, זה הכל היה ככה מתוכנן מראש, והתממש כמו שהבורא תכנן וחשב מראש, ושום דבר לא היה תלוי בי. ולכן אין לי למה לחזור לזה, זה לא שלי. זה לא שלי. כל המצבים, מההווה ואחורה, העבר, זה לא שלי. כל המצבים ממני ואילך, רק זה נטו בשליטה שלי. החל מאיפה? החל מהרגע הזה. עכשיו, מהרגע הזה, מעכשיו כל מה שיהיה איתי, רק בזה, לא בעבר. רק החל מפה ועד העתיד, אני ב-100% קובע את העתיד שלי, את המצבים שלי. זה הכל.
1: как у Адама решен, интересный вопрос, как у Адама
0: вышел решен? איך לאדם הראשון קפץ הרשימו?
1: Вопрос правильный.
0: שאלה נכונה.
1: И подпись спасибочки.
0: וחתום פה למטה, תודה. בתחתית הפתק.
1: Но дорогой рав сердечком.
0: А וכתוב גם רב יקר, הרב יקר עם לב. אוקיי, אז איך לאדם הראשון קפץ הרשימו, תורר הרשימו? העניין הוא שלאחר שהכלי נשבר והוא נפל פה לעולם שלנו, לא ציירתי. כלומר, עד הסוף, כשקרתה התערבבות של כל הרשימות, אחת עם השנייה, אחת עם השנייה, ככה עד הסוף, עד הרשימה האחרונה, בתוך הרשימה האחרונה, שכלולה עד אינסוף, ככה עד אינסוף אחת מהשנייה, שלא תישאר שום תכונה שהייתה יכולה לכלול בתוכה את כל התכונות האחרות. רק אז, רק אז התחיל התהליך של כבר להביא אותם תחת השפעת האור המקיף. כלומר, עד שקורה, איך להגיד לכם?
1: אדם.
0: יש פרצוף. אדם.
1: На этот парцуф снизошел свет абсаг.
0: על הפרצוף הזה, העיר נגיד אור אבסג. אור מרתיקון, והפרצוף הזה מתחיל להרס.
1: Происходит исторжение экрана.
0: להזדכך. כלומר, יש אור, המסך דוחה את האור, ויש ארבעה פרצופים, ואז יש הסתלקות האורות, כן? הסתלקות האורות. ואז יוצא הפרצוף הבא. וככה הבא והבא וכן הלאה, כלומר כל חמשת הפרצופים כביכול, כל הנקודות צריכות להסתלק ממנו, כל האורות צריכים לעלות בחזרה למעלה, כל האורות צריכים לעלות למעלה, וכל הכלים האלה צריכים ליפול למטה. רק ברגע שכל הכלים נפלו למטה, ובהתאם כל האורות עלו למעלה, רק אז לאחר מכן.
1: Что произошло?
0: רק אחרי זה, מה קרה? הרשימו הכי האחרון שנשבר, ואיזה הרשימו הכי האחרון נשבר? הכי דק, הדין. כן?
1: Оно остается выше всех.
0: הוא נשאר מעל לכולם. הרשימו הכי זך. הוא נשאר הכי למעלה, כל הרשימות הן מדורגות לפי מידת האוויות שלהם, לפי מידת האגואיזם שלהם, אז יוצא שפה למטה האגואיזם יותר גדול, ולמעלה האגואיזם פחות. אז הרשימו הכי זך נשאר למעלה, ושם למעלה האורות, והאורות מתפשטים בהתאם, והאור הזה מלמעלה מתחיל להשפיע על הרשימו שפה. באופן ישר, איך שהם נשברו והם כולם נפלו, והאורות עלו, הסתלקו, אז האור מתחיל לפעול על הרשימו האחרון הזה. והמימוש שלהם מתחיל לקרות בהדרגה, עד שהם לא יתחברו כולם ביחד. האור והכלי. הרשימו יהפוך בעזרת המסך לפרצוף.
1: כדי
2: שנוכל להתקדם קדימה. אנחנו

0: חייבים לקחת את כל תחומי העיסוק שלנו ולחבר אותם יחד. בכל הרמות. ולשם כך כולנו לומדים באותם שיעורים וירטואליים. ואנחנו, אני מקווה, אחרי הסוכות הזה נתחיל להעביר התאספויות וירטואליות משותפות, ישיבות חברים. התאספויות קבוצתיות, כן? קבוצה משותפת אחת, זו שנמצאת כאן עכשיו. וכן אלה. אנחנו צריכים להתחיל לעשות עבודה משותפת. כלומר, אנחנו צריכים בכל הרמות, בהכנות לעולם הזה, כמו שכותב בעל הסולם, אנחנו צריכים שיהיה לנו כלי משותף, שיהיה לנו ארגון משותף, שתהיה לנו מדינה משותפת. כן, המדינה שלנו. הוא כותב שצריכים ליצור כזו מדינה. כן, הוא לא מתכוון בהכרח איזה טריטוריה על פני כדור הארץ. אבל זה צריך להיות כזו חברה שהתקיימו בה איזשהו מבנה ראשוני של מה שאחרי זה יתקיים בעתיד, אבל רק מיוסד על בסיס חוקים רוחניים בלבד.
1: זה הדבר
0: המרכזי שאנחנו יכולים לעשות בעולם שלנו, יחד בינינו, זה הארגון שלנו, זה הקשר בינינו. מעליו, מעל הארגון הזה, אנחנו יכולים להתקשר יחד, להזכיר זה לזה, אחד על השני, איפשהו שם קבוצות כאלה או אחרות יופיעו. אנחנו צריכים להכיר טוב מאוד את הסכמה הזאת, צריכים לחיות בה, צריכים לבנות בה כאלה קשרים שלא יבלבלו אותנו זה עם זה, אבל מצד שני שגם יעזרו לנו להרגיש את כולם ואת הכל. אנחנו מתחילים בעבודה הזו. אין לנו שום אפשרות לראות דוגמאות מהעבר של איך עושים את זה. אבל אנחנו ראשונים בזה, חלוצים בעולם הזה, שמתחילים לבנות את אותו עולם עתידי. שהעולם הרוחני והעולם הגשמי יתקיימו ביחד, במקביל, בו זמנית. לזה צריכה האנושות להגיע. כבר קראנו את מאמר הדור האחרון, נכון? או שעוד לא? היה לכם את המאמר הזה או לא? יש. כן? לא?
1: היה.
0: נלמד. אבל יש עוד. אני בכלל שכחתי שיש לי ארכיון שלם, עוד של בעל הסולם, שבכלל לא מופיע בשום מקום. לא באינטרנט, לא בשום מקום. נצטרך לחזור עכשיו ולהתחיל לתרגם אותו, להוציא אותו, להעלות אותו, וכו'. אז מה אני רוצה לומר? יהיה לנו, כדי שבאמת נוכל להתקדם קדימה. זה לא משנה מה אנחנו צריכים עוד לעשות בעולם, להפיץ איזשהם ספרים, לעשות איזה הרצאות למישהו. אנחנו זקוקים לזה בשבילנו. בשבילנו, זה הכרחי לנו. כל מה שאני השגתי, אני לא השגתי כי אני למדתי עם הרב שלי. אני השגתי כיוון שאחרי שלמדתי איתו, אני הפצתי את זה הלאה. אני כתבתי את הספרים הראשונים שלי בשנת 83. בשנת 81, 80-81, התחלתי כבר ללמד את חומת הקבלה. ובמשך 10-11 שנים, כשהייתי לצידו, אני עסקתי בזה. היו שם תקופות שהייתי צריך להיות באופן מלא לידו, וכל הזמן יחד איתו לצידו, אבל כעיקרון עסקתי בזה. הפצתי בכל זאת הספרים האלה, והספרים האלה התפשטו, נתתי הרצאות, והוא גם נטל בזה חלק אקטיבי, משתתף בזה. אז עוד לא היו, כן, הטלפונים הניידים האלה. היה מתקשר למקום של ההרצאה, היה שואל, נו מה, נו איך? עוד לפני ש... עוד חזרתי אליו, עוד לפני שחזרתי כדי לספר, הוא התעניין. זה היה לו מאוד חשוב. והיום, כשיש לנו אפשרות לעסוק בכל סוגי המדיה, בכל סוגי הקשר בינינו,
1: בואו,
0: יחד איתכם, בהכרח נשב יחד ונקשיב. באיזו דרך אנחנו יכולים לבנות את הארגון הזה, איך הארגון הזה בנוי, מאיזה חלקים, כדי שאתם תיעצו לנו, כן, באופן ביקורתי, איך לשנות את הארגון ולהתאים אותו, כן? היום אנחנו פשוט חייבים לשמוע את זה מכם. אתמול מי שהיה כאן ונכח באספה של... בדיון בנושא הקשר האינטרנטי והבעיות שיש סביב האינטרנט וכו', וראינו שאנשים דיברו לעניין, הרבה אנשים נתנו לנו המון הערות טובות, כן? אנחנו נצטרך לתקן את כל זה מיד אחרי סוכות, אותו דבר כלפי הארגון. קודם כל אתם לא יודעים מה קיים, ו... שנית, אולי תעזרו לנו, תיעצו לנו מה לעשות, מה עוד צריך שיהיה. אז אני מבקש מכולכם, תשתתפו כולכם בהכל. זה פשוט נותן לכולנו הזדמנות להבין איפה אנחנו, מה אנחנו, מי אנחנו. אז אני מאוד מאוד ממליץ על זה. אל תגנבו את זה מעצמכם, זה לא חכם אם תברחו מאיזה שהם כאלה התאספויות משותפות. בסדר? סיכמנו? ועוד דבר אני מבקש מכם. היום יהיה לנו שיעור נוסף, כן? על פי הלוז. אז אני מבקש, תביאו איתכם את התיקייה שלכם. עם המאמרים האלה. נתחיל לעבור מאמר אחר. נלמד מאמר אחר. תודה לכם.
1: סדנה, נסכם, מה שמענו, מה התרגשנו, מה לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
2: כן, מה למדנו? רב אומר שככה, שהאני שלנו קיים במידה שאני נמצא בנשמות האחרות. הסבל תמיד יהיה, כי הכל תלוי בתיקון הכללי של הנשמות. מפה אפשר להבין את החוק הזה שנקרא חוק הערבות, שממש כל יחידה משפיעה על יחידה אחרת, אבל דווקא במידה שבה תתקלל באחרים, תרגיש אותו כטוב ומיטיב.
3: וואה, מה למדנו? קודם כל זאת התפעלות מהרב... מהכוחות שלו, והרגשה שהוא ממש מדבר אלינו מאין סוף, ואנחנו, מה שאנחנו מסוגלים, לוקחים, אבל אפשר לסכם כזה שיעור. פה כל כך הרבה דברים. מה שבטוח זה שיש לנו רב גדול, ואם נדבק בו, אנחנו בסופו של דבר נגיע למטרה.
4: כן, בדיוק. לעשירייה אנחנו רוצים כל האנרגיה, כל ההתפעלות של הרב, כדי לא לעצור בדרך החשוב הזה. אנחנו באמת נמצאים בעולם האינסוף, פשוט לא מרגישים את זה. רוצים שנרגיש את זה, שנחיה בזה. בקיצור, בוא נעזור אחד לשני להיכנס לזה, זה קיים. עלינו פשוט לבצע את זה.
5: כן, כי רק בעזרה שניתן אחד לשני, אז ייפתח אולי משהו, נוכל להסתכל על משהו שקשור בלזהות את ההשגחה. כאילו כל השיעור הזה זה היה מסע אחד שלם של האדם, מהמקום שהוא באמת מתחת להכל ושרוי בתוך עצמו, ועד שהוא מגיע באמת להרגשה והשגה שאפשר, שאין שם בכלל מילים לדבר. ממש כמו סרטוט אחד ענק, אנחנו צריכים קודם כל להתעמק בסרטוט הזה של החיים שלנו, ולנסות להבין אותו, ומתוך זה שמנסים שיפתח משהו. והכל ייפתח דרך הקשר הזה שאנחנו יוצרים.
6: כן, באמת שיעור חזק מאוד, המון דברים, ובאמת רק אגיד שכל ההסבר של רב זה היה ממש על התיקון, תיקון, את כל התהליך של התיקון, גם שלנו כעשירייה, כקבוצה, וגם של כל האנושות. זה מאוד חזק, איך הוא מסביר על כל התהליך הזה, והכל תלוי פה, בינינו, ממש בינינו בעשירייה, בעבודה הרוחני שלנו, זה התיקון של הרצון לקבל תכונת השפעה בינינו, ומזה אנחנו ממשיכים קדימה לכל האנושות.
7: כן, אנחנו נדבקים לאגו שלנו, והרוחניות הוא לפי עודפים. הרב אומר, צריך להידבק דווקא לנקודה של הלב, שהיא העיקרית, והיא תעלה אותי לרוחניות.
8: כן, והנקודה הזאת, היא לא גודלת בעצמה. כל התקדמות שלנו רק במידת הקשר בינינו, במידת עד כמה אנחנו מוסיפים

0: מתקללים נקודות שבלב של החברים בעצם, ובונים את הקשר חזק, ותוצאה של העבודה הזאת, שבזמן מאוד מאוד קצר, והריכוז גדול, יכולים להתקדם מאוד מאוד מהר, לזרס את ההתפתחות שלנו. ודווקא בכנסים ובזמן החג, עכשיו אפשר ככה לעשות מאמץ כזה ולהרגיש את ההתקדמות של כל הקבוצה.
1: כן, איזה דבר גדול בורא עשה, שכל העולם, כל העולם, כל אחד, בלי יוצא מן הכלל, צריך להגיע לגמר התיקון ולקבל את מחשבת הבורא, כל אחד, כלפי כל הכלי. זה כל הרצון, ואנחנו מעבירים את האור הזה, מעבירים את האור, וזה המדינה, מדינת הקבלה שאנחנו בונים. זה היחסים בינינו שאנחנו בונים, בזה שיוצאים מהתכונות שלנו לתכונות הבורא.
2: כן, רב פתח את כל הדרך מהאסתר כפול עד האהבה, ואחר כך הסביר איך כמה שיותר מהר לעבור אותו, וכך כך חייבים לעבור אותו, לא רק אנחנו, את כולם. ופה ככה פתאום הוא נותן משפט, לא לחשוב על עצמי, על עצמך, רק על חברים, כל הזמן לחשוב על לאן אנחנו מתקרבים, לעתיד, למדרגה הבאה, כי כך רק אנחנו מושכים מאור מחזיר למוטף, רק כך. וכל
3: עכשיו חברים, אנחנו נתקדם לחלק הבא של השיעור, שהוא יהיה הכנה לכנס. וכמו שאת ההכנה לשיעור העבירו לנו היום העשיריות של טורקי 6 וטורקי 7, הם גם מעבירים אותנו את ההכנה לכנס. אז נעבור לחלק הבא.

0: başladı.
1: Merhaba sevgili dostlar, merhaba Dünya Kilisesi. Bu sabah dersinde alabiliriz.
2: Selam haberim ikerim. Kli olami.
1: Ve aramızdaki bağın önemi, birliğimizin önemi ve kendimizi iptal etmeye dönük çok güçlü izlenimler.
2: Rotsim lad. את החיבור ואיך עלינו להתבטל בפני אחד השני. יש כל כך הרבה התפעלויות ותודה לבורא שכי הסירי אנחנו מסוגלים להיפגש כל סוף שבוע בשבועות האחרונים. זה נתן לנו כהזדמנות גדולה לעבוד ביחד והלב שלנו מלא בשמחה. והוועדה הארצית נתנו לנו לעבוד כעשירייה, וכל החברים באו לאיסטנבול והתחברו לסעודה ביחד. הורגש שאנחנו כבר נמצאים בכנס האזורי ביחד, כבר החיבור הזה קרה בגלל האהבה שבינינו. זה נתן לכל אחד מאיתנו כוחות ושיתפנו את הכוחות האלה יחד. עכשיו אנחנו רוצים לשתף את הכוח הזה ולתת לכולם את מה שהבורא נתן לנו, את הכוחות האלה. רוצים שכל העולם יקבל את ההרגשה הזאת כדי שנגיע לכנס הזה בחיבור מושלם, ושכל העולם ירגיש את זה בזמן הכנס האזורי, וגם לקחת את הכוחות כדי להוביל את כולם לקראת הכנס הגדול בפברואר. חבר'ה, תחת ההדרכה של מוטלו התכוננו לכנס הזה מאז 2025, דרך המסגרת הזאת של עצמי, העשירייה שלי והכלי הטורקי, עם הכוחות שקיבלנו מהכנס, נחזק את טורקיה ואת כל העולם. אוהבים את כולכם, תמיד ולתמיד, לחיים.
1: רבש, מקלנו 921, אשעדן ביר אילם איצ'ן איכתיאץ'. Kişinin tek ihtiyacı ihsan etme gücünü istediğini keşfetmek ve Yaradan'dan ona bu gücü vermesini istemektir.
2: Mirabash
1: adamın tarafında seçim.
2: Adam צריך לגלות שהוא רוצה בכוח כדי להשפיע ושיש בקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה, וזה נקרא בחירה מצד האדם, שרק זהו בחינת התערות הדלטטה. שוב, קטע מקור מרבש, האדם צריך רק לגלות שהוא רוצה בכוח להשפיע, ושיבקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה, וזה נקרא בחירה מצד האדם, שרק זה הוא בחינת את הרותה דלטטה. חברים, בואו נראה קליפ מרב בנושא.
3: השאלה היא כזו, רק אחרי שהתגברנו על האגו שלנו, אנחנו יכולים להיכנס להשפעה.
4: L'unica strada per arrivare a questo è solo attraverso l'uscita della nostra natura. Grazie.
3: אנחנו צריכים להגיע ליציאה ממצרים. האם זה רק אחרי שהתגברנו על הטבע שלנו יכול לקרות?
5: ודאי. אז מה זה נקרא יציאה מהמצרים? מצרים זה רצון לקבל. שליטת הרצון לקבל אל האדם, זה נקרא מצרים. שליטת הרצון להשפיע, זה נקרא ארץ ישראל. אנחנו נמצאים בינתיים במצרים, ואפילו בצורה כזאת שאנחנו לא מודעים עד כמה שהרצון לקבל הזה, על מנת לקבל, שורה ושולט עלינו. אנחנו צריכים את זה לגלות. איך אנחנו יכולים לגלות? במידה שאנחנו משתדלים להרכיב בינינו רצון להשפיע, יחסים של השפעה, במידה הזאת אנחנו מגלים שאנחנו לא נמצאים בזה, שבינינו כל הזמן מתגלים תכונות הקבלה, ואז אני לא יודע מה לעשות, אני נלחם, אני רוצה לעשות משהו, לא יכול. עד שאני מתחיל לצעוק ולבקש, אני מתחיל לזהות משהו מפריע לי. שיש איזה כוח הרע שכל הזמן לוחץ עליי ומכניס למוח ולב שלי תכונות בקבלה. מה לעשות? ואז אני צועק, וזה נקרא וינחו בני ישראל מהעבודה. אבל מתוך זה שאנחנו צועקים, הצעקה הזאת היא דווקא מגיעה לכוח עליון, לבורא, והוא מתחיל כבר לסדר לנו כוחות ההשפעה.
0: הטעם
6: של ההשפעה בא מלמעלה. אז מה תלוי בנו?
5: לנו תלוי. לנו תלוי שזה בא, שזה יבוא. לנו תלוי רק התפילה, בקשה. יש כוח אחד, עליון, או שהוא משפיע בנו יצר הרע, אגואיסטי, או שמשפיע בנו יצר הטוב, של אהבה והשפעה. אבל הכל תלוי בבקשה שלנו. בנו תלוי איך אנחנו דורשים ממנו, משכנעים אותו, שישפיע לנו כוח הטוב במקום כוח הרע.

0: Aktif çalıştay sorusu. Kongrede aranızda nasıl çalışmalıyız ki ihsan etme
1: סדנה פעילה, כיצד עלינו לעבוד יחד בכנס כדי שנגלה את הצורך האמיתי שלנו בכוח ההשפעה ונבקש אותו מהבורא. שוב, כיצד עלינו לעבוד יחד בכנס כדי שנגלה את הצורך האמיתי שלנו בכוח ההשפעה ונבקש אותו מהבורא. סדנה פעילה.
2: כן, הכנס הזה, יש לנו הזדמנות אדירה קצת להתערבב עם כל החברים, לספוג מהם, לקבל מהם, לתת להם. אני חושב שהרבה זמן לא עשינו כזה דבר, פעולה כזאת מסיבית של להתערבב עם החברים, ואני בטוח שיצא מזה רק טוב לעשיריות, לעשיריה שלי ולכל העשיריות, ורק צריך להתכונן ולבוא עם כל הכוח, עם כל הדרישה שההשפעה של הכנס הזה תהיה עלינו באופן כללי, לפחות כמו ההשפעה של הכנס הקודם, של הכנס הסיריות, שזה אתגר גדול, אבל לפחות זה, מינימום.
3: כן, ובשביל זה צריכים לעבוד קשה, אנחנו לא פשוט מגיעים ומחכים את ההתפעלות, אלא בונים אותו על ידי זה שאנחנו משקיעים בזה שרוצים לשמוע את האחרים, רוצים לתמוך בצורה פנימית, רוצים לחשוב על קבוצה יותר ממה שאני חושב על עצמי. ובכל הניסיונות שלנו שאנחנו נראה שאנחנו לא מסוגלים, ומזה אנחנו שנגיע כמה שיותר לפנייה עמוקה, פנייה על כוח השפעה לכולם.
4: כן, אולי להקשיב לחברים ולתאר לעצמי מה הם מבקשים, מה הם רוצים, לא יודע, ואז לקחת את החסרונות האלה ולראות כמה אני רוצה את זה ולבקש את זה עבורם, עבורי, אבל העיקר שזה יהיה, ולצאת מהמצב הזה של החוסר כלום, כאילו לא מבקש, לא רוצה, לא כלום. אולי זה הזמן לכנס, זה להתעורר על הרצונות של החברים, להתעורר על החסרונות של החברים, להיכנס אולי דרכם לבקשה הנכונה שתפעל, שהיא שאני מבקש דרך החברים האלה.
5: כן, באמת, בדיוק כמו דוגמה של טורקיה 6 ו-7, שעושים מעשים של ההתקרבות ביניהם, גם עוזרים לנו להתקרב. זהו, זה כל העבודה, שכל ההתקדמות שלנו כקבוצה, זה תלויה בהתקרבות שלנו, באהבה בינינו. רק מזה אנחנו מתקרבים לתכונת השפעה בינינו.
6: כן, כדי לבקש מהבורא לא צריך לחכות לכנס, עכשיו צריך לבקש ממנו. כל שיעור זה חייב להיות תפילה לבוקש, וגם הכנה לשיעור זה גם תפילה לבורא.
7: כן, ועבודה היא גם עכשיו בהכנה לכנס, בזמן הכנה, גם בכנס עצמו, לפתוח את הלב, לתת מקום לחברים, לבטא כלפי חברים כל מה שיש טוב לנו, ולבקש מהבורא שייתן לנו אהבה אמיתית ושישרה את הכוח הזה בינינו.
8: הכנס הוא עכשיו.
9: כמו שרף אמר בשיעור, שככה מקסימום להכניס נקודה שבלב לעבודה, דרך נקודה שבלב להסתכל לחברים, ורק עליה לחשוב, ואז אנחנו ניכנס לתוך חיבור אמיתי.
10: Selamlar dostlarım. Ney Barut'ta dünyanın her köşesinden dostlarımız var.
1: Haberim yakarım.
10: Hepimizin yüzleri, görüşleri, yaşadığı şehirler.
1: Yaşanın haberim bebne Barut ve kol alam. Haberim şelanu, arim şelanu, apartafim şelanu, alay nireyim şonim. Aval tudot la bore, aratson şelanu ehad. Aratson hazeh mekarev binenu. אנחנו כולנו רוצים את אותו הדבר, לעלות מעל אהבה עצמית ולהגיע לאהבה אמיתית מאוחדת בינינו. כל יום, כל רגע אנחנו מבקשים עבור זה, בין אם אנחנו וירטואלית או ממש פיזית נפגשים, אנחנו מנסים לעורר את הכוח העליון מלמטה. תודה לבורא שעורר אותנו מלכתחילה מלמעלה, שנתן לנקודה שלנו להגיע לכאן. עכשיו תורנו, חברים. לא משנה התנאים שאנחנו ניצבים לפניהם, בוא נמשיך ללכת בדרך הזאת הנהדרת ביחד, ולא משנה איפה נהיה בעולם, המרחקים ייעלמו, אין מרחקים בין חברים, ולא יהיה מרחק בינינו בכנס הקרוב, ביחד, ברצון אחד. בורא, תעזור לה, תעזור להביא את המאור שלך לכל האנושות, להביא את מטרת הבריאה ולהביא לך נחת, לך עם חברים.
11: İyi ve iyilik yapan Yüce Yaradan, bizleri bir araya getirdiğin için sana şükürler olsun. Sana doğru olan niyetimizin önemini arttır ve niyetimizi çabamızla taçlandır. Aramızdaki bağı güçlendir. Sana doğru gerçek bir arzu oluşturabilmemize yardım et.
1: Bore, tazor lanu lechazek et ha-chibur binenu. Rotsim livnot ratson amiti klapecha. תעזור לנו לחשוב על החברים כל הזמן. תעשה אותנו אחד, כולנו כאחד איתך. קבל את תפילתנו.
12: Sevgili dostlar, dostlarımızın son ıslahta olduklarını
1: חברים יקרים, סדנה שקטה. בואו נחזיק בשכל ובלב את תמונת החברים שלנו בגמר התיקון. בואו נחזיק בשכל ובלב את תמונת החברים שלנו בגמר התיקון.

0: Sevgili dostlar, şükürler olsun ki Yaradan'a aynı skotun altında.
1: Haberim yekarim.
0: Bir bayramı da kutladık hep beraber.
1: Nitahed tahta toa suka. חגגנו יחד בלב אחד, כאיש אחד בלב אחד. אנחנו ממש משתוקקים לכנס באוקטובר ואחרי זה בפברואר כדי להתאחד ולהיות אחד בכל העולם. עם הרצון שלנו בכיוון אחד, בואו נהיה איש אחד בלב אחד ולחיים גדול מטורקיה.
2: תודה רבה לחברים שלנו מטורקיה שהעברתם אותנו כזה שיעור. בסוף השיעור שראינו היום מסיטרין, הרב ביקש מאיתנו שנבוא ונשתתף בכל מה שהארגון שלנו עושה, שנבוא ונכיר. הוא אמר לנו שאנחנו לא מכירים את מה שהארגון עושה והזמין אותנו להשתתף, כי הדעה שלנו חשובה וביחד אנחנו יכולים לעצב את ההתפתחות שלנו מכאן והלאה. וזה בדיוק העניין שאנחנו הולכים לעשות פה יחד ביום חמישי הקרוב. ביום חמישי הקרוב, הראשון באוקטובר, יהיה יום כזה שמממש את ההוראה הרוחנית שקיבלנו מהרב, שהיא נצחית, לבוא להשתתף ולהכיר. ביום הזה, שיתחיל ב9:30 בבוקר, וימשך עד לסעודת אושפיזין שתתחיל ב-6 בערב, אנחנו נשב כאן ביחד, ורוב היום אנחנו בעצם נדבר, נדון אחד עם השני, ניזום, נחליט ביחד על כל מיני דברים שישפיעו על העתיד הרוחני שלנו ובכלל. במשך היום יהיו לנו 8 דיונים בנושאים שונים, ובכל דיון כזה הקול של כל חבר וכל חברה חשוב, כי בלעדיו והוא מיוחד, הקול הזה איננו ויחסר בכלי הכללי. אנחנו נראה במשך היום הרבה הסברים של הרב בנושא הפצה, וננסה ביחד להבין ולהרגיש לאן הוא מכוון אותנו, איך אנחנו רוצים וצריכים להתקדם יחד. אנחנו נכיר, כמו שאמר הרב, הרבה דברים שחשובים כדי להיות שותפים אמיתיים, לא פסיביים אלא אקטיביים, איך הארגון שלנו עובד, לאן אנחנו הולכים, מה האתגרים שעומדים לפנינו. ומה ש...
3: מבקש לשמוע כל מילה בשיעור מתוך רצון למצוא את הבורא בינינו.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרת השיעורים עם הרב מכנס סיטרין. היום אנחנו נהיה בשיעור מספר 5 מתאריך 13 לאוקטובר 2003. בבקשה.

0: Сейчас чувствуется, что действительно. Так. Все, кто должны были собраться.
1: עכשיו יש הרגשה שבאמת כל מי שהתאספו הגיעו. אז אני אחזור על עצמי ואולי אחזור על דברים שכבר אמרתי, אבל אין בכלל חזרות ככלל. כי אנחנו יודעים שכל הפעולות הן מתרחשות די באותו סדר, עיבורי, איניקה מוכין, עיבורי, איניקה מוכין. אם נסתכל על כל יום מבחינה מכנית, הוא נראה אותו דבר, אבל אף פעם לא דומה לרעהו. וכך גם ברוחניות. הפרצוף עולה למדרגה הבאה, מכנית, זה בא לידי ביטוי, באותן מדרגות של גדילה, אבל למעשה הן שונות מאוד, והשוני ביניהן הוא מדהים. אופי, תכונה, איכות, סגנון, הרגשת התגלות הבורא, המילוי, ההשתוקקות אליו, הכל שונה בתכלית. ואם בעולם שלנו יש משהו דומה מיום אחד למשנהו, אפילו אם לא נשנה את הימים האלה, אבל בכל זאת, מה ש... עבר בהם, אז אפילו נעים לנו, ואנחנו רוצים להוסיף משהו חדש, נעים לעבר. אבל הוא בכל זאת מושך אותנו, נותן לנו תחושת ביטחון, תחושת האני שלנו, הקיום שלנו בו. אז ברוחניות זה להפך, ככל שאתה מתנתק מהעבר, וככל שאתה חווה מצבים חדשים לחלוטין, בלי בכלל להביט לאחור, לעבר. באותה מידה מורגשים החיים, הקיום, ולהפך, כל חזרה, ולו הקטנה ביותר, על העבר, זה פשוט מוות. זה העלמות של תחושת החיים. ולכן אנחנו כביכול נדבר על אותם דברים, אבל תשתדלו לחוות אותם היום. בעודכם שומעים את אותן המילים, תנסו לחוות אותם כבר אחרת, בדרגה האחרת, במאמץ הנוכחי שלכם של היום, כי המאמץ שלכם יוצר רגש חדש על בסיס אותם ניסוחים של העבר. אז לא צריך להיות משהו ישן. כשאתם נוכחים באיזשהו שיעור אצלכם, לא משנה אם היא מעביר אותו, ונראה לכם, כבר שמענו את זה, ואין מה לשבת כאן. זה פשוט יחס לא נכון בכלל. לחומר שלנו, במשך שנים רבות, הייתי חוזר עם הרב שלי לטבריה פעם בשבוע, לפעמים פעם בשבועיים, ובכל פעם היינו לומדים את חלק תת זין, בתלמוד עשרה ספירות, ואולי 30 עמודים מתוך אותו חלק. ובמשך שנים, כן, למדנו 7-8 שעות ברצף. בטבריה, כן? נגיד מ-2 הצהריים ועד נגיד 9 בערב. עם הפסקה שם לארוחת ערב, וזה עוד מבלי לכלול את לימוד הבוקר. והחלק הזה מספר על בניית האדם ועל האופן שבו הוא נמצא בתוך המרחב של העולמות, העולם שלנו ויתר העולמות, כעיגולים קונצנטריים. זה אותו טקסט. אני מכיר אותו בעל פה, ממש. אבל בכל פעם, בזה גם היה אימון, כדי שבכל פעם במאמץ פנימי, אוכל לחוות אותו מחדש, כחדש. דווקא המאמצים האלה, כשאתה מתעמק פנימה ופנימה ופנימה, אל תוך כביכול אותו מידע, המאמצים האלה הם יוצרים את אותם דרכים, אותן מנהרות, מבואות שדרכן אתה נכנס לעולם הזה. או שאפשר לומר אחרת, מבפנים, דרך כל התחושות החיצוניות האלה של העולם שלנו, חודר להרגשה פנימית יותר ויותר, עד שאתה מרגיש את הכוח האחד הזה ששולט בכל, מושל בכל, המחשבה הזו שנותנת לכולנו מחשבות, ואנחנו פשוט אוטומטית מיישמים אותה באופן מיידי, ללא כל עיכוב מצדנו, ללא שום החלטות מצדנו, אלא פשוט מהווים
0: цельными, совершенными частичками в том смысле, что
1: חלקיקים שלמים מלאים
0: движением этой мысли.
1: בזה שאנחנו פשוט פועלים בהתאמה
0: себя
1: לתנועת המחשבה הזו. ככה אדם מגלה את עצמו כשהוא מוצא את עצמו מהצד השני של המחסום.
0: הדלה
1: והלאה
0: поставлять всевозможные ощущения.
1: מתחילים לספק לכל מיני תחושות, כל מיני הפרעות.
0: благодаря которым
1: שהודות להן הוא ממשיך בכל זאת לגלות את האחדות, הייחודיות של המחשבה הזאת, שאין תחושות אחרות ואין כוחות אחרים ואין כוונות אחרות מלבד לכוח האחד והיחיד הזה. ואפילו כשנראה לו, שהכוח הזה נראה לו רב פנים, זה לא נכון. האדם מתחיל להבין שכל זה הם שינויים שמתרחשים בו, הפרעות או מה שנקרא הפרעות, שבאמצעותנו מברר עוד ועוד את היחידות והאחדות של הכוח האחד, המנהיג והשולט הזה, וככל שהוא מברר את זה יותר ויותר, נכלל בכוח הזה, נדבק בו, הוא מתחיל ומתחיל להזדהות עם הכוח הזה. הוא משתדל, הוא מבקש שהכוח הזה יתגלה לו כדי להידמות אליו. וההידמות הזו, כפי שכבר אמרנו איתכם, היא יכולה לקרות בהתאם להתגלות החיצונית של הבורא ביחס לנבראים. כי הבורא עצמו נסתר, נסתר באופן מוחלט, זה נקרא עצמותו, אנחנו לא משיגים אותו בצורה הזו, אנחנו משיגים אותו רק בתוך הכלי שלנו. האור יצר את הכלי, ברא אותו, והכלי משיג את מה שממלא אותו.
0: стремиться к тому, чтобы походить на эту высшую силу.
1: כשאדם מתחיל להשתוקק להידמות לכוח העליון, אז להידבק בו, להתחבר איתו, כלומר, להיות כמוהו, אין התקרבות אחרת ברוחניות, כן, רק בדרך של השתוות צורה, הידמות. איך הוא יכול לגלות כיצד הכוח הזה נוהג? הוא מתחיל לבקש, הוא מתחיל לבקש מהבורא שיגלה את עצמו אליו.
0: התוורץ פרויבלעת, פרויבלעת
1: שבה נוטריק
0: כלי.
1: מגלה, הוא מגלה את עצמו בתוך כלי, בתוך הכלי שהוא יצר. כלומר, האדם מגלה את עצמו כניצב מחוץ לכל האנושות,
0: והוא רואה
1: איכן שהוא לא יהיה, מה שהוא לא ישמע, מה שהוא לא יתאר או ידמיין לעצמו, הוא רואה איך הבורא מתייחס לכל הנבראים.
0: ככון פולנסטיו ולאבסטוויט,
1: איך הוא שולט באופן מוחלט בהם, קובע את כל המצבים שלהם, את כל התנועות שלהם, המחשבות שלהם, המעשים שלהם. וכל זה נובע מאהבה מוחלטת וטוב מוחלט. ובמידה הזו, האדם מתחיל בעצמו להיחדר ולהתמלא באהבה ובטוב כלפי יתר האנושות. המסקנה היא, אנחנו אף פעם לא יכולים בעצמנו להבין מהי אהבה ומה ההטבה הזו כלפי הזולת. החוק, ואהבת לך כמוך, הוא החוק שעל פיו הבורא מתייחס לנבראים, והמימוש או הקיום של החוק הזה כלפי הזולת מציב אותנו בהידמות לבורא. כלומר, במידה שבה אנחנו נדמים לבורא בזה, אנחנו נדבקים בבורא, מתקרבים אליו, נדבקים בו, או במילים אחרות, מתעלים במעלה הסולם הרוחני. ואף תיקון של האגואיזם הנוכחי שלנו, על הרצון שלנו,
0: ради любой своей выгоды,
1: שרוצה להשתמש באחרים בכל דרך אפשרית למען טובתו האישית, אף תיקון לא אפשרי עד שלא נראה את הבורא ונגלה שהוא מתייחס כך לנבראים, והוא שולט ברצון הזה שלו על כולם וקובע את הכל. כלומר, גילוי הבורא מהווה הצלה בעבורנו, מנקודת מבט של הבנת מטרת הבריאה, איך היא מתממשת על ידי הבורא, איך אנחנו יכולים להידבק למחשבה הזו, להיכנס אל תוכה, או מה שבמילים אחרות נקרא להתקרב לבורא ולהידבק בו. והאדם שמתחיל לראות את האנושות, כלומר להיות דומה לבורא, הוא מתחיל לתפוס בצורה אחרת לחלוטין את כל מה שקיים, את עצמו ואת הזולת. ועל כך מדובר במאמר הזה של בעל הסולם, גילוי ואסתר פני השם יתברך. אתמול דיברנו על זה וגם שלשום דיברנו על זה, כהקדמה למה שנלמד היום.
0: Мы увидим, насколько человек переживает крайние состояния, совершенно...
1: אנחנו נראה עד כמה האדם חווה מצבים קיצוניים, ממש טרנספורמציות בלתי מובנות, אבל כך זה קורה באמת.
0: Мы уже говорили, переход מחסום,
1: он может быть... עם זה, כמו שכבר אמרנו, מעבר המחסום יכול להיות כזה שהאדם מגיח לעולם הרוחני ואז שוב שוקע. מגיח שוב ושוב. שוקע, נעלם מההרגשה הזו. יוצא שהמעברים האלה נלמדים על ידו, כאילו על הגבול הזה, כן, כל האירועים האלה של מעבר הגבול, שנשתדל במקביל לזה שנקרא את הטקסט הזה, לחוות בתוכנו את המצבים האלה. ולאחר מכן, לאחר שאנחנו ננסה למצוא בתוכנו דבר מה דומה, ננסה לנתח ולהבין מאיפה, למה, על ידי מה המצבים האלה נקבעים. למה צריכים לימוד כזה? לא כדי שם לכתוב לסרטט כאן איזה עולמות וספירות, כולכם כבר יודעים את כל זה. אנחנו לומדים איתכם כבר מזמן בשיעורים הווירטואליים שלנו, אני לא יכול לספר לכם משהו חדש יותר מדי, כל ההתחדשות צריכה להגיע מתוכנו, בפנים. כשאנחנו מנסים לחוות, להיכנס למצבים האלה, אנחנו משתדלים ליצור אותם בתוכנו, אנחנו כביכול יוצרים בנו את המצב הבא שלנו, את ההכנות למצב הבא הזה. אנחנו מנסים לתאר את עצמנו במדרגה הגבוהה יותר, ובאותה המידה, במידת ההשתוקקות, לאותה מדרגה גבוהה יותר, אנחנו מעוררים על עצמנו את האור המקיף.
0: תביא לי קבלה למתחיל, נדמה לי יש שם. אולי כאן, גבריאל, לא? מורד דיס ניזו.
1: אולי כאן למטה.
0: יש, זהו. מספיק. תודה.

0: איפה הקדמה לטס אצלנו כאן?
1: 198. אהה.
0: תודה. Баля Сулам рассказывает, я повторяю опять, но не важно, а вы еще раз по-новому переживайте эти слова. Баля Сулам в пункте...
2: Баля Сулам мистапер, они хозер, пам нусефет, ва адам тахву мехадаш там или мэле. Баля Сулам котев, беот куфнун хей, ва кдамал талмуд сарат сфирот, шо кол лимуд хохмата кабала, ше меавел маасе,
0: את... Есть практическая кабала,
2: это... Кабала маасит, шезе...
0: построение нашей
2: השתתפות שלנו בקבוצה ובניית היחסים בינינו בקבוצה כדי להידמות למדרגה הגבוהה יותר זה מושך אור מקיף עלינו
0: это практическая קבלה
2: כיוון שאנחנו רוצים למדרגה הבאה הזו זה קבלה מעשית וקבלה תיאורטית זה כשאנחנו בתהליך הלימוד לומדים על המדרגה הגבוהה יותר איך היא נוהגת שם ועל איזה חוקים יש שם בעולמות העליונים וכך גם במידת ההשתוקקות הרצון להגיע להתעלות לעולמות האלה אנחנו באותה מידה ממשיכים על עצמנו את האור המקיף ולכן הוא גם כותב שהמקובלים כותבים את הספרים בשביל עצמם כדי להחליף זה עם זה מידע רוחני ולעזור באותה צורה זה לזה לעבור כמה שיותר מהר את המצבים הרוחניים פנימיים מדור לדור אפשר ממש לקרוא ספרים היום שנכתבו לפני 2000 ו-3000 שנה הם לא מהווים בשבילנו איזה שהם ספרים סגורים, נעולים אלא זה אותה שפה, אותם המונחים, אותן ההגדרות השיטה למתחילים כמובן מתחלפת באופן מהותי כי הנשמות הן בעצם אותן נשמות אבל עם אגואיזם אבות יותר יורדות לעולם שלנו מתלבשות בגופים אבל האדם שמשיג את העולם העליון אין בשבילו את מושג הזמן והוא נמצא עם אותם אלה שנמצאים שם לא משנה מאלו גלגולים בחיים כלומר, יכול להיות שהוא חווה פעם את ההרגשה הזו, מתישהו בעבר, מישהו אחר חווה אותה היום וכן הלאה, כלומר זה לא משנה. אבל המקובלים כותבים את הספרים האלה, הם רלוונטיים לכל מי שנמצא בעולמות העליונים, לא משנה באיזו תקופה הספרים האלה נכתבו, ולמה הם כותבים את זה בשבילנו, אז בעל הסולם כותב כאן שהם כותבים את הספרים האלה בשבילנו, רק כדי שאנחנו בזמן הלימוד נרצה להגיע לדרגות האלה שעליהן מסופר בספרים האלה. וכך אנחנו ממשיכים על עצמנו את המאור, את המאור העליון. וכך הוא כותב. אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון חדש להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. כלומר, בזה שאנשים, אנחנו, שנמצאים בעולם הזה, רוצים מאוד לגלות מה אם כן מתרחש עם הנשמות שלהם במצב העליון. איך להתעלות למעלה? איך להגיע אליו? הרצון הזה, מושך, ממשיך מלמעלה אור מקיף שמושך את כולנו מעלה אז אם כך יש שני סוגים של פעולות כאלה אחד זה כשאנחנו יוצרים מצב מלאכותי כזה בקבוצה של כביכול מדרגה עליונה יותר, מתייחסים זה לזה כביכול באהבה, כביכול בהשתתפות, בהזדהות, כביכול כי כולנו אגואיסטים, אבל אנחנו, בזה שאנחנו מעלים את עצמנו, מרומם את עצמנו באופן מלאכותי, כך אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף, ובזמן הלימוד, כשאנחנו משתוקקים להיות במקום שעליו אנחנו לומדים, מאותה דרגה שאנחנו לומדים, אנחנו גם כן מעוררים על עצמנו אור מקיף. לכן בואו נתאר לעצמנו את המצבים האלה שאנחנו נעבור איתכם יחד. אז אנחנו מדברים איתכם על כך שהאדם עובר בתנועה הרוחנית שלו שני מצבים.
0: можно это скрытие двойное
2: אפשר כל הזה כך, אסתר כפול, או אסתר תוך אסתר, אסתר רגיל, לאחר מכן מחסום.
0: так называемая вознаграждение и
2: наказание. Сахар веонеш.
0: И любовь.
2: Ве ава.
0: А это гмар тикун.
2: Везе гмар тикун.
0: До этого у него есть состояние,
2: которое называется... יש לא מצבים שנקראים מצבים שנחווים בחוסר הכרה, חוסר הכרה, מצבי חוסר הכרה, והמצבים האלה יכולים להימשך אלפי שנים. אלפי שנים היינו במצבים שבהם היינו בחוסרי הכרה, לאחר מכן התחלנו להיכנס למצבים שבהם אנחנו מתחילים להרגיש את הנקודה שבלב, ומתחילים להיכנס למצבים האלה של הסתר, הסתר כפול, הסתר רגיל, לאחר מכן שכר ועונש ואהבה. אז בואו נסתכל, אם כן, איך בעל הסולם מתאר את המצבים. אנחנו נראה שכעיקרון, בין אם היינו בהם או לא היינו בהם, או שאנחנו לפעמים בהם או לפעמים לא בהם, האמת, זה לא משנה. המצבים האלה יכולים, אדם יכול לעבור אותם מאוד מהר, כי הם רוחניים, וברוחניות אין זמן. ברוחניות יש רק את הצטברות המאמצים, את העיבוד, כל אותם... הרשימות, כן? שעולות מאיתנו. ברגע שאנחנו מממשים את הרשימה הזה, מיד בא הרשימה הבא. ולכן לעבור את הדרך הזו, אפשר לעשות את זה מאוד מהר. ברגע שאנחנו נכנסים להסתר כפול ורגיל, הכל כבר נמדד פה לא כמו המצב הזה באלפי שנים, אלא זה נמדד כבר במאמצנו. כלומר, כאן
0: определяет время.
2: Рака тгува שלנו ישו קובעת את הזמנים.
0: מזגנים работают? Кондиционеры, да?
2: Мозганы мовдим? Кол בסדר? כן.
0: Так вот он пишет Баля Сулам. Двойное скрытие.
2: זה כותב בעל הסולם.
0: В книгах оно называется скрытие.
2: אסתר כפול. בספרים הוא נקרא אסתר. תוך אסתר. זה נקרא שאדם לא רואה אפילו את החלק
0: он когда-то её видел
2: אחורי של הבורא, כלומר הוא ראה אותה פעם, עכשיו הוא מבין שהוא לא רואה אותו.
0: Что значит обратную сторону творца?
2: מה זה החלק מאחוריים של הבורא? מה זה החלק הקדמי של הבורא? נקרא פנים.
0: Доброе отношение.
2: זה יחס טוב
0: ко всем и к человеку.
2: של הבורא לכולם וגם לאדם עצמו, כך הוא מרגיש את זה.
0: לицо.
2: זה כבר גילוי. זה כבר פנים. החלק ההפוך מאחוריים, זה כשאדם מרגיש את עצמו, אדם מרגיש רע, אבל עם זה הוא מבין שזה נובע מהבורא. ואז הוא מרגיש את החלק ההפוך של הבורא. וההסתר הכפול, הסתר תוך הסתר, זה בעצם ההסתר של האחוריים של הבורא. כלומר, האדם לא מבין בכלל, לא מרגיש את זה שכל מה שיש בו, בעצם נובע מהבורא.
0: То есть человек не видит даже обратную сторону творца.
2: Но адам לא רואה אפילו את הצד ההפוך של הבורא, ואומר שהבורא עזב אותו, ולא שם לב אליו יותר.
0: Смотрите, то есть человек говорит,
2: что האדם אומר שהבורא זרק אותו, ולא שם לב אליו. כלומר, האדם מבין שהוא נמצא בעולם שבו יש בורא, אבל הבורא נחתך ממנו לחלוטין, אפילו בהשפעות השליליות שלו. האם אנחנו תמיד נמצאים במצב הזה? אנחנו עוברים הרבה פעמים למצבי חוסר הכרה, ובמאמצים צריכים להחזיר את עצמנו למצבים של גילוי כפול, של אסתר, סליחה, כפול ואסתר רגיל. לא נורא, לא נורא. כי אנחנו חווים את המצבים האלה מאוד מהר, מהם ועד המחסום. זה יכול להיות מעבר רגעי.
0: А все страдания, которые он получает, он относит
2: к коле сурим, что он קבל, הוא מייחס אותם לגורל ולטבע עיוור, כיוון שדרכי ההשגחה הופכים לו כל כך מורכבים, מבולבלים, קשים. הוא עד כך לא מבין בכלל מה קורה איתו.
0: Это приводит его к неверию.

0: משני.
1: דווינו היה
0: אנחנו נכתוב את זה כאן אפילו. אסתר כפול אסתר הגיל, וכאן נכתוב גילוי אחד וגילוי שתיים.
1: В таком состоянии молится о своих бедах и совершает добрые поступки, но не получает
0: ответа. במצב כזה מתפלל על צרותיו ועושה מעשים טובים, אבל לא מקבל תשובה. כלומר, הוא מבין, הוא משתדל לעשות משהו, אבל הוא לא מקבל שום מענה מהבורא על מעשיו. אני עושה משהו בקבוצה, בלימוד, אני משקיע המון מאמצים, עוברים חודשים על גבי חודשים, ואני לא רואה שום תוצאה. התוצאות נסתרות ממני.
1: אבל באותו רגע момент, когда перестаёт молиться о своих
0: вещах, שבו הוא מפסיק להתפלל על צרותיו, מקבל תשובה. נהנה.
1: видит, что
0: הוא כביכול רואה
1: מיר управляется не
0: по שהעולם
1: не в мире его связи с творцом.
0: נשלט לא במידת הקשר שלו עם הבורא. וכל פעם שהוא אוסף כוחות להאמין בהשגחה העליונה, הוא מתקן את מעשיו. כלומר, הוא מתחזק בהשפעה שלו בקבוצה, בהשתתפות שלו בקבוצה, בלימוד. ההצלחה בורחת ממנו והוא נזרק ללא רחם לאחוריו. אנשים מגיעים אליי ואומרים, אני לומד שנה, לומד חצי שנה, שלא קורה שום דבר, להפך, הכל יותר גרוע, בעבודה, בבריאות, בבית. בכלל, הכל מתפרק. אסתר כפול של הבורא.
1: значит вы полностью вообще
0: תאמר להפך אז אתם כופרים באופן מלא
1: управление творцом значит вы находитесь уже
0: בהשגחה בהנהגת הבורא כן אתם נמצאים עוד לפני
1: в какую-то связь
0: באותו שלב שהוא קודם לכניסה לכל קשר שהוא
1: то есть
0: וכשהוא עוזב את האמונה, כלומר את המחשבה על כך שהכל בכל זאת נובע מהבורא, ומרע את מעשיו, אז הוא חווה הצלחה גדולה יותר, ומצליח לנשום מלוא חופן אל תוכי אותיו, כן? כלומר, כותב את זה בעל הסולם כאן, הוא שם דגש מאוד ברור כאן, על כל התחושות האלה שהאדם חווה. תנסו באמת לתאר לעצמכם שזה כך. אתם, בתרגילים האלה שאתם עושים, תקצרו את זמני ההימצאות שלכם במצבים האלה. אתם כבר עכשיו יכולים לאבד אותם ולעבור אותם. לא יוצא לו להרוויח את פרנסתו בדרך הישר, אלא רק בחילול השבת ובעורמה. חילול שבת אין הכוונה למשהו דתי, אלא אותם חוקים שעל פיהם האדם צריך להיכנס לעולם הרוחני. להפך, ככל שהוא לא מקיים אותם, לא שם לב לקבוצה, לא שם לב שום דבר, הוא הולך בגאון, שהוא כביכול מצליח יותר מאחרים. וכל מקריו שמקיימים תורה ומצוות, כלומר, שבדרך כלשהי מנסים לתקן את עצמם, כן, הכל מדובר כאן ברמה של לא מאמינים רגילים, כן, שומרי תורה ומצוות רגילים, אלא ברמה של אלה שעוסקים בעבודה פנימית, הם סובלים מעניות ומחלות מרובות ומבוזים מאוד בעיני הבריות, ונראים כטיפשים מלידה, צבועים גדולים, עד שמאוס לו להישב בחברתם אפילו רגע. וכל המכירים שלו, המתלוצצים על האמונה, כלומר, כל אלה שחושבים שהם בעלי הבית בעולם הזה, שהם שולטים בכל, הם מוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מחלה, ומסכימים, כן, פיקחים, בעלי מידות טובות, בעלי טובים בכל דבר, כך נראה לו העולם. זו הצורה שבה הוא מדרג אותו, מחלק אותו. לזה הוא נמשך, ומזה הוא נדחה. כתוצאה מהסתר מסוים של הבורא. כמובן שאדם נמצא, נו, כמו איזה
1: кусочек железа над магнитом.
0: חתיכת ברזל מעל מגנט, כן? המגנט מתקרב, הברזל עולה. המגנט מתרחק, הברזל נופל, יורד. כלומר, האדם לא יכול לעשות כאן שום דבר עם עצמו. הוא לא יכול בשום דרך לקבוע שם איזה מצבים משלו. כל המצבים שלו נקבעים מלמעלה, בהתקרבות או בהתרחקות של הבורא ממנו. וכמובן שאותם המילים, כל מה שהאדם עכשיו מרגיש, כל מה שהוא אומר, כל מה שבעל הסולם מתאר כאן, כל זה מהווה דווקא מידה של הסתר כזה של הבורא. כלומר, אם אנחנו נסרטט כאן איזה סרטוט אחר, אז אנחנו נוכל לסרטט אותו כך.
1: דווינו הסקריטי תוורצה, דינוצ'נה.
0: הסתר כפול, הסתר יחיד של הבורא.

0: פריבליז'ניה תוורצה כשלווקו, סווייתה כשלווקו.
1: כאילו התקרבות של הבורא לאדם, של האור לאדם, כן?
0: יא, אני תג בנריס...
1: אני אולי לא הייתי לצייר את זה ככה, אני פשוט לא יכול לצייר את זה אחרת. כעיקרון זה מסתיים כאן, ולאחר מכן נכנס.
0: דוואי תתק נפישם. זדש...
1: בואו נכתוב כאן. כאן פלוס, אגואיזם, וכאן מינוס אגואיזם.
0: то есть
2: כלומר

0: Минус эгоизм. То есть здесь твой
1: минус эгоизм. Кромар по аборе мерухак меадам.
0: Начиная с махсома и дальше. Он.
1: Вахель меа махсом. Ваэлаху квар.
0: И насколько
1: человек,
0: это уже определяется.
1: ועד כמה הוא בתוך האדם, זה כבר נקמדד לפי, נקבע לפי המדרגות שמעבר למחסום.
0: Когда высшее управление устраивает это человеку,
1: שההשגחה העליונה היא ככה מארגנת את האדם, מסדרת אותו בצורה כזאת, זה נקרא אסתר בתוך אסתר. ואז כשהאדם רוצה להאמין שבעצם כל האיסורים באים לו מהבורא, כשהוא לא מאמין בזה, אז זה אומר שהוא לא רואה אפילו את האחוריים של הבורא, ואז במצב הזה אדם מקבל איסורים, כלומר, כל ההרגשות שלנו בעולם שלנו הן קורות בגלל במידה של ההתרחקות של הבורא מאיתנו, ולכן כותב פה שלא מספיק, הוא בורח מהחברים, הוא לא מרוויח מספיק, ולהפך שהוא עושה מעשים רעים, לא טובים, אז הם... אז על זה הוא כביכול מקבל שכר, כאילו להפך.
0: поступает честным путём, видит, что
1: ואם הוא הולך בדרך ישרה, אז הוא רואה שבזה הוא מפסיד וכן הלאה.
0: В таком состоянии ощущение его.
1: כלומר, במצב כזה, שהוא מרגיש ככה, זה כתוצאה מכך שהאסתר ההפוך נותן לאדם, ניתן לאדם, כדי שהוא, על ידי התגברות, על כל הספקות האלה וכל מה שמתראה לו,
0: вскрытие Творца, обратил это
1: כשכל מה שנראה לו כחיובי מהבורא, אז הוא רואה את זה, אחר כך זה נהפך לו לשלילי. אז מה שאנחנו רואים במצבים כאלה שהם מכוונים נגד התקדמות רוחנית, אנחנו צריכים להבין שהבורא בכוונה יוצר לנו את התנאים האלה, דווקא באסתר הכפול שלו, כדי שאנחנו בתנאים האלה שהוא מציב לנו, נעשה על זה תיקון. מצידנו. ברור, כן, רק בשביל זה הבורא מורר את האסתר הכפול ואת ההרגשה הזו בתוכנו. ואם האדם לא מתנתק מכך
0: שההרגשות
1: האלה הבורא מעורר בו, אז בהתאם לזה הוא מתקדם קדימה. המצב הבא, אם האדם מתגבר כמות מספיקה של פעמים, למרות שנראה לו של ללכת בדרך שלו, לא בהתקרבות עם הבורא, בזה הוא מרוויח, שהוא בכל זאת מעדיף לקרב את הבורא אליו, אז הוא עובר לאסתר רגיל. אסתר רגיל, שהבורא נסתר, כלומר הוא מתנהג כלפי האדם, לא כמו שנראה לו לפי השם שהבורא הוא טוב ומטיב, אלא להפך. מה ההבדל בין אסתר כפול לאסתר רגיל? אנחנו כבר דיברנו, באסתר רגיל האדם מרגיש את היחס טוב או לא טוב של הבורא, הוא מבין שהוא לא טוב, נניח כל הבעיות שיש לי בחיים, אני כבר קושר אותן לבורא. מישהו שם צעק עליי, הנה מישהו פה כעס עליי, מישהו אמר לי משהו, איבדתי משהו. כל דבר שלא יהיה איתי, אני כבר מקשר את זה לבורא. באסתר כפול אני לא קושר את זה לבורא. אני מרגיש שאני מקבל את זה מהבורא. אני יכול, ליתר דיוק, אני מבין בשכל שאני מקבל את זה מהבורא, אבל בהרגשה... אני לא מרגיש את זה. באסתר רגיל, אני מרגיש שזה הבורא עושה לי, הוא עושה לי את כל ההפרעות האלה. במקרה כזה, האדם לא רואה את הצד היפה של הפנים של הבורא, אבל הוא מאמין שבכל זאת הבורא זה שעשה לו את הכל כעונש על מה שהוא עשה. או כדי לעשות לו טוב אחר כך. כמו שכתוב, את אשר יאהב השם יוכיח. במצב הזה, באופן כללי, כולנו נמצאים. הבעיה אצלנו רק בזה שאנחנו לא רוצים. במאמצים שלנו, בכוח שלנו, כל הזמן להיות במצב הזה. זה דורש מאיתנו הרבה מאמצים פנימיים. אבל בעצם, רוב... רוב זה נמצא בתוך הבורא.
0: Я стерегись сказать, что все это приходит к нему по воле слепого случая и природы, без расчета и знания.
1: ותיזהר מלהגיד שזה הכל קורה בצורה עיוורת. כלומר, אנחנו צריכים להבין שיש לנו פה איזשהן ספקות, האם זה קורה מהבורא או לא. כל עוד הבורא הוא עוד לא התגלה עד המחסום עצמו, עד המחסום עצמו, אז אין לנו בכלל שום הרגשה ברורה של הבורא, ותמיד יש לנו הזדמנות, אפשרות להגיד שיש השגחה שלו, או אין, מרגישים אותו עולה, זה הכל ככה מטושטש. לכן זה נקרא אור מקיף. ומי שמתחזק באמונה רואה שהבורא משגיח עליו בצורה כזאת, זה נקרא שהוא רואה את הצד האחורי של הבורא, ככה הוא גם מקבל ממנו איסורים.
0: До тех пор, пока мы не прошли махсом, до тех пор, пока
1: כל עוד לא עברנו את המחסום, כל עוד אנחנו נמצאים באסתר רגיל או כפול, אנחנו כל הזמן מרגישים תכונות שליליות, השגחה שלילית עלינו. אנחנו כל הזמן צריכים באיזשהם מאמצים ללחוץ על עצמנו קדימה, להשקיע מאמצים, להכריח את עצמנו, להתקלל בתוך הקבוצה באיזושהי עבודה, הפצה, במשהו, אנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים בזה שום דבר חיובי. זה לא מושך אותנו, אנחנו לא נמשכים מעצמנו. והתיאור, או שחסר לו שכר, יש לו כל מיני אנשים שגובה ממנו הרבה, רוצים לגבות ממנו את הכסף שלו, או שהוא סובל מחולי, או שאנשים לא מכבדים אותו. כל זה תכונות שליליות שאדם מרגיש על עצמו, מצד הבורא בצורה כזאת, ושום תוכנית שהוא לא, כל תוכנית שהוא מתכנן, היא לא מתממשת, ואין יום שיש לו מנוח רוגע נפשי. אז המצבים שלנו בקבוצות שלנו,
0: что можно здесь предпринять?
1: מה אפשר כאן לעשות?
0: Мы в принципе находимся часто.
1: אנחנו בעיקרון נמצאים לרוב נפלטים למצב של חוסר הכרה, למצב של הסתר כפול, הסתר רגיל, ואולי אפילו במשהו מגיעים לכאן גם. כן, הלאה. הכל תלוי במאמצים הגדולים שלנו, והמאמצים הגדולים האלה הם ידחפו אותנו בכל מקרה. לאורך כל הציר הזה, מהמחסום וחזרה. מפה לשם ובחזרה אנחנו נתקדם. לא נוכל בשום אופן לקחת עצמנו ולהחזיק את עצמנו באיזשהו מקום מסוים, ובצורה סיסטמטית לקרב את עצמנו למחסום. את זה לא נוכל, בשביל זה אנחנו חייבים את הסביבה. רק הסביבה יכולה באופן קבוע ללחוץ עלינו כתוספת לבורא שמתגלה, וליצור כזה שדה מסביבנו שכל הזמן תלחץ, תדחוף אותנו קדימה. אנשים שלא עוסקים בזה, לא נכללים בתוך קבוצה, אז הם מטיילים פה בין המצבים האלה, מחוסר הכרה לסתר כפול רגיל וכן הלאה, עשרות שנים. עשרות שנים. כאן חובה להוסיף את כוח הקבוצה. בלי זה פשוט אי אפשר. בעל הסולם כותב בבחירה חופשית על מה? הוא אומר, בכל פעם כשאתה בוחר לעצמך סביבה יותר ויותר ויותר טובה, האדם מתקרב למימוש, למימוש הרוחני שלו, למעבר המחסום. אין פה שום אפשרות להתקדם קדימה, אתם תמיד תתנדנדו. קצת קדימה, קצת אחורה. אם יש לכם כאלה מצבים פנימיים שלא נשלטים, זה אומר שאתם צריכים כוח של הסביבה כל פעם להוסיף בה. ואם יש איזושהי תנועה אחורה, אפילו לשנייה אם האדם נפל אחורה, זה אומר שהוא לא נתמך על ידי הקבוצה. כי במצב אידיאלי,
0: положительная сила от группы.
1: ברגע שכוח חיובי מהקבוצה מופיע, אז מיד צריך להופיע גם כן תוספת אליה שתפצה על זה, ושזה יוביל אותו קדימה.
0: Правильным методом продвижения является продвижение.
1: כלומר, בשיטה הכי נכונה להתקדם, זה כשיש לך עודף כוחות, תוסיפו לך התפעלות, כוחות, ביטחון מהקבוצה, ובזמן הזה, בהתאם לזה, אתה מתעלה מהאגו שלך, מאותה קופסה שבה הוא נמצא במצב נסתר, כך שדווקא במידה הזאת, זה אומר שאני עוקף את ה... זה נקרא, אני מעורר את השחר, כמו שדוד המלך כתב על זה. שללכת במידה שבה הקבוצה מובילה אותך ומקדמת אותך חיובית, היא צריכה בכזאת צורה חיובית להוביל אותך, ככה שבצורה מקסימלית, אופטימלית, בזמן הזה, תתגלה בך האגואיזם. ואם זה נכון, אז האדם כל הזמן גדל. כל הזמן גדל.
0: Все определяется только группой и
1: וכאן הכל נקבע רק על ידי הקבוצה
0: слиянием с группой
1: ועל ידי הדבקות שלו בקבוצה.
0: Наша задача заключается в том, чтобы создать
1: למעשה המטרה שלנו מסתכמת בזה שצריכים ליצור כזה שדה משותף, כזה כוח מחשבה משותף שבאופן קבוע תקדם אותנו קדימה. וכל אחד צריך במאמצים הפנימיים שלו להשתדל לעשות את זה ככה שבראש ובראשונה ירגיש אחריות שאם הוא לשנייה אף החוצה מתנתק מהעבודה הזאת, מההשתוקקות הזאת קדימה, בזה הוא פשוט בוגד בחברים שלו.
0: רסקריטיה
1: גילוי.
0: требование человека во время скрытия укрепиться.
1: דרישת האדם בזמן הגילוי להתחזק באמונה, באמונה הכוונה באותו יחס
0: человечеству как и у творца.
1: לאנושות כמו אצל הבורא.
0: верив в то, что творец управляет миром, приводит
1: באמונה שהבורא משגיח על העולם, מביא אותה לספרים. אז הוא מקבל הערה או מקיף, והוא מבין איך להתחזק באמונה, והאמונה היא נקראת בחינת השפעה, תכונת השפעה שבהדרגה מתחילה להתגלות בנו. וההרגשה הזאת שהוא מקבל הערה, שהוא מקבל בעזרת התורה, נקרא תיקון על ידי התורה. וכשהם הצטברו לרמה מסוימת, אז הבורא מרחם. מה זה נקרא שהוא מרחם, חומל, כלומר כשהאדם מגיע לרמה מסוימת, לרמת השתוקקות מסוימת של האגואיזם שלו, יש לו איזושהי הצטברות פנימית מספיקה של האנרגיה הזו שמבוססת על כוח אגואיסטי.
0: Творец, что называется, смилуется над ним,
1: הבורא מרחם עליו. מה זה נקרא שהוא מרחם עליו? האדם עובר מחסום. מרחם, רחמנות, חנון, הכוונה, זה תכונת הבינה. שהאדם מקבל את תכונת הבינה, זה תרגום לרוסית, הוא תרגום כזה ישן, לא נכון. הבעל הזום שכתב את הפתקים, זה לא מאמר שלו. זה מה שהוא כתב ככה כהערות, הערות משלו. לכן הטקסט פה הוא לא מעובד, אפילו בעברית ומכל שכן בשפה הרוסית. ואז הוא יקבל מלמעלה הערה, אור מקיף, שלאט לאט בהדרגה נכנסת לתוכו, ואז הופכת לאור פנימי. פה ופה זה אור מקיף, ופה זה כבר אור פנימי. האור שנכנס לתוך האגואיזם, הנה פה זה האגואיזם, מצויר, אבל זה קורה רק אחרי שהוא גילה בכל מילואו את מה שהוא צריך, את אור התורה. אם הוא מושך על עצמו מספיק, אור מקיף בכמות מספיקה, אז זה מתקן אותו ונותן לו את התכונות שלו. האור מתקן את הכלי, את זה אנחנו יודעים. כלומר, אור התורה שהאדם נושם לתוכו, לתוך האגואיזם שלו, בהתאם להתחזקות שלו בבורא, בתכונת הבינה, אז הוא הופך להיות מתאים להתגלות הבורא.
0: То есть человек начинает раскрывать в себе
1: זאת אומרת, האדם מתחיל לגלות בתוכו את התכונה שהבורא הוא טוב ומיטיב. זה מה שהוא מתחיל לראות. ובמקרה כזה, מה הוא מרגיש? יוצא שהוא מקבל מהבורא טוב גדול, זה ההרגשה הראשונה, כשעוברים את המחסום. כבר תיארנו אותו איתכם כאן בשיעורים שלנו, בכל מיני וריאציות, כל הזמן נמצא באיזשהו סיפוק נפשי, כי הוא מרוויח בקלות ובכמות מספיקה. לא, אנחנו יודעים שכשאדם עובר מחסום, כבר דיברנו על זה, קודם כל מתבטל האני שלו, זאת אומרת, הוא מפסיק לחשוב על עצמו, כמישהו שמתקיים, לא בכלי הכללי. הוא בצורה ברורה רואה את הכלי הכללי הזה, ואת הבורא שממלא אותו. זאת אומרת, נמצא כבר בהרגשה מלאה מוחלטת של העולם העליון. העולם העליון נקרא אוסף, כל הנשמות בו, והבורא בתוכן, וההרגשה הזו כבר מכתיבה לאדם את היחסים שלו אליו ואל הסובבים אותו. אז טוב ושפע ומנוחה, הוא נמצא תמיד בסיפוק, כי הוא מרוויח במידה מספקת. אתמול אפילו תיארתי את זה אחרת, שבאותה מידה שהוא, שהאדם, שהבורא מתגלה לאדם, והאדם בצורה אוטומטית מתחיל להרגיש את הבורא. אנחנו איתכם ציירנו כזאת תמונה. אני, כל אחד מאיתנו, הבורא. וכל האנושות, או כל הכלי הכללי המשותף הזה. האנושות. אז אם אני רוצה להתקרב לבורא, פה יש עולמות. עשייה, יצירה, בריאה, אצילות ואדם קדמון.
0: אז יש יא.
1: ופה אני. וזה המחסום. אם אני רוצה להתקרב לבורא, אז מה אני צריך לעשות? אני צריך להתייחס לאנושות, לכלי הכללי הזה, כמו הבורא. אני זה הנקודה שבלב.
0: В таком случае я прошу раскрытие Творца.
1: במקרה כזה אני מבקש את גילוי הבורא.
0: Покажи мне твоё
1: отношение. מה זה גילוי הבורא? תראה לי את היחס שלך לאנושות. תראה לי מי אתה.
0: Покажи мне каким образом ты относишься.
1: תראה לי באיזה אופן אתה מתייחס אליהם.
0: Если я именно об этом прошу, Творец раскрывает.
1: אם דווקא על זה אני מבקש, אז הבורא מתגלה.
0: Откуда я это прошу? מתגלה לי. Я это прошу из тебя.
1: ומאיפה אני מבקש את זה? אני מבקש את זה מאותו גן פנימי שבהדרגה, בהדרגה מתפתח בי, מתממש בי. הנה פה זה ספירלה כזו מעובדת אצלי, ופה זה כבר לאט לאט מתבררת יותר. אז פה מתגלה לי הרצון, אני על הרצון הזה מרכיב עליו השתוקקות, כוח השתוקקות לבורא, רוצה להיות דומה לו. הידמות זה רק ביחס לכלי הכללי, איפה שהוא מתגלה. דיברנו איתכם שזה קורה כבר בבחינה א', כן? בבחינת שורש זה רק אור, ובבחינה א' זה כבר גילוי. יחס הבורא לבריאה. הבורא יוצר. הבורא יוצר כלי, וממלא אותו לגמרי בו.
0: Это происходит.
1: כבר בבחינה הראשונה זה קורה.
0: Поэтому и вне этого нет ничего.
1: וגם בה אין שום דבר. אחר כך הכלי הזה, נשבר לחלקיקים, להרבה חלקיקים קטנים. מה זה נשבר? שום דבר לא נשבר, האמת. זה הכל רק ביחס אלינו. קיים רק המצב היחיד הזה.
0: Потом в него, в нём начинает появляться.
1: אחר כך בו מתחילה להתגלות הבחינה הבית, הכלי רוצה להידמות לבורא, כי האור ככה מגלה את עצמו. ובחינה ג' שהוא בודק עד כמה הוא יכול לדומה לבורא, ומצב רביעי שהוא מגלה את הטבע האגואיסטי שלו לגמרי. מצב חמישי זה צמצום. וכן הלאה. כל המצבים האלה, אלה הרגשות פנימיות של הכלי. בו למעשה לא קורה שום דבר. פה הכלי התחיל להרגיש את הבורא, לכן הוא אומר, היא אומרת, אני לא רוצה לקבל את האור. אני לא מרגישה אותו, אני לא מקבלת אותו. מה זה לא מקבלת אותו? אני לא רוצה להרגיש אותו, אבל האור קיים בה. המצב הראשון הוא נמצא בתוך המצב השני, כי השני הוא נולד כתוצאה מהמצב הראשון. היא מבוססת עליו, היא נמצאת בתוכו, וכן הלאה.
0: происходит цимцум. Вот здесь вот цимцум.
1: ואז כשקורה הצימצום, כן, פה צימצום א', אז גם כן, הרי הכל נשאר בפנים. רק אני לא רוצה בצורה כזאת להרגיש את עצמי. כאילו הוא סוגר את העיניים, עוצם עיניים כמו ילד קטן. לא מרגיש, לא רואה, לא שומע.
0: состояние не меняется.
1: אבל האמת היא, המצבים לא משתנים. העובדה שהכלי נוצר והבורא ממלא אותו, זה נשאר קבוע. ואותו דבר קורה במצב השבירה של הכלים, ואחר כך הנפילה שלו לעולם שלנו, זה הכל יחסי להרגשה הפנימית של הכלי. הוא נשבר, ואז אחרי איזשהו כמות פעולות מסוימת הכלי נשבר, מה זה נשבר? כל חלקיק שלו מתחיל להרגיש את עצמו עצמאי, שלא קשור לחלקיקים האחרים. פשוט ככה הוא מתחיל להרגיש את עצמו. מצד האור, מצד הבורא, אנחנו נמצאים במצב שלם, מלא, מתוקן לגמרי, בדבקות מוחלטת איתו, שום דבר לא מפריע לנו, ביחס אלינו, כלומר הוא, כלומר ביחס אליו, אנחנו נמצאים במצב לא משתנה, קבוע. על זה אומר החוק העקרוני בחוכמת הקבלה. האור נמצא במנוחה מוחלטת.
0: Так это звучит на иврите.
1: אור עליון נמצא במנוחה מוחלטת, ככה זה נשמע בעברית. ולאחר מכן קורה, כל המצבים האלה, הם צריך אותם כדי לייחד כל אחד מאיתנו, אני ועוד אני ועוד אני, וככה הרבה כאלה אני, בסך הכל 600,000, דיברנו על זה.
0: Для чего? Для того, чтобы каждый из нас
1: בשביל מה? כדי שכל אחד מאיתנו עכשיו בצורה הכרתית יגיע לזה שהוא רוצה שהמצב הזה יתקיים. הוא רוצה שהבורא ימלא אותו. והוא את המצב הזה בצורה הכרתית מגיע אליו על ידי המאמצים האישיים שלו. בצורה כזו שכביכול, כאילו הוא בונה את הכלי שלו. אם אני אקח עכשיו מתייחס לכל יתר הכלי, כך כמו שהבורא מתייחס אליו, אז זה אומר שאני, אני יוצר את הכלי הראשון הזה, אני בונה אותו. ואם אני יחד עם זה, בפעולות שלי, לכלי הזה, ליתר הנשמות האלה, כן, פה זה אותו דבר? אם אני אל יתר הנשמות האלה, מגלה את עצמי כמעבר ההורא אליהם, ככה אני ממלא אותם. כלומר, בצורה כזאת אני מבצע את הפעולה הזאת. כן, הפעולה הזאת אני מבצע אותה. אני זה הנקודה שבלב, זה נקודת הבינה. נקודת הבינה, נקודת הבורא שיש בתוכי, שישנה בתוכי, זו לא נקודת המלכות, זו לא נקודה של הכלי הזה עצמו, אלא נקודת האני שלנו, זה מה שנקרא חלק אלוקה ממעל.
0: часть творца свыше.
1: חלק מהבורא מלמעלה. זה מה שניתן לנו, וזה מה שאין, לא בדומם, לא בצומח, ולא בטבע החי. וכשאנחנו מסתמכים, נשענים על הנקודה הזאת, אם היא התחילה לדבר בתוכי, אז אני מתחיל לבנות באמת את הכלי הזה. או במילים אחרות, את זה. שניתן לי בצורה כזו מפורדת, מגוונת. כלומר, פה אני לגמרי מדמה לבורא, לפי הפעולה. אני בונה כלי, ולאחר מכן ממלא אותו באור. אני בזה כאילו מנהל את הבורא, כמו האור מתקן, אני מזמין את האור שלו ואומר לו, תן לי אפשרות לחבר את כל הכלי הזה, אני רוצה שהוא יהיה מחובר, ככה צריך להיות היחס שלי אליו, וזה מה שנקרא פה כבר גילוי שכר ועונש, ולאחר מכן אהבה. יש שם כל מיני דרגות. כלומר, אני בזה מדביק בחזרה את הכלי, ואז דרכי הוא מתמלא באור. כלומר, בצורה כזאת האדם משיג כזה מצב שבו הוא יוצר רק מהנקודה שלו, שהבורא נתן לו. הוא יוצר בדיוק אותה פעולה, כלומר לגמרי משתווה מדמה לבורא. ואז אחר כך הוא יוצא לכזו דרגה פה, שנקראת, נגיד, נקרא לזה גם כן בורא. אני לא רוצה לדבר עכשיו, להיכנס אתכם למקומות יותר מדי גבוהים, אבל הוא מגיע לכזה מקום שהוא מפסיק את המחשבות של הבורא, כי הוא עשה אותו דבר כמוהו, הוא מבין את הפעולות של הבורא, את כל המחשבות שלו, את כל היחס של הבורא לנברא. כי הוא עשה בדיוק את אותם פעולות. הוא ביצע בדיוק את אותה עבודה רק מעצמו. ומה אנחנו בעצם מקבלים פה? יוצא שהבורא יצר את הכלי הזה מאין. כן, מה זה נקרא מאין? מאיזושהי נקודה שאין בה שום התחלה. יש מאין מה שנקרא, מאין. רצון לקבל, הוא נוצר מאין. והאדם, אחר כך כשקיבל את הרצון להשפיע הקטן הזה מהבורא, אז הוא התחיל, הצליח לעבור ככה את הגשר הזה, לעבור על הגשר הזה, לחזור חזרה. ואז הוא מגיע למצב שהיה לפני הבריאה שלו. הוא מתעלה לשם, לכזו רמה שקיים בה רק הבורא. אז זה בעצם מה שאנחנו עכשיו איתכם מתחילים לממש. וזה הכל מתממש, כמו שבעל הסולם כותב, רק ביחסים שלנו לכל יתר הנשמות.
0: значит что в таких случаях человек ощущает?
1: אז מה במקרים כאלה אדם מרגיש?
0: ну что здесь בעל הסולם приводит
1: פה בעל הסולם נותן כאלה מביא מילים יפות שכאילו לאגואיזם הן ככה נעימות, יוצא שהוא מקבל מהבורא שפע, מנוחה, הוא נמצא בסיפוק נפשי תמיד. כל ההרגשות האלה נראה, הוא מרגיש אותן כבר ברצונות האלטרואיסטיים ולא באגואיסטיים. זה כבר תוצאה, כתוצאה מכך שהאדם עבר, איך להגיד?
0: он нет нет нет не состояние как бы
1: לא מצב
0: следствие того что он вышел
1: זה תוצאה מכך שהוא יצא מהאני שלו
0: вселился в остальных своё я
1: עבר לתוך האחרים איבד את האני שלו האני שלו אצלו קיים רק במידה במידת ההימצאות שלו בכלים האחרים. כלומר, לא פה הוא מרגיש את המצבים האלה, אלא באותה מידה שבה הוא נמצא פה, בתוך הנשמות האחרות. פה הוא מרגיש את המצבים האלה, את השפע הגדול והמנוחה, ואת הסיפוק הנפשי, שהוא מרוויח גם בקלות, ותמיד בכמות מספיקה, והוא לא דואג על עצמו, ואין לו מחלות, והוא מכובד. מחלות זה הכוונה, כבר הסברתי לכם, מחלות הן תלויות רק באדם מסוים, ובכלל דברים שהם לא נעימים. אז פה הוא מתאר לנו איזשהו מצב בצורה אידיאלית, כן? כי כל עוד לא יהיה תיקון מלא של כל הנשמות, כל עוד אף אחד, כל עוד אנחנו, כל אחד את האני, אני, אני שלו, לא יתקן ביחס שלו כלפי שאר הכלי. למה שנקרא אדם, כן? עד אז אפילו המקובל הכי גדול גם הוא יהיה חולה ויסבול באיזושהי מידה, כי הוא עדיין תלוי ביתר הכלים. אבל בכל זאת ההרגשות הן יחסיות, כמו שהוא כותב, שהוא מכובד על ידי אנשים, ככה הוא מרגיש, באותה מידה שנכלל בזה, ובקלות מסיים את כל מה שמתחיל, ומצליח, כל אשר יעשה יצליח. וכשהוא מתפלל, אז הבורא עונה לו, לא משאיר אף תפילה ללא מענה, וכן הלאה. וגם להפך, כשהוא לא מצליח, אז הוא כאילו נכשל, הוא לא מצליח. אז בעצם אין פה שום דבר חדש. אם הבורא, האור, יצרו אותנו, הוא יצר מתחתיו כלי, וכל מה שנמצא בו בצורה כזאת מורגש בכלי כנעים, כי את עצמו, בעצמו הוא יצר את הכלי, הוא כאילו חתם, החתים בכלי את הצורה שלו, ממה ליהנות, איך להרגיש את ההנאה, מה להרגיש כהנאה, מה להרגיש כאיסורים כנגד, ולכן מה שבבורא אנחנו מרגישים כתענוג, ומה שאין בבורא אנחנו מרגישים את זה כאיסורים. ובמידה הזאת שזה מתגלה, לא בו כל מיני תכונות יותר. באותה מידה אנחנו מרגישים אותן יותר כתענוג וענה. ובמידה שהן פחות מתגלות בו, אנחנו מרגישים אותן גם כפחות ענה. ואם בו באדם הכלי בכלל אין את התכונות האלה, אז הן מורגשות אצלנו כייסורים. זה נובע מפה, כי האור יצר את הכלי והחתים בו, הטביע בו את כל התכונות שלו. מאיפה בכלל בכלי הופיעו כל הרצונות האלה, את הרצונות, 600,000 נשמות, שבירה לטרח, רפח, שח וכן הלאה. 288, 320, 325,
2: 248, откуда все эти...
1: כן, 248.
2: все эти свойства, все эти разделения...
1: מאיפה כל התכונות האלה, כל החילוקים האלה, לרצונות, לכל מיני... חיכוכים בינם לבין עצמם, זה הכל כבר טבוע, נמצא באור. הבורא בצורה כזאת עשה חתימה. לכן אנחנו בצורה אוטומטית, הבורא ככה הטביע חותם כזה. לכן מה שלא נעשה, מה שלא, כל מה שנרגיש גם כעולם חיצוני, כעולם פנימי, זה לא חשוב. זה הכל מורגש רק ביחס ל... לחותמת הראשונה הזו שהוא הטביע בנו. ככל, אם זה דומה אליו, אז זה מרגיש, מורגש כחיובי, אם זה לא בהשתוות עם המורה, זה מורגש כשלילי. לכן, באותה מידה שבה אנחנו מגדילים את היחס הנכון שלנו ליתר הנשמות, אז אנחנו ככה עוברים מיד להרגשה שבעל הסולם מתאר פה.
2: И наоборот. Все его знакомые идут.
3: ולהפך. כל הקרובים לו הולכים בדרך הישר, והם מצליחים, ואלה שלא, כל מי שלא הולכים באותה הדרך, הם לא מרוויחים את כספם, הם חווים ביקורת, מתרשלים, יורדים מהצלחתם. כלומר, מדהים עד כמה, וזה מעניין, כן? איך אפשר לומר על האדם, כביכול בעולם שלנו, נו, מרוויח מיליון, והוא יושב בקושי, דפקד עם המשכורת שלו, הרי אלה דברים אובייקטיביים לחלוטין. תבדוק את החשבון שלהם בבנק. תשווה בין השניים ותוכל לומר כמה יש לאחד וכמה מרוויח השני. וכאן לא מדובר על זה, לא. אני, אם אני מחליף את המצב שלי, את היחס שלי לכלי הכללי, אני פתאום רואה שאותו אחד שאולי יש לו מיליונים בבנק,
2: абсолютно несчастен.
3: У они маруд חסר לו לקלקל את חייו ואין לו שום דבר. ואילו אותו אדם שחי על איזושהי מזכורת מאוד מצומצמת וכמעט ולא מספיק לו אפילו לבסיס של הבסיס בחיים.
2: Откуда такое может быть?
3: להכרחיות.
2: Вроде бы
3: כביכול יש לו הרבה. איך זה ייתכן? הרי צריכים להיות כאן איזה שהם מידות אובייקטיביות, כן? אמות מידה. אפשר למדוד את הכל מהצד. לא מהמקובל ההוא שמתבונן עליהם. אבל האמת היא שלא. כל הרגשת העולם שלנו, כבר דיברנו על זה לא פעם, היא כולה סובייקטיבית באופן מוחלט. ורק מתרשמת, מוטבעת בתוכנו.
2: Трудно, может быть, объяснить эту картину.
3: ולכן יכול להיות שקשה קצת להסביר את התמונה הזו, אבל למען האמת, אדם שרואה, מסתכל על המציאות באור הבורא, הוא מתחיל לראות את כל האנושות.
2: Не в той мере, в которой они оценивают себя.
3: לא באותה צורה שבה הם מעריכים את עצמם מתוך האגואיזם שלהם, אלא באותה מידה שבה כל אחד מהם
2: в большей степени включен в выполнение
3: במידה גדולה יותר או פחות כלול במימוש מחשבת הבריאה הכללית של הבורא, ובאותה המידה הוא מעריך כל אחד מהם כמצליח או לא. עכשיו לא הצלחתי לבטא את עצמי בצורה טובה.
2: Что я хотел бы сказать этим?
3: אז מה הייתי רוצה לומר בזה? המאמר הזה, גילוי והסתר פני השם יתברך, נמצא בכתבי ידו של בעל הסולם על איזה פיסת נייר כזו. במה המאמר הזה של בעל הסולם טוב? הוא טוב בזה שהוא מראה לנו עד כמה הרגשת העולם סובייקטיבית. שהיא רק בתוכנו. שהיא רק באותה המידה שבה אנחנו דומים לבורא, ואז מרגישים תמונה אמיתית יותר של העולם. מתרחקים מהבורא, מרגישים תמונה מעוותת יותר של העולם. אין לנו שום מוצא אחר להרגיש נכון, לעשות איזושהי רגולציה למצבים שלנו, חוץ באמצעות המשכת המאור המחזיר למוטב, האור המקיף על עצמנו, חוץ על ידי המאמץ או הניסיון להרגיש את הקיום שלנו באור הבורא. רק במקרה שכזה, אנחנו מתעלים מעל דרגות הגלגולים שלנו, מעל הרמה הזו, גם דיברנו על זה איתכם אתמול, שבמצב שאין בו השגחה, אפשר להרגיש או את העולם העליון, כשאנחנו נמצאים מחוץ לעולם הגשמי שלנו, כשאנחנו קיימים כנקודה בתוך הכלי הכללי, כנקודה, שלא מרגישה את עצמה בכלל, או כמו בעולם שלנו, איך שכל בני אדם מתקיימים במצב חסר מודעות באופן מוחלט, כלומר באיזה קיום לא מודע ביחס לרוחניות. בשני המקרים אנחנו התקיימנו איתכם במשך גלגולים רבים, במשך אלפי שנים. היום יש לנו יחד מטרה שונה, שבמהלך החיים האלה נוכל להגיע לכזה מצב שבו אנחנו נמצא בשני המצבים האלה גם יחד, גם בחיים הגשמיים האלה וגם בחיים העליונים ההם בו זמנית. מה זה נותן לנו? זה נותן לנו הרגשה מלאה של שתי צורות החיים. ברוחניות, אם האדם לא משיג שום דבר בחיים האלו, הוא קיים פשוט כעובר, כזרע. כי שום דבר, הוא לא פיתח מעצמו שום דבר. כי התפתחות של אותו זרע רוחני מתחילה מהמחסום ואילך. אז אם האדם לא התחיל לפתח את התפתחותו בכל הדרגות האלה, כן? אם מבחינה ביולוגית הוא מת, אז הוא נשאר באותו מצב, באותו רשימו ראשון לא מומש שלו. מה שנקרא זרע, כן? ולא משנה כמה שם גלגולי חיים הוא עובר או לא עובר, מבחינה גשמית, הוא נשאר פה, יש לו גוף, אז הוא מרגיש את עצמו בתוך הגוף הזה, כמו כל בני אדם בעולם שלנו, אם אין לו גוף, אז הוא מרגיש את עצמו כקיים פשוט בנקודה. בנקודה, איך לומר את זה? אבל מה כבר יכול להרגיש? מה כבר יכול להרגיש אותה טיפת זרע?
2: И только если человек начинает развивать себя уже с помощью
3: экрана, אם האדם מתחיל לפתח את עצמו באמצעות מסך, הוא מתחיל להרכיב, לשלב בין שתי צורות החיים האלה, גם צורת החיים הביולוגית וגם צורת החיים הרוחנית. ואילו גמר התיקון, כפי שאתם יודעים, הוא
2: достигается в этом мире.
3: как только человек достиг בחיים האלה, כן, ברגע שאדם משיג את גמר התיקון,
2: состояние
3: אז כבר המצב שלו, המצבים הרוחניים שלו כבר לא מוגדרים על ידי המצאות בעולם הזה או הרוחני. עד לגמר התיקון, כן, בכל זאת הוא ממשיך לתקן את עצמו רק במהלך חייו בעולם הזה, בעולם שלנו. אוקיי, שאלות.
4: כן. מה זה אומר להרוויח בדרך ישרה או לא ישרה?
2: מה
3: זה אומר להרוויח את פרנסתו בדרך טובה או לא כאן?
2: כשאל
3: מבחינה רוחנית או מה? כאן הוא מדבר על נקודת המבט של האדם. אם האדם עוד לא מתוקן, אז נראה לו שהוא יכול להרוויח בעורמה יותר, כן? בצורה לא ישרה.
2: זה מה שפשוט בעל הסולם.
3: זה מה שכותב כאן בעל הסולם. כלומר, במידה של התיקון שלו וההידמות שלו לבורא, אז מתגלה לו תמונה אחרת לחלוטין של העולם. כלומר, כשאתה מתחיל להרגיש שאתה נמצא מעבר למחסום, אז אתה מתחיל לראות באיזה צורה באמת ההשגחה מתנהלת, באיזה צורה אנשים בכל זאת מקיימים באופן אוטומטי את כל הרצונות, כל הפעולות של הבורא, ובצורה כזו אתה כבר לא מתייחס אליהם בכלל. כלומר, אנשים רגילים שמקיימים באופן אוטומטי את כל הרצונות ואת כל המעשים של הבורא, אין מה להתייחס אליהם, כי אף אחד מהם הוא לא עצמאי. ומה שיוצא מהכלל וכל המסה הגדולה הזאת שהאדם מתחיל להתבונן בה, רק אלה שעברו את המחסום. או שהם נמצאים בעולם שלנו, בגופים, או שהם נמצאים מחוץ לגוף שלהם, כן, מתקיימים ככוחות, כן? כל אחד מהם יש לו את הדמות שלו, דמות הכוונה האופי שלו, כוח שלו. זה כל המקובלים שהשיגו, שעברו את המחסום במשך כל אלפי השנים. וכל אלה שעברו מעבר למחסום, וכבר מתקיימים מחוץ לגוף, וגם אלה שנמצאים בתוך הגוף, כלומר בחיים האלה, הריאליים יחד איתנו, באיזשהו גוף ביולוגי, ברצועת זמן שזורמת על פני שעות גשמיות, הם נקראים כולם, אלה שבגוף ואלה שלא, ישראל. המשתוקקים אל הבורא, בלי קשר למינם, לגילם, ללאומם בעולם שלנו, כן? בשום דבר זה לא תלוי, הם נקראים ישראל, כיוון שדווקא הם משתוקקים אליו, להידמות לבורא.
2: דה.
3: כן.
4: המצב אחרי המחסום הוא לא ניתן לשנות, לא ניתן לשינוי, לא כמו מצב אסתר רגיל וכפול שאפשר לחזור עליהם.
3: קוראים לחיין, כן? אוקיי, אז אתה צודק. גם אתמול, כל יום יש את השאלה הזו. כנראה שזה משהו שנתפס טוב מהאנשים. אני תמיד הדגשתי שהמצבים שאדם עובר את המחסום זה מצב שהוא לא בר שינוי, כלומר אין דרך חזרה. עברנו, זהו, ברוך השם, אנחנו כבר שם.
2: любое состояние наше и
3: כל מצב שלנו ואפילו אותו מצב שנמצא כאן, נניח, כן? אני נגיד, איבדתי את המצב הזה כאן, המצב הזה גם כבר עבר, כבר התממש בתוכי, אני כבר נימשתי אותו, והוא כבר לא יחזור בי. הוא יכול כביכול לחזור בי.
2: но это уже всё равно на другом решимо.
3: אבל זה כבר יהיה בכל זאת על פני רשימו אחר.
2: подойдёт следующий раз, и следующий раз, и следующий раз.
3: и я вот пам ба вам ба пам ба, ואני ארגיש עוד ועוד ועוד שכביכול נמצא באותו מצב. אבל זה בלתי אפשרי להיכנס לאותו נהר פעמיים. מצבים האלה יוכלו לשנות, אבל מעבר המחסום הוא חד פעמי. הוא חד.
2: не имеет возврата.
3: У эн мимено хазара. אבל כל מצב מורכב מהרבה מאוד מצבים, תת מצבים פנימיים. אני צריך במצב הזה של מעבר המחסום, כאילו לממש את עצמי, לעבוד עם עצמי, אני נכנס, אני יוצא, אני רצוני במאמציי, אני אולי מלמדים אותי. זה כל מצב הוא מורכב, עיבור יניקה מוכין.
2: любое состояние оно
3: כל מצב הוא
2: не протекает мгновенно
3: לא עובר ברגע אבל כל המצבים כולל המצב הזה הם כולם רק בכיוון אחד מעלים בקודש ולא מורידים יש כזה חוק שככלל כל האנושות ואנחנו כולנו בכל רגע רק מתקדמים קדימה אין אף תנועה לאחור וברוחניות שאתה מתחיל לעבוד אז זה מורגש בצורה מאוד מאוד ברורה. אם נעבור, נעבור. לא תהיה דרך חזרה. אין דרך חזרה.
2: у нас есть хорошие
3: יש לנו הכנות טובות לזה. יש לנו לזה הכנות טובות. באמת. כמה שאתם מרגישים היום, אולי ככה או אחרת, מחר אולי יהיה אחרת, ועוד כמה שעות אולי יהיה מצב רוח שונה. אתם רואים איך הכל משתנה. המצבים האלה, דווקא כאלה מצבים שכביכול היום קצת יותר קשה, אולי נהיה, זה טוב מאוד, להפך, זה טוב מאוד. אני מסתכל על זה מצד אחר, כמו שבעל הסולם כותב, כן? מצד הגילוי וההסתר, הכפול והרגיל, זה טוב. כשמוסיפים לאדם קצת הכבדה בעבודה שלו, ולא פשוט איזושהי כזה, איזה ריחוף כזה. זה נחמד שהחבר'ה שלנו שרים שירים, אבל בעבודה רוחנית, כשהיא עובדת קצת ככה, בכוח, זה כנגד זה התנגדות, זה הדבר הכי מניב פירות, הכי פרודוקטיבי. גם אנחנו נמצאים עכשיו באיזה מצב שאנחנו יכולים לקבל, נוכל לקבל עוד, יוסיפו לנו עוד. עכשיו מוסיפים, כשנוכל עוד, נקבל עוד הכבדה. עכשיו אנחנו גדלים, אז צריכים להשתוקק לזה. אז אני מבקש מכם מאוד, תשתדלו להימצא מהצד השני, מהעבר השני של המחסום. אנחנו חייבים לתאר לעצמנו דווקא מצב שכזה, שבו אני חושב על אחרים. אני מתבייש בעצמי, שאני לא יכול לתמוך בהם, ולעזור להם. בכך שהם יהיו במדרגה הרוחנית הבאה, במדרגה הרוחנית הראשונה. זה תלוי בי. ואני לא יכול לעזור להם בזה.
4: אחרי גילוי הנקודה שבלב, האדם עובר להסתר רגיל או כפול.
2: דוויינוי האדינושני סקריטיה.
3: הסתר, תוך הסתר או הסתר רגיל, הם באים לסירוגין.
2: צ'ירידויץ, נשאלה דוויינוי,
3: הם באים לסירוגין. קודם הסתר כפול, אחרי זה הסתר רגיל, אבל גם התנועה הזו. קדימה ואחורה, היא כזו מאוד נזילה, איך לומר, אולי חלקה, כן,
2: כן.
3: עד שהאדם לא עבר את המחסום באופן סופי ומוחלט, כלומר לא התחיל לגדול בו עיבור, מסך בדרגת שורש של אגואיזם, של אוביות. כלומר, כבר הופך לעובר. מה הכוונה עובר?
2: הוא
3: עובר. מה זה עובר כשהוא עובר? הנקודה הזו שבלב, שהיא מתוכה השתוקקת כל הזמן, קיבלה כאן את המסך הראשון שלה. ועכשיו מתחיל להתווסף לך כל הרצון האגואיסטי שלך בבחינת שורש. וכמה שהתווסף, אתה אפילו לא יודע כמה. אבל על כל זה, הדבר היחיד שאתה צריך לעשות, זה להתמוסס בתוך השליטה, ההשגחה האחת והיחידה, המחשבה האחת והיחידה, שמקיפה וממלאת את הכל.
2: קפלה שמן,
3: זה כמו שטיפת זרע נטמעת בהם, כן? היא נמצאת תחת שליטת הבינה באופן מלא, תחת שליטת כוח ההתפתחות של בינה, האגואיזם כל הזמן מתווסף מלמטה, ואילו כוח הבינה, האימא, כן, מתווספת מלמעלה, ואז בעצם כך מתפתחת דרגת שורש של המסך. דרגת השורש של המסך, שאני דוחה את הכל, לא צריך שום דבר למען עצמי, כולי רק בכיוון של להיכנס, להתבטל, להתמוסס, להידבק בכל המציאות הזו, כל הבריאה שבה שולט באופן בלתי נפרד, באופן מלא, באופן מוחלט הבורא. כמה שלא התווספו בי כל מיני הפרעות, והנה כבר היום מתחילים להתווסף בנו, כן? למרות, ואף על פי זה, אני חייב להעלות את עצמי, להיכנס למצבים האלה. אם נתחיל לעשות את זה עכשיו, כל הזמן, פעם אחר פעם, כל שנייה, כל רגע שהתווספו בנו כאלה מצבים, אנחנו נשתוקק כל הזמן. להרגיש את עצמנו, כי הם נמצאים בתוך כוח אחד ויחיד, שבו כולנו מאוחדים, כוח הזה שולט בכל, ממלא אותנו, אנחנו נתחיל לאט לאט להרגיש את הכוח הזה, איך הכוח הזה באמת שולט בנו, איך הוא יושב בנו, נמצא בנו, וכל מה שאני עושה, וכל אחד מאיתנו, זה רק מפני שהכוח הזה שולט בנו בצורה הזו, ואילו אנחנו מצידנו מייחלים שהכוח הזה ישלוט בנו, הדבר היחיד הנוסף שאנחנו רוצים מצידנו, הוא להרגיש איך הכוח הזה שולט בנו. אם אנחנו עכשיו נשתוקק כל הזמן להרגיש את זה, אז זה יהיה מה שצריך העובר לעשות, או אותה טיפת זרע בעולם הרוחני. בעולם שלנו העובר לא עושה שום דבר, כיוון שהוא נמצא בדרגה גשמית, באופן מוחלט, ואילו הוא בער ברוחניות, מה הכוונה ברוחניות? הוא צריך להוסיף מתוכו את ההשתתפויות האישיות שלו בהתפתחות הרוחנית שלו, וזה מה שנקרא השתתפותו. כלומר, אני רוצה באופן פסיבי להתקיים בתוך הבורא.
2: это наша первая стадия. Вот я надеюсь,
3: זו המדרגה הראשונה שלנו. ואני מקווה שאנחנו במהלך הימים הקרובים האלה נסתגל אליה, נתקרב אליה. ואם נעשה את זה, אז אנחנו נתחיל, לכל הפחות להתחיל לעבור את המחסום הזה.
4: אותה נקודת בושה, שבושה שמתעוררת מעצמך או בצורה מלאכותית, מה ההבדל ביניהן? כלומר, אמרת האור מקיף הוא מתעורר מהיר, האור מקיף מהיר במידה שאדם מרגיש בושה. אז הוא צריך לחזק בעצמו את אותה בושה, ואז יעבור יותר מהר אולי את התיקונים? או מה זה אומר לפתח את ההרגשה הזאת, את אותה הרגשת בושה, לחדש אותה בתוכו?
3: לא צריך להינעל רק על נקודת הבושה האחת הזו בלבד. כי אדם אדם כל הזמן נמצא במחשבות שבהן הוא נמצא כעת. אדם נמצא היכן שמחשבותיו. וזה נקרא המצאות שלו. אז לכן אני הייתי מייעץ לכל הפחות עכשיו, בימים האלה, לא ללכת לקו שמאל, לתכונות השליליות שלנו, לא לעורר אותם, לא להתחיל לחיות בהם. אלא ההתקללות או הכניסה למחסום היא צריכה להיות כל הזמן בקו ימין, במצב של התעלות. זה חייב להתרחש רק ביציאה מהאני שלי, הניתוק מהאגואיזם שלי. אין בי כלום, אין בי שום אגואיזם, אין בי כלום. אני פשוט לא קיים. בדיוק כמו ש... הוא מורה כותב במאמר, בעל הסולם כותב במאמר לסיום ספר הזוהר. הוא כותב שהשוני המהותי המרכזי שלנו מהבורא הוא בכך שבבורא אין את המובן הזה של האני שלו. אני קיים, אני פועל, אני עושה, אני. אין לו את זה. וכך גם אנחנו, מעבר המחסום הוא תמון בזה שהאני שלי נעלם, אני נופל מתוכו, אני כאילו עובר לדור, לגור באחרים, ובהם אני קיים, בהם המחשבות שלי, בהם הרגשות שלי, בהם כל מה ששלי, אני יצאתי אל תוכם וזהו, ושום מחשבה אחרת לאחור, רק בהם. אם זה, אם אני יכול לעשות דבר כזה על עצמי, אם אני יכול לחולל כאלה פעולות פנימיות מצידי, כמובן שבינתיים כל זה עדיין בדמיון ולא במעשה, אבל כך אני מעורר על עצמי את האור המקיף שיסחוב אותי למצבים האלה. אני צריך להשתדל כמה שיותר למדל בתוכי את המדרגות הרוחניות הבאות, את המצבים הרוחניים הבאים שלי, ובזה אני מעורר על עצמי את האור המקיף. אני יכול לעורר אותו או באמצעות הלימוד, בתהליך הלימוד, כשאני לומד שם על איזה שם עולמות ורוצה איכשהו, הוא כותב כאן, כן? במידה שבה אתה רוצה לדעת אותם, כן? כלומר, להתקרב אליהם, להיות בהם. לעשות זיווג בהם, כן? וידע אדם את חווה. כן? אדם ידע את אשתו, מה הכוונה? נדבק, התקרב, אז גם פה מה הכוונה? לדעת, להתחבר, כן, זה הכוונה. במידה שבה אתה רוצה להתחבר עם העולמות האלה בזמן הלימוד, באותה מידה אתה מעורר על עצמך מתוכם אור מקיף. אבל זה תיאורטית, בלימוד. וכאן אנחנו עוסקים בזה פרקטית, בקבוצה, כולנו יחד, אם אנחנו רוצים לצאת מתוכנו ולהימצא בקבוצה, מחוצה לנו,
2: тогда я реализую свою точку в сердце. Что моя
3: רק
2: точка
3: אז אני ממש את הנקודה שבלב שלי. כי מה הנקודה שבלב שלי למען באמת? זו בינה שניתנה לי לידי הבורא. זה חלק אלוקה ממעל שנמצא בי. ואם אני מתוכה, דווקא אותה, מוצא בתוכי, ודווקא מתוכה אני קופץ אל תוך האחרים, אז אני כבר נמצא בהם. אני כבר

0: לממש את זה, אז במידה של המימוש של המעשים האלה, של ההתקללות שלנו באחרים, בזולת, אנחנו נתחיל להרגיש באמת שאנחנו חיים בהם, ואז תתחיל להרגיש כאן, כשאתה תהיה בתוכם, להתחיל להרגיש את מה שממלא אותם, את הבורא. כי כאן, רק כאן אתה יכול להרגיש אותו, איפה הוא נמצא. הבורא נמצא בכלי, בכלי האחד הזה, ולא בשום מקום אחר, לא תרגיש אותו. בתוכך, אף פעם לא. במידה שבה תתקלל בזולת, באחרים, שם תרגיש אותו, ואז הכלי הזה יהיה שלך. עכשיו, איך תרגיש אותו? כטוב ומיטיב, כממלא את כולם, כמו שבעל הסולם כותב פה, שבאותו מקרה, תתחיל כבר להרגיש אותו כטוב ומיטיב, כאיזה משהו רגוע, שלם, שלב, מאוזן, נצחי, בתחושות כאלה טובות ונעימות לך. כי הבורא יצר אותך כנחתם ממנו, וכל מה שיש בו מורגש על ידך כמילוי.
1: Вот и все.
0: И значит, за кол? Аз
1: капля семени, которую ты себя делаешь.
0: Типат зера, что это усе на עצמך, כן, типат зера רוחנית. אתה מעבד אותה כל הזמן, ממש אותה כל הזמן לשם, ולכאן, לאחר איזשהו מצב. זה נקרא ג' ימי קליטת הזרע. שלושה ימי קליטת הזרע ברחם. אז ביום השלישי, הזרע נקלט באופן מלא. באותו מקום, שנוצר שם אותו מקום, אותו מגע של היום העליון, שמתוכו כבר ייווצר ולד. עובר. אז מה עם אותם שלושה ימים? כן, גם פה עוברים 24 שעות, אבל כעיקרון, גם כך זה לא ברור לנו עכשיו. זה הכל עובר. אתה רק צריך להשתדל כל הזמן להידבק שם, להיקלט שם, להתאפס שם. כן, במצב הזה, הפנימי. איפה הרחם הזה? זה הרחם, כן? זה הכלי המשותף שלנו. זה כולנו יחד.
1: וכשאתה
0: נתפס שם, אתה מתחיל לקבל הזנה משם. אתה מתחיל, אז אתה מתחיל להרגיש את אותם יחסים הדדיים עם הבורא, דרך הזולת, דרך כל האחרים. אתה כבר מרגיש, לא רק את הקבוצה, אתה מתחיל להרגיש את האנושות אפילו, איך היא ככה נעה ונדה, איך היא עובדת בבד הדיות ונשלטת על ידי הבורא באופן מלא, הכל בשליטת הבורא, כל המערכת הזו, ואתה מתחיל לעבוד איתה באיזה יחסי גומלין, איך אתה רוצה לגדל את עצמך בדומה לכוח הזה, כלומר, אתה רוצה לדעת איך הכוח הזה עובד, כדי להיות כמו, כמו ילד. כן, שמסתכל ורוצה להיות גם כן כזה, כמו מה שהוא רואה. וכאן אתה מתחיל תהליך של התפתחות תוך רחמית.
1: 40
0: יום יצירת הולד. 40 יום של הופעת כל חלקי הגוף של העובר. כמו בעולם שלנו. כלומר, אתה מתחיל להרגיש בך כל מיני צורות של יחסי גומלין עם הבורא. ומתוך זה מופיעים בך כבר איזה שהם התחלות, הכנות של תגובות במודעות שלך. של איך להתייחס לקבוצה ואיך להתייחס לאנושות. איך הבורא עושה את זה ואתה באופן דומה, באופן תואם עושה את זה גם כן. ואלה נקראים האיברים שלך.
1: как сказать, твои воздействия на них,
0: ההשפעות שלך עליהם, וכן הלאה.
1: Это все в Талмуд Эсер Сфирот, это...
0: כל זה בתלמוד עשר הספירות, כל זה מוסבר על פני מאות עמודים.
1: Тогда ты будешь...
0: כל אחד מהמצבים האלה. ואז אתה תסתכל, תקרא בתלמוד עשר הספירות ותראה, איך כל אחד מהמצבים האלה מוסבר לך, כמו שבעל הסולם אומר, איפה אתה נמצא עכשיו בדיוק, מה אתה צריך לעשות, מה קורה לך, מה עובד עליך, ומה פועל עליך. ורק עובר, כן? רק מצב העובר, כלומר ההתפתחות בדרגת שורש של עוביות, וחיבור עם דרגת שורש של האנושות, כן, איפשהו בתעס מוסבר על פני 300 עמודים אולי, כן, התהליך הזה של הקליטה. אבל אז הלימוד הופך ל...

0: ребенку нужен пример, да, вот при...
1: Кен, я это царих дугма, кен.
0: Пример, он нужен
1: דוגמה,
0: ребенку, когда у него появляется...
1: נחוצה לילד כש...
0: голова.
1: מופיע בראש. תקשיב, תקשיב, זה לא
0: פשוט.
1: כלומר, כשהוא במצב להכיר ולחזור, לחכות. ואילו אנחנו מתחילים מאפס מוחלט. כדי שאחרי זה אנחנו צריכים להידמות לבורא. מאפס מוחלט, כן? קיבלנו ממנו נקודת הבינה. וכל האגואיזם שלנו החל מדרגת שורש, כן? מהשורש של השורש, מאפס של אפס. אנחנו צריכים להתעלות מתוך הדרגה הזו. ובתוך כך, מהפעולה הראשונה שלנו, לא יכולה להיות בנו, לא יכולות להיות בנו שום... אין ראש בפרצוף עדיין, כן? עוד אין פרצוף אפילו. ולכן... אנחנו לא יכולים לבקש ממנו להידמות אליו. אנחנו לא יכולים לבקש, כלומר, אנחנו מבקשים, אבל הבורא מגלה את עצמו. אתה צודק, אני עכשיו באמת לא יכול מיד לגש לזה משני כיוונים במקביל. הבורא לא יכול להראות לך את כל הניואנסים, את כל
0: האופנים,
1: איך להגיד לרוסית?
0: все вариации своего
1: отношения. את כל הווריאציות של היחס שלו לבריאה ואליך. אתה בכל זאת לא תבין את זה, אין לך במה להבין את זה, אין לך עדיין כלי. אין לך עדיין לצד הכלי הזה איזה שכל רוחני. הדבר היחיד שהוא מראה לך,
0: он тебе просто дает понимание того, что
1: הוא לא מלמד אותך, רק נותן לך הבנה שכשאתה נכלל במצב הזה ככה, ממש ככה, בלב ונפש, נכנס אל תוכו, אתה בזה הולך קדימה. מתווסף לך אגואיזם, והנה, על פניו, עוד, בכל זאת, תתקדם קדימה. ועוד, מתווסף עוד אגואיזם, ובכל זאת, אני נכנס לקבוצה. אני בכל זאת רוצה למצוא שם את הבורא.
0: эти состояния, в них нет никаких пока отдельных частей и проявлений.
2: כלומר, המצבים האלה, אין בהם חלקים נפרדים או גילויים. זה באמת תואם למצב של העובר שמתפתח בעולם שלנו, אפשר לקחת דוגמה. אנחנו לא יכולים לדרוש מהעובר, אלא רק מתחילים מילד קטן בגיל שנתיים, כמו ש... בגיל שנתיים הוא מסיים את ה... גיל היניקה, ולאחר מכן, אחרי זה, הוא הופך להיות מוכן לחינוך כבר. ככה זה נחשב.
1: זה שני תנאים, כן? אין בך את זה, ושאתה מתאר באופן ברור את מה שאתה רוצה. אז אין לנו את ההבנה הברורה הזאת שמה שאנחנו צריכים.
2: אתה לא מקשיב למה שאני אומר לך, מה חסר לך, אני לא מבין. אתה כבר כמה ימים יושב כאן, תיקח את השיעורים הקודמים, בכל פעם אני מביע את זה, מבטא קצת אחרת.
0: вполне возможно, что мы найдем еще какие-то...
2: אני לא חושב ש... ну, я... לא חושב שהוא נמצא אולי עוד ביטויים להביע את זה, אולי אני יכול לרקוד. אני לא מתאר לעצמי איך... אתה פשוט צריך קצת לחשוב יותר. אתה חושב שאני עכשיו לך, ממש אכניס לך לתוך הלב אליי, לשכל, אחדיר לתוכך את המצב הזה, וככה אתה תימצא בו, ואולי ממש תהיה בתוכו. לא, אתה צריך במאמצים הפנימיים שלך לדמיין לעצמך איך לצאת מהאני שלך, להימצא באחרים, לחיות באחרים.
0: ты сейчас прикреплён к эгоистическому
2: сути. אתה עכשיו דבוק לאני האגואיסטי שלך. תנסה להתחבר לאותה נקודה שבלב שהבורא נתן לך, רק להשתוקקות אליו. אז תתחיל להתפתח כעובר. מאותה נקודה, לא מהנקודה האגואיסטית של האני, אלא מהנקודה שבלב, מהבינה. תתחילה התפתחות שלך. ההתפתחות לא מתחילה ממלכות, אתה קודם צריך לגדל בך את הרמה, את הבחינה שורש, בחינה א', את הגלגלת ועיניים, כלומר את הכלים דה השפעה. רק אחר כך אתה תעבוד עם הכלים האגואיסטיים.
0: сегодня наша единственная задача
2: לכן היום המטרה העיקרית שלנו, היחידה, זה לצאת מהאני, לזרוק את עצמך ככה, אתה יודע, על האחרים, להיזרק על האחרים. זה נטו מאמץ פנימי, נקי, שאנחנו צריכים כל רגע, כל שנייה לעשות, וזה נקרא עבודה בקבוצה. נו, איך עוד אפשר לבטא את זה? תעזרו לי, אני לא משורר.
1: כן. איך האדם יכול שלא להתגאות זה שהוא מתייחס לקבוצה, כמו שתיארת?
2: איך האדם יכול לא להתגאות שהוא מתייחס לקבוצה כמו הבורא? כי הבורא לא מתגאה, לא יודע.
0: Он начинает видеть, насколько он нуждается.
2: הוא מתחיל לראות עד כמה הוא נזקק בקבוצה. הוא מתחיל לראות כמה הוא נזקק.
0: Это называется צער השכינה.
2: זה נקרא צער השכינה. זאת אומרת, הבורא למעשה הוא זקוק בנו.
0: Так как мы бы вознуждались бы в нём.
2: כמו שאנחנו כביכול היינו זקוקים בו, אלמלא אילו היינו מגלים את כל הכלי שלנו ומגלים שאין אותו שם.
0: То есть, но это с нашей точки зрения, это ещё не полностью.
2: אבל זה מנקודת המבט שלנו, זה עוד לא בצורה מלאה. כי יחד עם זה אתה צריך להימצא ברמת הבינה. כתוב, יותר משהעגל רוצה לינוק, הבורא, יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק, כן? יותר משעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק, ככה הבורא, כי בנותן, במשפיע, שנמצא בשלמות, היעדר היכולת להשפיע, זה הדבר הנורא ביותר. אפילו בעולם שלנו, זה איסורים גדולים כשמפסיקים להאכיל, להאזין. אבל זה כבר תוצאות בהמיות.
0: נראה סוורשנסטו, זה
2: כי לא לממש את השלמות, אלה איסורים עצומים, נוראים. ככה שבהידמות לבורא, הדבר היחיד שהוא רואה זה עד כמה הוא זקוק לאחרים. כדי להעביר אליהם את הבורא. לסייע לו בזה. לא, אין פה גאווה, יש פה להפך. ויחד עם זה, הוא מתחילה להיות מורגשת בושה. בושה לא כמו אצלנו, בושה זה מורגש ההבדל בין המצב הלא מתוקן שלי למצב של הבורא. כן, ההבדל בין המשפיע למקבל. אתה בעצמך כלפי הבורא, אתה מרגיש את עצמך כמקבל, אחר כך אתה גם עובד עם כלים בקבלה, אגואיסטים. כלומר, אין פה יותר מדי מה להבין. אבל כן מורגשת אחריות. מורגשת הנחיצות שצריך, הצורך לבחור ולעבוד. הנבחרות שלך שאתה צריך לעבוד.
1: להיכנס לכלי המשותף, זה אומר להבין את הנקודת המבט השנייה.
2: להיכנס לכלי הכללי, זה לא אומר להבין את האחר, ממש לא. לא, אם אני אתחיל להבין את האחר, לא יהיה לי טוב יותר טוב מזה. אני אצלול לתוך האגו שלו, וזה לגמרי לא מה שאנחנו בכל מיני תיאוריות גשמיות שלנו, מוסבר לנו. להיכנס לכלי הכללי, זה אומר אני מסכם עם האחרים בקבוצה, זאת אומרת מצאתי עוד כמה אנשים בעולם לא רחוק ממני שהם כמוני רוצים להתעלות לרמת שלמות ונצחיות שבאמת אנחנו נמצאים בה אבל לא מרגישים את הקיום שם. אנחנו רוצים לגלות בנו את המצב הזה, לגלות את זה לעצמנו, אנחנו יכולים רק על ידי המאמצים המשותפים שלנו, כי ברצונות המשותפים שלנו, במאמצים, בהשתוקקויות, מתגלה הכוח העליון הזה. זו הצורה האמיתית שלנו, של הקיום שלנו. אנחנו כאילו נהפוך להיות בשלים, נהפוך ממצב של תרדמה, חוסר הכרה, אנחנו נתעורר, נבוא להכרה. אז אנחנו ביחד מנסים לעשות את זה. אז אני מוצא כאלה אנשים, אני ביחד איתם מנסה בצורה הדדית ליצור כזה כלי, ואם אנחנו ביחד משתוקקים, הכלי הזה זה איזשהו אידאה, רעיון. מצב כזה רוחני שלנו, פנימי, משותף, שבו אנחנו נדבקים אחד לשני ורוצים להרגיש באופן כזה, בדבקות בינינו, את הכוח הכללי, את הבורא שממלא אותנו. אז אני מסכם עם האנשים האלה על כך, שאנחנו בצורה כזאת נפעל בינינו. כל העבודה הזאת היא עבודה פנימית שלנו. זה השתוקקויות של הרצונות שלנו, לא מכנית של העולם שלנו. לא דומם, צומח או חי, חלקים האלה של הטבע. אלא זה הכל שכבות חיצוניות שאין להם שום משמעות. הם קיימים רק ברמת החושים שלנו, אבל באמת הם לא קיימים. האמת שאין אותם. אחר כך אנחנו נראה לגמרי מציאות אחרת. לא בגופים האלה ולא לא צמחים, אין שום דבר מזה, זה רק נראה לנו. העולם הזה ככה הוא נקרא, שכל העולם הזה עד המחסום, הוא נקרא עולם המדומה, בעברית.
0: נדומנים, מנימי מיר. он на самом деле такой мнимый на
2: עולם המדומה, הוא באמת כזה מדומה.
0: случайно оказались якобы такие органы
2: אצלנו פתאום כאילו הופיעו בנו כאלה חושים שככה אנחנו לפיהם העולם מתראה לנו. ברגע שהחושים האלה נעלמים מאיתנו, אז אנחנו מפסיקים להרגיש את העולם, הוא מפסיק להיות קיים בשבילנו, הוא קיים רק בצורה סובייקטיבית ביחס אלינו, ביחס לאלה שמרגישים אותו ככה. אז אנחנו יחד איתכם מייצרים שאנחנו עוד לא נמצאים באמת בממד הגבוה הזה, שאנחנו בינתיים הוא נסתר מאיתנו על ידי הגופים האלה, כל מיני אובייקטים כאלה, אנחנו את המצב הזה יוצרים כביכול בצורה מלאכותית, את המצב הזה. מה זה אומר בצורה מלאכותית? אנחנו משתוקקים אליו, אנחנו רוצים לתאר אותו, לדמיין אותו, אנחנו רוצים בתוכנו ליצור אותו בצורה מלאכותית, ובמידה הזאת אנחנו מושכים אותו אלינו, את ההשפעה שלו עלינו, של אותו מצב רוחני עלינו, ואז הוא, ככה כשאנחנו נעשה מספיק השתוקקות מצידנו, מה מאמצים. אז אנחנו ביחד, מה זה אומר ביחד? אני לבד לא יכול, כי ברוחניות אנחנו קיימים כולנו ביחד, אז אני צריך ליצור איזשהו מודל שתואם למודל הרוחני, וזה מה שאנחנו עושים בקבוצה אצלנו, ואז כשיצרתי כזה מודל, פחות או יותר, יצרנו בתנאים כאלה, אפילו מלאכותיים, לא אמיתיים, כי אנחנו עדיין הרי כולנו אגואיסטים, אבל אנחנו בצורה מלאכותית רוצים את זה, אנחנו עושים כל מיני מאמצים, ואז שואב אותנו. פתאום שואב אותנו למצב הרוחני הזה באמת, ואנחנו מגלים את עצמנו שם. והמעבר הזה הוא מאוד חד. הוא ככה פוף, כזה, לא יודע. אבל עד המעבר הזה יש את כל מיני נדנודים מפה לשם, כל מיני פלואידים, הרגשות, יותר קרוב, יותר רחוק, ועל ההרגשות האלה אנחנו צריכים לאבד את המאמצים שלנו. אתמול היה לנו יותר קל לתאר לעצמנו, היום יותר קשה, עכשיו אולי עוד פעם יותר קל, ובעוד חצי שעה זה יהיה שוב פעם יותר קשה, ואנחנו צריכים לשמוח. כשמורידים לנו קצת את המצב הרוח, קצת אולי מטמטמים אותנו, שנותנים לנו הזדמנות להוסיף לזה עוד ועוד מאמצים שלנו. זאת אומרת שאנחנו יכולים יותר ויותר מהר לממש את הכמות היגיעה הזו שאנחנו צריכים, ועד שזה, המצב הזה ישאב אותנו אליו. ועד אז אני בכלל לא נכנס לבעיות של החברים שלי, שם כל מיני בעיות גשמיות, או מה שיש להם לשום מקום. אנחנו איתם עוסקים רק במאמצים הכלליים המשותפים האלה שלנו, לגילוי ולהידמות למדרגה הרוחנית, לבורא. באידיאל לא חשוב, יכולים להיות פה גברים, נשים, בינתיים לנו זה מפריע, אבל כעיקרון ההשתוקקות זה פשוט השתוקקות, לכן אתם רואים, אנחנו פה אומנם נפרדים כדי לא להפריע אחד לשני עם התכונות הבהמיות הלא מתוקנות שלנו, כדי לא להפריע להשתוקקות הרוחנית שלנו, אבל מצד שני, כמה שניתן, אנחנו שואפים להיות, להתחזק אחד מהשני, להיות ביחד, כן.
1: התנאי להימצא מעבר למחסום זה מצב של גילוי הבורא ומצב של אהבה כלפי כל האנושות. השאלה שלי כזו, האם יש הנחה מוקדמת כשאנחנו אומרים אנושות לכל אותם 5 מיליארד אנשים?
2: כשאומרים אנושות, הכוונה לכל מיני האנושים, לכל המין האנושי, הומו סאפיאנס, בלי תלות, לא במין, לא בלאום, לא בגזע, לא בכלום, כולם כולם. החל מ... קודם כל מזה שלאומים, הרי לא היה, אתם יודעים, כן, בעולם הקדמון איזה לאומים היו שם. גם אברהם, הוא היה, כבר אמרתי על כך, דיברתי על כך לא פעם, הוא היה איזשהו בדואי פשוט, כן?
0: ничем не отличавшийся от всех остальных.
2: То есть אולי נבדל מהאחרים בשום דבר.
0: методика исправления человеку, который
2: אז ניתנה לו שיטת התיקון למין האנושי, ואז
0: вот и всё.
2: התעוררה בו הרשימה הזו, ואז הוא התחיל להעביר אותה לאנושות, למי שהיה מתעניין בזה, והחל מספר הזוהר ואילך
0: происходило огромнейшее рассеяние и уже
2: מאז היה ככה פיזור גדול והתערבבות
0: то רבי שמעון он говорит о частном исправлении
2: רבי שמעון הוא מדבר על תיקון פרטי והבן שלו רבי אלעזר בכל מקום בכל המקורות מדבר על תיקון כללי של העולם בעל הסולם במאמר מתן תורה כאן אצל זה נקרא קבלה כדי שאנשים לא יתפלבלו בשמות אבל כעיקרון זה אותו דבר אותו מאמר או מאמר ערבות שם אז כל הזמן מדובר על כך שגמר התיקון הכוונה תיקון מוחלט של כל הנשמות.
0: Ну, представьте себе, как на нашей земле все...
2: Ну, תדמיינו לעצמכם, כמו אצלנו, בעולם שלנו, 7 מיליארד אנשים, או כמה אנשים יש שם.
0: В статье «Последнее поколение»...
2: כן, ובמאמר, הדור האחרון...
0: Так, расписывает...
2: הוא ככה כותב, מתאר שצריך ליצור קבוצה שלאט לאט אנשים יצטרפו אליה מכל העולם, תדביק אליה אנשים מכל העולם, ככה במנות קטנות, ואז לאט לאט יותר ויותר קבוצות עוד ידבקו אלינו ויתחברו אלינו, ככה עד שנגיע למדינות וכו'. הוא בכלל לא מחלק את זה לפי שום איזשהם סימנים.
0: וידה вообще исправления.
2: לכן יש שני סוגים של תיקון האנושות. האחד באידיאל הוא היה צריך להיות כזה ש
0: как сказать до
2: ну איך להגיד
0: как это выразиться есть как бы
2: איך להביע את זה יש כביכול שתי דרכים מקבילות לתיקון, לתיקון. תיקון אחד זה כשמתקן ברמה הגשמית, ישראל, ואז שאר אומות העולם, ובמקביל לזה הולך תיקון הודות לפיזור, לשבירת הכלים בעולם שלנו.
0: Это воплотилось как рассеяние между остальными.
2: זה ככה בא לידי ביטוי כהתערבבות עם כולם, בין כולם. אז על ידי הפסת חוכמת הקבלה יש דרך מקבילה שלהפך. כל מי שמכל הכיוונים משתוקק, מכל האומות משתוקק לבורא, אז הם מתאספים קודם כל הם ביחד. וכל השאר אחר כך כבר במידת, לפי מידת האוויות שלהם, עד כמה שהאור כבר מעביר דרך אותה קבוצה, אז הוא יאיר, יאיר ויתגלה גם ביתר. באחרים שמשתוקקות לבורא. אנחנו גם רואים אתכם פה, בהבנה שלנו, שיכולים להיות העמים הכי מפגרים בהתפתחות, שהם יגלו את עצמם, בהם יתגלו כאלה שמשתוקקים לבורא. כאלה אנשים שמשתוקקים יותר חזק, בצורה יותר עדינה וקרובה לבורא, מאשר עמים כאלה שהם מעמים יותר מפותחים. למה? כי הנשמה היא בכלל לא שייכת לאיזשהו... רמה של התפתחות גשמית כזו או אחרת, של ציוויליזציה, זה לא קשור להתפתחות הגשמית הזו. פעם גרנו במערות, אתם יכולים אולי להגיד מנקודת מבט אירופאית, איזשהו גומניזם או איזושהי התפתחות שהאנשים אולי היו אנשי פרא, אבל אני אומר לכם, נגיד, מבט, נקודת מבט רוחנית, אותה אירופה של היום זה אותם אנשי פרא, והם לא שונים, רק תורידו קצת באמת המעטפת החיצונית מאיך שהם נראים היום, ואתם תראו את אותם אנשי פרא של פעם, ואותם אנשים שחיים איפשהו שם בג'ונגלים, אולי במנטליות שלהם, בתרבות שלהם, אז הם, ביחס להתפתחות רוחנית, יכולים להיות אפילו יותר קרובים. כלומר, ההסתכלות שלנו היא לגמרי לא נכונה. זאת אומרת, מנקודת מבט רוחנית, אין עמים מפגרים בהתפתחות, ואין עמים מתקדמים. חוץ מישראל, כי פה כבר יש ברמה שיטתית לאורך אלפי שנים, זה התפתח. אצלנו גם כן, פה קרו הרבה שינויים, במאות האחרונים, מאז תקופת הנאורות, כי האנשים ככה התפתחו, הם ככה מהשורש הרוחנים שלהם. כלומר, לא האנשים עצמם, אלא העם עצמו. אף אחד לא בא אחד על השני, לא הפריע אחד לשני. תדמיינו לכם שלאורך התקופות הראשונות, תמיד שמרו פה על כל מיני חוקים, כשהיה כל מיני חוסר שוויון, הייתה גזענות והיה חוסר, תראו איך התפתחנו היום. היום האדם פשוט יכול לדבר עם איזה גנרל מתקדם בצבא, כאילו הם באותה רמה. אבל פעם לא היו כל מיני חלוקות בעם לזה שהם פלגים לאריסטוקרטיה ושרם. אלא הדבר היחיד שהיה נבדל, זה האם אתה חכם או לא. רק זה היה נראה מתקבל בעין טובה, בעין יפה. לא היה כזה דבר פעם שילד בגיל 3 לא ידע לקרוא ולכתוב. נגיד, כן, תדמיינו לעצמכם, כשאתם מדברים שם על אירופה לפני, כ-500 או 300 שנה, כן, אפילו בתקופה המונופוקטרית, אז לפני כ-500 או 1,000 שנה, כשעוד חיו על עצים. כלומר, פה כבר יש ככה היסטוריה שהכינה אותנו, אבל אנחנו רואים שעדיין בזמן שלנו, ביחס לרוחניות, זה לא עובד. כלומר, כאילו המעשה, המשימה היא, השלמנו אותה מבחינת הרעיון עבר, בצורה מלאכותית, עשינו משהו כזה שנקרא עם. אמנם שזה לא באמת עם, תיקחו את הגנים שלנו ותראו שהם לא נבדלים בשום דבר, נגיד, משל פרסים. לא מהערבים, אלא מהפרסים שהם גם כן שם שיים, חיים. אבל מהעולם הרוחני, מבחינה רוחנית, אין כזה דבר מובן שנשמה שעוד מתפתחת או שהיא כבר מתקדמת. אם האדם נמצא פה, אז הוא מתפתח. אם הוא שם, סימן שהוא מאחר. זה יכול להיות איטלקי, אפריקאי, רוסי, יהודי, לא חשוב מי. אבל כל 7 מיליארדים חייבים להגיע לגמר תיקון. ואנחנו, כשאנחנו מתייחסים איך שעוברים את המחסום, אז באמת אתם מאבדים, מאבדים כאילו לא היה בכלל שום הבדל ביניכם. אתם מתחילים לראות נשמות, לא גופים, ואז הם כולם בשבילכם מהווים את אותו כלי אחד. אז על מה יש לדבר? אתם לא רואים פרצופים. ככה ש... מה יש?
0: סקונדשקו.
2: אוקיי, רק שנייה.
0: טוב. טוב.
2: שאלות טובות, אבל אין כולן לפי הנושא, נראה לי כבר התייחסתי לזה. מה אפשר לעשות כדי לא להתקשר למצבים הקודמים? אתם יודעים?
0: ז'נה לוטה, וצ'טלי, די את רסקס.
2: אשת לוט, קראתם את הסיפור הזה, כן? בתורה.
0: ז'נה לוטה, זה טוב שאתה גלינו לסנזת,
2: אשת לוט, על זה שהסתכלה אחורה, היא הפכה לנציב מלח. ניצב מלח. מלח זה מלח ומים.
0: יש еще, конечно, некоторые виды. Это
2: Ну, יש עוד כל מיני סוגים.
0: Одни из немногих видов неживой
2: природы. אבל זה חלק לא מהרבה חומרים מהדומם שאנחנו צורכים באמזון שלנו.
0: Оглядываться, который не портится.
2: כלומר, משהו שלא, מלח שהוא לא נהרס.
0: Оглядываться назад нельзя. Человек себя консервирует.
2: אז להסתכל אחורה אסור, כי בזה אדם הוא כאילו משמר את עצמו לגמרי ולא מתקדם.
0: הוא
2: נשאר באותו מצב ולא מתקדם. הוא בזה מזיק לעצמו יותר, אפילו ממה שהוא יסתה. לכל מיני דברים צדדיים, רוחניות, שוליים, כל מיני מחשבות, מצבים, אשליות, או כל מיני תוכניות, או לא יודע מה.
0: ни в коем случае
2: אני מייעץ לכם בשום פנים ואופן לא לחשוב על העבר. בעבר לא לכם שום דבר רע, אתם לא אשמים אם נראה לכם שמשהו לא השלמתם או לא עשיתם במשהו שקרה. לא משנה מה קרה, לא חשוב מה שם באשמתכם כאילו או לא קרה משהו עם האחרים, זה הכל שטויות, זה שום דבר, זה לא שלכם. זה פשוט ממש כפירה. אם אתם אומרים שאתם, משהו אתם בעבר עשיתם, יכולתם לעשות ולגרום למישהו משהו, או משהו לא להספיק להשלים לעצמכם, או שהייתם עצלנים, או להפך. כלומר, כל העבר, עד הרגע האמיתי הנוכחי ההווה, זה הכל היה ככה מתוכנן מראש, והתממש כמו שהבורא תכנן וחשב מראש, ושום דבר לא היה תלוי בי. ולכן אין לי למה לחזור לזה, זה לא שלי. זה לא שלי. כל המצבים, מההווה ואחורה, העבר, זה לא שלי. כל המצבים, ממני ואילך, רק זה נטו בשליטה שלי. החל מאיפה? החל מהרגע הזה. עכשיו, מהרגע הזה, מעכשיו כל מה שיהיה איתי, רק בזה, לא בעבר. רק החל מפה ועד העתיד, אני ב-100% קובע את העתיד שלי, את המצבים שלי. זה הכל.
0: כך האדם הראשון, תראה, סני ופרוס, כך האדם הראשון...
2: שאלה מעניינת, איך לאדם הראשון קפץ הרשימו?
0: ופרוס פריילי.
2: שאלה נכונה.
0: И подпись спасибочки.
2: וחתום פה למטה, תודה. בתחתית הפתק.
0: Но дорогой рав сердечком.
2: А וכתוב גם רב יקר, רב יקר עם לב. אוקיי, אז איך לאדם הראשון קפץ הרשימו, תורר הרשימו. העניין הוא שלאחר שהכלי נשבר והוא נפל פה לעולם שלנו, לא ציירתי. כלומר, עד הסוף, כשקרתה התערבבות של כל הרשימות, אחת עם השנייה, אחת עם השנייה, ככה עד הסוף, עד הרשימה האחרונה, בתוך הרשימה האחרונה, שכלולה עד אינסוף, ככה עם כלולות עד אינסוף אחת מהשנייה, שלא תישאר שום תכונה שהייתה יכולה לכלול בתוכה את כל התכונות האחרות. רק אז, רק אז התחיל התהליך של כבר להביא אותם תחת השפעת האור המקיף. כלומר, עד שקורה, איך להגיד לכם?
0: אדם.
2: יש פרצוף. אדם.
0: На этот парцуф снизошел свет абсаг.
2: על הפרצוף הזה, העיר נגיד אור אבסג. אור מרתיקון, והפרצוף הזה מתחיל להרס.
0: Происходит исторжение экрана.
2: להזדכך. כלומר, יש אור, המסך דוחה את האור, ויש ארבעה פרצופים, ואז יש הסתלקות האורות, כן? הסתלקות האורות. ואז יוצא הפרצוף הבא. וככה הבא והבא וכן הלאה, כלומר כל חמשת הפרצופים כביכול, כל הנקודות צריכות להסתלק ממנו, כל האורות צריכים לעלות בחזרה למעלה, כל האורות צריכים לעלות למעלה, וכל הכלים האלה צריכים ליפול למטה. רק ברגע שכל הכלים נפלו למטה, ובהתאם כל האורות עלו למעלה, רק אז לאחר מכן.
0: Что произошло?
2: רק אחרי זה, מה קרה? הרשימו הכי האחרון שנשבר, ואיזה הרשימו הכי האחרון נשבר? הכי דק, עדין, כן?
0: Оно остается выше всех.
2: הוא נשאר מעל לכולם.
0: К свету.
2: הרשימו הכי זך. הוא נשאר הכי למעלה, כל הרשימות הן מדורגות לפי מידת האוביות שלהם, לפי מידת האגואיזם שלהם, אז יוצא שפה למטה האגואיזם יותר גדול, ולמעלה האגואיזם פחות. אז הרשימו הכי זך נשאר למעלה, ושם למעלה האורות, והאורות מתפשטים בהתאם, והאור הזה מלמעלה מתחיל להשפיע על הרשימו שפה. באופן ישר, איך שהם נשברו והם כולם נפלו, והאורות עלו, הסתלקו, אז האור מתחיל לפעול על הרשימו האחרון הזה. והמימוש שלהם מתחיל לקרות בהדרגה, עד שהם לא יתחברו כולם ביחד, האור והכלי. הרשימו יהפוך בעזרת המסך לפרצוף.
1: כדי
0: двинуться вперёд
1: שנוכל להתקדם קדימה, אנחנו חייבים לקחת את כל תחומי העיסוק שלנו ולחבר אותם יחד בכל הרמות.
0: все вместе обучаемся на одних и тех же
1: וירטואליים, ולשם כך כולנו לומדים באותם שיעורים וירטואליים. ואנחנו
0: этого сукота,
1: אני מקווה אחרי הסוכות הזה נתחיל להעביר התאספויות וירטואליות משותפות, ישיבות חברים. התאספויות קבוצתיות, כן, קבוצה משותפת אחת, זו שנמצאת כאן עכשיו. לכן אנחנו צריכים להתחיל לעשות עבודה משותפת, כלומר אנחנו צריכים בכל הרמות, בהכנות לעולם הזה, כמו שכותב בעל הסולם, אנחנו צריכים שיהיה לנו כלי משותף, שיהיה לנו ארגון משותף, שתהיה לנו מדינה משותפת, כן, המדינה שלנו. הוא כותב שצריכים ליצור כזו מדינה, כן, הוא לא מתכוון בהכרח איזה טריטוריה על פני כדור הארץ, אבל זה צריך להיות כזו חברה שהתקיימו בה איזשהו מבנה ראשוני של מה שאחרי זה יתקיים בעתיד, אבל רק מיוסד על בסיס חוקים רוחניים בלבד.
0: Буквально главное, что мы можем сделать в нашем мире вместе.
1: הדבר המרכזי שאנחנו יכולים לעשות בעולם שלנו, יחד בינינו, זה הארגון שלנו, זה הקשר בינינו. מעליו, מעל הארגון הזה, אנחנו יכולים להתקשר יחד, להזכיר זה לזה, אחד על השני, איפשהו שם קבוצות כאלה או אחרות יופיעו. אנחנו צריכים להכיר טוב מאוד את הסכמה הזאת, צריכים לחיות בה, צריכים לבנות בה כאלה קשרים שלא יבלבלו אותנו זה עם זה, אבל מצד שני, שגם יעזרו לנו להרגיש את כולם ואת הכל. אנחנו מתחילים בעבודה הזו. אין לנו שום אפשרות לראות דוגמאות מהעבר של איך עושים את זה. אבל אנחנו ראשונים בזה, חלוצים בעולם הזה, שמתחילים לבנות את אותו עולם עתידי. שהעולם הרוחני והעולם הגשמי יתקיימו ביחד, במקביל, בו זמנית. לזה צריכה האנושות להגיע. כבר קראנו את מאמר הדור האחרון, נכון? או שעוד לא? היה לכם את המאמר הזה או לא? יש. כן? לא?
0: היה.
1: נלמד. אבל יש עוד. אני בכלל שכחתי שיש לי ארכיון שלם עוד של בעל הסולם שבכלל לא מופיע בשום מקום. לא באינטרנט, לא בשום מקום. נצטרך לחזור עכשיו ולהתחיל לתרגם אותו, להוציא אותו, להעלות אותו, וכו'. אז מה אני רוצה לומר? יהיה לנו כדי שבאמת נוכל להתקדם קדימה. זה לא משנה מה אנחנו צריכים עוד לעשות בעולם, להפיץ איזשהם ספרים, לעשות איזה הרצאות למישהו. אנחנו זקוקים לזה בשבילנו. בשבילנו, זה הכרחי לנו. כל מה שאני השגתי, אני לא השגתי כי אני למדתי עם הרב שלי. אני השגתי כיוון שאחרי שעמדתי איתו, אני הפצתי את זה הלאה. אני כתבתי את הספרים הראשונים שלי בשנת 83, בשנת 81, 80-81, התחלתי כבר ללמד את חומת הקבלה. ובמשך 10-11 שנים, כשהייתי לצידו, אני עסקתי בזה. היו שם תקופות שהייתי צריך להיות אופן מלא לידו, וכל הזמן יחד איתו, לצידו, אבל כעיקרון עסקתי בזה. הפצתי בכל זאת הספרים האלה, והספרים האלה התפשטו, נתתי הרצאות, והוא גם נטל בזה חלק אקטיבי, הוא השתתף בזה. אז עוד לא היו, כן, הטלפונים הניידים האלה. היה מתקשר למקום של ההרצאה, היה שואל, נו מה, נו איך? עוד לפני ש... עוד חזרתי אליו, עוד לפני שחזרתי כדי לספר, הוא התעניין. זה היה לו מאוד חשוב. והיום, כשיש לנו אפשרות לעסוק בכל סוגי המדיה, בכל סוגי הקשר בינינו,
0: בואו,
1: יחד איתכם, בהכרח נשב יחד ונקשיב באיזו דרך אנחנו יכולים לבנות את הארגון הזה, איך הארגון הזה בנוי, איזה חלקים, כדי שאתם תיעצו לנו, כן, באופן ביקורתי, איך לשנות את הארגון ולהתאים אותו, כן? היום אנחנו פשוט חייבים לשמוע את זה מכם. אתמול מי שהיה כאן ונכח באספה של... בדיון בנושא הקשר האינטרנטי והבעיות שיש סביב האינטרנט וכו', וראינו שאנשים דיברו לעניין, הרבה אנשים נתנו לנו המון הערות טובות, כן? אנחנו נצטרך לתקן את כל זה מיד אחרי סוכות, אותו דבר כלפי הארגון. קודם כל אתם לא יודעים מה קיים, ושנית אולי תעזרו לנו, תיעצו לנו מה לעשות, מה עוד צריך שיהיה. אז אני מבקש מכולכם, תשתתפו כולכם בהכל. זה פשוט נותן לכולנו הזדמנות להבין איפה אנחנו, מה אנחנו, מי אנחנו. אז אני מאוד מאוד ממליץ על זה. אל תגנבו את זה מעצמכם, זה לא חכם אם תברחו מאיזה שהם כאלה התאספויות משותפות. בסדר? סיכמנו? ועוד דבר אני מבקש מכם. היום יהיה לנו שיעור נוסף, כן? על פי הלוז. אז אני מבקש, תביאו איתכם את התיקייה שלכם. עם המאמרים האלה. נתחיל לעבור מאמר אחר. נלמד מאמר אחר. תודה לכם.
3: סדנה, נסכם, מה שמענו, מה התרגשנו, מה לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
4: כן, מה למדנו? רב אומר שככה, שהאני שלנו קיים במידה שאני נמצא בנשמות האחרות. הסבל תמיד יהיה, כי הכל תלוי בתיקון הכללי של הנשמות. מפה אפשר להבין את החוק הזה שנקרא חוק הערבות, שממש כל יחידה משפיעה על יחידה אחרת, אבל דווקא במידה שבה תתקלל באחרים, תרגיש אותו כטוב ומיטיב.
5: וואו, מה למדנו? קודם כל זאת התפעלות מהרב... מהכוחות שלו, והרגשה שהוא ממש מדבר אלינו מאין סוף, ואנחנו, מה שאנו מסוגלים, לוקחים, אבל אפשר לסכם כזה שיעור. פה כל כך הרבה דברים. מה שבטוח זה שיש לנו רב גדול, ואם נדבק בו, אנחנו בסופו של דבר נגיע למטרה.
6: כן, בדיוק. לעשירייה אנחנו רוצים כל האנרגיה, כל ההתפעלות של הרב, כדי לא לעצור בדרך החשוב הזה. אנחנו באמת נמצאים בעולם אינסוף, פשוט לא מרגישים את זה. רוצים שזה... שנרגיש את זה, שנחיה בזה. בקיצור, בוא נעזור אחד לשני להיכנס לזה, זה קיים. עלינו פשוט לבצע את זה.
7: כן, כי רק בעזרה שניתן אחד לשני, אז ייפתח אולי משהו, נוכל להסתכל על משהו שקשור בלזהות את ההשגחה. כאילו כל השיעור הזה זה היה מסע אחד שלם של האדם, מהמקום שהוא באמת מתחת להכל ושרוי בתוך עצמו, ועד שהוא מגיע באמת להרגשה והשגה שאפשר, שאין שם בכלל מילים לדבר. ממש כמו סרטוט אחד ענק, אנחנו צריכים קודם כל להתעמק בסרטוט הזה של החיים שלנו, ולנסות להבין אותו, ומתוך זה שמנסים שיפתח משהו. והכל ייפתח דרך הקשר הזה שאנחנו יוצרים.
8: כן, באמת שיעור חזק מאוד, המון דברים, ובאמת רק אגיד שכל ההסבר של רב זה היה ממש על התיקון, תיקון, את כל התהליך של התיקון, גם שלנו כאסירייה, כקבוצה, וגם של כל האנושות. וזה מאוד חזק, איך הוא מסביר על כל כל התהליך הזה, והכל תלוי פה, בינינו, ממש בינינו בסיריה, בעבודה רוחנית שלנו, זה התיקון של הרצון לקבל תכונת השפעה בינינו, ומזה אנחנו ממשיכים קדימה לכל האנושות.
9: כן, אנחנו נדבקים לאגו שלנו, והרוחניות הוא לפי עודפים. הרב אומר, צריך להידבק דווקא לנקודה של הלב, שהיא העיקרית, והיא תעלה אותי לרוחניות.
10: כן, והנקודה הזאת, היא לא גודלת בעצמה. כל התקדמות שלנו, רק במידת הקשר בינינו, במידת עד כמה אנחנו מוסיפים... מתקללים נקודות שבלב של החברים בעצם, ובונים את הקשר חזק, ותוצאה של העבודה הזאת, שבזמן מאוד מאוד קצר וריכוז גדול, יכולים להתקדם מאוד מאוד מהר, לזרס את ההתפתחות שלנו. ודווקא בכנסים ובזמן החג, עכשיו אפשר ככה לעשות מאמץ כזה ולהרגיש את ההתקדמות של כל הקבוצה.
11: כן, איזה דבר גדול בורא עשה, שכל העולם, כל העולם, כל אחד, בלי יוצא מן הכלל, צריך להגיע לגמר התיקון ולקבל את מחשבת הבורא, כל אחד, כלפי כל הכלי. זה כל הרצון, ואנחנו מעבירים את האור הזה, מעבירים את האור, וזה המדינה, מדינת הקבלה שאנחנו בונים, זה היחסים בינינו שאנחנו בונים, בזה שיוצאים מהתכונות שלנו לתכונות הבורא.
10: כן, רב פתח את כל הדרך מהאסתר כפול עד האהבה, ואחר כך הסביר איך כמה שיותר מהר לעבור אותו, וכך כך חייבים לעבור אותו, לא רק אנחנו, את כולם. ופה ככה פתאום הוא נותן משפט, לא לחשוב על עצמי, על עצמך, רק על חברים, כל הזמן לחשוב על לאן אנחנו מתקרבים, לעתיד, למדרגה הבאה, כי כך רק אנחנו מושכים מאור מחזיר למוטף, רק כך. וכל כל הסיפור.
3: עכשיו חברים, אנחנו נתקדם לחלק הבא של השיעור, שהוא יהיה הכנה לכנס. וכמו שאת ההכנה לשיעור העבירו לנו היום העשיריות של טורקי 6 וטורקי 7, הם גם מעבירים אותנו את ההכנה לכנס. אז נעבור לחלק הבא.

0: Merhaba sevgili dostlar, merhaba Dünya Kilisesi. Bu sabah dersinde alabiliriz.
1: Şeram Kadir Mikarim, Kli Olami.
0: Ve aramızdaki bağın önemi, birliğimizin önemi ve kendimizi iptal etmeye dönük çok güçlü izlenimler
1: aldık. Rutsim להדגיש את החיבור ואיך עלינו להתבטל בפני אחד השני. יש כל כך הרבה התפעלויות. ותודה לבורא. שכעשירי אנחנו מסוגלים להיפגש כל סוף שבוע בשבועות האחרונים זה נתן לנו כהזדמנות גדולה לעבוד ביחד והלב שלנו מלא בשמחה והוועדה הארצית נתנו לנו לעבוד כעשירייה כל החברים באו לאיסטנבול והתחברו לסעודה ביחד. הוא הורגש שאנחנו כבר נמצאים בכנס האזורי ביחד כבר. החיבור הזה קרה בגלל האהבה שבינינו, זה נתן לכל אחד מאיתנו כוחות ושיתפנו את הכוחות האלה יחד. עכשיו אנחנו רוצים לשתף את הכוח הזה ו... לתת לכולם את מה שהבורא נתן לנו, את הכוחות האלה. רוצים שכל העולם יקבל את ההרגשה הזאת, כדי שנגיע לכנס הזה בחיבור מושלם, ושכל העולם ירגיש את זה בזמן הכנס האזורי.

0: וגם לקחת את הכוחות כדי להוביל את כולם לקראת הכנס הגדול בפברואר. חבר'ה, תחת ההדרכה של מוטלו, התכוננו לכנס הזה מאז 2025, דרך המסגרת הזאת של עצמי, הסירייה שלי והכלי הטורקי, עם הכוחות שקיבלנו מהכנס, נחזק את טורקיה ואת כל העולם. אוהבים את כולכם, תמיד ולתמיד, לחיים.
1: רבש, מקהלנו 921, aşağıdan bir eylem için ihtiyaç. Kişinin tek ihtiyacı, ihsan etme gücünü istediğini keşfetmek ve Yaradan'dan ona bu gücü vermesini istemektir.
0: Mirabaş,
1: adamın tarafında seçim.
0: Adam צריך רק לגלות שהוא רוצה בכוח כדי להשפיע, וכש מהשם שייתן לו את הכוח הזה, וזה נקרא בחירה מצד האדם, שרק זהו בחינת התערות הדלטטה. שוב, קטע מקור מרבש, האדם צריך רק לגלות שהוא רוצה בכוח להשפיע, ושיבקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה, וזה נקרא בחירה מצד האדם, שרק זה הוא בחינת את הרותה דלטטה. חברים, בואו נראה קליפ מרב בנושא. השאלה היא כזו, רק אחרי שהתגברנו על האגו שלנו, אנחנו יכולים להיכנס להשפעה.
2: L'unica strada per arrivare a questo è solo attraverso l'uscita della nostra natura. Grazie.
3: אנחנו צריכים להגיע ליציאה ממצרים. האם זה רק אחרי שהתגברנו על הטבע שלנו יכול לקרוא?
4: ודאי. אז מה זה נקרא יציאה מהמצרים? מצרים זה רצון לקבל. שליטת הרצון לקבל אל האדם, זה נקרא מצרים. שליטת הרצון להשפיע, זה נקרא ארץ ישראל. אנחנו נמצאים בינתיים במצרים, ואפילו בצורה כזאת שאנחנו לא מודעים עד כמה שהרצון לקבל הזה, על מנת לקבל, שורה ושולט עלינו. אנחנו צריכים את זה לגלות. איך אנחנו יכולים לגלות? במידה שאנחנו משתדלים להרכיב בינינו רצון להשפיע, יחסים של השפעה, במידה הזאת אנחנו מגלים שאנחנו לא נמצאים בזה, שבינינו כל הזמן מתגלים תכונות הקבלה, ואז אני לא יודע מה לעשות, אני נלחם, אני רוצה לעשות משהו, לא יכול. עד שאני מתחיל לצעוק ולבקש, אני מתחיל לזהות שמשהו מפריע לי, שיש איזה כוח הרע שכל הזמן לוחץ עליי ומכניס למוח ולב שלי תכונות הקבלה. מה לעשות? ואז אני צועק, וזה נקרא וינחו בני ישראל מהעבודה. אבל מתוך זה שאנחנו צועקים, הצעקה הזאת היא דווקא מגיעה לכוח עליון, לבורא, והוא מתחיל כבר לסדר לנו כוחות ההשפעה.
5: הטעם של ההשפעה בא מלמעלה. אז מה תלוי בנו?
4: לנו תלוי. לנו תלוי שזה בא, שזה יבוא. לנו תלוי רק התפילה, בקשה. יש כוח אחד, עליון, או שהוא משפיע בנו יצר הרע, אגואיסטי, או שמשפיע בנו יצר הטוב של אהבה והשפעה. אבל הכל תלוי בבקשה שלנו. בנו תלוי איך אנחנו דורשים ממנו, משכנעים אותו, שישפיע לנו כוח הטוב במקום כוח הרע.

0: efektif çalıştay sorusu. Kongrede aranızda nasıl çalışmalıyız ki ihsan etmek
1: için? Sadna peyla, ketsad alenu lavod yachad bakenes, kede şenegale et atsorich haamiti şlanu bekoh haşpa ve nevakeş oto meabore.
0: Gerçek ihtiyacımızı birlikte keşfedip
1: şuv ketsad alenu lavod yachad bakenes, kede şenegale et atsorich haamiti şlanu bekoh haşpa ve nevakeş oto meabore. Sadna peyla.
2: כן, הכנס הזה, יש לנו הזדמנות אדירה קצת להתערבב עם כל החברים, לספוג מהם, לקבל מהם, לתת להם. אני חושב שהרבה זמן לא עשינו כזה דבר, פעולה כזאת מסיבית של להתערבב עם החברים, ואני בטוח שיצא מזה רק טוב לעשיריות, לעשיריה שלי ולכל העשיריות, ורק צריך להתכונן ולבוא עם כל הכוח, עם כל הדרישה שההשפעה של הכנס הזה תהיה עלינו באופן כללי, לפחות כמו ההשפעה של הכנס הקודם, של הכנס הסיריות, שזה אתגר גדול, אבל לפחות זה, מינימום.
3: כן, ובשביל זה צריכים לעבוד קשה, אנחנו לא פשוט מגיעים ומחכים את ההתפעלות, אלא בונים אותו על ידי זה שאנחנו משקיעים בזה שרוצים לשמוע את האחרים, רוצים לתמוך בצורה פנימית, רוצים לחשוב על קבוצה יותר ממה שאני חושב על עצמי. ובכל הניסיונות שלנו שאנחנו נראה שאנחנו לא מסוגלים, ומזה אנחנו שנגיע כמה שיותר לפנייה עמוקה, פנייה על כוח, השפעה לכולם.
4: כן, אולי להקשיב לחברים ולתאר לעצמי מה הם מבקשים, מה הם רוצים, לא יודע, ואז לקחת את החסרונות האלה ולראות כמה אני רוצה את זה ולבקש את זה עבורם, עבורי, אבל העיקר שזה יהיה, ולצאת מהמצב הזה של החוסר כלום, כאילו לא מבקש, לא רוצה, לא כלום. אולי זה הזמן, הכנס זה להתעורר על הרצונות של החברים, להתעורר על החסרונות של החברים, להיכנס אולי דרכם לבקשה הנכונה שתפעל, שהיא שאני מבקש דרך החברים האלה.
5: כן, באמת, בדיוק כמו דוגמה של טורקיה 6 ו-7, שעושים מעשים של ההתקרבות ביניהם, גם עוזרים לנו להתקרב. זהו, זה כל העבודה, שכל ההתקדמות שלנו כקבוצה, זה תלויה בהתקרבות שלנו, באהבה בינינו. רק מזה אנחנו מתקרבים לתכונת השפעה בינינו.
6: כן, כדי לבקש מהבורא לא צריך לחכות לכנס, עכשיו צריך לבקש ממנו. כל שיעור זה חייב להיות תפילה לבקש, וגם הכנה לשיעור זה גם תפילה לבורא.
7: כן, ועבודה היא גם עכשיו בהכנה לכנס, בזמן הכנה, גם בכנס עצמו, לפתוח את הלב, לתת מקום לחברים, לבטא כלפי חברים כל מה שיש טוב לנו, ולבקש מהבורא שייתן לנו אהבה אמיתית ושישרה את הכוח הזה בינינו.
8: הכנס הוא עכשיו.
9: כמו שרף אמר בשיעור, ככה מקסימום להכניס נקודה שבלב לעבודה, דרך נקודה שבלב להסתכל לחברים, ורק עליה לחשוב, ואז אנחנו ניכנס לתוך חיבור אמיתי.
10: Selamlar dostlarım. Neybarut'ta dünyanın her köşesinden dostlarımız var.
1: Haberim yakarım.
10: Hepimizin yüzleri, görüşleri, yaşadığı şehirler.
1: Yaşanu haberim bebne baruch bekol olam. Haberim שלנו, הערים שלנו, הפרצפים שלנו עליהם נראים שונים. אבל תודות לבורא, הרצון שלנו הוא אחד. הרצון הזה מקרב בינינו. אנחנו כולנו רוצים את אותו הדבר, לעלות מעל אהבה עצמית ולהגיע לאהבה אמיתית מאוחדת בינינו. כל יום, כל רגע, אנחנו מבקשים עבור זה. בין אם אנחנו וירטואלית או ממש פיזית נפגשים, אנחנו מנסים לעורר את הכוח העליון מלמטה. תודה לבורא שעורר אותנו מלכתחילה מלמעלה, שנתן לנקודה שלנו להגיע לכאן. עכשיו תורנו, חברים.

0: Niyetimizin önemini arttır ve niyetimizi çabamızla taçlandır. Aramızdaki bağı güçlendir. Sana doğru gerçek bir arzu oluşturabilmemize yardım et.
1: Bore, tazor lanu lechazek et ha-chibur binenu. Rotsim livnot ratson amiti klapecha.
0: Bizi
1: תעזור לנו לחשוב על החברים כל הזמן. תעשה אותנו אחד, כולנו, כאחד איתך. קבל את תפילתנו.
2: Sevgili dostlar, dostlarımızın son ıslahta olduklarını
1: חברים יקרים,
2: וקלבן düşünelim.
1: סדנה שקטה. בואו נחזיק בשכל ובלב את תמונת החברים שלנו בגמר התיקון. בואו נחזיק בשכל ובלב את תמונת החברים שלנו בגמר התיקון.

0: Sevgili dostlar, şükürler olsun ki Yaradan'a aynı sukotun altında.
1: Haberim yakarım.
0: Bir bayramı da kutladık hep beraber.
1: Nitahed tahta toa suka. חגגנו יחד בלב אחד, כאיש אחד בלב אחד. אנחנו ממש משתוקקים לכנס באוקטובר, ואחרי זה בפברואר, כדי להתאחד ולהיות אחד בכל העולם. עם הרצון שלנו בכיוון אחד, בואו נהיה איש אחד בלב אחד, ולחיים גדול מטורקיה.
2: תודה רבה לחברים שלנו מטורקיה שהעברתם אותנו כזה שיעור. בסוף השיעור שראינו היום מסיטרין, הרב ביקש מאיתנו שנבוא ונשתתף בכל מה שהארגון שלנו עושה, שנבוא ונכיר. הוא אמר לנו שאנחנו לא מכירים את מה שהארגון עושה, והזמין אותנו להשתתף כי הדעה שלנו חשובה, וביחד אנחנו יכולים לעצב את ההתפתחות שלנו מכאן והלאה. וזה בדיוק העניין שאנחנו הולכים לעשות פה יחד ביום חמישי הקרוב. ביום חמישי הקרוב, הראשון באוקטובר, יהיה יום כזה שמממש את ההוראה הרוחנית שקיבלנו מהרב, שהיא נצחית, לבוא להשתתף ולהכיר. ביום הזה, שיתחיל 9:30 בבוקר, וימשך עד לסעודת אושפיזין שתתחיל 18:00, אנחנו נשב כאן ביחד, ורוב היום אנחנו בעצם נדבר, נדון אחד עם השני, ניזום, נחליט ביחד על כל מיני דברים שישפיעו על העתיד הרוחני שלנו ובכלל. במשך היום יהיו לנו 8 דיונים בנושאים שונים, ובכל דיון כזה הקול של כל חבר וכל חברה חשוב, כי בלעדיו, והוא מיוחד, הקול הזה איננו ויחסר בכלי הכללי. אנחנו נראה במשך היום הרבה הסברים של הרב בנושא הפצה, וננסה ביחד להבין ולהרגיש לאן הוא מכוון אותנו, איך אנחנו רוצים וצריכים להתקדם יחד. אנחנו נכיר, כמו שאמר הרב, הרבה דברים שחשובים כדי להיות שותפים אמיתיים

0: לא פסיביים אלא אקטיביים. איך הארגון שלנו עובד, לאן אנחנו הולכים, מה האתגרים שעומדים לפנינו. ומה ש...
1: מבקש לשמוע כל מילה בשיעור מתוך רצון למצוא את הבורא בינינו.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרת השיעורים עם הרב מכנס סיטרין. היום אנחנו נהיה בשיעור מספר 5 מתאריך 13 לאוקטובר 2003. בבקשה.

0: Сейчас чувствуется, что действительно. Так. Все, кто должны были собраться.
1: עכשיו יש הרגשה שבאמת כל מי שהתאספו הגיעו. אז אני אחזור על עצמי ואולי אחזור על דברים שכבר אמרתי, אבל אין בכלל חזרות ככלל. כי אנחנו יודעים שכל הפעולות הן מתרחשות די באותו סדר, איבורי, איניקה מוכין, איבורי, איניקה מוכין. אם נסתכל על כל יום מבחינה מכנית, הוא נראה אותו דבר, אבל אף פעם לא דומה לרעהו. וכך גם ברוחניות. הפרצוף עולה למדרגה הבאה, מכנית, זה בא לידי ביטוי, באותן מדרגות של גדילה, אבל למעשה הן שונות מאוד, והשוני ביניהן הוא מדהים. אופי, תכונה, איכות, סגנון, הרגשת התגלות הבורא, המילוי, ההשתוקקות אליו, הכל שונה בתכלית. ואם בעולם שלנו יש משהו דומה מיום אחד למשנהו, אפילו אם לא נשנה את הימים האלה, אבל בכל זאת, מה ש... עבר בהם, אז אפילו נעים לנו, ואנחנו רוצים להוסיף משהו חדש, נעים לעבר. אבל הוא בכל זאת מושך אותנו, נותן לנו תחושת ביטחון, תחושת האני שלנו, הקיום שלנו בו. אז ברוחניות זה להפך, ככל שאתה מתנתק מהעבר, וככל שאתה חווה מצבים חדשים לחלוטין, בלי בכלל להביט לאחור, לעבר. באותה מידה מורגשים החיים, הקיום, ולהפך, כל חזרה, ולו הקטנה ביותר על העבר, זה פשוט מוות. זה העלמות של תחושת החיים. ולכן אנחנו כביכול נדבר על אותם דברים, אבל תשתדלו לחוות אותם היום. בעודכם שומעים את אותן המילים, תנסו לחוות אותם כבר אחרת, בדרגה האחרת, במאמץ הנוכחי שלכם של היום, כי המאמץ שלכם יוצר רגש חדש על בסיס אותם ניסוחים של העבר. אז לא צריך להיות משהו ישן. כשאתם נוכחים באיזשהו שיעור אצלכם, לא משנה אם מעביר אותו, ונראה לכם, כבר שמענו את זה, ואין מה לשבת כאן. זה פשוט יחס לא נכון בכלל. לחומר שלנו, במשך שנים רבות, הייתי חוזר עם הרב שלי לטבריה, פעם בשבוע, לפעמים פעם בשבועיים, ובכל פעם היינו לומדים את חלק תת זין, בתלמוד 10 ספירות, ואולי 30 עמודים מתוך אותו חלק. ובמשך שנים, כן, למדנו 7-8 שעות ברצף. בטבריה, כן? נגיד מ-2 הצהריים ועד נגיד 9 בערב. עם הפסקה שם לארוחת ערב. וזה עוד מבלי לכלול את לימוד הבוקר. והחלק הזה מספר על בניית האדם ועל האופן שבו הוא נמצא בתוך המרחב של העולמות, העולם שלנו ויתר העולמות, כעיגולים קונצנטרים. זה אותו טקסט. אני מכיר אותו בעל פה, ממש. אבל בכל פעם, בזה גם היה אימון, כדי שבכל פעם במאמץ פנימי, אוכל לחוות אותו מחדש, כחדש. דווקא המאמצים האלה, כשאתה מתעמק פנימה ופנימה ופנימה, אל תוך כביכול אותו מידע, המאמצים האלה הם יוצרים את אותם דרכים, אותן מנהרות, מבואות שדרכן אתה נכנס לעולם הזה. או שאפשר לומר אחרת, מבפנים, דרך כל התחושות החיצוניות האלה של העולם שלנו, חודר להרגשה פנימית יותר ויותר, עד שאתה מרגיש את הכוח האחד הזה ששולט בכל, מושל בכל, המחשבה הזו שנותנת לכולנו מחשבות, ואנחנו פשוט אוטומטית מיישמים אותה באופן מיידי, ללא כל עיכוב מצדנו, ללא שום החלטות מצדנו, אלא פשוט מהווים
0: цельными, совершенными частичками, в том смысле, что
1: חלקיקים, שלמים, מלאים,
0: с движением этой мысли.
1: בזה שאנחנו פשוט פועלים בהתאמה
0: себя
1: לתנועת המחשבה הזו. ככה אדם מגלה את עצמו כשהוא מוצא את עצמו מהצד השני של המחסום.
0: הדלה
1: והלאה
0: поставлять всевозможные ощущения.
1: מתחילים לספק לכל מיני תחושות, כל מיני הפרעות.
0: благодаря которым
1: שהודות להן הוא ממשיך בכל זאת לגלות את האחדות, הייחודיות של המחשבה הזאת, שאין תחושות אחרות ואין כוחות אחרים ואין כוונות אחרות מלבד לכוח האחד והיחיד הזה. ואפילו כשנראה לו שהכוח הזה נראה לו רב פנים, זה לא נכון. האדם מתחיל להבין שכל זה
0: изменения, помехи,
1: הם שינויים שמתרחשים בו, הפרעות, או מה שנקרא הפרעות, שבאמצעותנו מברר עוד ועוד את היחידות, האחדות של הכוח האחד, המנהיג והשולט הזה, וככל שהוא מברר את זה יותר ויותר, נכלל בכוח הזה, נדבק בו, הוא מתחיל ולמתחיל להזדהות עם הכוח הזה. הוא משתדל, הוא מבקש שהכוח הזה יתגלה לו, כדי להידמות אליו. וההידמות הזו, כפי שכבר אמרנו איתכם, היא יכולה לקרות בהתאם להתגלות החיצונית של הבורא ביחס לנבראים. כי הבורא עצמו נסתר, נסתר באופן מוחלט, זה נקרא עצמותו, אנחנו לא משיגים אותו בצורה הזו, אנחנו משיגים אותו רק בתוך הכלי שלנו. האור יצר את הכלי, ברא אותו, והכלי משיג את מה שממלא אותו.
0: כשהאדם מתחיל את זה, стремиться к тому, чтобы походить на эту высшую силу.
1: כשאדם מתחיל להשתוקק לדמות לכוח העליון, אז להידבק בו, להתחבר איתו, כלומר, להיות כמוהו, אין התקרבות אחרת ברוחניות, כן, רק בדרך של השתוות צורה, הידמות. איך הוא יכול לגלות כיצד הכוח הזה נוהג? הוא מתחיל לבקש, הוא מתחיל לבקש מהבורא שיגלה את עצמו אליו.
0: התוורץ פרויבריית, פרויבריית
1: סיבה, נוטרי כלי. מגלה, הוא מגלה את עצמו בתוך כלי, בתוך הכלי שהוא יצר. כלומר, האדם מגלה את עצמו כניצב מחוץ לכל האנושות,
0: והוא רואה
1: איכן שהוא לא יהיה, מה שהוא לא ישמע, מה שהוא לא יתאר או ידמיין לעצמו, הוא רואה איך הבורא מתייחס לכל הנבראים.
0: ככון פולוסטיו ולאבסטוויט,
1: איך הוא שולט באופן מוחלט בהם, קובע את כל המצבים שלהם, את כל התנועות שלהם, המחשבות שלהם, המעשים שלהם. וכל זה נובע מאהבה מוחלטת וטוב מוחלט.
0: И в этой мере человек начинает сам проникаться.
1: ובמידה הזו, האדם מתחיל בעצמו להיחדר ולהתמלא באהבה ובטוב כלפי יתר האנושות. המסקנה היא, אנחנו אף פעם לא יכולים בעצמנו להבין מהי אהבה ומה ההטבה הזו כלפי הזולת. החוק, ואהבת לך כמוך, הוא החוק שעל פיו הבורא מתייחס לנבראים, מימוש או הקיום של החוק הזה כלפי הזולת מציב אותנו בהידמות לבורא. כלומר, במידה שבה אנחנו נדמים לבורא בזה, אנחנו נדבקים בבורא, מתקרבים אליו, נדבקים בו, או במילים אחרות, מתעלים במעלה הסולם הרוחני. ואף תיקון של האגואיזם הנוכחי שלנו, על הרצון שלנו, שרוצה להשתמש באחרים בכל דרך אפשרית למען טובתו האישית, אף תיקון לא אפשרי עד שלא נראה את הבורא ונגלה שהוא מתייחס כך לנבראים והוא שולט ברצון הזה שלו על כולם וקובע את הכל. כלומר, גילוי הבורא
0: спасением
1: מהווה הצלה
0: нас как с точки зрения понимания
1: בעבורנו
0: что такое замысел
1: נקודת מבט של הבנת מטרת הבריאה, איך היא מתממשת על ידי הבורא, איך אנחנו יכולים להידבק למחשבה הזו, להיכנס אל תוכה, או מה שבמילים אחרות נקרא להתקרב לבורא ולהידבק בו. והאדם שמתחיל לראות את האנושות, כלומר להיות דומה לבורא, הוא מתחיל לתפוס בצורה אחרת לחלוטין את כל מה שקיים, את עצמו ואת הזולת. ועל כך מדובר במאמר הזה של בעל הסולם, גילוי ואסתר פני השם יתברך. אתמול דיברנו על זה וגם שלשום דיברנו על זה, כהקדמה למה שנלמד היום.
0: Мы увидим, насколько человек переживает крайнее состояние, совершенно...
1: עד כמה האדם חווה מצבים קיצוניים, ממש טרנספורמציות בלתי מובנות, אבל כך זה קורה באמת. ועם זה, כמו שכבר אמרנו, מעבר המחסום יכול להיות כזה שהאדם מגיח לעולם הרוחני ואז שוב שוקע. מגיח שוב ושוב שוקע. נעלם מההרגשה הזו. יוצא שהמעברים האלה
0: изучаются им как бы на грани
1: נלמדים על ידו
0: пограничные
1: כאילו על הגבול הזה כן כל האירועים האלה של מעבר הגבול שנשתדל במקביל לזה שנקרא את הטקסט הזה
0: переживать в себе эти состояния
1: לחוות בתוכנו את המצבים האלה ולאחר מכן לאחר שאנחנו ננסה למצוא בתוכנו דבר מה דומה, ננסה לנתח ולהבין מאיפה, למה, על ידי מה המצבים האלה נקבעים. למה צריכים לימוד כזה? לא כדי שם לכתוב לסרטט כאן איזה עולמות וספירות, כולכם כבר יודעים את כל זה. אנחנו לומדים איתכם כבר מזמן בשיעורים הווירטואליים שלנו, אני לא יכול לספר לכם משהו חדש יותר מדי, כל ההתחדשות צריכה להגיע מתוכנו, בפנים. כשאנחנו מנסים לחוות, להיכנס למצבים האלה, אנחנו משתדלים ליצור אותם בתוכנו, אנחנו כביכול יוצרים בנו את המצב הבא שלנו, את ההכנות למצב הבא הזה. אנחנו מנסים לתאר את עצמנו במדרגה הגבוהה יותר, ובאותה המידה, במידת ההשתוקקות, לאותה מדרגה גבוהה יותר, אנחנו מעוררים על עצמנו את האור המקיף.
0: תביא לי קבלה למתחיל, נדמה לי, יש שם. אולי כאן, גבריאל, לא? מולה, זה יש ניזו. זה יש פה דבר.
1: אולי כאן למטה.
0: יש, זהו. מספיק. תודה.

0: איפה הקדמה לטס אצלנו כאן?
1: 198.
0: אהה. תודה. Баля Сулам рассказывает, я повторяю опять, но не важно, а вы еще раз по-новому переживайте эти слова. Баля Сулам в пункте...
2: Баля Сулам мистапер, они хозер пам нусефет, ватам тахву мехадаш там элимэле. Баля Сулам котев, беот куфнун, хей, беагдамал талмуд сарат сфирот, шо кол лимуд хохмат акабала, ше меавел маасе,
0: есть практическая кабала,
2: это... Кабала маасит, шезе...
0: построение нашей
2: השתתפות שלנו בקבוצה ובניית היחסים בינינו בקבוצה כדי להידמות למדרגה הגבוהה יותר זה מושך אור מקיף עלינו
0: это практическая קבלה
2: כיוון שאנחנו רוצים במדרגה הבאה הזו זה קבלה מעשית וקבלה תיאורטית זה כשאנחנו בתהליך הלימוד לומדים על המדרגה הגבוהה יותר איך היא נוהגת שם ועל איזה חוקים יש שם בעולמות העליונים וכך גם במידת ההשתוקקות הרצון להגיע להתעלות לעולמות האלה אנחנו באותה מידה ממשיכים על עצמנו את האור המקיף ולכן הוא גם כותב שהמקובלים כותבים את הספרים בשביל עצמם כדי להחליף זה עם זה מידע רוחני ולעזור באותה צורה זה לזה לעבור כמה שיותר מהר את המצבים הרוחניים פנימיים מדור לדור אפשר ממש לקרוא ספרים היום שנכתבו לפני 2000 ב-3000 שנה הם לא מהווים בשבילנו איזה שהם ספרים סגורים, נעולים אלא זה אותה שפה, אותם המונחים אותן ההגדרות השיטה למתחילים כמובן מתחלפת באופן מהותי כי הנשמות הן בעצם אותן נשמות אבל עם אגואיזם אבות יותר יורדות לעולם שלנו מתלבשות בגופים אבל האדם שמשיג את העולם העליון אין בשבילו מושג הזמן והוא נמצא עם אותם אלה שנמצאים שם לא משנה מאלו גלגולים בחיים כלומר, יכול להיות שהוא חווה פעם את ההרגשה הזו, מתישהו בעבר, מישהו אחר חווה אותה היום וכן הלאה, כלומר זה לא משנה. אבל מקובלים כותבים את הספרים האלה, הם רלוונטיים לכל מי שנמצא בעולמות העליונים, לא משנה באיזו תקופה הספרים האלה נכתבו, ולמה הם כותבים את זה בשבילנו, אז בעל הסולם כותב כאן שהם כותבים את הספרים האלה בשבילנו, רק כדי שאנחנו בזמן הלימוד נרצה להגיע לדרגות האלה שעליהן מסופר בספרים האלה. וכך אנחנו ממשיכים על עצמנו את המאור, את המאור העליון. וכך הוא כותב. אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון חדש להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. כלומר, בזה שאנשים, אנחנו, שנמצאים בעולם הזה, רוצים מאוד לגלות מה אם כן מתרחש עם הנשמות שלהם במצב העליון. איך להתעלות למעלה? איך להגיע אליו? הרצון הזה... מושך, ממשיך מלמעלה אור מקיף שמושך את כולנו מעלה אז אם כך יש שני סוגים של פעולות כאלה אחד זה כשאנחנו יוצרים מצב מלאכותי כזה בקבוצה של כביכול מדרגה עליונה יותר, מתייחסים זה לזה כביכול באהבה, כביכול בהשתתפות, בהזדהות, כביכול כי כולנו אגואיסטים, אבל אנחנו, בזה שאנחנו מעלים את עצמנו, מרומם את עצמנו באופן מלאכותי, כך אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף, ובזמן הלימוד, כשאנחנו משתוקקים להיות במקום שעליו אנחנו לומדים, או את הדרגה שאנחנו לומדים, אנחנו גם כן מעוררים על עצמנו אור מקיף. לכן בואו נתאר לעצמנו את המצבים האלה שאנחנו נעבור איתכם יחד. אז אנחנו מדברים איתכם על כך שהאדם עובר בתנועה רוחנית שלו שני מצבים.
0: можно это скрытие двойное
2: אפשר כל הזה כך אסתר כפול או אסתר תוך אסתר אסתר רגיל לאחר מכן מחסום
0: так называемое вознаграждение и наказание.
2: מה שנקרא שכר ועונש.
0: И любовь.
2: ואהבה.
0: А это гмар тикун.
2: וזה גמר התיקון.
0: До этого у него есть состояние.
2: עד состояние, לכאן. יש לא מצבים שנקראים מצבים שנחווים בחוסר הכרה. חוסר הכרה. מצבי חוסר הכרה. והמצבים האלה יכולים להימשך אלפי שנים.
0: תשעי לת מסווים בלי בסזנת לך סטייאני.
2: אלפי שנים היינו במצבים שבהם היינו בחוסרי הכרה, לאחר מכן התחלנו להיכנס למצבים שבהם אנחנו מתחילים להרגיש את הנקודה שבלב, ומתחילים להיכנס למצבים האלה של הסתר, הסתר כפול, הסתר רגיל, לאחר מכן שכר ועונש ואהבה. אז בואו נסתכל, אם כן, איך בעל הסולם מתאר את המצבים. אנחנו נראה שכעיקרון, בין אם היינו בהם או לא היינו בהם, או שאנחנו לפעמים בהם או לפעמים לא בהם, האמת, זה לא משנה. המצבים האלה יכולים, אדם יכול לעבור אותם מאוד מהר, כי הם רוחניים, וברוחניות אין זמן. ברוחניות יש רק את הצטברות המאמצים, את העיבוד, כל אותם
0: רשימות,
2: הרשימות, כן? שעולות מאיתנו. ברגע שאנחנו מממשים את הרשימו הזה, מיד בא הרשימו הבא. ולכן לעבור את הדרך הזו, אפשר לעשות את זה מאוד מהר. ברגע שאנחנו נכנסים להסתר כפול ורגיל, הכל כבר נמדד פה לא כמו המצב הזה באלפי שנים, אלא זה נמדד כבר במאמצנו. כלומר, כאן
0: определяет время.
2: רק התגובה שלנו היא שקובעת את הזמנים.
0: מזגן работает? Кондиционеры, да?
2: המזגנים עובדים? הכל בסדר? כן.
0: Так вот он пишет Баля Сулам. Двойное скрытие.
2: אז הוא כותב Баля Сулам.
0: В книгах оно называется скрытие.
2: הסתר כפול. בספרים הוא נקרא הסתר תוך הסתר. זה נקרא שאדם לא רואה אפילו את החלק
0: он когда-то её видел
2: האחורי של הבורא, כלומר הוא ראה אותה פעם, עכשיו הוא מבין שהוא לא רואה אותו.
0: Что значит обратную сторону творца?
2: מה זה החלק האחוריים של הבורא? מה זה החלק הקדמי של הבורא? נקרא פנים.
0: Доброе отношение.
2: זה יחס טוב
0: ко всем и к человеку.
2: של הבורא לכולם וגם לאדם עצמו, כך הוא מרגיש את זה.
0: לицо.
2: זה כבר גילוי. זה כבר פנים. זה החלק ההפוך. האחוריים, זה כשאדם מרגיש את עצמו, אדם מרגיש רע, אבל עם זה הוא מבין שזה נובע מהבורא. ואז הוא מרגיש את החלק ההפוך של הבורא. וההסתר הכפול, הסתר תוך הסתר, זה בעצם ההסתר של האחוריים של הבורא. כלומר, האדם לא מבין בכלל, לא מרגיש את זה שכל מה שיש בו, בעצם נובע מהבורא.
0: То есть человек не видит даже обратную сторону творца.
2: כלומר, אדם לא רואה אפילו את הצד ההפוך של הבורא, ואומר שהבורא עזב אותו, ולא שם לב אליו יותר.
0: תראו
2: מה כתוב פה. האדם אומר שהבורא זרק אותו, ולא שם לב אליו. כלומר, האדם מבין שהוא נמצא בעולם שבו יש בורא, אבל הבורא נחתך ממנו לחלוטין, אפילו בהשפעות השליליות שלו. האם אנחנו תמיד נמצאים במצב הזה? אנחנו עוברים הרבה פעמים למצבי חוסר הכרה, ובמאמצים צריכים להחזיר את עצמנו למצבים של גילוי כפול, של הסתר, סליחה, כפול והסתר רגיל. לא נורא, לא נורא. כי אנחנו חווים את המצבים האלה מאוד מהר, מהם ועד המחסום. זה יכול להיות מעבר רגעי.
0: А все страдания, которые он получает, он относит
2: к איסורים שהוא מקבל, הוא מייחס אותם לגורל ולטבע העיוור, כיוון שדרכי ההשגחה הופכים לו כל כך מורכבים, מבולבלים, קשים. הוא עד כי כך לא מבין בכלל מה קורה איתו. שזה מביא אותו לחוסר אמונה. מה הכוונה? כפירה, כן? מה הכוונה? הוא מאבד כל מחשבה על כך שקיים איזשהו כוח אחד ויחיד ששולט בכל, מנהיג את הכל. הוא חושב שהעולם יש תלות בעולם, באישה, בילדים, במנהל, בממשלה, במשטרה, ועוד ועוד. כל המצבים האלה נקראים מצבי הסתר כפול, אבל הוא מבין, הוא יודע שהוא נמצא במצב הזה. אחרת המצב הזה לא נקרא הסתר כפול. הסתר או גילוי זה כשהאדם מרגיש בתוכו, ביחס לעצמו, האם יש לו מגע עם הבורא? אם כן, זה מתחיל מכאן. הסתר כפול, הסתר רגיל, גילוי ראשון וגילוי שני. אנחנו נכתוב את זה כאן אפילו. הסתר כפול והסתר רגיל, וכאן נכתוב גילוי אחד וגילוי שתיים.
0: בתקום סוסטייני, молится о своих бедах и совершает добрые поступки, но не получает ответа.
2: במצב כזה מתפלל על צרותיו ועושה מעשים טובים, אבל לא מקבל תשובה. כלומר, הוא מבין, הוא משתדל לעשות משהו, אבל הוא לא מקבל שום מענה מהבורא על מעשיו. אני עושה משהו בקבוצה, בלימוד, אני משקיע המון מאמצים, עוברים חודשים על גבי חודשים, ואני לא רואה שום תוצאה. התוצאות נסתרות ממני.
0: אבל באותו момент, когда перестаёт молиться,
2: אבל באותו רגע שבו הוא מפסיק להתפלל על צרותיו, מקבל תשובה. נהנה.
0: видит, что
2: הוא כביכול רואה
0: מיר управляется не
2: по
0: не в мире его связи с творцом.
2: נשלט לא במידת הקשר שלו עם הבורא. וכל פעם שהוא אוסף כוחות להאמין בהשגחה עליונה, הוא מתקן את מעשיו. כלומר, הוא מתחזק בהשפעה שלו בקבוצה, בהשתתפות שלו בקבוצה, בלימוד. ההצלחה בורחת ממנו והוא נזרק ללא רחם לאחוריו. אנשים מגיעים אליי ואומרים, אני לומד שנה, לומד חצי שנה, שלא קורה שום דבר, להפך הכל יותר גרוע, בעבודה, בבריאות, בבית. בכלל, הכל מתפרק. הסתר כפול של הבורא.
0: значит вы полностью вообще
2: תאמר להפך אז אתם כופרים באופן מלא
0: управление творцом значит вы находитесь уже
2: בהשגחה בהנהגת הבורא כן אתם נמצאים עוד לפני
0: в какую-то связь
2: באותו שלב שהוא קודם לכניסה לכל קשר שהוא
0: то есть
2: וכשהוא עוזב את האמונה, כלומר את המחשבה על כך שהכל בכל זאת נובע מהבורא, ומרע את מעשיו, אז הוא חווה הצלחה גדולה יותר, ומצליח לנשום מלוא חופן אל תוך ריאותיו, כן? כלומר, כותב את זה בעל הסולם כאן, הוא שם דגש מאוד ברור כאן, על כל התחושות האלה שהאדם חווה. תנסו באמת לתאר לעצמכם שזה כך. אתם, בתרגילים האלה שאתם עושים, תקצרו את זמני ההימצאות שלכם במצבים האלה. אתם כבר עכשיו יכולים לאבד אותם ולעבור אותם. לא יוצא לו להרוויח את פרנסתו בדרך הישר, אלא רק בחילול השבת ובעורמה. חילול שבת אין הכוונה למשהו דתי, אלא אותם חוקים שעל פיהם האדם צריך להיכנס לעולם הרוחני. להפך, ככל שהוא לא מקיים אותם, לא שם לב לקבוצה, לא שם לב שום דבר, הוא הולך בגאון, שהוא כביכול מצליח יותר מאחרים. וכל מקריו שמקיימים תורה ומצוות, כלומר, שבדרך כלשהי מנסים לתקן את עצמם, כן, הכל מדובר כאן ברמה של לא מאמינים רגילים, כן, שומרי תורה ומצוות רגילים, אלא ברמה של אלה שעוסקים בעבודה פנימית. הם סובלים מעניות ומחלות מרובות ומבוזים מאוד בעיני הבריות, ונראים כטיפשים מלידה, צבועים גדולים, עד שמאוס לו להישב בחברתם אפילו רגע. וכל המכירים שלו, המתלוצצים על האמונה, כלומר, כל אלה שחושבים שהם בעלי הבית בעולם הזה, שהם שולטים בכל, הם מוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מחלה, ומסכימים, כן, פיקחים, בעלי מידות טובות, בעלי טובים בכל דבר, כך נראה לו העולם. זו הצורה שבה הוא מדרג אותו, מחלק אותו. לזה הוא נמשך, ומזה הוא נדחה. כתוצאה מהסתר מסוים של הבורא. כמובן שאדם נמצא ну, כמו איזה...
0: кусочек железа над магнитом.
2: חתיכת ברזל מעל מגנט, כן? המגנט מתקרב, הברזל עולה. המגנט מתרחק, הברזל נופל, יורד. כלומר, האדם לא יכול לעשות כאן שום דבר עם עצמו. הוא לא יכול בשום דרך לקבוע שם איזה שהם מצבים משלו.

0: כל המצבים שלו נקבעים מלמעלה, בהתקרבות או בהתרחקות של הבורא ממנו. וכמובן שאותם המילים, כל מה שהאדם עכשיו מרגיש, כל מה שהוא אומר, כל מה שבעל הסולם מתאר כאן, כל זה מהווה דווקא מידה של הסתר כזה של הבורא. כלומר, אם אנחנו נסרטט כאן איזה סרטוט אחר, אז אנחנו נוכל לסרטט אותו כך. הסתר כפול, הסתר יחיד של הבורא, ו...
1: приближение творца к человеку, света к человеку.
0: כאילו התקרבות של הבורא לאדם, של האור לאדם, כן? אני אולי לא הייתי לצייר את זה ככה, אני פשוט לא יכול לצייר את זה אחרת, כי כעיקרון זה מסתיים כאן, ולאחר מכן נכנס.
1: давайте так напишем. здесь
0: בואו נכתוב כאן. כאן פלוס, אגואיזם, וכאן מינוס אגואיזם.
1: то есть
2: כלומר,

0: מינוס אגואיזם. Здесь
1: минус эгоизм. Кроме того, Боре мерухак от Адам.
0: Начиная с махсома и дальше, он
1: вахел мя махсом, ваилаху квар.
0: И насколько
1: Адам,
0: это уже определяется.
1: ואת כמה הוא בתוך אדם, זה כבר נקמדד לפי נקבה לפי מדרגות שמעבר למחסום.
0: Когда высшее управление устраивает это человеку,
1: שההשגחה העליונה היא ככה מארגנת את האדם, מסדרת אותו בצורה כזאת, זה נקרא אסתר בתוך אסתר. ואז כשאדם רוצה להאמין שבעצם כל האיסורים באים לו מהבורא, כשהוא לא מאמין בזה, אז זה אומר שהוא לא רואה אפילו את האחורים של הבורא, ואז במצב הזה אדם מקבל איסורים, כלומר, כל ההרגשות שלנו בעולם שלנו הן קורות בגלל במידה של ההתרחקות של הבורא מאיתנו, ולכן כותב פה שלא מספיק, הוא בורח מהחברים, הוא לא מרוויח מספיק, ולהפך שהוא עושה מעשים רעים, לא טובים, אז הם... אז על זה הוא כביכול מקבל שכר, כאילו להפך.
0: поступая честным путём, видит, что
1: ואם הוא הולך בדרך ישרה, אז הוא רואה שבזה הוא מפסיד וכן הלאה.
0: В таком состоянии ощущение его.
1: כלומר, במצב כזה, שהוא מרגיש ככה, זה כתוצאה מכך שהאסתר ההפוך נותן לאדם, ניתן לאדם, כדי שהוא, על ידי התגברות, על כל הספקות האלה וכל מה שמתראה לו,
0: вскрытие Творца, обратил это
1: שכל מה שנראה לו
0: то есть
1: כחיובי מהבורא, אז הוא רואה את זה, אחר כך זה נהפך לו לשלילי. אז מה שאנחנו רואים במצבים כאלה שהם מכוונים נגד התקדמות רוחנית, אנחנו צריכים להבין שהבורא בכוונה יוצר לנו את התנאים האלה, דווקא בהסתר הכפול שלו, כדי שאנחנו בתנאים האלה שהוא מציב לנו, נעשה על זה תיקון. מצידנו. ברור, כן? רק בשביל זה הבורא מעורר את ההסתר הכפול ואת ההרגשה הזו בתוכנו. ואם האדם לא מתנתק מכך
0: שההרגשות
1: האלה הבורא מעורר בו, אז בהתאם לזה הוא מתקדם קדימה. המצב הבא, אם האדם מתגבר כמות מספיקה של פעמים, למרות שנראה לו שללכת בדרך שלו, לא בהתקרבות עם הבורא, בזה הוא מרוויח, שהוא בכל זאת מעדיף לקרב את הבורא אליו, אז הוא עובר להסתר רגיל. הסתר רגיל, שהבורא נסתר, כלומר הוא מתנהג כלפי האדם, לא כמו שנראה לו לפי השם שהבורא הוא טוב ומתיב, אלא להפך. מה ההבדל בין הסתר כפול להסתר רגיל? אנחנו כבר דיברנו, בהסתר רגיל האדם מרגיש את היחס טוב או לא טוב של הבורא, הוא מבין שהוא לא טוב, נניח כל הבעיות שיש לי בחיים, אני כבר קושר אותן לבורא. מישהו שם צעק עליי, הנה מישהו פה כעס עליי, מישהו אמר לי משהו, איבדתי משהו. כל דבר שלא יהיה איתי, אני כבר מקשר את זה לבורא. בהסתר כפול אני לא קושר את זה לבורא. אני מרגיש שאני מקבל את זה מהבורא. אני יכול, ליתר דיוק, אני מבין בשכל שאני מקבל את זה מהבורא, אבל בהרגשה... אני לא מרגיש את זה. בהסתר רגיל, אני מרגיש שזה הבורא עושה לי, הוא עושה לי את כל ההפרעות האלה. במקרה כזה, האדם לא רואה את הצד היפה של הפנים של הבורא, אבל הוא מאמין שבכל זאת הבורא זה שעשה לו את הכל כעונש על מה שהוא עשה. או כדי לעשות לו טוב אחר כך. כמו שכתוב, את אשר יאהב השם יוכיח. במצב הזה, באופן כללי, כולנו נמצאים. הבעיה אצלנו רק בזה שאנחנו לא רוצים. במאמצים שלנו, בכוח שלנו, כל הזמן להיות במצב הזה. זה דורש מאיתנו הרבה מאמצים פנימיים. אבל בעצם, רוב... רוב זה נמצא בתוך הבורא.
0: Я стерегись сказать, что все это приходит к нему по воле слепого случая и природы, без расчета и знания.
1: ותיזהר מלהגיד שזה הכל קורה בצורה עיוורת. כלומר, אנחנו צריכים להבין שיש לנו פה איזשהן ספקות, האם זה קורה מהבורא או לא. כל עוד הבורא הוא עוד לא התגלה עד המחסום עצמו, עד המחזום עצמו, אז אין לנו בכלל שום הרגשה ברורה של הבורא, ותמיד יש לנו הזדמנות, אפשרות להגיד שיש השגחה שלו, או אין, מרגישים אותו עולה, זה הכל ככה מטושטש. לכן זה נקרא אור מקיף. ומי שמתחזק באמונה רואה שהבורא משגיח עליו בצורה כזאת, זה נקרא שהוא רואה את הצד האחורי של הבורא, ככה הוא גם מקבל ממנו איסורים. כלומר, כל עוד לא עברנו את המחסום, כל עוד אנחנו נמצאים באסתר רגיל או כפול, אנחנו כל הזמן מרגישים תכונות שליליות, השגחה שלילית עלינו. אנחנו כל הזמן צריכים באיזשהם מאמצים ללחוץ על עצמנו קדימה, להשקיע מאמצים, להכריח את עצמנו, להתקלל בתוך הקבוצה באיזושהי עבודה, הפצה, במשהו, אנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים בזה שום דבר חיובי. זה לא מושך אותנו, אנחנו לא נמשכים מעצמנו. והתיאור, או שחסר לו שכר, יש לו כל מיני אנשים שגובים ממנו הרבה, רוצים לגבות ממנו את הכסף שלו, או שהוא סובל מחולי, או שאנשים לא מכבדים אותו. כל זה תכונות שליליות שאדם מרגיש על עצמו, מצד הבורא בצורה כזאת, ושום תוכנית שהוא לא, כל תוכנית שהוא מתכנן, היא לא מתממשת, ואין יום שיש לו מנוח רוגע נפשי. אז המצבים שלנו בקבוצות שלנו,
0: что можно здесь предпринять?
1: מה אפשר כאן לעשות?
0: Мы в принципе находимся часто.
1: אנחנו בעיקרון נמצאים לרוב נפלטים למצב של חוסר הכרה, למצב של הסתר כפול, הסתר רגיל, ואולי אפילו במשהו מגיעים לכאן גם. כן, הלאה. הכל תלוי במאמצים הגדולים שלנו, והמאמצים הגדולים האלה הם ידחפו אותנו בכל מקרה, לאורך כל הציר הזה, מהמחסום וחזרה, מפה לשם ובחזרה, אנחנו נתקדם, לא נוכל בשום אופן לקחת עצמנו ולהחזיק את עצמנו באיזשהו מקום מסוים, ובצורה סיסטמטית לקרב את עצמנו למחסום. את זה לא נוכל, בשביל זה אנחנו חייבים את הסביבה. רק הסביבה יכולה באופן קבוע ללחוץ עלינו, כתוספת לבורא שמתגלה, וליצור כזה שדה מסביבנו, שכל הזמן תלחץ, תדחוף אותנו קדימה. אנשים שלא עוסקים בזה, לא נכללים בתוך קבוצה, אז הם מטיילים פה בין המצבים האלה, מחוסר הכרה לסתר כפול רגיל, וכן הלאה, עשרות שנים. עשרות שנים. כאן חובה להוסיף את כוח הקבוצה. בלי זה פשוט אי אפשר. בעל הסולם כותב בבחירה חופשית על מה? הוא אומר, בכל פעם כשאתה בוחר לעצמך סביבה יותר ויותר ויותר טובה, האדם מתקרב למימוש, למימוש הרוחני שלו, למעבר המחסום. אין פה שום אפשרות להתקדם קדימה, אתם תמיד תתנדנדו, קצת קדימה, קצת אחורה. אם יש לכם כאלה מצבים פנימיים שלא נשלטים, זה אומר שאתם צריכים כוח של הסביבה כל פעם להוסיף בה, ואם יש איזושהי תנועה אחורה, אפילו לשנייה אם האדם נפל אחורה, זה אומר שהוא לא נתמך על ידי הקבוצה, כי במצב אידיאלי
0: положительная сила от группы.
1: ברגע שכוח חיובי מהקבוצה מופיע, אז מיד צריך להופיע גם כן תוספת אליה שתפצה על זה, ושזה יוביל אותו קדימה. כלומר, בשיטה הכי נכונה להתקדם, זה כשיש לך עודף כוחות, תוסיפו לך התפעלות, כוחות, ביטחון מהקבוצה, ובזמן הזה, בהתאם לזה, אתה מתעלה מהאגו שלך, מאותה קופסה שבה הוא נמצא במצב נסתר, כך שדווקא במידה הזאת, זה אומר שאני עוקף את ה... זה נקרא, אני מעורר את השחר, כמו שדוד המלך כתב על זה. שללכת במידה שבה הקבוצה מובילה אותך ומקדמת אותך חיובית, היא צריכה בכזאת צורה חיובית להוביל אותך, ככה שבצורה מקסימלית, אופטימלית, בזמן הזה, יתגלה בך האגואיזם. ואם זה נכון, אז האדם כל הזמן גדל. כל הזמן גדל.
0: Всё определяется только группой и
1: וכאן הכל נקבע רק על ידי הקבוצה.
0: Слиянием с группой.
1: ועל ידי הדבקות שלו בקבוצה.
0: Заключается в том, чтобы создать.
1: למעשה המטרה שלנו מסתכמת בזה שצריכים ליצור כזה שדה משותף, כזה כוח מחשבה משותף שבאופן קבוע תקדם אותנו קדימה.
0: Внутренними своими усилиями.
1: וכל אחד צריך במאמצים הפנימיים שלו להשתדל לעשות את זה ככה שבראש ובראשונה ירגיש אחריות שאם הוא לשנייה אף החוצה מתנתק מהעבודה הזאת, מההשתוקקות הזאת קדימה, בזה הוא פשוט בוגד בחברים שלו.
0: רסקריטיה
1: גילוי.
0: Требование человека во время скрытия укрепиться.
1: דרישת האדם בזמן הגילוי להתחזק באמונה. באמונה הכוונה באותו יחס
0: человечеству как и у творца.
1: לאנושות כמו אצל הבורא.
0: Верь в то, что творец управляет миром, приводит.
1: באמונה שהבורא משגיח על העולם, מביא אותה לספרים. אז הוא מקבל הערה או מקיף, והוא מבין איך להתחזק באמונה, והאמונה היא נקראת בחינת השפעה, תכונת השפעה שבהדרגה מתחילה להתגלות בנו. וההרגשה הזאת שהוא מקבל הערה, שהוא מקבל בעזרת התורה, נקרא תיקון על ידי התורה. וכשהם הצטברו לרמה מסוימת, אז הבורא מרחם. מה זה נקרא שהוא מרחם, חומל, כלומר כשהאדם מגיע לרמה מסוימת, לרמת השתוקקות מסוימת של האגואיזם שלו, יש לו איזושהי הצטברות פנימית מספיקה של האנרגיה הזו שמבוססת על כוח אגואיסטי.
0: Творец, что называется, смилуется над ним,
1: הבורא מרחם עליו. מה זה נקרא שהוא מרחם עליו? האדם עובר מחסום. מרחם, רחמנות, חנון, הכוונה, זה תכונת הבינה. שהאדם מקבל את תכונת הבינה, זה תרגום לרוסית, הוא תרגום כזה ישן, לא נכון. הבעל הזום שכתב את הפתקים, זה לא מאמר שלו. זה מה שהוא כתב ככה כהערות, הערות משלו. לכן הטקסט פה הוא לא מעובד, אפילו בעברית ומכל שכן בשפה הרוסית. ואז הוא יקבל מלמעלה הערה, אור מקיף, שלאט לאט בהדרגה נכנסת לתוכו, ואז הופכת לאור פנימי. פה ופה זה אור מקיף, ופה זה כבר אור פנימי. האור שנכנס לתוך האגואיזם, הנה פה זה האגואיזם, מצויר, אבל זה קורה רק אחרי שהוא גילה בכל מילואו את מה שהוא צריך, את אור התורה. אם הוא מושך על עצמו מספיק, אור מקיף בכמות מספיקה, אז זה מתקן אותו ונותן לו את התכונות שלו. האור מתקן את הכלי, את זה אנחנו יודעים. כלומר, אור התורה שהאדם נושם לתוכו, לתוך האגואיזם שלו, בהתאם להתחזקות שלו בבורא, בתכונת הבינה, אז הוא הופך להיות מתאים להתגלות הבורא.
0: То есть человек начинает раскрывать в себе
1: זאת אומרת, האדם מתחיל לגלות בתוכו את התכונה שהבורא הוא טוב ומיטיב.
0: И в таком
1: זה מה שהוא מתחיל לראות. ובמקרה כזה מה הוא מרגיש? יוצא שהוא מקבל מהבורא טוב גדול. זה ההרגשה הראשונה כשעוברים את המחסום. כבר תיארנו אותו איתכם כאן בשיעורים שלנו, בכל מיני וריאציות. כל הזמן נמצא באיזשהו סיפוק נפשי, כי הוא מרוויח בקלות ובכמות מספיקה. אנחנו יודעים שכשאדם עובר מחסום, כבר דיברנו על זה, קודם כל מתבטל האני שלו, זאת אומרת, הוא מפסיק לחשוב על עצמו, כמישהו שמתקיים, לא בכלי הכללי. הוא בצורה ברורה רואה את הכלי הכללי הזה, ואת הבורא שממלא אותו. זאת אומרת, נמצא כבר בהרגשה מלאה מוחלטת של העולם העליון. העולם העליון נקרא אוסף כל הנשמות בו, והבורא בתוכן, וההרגשה הזו כבר מכתיבה לאדם את היחסים שלו אליו ואל הסובבים אותו. אז טוב ושפע ומנוחה, הוא נמצא תמיד בסיפוק, כי הוא מרוויח במידה מספקת. אתמול אפילו תיארתי את זה אחרת, שבאותה מידה שהוא, שהאדם, שהבורא מתגלה לאדם, והאדם בצורה אוטומטית מתחיל להרגיש את הבורא.
0: רסבלי תקו קרטינקו.
1: אנחנו איתכם ציירנו כזאת תמונה. אני, כל אחד מאיתנו, הבורא. וכל האנושות, או כל הכלי הכללי המשותף הזה. האנושות. אז אם אני רוצה להתקרב לבורא, פה יש עולמות. עשייה, יצירה, בריאה, אצילות ואדם קדמון. ופה אני. וזה המחסום. אם אני רוצה להתקרב לבורא, אז מה אני צריך לעשות? אני צריך להתייחס לאנושות, לכלי הכללי הזה, כמו הבורא. אני זה הנקודה שבלב.
0: В таком случае я прошу раскрытие Творца.
1: במקרה כזה אני מבקש את גילוי הבורא.
0: Покажи мне твоё.
1: מה זה גילוי הבורא? תראה לי את היחס שלך לאנושות. תראה לי מי אתה.
0: Покажи мне каким образом ты относишься.
1: תראה לי באיזה אופן אתה מתייחס אליהם.
0: Если я именно об этом прошу, Творец раскрывает.
1: אם דווקא על זה אני מבקש, אז הבורא מתגלה.
0: Откуда я это прошу? Я это прошу из тех.
1: ומאיפה אני מבקש את זה? אני מבקש את זה מאותו גן פנימי שבהדרגה, בהדרגה מתפתח בי, מתממש בי. הנה פה זה ספירלה כזו מעובדת אצלי, ופה זה כבר לאט לאט מתבררת יותר. אז פה מתגלה לי הרצון, אני על הרצון הזה מרכיב עליו השתוקקות, כוח השתוקקות לבורא, רוצה להיות דומה לו, הידמות זה רק ביחס לכלי הכללי, איפה שהוא מתגלה. דיברנו איתכם שזה קורה כבר בבחינה א', כן? בחינת שורש זה רק אור, ובחינה א' זה כבר גילוי. יחס הבורא לבריאה. הבורא יוצר. הבורא יוצר כלי, וממלא אותו לגמרי בו.
0: Это происходит.
1: כבר בבחינה הראשונה זה קורה.
0: Поэтому и вне этого нет ничего.
1: וגם בא אין שום דבר. אחר כך הכלי הזה, נשבר לחלקיקים, להרבה חלקיקים קטנים. מה זה נשבר? שום דבר לא נשבר, האמת. זה הכל רק ביחס אלינו. קיים רק המצב היחיד הזה.
0: Потом в него, в нём начинает появляться.
1: אחר כך בו מתחילה להתגלות הבחינה הבית, הכלי רוצה להידמות לבורא, כי האור ככה מגלה את עצמו. ובחינה ג' שהוא בודק עד כמה הוא יכול להיות דומה לבורא, ומצב רביעי שהוא מגלה את הטבע האגואיסטי שלו לגמרי. מצב חמישי זה צמצום. וכן הלאה. כל המצבים האלה, אלה הרגשות פנימיות של הכלי. בו למעשה לא קורה שום דבר. פה הכלי התחיל להרגיש את הבורא, לכן הוא אומר, היא אומרת, אני לא רוצה לקבל את האור. אני לא מרגישה אותו, אני לא מקבלת אותו. מה זה לא מקבלת אותו? אני לא רוצה להרגיש אותו, אבל האור קיים בה. המצב הראשון הוא נמצא בתוך המצב השני, כי השני הוא נולד כתוצאה מהמצב הראשון. היא מבוססת עליו, היא נמצאת בתוכו, וכן הלאה.
0: происходит цимцум. Вот здесь вот цимцум.
1: ואז כשקורה צימצום, כן, פה צימצום א', אז גם כן, הרי הכל נשאר בפנים. רק אני לא רוצה בצורה כזאת להרגיש את עצמי. כאילו הוא סוגר את העיניים, עוצם עיניים כמו ילד קטן. לא מרגיש, לא רואה, לא שומע.
0: состояние не меняется.
1: אבל האמת היא, המצבים לא משתנים. העובדה שהכלי נוצר והבורא ממלא אותו, זה נשאר קבוע. ואותו דבר קורה במצב במצב השבירה של הכלים ואחר כך הנפילה שלו לעולם שלנו, זה הכל יחסי להרגשה הפנימית של הכלי. הוא נשבר, ואז אחרי איזושהי כמות פעולות מסוימת הכלי נשבר. מה זה נשבר? כל חלקיק שלו מתחיל להרגיש את עצמו עצמאי, שלא קשור לחלקיקים האחרים. פשוט ככה הוא מתחיל להרגיש את עצמו. מצד האור, מצד הבורא, אנחנו נמצאים במצב שלם, מלא, מתוקן לגמרי, בדבקות מוחלטת איתו, שום דבר לא מפריע לנו, ביחס אלינו. כלומר, הוא, כלומר, ביחס אליו, אנחנו נמצאים במצב לא משתנה, קבוע. על זה אומר החוק העקרוני בחוכמת הקבלה. האור נמצא במנוחה מוחלטת. אור עליון נמצא במנוחה מוחלטת, ככה זה נשמע בעברית. ולאחר מכן קורה, כל המצבים האלה, הם צריך אותם, כדי לייחד כל אחד מאיתנו, אני ועוד אני ועוד אני, וככה הרבה כאלה אני, בסך הכל 600 אלף, דיברנו על זה. בשביל מה? כדי שכל אחד מאיתנו עכשיו בצורה הכרתית יגיע לזה שהוא רוצה שהמצב הזה יתקיים. הוא רוצה שהבורא ימלא אותו. והוא את המצב הזה בצורה הכרתית מגיע אליו על ידי המאמצים האישיים שלו. בצורה כזו שכביכול, כאילו הוא בונה את הכלי שלו. אם אני אקח עכשיו מתייחס לכל יתר הכלי, כך כמו שהבורא מתייחס אליו, אז זה אומר שאני, אני יוצר את הכלי הראשון הזה, אני בונה אותו. ואם אני יחד עם זה, בפעולות שלי, לכלי הזה, ליתר הנשמות האלה, כן, פה זה אותו דבר? אם אני ליתר הנשמות האלה, מגלה את עצמי כמעבר האור אליהם, ככה אני ממלא אותם. כלומר, בצורה כזאת אני מבצע את הפעולה הזאת. כן, הפעולה הזאת אני מבצע אותה. אני זה הנקודה שבלב, זה נקודת הבינה. נקודת הבינה, נקודת הבורא שיש בתוכי, שישנה בתוכי, זו לא נקודת המלכות, זו לא נקודה של הכלי הזה עצמו, אלא נקודת האני שלנו, זה מה שנקרא חלק אלוקה ממעל.
0: часть творца свыше.
1: חלק מהבורא מלמעלה. זה מה שניתן לנו, וזה מה שאין, לא בדומם, לא בצומח, ולא בטבע החי. וכשאנחנו מסתמכים, נשענים על הנקודה הזאת, אם היא התחילה לדבר בתוכי, אז אני מתחיל לבנות באמת את הכלי הזה. או במילים אחרות, את זה. שניתן לי בצורה כזו מפורדת, מגוונת. כלומר, פה אני לגמרי מדמה לבורא, לפי הפעולה. אני בונה כלי, ולאחר מכן ממלא אותו באור. אני בזה כאילו מנהל את הבורא, כמו האור מתקן, אני מזמין את האור שלו ואומר לו, תן לי אפשרות לחבר את כל הכלי הזה, אני רוצה שהוא יהיה מחובר, ככה צריך להיות היחס שלי אליו, וזה מה שנקרא פה כבר גילוי שכר ועונש, ולאחר מכן אהבה. יש שם כל מיני דרגות. כלומר, אני בזה מדביק בחזרה את הכלי.

0: יחס של הבורא לנברא, כי הוא עשה בדיוק את אותם פעולות. הוא ביצע בדיוק את אותה עבודה רק מעצמו. ומה אנחנו בעצם מקבלים פה? יוצא שהבורא יצר את הכלי הזה, מאין. כן, מה זה נקרא מאין? מאיזושהי נקודה שאין בה שום התחלה. יש מאין מה שנקרא, מאין. רצון לקבל, הוא נוצר מאין. והאדם, אחר כך כשקיבל את הרצון להשפיע הקטן הזה מהבורא, אז הוא התחיל, הצליח לעבור ככה את הגשר הזה, לעבור על הגשר הזה, לחזור חזרה. ואז הוא מגיע למצב שהיה לפני הבריאה שלו. הוא מתעלה לשם, לכזו רמה שקיים בה רק הבורא. אז זה בעצם מה שאנחנו עכשיו איתכם מתחילים לממש. וזה הכל מתממש, כמו שבעל הסולם כותב, רק ביחסים שלנו לכל יתר הנשמות.
1: значит что в таких случаях человек ощущает?
0: אז מה במקרים כאלה האדם מרגיש?
1: ну что здесь בעל הסולם приводит такие
0: по בעל הסולם
1: что вроде бы для эгоизма
0: נותן כאלה מביא מילים יפות שכאילו לאגואיזם הן ככה נעימות, יוצא שהוא מקבל מהבורא שפע, מנוחה, הוא נמצא בסיפוק נפשי תמיד. כל ההרגשות האלה נראה הוא מרגיש אותן כבר ברצונות האלטרואיסטיים ולא באגואיסטיים. זה כבר תוצאה, כתוצאה מכך שהאדם עבר,
1: как сказать,
0: איך להגיד?
1: Он нет, не состояние как бы.
0: לא מצב.
1: Следствие того, что он вышел.
0: זה תוצאה מכך שהוא יצא מהאני שלו.
1: Вселился в остальных своё я.
0: עבר לתוך האחרים, איבד את האני שלו. האני שלו אצלו קיים רק במידה. במידת ההימצאות שלו בכלים האחרים. כלומר, לא פה הוא מרגיש את המצבים האלה, אלא באותה מידה שבה הוא נמצא פה, בתוך הנשמות האחרות. פה הוא מרגיש את המצבים האלה, את השפע הגדול והמנוחה, ואת הסיפוק הנפשי, שהוא מרוויח גם בקלות, ותמיד בכמות מספיקה, והוא לא דואג על עצמו, ואין לו מחלות, והוא מכובד. מחלות זה הכוונה, כבר הסברתי לכם, מחלות הן תלויות רק באדם מסוים, ובכלל דברים שהם לא נעימים. אז פה הוא מתאר לנו איזשהו מצב בצורה אידיאלית, כי כל עוד לא יהיה תיקון מלא של כל הנשמות, כל עוד אף אחד, כל עוד אנחנו, כל אחד את אני שלו, לא יתקן ביחס שלו כלפי שאר הכלי. למה שנקרא אדם, כן? עד אז אפילו המקובל הכי גדול גם הוא יהיה חולה ויסבול באיזושהי מידה, כי הוא עדיין תלוי ביתר הכלים. אבל בכל זאת ההרגשות הן יחסיות, כמו שהוא כותב, שהוא מכובד על ידי אנשים, ככה הוא מרגיש, באותה מידה שנכלל בזה, ובקלות מסיים את כל מה שמתחיל, ומצליח, כל אשר יעשה יצליח. וכשהוא מתפלל, אז הבורא עונה לו, לא משאיר אף תפילה ללא מענה, וכן הלאה. וגם להפך, כשהוא לא מצליח, אז הוא כאילו נכשל, הוא לא מצליח. אז בעצם אין פה שום דבר חדש. אם הבורא, האור, יצרו אותנו, הוא יצר מתחתיו כלי, וכל מה שנמצא בו בצורה כזאת מורגש בכלי כנעים, כי את עצמו, בעצמו הוא יצר את הכלי, הוא כאילו חתם, החתים בכלי את הצורה שלו, ממה ליהנות, איך להרגיש את ההנאה, מה להרגיש כהנאה, מה להרגיש כאיסורים כנגד, ולכן מה שבבורא אנחנו מרגישים כתענוג, ומה שאין בבורא אנחנו מרגישים את זה כאיסורים. ובמידה הזאת שזה מתגל לא בו כל מיני תכונות יותר. באותה מידה אנחנו מרגישים אותן יותר כתענוג וענה. ובמידה שהן פחות מתגלות בו, אנחנו מרגישים אותן גם כפחות ענה. ואם בו באדם הכלי בכלל אין את התכונות האלה, אז הן מורגשות אצלנו כאיסורים. זה נובע מפה. כי האור יצר את הכלי והחתים בו, הטביע בו את כל התכונות שלו. מאיפה בכלל בכלי?

0: יופיעו כל הרצונות האלה, את הרצונות, 600 אלף נשמות, שבירה לתרח, רפח, שח וכן הלאה.
1: 288, 320,
0: 288, 320, 325,
1: 248, откуда все эти...
0: כן, 248.
1: все эти свойства, все эти разделения.
0: מאיפה כל התכונות האלה, כל החילוקים האלה, לרצונות, לכל מיני... חיכוכים בינם לבין עצמם, זה הכל כבר טבוע, נמצא באור. הבורא בצורה כזאת עשה חתימה. לכן אנחנו בצורה אוטומטית, הבורא ככה הטביע חותם כזה. לכן מה שלא נעשה, מה שלא, כל מה שנרגיש גם כעולם חיצוני, כעולם פנימי, זה לא חשוב. זה הכל מורגש רק ביחס ל... לחותמת הראשונה הזו שהוא הטביע בנו. ככל אם זה דומה אליו, אז זה מרגיש, מורגש כחיובי, אם זה לא בהשתוות עם המורה, זה מורגש כשלילי. לכן באותה מידה שבה אנחנו מגדילים את היחס הנכון שלנו ליתר הנשמות, אז אנחנו ככה עוברים מיד להרגשה שבעל הסולם מתאר פה.
1: И наоборот. Все его знакомые идут.
2: ולהפך. כל הקרובים לו הולכים בדרך הישר, והם מצליחים, ואלה שלא, כל מי שלא הולכים באותה הדרך, הם לא מרוויחים את כספם, הם חווים ביקורת, מתרשלים, יורדים מהצלחתם. כלומר, מדהים עד כמה, וזה מעניין, כן? איך אפשר לומר על האדם, כביכול בעולם שלנו, נו, מרוויח מיליון, והוא יושב בקושי דפקד עם המשכורת שלו, הרי אלה דברים אובייקטיביים לחלוטין. תבדוק את החשבון שלהם בבנק. תשווה בין השניים ותוכל לומר כמה יש לאחד וכמה מרוויח השני. וכאן לא מדובר על זה, לא. אני, אם אני מחליף את המצב שלי, את היחס שלי לכלי הכללי, אני פתאום רואה שאותו אחד שאולי יש לו מיליונים בבנק,
1: абсолютно несчастен.
2: אני מרוד, חסר לו לכלכל את חייו ואין לו שום דבר. ואילו אותו אדם שחי על איזושהי משכורת מאוד מצומצמת, וכמעט ולא מספיק לו אפילו לבסיס של הבסיס בחיים.
1: откуда такое может быть?
2: להכרחיות.
1: вроде бы
2: כביכול יש לו הרבה. איך זה ייתכן? הרי צריכים להיות כאן איזה שהם מידות אובייקטיביות, כן? אמות מידה. אפשר למדוד את הכל מהצד. לא מהמקובל ההוא שמתבונן עליהם, אבל האמת היא שלא. כל הרגשת העולם שלנו, כבר דיברנו על זה לא פעם, היא כולה סובייקטיבית באופן מוחלט. ורק מתרשמת, מוטבעת בתוכנו.
1: трудно может быть объяснить эту картину.
2: ולכן יכול להיות שקשה קצת להסביר את התמונה הזו, אבל למען האמת, אדם שרואה,
1: он начинает видеть всё человечество.
2: מסתכל על המציאות באור הבורא, הוא מתחיל לראות את כל האנושות.
1: не в той мере, в которой они оценивают себя.
2: לא באותה צורה שבה הם מעריכים את עצמם מתוך האגואיזם שלהם, אלא באותה מידה שבה כל אחד מהם
1: в большей степени включён в выполнение
2: במידה גדולה יותר או פחות כלול במימוש מחשבת הבריאה הכללית של הבורא, ובאותה מידה הוא מעריך כל אחד מהם כמצליח או לא. עכשיו לא הצלחתי לבטא את עצמי בצורה טובה.
1: что я хотел бы сказать этим
2: אז מה הייתי רוצה לומר בזה? המאמר הזה, גילוי והסתר פני השם יתברך, נמצא בכתבי ידו של בעל הסולם על איזה פיסת נייר כזו. במה המאמר הזה של בעל הסולם טוב? הוא טוב בזה שהוא מראה לנו עד כמה הרגשת העולם סובייקטיבית, שהיא רק בתוכנו. שהיא רק באותה המידה שבה אנחנו דומים לבורא, ואז מרגישים תמונה אמיתית יותר של העולם. מתרחקים מהבורא, מרגישים תמונה מעוותת יותר של העולם. אין לנו שום מוצא אחר להרגיש נכון, לעשות איזושהי רגולציה למצבים שלנו, חוץ באמצעות המשכת המאור המחזיר למוטב, האור המקיף על עצמנו, חוץ על ידי המאמץ או הניסיון להרגיש את הקיום שלנו באור הבורא. רק במקרה שכזה, אנחנו מתעלים מעל לדרגות הגלגולים שלנו, מעל הרמה הזו, גם דיברנו על זה איתכם אתמול, שבמצב שאין בו השגחה, אפשר להרגיש או את העולם העליון, כשאנחנו נמצאים מחוץ לעולם הגשמי שלנו, כשאנחנו קיימים כנקודה בתוך הכלי הכללי, כנקודה, שלא מרגישה את עצמה בכלל, או, כמו בעולם שלנו, איך שכל בני אדם מתקיימים, במצב חסר מודעות באופן מוחלט. כלומר, באיזה קיום לא מודע ביחס לרוחניות. בשני המקרים אנחנו התקיימנו איתכם במשך גלגולים רבים, במשך אלפי שנים. היום יש לנו יחד מטרה שונה. שבמהלך החיים האלה נוכל להגיע לכזה מצב שבו אנחנו נמצא בשני המצבים האלה גם יחד, גם בחיים הגשמיים האלה וגם בחיים העליונים ההם בו זמנית. מה זה נותן לנו? זה נותן לנו הרגשה מלאה של שתי צורות החיים. ברוחניות, אם האדם לא משיג שום דבר בחיים האלו, הוא קיים פשוט כעובר, כזרע. כי שום דבר, הוא לא פיתח מעצמו שום דבר. כי התפתחות של אותו זרע רוחני מתחילה מהמחסום ואילך. אז אם האדם לא התחיל לפתח את התפתחותו, בכל הדרגות האלה, כן? אם מבחינה ביולוגית הוא מת, אז הוא נשאר באותה... כן, באותו מצב, באותו רשימו ראשון לא מומש שלו. מה שנקרא זרע, כן?
1: И не важно, сколько он проходит ту жизнь, не
2: проходит. Но משנה כמה שם גלגולי חיים הוא עובר או לא עובר, מבחינה גשמית. הוא נשאר פה, יש לו גוף, אז הוא מרגיש את עצמו בתוך הגוף הזה. כמו כל בני אדם בעולם שלנו, אם אין לו גוף, אז הוא מרגיש את עצמו כקיים פשוט בנקודה. בנקודה, איך לומר את זה? אבל מה כבר יכול להרגיש?
1: קפלה סמני.
2: מה כבר יכול להרגיש אותה טיפת זרע?
1: И только если человек начинает развивать себя уже с помощью
2: экрана, אם האדם מתחיל לפתח את עצמו באמצעות מסך, הוא מתחיל להרכיב, לשלב בין שתי צורות החיים האלה, גם צורת החיים הביולוגית וגם צורת החיים הרוחנית. ואילו גמר התיקון, כפי שאתם יודעים, הוא
1: достигается в этом мире.
2: как только человек מושג בחיים האלה, כן, ברגע שהאדם משיג את גמר התיקון, אז כבר המצב שלו, המצבים הרוחניים שלו, כבר לא מוגדרים על ידי המצאות בעולם הזה או הרוחני. עד לגמר התיקון, כן, בכל זאת, הוא ממשיך לתקן את עצמו, רק במהלך חייו בעולם הזה, בעולם שלנו. אוקיי, שאלות.
3: כן. מה זה אומר להרוויח בדרך ישרה או לא ישרה?
1: מה
2: זה אומר להרוויח את פרנסתו בדרך טובה או לא כאן?
1: זה
2: שואל מבחינה רוחנית או מה? כאן הוא מדבר על נקודת המבט של האדם. אם האדם עוד לא מתוקן, אז נראה לו שהוא יכול להרוויח בעורמה יותר, כן? בצורה לא ישרה.
1: זה מה שזה פשוט בעל סולם.
2: זה מה שכותב כאן בעל הסולם. כלומר, במידה של התיקון שלו וההידמות שלו לבורא, אז מתגלה לו תמונה אחרת לחלוטין של העולם. כלומר, כשאתה מתחיל להרגיש שאתה נמצא מעבר למחסום, אז אתה מתחיל לראות באיזה צורה באמת ההשגחה מתנהלת, באיזה צורה אנשים בכל זאת מקיימים באופן אוטומטי את כל הרצונות, כל הפעולות של הבורא, ובצורה כזו, то есть к обычным так вот מתייחס אליהם בכלל, כמו אנשים רגילים שמקיימים באופן אוטומטי את כל הרצונות ואת כל המעשים של הבורא, אין מה להתייחס אליהם, כי אף אחד מהם הוא לא עצמאי. ומה שיוצא מהכלל וכל המסה הגדולה הזאת שהאדם מתחיל להתבונן בה, רק אלה שעברו את המחסום, או שהם נמצאים בעולם שלנו בגופים, או שהם נמצאים מחוץ לגוף שלהם, הם מתקיימים ככוחות, כן? כל אחד מהם יש לו את הדמות שלו, דמות הכוונה האופי שלו, כוח שלו. זה כל המקובלים שהשיגו, שעברו את המחסום במשך כל אלפי השנים. לכל אלה שעברו מעבר למחסום וכבר מתקיימים מחוץ לגוף, וגם אלה שנמצאים בתוך הגוף, כלומר בחיים האלה הריאליים יחד איתנו באיזשהו גוף ביולוגי ברצועת זמן שזורמת על פני שעות גשמיות, הם נקראים כולם, אלה שבגוף ואלה שלא, ישראל, המשתוקקים אל הבורא, בלי קשר למינם, לגילם, ללאומם בעולם שלנו, כן? בשום דבר זה לא תלוי, הם נקראים ישראל, כיוון שדווקא הם משתוקקים אליו, להידמות לבורא.
1: דה.
2: כן.
3: המצב אחרי המחסום הוא לא ניתן לשנות, לא ניתן לשינוי, לא כמו המצב אסתר רגיל או כפול שאפשר לחזור עליהם.
2: קוראים לחיין, כן? אוקיי, אז אתה צודק. גם אתמול, כל יום יש את השאלה הזו. כנראה שזה משהו שנתפס טוב מהאנשים. אני תמיד הדגשתי שהמצבים שאדם עובר את המחסום, זה מצב שהוא לא בר שינוי, כלומר אין דרך חזרה. עברנו, זהו, ברוך השם, אנחנו כבר שם.
1: любое состояние наше и и
2: כל מצב שלנו, ואפילו אותו מצב שנמצא כאן, נניח, כן? אני נגיד, איבדתי את המצב הזה כאן, המצב הזה גם כבר עבר, כבר התממש בתוכי, אני כבר מימשתי אותו, הוא כבר לא יחזור בי. הוא יכול, כביכול לחזור בי.
1: но это уже всё равно на другом решимо.
2: אבל זה כבר יהיה בכל זאת על פני רשימו אחר.
1: подойдёт следующий раз, и следующий раз, и следующий раз.
2: и я буду פעם הבאה, פעם הבאה, פעם הבאה, ואני ארגיש עוד ועוד ועוד, כביכול נמצא באותו מצב. אבל זה בלתי אפשרי להיכנס לאותו נהר פעמיים. המצבים האלה יוכלו לשנות, אבל מעבר המחסום הוא חד פעמי. הוא חד.
1: не имеет возврата.
2: У אין ממנו חזרה. אבל כל מצב מורכב מהרבה מאוד מצבים, תת מצבים פנימיים. אני צריך במצב הזה של מעבר המחסום, כאילו לממש את עצמי, לעבוד עם עצמי, אני נכנס, אני יוצא, אני רצוני במאמציי, אני אולי מלמדים אותי. זה כל מצב הוא מורכב, עיבור יניקה מוכין.
1: любое состояние оно
2: כל מצב הוא
1: не протекает мгновенно
2: לא עובר ברגע, אבל כל המצבים, כולל המצב הזה, הם כולם רק בכיוון אחד, מעלים בקודש ולא מורידים. יש כזה חוק שככלל כל האנושות ואנחנו כולנו בכל רגע רק מתקדמים קדימה, אין אף תנועה לאחור. וברוחניות שאתה מתחיל לעבוד, אז זה מורגש בצורה מאוד מאוד ברורה. אם נעבור, נעבור. לא תהיה דרך חזרה. אין דרך חזרה.
1: у нас есть хорошие
2: יש לנו הכנות טובות לזה.
1: יש לנו хорошие предпосылки.
2: יש לנו לזה הכנות טובות.
1: насколько вот вы чувствуете сегодня как-то завтра будет.
2: כמה שאתם מרגישים היום, אולי ככה או אחרת, מחר אולי יהיה אחרת, ועוד כמה שעות אולי יהיה מצב רוח שונה. אתם רואים איך הכל משתנה. המצבים האלה, דווקא כאלה מצבים שכביכול היום קצת יותר קשה, אולי נהיה זה טוב מאוד, להפך, זה טוב מאוד. אני מסתכל על זה מצד אחר, כמו שבעל הסולם כותב, כן? מצד הגילוי וההסתר, הכפול והרגיל, זה טוב. כשמוסיפים לאדם קצת הכבדה בעבודה שלו, ולא פשוט איזושהי כזה, איזה ריחוף כזה. זה נחמד שהחבר'ה שלנו שרים שירים, אבל בעבודה רוחנית, כשהיא עובדת קצת ככה, בכוח, זה כנגד זה התנגדות, זה הדבר הכי מניב פירות, הכי פרודוקטיבי. גם אנחנו נמצאים עכשיו באיזה מצב שאנחנו יכולים לקבל, נוכל לקבל עוד, יוסיפו לנו עוד. עכשיו מוסיפים, כשנוכל עוד, נקבל עוד הכבדה. עכשיו אנחנו גדלים, אז צריכים להשתוקק לזה. אז אני מבקש מכם מאוד, תשתדלו להימצא מהצד השני, מהעבר השני של המחסום. אנחנו חייבים לתאר לעצמנו דווקא מצב שכזה, שבו אני חושב על אחרים. אני מתבייש בעצמי, שאני לא יכול לתמוך בהם ולעזור להם. בכך שהם יהיו במדרגה הרוחנית הבאה, במדרגה הרוחנית הראשונה. זה תלוי בי. ואני לא יכול לעזור להם בזה.
0: נה.
3: כן. אחרי גילוי הנקודה שבלב, האדם עובר להסתר רגיל או כפול.
1: דוויינוי האדינושני סקריטיה.
2: הסתר, תוך הסתר או הסתר רגיל, הם באים לסירוגין.
1: צ'רידויץ, נשאלה דוויינוי,
2: הם באים לסירוגין. קודם הסתר כפול, אחרי זה הסתר רגיל, אבל גם התנועה הזו. קדימה ואחורה, היא כזו מאוד נזילה, איך לומר, אולי חלקה, כן,
1: כן.
2: עד שאדם לא עבר את המחסום באופן סופי ומוחלט, כלומר לא התחיל לגדול בו עיבור, מסך בדרגת שורש של אגואיזם, של אוביות. כלומר, כבר הופך לעובר. מה הכוונה עובר?
1: הוא
2: עובר. מה זה עובר כשהוא עובר? הנקודה הזו שבלב, שהיא מתוכה השתוקקת כל הזמן, קיבלה כאן את המסך הראשון שלה. ועכשיו מתחיל להתווסף לך כל הרצון האגואיסטי שלך בבחינת שורש. וכמה שהתווסף, אתה אפילו לא יודע כמה. אבל על כל זה, הדבר היחיד שאתה צריך לעשות, זה להתמוסס בתוך השליטה, ההשגחה, האחת והיחידה, המחשבה האחת והיחידה, שמקיפה וממלאת את הכל. זה כמו שטיפת זרע נטמעת בהם, כן? היא נמצאת תחת שליטת הבינה באופן מלא, תחת שליטת כוח ההתפתחות של בינה, האגואיזם כל הזמן מתווסף מלמטה, ואילו כוח הבינה, האימא, כן, מתווספת מלמעלה, ואז בעצם כך מתפתחת דרגת שורש של המסך. דרגת השורש של המסך, שאני דוחה את הכל, לא צריך שום דבר למען עצמי, כולי רק בכיוון של להיכנס, להתבטל, להתמוסס, להידבק בכל המציאות הזו, כל הבריאה שבה שולט באופן בלתי נפרד, באופן מלא, באופן מוחלט, הבורא. כמה שלא התווספו בי כל מיני הפרעות, והנה כבר היום מתחילים להתווסף בנו, כן? למרות, ועל פי זה, אני חייב להעלות את עצמי, להיכנס למצבים האלה. אם נתחיל לעשות את זה עכשיו, כל הזמן, פעם אחר פעם, כל שנייה, כל רגע, שהתווספו בנו כאלה מצבים, אנחנו נשתוקק כל הזמן. להרגיש את עצמנו, כן נמצאים בתוך כוח אחד ויחיד, שבו כולנו מאוחדים, כוח הזה שולט בכל, ממלא אותנו, אנחנו נתחיל לאט לאט להרגיש את הכוח הזה, איך הכוח הזה באמת שולט בנו, איך הוא יושב בנו, נמצא בנו, וכל מה שאני עושה, וכל אחד מאיתנו, זה רק מפני שהכוח הזה שולט בנו בצורה הזו, ואילו אנחנו מצידנו מייחלים שהכוח הזה ישלוט בנו, הדבר היחיד הנוסף שאנחנו רוצים מצידנו, הוא להרגיש איך הכוח הזה שולט בנו. אם אנחנו עכשיו נשתוקק כל הזמן להרגיש את זה, אז זה יהיה מה שצריך העובר לעשות, או אותה טיפת זרע בעולם הרוחני. בעולם שלנו העובר לא עושה שום דבר, כיוון שהוא נמצא בדרגה גשמית, באופן מוחלט, ואילו הוא בער ברוחניות, מה הכוונה ברוחניות? הוא צריך להוסיף מתוכו את ההשתתפויות האישיות שלו בהתפתחות הרוחנית שלו, וזה מה שנקרא השתתפותו. כלומר, אני רוצה באופן פסיבי להתקיים בתוך הבורא. זו המדרגה הראשונה שלנו, ואני מקווה שאנחנו במהלך הימים הקרובים האלה נסתגל אליה, נתקרב אליה, ואם נעשה את זה, אז אנחנו נתחיל, לכל הפחות להתחיל לעבור את המחסום הזה.
3: אותה נקודת בושה, שבושה שמתעוררת מעצמך ובצורה מלאכותית, מה ההבדל ביניהן? כלומר, אמרת האור מקיף, הוא מתעורר מהיר, האור מקיף מהיר במידה שאדם מרגיש בושה. אז הוא צריך לחזק בעצמו את אותה בושה, ואז יעבור יותר מהיר אולי את התיקונים? או מה זה אומר לפתח את ההרגשה הזאת, אותה הרגשת בושה, לחדש אותה בתוכו?
2: לא צריך להינעל רק על נקודת הבושה האחת הזו בלבד. כי אדם אדם כל הזמן נמצא במחשבות שבהן הוא נמצא כעת. אדם נמצא היכן שמחשבותיו, וזה נקרא המצאות שלו. אז לכן אני הייתי מייעץ לכל הפחות עכשיו בימים האלה לא ללכת לקו שמאל, לתכונות השליליות שלנו, לא לעורר אותם, לא להתחיל לחיות בהם, אלא ההתקללות או הכניסה למחסום היא צריכה להיות כל הזמן בקו ימין, במצב של התעלות. זה חייב להתרחש רק ביציאה מהאני שלי, הניתוק מהאגואיזם שלי. אין בי כלום, אין בי שום אגואיזם, אין בי כלום. אני פשוט לא קיים. בדיוק כמו ש... הוא מורה כותב במאמר, בעל הסולם כותב במאמר לסיום ספר הזוהר. הוא כותב שה... שוני המהותי המרכזי שלנו מהבורא הוא בכך שבבורא אין את המובן הזה של האני שלו. אני קיים, אני פועל, אני עושה, אני. אין לו את זה. וכך גם אנחנו. מעבר המחסום הוא תמון בזה שהאני שלי נעלם. אני נופל מתוכו. אני כאילו עובר לדור, לגור באחרים. ובהם אני קיים, בהם המחשבות שלי, בהם הרגשות שלי, בהם כל מה ששלי. אני יצאתי אל תוכם וזהו. ושום מחשבה אחרת לאחור. רק בהם. אם... זה, אם אני יכול לעשות דבר כזה על עצמי, אם אני יכול לחולל כאלה פעולות פנימיות מצידי, כמובן שבינתיים כל זה עדיין בדמיון ולא במעשה, אבל כך אני מעורר על עצמי את האור המקיף שיסחוב אותי למצבים האלה. אני צריך להשתדל כמה שיותר למדל בתוכי את המדרגות הרוחניות הבאות, את המצבים הרוחניים הבאים שלי, ובזה אני מעורר על עצמי את האור המקיף. אני יכול לעורר אותו או באמצעות הלימוד, בתהליך הלימוד, כשאני לומד שם על איזה שהם עולמות ורוצה איכשהו, הוא כותב כאן, כן? במידה שבה אתה רוצה לדעת אותם, כן? כלומר, להתקרב אליהם, להיות בהם. לעשות זיווג בהם, כן? וידע אדם את חווה. כן? אדם ידע. תשתו, מה הכוונה? נדבק, התקרב, אז גם פה מה הכוונה? לדעת, להתחבר, כן, זה הכוונה. במידה שבה אתה רוצה להתחבר עם העולמות האלה בזמן הלימוד, באותה מידה אתה מעורר על עצמך מתוכם אור מקיף. אבל זה תיאורטית, בלימוד. וכאן אנחנו עוסקים בזה פרקטית, בקבוצה, כולנו יחד. אם אנחנו רוצים לצאת מתוכנו ולהימצא בקבוצה, מחוץ לנו,
1: тогда я реализую свою точку в сердце. Что моя
2: точка в сердце? Аз, אני ממש את הנקודה שבלב שלי. כי מה הנקודה שבלב שלי למען באמת? זו בינה שניתנה לי לידי הבורא. זה חלק אלוקה ממעל שנמצא בי. ואם אני מתוכה, דווקא אותה, מוצא בתוכי, ודווקא מתוכה אני קופץ אל תוך האחרים, אז אני כבר נמצא בהם. אני כבר בנקודה הזו דומה לבורא. כלומר, אני כבר הופך לטיפת זר. והלאה כבר מתחילה התפתחות. איזו התפתחות? מתווסף לי איזשהו אגואיזם, ואני שוב נופל מהמצב הזה, ושוב פעם אני צריך לכלול את עצמי, ושוב פעם אני נופל, ושוב פעם אני צריך לכלול את עצמי. כמה פעמים? כל אחד בהתאם למה ש... הוא צריך לעבור. לכל אחד יש את הכמות שלו. כמובן שהדבר הזה הוא מקובע, יש איזה כמות כזאת, אבל אי אפשר לספור את כמות המצבים האלה. כי חלק מהמצבים האלה עוברים עלינו באופן תת-הכרתי, לא הכרתי, חלק באופן הכרתי, חלק בהרגשה, וחלק בשכל. כלומר, אנחנו פשוט צריכים לעשות את זה. וכשאנחנו נאבד את זה, נממש את זה, אז במידה של ה... מימוש של המעשים האלה, של ההתקללות שלנו באחרים, בזולת. אנחנו נתחיל להרגיש באמת שאנחנו חיים בהם. ואז תתחיל להרגיש כאן, כשאתה תהיה בתוכם. תתחיל להרגיש את מה שממלא אותם, את הבורא. כי כאן, רק כאן אתה יכול להרגיש אותו. איפה הוא נמצא? הבורא נמצא בכלי. בכלי האחד הזה, ולא בשום מקום אחר, לא תרגיש אותו. בתוכך? אף פעם לא. במידה שבה תתקלל בזולת, באחרים, שם תרגיש אותו. ואז הכלי הזה יהיה שלך. עכשיו, איך תרגיש אותו? כטוב ומיטיב, כממלא את כולם, כמו שבעל הסולם כותב פה, שבאותו מקרה, תתחיל כבר להרגיש אותו כטוב ומיטיב, כאיזה משהו רגוע, שלם, שלב, מאוזן, נצחי, בתחושות כאלה טובות ונעימות לך. כי הבורא יצר אותך כנחתם ממנו, וכל מה שיש בו מורגש על ידך כמילוי.
1: Вот и все. И значит,
2: закол.
1: Аз капля семени, которую ты себя делаешь.
2: Типат зера, что это усе на עצמך, כן, типат зера רוחנית. אתה מאבד אותה כל הזמן, ממש אותה כל הזמן לשם ולכאן. לאחר איזשהו מצב. זה נקרא ג' ימי קליטת הזרע. שלושה ימי קליטת הזרע ברחם. אז ביום השלישי הזרע נקלט באופן מלא. באותו מקום, שנוצר שם אותו מקום, אותו מגע של היום העליון, שמתוכו כבר ייווצר ולד. עובר. אז מה עם אותם שלושה ימים? כן, גם פה עוברים 24 שעות, אבל כעיקרון, גם כך זה לא ברור לנו עכשיו. זה הכל עובר. אתה רק צריך להשתדל כל הזמן להידבק שם, להיקלט שם, להתאפס שם. כן, במצב הזה, הפנימי. איפה הרחם הזה? זה הרחם, כן? זה הכלי המשותף שלנו. זה כולנו יחד.
1: וכשאתה
2: נתפס שם, אתה מתחיל לקבל הזנה משם. אתה מתחיל, אז אתה מתחיל להרגיש את אותם יחסים הדדיים עם הבורא, דרך הזולת, דרך כל האחרים. אתה כבר מרגיש לא רק את הקבוצה, אתה מתחיל להרגיש את האנושות אפילו, איך היא ככה נעה ונדה, איך היא עובדת בבד הדיות ונשלטת על ידי הבורא באופן מלא, הכל בשליטת הבורא, כל המערכת הזו, ואתה מתחיל לעבוד איתה באיזה יחסי גומלין, איך אתה רוצה לגדל את עצמך בדומה לכוח הזה, כלומר, אתה רוצה לדעת איך הכוח הזה עובד כדי להיות כמו, כמו ילד. כן, שמסתכל ורוצה להיות גם כן כזה, כמו מה שהוא רואה. וכאן אתה מתחיל תהליך של התפתחות תוך רחמית.
1: 40
2: יום יצירת הולד. 40 יום של הופעת כל חלקי הגוף של העובר. כמו בעולם שלנו. כלומר, אתה מתחיל... להרגיש בך כל מיני צורות של יחסי גומלין עם הבורא. ומתוך זה מופיעים בך כבר איזה שהם התחלות, הכנות של תגובות במודעות שלך. של איך להתייחס לקבוצה ואיך להתייחס לאנושות. איך הבורא עושה את זה ואתה באופן דומה באופן תואם עושה את זה גם כן, ואלה נקראים האיברים שלך. כלומר, ההשפעות שלך עליהם, וכן הלאה. כל זה בתלמוד עשר הספירות, כל זה מוסבר על פני מאות עמודים. כל אחד מהמצבים האלה. ואז אתה תסתכל, תקרא בתלמוד עשר הספירות ותראה איך כל אחד מהמצבים האלה מוסבר לך, כמו שבעל הסולם אומר, איפה אתה נמצא עכשיו בדיוק, מה אתה צריך לעשות, מה קורה לך, מה עובד עליך. ומה פועל עליך, ורק עובר, כן? רק מצב העובר, כלומר ההתפתחות בדרגת שורש של עוביות וחיבור עם דרגת שורש של האנושות, כן? איפשהו בתעס מוסבר על פני 300 עמודים אולי, כן? התהליך הזה של הקליטה. אבל אז הלימוד הופך ל... כן, הילד צריך דוגמה, כן. הדוגמה נחוצה לילד כשמופיע בראש. תקשיב, תקשיב, זה לא פשוט. כלומר, כשהוא במצב להכיר ולחזור, לחכות. ואילו אנחנו מתחילים מאפס מוחלט. כדי שאחרי זה, אנחנו צריכים להידמות לבורא. מאפס מוחלט, כן? קיבלנו ממנו נקודת הבינה. וכל האגואיזם שלנו, החל מדרגת שורש, כן? מהשורש של השורש, מאפס של אפס. אנחנו צריכים להתעלות מתוך הדרגה הזו. ובתוך כך, מהפעולה הראשונה שלנו, לא יכולה להיות בנו, לא יכולות להיות בנו שום... אין ראש בפרצוף עדיין, כן? עוד אין פרצוף אפילו. ולכן... אנחנו לא יכולים לבקש ממנו להידמות אליו. אנחנו לא יכולים לבקש, כלומר אנחנו מבקשים, אבל הבורא מגלה את עצמו, אתה צודק, אני עכשיו באמת לא יכול מיד לגש לזה משני כיוונים במקביל. הבורא לא יכול להראות לך את כל הניואנסים, את כל
4: האופנים,
2: איך להגיד לרוסית?
4: все вариации своего
2: отношения. את כל הווריאציות של היחס שלו לבריאה ואליך. אתה בכל זאת לא תבין את זה, אין לך במה להבין את זה, אין לך עדיין כלי. אין לך עדיין לצד הכלי הזה איזה שכל רוחני. הדבר היחיד שהוא מראה לך, הוא לא מלמד אותך, רק נותן לך הבנה שכשאתה נכלל במצב הזה ככה, ממש ככה, בלב ונפש, נכנס אל תוכו, אתה בזה הולך קדימה. מתווסף לך אגואיזם, והנה, על פניו, עוד, בכל זאת, תתקדם קדימה. ועוד, מתווסף עוד אגואיזם, ובכל זאת, אני נכנס לקבוצה. אני בכל זאת רוצה למצוא שם את הבורא.
4: эти состояния, в них нет никаких пока отдельных частей и и проявлений.
5: כלומר, המצבים האלה, אין בהם חלקים נפרדים או גילויים. זה באמת תואם למצב של העובר שמתפתח בעולם שלנו, אפשר לקחת דוגמה. אנחנו לא יכולים לדרוש מהעובר, אלא רק מתחילים מילד קטן בגיל שנתיים, כמו ש... בגיל שנתיים הוא מסיים את ה... גיל היניקה, ולאחר מכן, אחרי זה, הוא הופך להיות מוכן לחינוך כבר. ככה זה נחשב.
2: זה שני תנאים, כן? אין בך את זה, ושאתה מתאר באופן ברור את מה שאתה רוצה. אז אין לנו את ההבנה הברורה הזאת שמה שאנחנו צריכים.
5: אתה לא מקשיב למה שאני אומר לך, מה חסר לך, אני לא מבין. אתה כבר כמה ימים יושב כאן, תיקח את השיעורים הקודמים, בכל פעם אני מביע את זה, מבטא קצת אחרת.
4: вполне возможно, что мы найдем еще какие-то...
5: אני לא חושב ש... ну, я... לא חושב שהוא נמצא אולי עוד ביטויים להביע את זה, אולי אני יכול לרקוד, אני לא מתאר לעצמי איך...
0: אתה פשוט צריך קצת לחשוב יותר. אתה חושב שאני עכשיו לך, ממש אכניס לך לתוך הלב אליי, לשכל, אחדיר לתוכך את המצב הזה, וככה אתה תימצא בו, ואולי ממש תהיה בתוכו. לא, אתה צריך במאמצים הפנימיים שלך לדמיין לעצמך איך לצאת מהאני שלך, להימצא באחרים, לחיות באחרים.
4: Ты сейчас прикреплён к эгоистическому
0: сознанию. אתה עכשיו דבוק לאני האגואיסטי שלך. תנסה להתחבר לאותה נקודה שבלב שהבורא נתן לך, רק להשתוקקות אליו. אז תתחיל להתפתח כעובר. מאותה נקודה, לא מהנקודה האגואיסטית של האני, אלא מהנקודה שבלב, מהבינה. תתחילה התפתחות שלך. ההתפתחות לא מתחילה ממלכות, אתה קודם צריך לגדל בך את הרמה, את הבחינה שורש, בחינה א', את הגלגל תו העיניים, כלומר את הכלים דה השפעה. רק אחר כך אתה תעבוד עם הכלים האגואיסטיים. לכן היום המטרה העיקרית שלנו, היחידה, זה לצאת מהאני, לזרוק את עצמך ככה, אתה יודע, על האחרים, להיזרק על האחרים. זה נטו מאמץ פנימי, נקי, שאנחנו צריכים כל רגע, כל שנייה לעשות, וזה נקרא עבודה בקבוצה. נו, איך עוד אפשר לבטא את זה? תעזרו לי, אני לא משורר.
2: איך האדם יכול שלא להתגאות זה שהוא מתייחס לקבוצה, כמו שתיארת?
0: איך האדם יכול לא להתגאות שהוא מתייחס לקבוצה כמו הבורא? כי הבורא לא מתגאה, לא יודע.
4: Он начинает видеть, насколько он нуждается.
0: הוא מתחיל לראות עד כמה הוא נזקק בקבוצה. הוא מתחיל לראות כמה הוא נזקק.
4: Это называется צער השכינה.
0: זה נקרא צער השכינה. זאת אומרת, הבורא למעשה הוא זקוק בנו.
4: так как мы бы вознуждались бы в нём
0: כמו שאנחנו כביכול היינו זקוקים בו אלמלא אילו היינו מגלים את כל הכלי שלנו ומגלים שאין אותו שם.
4: то есть но это с нашей точки зрения это ещё не полностью.
0: אבל זה מנקודת המבט שלנו, זה עוד לא בצורה מלאה, כי יחד עם זה אתה צריך להימצא ברמת הבינה. כתוב, יותר משהעגל רוצה לינוק הבורא, יותר משהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק. כן, יותר משעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק, ככה הבורא, כי בנותן, במשפיע, שנמצא בשלמות, היעדר היכולת להשפיע, זה הדבר הנורא ביותר. אפילו בעולם שלנו, זה איסורים גדולים כשמפסיקים להאכיל, להאזין. אבל זה כבר תוצאות בהמיות.
4: נראה совершенство, это...
0: כי לא לממש את השלמות, אלה איסורים עצומים, נוראים. ככה שבהידמות לבורא, הדבר היחיד שהוא רואה זה עד כמה הוא זקוק לאחרים.
4: провести творца к ним.
0: כדי להעביר אליהם את הבורא. לסייע לו בזה. לא, אין פה גאווה, יש פה להפך. ויחד עם זה הוא מתחילה להיות מורגשת בושה. בושה לא כמו אצלנו, בושה זה מורגש ההבדל בין המצב הלא מתוקן שלי למצב של הבורא. כן, ההבדל בין המשפיע למקבל. אתה בעצמך כלפי הבורא, אתה מרגיש את עצמך כמקבל, אחר כך אתה גם עובד עם כלים... בקבלה, אגואיסטים. כלומר, אין פה יותר מדי מה להבין. אבל כן מורגשת אחריות. מורגשת הנחיצות שצריך, הצורך לבחור ולעבוד. הנבחרות שלך שאתה צריך לעבוד.
2: להיכנס לכלי המשותף זה אומר להבין את הנקודה בבת השנייה
5: להיכנס לכלי הכללי, זה לא אומר להבין את האחר, ממש לא. לא, אם אני אתחיל להבין את האחר, לא יהיה לי טוב יותר טוב מזה. אני אצלול לתוך האגו שלו, וזה לגמרי לא מה שאנחנו... בכל מיני תיאוריות גשמיות שלנו, מוסבר לנו. להיכנס לכלי הכללי, זה אומר...
4: Я договариваюсь с остальными в группе.
5: אני מסכם עם האחרים בקבוצה. זאת אומרת, מצאתי עוד כמה אנשים בעולם. לא רחוק ממני.
4: Так же, как и я. Желаем подняться
5: в уровень. רוצים להתעלות לרמת שלמות ונצחיות, שבאמת אנחנו נמצאים בה, אבל לא מרגישים את הקיום שם. אנחנו רוצים לגלות בנו את המצב הזה. לגלות את זה לעצמנו, אנחנו יכולים רק על ידי המאמצים המשותפים שלנו, כי ברצונות המשותפים שלנו, במאמצים, בהשתוקקויות, מתגלה הכוח העליון הזה. זו הצורה האמיתית שלנו, של הקיום שלנו. אנחנו כאילו נהפוך להיות בשלים. נהפוך ממצב של תרדמה, חוסר הכרה, אנחנו נתעורר. נבוא להכרה. אז אנחנו ביחד מנסים לעשות את זה. אז אני מוצא כאלה אנשים, אני ביחד איתם מנסה בצורה הדדית ליצור כזה כלי, ואם אנחנו ביחד משתוקקים, הכלי הזה זה איזשהו אידאה, רעיון. מצב כזה רוחני שלנו, פנימי, משותף, שבו אנחנו נדבקים אחד לשני ורוצים להרגיש באופן כזה בדבקות בינינו את הכוח הכללי, את הבורא שממלא אותנו. אז אני מסכם עם האנשים האלה על כך שאנחנו בצורה כזאת נפעל בינינו. כל העבודה הזאת היא עבודה פנימית שלנו, זה השתוקקויות של הרצונות שלנו, לא מכנית של העולם שלנו, לא דומם, צומח או חי, חלקים האלה של הטבע, אלא זה הכל שכבות חיצוניות שאין להם שום משמעות. הם קיימים רק ברמת החושים שלנו, אבל באמת הם לא קיימים. האמת שאין אותם. אחר כך אנחנו נראה לגמרי מציאות אחרת. לא בגופים האלה ולא... לא צמחים, אין שום דבר מזה, זה רק נראה לנו. העולם הזה ככה הוא נקרא, שכל העולם הזה עד המחסום, הוא נקרא עולם המדומה. בעברית.
4: נדומני, מנימי מיר. Он на самом деле такой, мнимый,
5: на Олама медуме, באמת כזה, מדומה.
4: Случайно оказались якобы такие органы.
5: אצלנו פתאום כאילו הופיעו בנו כאלה חושים שככה אנחנו לפיהם העולם מתראה לנו. ברגע שהחושים האלה נעלמים מאיתנו, אז אנחנו מפסיקים להרגיש את העולם, הוא מפסיק להיות קיים בשבילנו. הוא קיים רק בצורה סובייקטיבית ביחס אלינו, ביחס לאלה שמרגישים אותו ככה. אז אנחנו יחד איתכם מייצרים שאנחנו עוד לא נמצאים באמת בממד הגבוה הזה, שאנחנו בינתיים הוא נסתר מאיתנו על ידי הגופים האלה, כל מיני אובייקטים כאלה, אנחנו את המצב הזה יוצרים כביכול בצורה מלאכותית, את המצב הזה. מה זה אומר בצורה מלאכותית? אנחנו משתוקקים אליו, אנחנו רוצים לתאר אותו, לדמיין אותו, אנחנו רוצים בתוכנו ליצור אותו בצורה מלאכותית, ובמידה הזאת אנחנו מושכים אותו אלינו, את ההשפעה שלו עלינו, של אותו מצב רוחני עלינו, ואז הוא, ככה כשאנחנו נעשה מספיק השתוקקות מצידנו, מה מאמצים. אז אנחנו ביחד, מה זה אומר ביחד? אני לבד לא יכול, כי ברוחניות אנחנו קיימים כולנו ביחד, אז אני צריך ליצור איזשהו מודל שתואם למודל הרוחני, וזה מה שאנחנו עושים בקבוצה אצלנו, ואז כשיצרתי כזה מודל, פחות או יותר, יצרנו בתנאים כאלה, אפילו מלאכותיים, לא אמיתיים, כי אנחנו עדיין הרי כולנו אגואיסטים, אבל אנחנו בצורה מלאכותית רוצים את זה, אנחנו עושים כל מיני מאמצים, ואז שואב אותנו. פתאום שואב אותנו למצב הרוחני הזה באמת, ואנחנו מגלים את עצמנו שם. והמעבר הזה הוא מאוד חד. הוא ככה, פוף, כזה, לא יודע. אבל עד המעבר הזה יש את כל מיני נדנודים מפה לשם, כל מיני פלואידים, הרגשות. יותר קרוב, יותר רחוק, ועל ההרגשות האלה אנחנו צריכים לאבד את המאמצים שלנו. אתמול היה לנו יותר קל לתאר לעצמנו, היום יותר קשה, עכשיו אולי עוד פעם יותר קל, ובעוד חצי שעה זה יהיה שוב פעם יותר קשה, ואנחנו צריכים לשמוח. כשמורידים לנו קצת את המצב הרוח, קצת אולי מטמטמים אותנו, שנותנים לנו הזדמנות להוסיף לזה עוד ועוד מאמצים שלנו. זאת אומרת שאנחנו יכולים יותר ויותר מהר לממש את הכמות היגיעה הזו שאנחנו צריכים, ועד שזה, המצב הזה ישאב אותנו אליו. ועד אז אני בכלל בכלל לא נכנס לבעיות של החברים שלי, שם כל מיני בעיות גשמיות או מה שיש להם, לשום מקום. אנחנו איתם עוסקים רק במאמצים הכלליים המשותפים האלה שלנו לגילוי ולהידמות למדרגה הרוחנית לבורא. באידיאל לא חשוב, יכולים להיות פה גברים, נשים, בינתיים לנו זה מפריע, אבל כעיקרון ההשתוקקות זה פשוט השתוקקות, לכן אתם רואים. אנחנו פה אומנם נפרדים כדי לא להפריע אחד לשני עם התכונות הבהמיות הלא מתוקנות שלנו, כדי לא להפריע להשתוקקות הרוחנית שלנו, אבל מצד

0: שני?
1: כמה, עד כמה שניתן, אנחנו שואפים להיות, להתחזק אחד מהשני, להיות ביחד. כן.
2: התנאי להימצא מעבר למחסום זה מצב של גילוי הבורא ומצב של אהבה כלפי כל האנושות. השאלה שלי כזו, האם יש הנחה מוקדמת כשאנחנו אומרים אנושות לכל אותם 5 מיליארד אנשים?
1: כשאומרים אנושות, הכוונה לכל מיני האנושים, לכל המין האנושי, הומו סאפיאנס, בלי תלות, לא במין, לא בלאום, לא בגזע, לא בכלום, כולם כולם. החל מ... קודם כל מזה שלאומים, הרי לא היה, אתם יודעים, כן, בעולם הקדמון איזה לאומים היו שם. גם אברהם, הוא היה, כבר אמרתי על כך, דיברתי על כך לא פעם, הוא היה איזשהו בדואי פשוט, כן?
3: ничем не отличавшийся от всех остальных.
1: То есть אולי הנבדל מהאחרים, בשום דבר.
3: методика исправления человеку, который
1: אז ניתנה לו שיטת התיקון למין האנושי, ואז
3: вот и всё.
1: התעוררה בו הרשימה הזו, ואז הוא התחיל להעביר אותה לאנושות, למי שהיה מתעניין בזה, והחל מספר הזוהר ואילך
3: происходило огромнейшее рассеяние и уже
1: מאז היה ככה פיזור גדול והתערבבות
3: то רבי שמעון он говорит о частном исправлении
1: רבי שמעון הוא מדבר על תיקון פרטי והבן שלו רבי אלעזר בכל מקום בכל המקורות מדבר על תיקון כללי של העולם בעל הסולם במאמר מתן תורה כאן אצל זה נקרא קבלה כדי שאנשים לא יתפלבלו בשמות אבל כעיקרון זה אותו דבר אותו מאמר או מאמר ערבות שם אז כל הזמן מדובר על כך שגמר התיקון הכוונה תיקון מוחלט של כל הנשמות.
3: Ну, представьте себе, как на нашей земле все...
1: Ну, תדמיינו לעצמכם, כמו אצלנו בעולם שלנו, 7 מיליארד אנשים, או כמה אנשים יש שם.
3: В статье «Последнее поколение»...
1: כן, ובמאמר, הדור האחרון...
3: так расписывает...
1: הוא ככה כותב, מתאר שצריך ליצור קבוצה שלאט לאט אנשים יצטרפו אליה מכל העולם, תדביק אליה, אנשים מכל העולם, ככה במנות קטנות, ואז לאט לאט יותר ויותר קבוצות עוד ידבקו אלינו ויתחברו אלינו, ככה עד שנגיע למדינות וכו', הוא בכלל לא מחלק את זה לפי שום איזשהם סימנים.
3: вида вообще исправления.
1: לכן יש שני סוגים של תיקון האנושות. האחד, באידיאל, הוא היה צריך להיות כזה ש...
3: как сказать, до...
1: נו, איך להגיד?
3: как это выразиться? есть как бы...
1: איך להביע את זה? יש כביכול שתי דרכים מקבילות לתיקון, לתיקון. תיקון אחד זה כשמתקן ברמה הגשמית, ישראל, ואז שאר אומות העולם, ובמקביל לזה הולך תיקון הודות לפיזור, לשבירת הכלים בעולם שלנו.
3: это воплотилось как рассеяние между остальными.
1: זה ככה בא לידי ביטוי כהתערבבות עם כולם, בין כולם, אז על ידי הפסת חוכמת הקבלה יש דרך מקבילה שלהפך, כל מי שמכל הכיוונים משתוקק, מכל האומות משתוקק לבורא, אז הם מתאספים קודם כל הם ביחד, וכל השאר אחר כך כבר במידת, לפי מידת האוויות שלהם, עד כמה שהאור כבר מעביר דרך אותה קבוצה, אז הוא יאיר, יאיר ויתגלה גם ביתר. באחרים שמשתוקקות לבורא. אנחנו גם רואים אתכם פה, בהבנה שלנו, שיכולים להיות העמים הכי מפגרים בהתפתחות, שהם יגלו את עצמם, בה הם יתגלו כאלה שמשתוקקים לבורא. כאלה אנשים שמשתוקקים יותר חזק, בצורה יותר עדינה וקרובה לבורא, מאשר עמים כאלה שהם מעמים יותר מפותחים. למה? כי הנשמה היא בכלל לא שייכת לאיזשהו... רמה של התפתחות גשמית כזו או אחרת, של ציביליזציה, זה לא קשור להתפתחות הגשמית הזו. פעם גרנו במערות, אתם יכולים אולי נגיד, להגיד מנקודת מבט אירופאית, איזשהו גומניזם או איזושהי התפתחות, שהאנשים אולי היו אנשי פרא, אבל אני אומר לכם, נגיד, נקודת מבט רוחנית, אותה אירופה של היום זה אותם אנשי פרא, והם לא שונים, רק תורידו קצת באמת המעטפת החיצונית, מאיך שהם נראים היום, ואתם תראו את אותם אנשי פרא של פעם, ואותם אנשים שחיים איפשהו שם בג'ונגלים, אולי במנטליות שלהם, בתרבות שלהם, אז הם, ביחס להתפתחות רוחנית, יכולים להיות אפילו יותר קרובים. כלומר, ההסתכלות שלנו היא לגמרי לא נכונה. זאת אומרת, מנקודת מבט רוחנית, אין עמים מפגרים בהתפתחות, ואין עמים מתקדמים. חוץ מישראל, כי פה כבר יש ברמה שיטתית לאורך אלפי שנים, זה התפתח. אצלנו גם כן, פה קרו הרבה שינויים, במאות האחרונים, מאז תקופת הנאורות, כי האנשים ככה התפתחו, הם ככה מהשורש הרוחנים שלהם. כלומר, לא האנשים עצמם, אלא העם עצמו. אף אחד לא בא אחד על השני, לא הפריע אחד לשני. תדמיינו לכם שלאורך התקופות הראשונות, תמיד שמרו פה על כל מיני חוקים, כשהיה כל מיני חוסר שוויון, הייתה גזענות והיה חוסר, תראו איך התפתחנו היום. היום האדם פשוט יכול לדבר עם איזה גנרל מתקדם בצבא, כאילו הם באותה רמה. אבל פעם לא היו כל מיני חלוקות בעם לזה שהם פלגים, לאריסטוקרטיה ושרם. אלא הדבר היחיד שהיה נבדל, זה האם אתה חכם או לא. רק זה היה נראה מתקבל בעין טובה, בעין יפה. לא היה כזה דבר פעם שילד בגיל 3 לא ידע לקרוא ולכתוב. נגיד, כן, תדמיינו לעצמכם, כשאתם מדברים שם על אירופה לפני כ-500 או 300 שנה, כן, אפילו בתקופה המונופוקטרית, אז לפני כ-500 או 1,000 שנה, כשעוד חיו על עצים. כלומר, פה כבר יש ככה היסטוריה שהכינה אותנו, אבל אנחנו רואים שעדיין בזמן שלנו, ביחס לרוחניות, זה לא עובד. כלומר, כאילו המשימה היא, השלמנו אותה מבחינת הרעיון עבר, בצורה מלאכותית, עשינו משהו כזה שנקרא עם. אמנם שזה לא באמת עם, תיקחו את הגנים שלנו ותראו שהם לא נבדלים בשום דבר, נגיד, משל פרסים. לא מהערבים, אלא מהפרסים שהם גם כן שם חיים. אבל מהעולם הרוחני, מבחינה רוחנית, אין כזה דבר מובן שנשמה שעוד מתפתחת או שהיא כבר מתקדמת. אם האדם נמצא פה אז הוא מתפתח, אם הוא שם סימן שהוא מאחר. זה יכול להיות איטלקי, אפריקאי, רוסי, יהודי, לא חשוב מי. אבל כל 7 מיליארדים חייבים להגיע לגמר תיקון. ואנחנו, כשאנחנו מתייחסים איך שעוברים את המחסום, אז באמת אתם מאבדים, מאבדים כאילו לא היה בכלל שום הבדל ביניכם. אתם מתחילים לראות נשמות, לא גופים. ואז הם כולם בשבילכם מהווים את אותו כלי אחד. אז על מה יש לדבר? אתם לא רואים פרצופים. ככה ש... מה יש?
3: סקונדשקו.
1: אוקיי, רק שנייה.
3: טוב. טוב. вопросы хорошие, но они все по теме.
1: שאלות טובות, אבל אני כולן לפי הנושא, נראה לי כבר התייחסתי לזה.
3: чтобы не привязываться к старым состояниям.
1: מה אפשר לעשות כדי לא להתקשר למצבים הקודמים? אתם יודעים?
3: жена Лота, вы читали, да, этот рассказ?
1: Эшет Лот, каратем та сипура зе, кен? Батора.
3: Жена Лота, за то, что оглянула

0: אפילו ממה שהוא יסתה לכל מיני דברים צדדיים, רוחניות, שוליים, כל מיני מחשבות, מצבים, אשליות, או כל מיני תוכניות, או לא יודע מה. אני מייעץ לכם בשום פנים ואופן לא לחשוב על העבר. בעבר לא היה לכם שום דבר רע. אתם לא אשמים אם נראה לכם שמשהו לא השלמתם או לא עשיתם במשהו שקרה. לא משנה מה קרה, לא חשוב מה. שם באשמתכם כאילו או לא, קרה משהו עם האחרים. זה הכל שטויות. זה שום דבר, זה לא שלכם. זה פשוט ממש כפירה. אם אתם אומרים שאתם, משהו אתם בעבר עשיתם, יכולתם לעשות ולגרום למישהו משהו, או משהו לא להספיק להשלים לעצמכם, או שהייתם עצלנים, או להפך. כלומר, כל העבר, עד הרגע האמיתי, הנוכחי, ההווה, זה הכל היה ככה מתוכנן מראש, והתממש כמו שהבורא תכנן וחשב מראש, ושום דבר לא היה תלוי בי. ולכן אין לי למה לחזור לזה, זה לא שלי. זה לא שלי. כל המצבים, מההווה ואחורה, העבר, זה לא שלי. כל המצבים ממני ואילך, רק זה נטו בשליטה שלי. החל מאיפה? החל מהרגע הזה. עכשיו, מהרגע הזה, מעכשיו כל מה שיהיה איתי, רק בזה, לא בעבר. רק החל מפה ועד העתיד, אני ב-100% קובע את העתיד שלי, את המצבים שלי. זה הכל.
1: Как у Адама решен, интересный вопрос. Как у Адама
0: вышел решен? Эх, Адама решен, кафаца решимо.
1: Вопрос правильный.
0: שאלה נכונה.
1: И подпись спасибочки.
0: וחתום פה למטה, תודה. בתחתית הפתק.
1: Но дорогой рав сердечком.
0: А וכתוב גם רב יקר עם לב. אוקיי, אז איך לאדם הראשון קפץ הרשימו, תורר הרשימו. העניין הוא שלאחר שהכלי נשבר והוא נפל פה לעולם שלנו, לא ציירתי. כלומר, עד הסוף, כשקרתה התערבבות של כל הרשימות, אחת עם השנייה, אחת עם השנייה, ככה עד הסוף, עד הרשימה האחרונה, בתוך הרשימה האחרונה, שכלולה עד אינסוף, ככה הן כלולות עד אינסוף אחת מהשנייה, שלא תישאר שום תכונה שהייתה יכולה לכלול בתוכה את כל התכונות האחרות. רק אז, רק אז התחיל התהליך של כבר להביא אותם תחת השפעת האור המקיף. כלומר, עד שקורה, איך להגיד לכם?
1: אדם.
0: יש פרצוף. אדם.
1: На этот парцуф снизошел свет абсаг.
0: על הפרצוף הזה, נגיד אור אבסג. אור מרתיקון, והפרצוף הזה מתחיל להרס.
1: Происходит исторжение экрана.
0: להזדכך. כלומר, יש אור, המסך דוחה את האור, ויש ארבעה פרצופים, ואז יש הסתלקות האורות, כן? הסתלקות האורות. ואז יוצא הפרצוף הבא. וככה הבא והבא וכן הלאה, כלומר כל חמשת הפרצופים כביכול, כל הנקודות צריכות להסתלק ממנו, כל האורות צריכים לעלות בחזרה למעלה, כל האורות צריכים לעלות למעלה, וכל הכלים האלה צריכים ליפול למטה. רק ברגע שכל הכלים נפלו למטה, ובהתאם כל האורות עלו למעלה, רק אז לאחר מכן.
1: Что произошло?
0: Как אחרי זה? מה קרה? הרשימו הכי אחרון שנשבר, ואיזה הרשימו הכי אחרון נשבר? הכי דק, עדין. כן?
1: Оно остается выше всех.
0: הוא נשאר מעל לכולם.
1: К свету.
0: הרשימו הכי זך. הוא נשאר הכי למעלה, כל הרשימות הן מדורגות לפי מידת האוויות שלהם, לפי מידת האגואיזם שלהם, אז יוצא שפה למטה האגואיזם יותר גדול, ולמעלה האגואיזם פחות. אז הרשימו הכי זך נשאר למעלה, ושם למעלה האורות, והאורות מתפשטים בהתאם, והאור הזה מלמעלה מתחיל להשפיע על הרשימו שפה. באופן ישר, איך שהם נשברו והם כולם נפלו, והאורות עלו, הסתלקו, אז האור מתחיל לפעול על הרשימו האחרון הזה. והמימוש שלהם מתחיל לקרות בהדרגה, עד שהם לא יתחברו כולם ביחד. האור והכלי. הרשימו יהפוך בעזרת המסך לפרצוף.
1: Для того, чтобы...

0: כדי
1: двинуться вперед.
0: שנוכל להתקדם קדימה, אנחנו חייבים לקחת את כל תחומי העיסוק שלנו ולחבר אותם יחד, בכל הרמות. ולשם כך כולנו לומדים באותם שיעורים וירטואליים. ואנחנו, אני מקווה, אחרי הסוכות הזה נתחיל להעביר התאספויות וירטואליות משותפות, ישיבות חברים. התאספויות קבוצתיות, כן? קבוצה משותפת אחת, זו שנמצאת כאן עכשיו. וכן הלאה. אנחנו צריכים להתחיל לעשות עבודה משותפת. כלומר, אנחנו צריכים בכל הרמות, בהכנות לעולם הזה, כמו שכותב בעל הסולם, אנחנו צריכים שיהיה לנו כלי משותף, שיהיה לנו ארגון משותף, שתהיה לנו מדינה משותפת, כן, המדינה שלנו. הוא כותב שצריכים ליצור כזו מדינה, כן, הוא לא מתכוון בהכרח איזה טריטוריה על פני כדור הארץ, אבל זה צריך להיות כזו חברה שהתקיימו בה איזשהו מבנה ראשוני של מה שאחרי זה יתקיים בעתיד, אבל רק מיוסד על בסיס חוקים רוחניים בלבד.
1: Буквально главное, что мы можем сделать в нашем мире вместе.
0: הדבר המרכזי שאנחנו יכולים לעשות בעולם שלנו יחד בינינו, זה הארגון שלנו, זה הקשר בינינו. מעליו, מעל הארגון הזה, אנחנו יכולים להתקשר יחד, להזכיר זה לזה, אחד על השני, איפשהו שם קבוצות כאלה או אחרות יופיעו. אנחנו צריכים להכיר טוב מאוד את הסכמה הזאת, צריכים לחיות בה, צריכים לבנות בה כאלה קשרים שלא יבלבלו אותנו זה עם זה, אבל מצד שני שגם יעזרו לנו להרגיש את כולם ואת הכל. אנחנו מתחילים בעבודה הזו. אין לנו שום אפשרות לראות דוגמאות מהעבר של איך עושים את זה. אבל אנחנו ראשונים בזה, חלוצים בעולם הזה, שמתחילים לבנות את אותו עולם עתידי. שהעולם הרוחני והעולם הגשמי יתקיימו ביחד, במקביל, בו זמנית. לזה צריכה האנושות להגיע. כבר קראנו את מאמר הדור האחרון, נכון? או שעוד לא? היה לכם את המאמר הזה או לא? יש. כן? לא?
1: היה.
0: נלמד. אבל יש עוד. אני בכלל שכחתי שיש לי ארכיון שלם עוד של בעל הסולם שבכלל לא מופיע בשום מקום. לא באינטרנט, לא בשום מקום. נצטרך לחזור עכשיו ולהתחיל לתרגם אותו, להוציא אותו, להעלות אותו, וכו'. אז מה אני רוצה לומר? יהיה לנו כדי שבאמת נוכל להתקדם קדימה. זה לא משנה מה אנחנו צריכים עוד לעשות בעולם, להפיץ איזשהם ספרים, לעשות איזה הרצאות למישהו. אנחנו זקוקים לזה בשבילנו. בשבילנו, זה הכרחי לנו. כל מה שאני השגתי, אני לא השגתי כי אני למדתי עם הרב שלי. אני השגתי כיוון שאחרי שעמדתי איתו, אני הפצתי את זה הלאה. אני כתבתי את הספרים הראשונים שלי בשנת 83. בשנת 81, 80-81, התחלתי כבר ללמד את חומת הקבלה. ובמשך 10-11 שנים, כשהייתי לצידו, אני עסקתי בזה. היו שם תקופות שהייתי צריך להיות אופן מלא לידו, וכל הזמן יחד איתו לצידו, אבל כעיקרון עסקתי בזה. הפצתי בכל זאת הספרים האלה, והספרים האלה התפשטו, נתתי הרצאות, והוא גם נטל בזה חלק אקטיבי, הוא השתתף בזה. אז עוד לא היו, כן, הטלפונים הניידים האלה. היה מתקשר למקום של ההרצאה, היה שואל, נו מה, נו איך? עוד לפני ש... עוד חזרתי אליו, עוד לפני שחזרתי כדי לספר, הוא התעניין. זה היה לו מאוד חשוב. והיום, כשיש לנו אפשרות לעסוק בכל סוגי המדיה, בכל סוגי הקשר בינינו,
1: בואו,
0: יחד איתכם, בהכרח נשב יחד ונקשיב. באיזו דרך אנחנו יכולים לבנות את הארגון הזה, איך הארגון הזה בנוי, מאיזה חלקים, כדי שאתם תיעצו לנו, כן, באופן ביקורתי, איך לשנות את הארגון ולהתאים אותו, כן? היום אנחנו פשוט חייבים לשמוע את זה מכם. אתמול מי שהיה כאן ונכח באספה של... בדיון בנושא הקשר האינטרנטי והבעיות שיש סביב האינטרנט וכו', וראינו שאנשים דיברו לעניין, הרבה אנשים נתנו לנו המון הערות טובות, כן? אנחנו נצטרך לתקן את כל זה מיד אחרי סוכות, אותו דבר כלפי הארגון. קודם כל אתם לא יודעים מה קיים, ושנית, אולי תעזרו לנו, תיעצו לנו מה לעשות, מה עוד צריך שיהיה. אז אני מבקש מכולכם, תשתתפו כולכם בהכל. זה פשוט נותן לכולנו הזדמנות להבין איפה אנחנו, מה אנחנו, מי אנחנו. אז אני מאוד מאוד ממליץ על זה. אל תגנבו את זה מעצמכם, זה לא חכם אם תברחו מאיזה שהם כאלה התאספויות משותפות. בסדר? סיכמנו? ועוד דבר אני מבקש מכם. היום יהיה לנו שיעור נוסף, כן? על פי הלוז. אז אני מבקש, תביאו איתכם את התיקייה שלכם.
1: עם
0: המאמרים האלה. נתחיל לעבור מאמר אחר. נלמד מאמר אחר. תודה לכם.
2: סדנה, נסכם, מה שמענו, מה התרגשנו, מה לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
3: כן, מה למדנו? רב אומר שככה, שהאני שלנו קיים במידה שאני נמצא בנשמות האחרות. הסבל תמיד יהיה, כי הכל תלוי בתיקון הכללי של הנשמות. מפה אפשר להבין את החוק הזה שנקרא חוק הערבות, שממש כל יחידה משפיעה על יחידה אחרת, אבל דווקא במידה שבה תתקלל באחרים, תרגיש אותו כטוב ומיטיב.
4: וואו, מה למדנו? קודם כל זאת התפעלות מהרב... מהכוחות שלו, והרגשה שהוא ממש מדבר אלינו מאין סוף, ואנחנו, מה שאנחנו מסוגלים, לוקחים, אבל אפשר להסתכם כזה שיעור. פה כל כך הרבה דברים. מה שבטוח זה שיש לנו רב גדול, ואם נדבק בו, אנחנו בסופו של דבר נגיע למטרה.
5: כן, בדיוק. לעשירייה אנחנו רוצים כל האנרגיה, כל ההתפעלות של הרב, כדי לא לעצור בדרך החשוב הזה. אנחנו באמת נמצאים בעולם האינסוף, פשוט לא מרגישים את זה. רוצים שנרגיש את זה, שנחיה בזה. בקיצור, בוא נעזור אחד לשני להיכנס לזה, זה קיים. עלינו פשוט לבצע את זה.
6: כן, כי רק בעזרה שניתן אחד לשני, אז ייפתח אולי משהו, נוכל להסתכל על משהו שקשור בלזהות את ההשגחה. כאילו כל השיעור הזה זה היה מסע אחד שלם של האדם, מהמקום שהוא באמת מתחת להכל ושרוי בתוך עצמו, ועד שהוא מגיע באמת להרגשה והשגה שאפשר, שאין שם בכלל מילים לדבר. ממש כמו סרטוט אחד ענק, אנחנו צריכים קודם כל להתעמק בסרטוט הזה של החיים שלנו, ולנסות להבין אותו, ומתוך זה שמנסים שיפתח משהו. והכל ייפתח דרך הקשר הזה שאנחנו יוצרים.
7: כן, באמת שיעור חזק מאוד, המון דברים, ובאמת רק אגיד שכל ההסבר של רב זה היה ממש על התיקון, תיקון, את כל התהליך של התיקון, גם שלנו כעשירייה, כקבוצה, וגם של כל האנושות. וזה מאוד חזק, איך הוא מסביר על כל התהליך הזה, והכל תלוי פה, בינינו, ממש בינינו בסיריה, בעבודה רוחני שלנו, זה התיקון של הרצון לקבל תכונת השפעה בינינו, ומזה אנחנו ממשיכים קדימה לכל האנושות.
8: כן, אנחנו נדבקים לאגו שלנו, והרוחניות הוא לפי עודפים. הרב אומר, צריך להידבק דווקא לנקודה של הלב, שהיא העיקרית, והיא תעלה אותי לרוחניות.
9: כן, הנקודה הזאת היא לא גודלת בעצמה. כל התקדמות שלנו רק במידת הקשר בינינו, במידת עד כמה אנחנו מוסיפים, מתקללים נקודות שבלב של החברים בעצם, ובונים את הקשר חזק, ותוצאה של העבודה הזאת, שבזמן מאוד מאוד קצר, והריכוז גדול, יכולים להתקדם מאוד מאוד מהר, לזרס את ההתפתחות שלנו. ודווקא בכנסים ובזמן החג, עכשיו אפשר ככה לעשות מאמץ כזה ולהרגיש את ההתקדמות של כל הקבוצה.
10: כן, איזה דבר גדול בורא עשה, שכל העולם, כל העולם, כל אחד, בלי יוצא מן הכלל, צריך להגיע לגמר התיקון ולקבל את מחשבת הבורא, כל אחד, כלפי כל הכלי. זה כל הרצון, ואנחנו מעבירים את האור הזה. מעבירים את האור, וזה המדינה, מדינת הקבלה שאנחנו בונים. זה היחסים בינינו שאנחנו בונים, בזה שיוצאים מהתכונות שלנו לתכונות הבורא.
11: כן, רב פתח את כל הדרך, מהאסתר כפול עד האהבה, ואחר כך הסביר איך כמה שיותר מהר לעבור אותו, וכך כך חייבים לעבור אותו, לא רק אנחנו, את כולם. ופה ככה פתאום הוא נותן משפט, לא לחשוב על עצמי, על עצמך, רק על חברים, כל הזמן לחשוב על לאן אנחנו מתקרבים, לעתיד, למדרגה הבאה, כי כך רק אנחנו מושכים מאור מחזיר למוטף, רק כך. וכל
2: עכשיו חברים, אנחנו נתקדם לחלק הבא של השיעור, שהוא יהיה הכנה לכנס. וכמו שאת ההכנה לשיעור העבירו לנו היום העשיריות של טורקי 6 וטורקי 7, הם גם מעבירים אותנו את ההכנה לכנס. אז נעבור לחלק הבא.

0: Merhaba sevgili dostlar, merhaba Dünya Kredisi. Bu sabah dersinde alabiliriz.
1: Selam Kadir Mikerim, Kli Olami.
0: Ve aramızdaki bağın önemi, birliğimizin önemi ve kendimizi iptal etmeye dönük çok güçlü izlenimler
1: aldık. Rutsim lad... את החיבור והחלנו להתבטל בפני אחד השני. יש כל כך הרבה התפעלויות ותודה לבורא שכעשירי אנחנו מסוגלים להיפגש כל סוף שבוע בשבועות האחרונים. זה נתן לנו כהזדמנות גדולה לעבוד ביחד והלב שלנו מלא בשמחה. והוועדה הארצית נתנו לנו לעבוד כעשירייה, וכל החברים באו לאיסטנבול והתחברו לסעודה ביחד. הורגש שאנחנו כבר נמצאים בכנס האזורי ביחד, כבר החיבור הזה קרה בגלל האהבה שבינינו. זה נתן לכל אחד מאיתנו כוחות ושיתפנו את הכוחות האלה יחד. עכשיו אנחנו רוצים לשתף את הכוח הזה ולתת לכולם את מה שהבורא נתן לנו, את הכוחות האלה. רוצים שכל העולם יקבל את ההרגשה הזאת כדי שנגיע לכנס הזה בחיבור מושלם, ושכל העולם ירגיש את זה בזמן הכנס האזורי, וגם לקחת את הכוחות כדי להוביל את כולם לקראת הכנס הגדול בפברואר. חבר'ה, תחת ההדרכה של מוטלו התכוננו לכנס הזה מאז 2025, דרך המסגרת הזאת של עצמי, העשירייה שלי והכלי הטורקי, עם הכוחות שקיבלנו מהכנס נחזק את טורקיה ואת כל העולם. אוהבים את כולכם תמיד ולתמיד. לחיים.
0: רבש מקלנו 921. אשאדן ביר אילם için ihtiyaç. Kişinin tek ihtiyacı ihsan etme gücünü istediğini keşfetmek ve Yaradan'dan ona bu gücü vermesini istemektir.
1: Mi Rabash
0: adamın tarafında seçim.
1: Adam צריך רק לגלות שהוא רוצה בכוח דה להשפיע ושיש בקש מהשם שיתן לו את הכוח הזה, וזה נקרא בחירה מצד האדם, שרק זהו בחינת התערות הדלטטה. שוב, קטע מקור מרבש, האדם צריך רק לגלות שהוא רוצה בכוח די להשפיע, ושיבקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה, וזה נקרא בחירה מצד האדם, שרק זה הוא בחינת את ערותה דלתתה. חברים, בואו נראה קליפ מרב בנושא. השאלה היא כזו, רק אחרי שהתגברנו על האגו שלנו, אנחנו יכולים להיכנס להשפעה.
2: L'unica strada per arrivare a questo è solo attraverso l'uscita della nostra natura. Grazie.
3: אנחנו צריכים להגיע ליציאה ממצרים. האם זה רק אחרי שהתגברנו על הטבע שלנו יכול לקרוא?
4: ודאי. אז מה זה נקרא יציאה מהמצרים? מצרים זה רצון לקבל. שליטת הרצון לקבל אל האדם, זה נקרא מצרים. שליטת הרצון להשפיע, זה נקרא ארץ ישראל. אנחנו נמצאים בינתיים במצרים, ואפילו בצורה כזאת שאנחנו לא מודעים עד כמה שהרצון לקבל הזה, על מנת לקבל, שורה ושולט עלינו. אנחנו צריכים את זה לגלות. איך אנחנו יכולים לגלות? במידה שאנחנו משתדלים להרכיב בינינו רצון להשפיע, יחסים של השפעה, במידה הזאת אנחנו מגלים שאנחנו לא נמצאים בזה, שבינינו כל הזמן מתגלים תכונות הקבלה, ואז אני לא יודע מה לעשות, אני נלחם, אני רוצה לעשות משהו, לא יכול. עד שאני מתחיל לצעוק ולבקש, אני מתחיל לזהות שמשהו מפריע לי. שיש איזה כוח הרע שכל הזמן לוחץ עליי ומכניס למוח ולב שלי תכונות בקבלה. מה לעשות? ואז אני צועק, וזה נקרא וינחו בני ישראל מהעבודה. אבל מתוך זה שאנחנו צועקים, הצעקה הזאת היא דווקא מגיעה לכוח עליון, לבורא, והוא מתחיל כבר לסדר לנו כוחות ההשפעה.
5: הטעם
6: של ההשפעה בא מלמעלה. אז מה תלוי בנו?
4: לנו תלוי. לנו תלוי שזה בא, שזה יבוא. לנו תלוי רק התפילה, בקשה. יש כוח אחד, עליון, או שהוא משפיע בנו יצר הרע, אגואיסטי, או שמשפיע בנו יצר הטוב של אהבה והשפעה. אבל הכל תלוי בבקשה שלנו. בנו תלוי איך אנחנו דורשים ממנו, משכנעים אותו שישפיע לנו כוח הטוב במקום כוח הרע.

0: Aktif çalıştay sorusu. Kongrede aranızda nasıl çalışmalıyız ki ihsan etmek için?
1: Sadna peyla, ketsad alenu lavod yachad bakenes, kede şenegale et atzorich haamiti şlanu bekoha aşpa ve nevakeş oto meabore.
0: Gerçek ihtiyacımızı birlikte keşfedip
1: şuf ketsad anu alenu lavod yachad bakenes, kede şenegale et atzorich haamiti şlanu bekoha aşpa ve nevakeş oto meabore. Sadna peyla.
2: כן, הכנס הזה, יש לנו הזדמנות אדירה קצת להתערבב עם כל החברים, לספוג מהם, לקבל מהם, לתת להם. אני חושב שהרבה זמן לא עשינו כזה דבר, פעולה כזאת מסיבית של להתערבב עם החברים, ואני בטוח שיצא מזה רק טוב לעשיריות, לעשיריה שלי ולכל העשיריות, ורק צריך להתכונן ולבוא עם כל הכוח, עם כל הדרישה שההשפעה של הכנס הזה תהיה עלינו באופן כללי, לפחות כמו ההשפעה של הכנס הקודם, של הכנס הסיריות, שזה אתגר גדול, אבל לפחות זה, מינימום.
3: כן, ובשביל זה צריכים לעבוד קשה, אנחנו לא פשוט מגיעים ומחכים את ההתפעלות, אלא בונים אותו על ידי זה שאנחנו משקיעים בזה שרוצים לשמוע את האחרים, רוצים לתמוך בצורה פנימית, רוצים לחשוב על קבוצה יותר ממה שאני חושב על עצמי. ובכל הניסיונות שלנו שאנחנו נראה שאנחנו לא מסוגלים, ומזה אנחנו שנגיע כמה שיותר לפנייה עמוקה, פנייה על כוח, השפעה לכולם.
4: כן, אולי להקשיב לחברים ולתאר לעצמי מה הם מבקשים, מה הם רוצים, לא יודע, ואז לקחת את החסרונות האלה ולראות כמה אני רוצה את זה ולבקש את זה עבורם, עבורי, אבל העיקר שזה יהיה, ולצאת מהמצב הזה של החוסר כלום, כאילו לא מבקש, לא רוצה, לא כלום. אולי זה הזמן לכנס, זה להתעורר על הרצונות של החברים, להתעורר על החסרונות של החברים, להיכנס אולי דרכם לבקשה הנכונה שתפעל, שהיא שאני מבקש דרך החברים האלה.
5: כן, באמת, בדיוק כמו דוגמה של טורקיה 6 ו-7, שעושים מעשים של ההתקרבות ביניהם, גם עוזרים לנו להתקרב. זהו, זה כל העבודה, שכל ההתקדמות שלנו כקבוצה, זה תלויה בהתקרבות שלנו, באהבה בינינו. רק מזה אנחנו מתקרבים לתכונת השפעה בינינו.
6: כן, כדי לבקש מהבורא לא צריך לחכות לכנס, עכשיו צריך לבקש ממנו. כל שיעור זה חייב להיות תפילה לבקש, וגם הכנה לשיעור זה גם תפילה לבורא.
7: כן, ועדיין, גם עכשיו בהכנה לכנס, בזמן הכנה, גם בכנס עצמו, לפתוח את הלב, לתת מקום לחברים, לבטא כלפי חברים כל מה שיש טוב לנו, ולבקש מהבורא שייתן לנו אהבה אמיתית ושישרה את הכוח הזה בינינו.
8: הכנס הוא עכשיו.
9: כמו שרב אמר בשיעור, ככה מקסימום להכניס נקודה שבלב לעבודה, דרך נקודה שבלב להסתכל לחברים, ורק עליה לחשוב, ואז אנחנו ניכנס לתוך חיבור אמיתי.
10: Selamlar dostlar. Neybarut'ta dünyanın her köşesinden dostlarımız var.
1: Haberim yakarım.
10: Hepimizin yüzleri, görüşleri, yaşadığı şehirler.
1: Yaşanın haberim bebne baruch bekol olam. החברים שלנו, הערים שלנו, הפרצפים שלנו עליהם נראים שונים. אבל תודות לבורא, הרצון שלנו הוא אחד. הרצון הזה מקרב בינינו. אנחנו כולנו רוצים את אותו הדבר, לעלות מעל אהבה עצמית ולהגיע לאהבה אמיתית מאוחדת בינינו. כל יום, כל רגע, אנחנו מבקשים עבור זה. בין אם אנחנו וירטואלית או ממש פיזית נפגשים, אנחנו מנסים לעורר את הכוח העליון מלמטה. תודה לבורא שעורר אותנו מלכתחילה מלמעלה, שנתן לנקודה שלנו להגיע לכאן. עכשיו תורנו, חברים. לא משנה התנאים שאנחנו ניצבים לפניהם, בוא נמשיך ללכת בדרך הזאת הנהדרת ביחד, ולא משנה איפה נהיה בעולם, המרחקים ייעלמו, אין מרחקים בין חברים, ולא יהיה מרחק בינינו בכנס הקרוב, ביחד, ברצון אחד, בורא תעזור לה, תעזור להביא את המאור שלך לכל האנושות, להביא את מטרת הבריאה ולהביא לך נחת, לחיים חברים.
8: İyi ve iyilik yapan Yüce Yaradan, bizleri bir araya getirdiğin için sana şükürler olsun. Sana doğru olan niyetimizin önemini arttır ve niyetimizi çabamızla taçlandır. Aramızdaki bağı güçlendir. Sana doğru gerçek bir arzu oluşturabilmemize yardım et.
1: Bore, tazor lanu lechazek et ha-chibur binenu. Rotsim livnot ratson amiti klapecha. תעזור לנו לחשוב על החברים כל הזמן. תעשה אותנו אחד, כולנו, כאחד איתך. קבל את תפילתנו.
11: Sevgili dostlar, dostlarımızın son ıslahta olduklarını
1: חברים יקרים, סדנה שקטה. בואו נחזיק בשכל ובלב את תמונת החברים שלנו בגמר התיקון. בואו נחזיק בשכל ובלב את תמונת החברים שלנו בגמר התיקון.

0: Sevgili dostlar, şükürler olsun ki Yaradan'a aynı skotun altında.
1: Haberim yekarim.
0: Bir bayramı da kutladık hep beraber.
1: Nitahed tahta toa suka. חגגנו יחד בלב אחד, כאיש אחד בלב אחד. אנחנו ממש משתוקקים לכנס באוקטובר ואחרי זה בפברואר כדי להתאחד ולהיות אחד בכל העולם. עם הרצון שלנו בכיוון אחד, בואו נהיה איש אחד בלב אחד ולחיים גדול מטורקיה.
2: תודה רבה לחברים שלנו מטורקיה שהעברתם אותנו כזה שיעור. בסוף השיעור שראינו היום מסיטרין, הרב ביקש מאיתנו שנבוא ונשתתף בכל מה שהארגון שלנו עושה, שנבוא ונכיר. הוא אמר לנו שאנחנו לא מכירים את מה שהארגון עושה והזמין אותנו להשתתף, כי הדעה שלנו חשובה וביחד אנחנו יכולים לעצב את ההתפתחות שלנו מכאן והלאה. וזה בדיוק העניין שאנחנו הולכים לעשות פה יחד ביום חמישי הקרוב. ביום חמישי הקרוב, הראשון באוקטובר, יהיה יום כזה שמממש את ההוראה הרוחנית שקיבלנו מהרב, שהיא נצחית, לבוא להשתתף ולהכיר. ביום הזה, שיתחיל ב9:30 בבוקר, וימשך עד לסעודת אושפיזין שתתחיל ב-6 בערב, אנחנו נשב כאן ביחד, ורוב היום אנחנו בעצם נדבר, נדון אחד עם השני, ניזום, נחליט ביחד על כל מיני דברים שישפיעו על העתיד הרוחני שלנו ובכלל. במשך היום יהיו לנו 8 דיונים בנושאים שונים, ובכל דיון כזה הקול של כל חבר וכל חברה חשוב, כי בלעדיו והוא מיוחד, הקול הזה איננו ויחסר בכלי הכללי. אנחנו נראה במשך היום הרבה הסברים של הרב בנושא הפצה, וננסה ביחד להבין ולהרגיש לאן הוא מכוון אותנו, איך אנחנו רוצים וצריכים להתקדם יחד. אנחנו נכיר, כמו שאמר הרב, הרבה דברים שחשובים כדי להיות שותפים אמיתיים, לא פסיביים אלא אקטיביים, איך הארגון שלנו עובד, לאן אנחנו הולכים, מה האתגרים שעומדים לפנינו. ומה ש...
3: מבקש לשמוע כל מילה בשיעור מתוך רצון למצוא את הבורא בינינו.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרת השיעורים עם הרב מכנס סיטרין. היום אנחנו נהיה בשיעור מספר 5 מתאריך 13 לאוקטובר 2003. בבקשה.

תרגום, אחד, שתי. תרגום שתי. תרגום שלוש. תרגום ארבע.

0: друзі?
1: Неможливо підняти себе над своїм колом. Тому людина змушена живитися від свого оточення. І не має вона іншої ради, крім шляху Тори і великих зусиль. Тому, якщо людина обирає для себе добре оточення, тоді вона виграє час і зусилля, оскільки вона йде вперед згідно зі своїм оточенням. Бальсалам, Шаматі 225. Підняти себе. Ще раз читаємо. Неможливо підняти себе над своїм колом. Тому людина змушена живитися від свого оточення. І не має вона іншої
2: ради. אפשר להגביה את עצמו ממעל העיגול שלו. לכן האדם מוכרח לנוק מתוך הסביבה שלו. ואין לו שום עצה, אלא דרך תורה והגיע רבה. לכן אם האדם בוחר על עצמו סביבה טובה, אזי הוא מרוויח זמן והגיע, יען שהוא נמשך לפי הסביבה שלו.
1: 225. Підняти себе.
3: Активний семінар.
2: Судна пейла. Мה זה אומר לינוק מתוך הסביבה שלו? שוב, סדנה פעילה. מה זה אומר לינוק מתוך הסביבה שלו?
4: הבחירה היחידה שיש לנו זה לשים את עצמנו בסביבה הכי הכי טובה שאנחנו יכולים, ושאנחנו עושים את הבחירה הזו ואת ההתגברות הזו, ואנחנו שמים את עצמנו בתוך החברים שהם כבר בהשפעה ובחשיבות, אז אנחנו יוצרים מקום, יוצרים עוצמה, נותנים דרך שהבורא יכול לבוא ולהוביל אותנו, להשפיע לנו.
5: כן, אפשר לנוק רק מהעליון, ולכן הפעולה הראשונה זה להעלות את העשירייה מעליי.
6: לנוק זה לקבל מהסביבה, מהעשירייה, גדלות הבורא, גדלות החברים, גדלות המטרה, חשיבות הדרך שלנו.
7: כן, יניקה זה לפרקים, אז כל פעם שאתה בונה לעצמך סביבה חדשה, אז אתה בא ויונק ממנה חשיבות המטרה, ואז שוב אתה בונה שוב סביבה חדשה, סביבת המחשבות, סביבת החברים שממנה אתה שוב יונק וכך הלאה.
8: לינוק זה בעצם להתבטל לעשייה, ואז לראות שבעצם הכוח שפועל זה כוח של בורא.
5: הוא כותב פה שאי אפשר להגביה את עצמו ממעל העיגול שלו. לכן האדם מוכרח לנוק מתוך הסביבה שלו. כמה חשיבות שיש לחברים בעיניי. אז ככה, בעיני אדם, ככה הוא, לפי זה יש חשיבות לו לעצמו. והוא לא יכול מתוכו לקבל יותר חשיבות ממה שהוא מקבל מהסביבה שלו.
9: עם הסביבה רק הדבר לבחור לאדם. אז בן אדם צריך להיות ברור שהסביבה, החברים שלו, יש או מלא, הכלים שלהם מילוי, מלא עם אור, והוא צריך לדבק להם, לכל המטרה שלהם.
10: כן, לנהוג מהסביבה זה כל הכוחות, כל העולם שלי זה מהסביבה.
11: כן, מדובר על חוק טבע, ולנו יש את האפשרות להבין את זה ולבחור נכון, לבחור בסביבה הנכונה.
12: Написано в Зорі. І духом моїм я буду
2: מתוך Зорам. אף רוחי בקרבי אשחרך, שדבק בך באהבה רבה בלילה. כי האדם צריך לקום בכל לילה, מעבד הקדוש ברוך הוא, לעסוק בעבודתו.

0: בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 7 מתאריך ה-14 לאוקטובר 2003. בבקשה.
1: значит мы с вами изучаем
2: אם כך אנחנו לומדים איתכם את שיטת ההתעלות לרמת הבורא.
1: У творца не было другого выхода.
2: Как сказать? לבורא לא היה מוצא אחר, לא הייתה לו ברירה אחרת, אלא להסתיר את עצמו מאיתנו, כיוון שבכך שהוא יצר אותנו, הוא מתואר לנו כתענוג מוחלט, ואם הוא יהיה מגולה לנו, אז נהיה עבדים לתענוג הזה, ולא נהיה מסוגלים לעשות עם עצמנו שום דבר, אנחנו באופן אוטומטי רק נספוג את הרגשתו.
1: для того чтобы сделать нас свободными рабами
2: ולכן כדי לעשות אותנו לחופשיים לשווים לו הבורא דווקא מסתיר את עצמו אבל אם הוא מסתיר את עצמו איך נוכל להידמות אליו איך נוכל לעשות מעצמנו את דמותו לשם כך הבורא יצר בנו כזו נקודה התחלתית נקודה שבלב נקודת בינה מה שנקרא שמתוכה באמצעות האגואיזם שלנו, אנחנו יכולים כבר לבנות את דמות הבורא. כלומר, כל האגואיזם שלנו הוא בעוצמתו, בכוחו, בעומקו, שווה לבורא. ואם נשתמש בו באמצעות אותה נקודה שבלב, כדי שהוא ישרת את הנקודה הזו, כדי שהוא יפתח אותה, כדי שהיא תשלוט עליו, ו... תנחה אותו איך להשתמש בה, אנחנו מתוך כל האגואיזם הזה יוצרים בתוכנו את דמות הבורא. באיזה אופן? כיוון שאנחנו משתמשים בו כמו שהבורא משתמש בעצמו כלפינו. הוא, ביחס אלינו, משפיע באופן מוחלט, וכך גם אנחנו משתמשים את האגואיזם הזה עם נקודת הבינה. רק לשם השפעה.
1: Но если творец скрыт,
2: אבל אם הבורא נסתר,
1: тянет нас,
2: אם הנקודה הזו שבלב מושכת אותנו לאנשהו, אנחנו לא יודעים לאן, זה נסתר. אחרת היינו משתוקקים למצב הזה

0: מתוך הרצון האגואיסטי שלנו. אז איך נוכל לעשות כך שמתוך חוסר ראייה מוחלט, מתוך חשיכה מוחלטת, מתוך הסתרה מוחלטת, שלא נהיה נתונים לשליטת האגואיזם, אלא נוכל בעצמנו באופן חופשי לחפש אחר הדרך הזו של איך להידמות יותר ויותר לבורא. כלומר, לצייר בתוכנו, בפנים את דמותו, ועל פי ההבנה שלנו, לעשות אותו בתוכנו. כלומר, לבנות את עצמנו, לפסל את עצמנו בדומה אליו. איך לעשות את זה? מאיפה לקחת דוגמה? אם הוא צריך להיות נסתר.
1: Для этого творец разбил общую душу на множество.
0: לשם כך הבורא שבר את הנשמה הכללית לחלקים רבים, והצביע לנו על כלל מאוד פשוט. אם אתם רוצים לפסל את עצמכם כדי להיות כמוני, הנה לכם האגואיזם, והנה לכם יתר הנשמות, תתייחסו אליהם כמוני.
1: И теперь мы должны у нас есть
0: вот אנחנו צריכים יש לנו
1: использовать этот материал, который есть.
0: הזדמנות להשתמש בחומר הזה שיש בנו. את ההשתוקקות לבורא, את הנקודה שבלב שנקראת ישראל. המשתוקקים לבורא.
1: אגואיזם.
0: זה קיים בנו.
1: тоже слава богу всех.
0: אגואיזם גם כן.
1: ещё не весь
0: נמצא במקומו, עוד לא באופן מלא, רק החלק החייתי שבו, מה שנקרא, ולאחר מכן הוא יתבטא בעולמות הטומאה. האגואיזם העצום הזה שנקרא פרעו, הוא בסופו של דבר צריך להתגלות בכולנו, בכל עוצמתו והדרו, בגודלו, בעומקו, בכוחו, כשווה לבורא. על פי איזושהי, על פי מודול, עם סימן הפוך לפניו. אבל אנחנו נצטרך להציב אותו תחת נקודת הבינה, וכך מלכות, מה שנקרא מלכות, לעלותה באמצעות הבינה עד לכתר. בעצם בזה תמונה כל השיטה שלנו. זו תכליתה. כמו שכבר אמרנו, לשם כך אנחנו צריכים לתאר לעצמנו איפה נמצאות כל הנשמות האלה. לשם כך אנחנו צריכים ליצור קבוצה קטנה שמהווה סוג של מיני מודל של כל הנשמה המשותפת הזו של אדם, להתייחס לקבוצה הזאת כמו שהבורא מתייחס לכל הנבראים. למה הקבוצה קטנה? כי נמצאים שם אנשים שמבינים את ההשתוקקויות שלי, ושאני יחד איתם, בתמיכתם, עובד במשותף. הם מרוממים בי את המטרה המשותפת שלנו, מחזקים אותי, תומכים בי, מבינים את ההשתוקקויות שלי, אני לומד מהם, הם לומדים ממני. אנחנו עובדים יחד בכיוון אחד. קל לנו כתוצאה מכך. נוח יותר, בטוח יותר, נעים יותר. כלומר, זה עוזר לי בכל. עד כדי כך שאם אנחנו נבחר את כל ההזדמנויות שיש לפני האדם, אם נברור את כל ההזדמנויות האלה, נקרא על זה עוד במאמר החירות, אז נגלה שחוץ מהקבוצה שתומכת בי, שמכוונת אותי, שנותנת לי את מדרגת הערכים הבאה, שהופכת לחשובה בי, שאותה אני ארצה להשיג, אין למעשה שום דבר. הקבוצה קובעת את המטרה, הקבוצה קובעת את אותה דמות הבורא, שאני צריך להידמות אליה בכל רגע של המצאותי בקבוצה. כיוון שבלית ברירה, אנחנו נברנו כך שכל חלקיק מהנשמה המשותפת הזו נמצא תחת שליטת כל יתר החלקיקים. או תחת כוחות טומאה או קדושה, לא משנה תחת איזה. והחוק הוא אותו החוק. כלומר, בין אם האדם רוצה או לא רוצה, הוא בכל זאת נמצא תחת השפעת החברה. ולכן בחירת הקבוצה, בחירת הסביבה, היא מהווה בעצם את ביטוי הרצון החופשי היחיד שלי. והבחירה הזו מגדירה את כל דרכי. הבעיה. אז הבעיה תמונה בכך שאדם לרוב שוכח מזה. הוא שוכח על כך שהוא צריך
1: только исследовать себя.
0: רק לחקור את עצמו.
1: והוא
0: יכול לחקור את עצמו רק באמצעות אור הבורא. הוא שוכח על כך שהוא יכול לתקן את עצמו רק באמצעות האור הזה של הבורא. הוא שוכח על כך שכל הרצונות שלו בכל רגע הבא לא נקבעים על ידו עצמו, אלא על ידי הבורא.
1: его собственным эгоизмом,
0: что одно или другое эгоизм, майши שלו, שזה היינוח. כל עוד הוא לא מתוקן.
1: единственная возможность изменить
0: ואפשרות היחידה לשנות את זה.
1: силой воли каким-то образом где-то что-то.
0: לא באמצעות איזה כוח רצון משלו לחפש שם איפשהו משהו. אלא דרך
1: у меня нет своих сил.
0: סביבה.
1: эти силы я должен получить свыше.
0: אז אין לי כוחות מעצמי, אני צריך לבקש את הכוחות האלה מלמעלה. אין לי שום אפשרות לראות משהו בכוחות עצמי, אני צריך לבקש מלמעלה לראות משהו. כלומר, את מה שאני אבקש לראות מלמעלה, זה מה שיתנו לי בסופו של דבר, כתוצאה מהמאמצים שלי. אין לי שום אפשרות להתחיל בעצמי לחשוב, נכון? אני צריך ליצור סביבה שתספק לי ערכים. שינוי בסולם הערכים שלי, רוממות המטרה, גדלות הבורא, אם אני רוצה לנוע לקראת זה. כלומר, אין באדם שום דבר חוץ מנקודת הבינה ההתחלתית הזו. ואת כל היתר צריך לחפש מאיפה לקבל מבחוץ, או מהחברה הסובבת, או מהבורא. אז
1: состояние
0: המצב האנטי-אגואיסטי הלא טבעי לנו בכלל, הוא מהווה את המכשול המרכזי בדרכן. אנחנו כל הזמן אוכלים את עצמנו, מחפשים בעצמנו, מנסים למצוא מתוכנו איזה שהם משאבים, איזה שהם כוחות, אבל האמת היא שכל זה נמצא מחוץ לנו. אז הפנייה הזו למשהו חיצוני היא מאוד מנוגדת לאגואיזם, ולכן קשה לנו מאוד לזכור את זה, קשה לנו מאוד
1: קונטרולировать себя,
0: לשלוט בעצמנו. האם אנחנו לא שוכחים את זה? האם אנחנו לא מתחילים לתאר לעצמנו את עצמנו ככביכול מקור של כוחות, מקור של מחשבות? אנחנו מתחילים לאכול את עצמנו, למה אני לא כזה? אבל אני לא יכול להיות אחר, אני צריך לאכול את עצמי לא על זה, אני צריך לבוא בטענות כלפי עצמי על כך שאני שוכח שיש מקורות חיצוניים למחשבות הטובות שלי, שיש מקורות חיצוניים לכוחות שבאמצעותם אני יכול להתקדם ולממש את המחשבות האלה. על זה אני שוכח. נו, ומה אני יכול לעשות אם אני שוכח? שוב פעם, אני חוזר לאותו הדבר. החברה הסובבת, היא צריכה להזכיר לי כל הזמן. הסביבה מהווה או מתוארת
1: סקלט
0: לנו כאיזשהו מצבור, מחסן, שיש בו כתרכובת של כל השיטה שלנו, של כל המחשבות הטובות שלי, כל הכוונות, כמו רזרבות, כמו הזיכרון שלי, כמו כל מה שיתמוך בי, תמיד. אני אתעורר, והם צריכים להזכיר לי איפה אני, מה אני, לאיזה כיוון אני צריך להתקדם. הם צריכים לעורר אותי, הם צריכים לתת לי כוחות. הם צריכים לעשות הכל איתי. למה? כי אני מראש השקעתי את כל זה בהם. אנחנו סיכמנו עם החברים שלנו שיהיה לנו כזאת הספקה הדדית. וכעת כל אחד מאיתנו חושב על האופן שבו אחרים, ובסופו של דבר דרכם, גם אנחנו, נוכל להחזיר לעצמנו את אותה אינפורמציה העיקרית. אחרת אנחנו נופלים לחלוטין מהדרך הרוחנית שלנו.
1: начать принимать окружающие нас
0: אז להתחיל לקבל את הסביבה שלנו שנוצרה בעבורנו, המלאכותית, הייחוד.